Intrăm pentru câteva clipe cât să-ți spunem unde ești, pe frecvența poveștilor spuse bine, jucate bine, auzite altfel. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.

Haide, mamă, haide, tată, mai priviți-vă odată și pe urmă, dacă-i bine, să mă faceți tot pe mine. Mi-ați dat suflet, mi-ați dat nume, de când sunt și eu pe lume. Mi-ați dat multe și de toate.

Haide, mamă, haide, tată, mai clădiți-mă odată. Fără nume și avere, numai liniște v-aș cere. Nu mi-ajunge tot ce este, caut veșnic o poveste.

0: să-mi dai.
1: Acest radio este oferit de site-ul teatruradiofonic.com.

0: și lovește aerul, încercând să prindă. Negura nopții se risipea însă, pudrând palmele strânse, șuierând prin urechi, glas de duh mort de mult. Frica aude pași, pașii răsună lung pe coridoarele spitalului. Cine e? Se întoarce. Nu vede nimic. Se simte privită. Simte ceva sub tălpi. Privește. O pată uriașă de sânge se întinde și o înghite. Atunci...
1: On behalf of the captain and the entire crew, welcome to London Heathrow Terminal 3, where the local time here is 25 minutes past 6.
0: Oh, Firașul, dracule, sunt la fel de inspirat să scriu cărți cât de inspirat sunt să cumpăr case.
2: Fantomele din Canterville.

0: să vedem un taxi pe unde găsesc un...
1: Liber?
2: Domnul Abis!
1: Alo, alo, închide, te rog, radio, încerc să lucrez, da?
3: Fiți amabil, sunteți chiar americanul?
1: Da, în carne și oase.
3: Respectele mele. Auziți, dacă află nevastă mea că v-am atins, îmi ridică statuie în fundul curții.
1: Na, ce nu știm. Probabil trebuie să fie o persoană foarte importantă, nu?
3: Vă spun, din stat lumea vorbește. Se spune că stați la masă cu necuratul, dacă îmi iertați vorba.
1: Ia auzi.
3: Da, da, da, se spune că numai diavolul în persoană ar călca pragul castelului Canterville, blestemat să fie cine l-a pus în picioare.
1: Alo, ce faci, bursucule? Da, mă, da, sunt în exil. Da, sunt în exil. Cu tine pe cap nu o să scriu un rând ca lume. Da, lasă hârtiile la New York. Când mă întorc, trec pe acolo și le semnez. Stai, nu închide. Trimite lui Jane un buchet de flori, da, azi e ziua ei. Scrie și o felicitare. Ei, las că găsești tu ceva, o felicitare, doar ai grijă să fie din partea mea, nu din partea ta.
3: Mă scuzați, am ajuns.
1: Da, da, da, hai că am ajuns. Bine, hai, te sun mai încolo. Of, bine, cât face?
3: Uitați, e afișat aici. Așa. Lați ai dracu de americani zgârciți.
0: Lord Canterville. Domnule Otis, bine ați venit la Canterville Chase.
3: Păi ne părea mai micuță, dar Edita-i coșmelia. Parcă văd titlurile din presă. Patrick Otis și-a cumpărat castelul lui Dracula și doarme în coșciugă.
0: A fost cândva o proprietate foarte atrăgătoare.
3: Știu, Lord Canterville. Și noi am fost cândva niște tip mișto până ne-a lovit criza de 40 de ani.
0: Eu personal de atunci nu mai fac curte decât sticlelor de whisky. Sunt are dracul de greu de prins după al patrulea pahar.
3: Da, bine, m-am și căsătorit.
0: Lord Canterville. Păi mă ploaie, am un laptop aici.
3: Da. Haideți înăuntru.
0: Hai.
4: Wow, familia Adams.
0: Poftim.
4: Adams Family. Mă rog, nimic. Dumneavoastră probabil v-ați obișnuit, dar eu vin din creierul minimalismului. Adică trebuie să mă înțelegeți, de la o cameră simplă cu un televizor și o măsuță de cafea până la un salon întreg cu candelabre, cu oglinzi în rame sofisticate, cu...
0: Asta ce e?
4: Armuri foarte mișto.
0: Nu consider nici acum că sunteți obligat să cumpărați.
4: Ba sunt, altă idee mai bună n-am.
0: Glumiți.
4: Dar sunteți scriitor.
0: Da, unul de... Mă scuzați, rahat. O să fumez, da?
4: Un inconvenient al proprietății este că nu are niciun fel de conexiune la curent electric.
0: Aha. Revenim la formele clasice de scris.
4: Atenție.
0: Ce?
4: Nimic. Dar umbre.
0: Las camera brichetă.
4: Vă rog, luați și dumneavoastră un sfeșnic și să urcăm.
0: Stați. Gata.
4: Așa.
3: Vreau să vă felicit pentru promovare. Să vinzi acum o proprietate bântuită înseamnă să știi să faci afaceri. E ultimul răcnet în materie de imobiliare și unde mai pui că în America e foarte greu să găsești locuri atât de pline de istorie.

0: Aveți în față 5 uși.
1: Sunt camere de locuit.
2: Bine, dar-i frig.
1: Eu am aprins focul în șemineu, dar spațiul, cum vedeți, e foarte mare. Se încălzește greu și mai ales...
3: Mai ales și vremea din Anglia nu ajută deloc.
1: Exact.
4: Poate fi bine să coborâm.
5: Hai, ce se face curând în urmă?
1: Curând.
5: Da, ferestrele astea... Ferestrele astea nu izolează prea bine, credeți-mă.
4: Curând să fie, dacă spuneți dumneavoastră.
5: Scuzați, tocmai eu să găsesc explicații tehnice pentru fantome.
4: Nu mai râdeți. Puteți să nu credeți, dar nu mai râdeți.
5: Hei, Lord Canterville, dar sunteți Alcavaro. Vă rog frumos, relaxați-vă, vă faceți inima praf.
4: Da, și doresc să vând proprietatea.
5: Ei, na, că s-a stins și lumânarea acum.
2: Da, și-mi sună și mobilul.
4: Eu cobor, domnule Otis. Veniți, veniți și dumneavoastră.
5: Stați că am o lanternă. Să nu ne rupem gâtul pe scări.
4: Nu mai vorbiți de nenorociri. Doamne ferește.
5: Da. Dumnezeu și regina Angliei veghează asupra noastră, Lord.
4: Haideți.
5: Canterville.
4: Veniți mai repede.
5: Da. Trebuie să răspund, n-am cum. Alo, da.
6: La mulți ani, iubita. Ce faci?
4: Eu vă aștept jos în biblioteca.
5: Lați, Lord Canterville. Vin după dumneavoastră, că n-am chef să mă repecesc prin nenorocirile astea. Draga mea, sunt la Canterville Chase. Da, alerg. Da, mă alerg o fantomă.
4: Voi glumiți cu așa ceva, vă rog.
2: De fapt, mă alergă Lordul Canterville.
7: Așa e obiceiul locului, dragă. Ca să primești un preț bun, trebuie să te alergi proprietarul.
5: Stați un pic, Lord Canterville, trebuie să ne oprim.
4: Veniți.
5: Nu, mi-a scăpat mobilul și am pierdut-o pe frumoasa mea iubită.
4: Veniți după mine acum, o să-l găsim dimineață.
2: Lord Canterville, și dacă vorbește fantoma cu lumea de dincolo, vă închipuiți că va fi o notă de plată astronomică?
4: Domnule Otis, vă rog să vă opriți acum. Nu se glumește cu așa ceva.
2: Păi cred și eu că nu-i de glumă. O notă umflată la telefon, știi?
4: Plouă.
2: Iertați-mă, dar ăsta este un fenomen cât se poate de natural, deși pentru oameni cred că a ajuns la rang de blestem.
4: Ar trebui să vă obișnuiți să nu mai folosiți asemenea cuvinte. Nu aici, cel puțin.
5: Lord Canterville, asta ar trebui să vorbiți cu impresarul meu. El este nebunit după cuvintele pe care le folosesc. Stai, Lord Canterville, stați un pic că nu văd nimic. Stați un pic că spus că...
4: Ușor, pe aici. S-au întâmplat lucruri aici. Fantoma a fost văzută de câțiva membri încă în viața ai familiei mele. Directorul parohiei, reverendul Augustus Dampier, care mi-a fost coleg la King's College in Cambridge.
5: Am găsit bricheta.
4: Foarte bine.
5: Sunteți în grădina noastră, da?
4: Da, sigur.
2: Aici, da. Avem lumină.
4: Wow! Mamă! Ce de căs în căs până în tavan!
2: Senzațional! Adică vreau să spun, chiar sunt cărți sau sunt doar cotoarele?
4: E biblioteca familiei mele. Da, sunt cărți vechi de secole.
2: În mod oficial, aici îmi stabilesc biroul. Dar nu înțeleg, de ce nu păstrați nimic? Vindeți chiar tot?
4: Pentru că nu am locuit decât foarte puțin aici.
2: Preferați orașul.
4: Lady Canterville se odihnea foarte puțin în timpul nopții din cauza zgomotelor misterioase care veneau de pe coridoare și din bibliotecă.
2: Domnule, voi lua în considerare și mobila, și cărțile, și fantoma, care deja începe să placă foarte mult.
4: Uitați aici. Agentul imobiliar a pregătit hârtiile,
2: da,
4: tot ce e desemnat, dar vă previn.
2: Din păcate vin dintr-o țară tânără. Acolo avem tot ceea ce banii pot cumpăra. Și la câți băieți de scurcăreți sunt care au cărat în America toți junii primi și toate primadonele voastre, sunt convins că dacă ar fi fost vreo fantomă în Europa, s-ar fi găsit vreun băiat isteț să o aducă în America pentru muzeul public sau ca atracție în vreun spectacol ambulant.
4: Îmi pare rău.
1: Dar fantoma chiar există.
7: Sigur.
1: Deși s-a subtilizat agerimii impresarilor voștri. Este bine cunoscută de mai bine de 4 secole. Din 1584, mai exact. Și își face mereu apariția înainte de moartea unui membru al familiei.
2: Nu există fantome și bănuiesc legile naturii nu vor fi suspendate de aristocrația britanică.
1: Sunteți cu siguranță foarte...
2: foarte?
1: American. Dacă nu vă deranjează prezența unei fantome în casă, atunci foarte bine. Dar să vă aduceți aminte că v-am prevenit.
2: Haideți să nu declanșăm un război.
1: Dacă vă convine prețul,
2: prețul este excelent.

0: Bună ziua!
1: Bună ziua!
0: Aveți un magazin foarte frumos.
1: Sunteți mai tânăr decât ne-am imaginat.
0: Nu e nevoie de complimente, oricum am venit să cumpăr ceva.
1: În Europa, scriitorii celebri au o vârstă mai înaintată.
0: Ce să-i facem? Suntem o națiune tânără. Vreau o mașină de scris care să meargă bine.
1: Aici totul merge perfect.
0: Asta e. Asta de aici arată bine. Are și geanta ei, este perfect.
1: Aveți mult curaj, domnule scriitor.
0: Știu, cultura este un domeniu sălbatic.

Ospitalitatea englezească. Să-mi bag picioarele dacă nici aici nu sunt în stare să scriu povestire de groasă. Sunt complet bătut în cap. Să scrie ceva cu fantomi. Fantomii nu mai sunt la modă, nu? Ceva cu fantomii virtuale. Fantomele virtuale. Băi, băiatule, n-am nicio idee. De ce se uită ăștia la mine? Că la maimuță. Îmi scrie California pe frunte. Numai babe și moși. Ce stau la ferestre, se holbează după americanul care a cumpărat casa cu draci. N-am văzut o prospătură. Bă, ce frig. N-am văzut o prospătură de când am ajuns. O prospătură. Ce prospătură că azi vine nevastă mea? Aștept la aeroport, mă. Bună ziua, doamnă. Nu vă speria, sunt eu, dracu. Tu că s-au speriat. Vezi că Anglia.

0: doamna Annei.
1: Domnule,
0: spuneți-mi simplu Dracula. Doamna Annei se ocupă de casă de foarte mult timp. Ați fost de acord să o păstrați? Lunge de 400 de ani? Da.
1: Iertați-mă, n-am vrut să fiu rău, dar locul ăsta are nevoie de puțină veselie, nu?
0: Sigur, sigur.
2: Domnul, să vă aibă în pază.
1: Nu vă faceți griji. Totul o să fie bine.
0: M-ați dormit azi noapte, domnule?
1: Ca un prunc, Lord Canterville.
0: Am spus ceva greșit? Doamna Anne aude uneori noaptea un plâns de copii care nu-i dă pace.
1: Aha! Ua, ua. Se pare că fac totul pe dos, nu?
3: Eu vă las acum și vă urez să vă bucurați de vacanță.
1: Stați puțin, vin și eu cu dumneavoastră până la Londra. Nu mi-am găsit încă mobilul și trebuie să-mi iau soția de la aeroport.
4: Sigur, vă rog.
2: Doamne Dumnezeule, își aduce și soția aici. O să se întâmple o nenorocire.

0: N-ai găsit deja vreo tărâncuță sexy?
1: Draga mea, hai să fii mândră de mine. Locul e plin de babonițe și de boșorăci. Trebuie să mergi jumătate de zi să găsești o prăspătură, dacă o găsești.
0: Vai, dar ce te-a apucat, Petric? Ți-ai impus singur penitență?
1: Lipsă de imaginație pe toate planurile.
0: Am adus un cadou de casă nouă.
1: Ce?
0: Am găsit la Old Versailles niște veioze superbe franțuzești. Sunt de la 1700.
1: Veioze?
0: Da.
1: Cu bec, de la 1700. Oh, doamne, ești adorabilă. Zice, hai să luăm taxi, nu să ne facem o provizie. Stravână de lumânări.

0: Ei, ce zici?
1: Îmi place satul. Crezi că au wireless? Trebuie neapărat să ne întâlnim pe Skype cu Iris, să-i arătăm casa.
0: Bye bye Skype. Iubita mea, pregătește-te, o să te salt peste un prag al timpului.
1: Ce vrei să spui, Patrick?
0: Ei, cum îți place satul?
1: Arată ca în filme. Străduțe mici, puțină lume. Auzi? Dar de ce se uită așa toți după noi? Ia uite, uite, ai văzut? O doamnă în vârstă își face cruce.
0: Da, da.
1: Ce, am arăt ciudat?
0: Nu, dragă, arăți perfect. Mă scuzați, dar dânsa e doamna? Da, da, da, e soția mea.
2: Nu, doamne, nu, eu insist, dar insist să nu-mi plătiți cursa de data asta. Oricum vin iar reporterii de la CBC și oricum o să-mi dea o avere numai ca să le povestesc toate.
0: Am înțeles, da?
1: E un fel de vedetă locală?
0: Da, da.
2: Mă scuzați, am ajuns.

0: Cum îți place?
1: Cam vechi.
0: Cam vechi. Draga mea, în Europa totul este vechi. Ăsta este și motivul pentru care strămoșii noștri s-au gândit să construiască o țară nouă, nu?
2: Domnule Otis!
1: Domnule
2: Otis!
1: Cine e doamna care alergă cu găleata spre noi?
0: Ai, încântătoarea doamnă Amnei se ocupă de casă. Ai grijă cum vorbești, că e foarte sensibilă, plânge din temirce.
2: Iertați-mă, domnule, n-am văzut mașina.
0: Nu-i nimic.
2: Bine ați venit la castelul Canterville.
1: Mulțumim. Dar ce faceți cu găleata?
0: Nu ne lăsați să vă întrerupem din treabă, doamnă. Văd că spălați, nu? Ceva?
2: Nu, domnule, dădeam cu apă sfințită.
0: Aha.
2: Așa fac în fiecare seară.
0: Aoleu.
1: Și de ce?
2: Să vă explic, doamnă.
0: Sunt obiceiuri vechi, draga mea, da? Hai, ți-am spus. Bun, hai că iau bagajele și le duc înăuntru. Vii cu mine să-ți prezint castelul, da? Hai, Jane, ce e?
1: Tu n-auzi ce liniște? Cred că o să-ți priască locul ăsta.
3: Mi-ai citit gândul de azi dimineață?
1: Și arată foarte interesant.
2: Da.
1: Știți ce s-ar putea face aici? Un film cu fantome.
2: Doamne Dumnezeule.
1: S-a întâmplat ceva, doamna Amni?
2: Nu, nimic, doamna Otis. Deocamdată nimic.
1: Sunteți cam palidă. Ar trebui să vă faceți niște analize de sânge. Să mergeți la vampiri, cum îmi place mie să -mi zic.
2: Vai de mine, doamnă.
3: Jane, vii sau ai semenit
1: acolo? Da, vin. Stai.
3: Hai, Jane.
4: Tana, biroul meu, ce zici?
5: Ți-ai luat mașina de scris?
4: Da, se potrivește cu peisajul, nu?
1: Patrick, e ceva în spatele tău.
4: Ce?
1: Aș zice că muza ta, dar are mustăți.
4: Ha, ha, ha. E o oglindă, iar eu nu am mustăți, da?
1: N-auzi? Dar n-ai ascuns pe aici vreun năsicriu? Să te odihnești ziua după ce suci toată noaptea sângele criticilor literari?
4: Asta mi-a plăcut.

0: mulțumim, doamnă Amei, cine a fost excelentă. Mă bucur că v-a plăcut.
1: Nu mai fuma. Totul e din lemn aici. O să dai foc la casă.
0: Dacă a fost vorba să o lași mai moale cu observațiile.
1: O să mor cu țigările astea, Patrick.
0: Și tu o să mor. Fără țigări.
1: Urâtule.
0: Nu, tata, ce ești.
1: Ce ploaie s-a pornit.
0: E Anglia, ești plouă pe timpul.
1: Nu știu ce să spun, Patrick. E cam mult spațiu doar pentru doi oameni. Nu avem lumină, nu avem curent. Eu cum am să-mi pun aparatul de masaj?
0: Îți fac eu un masaj, iubito.
1: Mi s-a descărcat mobilul, nu avem internet, televizor, zău, Patrick.
0: Să știi că de mult mi-am dorit o vacanță doar pentru noi, fără nimic altceva. Și apropo, vezele sunt superbe și se potrivesc perfect.
1: Da, se pare.
0: Da, mergi și cu lumânări, văzut.
1: Știu, dar trebuia să iau niște lanterne dacă mi-ai fi spus. Auzi? Cine e domnul?
0: Nu e niciun domn.
1: Da, domnul de pe perete. Se uită cam urât la noi.
0: Lasă-l încolo, e un boșor, nu vezi, dă-l.
1: Mie mi se pare destul de chipeș. Cred că mi-a făcut cu ochiul.
0: Hei, hey, Jane, stai aici.
1: Sir Simon de Canterville, 1570.
0: Da, biografie, descendent, unei familii nobiliare.
1: Ce e ăsta? Un pistol? Avem arme în casă, Patrick?
0: E un pistol vechi, nu mai funcționează.
1: Auzi? Ia vină puțin.
0: Ce mai e?
1: Tu ai văzut ce poate e aici, pe covor?
0: Na, ciudat, n-am mai observat-o până acum.
1: Doamne Amne!
0: Doamne Amne!
2: M-ați chemat?
1: Mi se pare că a fost vărsat ceva pe jos.
2: Da, doamnă. A fost sânge vărsat acolo.
0: Sigur că da. Din noaptea aceea.
1: Care noaptea aceea?
0: Noaptea aceea, când am venit încet pe tine. În mâna ascunsă la spate țineam cuțitul de bucătărie. L-am ridicat și dându-mi seama că asta e o soluție mai rapidă decât divorțul, ți-am tăiat capul. L-am privit cum se rostogolea pe covor, împrăștind sânge peste tot. Noaptea aceea, doamnă fantomă, Jane.
1: Noaptea aceea. Ai, îngrozitor. Dar oricum, să știi că nu mi se par potrivite petele de sânge pentru o sufragerie. Trebuie curățată imediat.
0: Nu, peste cadavrul meu.
3: Este sângele lui Lady Eleanor de Canterville.
0: Aoleu.
3: Care a fost omorâtă chiar în acel loc de soțul său, Sir Simon de Canterville. În 1575.
0: Iată un bărbat deștept. Vezi? Vezi?
1: Hai, Patrick, taci.
3: Sir Simon a mai trăit 9 ani după aceea. Apoi a dispărut de circumstanțe foarte misterioase. Corpul i-a fost găsit, dar spiritul lui cuprins de remușcări.
0: E beat.
3: Încă mai bântuie. Pata de sânge a fost admirată de turiști și de oricine a călcat peste pragul acestei case. Nu poate fi înlăturată.
0: Ena, da. Ena, doamnă Amni, astea sunt prostii.
1: Îi vorbește frumos, Patrick.
0: Bine.
1: Doamnă Amni, soluția Pinkerton's Champion împotriva petelor și detergentul Paragon o curăță cât ai zice pește.
3: Nu se poate, vă rog.
1: Nu, stați liniștită, stați liniștită, că am tot.
0: Jane.
2: Doamna Otis. Vă rog să vă opriți.
0: Doamne!
1: Imediat!
0: Doamne, ce faceți? Doamne! Vă rog, doamne!
2: Uite că iese!
1: Gata! Știam eu că Pinkerton o rezolvă! Ce pățit?
0: A leșinat puțin. Ți-am zis să o lași mai moale cu curățenia, sperii oamenii.
1: Și ce ne facem cu ea acum?
0: Păi, lumea, ce climă îngrozitoare. Cred că bătrâna Anglie este atât de suprapopulată încât n-are destulă vreme bună pentru toată lumea. Mereu mi s-a părut că emigrarea este singura soluție decentă pentru englezi.
1: Patrick, lasă filozofia și spune cum ajutăm pe biata doamnă Anglie.
0: Păi, ce să hai, ce-ar fi să-i ridicăm curajul mărindu-i salariul?
2: Vă previn, domnule Otis,
3: că nefericirea se va abate asupra acestei case. Ce lucruri am văzut cu ochii mei, nici nu vă puteți imagina. Lucruri
0: care l-ar face pe orice creștin să-i se ridice părul în cap.
3: Doamna mea.
0: Și multe, multe nopți n-am închis un ochi din cauza întâmplărilor teribile care s-au petrecut aici.
4: Doamnă Amnei, lăsați că nouă nu ne e frică de fantome zău.
0: Providența să vecheze asupra dumneavoastră. Nu știți ce vorbiți.
1: Ei, hai să vorbim de un somn bun, doamnă Amnei. Și poate și de o mică mărire de salariu.
0: Ce generos, doamnă Otis.
4: Păi sigur că da, așa uităm și de fantome, uităm de providență, mai punem niște bănișori deoparte și dormim noaptea ca prâncii.
0: Dumnezeu să vă binecuvânteze.

0: Cerurile erau sure și aspre. Frunzele erau crispate și seci. Frunzele erau istovite și reci. Era noapte în pierdutul octombrie al anului acela pierdut în veci.
1: Ce faci? Vino de pe balcon, că o să te prindă un fulger.
0: Da, Dulcea Rățini.
1: Ești tu de fleașcă.
0: Mă duc să lucrez.

0: Păi să stai și eu mânare acum. Nu, iar în întuneric. Iar în...
1: Și fără gaz acum, nu mai pot să fumez. Nu te sparge, nu te sparge. Doamne Dumnezeule. Asta sigur nu e Jane. Nu mi-a mai spus că mă iubește de când am refuzat să facem nunta. Exact asta ziceam și eu. Un rahat. Cine dracu are nevoie de birou ăla? Oricum nu sunt în stare să scriu nimic. S-au scris deja toate cuvintele. S-au scris deja.
2: Ascultă-mă de mine. Îmi zis de bun.
1: Edgar Allan Poe. De ce dracu mă gândesc eu la Edgar Allan Poe? Așa nu se scriu niciodată nimic original. Flower power, love and peace. Nu, eu sunt din generația hate and war. All power, hate and war. M-am îmbătat din două guri de whisky să mor eu. Îmi place casa asta. Chiar îmi place. Pot să dorm pe ce coridor vreau.
2: Da. Apele lui sunt pe și franului. Și fața lui e bolnavă. Și îmi curg spre mare. Și sub ochiul cel ruf al soare. Zvâcnesc necontent și pe fecie într-o mișcare scurcolită și plină de tumult.
1: Dacă n-aș fi beat, aș putea să jur că mă urmărește nemernicul ăla de poet. Mort. Asta e prima perete. Prima perete. Perete. Au, au, așa, dracu-i să fiu. Mi-a zdrobit mâna. Așa, colin. Canat. Prima ușă, da? A doua ușă. Clanța. Așa, mai departe. Cu transpirațiile pe mine. Ok, nu văd, dar urechile își imaginează. Tipic. Tipic, am iPod în buzunar. Stai că vă vin de...

0: Harrison, sir.
1: Și pe mormântul meu să scrieți: tipul ăsta a fost dat dracului în pat, dar cuvintele pe care le foloseam s-au ridicat la înălțimea instrumentului cu care l-a dotat natura. Dixit, pot să mor. Jane? E cineva? Jane, vreau să ajung la birou să notez o idee. Am o idee, Jane. Jane, am o idee, Jane.
2: Patrick, l-a căutat peste tot.
1: Mă doare capul.
2: Ea a dat petrecere pe mașina de scris.
1: Cred că mi-a sărit în cap toată noaptea la ce migrenam.
2: Ai un deadline.
1: Linia morții, știu. Se apropie. Cuvintele sărmanele abia mai suflă. Și...
2: Hai la micul dejun!
1: Aoleu, nu mai urla! Oh, ființă rea și răzbunătoare. Mamă, ce-mi doare capul. Și cum dracu am ajuns aici? Și când dracu am băut toată sticla? Și cum dracu mai fac rost de alta?

0: și poziție și mișcări. Dar deși ai un fund foarte apetisant, nu înțeleg de ce mi-l arăți în sala de mese.
1: Stai jos și bea cafeaua.
0: Nu pot, mișcările tale sunt ritmice și circulare, sunt perfecte de...
1: Patrick, ștept pata aia de ce-o fi, a apărut din nou.
0: Cred că e sângele meu, din câte mi-aduc aminte, mă rog, printre picături. Azi noapte am tras o bușitură zdravână pe scări.
1: Ești un bețiv.
0: Sunt, da, da, crud la adevăr. În sfârșit, o zi frumoasă la Canterville. Cerul e senin, păsările cântă, cântă cantare. Te scot la o plimbare, iubito?
1: Nu-ți permiți așa ceva, Patrick. Mișcă-ți fundul și scrie ceva.
0: Da, sunt chiar cuvintele unei adevărate muze. Inspirația mă copleșește.
2: Nu o să scriu nimic azi, nu. Nu o să scriu nimic azi. E o zi prea frumoasă ca să stai să scrii ce job de rahat. Și am o idee. Ia să scăpăm noi de Cerber.
3: Mulțumesc strămoșilor lor de Canterville care au inventat ferestrele astea mari și biblioteca la parter. Am un chef nebun de cumpărături.

0: Bună ziua.
1: Bună ziua.
0: Dați-mi și mie asta.
1: Atât? Ați bătut atâta drum doar pentru o gumă de mestecat?
0: Nu scopul este important, ci drumul până la el.
1: Sunteți scriitor american, nu-i așa?
0: În carne și oase.
1: Arătați mai bine decât în fotografie.
0: Bănuiesc că ăsta e un compliment, nu-i așa? Mersi, mă numesc Patrick.
1: Violet, îmi pare bine.
0: Ești foarte tânără, Violet, pentru satul ăsta. Cum de mai stai pe aici?
1: Sunt fata preotului.
0: Au, am înțeles. Ceea ce mi-amintește mie că am un drum de făcut înapoi. Timp berechet să mestec de unul singur acest pachet de gumă, pentru care îți mulțumesc. Pa!
1: Nu fugi de mine, te rog.
2: Ce vrei?
1: Magazinul e aproape gol mereu și nu vorbesc decât cu moș și babe toată ziua, te rog.
0: Sunt sigur că găsești și vreun tip de vârsta ta pe aici.
1: Ți-am citit toate cărțile. Ador cum scrii. Îmi place de tine. Stai, mai încet. Du de acasă, du-te.
0: Ai auzit? Vocea rațiunii.
3: Lasă-ne, mă, să trăim.
2: Știi ce-mi place? Că sunt prietenul să te.
1: Nu-i asculta, sunt doar moși signiți. Petric, mai stai cu mine puțin.
0: Mamă! Asta e mai tare decât în LA. Asta chiar nu le place literatura. Auleu.
1: Era unchiul John Smithfield. Vânează săracul, dar nu prea are vederea bună. Toți cred că o să aduci fantoma la viață.
0: După toate definițiile, o fantomă e moartă de mult.
1: Așa scrie în profeții.
0: De ce? Nu mă mai urmări.
1: Petric! Vină cu mine, stau aproape, te rog.
0: Întoarce-te la magazin, da?
4: Domnule Otis, sunteți Patrick Otis, nu-i așa?
0: O, Doamne, de mic am vrut să fiu celebru, ce tâmpit am fost.
4: Vreți să ajungeți acasă? Vă duc eu cu mașina.
1: Lasă-l în pace, eu l-am cunoscut prima, da?
0: O, decapotabilă roșie.
4: Da.
0: Păi ce mai așteptăm? Hai!
5: Frumos exemplar, cât de repede merge?
6: Ca vântul, zboară ca vântul.
5: Foarte bine, oho, avem și whisky.
6: Pregătit pentru oameni importanți.
5: Ia stai să vedem. Oh, dar e un single malt, marfă bună.
6: Dacă vreți și muzică.
5: Hey, whisky, Rolling Stones și o decapotabilă. Iar minunatul peisaj englez se despăturește la marginea șoselei. Vântul îți piaptănă părul în toate direcțiile. Nu m-am priceput niciodată să scriu chestii romantice.
6: Ce v-a făcut să veniți aici?
5: Disperarea agentului meu. Crede că la țară nu o să am încotro și o să mă apuc de scris. Ce prostie.
6: Chiar nu mai aveți inspirație? Adică nu mai puteți scrie nimic?
5: Chiar ești așa de curios?
6: Firesc. Dar sunt reporter.
5: Ești reporter? De unde? De la Londra?
6: De la CBC. De mult încerc să vă iau un interviu.
5: N-ai să reușești.
6: Adică ce vreți să...
5: Oprește mașina sau sar din mers. Oprește mașina sau sar din mers, am zis.
6: Doar un interviu.
5: Nu am nimic de zis.
6: Unde mergeți? O să vă rătăciți. Suntem departe de castel.
5: Mă bucur!
6: Și mi-a luat și sticla de whisky. Trebuie să-l ia de americană.

0: Patrick! Uită-te în ce hal arăți!
1: Te rog frumos, lăsă-mă și tu, mi-am ispășit pedeapsa.
0: Dar cine te-a pus să sar pe fereastră ca să scap de mine?
1: Iartă-mă, Jane, jur că nu mai fac. Mișună un reporter de la CBC. Dacă îl vezi, ia-l la goană cu coada mătului, te rog.
0: E noapte, nu se vede nimic.
1: Bun e whisky ăsta. Știi că salvează vieți.
0: Gata, nu mai bei.
1: Da, bine, nu. Gata, mă duc să scriu.
0: Așa.

0: e noapte târziu. Am bătut de 12. Eu simte cum picioarele parcă i s-au înțepenit pe lemnul pardosei. Are ochii pierduți, e bine, are ochii pierduți în groază.
1: Nu ești de acolo, te păzesc să știi.
0: Deodată în spatele ei simte o răsuflare rece. Odată simte o răsuflare rece. Ei e frică să o privească, dar vrea să audă glasul ca pe o mărturie că mai e acolo. Nu mă omor.
1: Patrick!
0: Da, ființa necunoscută din spatele său este din ce în ce mai prezentă. Mirosul de putrefacție îmbată nările. Frica îi amețește mintea.
1: Patrick!
0: Aude zdrângănitul sinistru de lanțuri, bălângănindu-se prin aer, vibrând puternic cu fiecare pas. Da, e bine, ea nu privește peste umăr, dar simte, simte mâna descărnată ridicându-se deasupra ei. Mâna lovește, o durere ascuțită îi străpânge trupul.
1: Patrick!
0: Da, ce?
1: Nimic, vreau să fiu sigură că mai ești aici.
0: Sunt. Mâna lovește, carnea ei se despică, valul de sânge se revarsă pe podea.
1: Patrick?
0: Da?
1: Ce dragă mie când te văd iar lucrând.
0: Da. Și o lovește, o lovește cu cuvine. Bestia s-a prăbălit asupra ei. O zdrobește cu greutatea trupului său. Din gura descărnată, din pitulețul sumbru ca o peșteră precreștină, se aude gâșnit, slobozind putreziciuni prin aer, zvonul de glas al fantomei strigând-o. Jane!
1: Bine, hai că te las să lucrezi acum, da?
0: Mersi.
1: Bine.
0: Când fantoma a dispărut, trupul lui Jane se împrăștiase pe podea ca un model decorativ oriental de pe carpete străvechi. Da. Parcă mai aveam un sticlă pe aici. Era un sticlă pe aici. Să facem o pauză. Ia să tentăm noi inspirația. Inspirație din nou.

0: Așa locuiesc tu?
1: Gata, m-ai prins, mă predau. Vrei să mă dezbrac? Vrei să faci o percheziție?
0: Hai, termină! Ai dat o grămadă de bani pe dărăpânătura asta. Ziceai că să te inspire, nu?
1: Dărăpânătura asta este un castel englezesc și veiozele de la 1700 nu au bec.
0: Dar bine că ești citit. La ce-ți folosește? Bei, fumezi și chinui pe alții, asta faci.
1: Se cheamă spleen, draga mea.
0: Nu știu ce mai cheamă, sincer. Ce faci?
1: Uite, o amintire din LA.
0: Un joint? De unde l-ai?
1: L-am trecut granița fraudulos în tivul de la chiloți. Tu ești mândră de mine?
0: Stai.
1: Îl păstram de clipe grele, dar se pare că a sosit o clipă grea. Avem și muzică. Trească bateriile, Woodstock, baby.
0: Ești dus, vină să te culci, hai.
1: Hai să vin să mă culc, dar nu să mă culc. Vreau să facem dragoste toată. În vremurile bune, mă țin minte.
0: Nu mai avem 20 de ani, Petric, hai, gata.
1: Cu atât mai bine. Acum avem experiență. Știm anumite lucruri.
0: Lasă-mă,
1: bine, atunci dansăm. Doar să-ți convine? Baby, you can light my fire. Baby, you can light my fire. Hai și pe hol. Baby, you can light my fire.
0: Yes. Se aude ceva?
1: Yes. Da, o muzică de cea mai bună calitate.
0: Ascultă, un zgomot de lanțuri ginite.
1: Auzi, tu ți-ai băgat nasul? Prin ce am spus eu, nu e frumos, știi că nu-mi place.
0: Petric, a trecut pe lângă noi.
1: Trece viața de lui, iubito.
0: Nu e spate cineva? Seamănă cu portretul din sala de mese, tu vezi?
1: Așa, da, a? Partidă în trei, sunt Petru.
0: Taci, se întoarce. Petric, vine spre noi. Petric, mi-e frică, arată ca un fantom.
1: Imposibil, nu există fantome. Tu nu înțelegi, nu
0: există. Petric, e fața noastră.
1: Ce-ai fumat? Cât ai fumat? Iar noi mergem cu spate. Ia să mergem cu spate.
0: Conductorul ăsta se mistru de lanțul. Sunt auzi?
1: Da, e recuzita clasică, mă rog. Nu m-aș mira să fie reporter de la CBC. Ăștia fac orice pentru un interviu.
0: Mi-e frică, Pietru, Pietru, o să ne omoare.
1: Cu scopul ăsta ne omoră. Liniște acolo.
0: Ce faci? Uite, tu stai lângă mine.
1: Liniște, domnule, oricine ai fi. În primul rând, încălcarea proprietății este o infracțiune. O dată și pe urmă. Îți recomand lubrifiantul Sunset Digger. Face minuni pentru lanțuri. Și nu numai.
0: Petric, se apropie.
1: Păi da. Stai, stai, mă duc să caut lubrifiantul ăla. Dar l-aveam pe undeva.
0: Ajutor, Petric!
1: Ce faci?
0: Am aruncat cu brichetă.
1: Ai aruncat cu brichetă în fantom?
0: Petric!
1: Nu pot să cred. E totuși o fantomă, Jane. Adică ce respect ar trebui eu să mai pretind dacă tu arunci cu brichete în fantomă?
0: Lasă-te de glume, cum am speriat îngrozitor.
1: A râs foarte bine, speriată, chiar foarte sexy. Semeni cu fata din romanul meu, de la începutul romanului, vreau să zic. Vreau să zic, vină cu aceea.
0: Lasă-mă acum. Dacă a fost o fantomă adevărată?
1: Nu, a fost reporter de la CBC.
0: De unde știi?
1: Pentru că nu există fantome, nu există spiriduși, nu mai sunt sfinți și sigur Dumnezeu nu a cucerit spațiul virtual. Pentru că trăim într-o lume simplă, cu proporții geometrice și cauzalități evidente. Te mai întrebi de ce n-are omul inspirație? Hai, vino să te iubesc, hai, lasă-mă să te iubesc. Tu înțelegi că sunt flămând. Iau, ascultă-o.

0: Bună dimineața, domnule Otis. Cum ați dormit azi noapte?
1: Da, cine mai știe.
0: Nu luați micul dejun? Micul dejun.
1: Doamnă, am mic. Te rog să fii atentă și dacă vezi fantoma vreunui reporteraș de la CBC pe aici, s-o tratezi, te rog, cu apă sfințită.
0: Cum a spus domnul Otis?
1: Mă rog, nu mănânc. Mă duc să lucrez, cred că am o idee.

0: ajuns la o cameră secretă din aripa vestică a castelului. Spațiul era strâmb, dar acolo s-a sprijinit de raza lunii să-și recapete suflarea. A început treptat apoi să se gândească la situația în care se afla. Niciodată într-o faimoasă carieră de 300 de ani nu a fost astfel insultat. Amintirile l-au copleșit. Ducesa stătea în fața oglinzii îmbăiată în mătase și diamante. Când i-a văzut chipul descarnat, s-a prăbușit deodată moartă de spaimă. Patru servitori au făcut crize de isterie, iar el doar le zâmbise sinistru dintre draperiile unui dormitor nelocuit. Pastorul se întorcea târziu în noapte de la bibliotecă.
1: Dintr-o răsuflare a stins lumânarea, lăsându-l în întuneric. De atunci, sărmana ființă cu mințile pierdute a rămas în îngrijirea lui Sir William Gall, pradă tuturor bolilor nervoase văzute vreodată de om. Bătrâna doamnă Tremuiac s-a trezit foarte devreme într-o dimineață și a zărit un schelet așezat confortabil în fotoliu, citind din jurnalul său. A fost țintuită vreme de 6 săptămâni în pat, suferind de un atac de febră nervoasă. Apoi s-a împăcat cu biserica și a încetat orice legătură cu acel sceptic celebru pe nume domnul Voltaire.
0: Toate acestea au fost realizările fantomei de la Canterville. Aha. Aha. Nu cred că am scris eu toate astea. Da. Normal că le-am scris eu. Cine altul să le scrie? Cred că trebuie să mă las de marihuana și să mă apuc de ceva mai tare. Asta e literatură din secolul trecut.
2: Da.
3: Patrick, coboară puțin. Voi și o doamnă, vor să vorbească ceva cu tine.
2: N-am timp.
3: Te rog, au spus că e important.
2: Bine, n-am chef.
3: Patrick, sunt oameni din sat. Nu vreau să-i supărăm, hai.

0: nu e prea mare deranj.
1: Deloc.
2: Ce ai? Parcă au trecut 100 de ani.
1: Nu-i așa? Tocmai vorbeam cu fetele de la clubul de bridge că timpul trece uneori așa, pe nesimțite.
2: Cu fetele? Ba nu, doamnă, eu îl simt și încă cum.
3: Patrick.
0: Domnule Patrick Otis.
3: Oliver, te rog, nu te enerva.
0: Domnule Patrick Otis.
2: Da, în carne și oase.
0: Suntem într-un fel de misiune delicată.
2: Iar eu sunt într-un fel de letargie periculoasă, domnule.
3: Patrick, ține-ți firea, te rog frumos.
2: Da, o țin de turul pantalonilor, care stau să se deșire.
0: Da, știu că voi americanii sunteți mai iuți.
2: Zău, și ai venit să te convinci dacă e adevărat.
3: Patrick,
1: am venit în numele mai marilor acestui sat să vă rugăm să părăsiți castelul.
2: Așa, în sfârșit. Am auzit că se tot bârfește, tot satul bârfește.
1: Noi nu bârfim. Împărtășim opinii.
2: Și ce opinii împărtășiți despre mine?
1: Nu foarte măgulitoare, domnule.
2: Ar vrea să știu și eu cine sunt mai mari satului ăsta. Cine?
0: Eu, de exemplu, domnule, sunt scriitor.
1: Oliver, păstrează-ți calm.
2: Și vrei să-ți lichidezi concurența, domnule, scriitor?
0: Vorbăria nerușinată pe care o practicați în volumele dumneavoastră nu intră în sfera mea de interes.
2: Nici momâile expirate nu intră în sfera mea de interes.
0: Pretind puțin respect.
1: Ai și dumneata, părinți.
2: Au murit, slavă Domnului, sau cred, nu știu.
1: Pleacă de aici, sau profeția se va împlini.
0: Pleacă, sau te vom face noi să pleci.
2: Auzi vreo șmecherie imobiliară la mijloc, ca să înțeleg și eu.
1: Nu te pune cu necuratul.
2: Dracu gol, așa îmi spunea mama de când eram mic și acum se pare impresarul meu de aceeași părere. Dracu gol sunt. Și dacă vreți să-mi încerc colții pe pielea voastră, vă invit să mai poftiți pe la Canterville. De unde știți că fantoma voastră celebră nu a fost în America la studii și s-a întors mai iscusit?
0: Ești nebun.
2: Domnule, nu sunt nebun. Nu sunt nebun. Sunt doar posedat.
1: Doamne ferește!
2: Bau! Aude-mă, ce s-au speriat?
3: Termină, dată, Patrick. Ești ridicol să te mai prostești așa la vârsta pe care o ai.
2: Auzi, crezi că dintre capetele satului ăstuia face parte și fata copii?
3: Erau doi bătrânei amărâți.
2: Da, care voiau ieri să mă ciomăgească.
3: Serios? Cum așa?
2: Auzi, eu azi noapte am mai scris ceva sau...
3: Aha, la halul în care erai, nici nu ai fi nimerit literele.
2: Da, normal, ai dreptate. Ia să mă duc să lucrez, dar mi-au și inspirația.

0: Unde rămăsesem? Așa, când fantoma a dispărut, trupul lui Jane se împrăștiase pe podea ca un model decorativ oriental de pe carpete străvechi. Bun, schema de acțiune. Mașina. Mașina de scris, nu scrie singură. Mașina. Nu că devine frustrant. Eu nu pot să scriu mai nimic, iar mașina asta e în culmea inspirației. Și după toate aceste fapte care i-au adus faima teribilă, trebuiau să vină doi americani să-i ofere lubrifiant și să arunce cu bricheta după el. Asta am sunat cunoscut. De nesuportat, nicio fantomă din istorie nu a fost tratat într-un asemenea hal. Știți ce? Scuzele mele! Nu prea știu cum, dar reușesc să deranjez pe toată lumea pe aici. Mă aude cineva? Și nu e de mirare, încep să am halucinații. Eu ori am băut prea mult, ori prea puțin, asta e clar. M-am debalansat chimic.
1: Ai înțeles ceva din ce ai citit?
0: Nu știu, de felul meu sunt cam prost. Nu vă supărați cu cine vorbesc? Alo, unde ești? Ești fata copii? Ești fata? Fugi la tactul! Nu mă ating de tine! Mă deranjezi! Trebuie să mă apuc de lucru, nu înțeleg?
1: Am văzut eu cum lucrezi.
0: Serios, acum unde te-ai băgat?
1: Sunt aici.
0: A, aici?
1: E ziua afară. Nu poți încă să mă vezi.
0: Da. Iar chestia cu fantomele. Te-au trimis boșologii aia?
1: Deci chiar nu ți-e frică de nimic?
0: Ba da. Mi-e frică de cam orice.
1: De pildă?
0: De pildă. Mi-e frică de aglomerații.

0: Mi-e frică de cocktailurile oficiale, mi-e frică de editori și de critici.
1: Ți-e frică de oameni?
0: Da.
1: Și mie.
0: Cred că începem să ne împrietenim, deși faptul că nu ești de văzut e un inconvenient pentru un om al secolului 21.
1: Nu arăt prea bine.
0: Să știi că eu apreciez natura feminină, oricum ar fi ea. Spune-mi, ești scriitoare? Eu chiar am început să vorbesc cu pereții. Hei, mai ești aici? Ce, am zis ceva rău? E un joc popular prin zonă. Gata, asta a fost? M-a părăsit și muza, ia să vedem. Edgar Allan Poe. Devine obsesiv.

0: Și am privit în sus. Iar acolo, pe creasta stâncii, stătea un om. Și m-am ascuns printre nuferi, cu gând să văd ce face omul. Și omul era înalt și de o înfățișare măreață, și învăluit de la umeri până la picioare în toga vechii Rome. Și conturul făpturii lui era nedeslușit, dar trăsăturile sale erau trăsăturile unei zeități. Căci mantia nopții și a negurii și a lunii și a rouăi nu acoperiseră totuși trăsăturile chipului său. Și înaltă și gânditoare era fruntea, iar privirea posomorâtă și îngrijorată. Și în cele câteva cute ale obrajelor săi am citit toată povestea părerilor de rău și oboseala și dezgustul de omenire și un dor aprig de singurătate.
1: Nu mai citi, și... mi-e frică.
0: Dacă știi cât te invidiez, tu încă te mai speri, ca un copil.
1: Petru, se aude ceva?
0: Se aud multe. Ploaia și oftatul lemnului vechi.
1: Petru,
0: și...
1: acum te-a găsit literatura. Se aude ceva pe coritor, nu auzi?
2: Nu știu, poate avem șobolani.
1: Ia, hai să vedem.
2: Nu, refuz asta. Așa încep toate filmele de groază de duzină. N-am înțeles niciodată de ce eroul nu-și poate înfrânge curiozitatea tâmpită și trebuie neapărat să intre în beci, în cavou.
1: Te văzut? Parcă a trecut cineva în fugă prin cameră.
0: Ce?
1: Auzi?
2: Da, e clar, avem șobolani.
1: Vezi ceva?
2: Păi nu văd nimic, pentru că ții prostul mâna.
0: Șșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșș
2: Ce?
1: M-ai speriat. Tu erai?
2: Nu eu. Era spiritul meu mustin de alcool. Asta
1: termină o dată cu glumele și stai lângă mine.
2: Păi sunt lugătit. Au! Nu trebuie să mă strângi așa de mână. O să fiu o loc de dimineață.
1: Ia! Auzi?
2: Ce?
1: Auzi?
2: Ce?
1: Găsesc gălție ceva. Vine de aici, de după colțul ăsta.
2: Atunci hai să-l lăsăm în plata, domnule.
1: Trebuie să văd. Altfel nu să dăm toată noaptea.
2: Perfect, mie îmi convine.
1: Perfect, stai lângă mine.
2: Stai, mergi, sclavia bărbatului pentru un pic de sex protejat.
1: Ce e acolo?
2: Ce?
1: Uite, vezi? În locul ăla nu le vezi? Uite-te puțin, vezi?
2: Văd. Vrei să-ți traduc ce vezi și tu? Un boșoroc gol, pușcă, ghemuit cu genunchii la gură.
1: Păi mi-e frică. Are părul vâlvoi și o față atât de chinuită.
2: Ăștia-s boșoroci din sa.
1: Fii respectuos.
2: Da, și încă cum să vezi tu ce respectuos o să mă fac eu acum.
1: Edric, ce faci?
2: Mâine sus! Asta e proprietate privată. S-aude? Legea îmi dă dreptul să trag.
1: Edric, te rog.
2: Număr până la trei. Unu. Boșorocule, auzi? Auzi? Doi. O, oh, stai surd. Și trei. Te-ai speriat? E un pistol de jucărie. De paintball. Cu bile colorate, fraiere.
1: Cred că s-a supărat rău la faza asta. Ne-a lăsat pentru Neric.
2: Bine, hai să ne întoarcem în parc.
1: Nu cred că e bine deloc bătrânelul. Are cel puțin o laringită serioasă.
2: Ce?
1: Cineva scrie la mașina ta.
2: Da, și o să plătească pentru asta. Alo!

0: Hai, da, poți să faci orice, poți să arunci cu orice în mine. Nu mai vorbesc cu tine, nu mai vorbesc.
1: De ce?
0: Așa. Să vedem unde rămăsesem. Când fantoma a dispărut, trupul lui Jane se împrăștease pe podea ca un model decorativ oriental de pe carpete străvechi. Hei, până aici, te rog frumos să pleci, oricine ai fi.
1: Tu-l faci și pe cel mai înfricoșător vampir să pară un gândac de bucătărie. Nu o să scrii niciodată, pentru că nu te mai miră nimic. Dar nu sunt muscă să dai cu prosopii pe mine.
0: Dar ce ești?
1: O fantomă.
0: Da, și eu sunt un port de Guinea.
1: Vezi? Ți-ai pierdut curiozitatea.
0: După 40 de ani, le-ai cam văzut pe toate.
1: Te-au lăudat puțin criticii și ți s-au urcat la cap. Te-au băgat în pat niște femei frumoase și ți s-au urcat la cap. Acum ești gol. Și ți-au rămas doar
0: fum. O să te calc în picioare.
1: Dacă ai
0: lasă-mă în pace!
1: Dai că tu ți-a zis că ești un mucos de tocilar și acum trebuie să chinui pe toată lumea ca să le par prost.
0: Vor să facă un film la Hollywood despre viața mea.
1: La Hollywood? Ha! Parcă ziceai că e o adunătură de tâmpiți Hollywood.
0: Cine ești?
1: Cine ești tu? Cine ești? Ai devenit tot ce obișnuiești.
0: Ce vrei de la mine?
1: Discutăm. Acum putem să discutăm.
0: Bine. Cum vrei tu?
1: Vezi ce face umilința din om, Patrick? Îi ia toate forțele. Îl omoară sufletește, dacă vrei. Asta ai făcut tu cu soțul meu și aseară și alaltă seară.
0: Boșorogule, era soțul tău, iartă-mă, dar n-arăta prea bine.
1: Ce-i drept, nici în tinerețe nu era el chipeș. Acum ce să-i mai pretind după mai bine de 500 de ani? Dar nu asta e problema, Patrick. Nu poți să te porți așa cu o fantomă respectabilă. Măcar atât avea și el să plăcerea să-i sperie pe ceilalți. L-ai descurajat în așa hal încât aseară nici măcar nu a ieșit apariția. S-a chinuit să se îmbrace cu armura, dar fără nici un rezultat. Armura aia părea plumb pentru oasele lui. De-aia l-ai văzut gol. Și după toată rușinea, se mai trezește și cu un american pragmatic, care în loc să se sperie, îi pune arma în piept și trage cu bile colorate. Ce aveți voi americanii cu lumea asta de citit tot timpul pe dos? A plâns toată noaptea. Mi-e frică să nu se îmbolnăvească de tristețe.
0: Și ce? Să moară? Iartă-mă.
1: Nu e momentul să faci pe deșteptul. Nu ne-am iubit noi prea tare, dar nici nu o să te las să-ți bați joc de el.
0: Bine, promit că data viitoare o să mă... Trebuie să mă sperii înfiorător. O să mă sperii înfiorător.
1: N-ai înțeles nimic.

0: faci?
1: Șt! Încerc să trec neobservat.
0: De-aia ți-ai pus șapca aia pe ochi?
1: Nu, vreau să nu fac insolație de la bec.
0: Șapca ta are steagul american, știi, nu?
1: Așa și?
0: Eram în Anglia ultima oară când am verificat.
1: Ok, m-ai prins. Lasă-mă, lucrez, da? Mulțumesc.
0: Deci, stai pe un coș de cumpărături între rafturile de macaroane și ți-ai pus laptopul în priză.
1: Bun, și?
0: Ești foarte ciudat.
1: Bine.
0: Da, sexy.
1: Mersi.
0: Bănuiesc că așa trebuie să fie scriitorii, nu?
1: Mm-hmm.
0: Auzi? Mm. Castelul al tău chiar e locuit de fantome?
1: Încă mai negociez la chestia asta.
0: Auzi?
1: Da.
0: Ne caută un reporter de la CBC.
1: Spune că m-au furat extraterestri.
0: Dar ne împrietenim pe Facebook.
2: Domnul Petricotti, oh, sunt eu reporterul de la CBC.
1: Ok, văd că am făcut ședință în supermarket.
2: Lucrați?
1: Încerc să lucrez.
2: Doar două cuvinte despre viața dumneavoastră la castel. Vă rog, sunt în probe, dacă nu vin cu interviu, mă dau afară.
1: Bine, hai, scurt, pornește înregistrarea.
2: Vă rog.
1: Despre Anglia, plouă mult, prezervativele sunt mai scumpe decât în state, toată lumea îmi spune că sunt prea tânăr, ceea ce mă face să mă simt din ce în ce mai bine. În LA se mâneam tot mai mult cu o cutie de conserve gata expirată. Castelul, super.
3: Se zice că ați început să practicați magia neagră.
1: Auzi, dacă eram bun în chestia asta, să știi că acum te fugăreau muștele în pădurea de la Canterbury.
2: Nu plecați, îmi trebuie ceva serios, ceva despre literatură, filozofie, despre lumea de dincolo. Aveți vreo amantă? Ați făcut sex cu vreun cadavru?
1: Hei, ce faci?
2: Ce faci, domnule? Dumneavoastră sunteți de vină, să știți.
1: Băi, buți, ia să ai dracu de ziarist să fiți. Ah, nu se poate, nu se poate, frate, nu pot să cred. Ia să ai dracu, lua bar dracu. Hei, fata Popi, cheamă poliția.
2: Am să sun la CBC, băi.
1: Mamă, și n-am telefon. Să-l ia dracu de castel, fără curent electric, fără... Firați-a dracu cu fantomele voastre!
0: Auzi, de ce te-ai supărat așa?
1: Acolo aveam tot în laptopul ăla, tot ce aveam scris, aveam inclusiv mail-ul deschis, mi-au găsit parola, mamă, sunt terminat.
0: Vrei un fum?
1: De ce iarbă asta, frate? De ce gust are? E ciudat, rău.
0: E bună. Mai am. Nu degeaba se spune, suntem o generație depravată.
1: E bun rahatul ăsta. Apropo de generație, câți ani ai?
0: 18.
1: Da, peste 2 ani. Nu, firește, așa, dracu, faci este cu o sticlă de whisky.
0: Da, dar nu aici. M-a dus să închid magazinul.
1: Bine, 18 ani. Băi, este o biserică.
0: Da, e biserica lui tata, hai.
1: Păi nu ești nebună.

0: E mișto la tactul la servici.
1: Ce? La ce te uiți?
0: Nu m-am mai întâlnit de mult cu Dumnezeu. Hai, mă rog, Doamne. Dacă n-aș fi al dracului de a fumat, pardon, nu-mi pomeni numele ăla. Doamne, n-aș putea să trăiesc o revelație. Te rog, e frumos. Când eram mai mic, îmi plăcea să mă joc de-a Dumnezeu. Pac, am făcut lume. Pac, e noapte. Pac, e zi. Pac, mă iubesc toate fetele de la școală. Și deodată, pac, a murit colegul meu de bancă. Ei, de atunci m-am hotărât să rămân doar scriitor. Mereu am fost convins că eu sunt de vină. Că un om a murit dintr-o joacă de copil. Doamne, sănătate, noroc, Doamne.
1: Hai, că știu un loc mai confortabil.

0: ești... Da, sunt Dumnezeu. Nu ai foc? Nu fumez.
1: Da, normal.
0: Ești supărat?
1: Da, sunt. Mi-am furat laptopul, aveam acolo tot ce încerc să scriu de 3 ani de zile. Și de câte ori mi-a spus Jane că trebuie să-mi fac un backup. Aoleu, ce prost sunt. Tu cum te descurci? La cât ai pe cap?
0: Se pare că mai bine decât tine.
1: Ce noapte frumoasă.
0: Da. E cald. Voiai să mă întreb ceva? Sau stăm aici să discutăm despre vreme?
1: Sigur. Aveam atâtea întrebări, dar... Iartă-mă, am creierul prăjit de marihuana. Iartă-mă, te rog. Nu reușesc să-mi aduc aminte. Da. Tu cine ești? Tu cine mai ești?
2: Sigur ai să mă recunoști, Patrick. Ce dracu cauți aici?
1: Nu știu, umblu și eu.
2: Asta e problema ta, Patrick. Nu știi niciodată nimic și te bagi ca musca în lapte. Voiai să mă vezi? Uite-mă.
1: Da, arăți ca orice cadavru, dar ți s-a descosut tivul la mânecă și ți stă capul cam ciudat, așa, într-o parte.
2: Soțul meu e de vină. Mi-a tăiat gâtul cu un cuțit. Nu se mai poate repara.
1: Da, mi-închipui. Soțul tău, adică fantoma din Canterville. Credeam că eu am o viață conjugală complicată.
2: Trebuie să ne ajuți, Patrick. Uită-te la mine, Patrick. Acum m-ai văzut. Trebuie să ne ajuți. Trebuie să ne ajuți.
1: Ce dracu caut eu, metafiz?

0: Lasă-mă în pace!
1: Găsește-mi ori stânga în nebunie.
2: Doamne, asta e bună. Uite că n-are ochiul stâng deloc, nu. N-are ochiul stâng.
1: N-ai de prostie, stie.
3: Știi care ți-e mâna dreaptă?
1: Mâna dreaptă. Stânga, stânga.
2: Da. Da, știu asta, știu asta, mână stângă, aia cu care scriu.
1: Da, da, știu, că doar ești stângaci, stângaci. Și ochiul stâng ți-e pe aceeași parte cu mâna stângă. Cred acum că poți găsi ochiul stâng al năpârcii, adică locul în care a fost ochiul stâng.
3: L-ai găsit, l-ai găsit?
2: Ochiul stâng al năpârcii, ochiul stâng al năpârcii. O fi pe aceeași parte cu mâna stângă, dar năpârca asta nu are mâini, nu are mâini deloc. Ce ar face? Acum am găsit ochiul stâng, aici e ochiul stâng, aici e ochiul stâng. Ce să fac cu el?
1: Pe drumul cărăbușului prin el, până unde ajunge sfoara, dar bagă de seamă, nu scăpa sfoara.
2: Da, nu scap sfoara, nu scap sfoara. S-a făcut. Nu era mare lucru să trec cărăbușul prin gaură. Uite-l, uite-l, uite-l cum se lasă în jos. Se lasă în jos, se lasă în jos.

0: Jane.
1: Petrec, unde ai fost?
0: Jane, ce bine. Am ajuns acasă. Îmi doare și capul.
1: Uite-te în ce hal ai ajuns, am înnebunit căutându-te.
0: Jane, ce dor mi-a fost de tine.
1: Nu, ia mâna, lasă-mă în pace. Crezi că poți să vii în halul ăsta după ce ai dispărut fără să spui nimic? După ce m-ai lăsat să mă dau de ceasul morții, era să chem poliția, Patrick, nu se face așa ceva.
0: Iartă-mă.
1: Numai, nu te mai chinui să inventezi minciuni. Ești plin de ruși, miroși ca o bodegă.
0: Păi mi-a furat laptopul și
1: Doamne, jalnic. Ești jalnic. Asumă-ți tu măcar o dată în viață cu demnitate. Da, Jane, mi-a plăcut de una. Da, Jane m-a recunoscut de la televizor și s-a aruncat în brațele mele. Și da, Jane, m-am simțit al dracului de bine. Și tu, Jane, n-ai decât să vezi cum ți se pare chestia asta. Să iei hotărârile tale. Da, Jane, ești femeie în toată firea și știi să alegi.
0: Nu, Jane.
1: Nu, ba da. M-am săturat să lupt cu problemele tale. Numai tu existi pe planetă. Numai tu și romanele tale în vremurile bune. Numai tu și criza ta de inspirație acum. Ți-e frică să scrii, asta e. Ți-e frică să nu ratezi de data asta. Pur și simplu așa, deodată. A intrat în tine frica să nu ajungi un ratat. Dar eu nu mai rezist, gata. Știi ce? Avem destule dormitoare. Am să aleg unul și am să mă culc singură, gata.
0: Jean, stai. Jean, așa brusc, nu mai dai nicio șansă, te rog.
1: Ți-am dat prea multe. Dar nu le-ai văzut niciodată. Și mâine am să mă interesez de primul zbor spre LA. Pa.

0: Eu sunt. Mă duc la baie, dorm la loc. Ce mama dracului are, s-a stricat. Așa. Parcă am închis apă la chiuvet. Nu înțeleg nimic, cred că sunt plăcut. Whisky-ul ăsta e dat dracului. În sfârșit, cred că e dormitorul ăsta. Unde e chipatul ăla? Mașina de scris, am ajuns în bibliotecă. Rahat, unde e bricheta? Uite. Da, e clar, iar m-am rătăcit în rahatul ăsta de castel. Să moră dacă n-are gen dreptate. Ce prost sunt. Mă găsesc pe aici o lumânare. Mă dracu de lumânare. Hai, uite ușa. E încuiat. Dar n-are cum. N-are cum, o fi alta. Asta era. Și asta e încuiat. Jane? Aoleu, altă ușă. La câte uși erau aici?
1: Patrick Otte.
0: Cine e? Cine ești?
1: Eu.
0: Care eu?
1: Tu cine ești?
2: Sunt eu, Patrick.
1: Bine ai venit la Canterville.
0: Cine ești?
1: E noapte târziu. A bătut de 12.
0: Și ce vrei?
1: Pe lemnul Bardoselii i s-au înțepenit picioarele. Tu ai scris asta?
0: Nu, e prost, știu că e prost.
1: Scriitorul Patrick Otis.
0: Nu sunt în stare să mai scriu cuvintele.
1: Taci.
0: James.
1: Scriitorul Patrick Otis.
0: Manuscrisul meu. Nu, romanul meu, muncesc la el de un an de zile. Am promis că trimit ceva la New York. Bun, prost, dar ceva. Nu pot să mă mișc. Mi s-au înțepenit picioarele. Și miroase a putret. Exact ca în romanul meu.
1: Jane.
3: Mamă.
0: Jane. Să nu o baci pe ea în chestia asta.
1: Singură în patul ei doarme. Liniștit. Singură.
0: Să nu te atingi de ea. Hei!
1: Tu ai scris asta.
0: Trebuie să ies de aici. O ușă. Trebuie să găsesc o ușă. Câte uși sunt aici?
3: Patrick! Ajutor, Patrick!
0: Jane, sunt aici. Dar nu pot să mă mișc. Jane, nu pot să mă mișc.
3: Patrick!
0: Jane, unde ești?
1: Patrick, Otis și soția lui.

0: acasă la Canterville, ce nu a mai rămas nimic din romanul la care scriitorul se pare că lucra.
1: Nu, trebuie să scap de aici, trebuie să scap de aici, să scap de aici.

0: Ce?
1: Big

0: crezi niciodată așa.
1: Nu, Jane, nu! Ce-ai făcut, Jane? Ce-ai făcut?
2: Iartă-mă, Patrick!
1: De ce? De ce?
0: Nu ai unde fugi, Patrick! Nu ai unde!
3: Gândește! Gândește! Și stai în picioare!
0: Jane! A plecat. Ești bătrân.

0: nu mai tropăi.
1: Patrick.
0: Nu.
1: Avem 5 dormitoare. De ce te-ai culcat pe hol?
0: Mă luat somn.
1: Da.
0: Jane, noaptea asta a fost un sfetnic bun.
1: Nu e sensul pe care îl vrei tu, Patrick.
0: Jane.

0: Da. Am rămas doar noi doi. La fel de neputincios în ambele căsnicii. Jane? Jane? E cineva? Aș fi m-am săturat de vremea asta. Poate Jane are dreptate. Poate ar fi cel mai bine să ne întoarcem acasă. Deși nu cred că asta vrea să zică. Nu, nu, nu, nu. M-a speriat, domnule, cred că știu câte ceva despre dumneavoastră. Credeți-mă, sunteți o apariție de groază. Numai că în momentul ăsta sunt prea obosit. Adică nu vreau să spun, nu pot să mă sperie așa. Și de asta cu... Dar nu vă supărați. Și nu vă mai înfigeți cuțitul ăla în gât. Lăsați că... Calmați-vă, vă rog frumos. Vă rog... Știu că am tendința să enervez pe toată lumea, dar...
1: Lăsați-mă în pace.
0: Stați, unde plecați? Stați un pic.
1: Lăsați-mă în pace.
0: Haideți, domnule, lăsați-ne dracului de formalisme. Hai să ne spunem pe nume. Dacă vrei, uite, ne luptăm ca bărbați. Știi puțin, bă? Ia, opera.
1: Vreau să fiu singur.
0: Cam. Din câte mi-a spus nevastă ta, e fix pe dos. Și nevestele știu întotdeauna.
1: Te-ai întâlnit cu ea?
0: Mă rog, stați un pic, nimic romantic. M-a pus puțin la punct. Prigă femeie. Să știi că te iubești. Ce faci, plângi? De acord, nu-i prea frumos să-ți înjunghi nevastă, dar chiar așa, ce te-o fi apucat? Văd că e o pasiune pentru cuțite. Mă, dacă te consolează cu ceva, să știi că și eu am fost dat afară din dormitor.
1: Așa am început și eu.
0: Mi-a spus lucruri grele, mi-a spus că sunt un ratat.
1: Și mie.
0: Și că nu mai am nicio șansă.
1: La fel, și mie la
0: fel. Hei, nu te ambala așa. N-am de gând să iau gâtul. Eu nu sunt un tip violent.
1: Nici eu nu eram.
0: Deși n-aș putea să o văd cu alt bărbat, sincer.
1: Ei, acum mă înțelegi?
0: E oribil, dar pe bune că te înțeleg. Știi ce? Nu vreau o gură de whisky.
1: După ce mori, nu-și mai face efect.
0: Aha, m-am priceput cum stă chestia cu iadul. Nu tu whisky, nu tu gagici, doar amintiri neplăcute. Unde mai pui că mai arăți și ca dracu. Seamănă cu bătrânețe. Da, dar de fumat poți să fumezi?
1: Nu știu... Pe vremea mea nu exista.
0: Așa e, ți-am văzut portretul. Simon, nu? 1575, greșesc?
1: Da, eu sunt Simon.
0: Patrick, îmi pare bine. Nu știu, poți să te strâng de mână? Chiar aveam nevoie de companie în seara asta. Nu vrei să încerci o țigară?
1: O țigară?
0: Da, o țigară. E distracție. Uite, fii atent. Așa arată un cilindru. Cu pui în gură. Așa, acu trage fumul, trage-l în piept. Trage fumul. E ușură. O să te obișnuiesc, stai. Ce n-aș da să te văd acum unul din reclamele antifumat?
1: Chiar n-ai reușit să scrii, n-ai scris nimic, hă?
0: Zero, barat, adică scriu ceva, dar știu sigur că e prost.
1: Te superi dacă mă uit și eu?
0: Nu, deloc, m-am scris în bibliotecă. Servește-te singur când ai chef.
1: Ești de treabă.
0: Și tu, totuși e mai distractiv cu femei. Nu că aș vrea să-mi văd cuțitul în rană, scuze, dar nu încercăm niciodată să vă împăcați. Bună dimineața, doamna Anne. Bună dimineața, domnule Otis.
2: Jane, a dispărut pata.
0: E un miracol.
2: Da, da. Înălbitorul a rezolvat totul.
0: Păi sigur, acum e o pată albă. E mai vesel, nu-i așa, doamna Ami?
3: Dacă îmi permiteți, mă întorc la bucătărie.
2: Bineînțeles, doamna Ami.
0: Mi se pare mie sau încântătoarea doamnă Amnei se uita la mine ca la dracu gol.
2: Ești dracu gol, Patrick. Începe și tu să citești presa. Ai prima pagină în toate ziarele.
0: Ia să vedem. Viața desfrânată a scriitorului american murdărește treptele bisericilor englezești. Opa! Dezvăluie despre viața ascunsă a așa zisului scriitor în numerele viitoare. Ce are în laptop un om de cultură? Rahat! Asta e chiar o calomnie! N-am pretins niciodată că sunt un om de cultură.
2: Să nu îndrăznești să pleci așa fără nicio explicație.
4: Mă duc să lucrez.
2: Acum vrei să lucrezi? Acum n-ai chef să-ți bei cafeaua botezată din plin cu whisky, nu?
0: Nu. Cred că ar fi momentul să fiu treaz.
2: Acum. Acum, când orice om normal și-ar fi pus un pistol la tâmplă.
0: Eu nu sunt normal. Și mă iubesc prea tare pentru asta. Și în fond, de ce să iau lumii plăcerea să mă sfârșie cu dinții?
2: Patrick, eu te mai înțeleg.
0: Jane, nu trebuie să mă înțelegi. Trebuie să mă iubești.
2: Lasă-mă. Te rog, lasă-mă. Lasă-mă.
0: Vezi? Nu poți.

0: și scriitorul se încuie în turnul lui de fildeș.
1: Deci, asta e camera cu fantome.
0: Tu cum dracu ai intrat aici?
1: Pe fereastră, normal.
0: Mi se pare normal.
1: Nu te amăți prea tare că nu vreau să adorm și de data asta.
0: Aștepte când dracu.
1: Mi-a fost să te terez până la mașină?
0: Nu, dar știu ce greu ți-e acum să încasezi niște cecuri grase. De ce ai mințit?
1: Că am făcut dragoste? Simplu, ca să devin celebră.
0: Bine, ești ca.
1: Sunt. Dar mi-era doar de tine. Am venit să te mai văd.
0: Mie nu mi-e doar de tine și pot să pleci. Hai.
1: Tata m-a dat afară și m-a dezmoștenit.
0: Lăcrimez.
1: Oricum nu era mare brânză de moștenire. Acum stau la 5 stele la Londra. M-am gândit să spun. Cine știe, poate îmi face o vizită.
0: Ești pervers.
1: Nu te gândi la prostii. Mi s-a propus să scriu o carte, apropo. Despre copilăria tristă într-un sat bântuit de fantome și despre întâlnirea mea cu tine. Momentul când m-ai dezvirginat, profitând de inocența mea, punându-mi droguri în băutură, etc.
0: Sunt impresionat.
1: Am și o ofertă de la Hollywood. Mă gândeam cum o să ajungem noi, colegi de breaslă. Poate îmi dai și mie niște sfaturi, nu?
0: Eu sunt un scriitor ratat, tu unul de succes. Și n-am sfaturi pentru tine, decât poate să te duci să călugărești, să scapi lumea de încoscorpia revistă.
1: Văd că e supărat.
2: Domnule Otis!
1: Nu spune nimic!
2: Aici! Domnule Otis!
3: Lord Canterville! Da! Sunt aici! Vin eu la dumneavoastră! Vezi să nu-ți rup gâtul într-un spre ieșire.
1: Mă pupi!
3: Nu prea cred!
4: Lord Canterville! Nu vă închipuiți ce mult mă bucur că ne faceți o vizită.
5: Îmi pare rău dacă momentul nu e bine ales.
4: N-aveți idee, ați picat la fix.
5: Din păcate, nu am lucruri foarte plăcute să vă spun.
4: Nimeni nu mai are, dar nu-i nimic, sunt încă suficient de viguros. Spuneți, Lord Canterville.
5: Sunt nevoit să vă rog să acceptați rezilierea contractului.
4: Vă referiți la rezilierea contractului de vânzare al castelului?
5: Tocmai.
4: Da.
5: În mod normal, n-aș fi făcut niciodată așa ceva.
4: Da.
5: Dar e o presiune prea mare. Înțelegeți? Oamenii din sat pur și simplu nu vă mai vor aici.
4: Da, am observat treaba asta.
5: Probabil sunteți o persoană specială, mai greu de înțeles pentru oamenii satului.
4: Fără amenajamente, Lord Canterville. Știu foarte bine cine sunt. Mă rog, în mare.
5: Vă returnez suma integrală. Și cu dobândă, dacă doriți.
4: Nu. Nu e nevoie. Înțeleg că sunteți într-o situație delicată, o să fiu cu minte și plec când doriți.
5: Vă mulțumesc foarte mult pentru înțelegere.
4: Bine.
5: Ar mai fi un lucru.
4: Da?
5: Chiar n-ați întâlnit nicio fantomă.
4: Greu de zis, Lord Canterville. Viața unui scriitor e populată de fantomă. Când omul nu mai are ce face, se așează până la urmă la masă și începe să scrie. Ce e asta? Bătrâne Simon, ai vână de critic literar. Ia să vedem. Stilul impecabil, mulțumesc, dar acțiunea șchioapă. Hai, zi-mi ceva ce nu știu. Uite aici câteva sugestii. Să vedem. Bun, mă rog, nu știu cât de imoral e să urmez sfaturile unei fantome, dar cine are mai multă experiență de viață și de... Nu numai.

0: Cine e?
1: Eu sunt.
0: Ți-am zis că nu mai vreau să împărțim același dormitor.
1: Oricât de mult mă îndurerează acest lucru, nu de-aia am venit, nu mai am țigări.
0: Ia ține.
1: Mersi, ești mereu bună cu mine. Am să umplu în vârful picioarelor.
0: Păi nu fă circ. Ia-ți țigările și cară-te.
1: Am scris toată ziua.
0: Știu. Se vede, ești fericit.
1: Și nu ești și tu fericită un pic pentru mine? N-am mai scris de ani de zile, tu-ți dai seama. Jane? Ce ai plâns?
0: Hai, lasă-mă, Patrick, du-te și lucrează, da?
1: Jane, nu trebuie să iei hotărâri care te fac nefericită. Eu sunt tot timpul aici, oricând gata pentru tine.
0: Da, știu, și pentru nu știu câte altele, mulțumesc.
1: Bă, te ți-a spune că în ziarul am puțin să nu mai minciu.
0: Nu te-aș crede, te rog să pleci.
1: Bine, bine, nu te supăra.
0: Dar ia țigările și pleacă.
1: Bine, dar dacă ai nevoie de mine, sunt la... Jane! Nu trebuie să arunci lucruri în mine. Plec, gata, plec. Jane! Hai să mă omor!
0: Nu fac nimic!
1: Nimic? Două pahare din secolul 17 aruncate în capul soțului tău, asta înseamnă nimic?
0: Patrick, n-am făcut nimic. Uite, uite-te!
1: Vă, stai liniștită. Nu te speria.
0: E o femeie.
1: Nu te speria.
0: Ea târnă capul într-o parte, tu vezi?
1: Da, Jane, știu că pare absurd, dar nu e cazul să intri în panică.
2: Ți-a spus să pleci, pleacă!
0: Patrick!
1: Nu știu dacă observ, dar s-a agățat de mine, nu pot să plec.
2: Pleacă!
0: Patrick, mi-e frică!
2: Lasă că am eu grijă de el, după ce scapă de mine. Nu o să mai vrea să dea târcoale vreunei femei. La kilometri distanță.
1: Hopa, nu știam că fantomele citesc presa.
2: În locul tău mi-aș ține gura și mi-aș face bagajul. M-am săturat de bărbați
1: mușoși,
2: egoiști, care nu spun.
3: Ajunge, Leonor. Băiatul n-are nici cum.
0: Patrick, ăsta cine mai e? Are gâtul plin de găuri.
2: Trebuia tu repede să vii să iei apărarea.
3: N-are nicio vină.
2: Pleacă, Simon. Lasă-ne în pace. Nu știi nimic.
3: Sigur. Eu sunt Bau-Bau în camera asta. Eu sunt Bau-Bau în relația asta. Uită-te la tine cum ai apărut. Puteai să te arăjezi un pic.
2: Fata asta plânge de ore întregi după nădragii ăstuia de artist.
3: Leonor.
2: Cât un artist, scriitor, care nu mai știe să scrie, dar, în schimb, și-a găsit să chinuie pe toată lumea. Nu mai scapă din mâinile mele.
0: Nu, te rog, oricum ar fi, e totuși soțul meu.
2: Pleacă de acolo, nu fi proastă. Și ăsta a fost soțul meu.
0: Cine, domnul?
3: Da, eu recunosc, nu am fost un soț bun.
2: Ia uite, recunoaște.

0: poți tu să pui mâna pe mine și să-mi faci rău.
1: Eleonor, am greșit.
0: Să-i dai gâtul nevestii. Nu e doar o greșeală. Pardon. Ți-am tăiat gâtul. Dar eram nervos și te bănuiam de prost.
1: Știu că am greșit. Știu că mi-ai fost credincioasă.
0: Pe toate cerurile și pământurile, furia mea

0: astăzi bunarea ta.
1: Domnule, ridicați-vă, nu cred că glumește deloc.
0: Lovește-mă, Eleonor, sunt aici.
2: Ai fugit de mine 500 de ani. 500 de ani ne-am jucat de-a șoarecele și pisica în casa în care am trăit.
0: Am suferit 500 de ani pentru ce am făcut.
2: Și ai să suferi până o să mor. O să te spulberi în praful din potere. Mii de fericire în praful dureros pe care alții o să-l calce în picioare și mătura o să-l ridice ca apoi să se așeze singur la loc. O să-ți iau

0: păstrez.
1: Acum e târziu. Sunt urâtă.
0: Pentru mine ești cea mai frumoasă.
1: M-a înrăit așteptarea și singurătatea.
0: Pe mine m-au chinuit remușcările. Mai ții minte? La nunta noastră ți-am promis că nu o să te părăsesc niciodată.
1: Cântau viorile.
0: Iar rochia ta atât de albă, parcă trupul ți se topise în valuri de mătase și de altele.
1: Și tu erai puternic și drept, m-ai luat de mână.
0: Și ți-am simțit pulsul prin pielea subțire. Aveai cea mai fragilă încheietură pe care o văzusem vreodată.
1: Și atunci te-am privit în ochi și mi-am spus:
0: te iubesc, neprețuită mea eroare.
1: Simon, te iert, nu pot altfel.
2: Se sărută, vezi?
3: Sunt niște figuri ăștia doi.

0: dispărut.
1: Ei, îndrăgostiți au nevoie de intimitate.
0: E un haos în camera asta.
1: Cine pasă, oricum trebuie să plecăm.
0: Chiar scrii ceva serios din nou?
1: Da, din nou. Da, cuvintele au început să vorbească iar cu mine. Nu știu ce a fost până acum. Cred că o criză zdravână de... Cred că de credință.
0: Patrick, nu știu ce să mai zic.
1: Ca să fiu un ton cu experiența noastră metafizică.
0: Ce faci? Te pui în genunchi? Tu?
1: Da, eu necredincios. Eu, alcoolicul. Eu, copilul avortat al descreieraților de la Woodstock. Eu, un bărbat cu o singură fericire. Îmi genunchez în fața ei și o rog să nu întoarcă privirea. Dacă tu nu mă mai vezi, Jane, o să dispar de pe fața pământului.
0: Patrick, cât ai băut azi?
1: N-am băut mai mult decât de obicei și de acum încolo îți promit să nu mai beau, să mă las de fumat, să-mi iau o slujbă cinstită și să mă castrez, dacă asta dorești.
0: Ai nebunit? Ce e cu tine?
1: Vreau să fii soția mea.
0: Sunt soția ta.
1: Nu, așa, nu mor de beat la Las Vegas cu doi martori culeși de pe stradă. Nu, vreau de adevărat, vreau cu popă, cu invitați, cu cadouri.
0: De ce, Patrick?
1: Pentru că vreau să-ți arăt cumva cât de mult te iubesc.

0: Așadar, Ce dracu suntem cu toții așa de mișto a ajuns bestseller. Cum v-a venit ideea cărții? Este poate cel mai original roman semnat de dumneavoastră.
1: Sunteți atât de convins că omul modern nu mai poate crede în metafizic?
2: Nu știu, eu în locul icoanelor mi-am pus de mult cuptorul cu microunde. Tu nu?
3: Domnule Patrick Otis, experiența dumneavoastră de la castelul Canterville v-a inspirat pentru nou roman?
2: Vă rog să mă scuzați, trebuie să plec. Da, vă mulțumesc, vă mulțumesc. La revedere!
4: Vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră astăzi, aici, alături de noi. Vă așteptăm și în alte împrejurări. Cu bine, conferința de presă a luat sfârșit.

0: să-mi dai și mie un ban?
1: Îmi pare rău, n-am cash, numai carduri. Nu vreau o țigară?
0: Nu, mulțumesc, nu fumez.
1: Ah, e frumos azi. Soare, cald.
0: Stăm aici și vorbim despre vreme sau ai ceva să mă întreb?
1: Adică, ce te-aș putea întreba eu pe tine?
0: Nu știu. Poate vrei să afli că o să se întâmple.
1: Să se întâmple? Ce anume? Alo, Jane? Tu ești? Acum? Unde ești? Unde ești? În drum spre spital. Da, da, da, da. Iau un taxi. Vin imediat. Stai. La ce spital? Da, vin. Jane, tu-ți dai seama, sunt așa de fericit. Jane, tu-ți dai seama. Bine, iau un taxi. Azi se naște băiatul meu. Prietene, n-am niciun pan, dar uite. Uite, ia ceasul ăsta.
0: Mulțumesc.
1: E foarte valoros. O să-l vinzi pe mulți bani. Și ia și cartea mea.
0: Mulțumesc.
1: Ia, e un succes, face ceva, da? Taxi!

suntem noi. În cel mai bun caz, niște oameni mișto, cu gagici bune și freze beton. Cum ar arăta Dumnezeu rătăcind prin lumea noastră? Ca un cerșetor nebun, demodat și de prost gust. Biblia cetății se scrie cu meniuri exotice și nopțile adânci se vâslesc pe măr de alcool, în penumbra presărată cu praf de cocaină. Trupurile noastre sunt păpușile noastre gonflabile. O să înnebunim cu toții.

Ați ascultat Fantomele din Canterville, scenariu de Ilinca Stihi după Oscar Wilde. Distribuția a fost următoarea: Patrick Otis, Cristi Iacob, Jane, Mădălina Anea, Lordul Canterville, Gelu Nițu, Doamna Amnei, Virginia Rogin, Fantoma lui Sir Simon de Canterville, Zoltan Octavian Butuc, Fantoma lui Eleonor de Canterville, Meda Victor, Violet, Mădălina Ghițescu, Ziaristul, Alex Vasilache, Domnul Smith, Rudy Rosenfeld, Doamna Smith, Irina Mazanitis, Șoferul de taxi, Petrică Lupu, Vânzătorul de antichități, Eugen Racoții, Dumnezeu, Constantin Cojocaru, Asistență tehnică înregistrări teren, Cătălin Coman și Dragoș Niță, Asistență tehnică înregistrări studio, Robert Vasiliță și Dana Lupu, Regia de studio, Milica Crăinicianu și Janina Dicu, Regia muzicală, Mădălin Cristescu, Sound design, Mihnea Chelaru, Redactor și coordonator de proiect, Crenguța Manea, Regia artistică, Ilinca Stihi, o producție a Teatrului Național Radiofonic, decembrie 2014.

Închide ochii o clipă, decorul apare singur, personajele intră în scenă, iar povestea începe. Ești la radioteatru radiofonic. Teatru radiofonic.

În lumea noastră sonoră, teatrul devine realitate și imaginație. El se îmbină într-un dans al cuvintelor. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com. Cea mai cuprinzătoare colecție de teatru radiofonic este pe site-ul nostru. teatruradiofonic.com. O punte între trecut și prezent, în care tradiția teatrului românesc se îmbină armonios cu inovația și expresia artistică modernă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.

Pe frecvența noastră, fiecare cuvânt devine o scenă, iar fiecare scenă devine o călătorie în universul fascinant al teatrului radiofonic. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Aici scena nu se vede, se aude. Dintr-o voce, dintr-un gest, dintr-o respirație, începe o altă lume. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Gran Canaria de A.G. Cronin. Traducere de Ludmila Cernașov. Dramatizare radiofonică de Izabela și Valeriu Stănescu. În distribuție Irina Petrescu, Emil Hosu, Adina Popescu, Camelia Zorlescu, Monica Ghiuță, George Constantin.

0: Izmi!
1: Unde ai fost,
0: Izmi?
1: Te aștept de atâta timp aici.
2: Am verificat dacă hamarul a luat bagajele de la trenul de Londra care avei noi. Totul este aranjat. Agenția Slay Brothers are grijă de clienții săi. Bagajele vor fi transportate pe vas. Știi că printre călători va fi și Mary Fielding împreună cu invitații săi. Toate cabinele sunt ocupate.
0: A, pentru Dumnezeu, Izmi, cât timp o să mai stăm aici în curent?
2: Plecăm chiar acum. Uite, e nou. Putem lua gustarea la Adelphi.
0: N-am nevoie de nicio gustare.
2: Atunci hai să ne așezăm undeva ca să umorâm timpul.
0: Dar pentru ce să ne așezăm?
2: Bine. Hai să ieșim din gar. Ha!
3: Nu cunosc toate posibilitățile orașului Liverpool la ora aceasta. Și uite, a început să plouă. Nu vrei nici să mănânci ceva și nici să stăm. Vaporul pleacă abia la 10:30. Atunci poate îmi spui tu ce ai vrea să faci.
0: Ce vreau. Vreau să știu ce naiba caut aici.
3: Îmi pare rău, Izmi. Nu prea sunt în apele mele.
0: Vezi? Pentru numele lui Dumnezeu nu te mai folba așa la mine.
3: Să mergem la blestematul acela de debarcadel dacă trebuie. Oriunde, numai să nu stăm lucruri.
0: Arvei! Nu. Nu vreau să plec, nu vreau!
3: Nu doresc decât să fiu lăsat în pace. Adică să fiu de capul meu. Să uit tot ce s-a întâmplat. Eșecul și mai ales cei trei morți. Să uit.
0: Înțelegi?
3: Asta vreau. Și mai ales să fiu singur.
0: Singur.
4: Uite, aproape am ajuns. Mai avem de coborât panta asta plină de odgoare. Iată și cheiul prezent.

0: dobrele șalupa aici. Am venit de pe voastră, acasă dumneavoastră se află la bord, totul în regulă.
1: Urcă tu întâi, Harvey! Să mergem!

0: Vasul acela e aureola.
1: Un nume frumos, aureola.
0: Sună fie, sunt sigur că este un semn bun.
2: Cât de entuziasm, Pismet.
3: Pariez că te aștept să mă întorc purificat și gata să o iau de la început.
4: Iartă-mă să mă acabă cu puterilor, cu nervii întinși la limită.
5: Trebuie să-mi beau ceva.
6: Am ajuns la vas, domnilor. Vă rog, urcați pe punte. Pe aici, vă rog, aceștia sunt cabinele destinate pasagerilor. Uitați-vă, cabina dumneavoastră, domnule Reich.
5: Mulțumesc! Tot ce trebuie acum este acest spațiu nemărginit. 4 săptămâni nu e prea mult, dar e suficient. La revedere, Harley.
3: La revedere. Esme,
4: îți mulțumesc pentru tot.

0: Vă doresc bună dimineața!
1: Bună! Stuart! Am comandat să mi se aducă la cabină niște whisky la numărul 7. Vrei să-l trimiți acolo? Până atunci dăm un brandy cu sifon.
2: Pare rău, domnule, dar barul este închis.
1: Cum așa, dar văd că...
2: Pentru dumneavoastră, domnule. Din ordinul capitanului pe care mi l-a transmis comisarul de bord.
1: Așa o să zică. Da, dacă așa stau lucrurile, de Esme mi-a făcut unde și se lăud da cu prietenia lui. Doamne, îți vine să nebunești.
0: Poate nu știți încă, da, dar unii din capitanii ăștia sunt zurli să dea. Auzi, te-am văzut în șalupă când veneai încoace. Mă cheamă Corcoran, Jimmy Corcoran. Da.
1: Bine, da.
0: Da, și am fost campion al Nordului la categoria grea în 88. Singurul care a venit de hac nebunului de Joe Cati. Pe onoarea mea sunt filozof, croitor, soldat, marinar, niciodată bogătaș, dar nici pungaș. Ăsta e Jimmy. Auzi, l-ai citit vreodată pe Platon? Ăsta a fost un tip grozav care știa ce și cum. Un tip măreț. Ar trebui să-l citești, tinere, dacă ai ceva timp liber.
1: Iartă-mă, vreau să vorbesc cu capitanul.
0: Băi, nu, e pe punct de comandă. Băi, de meci, uși, treptele astea și...
3: Vă dați seama, sper că sunt ocupat.
1: Vedeți, mă numesc Leith și am venit să vă întreb ceva.
3: Va trebui să mă întrebați mai târziu, doctor Leith. Cam peste vreo oră. Pilotul se mai află pe punte. Sunt întotdeauna foarte ocupat după ridicarea ancorei.
1: Ați dat ordin stewardului?
3: Pe vasul acesta eu dau ordinele pe care le crede cuvință, doctor Leith. Nu veți scăpata nicio picătură de alcool atât timp cât vă aflați pe vasul meu. Așa că trebuie să vă împăcați cu gândul acesta. Aș vrea să vă spun că aveți toată simpatia mea.
4: Domnule capitan,
1: n-am ce face cu simpatia dumneavoastră.

0: ce bunătate, noi stăm aici. Era foarte.
1: Domnilor, până la un punct, pasagerii sunt oaspeții mei. Poftă bună, domnilor. Omleta aceasta este excelentă. Vă rog să serviți.
2: Scaunul acela gol, capitane, n-aduce oare ghinion? Și asta chiar de la începutul călătoriei.
1: Nu sunt superstițios în privința scaunilor, domnul Fielding. Este pur și simplu un loc. Un scaun rezervat pentru unul dintre pasagerii mei. Iar dacă pasagerul respectiv nu binevoiește să-l ocupe, deduc pur și simplu că are motivele sale bine întemeiate ca să procedeze astfel.
3: Ne-ai făcut curios, capitane. Nu cumva l-am văzut pe acest pasager când ne-am urcat la bord? Omul acela cu figura răvășită stătea pe culoar în dreptul ușii cabinii sale. L-ai văzut, Mary, nu-i așa?
2: Da, Elisa, l-am văzut.
3: Părea sfârșit de tot. Mistuit, parte de un foc lăuntric. Avea în el ceva atât de intens încât te înfiora. De hai, capitane, să știi mai multe despre el.
1: Mai doriți puțină omletă, doamnă Taylor?
3: Nu, mersi.
1: Este specialitatea casei de pe Aureola, preparată după o rețetă proprie, cu multe condimente.
3: Da, parcă discutam despre pasagerul care lipsește, nu? Cine este și ce-i cu el?
1: Numele lui este Leith, doamnă. Dr. Harvey Leith.
3: Dr. Leith? Nemaipomenit. Acela cu scandalul care a făcut un experiment cu...
4: Da, nu de mult ziarele erau pline de acest nume, Leith. A fost un scandal monstruos. Auzi, experiență.
5: După câte văd, dumneavoastră cunoașteți o mulțime de lucruri. Sunteți un om învățat, le știți pe toate.
4: Cum, ce ai zis? Ce vrei să spui, domnule Corcoran?
5: Am ascultat ce spuneați de când am intrat. Pe toate le știți. Probabil că v-ați închinat viața studiului. Platon a fost un copil pe lângă dumneavoastră. Uite. Foarte bune cornurile, domnule.
4: Presupun că și dumneata citești ziare.
5: Tocmai citesc ziare, dar îl citești și pe plată.
1: E cazul să-i punem punct. Nu-mi plac bârfele și nu le voi tolera pe vasul meu. Acest doctor Leith este omul despre care vorbiți și cu asta să punem capăt discuției. Calomnia distruge oameni, dar și vapoare.
6: Sunt cu totul de partea dumitale, capitane. Sora mea și cu mine l-am văzut pe acest om în șalupă. Arăta atât de abătut.
7: Ochii lui erau plini de suferință, ca ochii unui Crist chinuit.
2: Îmi pare foarte rău că am provocat asemenea discuție.
3: Mary Scumpo, nu știu cum Michael, soțul tău, a consimțit să faci acest voiaj. Mă rog, îți face toate capriciile.
2: Exact. Mai încet, te rog.
3: Ba mai mult a aranja lucrurile în așa fel ca eu și Dibdin să te însoțim.
4: Eu nu am protestat.
3: O, da, lefter cum ești, sigur că accept să trăiești pe seama altora.
2: Teresa, a trebuit să plec. Să plec numai eu singură. Pe un vaporaș oarecare. Oriunde. Numai să fie liniște și cât mai departe. Caut să scap de ceva. Da. Și acum întâlnirea ciudată de azi dimineață cu acel Leith mă obsetează.
3: Ești o ființă ciudată, Mary. Ești exact ca un copil care se uită la un curcubeu. Hai la mine în cabină să mâncăm ciocolată și să punem un disc la gramofon. Cât mă plictisesc de moarte, Mary.

0: Da, intră.
1: Intră!
2: E? Cum merge treaba, băiete? Simți că s-au mai revenit puterile? E?
0: De unde știi că nu merge bine?
2: Nu tu masă, nu tu ceai? Și acum, după cum se vede, nu tu cine? Nu e nevoie să fii detectiv ca să vezi că nu ți-i zboi acasă. Și pentru că sunt unul care știe ce înseamnă un knockout, am venit să văd dacă ai reușit să te târăști în colțul unei tale.
0: Da?
2: Da.
0: Ia te uită, samariteanul cel milostiv. Te pomenești că s-a discutat despre mine.
2: Asta cam așa e. Au întors pe o parte și pe alta povestea dumitale. Acum tot ce nu se știe încă despre dumneata ar încăpea pe o monedă de 3 penny. Dar nu-ți pierde firea, fii calm și cu fruntea sus, mă, frate.
1: Pentru Dumnezeu, nu mai îmi spune astfel.
2: Bine, bine.
0: De ce ai venit? Chiar nu vezi că vreau să fiu lăsat în pace?
2: Zine așa, doamne, să-mi cere cum să plec chiar acum. Tocmai pe mine mă gonești? Eu care mi-am dat seama ce se întâmplă cu dumneata chiar din clipa în care ai intrat în salon.
0: Știi că băutura e toată bereaua. I-a distrus pe mulți oameni cum se cade.
2: Și eu am tras namăsa pe vremuri, dar să fiu al dracului dacă mai pun gura pe așa ceva.
0: Dacă ai terminat, atunci fii bun, te rog.
3: Bani și pleacă, hai, pleacă, pleacă de aici.
2: Pe cinstea mea, asta a fost abia începutul. Am colindat toată lumea.
0: Mexic,
2: San Francisco, apoi în Colorado. Aici am fost cu circul Simet. Bietul Bob, sper că-l ved în curând. Mă întâlnesc cu el în Santa Cruz. Vezi, dumneata, aveam amândoi o afacere grozavă. A fost foarte trist Bob atunci când mi-am rămas bun de la el.
0: Pentru numele lui Dumnezeu, i-ați rămas bun și de la mine.
2: Bine, mă duc. Văd că nu te simți bine deloc. Am vrut numai să mă recomanzi, să spun că stau la dispoziție. Pe cinstea mea că așa e. Să știi, nu judecă oamenii pe aparențe, măi, băiete. De ce să pești fruntea de bara rece de-a lama cu șete? Păi, vezi, nu răspunzi, a?
4: Am plecat.
0: Cum am putut îndura tentativa asta de simpatie din partea unui antropoid ca asta? Un irlandez lipsit de discreție care ți se bagă în suflet.
1: Iar...
0: intră.
5: Domnule, am venit să vă scot lucrurile din valiză.
0: Nu e nevoie.
5: Să vă aduce la domnule?
0: Nu! Simt că îmi pleznește capul.
1: Roagă-i să aibă mile și să oprească odată gramofonul.
5: Peretele e subțire, domnule. Vocea dumneavoastră se aude dincolo dacă strigați așa de tare. Am adus aici pe tavă puțină supă, domnule. Este foarte hrănitoare. Supă a la Sydney, domnule. Capitanul mi-a spus să vă aduc. Iar Lady Fielding, auzind că vă doare capul, m-a trimis să vă întreb dacă nu doriți o aspirină.
0: Lasă asta, da? Tava, lasă-mă în departe.
1: Da, domnule.

0: Uite, uite, chiar el e străinul.
1: Sancta Maria, dar arăți de parcă te-ai fi sculat din morți. Curaj, domnule! Știu că e adul de pe pământ când îți taie porția. Spune o vorbă și îți fac rost mai decât.
2: Nu.
1: Stai, nu pleca așa repede. Stai jos și ține-mi tovărășie. Ah, umblu cu limba scoasă după un parlevu. Iar cu blestematul ăsta de snob bătrân de la masă nu mai scot o vorbă. Dumneata, ești altfel. Ai trecut prin multe, cocoșelule, așa cum am trecut și eu. Naufragiu, văduvie. Ah, să mă bată Dumnezeu dacă nu-mi ești al dracului de simpatic. Trebuie să vii să mă vezi la Santa Cruz, caia de la Tuna 117. Notează-ți adresa. Cine știe, am un hotel cu tot ce trebuie.
2: Sunt copleșit de amabilitatea dumitale, dar nu cred că am să pot veni.
1: Nu se știe niciodată unde te duce întâmplarea, cocoșelule.
3: Doctorule, sper că vă simțiți mai bine.
2: Da, mă simt bine. Oh,
3: dar asta este minunat. Când ajungem la Las Palmas mâine, vă veți simți și mai bine și veți dori să coborâți pe mal și să facem o ascensiune?
2: O să cobor probabil pe mal ca să mă îmbăt, ca să amețesc și să uit.
3: Fratele meu și cu mine am fi vrut să vă ajutăm în timp ce erați bolnav. El a vrut chiar să vină la dumneavoastră, dar eu am bănuit că preferați să fiți singur.
2: Ați avut dreptate. Sunt într-o situație mai specială. Poate știți că înainte de a veni pe acest vapor mi-au murit 3 nenorociți care nu aveau nicio vină. Dar nici vreo scăpare. Erau bolnavi.
3: Oh, dar de ce vorbiți așa? Știm cu toții, posedați un har unic cu care puțini oameni sunt înzestrați. Pasiunea autentică pentru cercetarea științifică. Vă uitați la Lady Fielding, care doarme acolo în fotoliu acela, la soare. E foarte frumoasă. Sir Michael Fielding, soțul ei, este teribil de bogat. Bănuiesc că este ceva mai în vârstă ca ea. E ciudat că a plecat în călătorie fără soțul ei. De ce?
2: N-aveți decât să o întrebați pe ea. Mie unuia nu-mi plac bârfelile nici atunci când sunt împănate cu texte biblice.
3: S-a trezit. A sunat pentru ceai. Dacă coborâți acum cu noi, voi fi bucuroasă să vă torn o ceașcă de ceai.
4: Nu, mulțumesc. Am ajuns pe eu dumneavoastră, Evelyn.
1: Pune cava aici, mulțumesc.
3: Cătorule.
2: Da.
3: Poftim un ceai. E foarte bun.
2: Da, mulțumesc.
1: Uneori îmi tremură și mie mâna când se întâmplă să servesc ceaiul la Bagdan. Din când în când dăm recepții foarte simandicoase, foarte ceremonioase. Lui Michael îi place grozav, eu însă nu pot să le sufăr. Nici nu poți să-ți închipui cât de plăcut este să lași toate baltă și să-i vadezi. La un moment dat simți o apăsare din ce în ce mai tare, așa de parcă ai sta cu nasul turtit de geam. Și atunci îți spui, trebuie să-i vadezi. Trebuie să fug de tot și de toate. N-ai simțit niciodată așa ceva?
2: Da. Dar de cele mai multe ori n-am reușit să evadez.
1: Soarele ăsta blând face ca totul să mi se pară atât de frumos.
3: Mai vrei un ceai? E Twinings. Simți în el aroma de portocal?
2: Nu simt. Nu sunt obișnuit cu ceaiuri scumpe. Și apoi am fost mai mult beat în ultimele 3 săptămâni. Așa că am cerul gurii tăbăcit.
3: Te-ai simțit vreodată foarte fericit? Și fără să știi de ce? Pur și simplu așa, fără niciun motiv.
2: De fapt, nici nu există vreun motiv. Fericirea este o stare irațională. Dacă încerci să o analizezi, dispare.
3: Dar nici nu vreau să o analizez. Sunt fericită în clipa asta. Trebuia să-ți spun. Știu, dar nu pot explica deloc care este cauza. Este ceva atât de straniu. În clipa în care te-am văzut, când am urcat la bord, am avut impresia că te cunosc, că te-am întâlnit Cândva, e ca o amintire foarte îndepărtată, ascunsă, în adâncuri. Ai simțit vreodată așa ceva? Te surprinde uneori într-o seară calmă de vară ceva care revine parcă de la mari depărtări, totul foarte straniu și confuz. Nu pot să-ți explic lămurit, dar există, simt că există ceva.
2: Îmi pare rău, dar habar n-am despre ce vorbești. Nu mă interesează decât realitățile vieții. Sunt biolog de meserie, nu am timp pentru emoții confuze și alte aiureli de felul acesta. Și apoi sunt absolut sigur că noi doi nu ne-am întâlnit niciodată.
3: Dumneata, nu știi chiar nimic despre casa lebedelor? Nici despre grădina cu frezii? Cu fântâna aceea arteziană care are ghizdurile roase și crăpate, unde se adăpostesc și dorm șopârle acele mici verzi?
2: Nu știu despre ce vorbești.
3: Credeam că poate știi. Pe poartă sunt gravate niște lebede. Urci pe alee, treci pe lângă o căsuță cu zorele de culoare galbenă. Ceva mai încolo, într-un colț al grădinii, e un copac bătrân cu crengile răsucite. Nu se poate să nu știi. Nu se poate să nu fi trecut și dumneata pe acolo.
2: Niciodată, nu.
3: De multe ori am impresia că sunt acolo și câteodată am senzația că mai este cineva cu mine, lângă mine. Dar acum dau seama că m-am înșelat. Iartă-mă, dumneata, nu înțelegi.
5: Iată-i cum. Ce să te văd, dragă prietene.
6: Voiam să vin la dumneata mai înainte, dar sora mea, Susan, m-a oprit. Să știi că îmi pare bine că te văd pe picioare așezat aici, atât de plăcut și confortabil.
7: A refuzat să stea lângă mine, dar în schimb a stat frumușel lângă înălțimea ei. Iată ce înseamnă să ai sânge albastru.
6: Să știi că dacă există ceva ce pot face pentru dumneata, indiferent ce, să-ți consider dorința ca și împlinită. În numele dragostei, creștinătății.
2: Nu mă gulești, crede-mă, nu sunt demn de interesul tău.
6: Ba deloc, prietene, eu socotez din potrivă.
2: Taci, taci! Nu pisa atâta.

0: Si algún día no te quisiera, mamá, que me castigue un deber. Si algún día no te quisiera.
1: Me priveliște splendidă, nu-i așa, doctor Eleith?
2: Da, da.
1: Este Pisco de Teida de pe Tenerife. Se află la mai mult de 73 de mile spre vest, dar domină toate insulele. Hai să-l vezi mai bine la Santa Cruz.
3: Da, e o imagine splendidă, o viziune a paradisului, capitan.
1: Se întâmplă însă o treabă cam urâtă pe colinele astea din spatele orașului Santa Cruz. Am primit o radiogramă ieri. S-a declarat acolo o epidemie de friguri galbene.
3: Friguri galbene?
1: Da. Epidemia a izbucnit la Hermosa, un sat în apropiere de laguna. Din fericire, a putut fi localizată. Te rog să păstrezi știrea numai pentru dumneata. Te-am informat pentru că ești medic, dar consider că nu are rost să-i alarmăm pe ceilalți inutil.
3: Nu înțeleg. Nu le-ai spus nimic?
1: Nu, domnule. Nu le-am spus. Obișnuiesc să-mi țin gura dacă nu am un motiv suficient ca să vorbesc.
3: Dar frigurile galbene nu sunt ușor de localizat. Boala e transmisă de țânțar și este, cum să spun, este un flagel îngrozitor.
1: Vrei să-mi țin pasagerii închiși în cală? De ce să-i bag în sperieți? Am primit știrea de la domnul Carr, agentul nostru. Iar el este de acord cu hotărârea mea.
4: O epidemie se răspândește repede.
1: Nu există niciun fel de epidemie. Îmi pare rău că ți-am vorbit despre asta. Faci din țânțar armăsar. La revedere, doctore.
5: Bună dimineața, doctore. Ai vreun program pentru ziua de astăzi?
6: Mă auzi, doctore?
5: Te întrebam dacă ai vreun program pentru ziua de astăzi.
3: Program nu.
5: Robert și cu mine avem o invitație la niște prieteni americani. Da. Au o vilă frumoasă. Se numește Bella Vista. Nu vrei să mergi și dumneata?
2: Nu, nu vreau.
5: Ar fi bine să fii cu noi. Vei fi bine primit, nu-i așa, Robert?
7: Ce? Da, da. Acolo, în grupul acela la care îi privește doctorul, e cumva și doamna Mary Fielding și doamna Bainham? Da, da, da, da, da, desigur că ea e. Și un bărbat străin elegant.
5: Vii, doctore?
3: Eu? De ce să vin? Până și numele de Bella Vista mă umple de dezgust. Am să cobor probabil pe țărm ca să mă îmbăt.
5: A, nu, nu, te rog. Te rog din suflet. Bine, atunci să mergem, Robert.
7: Nu crezi că am putea amâna vizita noastră până după amiază?
5: Nu, nu, nu, nu cred deloc. Am fost invitați la masa de prânz.
7: Socot că după amiază e de ajuns pentru...
5: Robert, este pentru a treia oară în dimineața asta când propui să nu mergem la Bella Vista. Ce s-a întâmplat cu tine și... ce altceva ar fi de făcut?
7: M-am gândit că în dimineața asta să facem o plimbare la Las Cantares împreună cu doamna Bainham. Dânsa m-a propus să mergem la plajă împreună cu grupul ei de prieteni. Spunea că am putea nota puțin cu toții. Este cald, e...
5: Deci asta era. Nu mai slăbești deloc din ochi pe femeia asta. Ascultă-mă ce-ți spun, Robert. Femeia asta își bate joc de tine, iar tu continui să alergi după ea ca un nebun.
7: Nu e adevărat. Nu e nimic de care să-mi fie rușine.
5: Vom pleca chiar acum. Și vom sta acolo toată ziua.
3: Au plecat.
8: Oh! Aici erai, doctore. Toată lumea a plecat la plajă. În dimineața asta, dumneata, mergi cu mine pe mal.
3: Nu mai spun. Și zi, coborâm pe mal, Jimmy.
8: Ah, mergem la golful Cantares. Capitanul zicea că e ceva ce nu s-a mai văzut. Da. E un ștrand frumos acolo și un mic restaurant unde se găsește ceva de halal.
3: Bine, hai, hai atunci să mergem, Jimmy.

0: Dips, hai să stăm aici. Să o lăsăm pe Mary să viseze cu ochii la mare.
1: Tu, Eliza, nu te dezbraci?
0: Nu. Pielea mea nu suportă aerul mării.
1: La drept vorbind, nu ești plictisită că ai venit aici.
0: Știi bine că sunt întotdeauna plictisită. Și mai cu seamă când nu e niciun bărbat pe aici.
1: Dar eu ce o să...
0: Dumneata? Aprinde-mi o țigară. Uite acum că te-am văzut dezbrăcat, mi-a venit dintr-o dată un nume nou care ți s-ar potrivi. Am să te numesc Sexapil.
1: Ești teribil de proastă, Eliza.
0: Serios?
1: Nu înțeleg ce ți-a venit să-l lași pe misionarul acela să alerge după dumneata.
0: Ei, asta e bună. Dacă omul vrea neapărat să mă salveze. Oh, și e atât de plicticos, sărman. Altfel, poate că mi-ar fi plăcut să încerc o dată. O singură dată, din pură fantezie. Dip, scumpule. Adică vreau să spun Sexapil, scumpule.
1: E, asta e prea de tot.
2: Să știți că am auzit tot. Lisa, aș prefera să nu mai vorbești așa. Strici toată plăcerea acestei dimineți.
0: Dar știi că îmi place, Mary, dragă. Poți să-mi spui cine ne-a târât în pustietatea asta? Cine a refuzat invitația lui Carl la club? Cine a insistat ca el să vină să ia masa aici cu noi?
2: Nu-mi plac restaurantele luxoase, de aceea am vrut să vin aici. Pentru că e pustiu și încântător. Iar domnul Carl n-are decât să nu vină dacă nu-i place aici.
0: O, să vină, n-ai grijă. Îi atârnă limba de un cot când se uită la tine.
2: O, Elisa, nu vreau să te mai ascult. Mă duc să not.
0: Vezi să nu te duci prea departe, Mary. Mary, auzi? Până la pluta aceea care se vede, auzi, Mary?
1: Cred că nu te-am auzit. Ce liniștită e marea.

0: M-am speriat. Nu mă așteptam să te găsesc aici pe Plut.
1: M-a adus Jimmy aici. Uite-l cum înoată. De ce m-am știut că mă voi afla aici, dar uite, sunt.
0: Plutim din nou împreună, dar pe un alt vas. Noi nu suntem. E atât de plăcut aici. Marea, soarele, zăpada de pe vârful muntelui. E atât de frumos. Am impresia că le-am cunoscut toate astea din totdeauna. Gran Canaria. Insula asta se numește Gran Canaria. Gran Canaria.
1: Gran Canaria. Bine, părăsiți vasul?
0: Da. Trebuie să rămân la Orotava.
1: Așa, deci vei pleca?
0: La Orotava e multă liniște. E o localitate mică și fără pretenții. Este ceea ce îmi place cel mai mult. Domnul Carr a aranjat totul pentru noi. E agentul soțului meu aici în insulă.
1: Da, mă, înțeleg. Sunt sigur că te vei distra foarte bine.
0: Dumneata, bineînțeles, mergi mai departe cu vaporul.
1: Da, și mă întorc cu vaporul acesta.
0: Vrei să iei masa astăzi cu noi? Te rog, nu refuza. E un mic restaurant acolo lângă plajă. Trebuie să vină domnul Carr. Dar eu vreau să vii și dumneata.
1: Nu sunt singur. Corcoran m-a dus aici. Ia uite-l cum înoată ca o focă.
0: Să vină și el. Trebuie să veniți amândoi.
1: Nu, el are treabă în oraș.
0: Dar dumneata n-ai niciun fel de treabă. Admirabil. Vă să zic că vii. Hai să iei masa cu noi. Acum am plecat. Mă așteaptă cei de pe plajă. Te aștept.

0: Îmi pare bine că ai venit, doctore Leif. La revedere, domnule Corcoran.
1: Îmi pare rău că nu pot rămâne, dar afacerile...
0: Și mie. La revedere.
2: Ia loc aici, Mary.
3: Chiar n-are pot servi.
2: Mary, trebuia să mă lași pe mine să-ți aranjez ziua de azi. La club ar fi fost mai bine. După aceea facem o partidă de golf, avem un teren foarte bun.
0: Dar n-am venit aici să joc golf.
2: Oricum, o distracție era binevenită. Cred că ți-a fost destul de urât pe bananiera asta mică cu care ai venit.
0: Nu mi-a fost chiar atât de urât.
2: Să știi că aici nu suntem o societate primitivă. Avem tot ce ne trebuie, toată lumea se distrează aici. Și de ce nu? Și oamenii și dobitoacele duc aici o viață minunată.
4: Am văzut niște catâri azi dimineață pe chei. Nu arătau prea prosperi. Nu păreau că duc o viață chiar atât de minunată.
2: Ce cu catâri? E mai mi bag în seamă.
4: Apoi mai sunt și țânțarii. Presupun că nici pe aceștia nu-i bagă nimeni în seamă.
2: Nu. Nimeni în afara doamnelor bătrâne sau unor turiști prăbătiți.
4: Foarte bine. Până și țânțarii o duc minunat. Și nimeni nu are nimic de suferit din pricina asta. Nici pomeneală de friguri.
2: Vreau să zic, asta e. Ți-au ajuns la ureche zvonul alarmiste. Și te-ai speriat, trebuia să-mi închipui.
5: Ia, ascultați, oameni buni. Nu înțeleg despre ce tot vorbiți.
2: În momentul de față sunt câteva caturi de friguri pe insulă, dar niciunul nu cunoaște caturile de nici ce mai cadeți.
6: Iată vocea unui autentic englez. E, da, cineva trebuia să ne spună și nouă. De acum încolo, vederea unui țânțar mă va paraliza pur și simplu de groază.
0: Am impresia că m-aș înțepat unul azi dimineață când treceam prin port.
2: Nu te necăzi, Mary. Toată povestea asta e absurdă. Un caz de friguri. Dar asta nu înseamnă nimic. Voi avea grijă să nu fie expusă la riscuri.
0: Haideți să luăm cafeaua pe terasă.
6: Foarte interesantă conversația, dar mie mi s-a făcut somn.
2: Kellner, servește cafeaua pe terasă.
0: Doctore, Pluta aceea, îți amintești? Am impresia că mă leg în șacum pe ea.
4: Și eu, Gran Canaria.

0: uită. Aproape că te-am uitat.
1: Trebuia să fac o vizită, dar să știi că m-am gândit toată ziua la dumneata. Cum am venit, te-am căutat peste tot și te-am găsit aici, pe munte.
0: Fii atent, nu suntem singuri. E acolo, în fotoliu, femeia cea imposibilă care ne spionează.
1: Ești obosită? Ai îngat prea mult.
0: Am avut o zi obositoare și neinteresantă. Dumneata ai avut vreodată de-a face cu femeile?
1: Nu.
0: Nici măcar o singură dată? Te uită ce minună.
1: Aș vrea să-ți dau ceva, ceva care să exprime ceea ce simt pentru dumneata. Ceva la care țin foarte mult, nu e mare lucru, dar o carte mică cu vorbe bune de care nu m-am despărțit niciodată în ultimii 20 de ani. Aparține mamei mele. Vrei să o primești?
0: Femeia aceea groaznică de acolo se uită țintă la dumneata. Mie nu-mi pasă deloc. Dar dumitale...
1: Nici mie nu-mi pasă, treaba ei.
0: Să-mi dai cartea după ce vom ieși din port. După ce se întunecă. Va fi mult mai misterios și mai plăcut. O?
1: Am înțeles. Acum plec fericit.
0: Sunt convinsă.
2: Mă duc la cabină să mor dacă n-am prins poanta cea mai grozavă. Să-i spun repede lui Susan. Auzi, se mai roagă lui Dumnezeu să iasă bine. De ce nu-l lași pe fratele meu?
0: Ai aflat? Atât de repede s-a și comentat?
2: Știu de mult că l-ai scos din minți pe fratele meu.
0: Da, de ce nu vorbești cu el?
2: Pentru că nu vrea să înțeleagă. Parcă a nebunit de tot. Și eu nu vreau decât ca Robert să fie fericit. Barem dacă s-ar fi îndrăgostit de o femeie cum se cade.
0: O, Doamne, pur și simplu nu sunt în stare să suport asta. Ia spune-mi, scumpo, ce te privește pe dumneata cu cine mă culc eu, a?
2: Nu se poate să spui așa ceva. Este îngrozitor.
0: Foarte amuzantă această conversație, dar consider că a durat destul. Trebuie să cobor la cabină.
2: Doamne Dumnezeule, s-a făcut seara. Ce veche.
3: E bine, Jimmy, ți-ai pus afacerea pe picioare.
4: Bună seara, bună seara, Susan. Coborâți?
2: Da, s-a făcut răcoare.
4: Domnule, am trimis o telegramă la Santa Cruz.
3: Deci foarte misterios, Jimmy, în legătură cu afacerea.
4: Exact, da, dumneata, ești prietenul meu și nu mi-e teamă să spun ce am de gând.
3: Altă dată, Jimmy, n-am o stare sufletească potrivită pentru a asculta confidențe.
4: Bine, bine, da, hai să cobor cu mine la Santa Cruz, mă duc jos. Uite, vine și preotul Robert.
1: Te văd, ai ieșit să visezi, doctore. E o noapte minunată pentru a comunica cu stelele.
5: Oamenii ar trebui să facă fiecare ce dorește.
1: Sigur că așa trebuie,
5: nu?
1: Cum să nu? Adică până la un punct. Mă gândeam numai că doamnele s-ar simți mai bine aici pe punte și mă întreb unde s-ar fi dus.
5: Doamna Bellum, s-a retras la cabina ei. Am auzit-o spunând că e obosită și că dorește să se culce imediat.
1: Cum?
5: Da.
1: Să... Da, eu și... Eu care trebuie să... Da.
5: Câte lipsă de pudoare. Hey, dar cine e acolo pe punte? Dumneata? Mary!
6: Știam că ai să vii. A fost o zi atât de stranie. Sunt năucită. Iar mâine am să părăsesc vaporul.
5: Și ai fi preferat să nu pleci cu vaporul?
6: Da. N-aș vrea să părăsesc vaporul acesta, îmi place. Pe bordul lui mă simt în siguranță. Și totuși va trebui să plec. Ai simțit vreodată că ești prins într-un angrenaj și că trebuie să mergi înainte cu orice preț? Am impresia că toată viața mea a fost așa. Acest vaporaș mă împinge acum înainte către ceva. Nici eu nu știu către ce anume.
5: Toate astea sunt copilării.
6: Știu că sunt copilării. Ai râs de mine zilele trecute când ți-am vorbit de visul meu cu casa lebedelor. Dar ce să fac? N-am încotro. E ceva mai puternic decât mine. E ceva care mă obsedează. Planează asupra mea ca o pasăre mare. N-am fost încă niciodată pe aceste insule și totuși am sentimentul nelămurit că mă reîntorc aici. Pe pluta aceea astăzi am simțit într-un chip cu totul inexplicabil că te cunoșteam mai bine decât mă cunosc pe mine. Gran Canaria, ce rezonanță are.
1: Vezi, când ești pe mare îți vin fel de fel de idei fără nicio legătură cu viața reală. Uite, peste 6 săptămâni vei fi din nou în Anglia și ai să uiți toate acestea. Iar sforile nevăzute de care vorbeai te vor conduce la restaurantele de lux, la operă, la cele recepții despre care mi-ai vorbit.
6: Acest fel de viață nu-mi place și nu mi-a plăcut niciodată. Locul meu nu este acolo. Te gândești că sunt încă un copil, dar să știi că înțeleg destule.
1: Ești măritată, nu? Da. Ai un soț?
6: Da. Michael e foarte bun cu mine. Ține foarte mult la mine și eu țin foarte mult la el.
1: Atunci n-ai niciun motiv să te plângi. Soțul dumitale te iubește și dumneata îl iubești pe el.
6: Uite, e odios din partea mea să vorbesc despre astfel de lucruri, dar dumneata mi-ai cerut-o. Eu nu pot iubi. Eu n-am iubit niciodată. Am încercat, dar mi-a fost peste putință. Este ca și cum acest sentiment a fost mult din mine ani și ani în urmă. Ceva divin plutește acum în aer, aici pe punte cu dumneata. Gran Canaria.
1: Gran Canaria. E, simt o tulburare stranie. Dumneata, Mary. Mary.
6: Acum trebuie să plec. Da, trebuie.
1: Te condu.

0: ridicăm ancora destul de repede, îndată ce înălțimile lor simandicoșii vor fi debarcați.
1: Capitanului nu-i place portul ăsta.
2: Nu l-ați văzut pe doctorul Reed?
0: Nu, noi nu l-am văzut, drăguță. Dar pentru ce ai nevoie de el?
2: Ei, eu... Nu are importanță.
0: Sper că fratele dumitale nu-i bolnav. Mă rog să mi se fi întâmplat ceva aseară. De amorul.
2: Arată puțin cam palid astăzi, dar nu este nimic serios.
3: Iată și barca. Cum vor debarca pentru Orotava?
2: Eu cobor la cabină.
3: Hei, am văzut barca, a venit să te ia.
2: Plec. Deși n-am luat rămas bun la micul dejun, am venit totuși. Știu că nu trebuia. Barca e jos.
3: Da, am văzut-o.
2: Mi se pare atât de fantastică plecarea asta în mijlocul liceții. Pare atât de ireal. Dar mâine cred că soarele va străluci din nou. Va fi cu totul altceva, nu?
3: Da. Sigur, va fi cu totul altceva. Eli, ai chipul alb. Ești atât de fragilă. Ești... ca o rândunică mică și obosită. După ce vei ajunge la țăr, hai să te simți mult mai liniștită. Iată-mă, tristă?
2: Într-adevăr.
3: Stai. Lacrimi?
2: Nu le luam seama, nu-i nimic. Mi se întâmplă adesea să nu mă pot stăpâni și să mă fac de râs.
3: Nu, poate că nu te simți bine.
2: Nu mă simt perfect. Nu-ți face griji din pricina mea. Și acum...
3: Mary, vreau să știi că nu voi uita niciodată. Gran Canaria. Eu n-am să te conduc la barcă.
2: Nu-i nevoie să fii jos. Așa că acum ne spunem cu adevărat la revedere. Bun a rămas.
3: Rămas bun, Mary.
2: Nici eu nu voi uita. Ne vom întâlni în vis.

0: Tocmai vă căutam, domnișoara Suzan.
1: Pe mine?
0: Despre povestea aceea cu frigurile, se pare că este mult mai grav decât mi s-a spus de la început. Puteți rămâne aici încă o zi pe vas.
1: Nu mi-e frică. De fapt, nu trebuia să coborăm la Las Palmas.
0: Domnul Carr, agentul, o să răspundă pentru asta. N-are rost să vă expuneți.
1: Lucrurile nu ies întotdeauna cum trebuie.
0: Prin urmare, vă duceți.
1: Da.
0: Atunci vă urez noroc. Nu ieșiți seara din casă și mai ales nu vă pierdeți cu firea.
1: Nu fac parte dintre cei care se pierd cu firea. La revedere, capitane.
0: La revedere,
1: doctore. Noi plecăm acum. Adineori mi-am luat rămas bun de la capitan.
2: În cazul ăsta, la revedere. Și acum, îmi dai voie să trec? Sau poate vrei să cântăm un ultim psalm împreună?
1: Nu, așteaptă. Nu pleca încă. Nu pleca. Vrei să-mi făgăduiești, adică să-mi promiți ceva înainte de plecare?
2: Au, au, îmi strângi prea tare brațul. Dar de ce să-ți promit? N-am nicio obligație față de dumneata.
1: Nu față de mine, față de dumneata. Nu te îngrijești deloc. Știu că mă fac de râs, dar nu-mi pasă. Știu că sunt nesuferită, dar asta nu mă va opri să te ajut. Ai trecut prin atâta suferință. Nu vreau să mai sufer pe viitor. Te rog, te implor. Lasă-mă să cred că vei avea grijă de dumneata. Spune-mi că ai să o faci și voi pleca fericită.
2: Nu, nu, să nu faci asta, lasă mâna.
1: Știu. Știu că ești foarte îndrăgostit de ea. Dar nici asta nu mă poate opri.

0: Ea nu poate să simte pentru dumneata ceea ce simt eu. Și apoi... apoi ea a plecat. Așa cum voi pleca și eu. Dar gândurile mele te vor urma. Nu vei putea scăpa de ele. O să mă rog pentru dumneata.
1: Te rog, nu trebuie. Te pierzi cu firea și nu are niciun rost.

0: Ce ăsta? De unde sunt? Cum am ajuns aici?
1: Va să zic că te-ai trezit, drăguțule. Te-ai odihnit bine? Vreau să sper din mila lui Dumnezeu că ai dormit bine și comod. Dacă nu, atunci ne vom plânge administrației. Și asta sunt eu, drăguțule.
0: Bine, dar...
1: Te pomenești că-l doare cu cuiul de la cap. Drăguțul de Jimmy te-a adus aseară. Erați într-un hal. Dar pe furtuna orice port e bun. Hai, stai cu alea și gustă un pic.
0: Dar corcoran unde
1: e? Lasă-l că n-are nimic, e viu și nevătămat. Da, știu că v-ați bătut la cârciumă, nu gluma.
0: Stai, doamnă Hemingway, o fi aureola. De ce nu ai anunțat? Puteai să faci cel puțin atâta lucru.
1: Ia uitați-vă la el, mă prăpădesc de râs. Știam că rentă pentru nimică lume n-ar fi așteptat. Am văzut vaporul plecând de aici, de la fereastra mea. Dar era atât de obosit, puișorule, că... Nu fi supărat. Mănâncă ceva. Uite, niște salam cu roșii. Pe cea mai sfânt, n-aș fi crezut atunci când erai atât de politicos cu mine pe vapor, că voi avea cinstea să ți înapoiez amabilitatea și... că cu dobândă. Uite și cafeaua. E destul de fierbinte? Ei, Cuca! Mai adă cafea fierbinte pentru senior. Pronto!
0: Mulțumesc, mi-era o foame.
1: Nu să crezi, dar eu mă port frumos cu toate fetele mele, cu toate că aici nu e școală dominicală.
0: Aș zice, e mai bine că am scăpat vaporul decât să fi scăpat gustarea asta.
1: Dacă vrei să știi adevărul, n-am știut că vaporul ăla furisit a plecat. Când m-am uitat pe fereastră și l-am văzut în mijlocul golfului, era să mă lovească damblaua. Dacă te interesează să lucrezi ceva, de ce nu te-ai duce la Laguna? Doar ești doctor, cel puțin așa am auzit.
0: Laguna?
1: Acolo mor oamenii pe capete, cât ai zice pește. Medicul spaniol a făcut aripi. Este al doilea care s-a dus să cânte din harpă în paradis. De ce n-ai încercat și dumneata?
0: Da, de ce nu?
1: Cred că nu-ți pasă. Dacă peste câteva zile te vor duce de acolo într-o ladă neagră de scânduri. Dumneata, nu ești omul căruia să-i pese de așa ceva. Va trebui să te duci în satul Hermosa, sus la casa de Los Cisnes. Este casa de unde a pornit Molima.
0: Cum ai spus? Casa lebedelor?
1: Da, da. Casa de Los Cisnes. Nimeni nu se apropie de ea, nici chiar pe vreme bună. Iar stăpâna marchișa e foarte bătrână și cică pe jumătate nebună.
0: Voi merge acolo, da, trebuie să mă duc. Casa de Los Cisnes.
1: Văd că nu-ți lipsește curajul. Dar pe cinstea mea ai să îngrași pământul dacă te duci. Sancta Maria, doar n-ai să pleci pronto. Trebuie să te odihnești. Ei, la naiba, ar trebui mai curând să te bărbierești.
0: Nu plec încă, m-a dus să-l văd pe corcoran. Cred că e rămâi la un braț.
1: Ei, dar nu pleca fără mine. Ai să nimerești unde nu trebuie, înțelegi? Haide. Iată-l, doarme. Ei, ei, trezește-te. Trezește-te.
2: Iată, uite ce plăcere neașteptată. Respectați-mi emoția, vă rog. Am crezut că ai plecat și m-ai părăsit fără un cuvânt, rămas bun.
0: Vaporul a plecat fără mine.
2: Auzi, știi, doctore, că am avut o mare bătaie de cap ca să te scot din încurcătura aia blestemată de la cârciumă. Te bătei ca un adevărat boxer. Nu, bine că zic că a plecat vaporul. Este o bucurie pentru mine să te am alături, acum când afacerea mea a eșuat.
0: Stai să văd cum merge rana de la braț. Stai să văd. Cum?
2: Nu simt mai nimic.
0: Câteva zile de odihnă și ai să te faci bine. Îți schimb eu acum pansamentul. Stai. Până te faci bine, eu mă duc la Laguna. Vreau să văd ce-i cu epidemia asta.
2: Mă rog, dar eu ce fac? Deocamdată afacerea mea a căzut baltă. Nu știu încotro să o apuc. Ar fi mai bine să vin cu dumneata pe cinste.
0: Nici vorbă de așa ceva în primul rând. Nu poți părăsi patul înainte de câteva zile.
2: Atunci vin după dumneata îndată ce mă pun pe picioare. Pe cinstea mea, n-ai să te descotorosești de mine așa cum una cu două. Te voi urma imediat.
0: N-are rost, n-am nevoie de dumneata.
2: Am să vin special ca să-ți fac în necaz.

0: Da, da, cine e?
1: Aici e casa de Los Cisnes. Vreau să vorbesc cu stăpâna.
0: Da, e târziu, senior. Ziua e pe sfârșit. Soarele a trecut dincolo de culmea muntelui. Cred că ar fi mai bine să veniți mâine.
1: Trebuie să vorbesc cu ea acum. Nu se poate să...
2: Manuela! Cine e acolo?
0: Ne poftim, dacă ați făcut atâta zgomot, uitați că a venit.
1: Marcheză, sunt medic englez. Mă numesc Leith. Știu că pe moșia dumneavoastră bântuie friguri galbene, ca și în satul din apropiere. Este o boală foarte periculoasă și am venit să vă ofer ajutorul meu, dacă vreți să-l primiți.
3: Nimeni nu mai vine pe aici. Nimeni nu mai vine acum la Marcheza de Luego. E foarte bătrână. Fără îndoială, e o amabilitate din partea dumneavoastră că ați venit.
1: Nu este cât uși de puțin o amabilitate. Am auzit de epidemia pe care o aveți aici la Hermosa.
3: Da, este un act de mărinimie, senior. Și meritul lui este cu atât mai mare cu cât căutați să-l tăgăduiți. A avut cineva grijă de calul dumneavoastră? Puh, am uitat. Am uitat, au dispărut toți, cine să aibă grijă. Dar trebuie să luați masa.
1: Nu, nu, e nevoie, acolo sunt mulți bolnavi. Trebuie să-i văd întâi.
3: Sunt mulți, totuși, Manuela, domnul va lua cina astă seară cu Marcheza de Luego.
0: Dar doamna Marcheza, cina dumneavoastră este deja servită.
3: Foarte bine, foarte bine, vedeți, să mergem. Să mergem, senior, să mergem. Bună seamă. Sunteți așteptat, poftim. Senior, luați loc. Manuela, încă un tacâm.
0: Da, poftim.
3: Brânza e bună, să știți. E făcută cu cardo din anghinare sălbatică. Niște flori mici, mici, mici, mici albastre. Culegeam și eu când eram copil.
1: Cum a început această calamitate?
3: Calamitate, senior. Dar ce altceva este viața dacă nu o calamitate? A fost un marinar care a venit la familia sa, Jose, a murit. Pe urmă, au murit și alții.
1: Familia dumneavoastră s-a stabilit de multă vreme aici?
3: Uită-te, senior, la copacul dragonului, vezi?
1: Da.
3: Încă tânăr, nu? Deși trebuie să aibă vreo 400 de ani. 100 de ani de când Don Carlos Alonso de Luego a venit în casa aceasta.
1: Casa de Los Cisnes.
3: Acum însă s-au schimbat toate, fratele meu a murit. De atunci nenorocirile se țin lanț. Te rog, senior, mai ia lapte, e dulce.
1: Mulțumesc.
3: Bun,
1: e foarte bun. Îmi pare rău, chiar vă rog să mă iertați, dar trebuie.
3: Da, trebuie să pleci. Ești englez și ai venit la apusul soarelui, Dios mio. Cât de ciudat. Au trecut foarte mulți ani de când un englez a venit la Los Cisnes. Și atunci, firește, nu puteai fi dumneata. Este o poveste veche de pe când Nelson, al vostru, a vrut să cucerească Santa Cruz. A venit pe sare un englez, a venit împreună cu iubita lui să caute adăpost. A lăsat-o aici, peste câtva timp s-a întors, dar n-a mai găsit-o. Plecase. Plecase de tot.
1: Casa lebedelor. Trebuie să plec.
3: Da, sigur, du-te dacă trebuie. Nu e departe de aici satul. Manuela îți va arăta drumul. Manuela, ia o lanternă.
2: Nu mă duc. Nu mă duc, am suferit destul. Aerul nopții o trăvit de boală. E lună plină afară, nu e nevoie de mine, nu mă duc.
3: Manuela, nu vrea. Cine știe, poate venirea dumitale e un noroc și pentru dumneata. Și pentru mine. Acum, adios.

0: Cred că am visat. Doamne, niciodată visul n-a fost atât de clar. Vechiul havuz cu ghizdurile crăpate, unde o lebădă de metal părea să înoate într-un bazin fără apă. Două lebede mari s-au ridicat din tufele de rodi și-au zburat. Livada de portocali. Și el. El era acolo. Real. În afara oricărei iluzii.
1: Bună dimineața, seniora.
2: Bună dimineața.
1: Ați venit în grădina hotelului să vă plimbați?
0: Moșule, e o grădină frumoasă. Nu cumva știi pe aici o livadă de portocali cu un havuz, cu lebede?
1: L-am înțeles foarte bine, seniora.
0: Cum?
1: S-ar putea să cunosc locul despre care vorbiți. Cu mulți ani în urmă am muncit la familia lui Ego. Oh. Da, seniora. Pe atunci estanția era mare, chiar foarte mare. Iar stema acestei familii este o lebădă, o lebădă în zbor.
0: Ah, stema asta se află sus pe poartă, o poartă mare de fier, lângă o căsuță galbenă.
1: Da, da, da, da, așa este, seniora. Și mai este una pe havuzul din patio.
0: Ah, havuzul este secat, iar pe marginea lui aleargă mici șopârle verzi. În fața porticului e un strat de frezi, iar în josul alei se află livada de portocali, sute și sute de pomi.
1: Chiar așa, seniora, este întocmai cum spuneți. Probabil că ați mai fost pe acolo, pe la Casa de los Cisnes.
0: Casa de los Cisnes. Da. E foarte departe de aici?
1: Nu, nu, seniora, nu e departe deloc. Mai întâi e de mers până la Santa Cruz. Așa. De acolo la laguna, unde toată lumea cunoaște vechea estanția. Luați mica barcă ce pleacă din port în fiecare zi

0: la sesiunea. Da.
1: A căzut roua pe frunzele de cactus.
0: Ce-i asta?
1: Mi se pare că o văd.
0: Nu, nu, nu, nu, e din cauza căldurii și oboselii.
1: O să-mi treacă.
0: Nu, e Mary. Mary, de ce ai venit aici?
2: Doctore, îmi pare atât de bine că te-am găsit. Eram sigură că ești aici. Credeam că niciodată n-am să ajung până aici. Credeam că n-am să te mai văd niciodată.
0: Mary, dar nu pot să înțeleg cum de ești aici, pentru ce?
2: Nu te neliniști. Acum când sunt cu dumneata, totul e bine. Și apoi, aici ca și cum aș fi acasă. M-am țit puțin.
0: Ești obosit, trebuie să te odihnești și să mănânci ceva.
2: Nu mi-e foame. Mi-e sete, mi-e foarte sete.
0: Hai, vino cu mine.
3: Aici. Să dau niște lapte, poftim. Asta e holul.
2: Da.
0: Stai.

0: Mulțumesc. E foarte bun. Am avut o durere de cap, dar acum cred că mi-a trecut.
1: Arăți foarte obosită. Trebuie să te odihnești neapărat.
0: Nu, nu, nu. Mi-a trecut oboseala. Mă simt mai bine. Mă simt fericită și parcă mai ușoară. Aș vrea să merg în grădină.
1: Poate e prea târziu ca să mergem în grădină.
0: Spune-mi pe nume. Îmi face atâta plăcere să te aud spunându-mi pe nume. E ceva care vine parcă dintr-un trecut îndepărtat, cu mult înaintea noastră. Hai să mergem în grădină. Acolo unde sunt o mulțime de frezi. Apoi mai e și livada de portocali. Vreau să mă conving că sunt aici cu adevărat. Nu-ți dai seama cât sunt de fericită și cât sunt de emoționată. E atât de minunat să știi că în sfârșit visul s-a împlinit și că suntem aici amândoi.
1: Bine, să mergem în grădină dacă vrei tu, Mary.
0: Când stai lângă mine, parcă simt că îmi pulsează asfințitul în inimă. Uite frezile! Ce mătăsoase sunt! De atâtea ori am fost înșelată de această iluzie, cum întindeam mâna să mângâi frezile, totul dispărea și nu mai rămânea decât întunericul rece.
1: Acesta este locul despre care mi-ai vorbit, Mary? Ești sigură?
0: Da, absolut sigură. De aceea simt că aici sunt acasă cu adevărat. Totul se potrivește perfect, casa, copacul, portocalii și frezile, frumoasele mele frezii. Acum știu, visul meu nu înseamnă nimic fără dumneata. Pe noi doi ne leagă ceva mai mult decât niște visuri. Privește copacul acesta, polei de lună.
1: Mary, uite o portocală. Știi, n-am cunoscut încă niciodată un sentiment ca acesta și nici ceva care să se asemene cu frumusețea ta. E peste putință să înțeleg, dar știu că viața mea nu a însemnat nimic până astăzi. S-a prins o floare de portocal în părul tău. Ești fericită?
0: Sunt foarte fericită. Asta e tot ce știu. Mă simt ușoară și liberă. Departe de toate. Am venit aici pentru că te iubesc. Înțelegi, dragostea mea? În viața mea nu există nimic în afară de tine.
1: Mary, iubita mea, dar ce-i asta? Îți ard mâinile.
0: E starea aceea ciudată. Dar o să treacă. Ce importanță are asta când te iubesc?
1: Mary, Dumnezeule, dar ce tare ard. Cum de nu mi-am dat seama de la început? Are friguri.
0: Mă simt atât de ciudat.
1: Mary.
0: Capul.
1: Mary, te voi duce pe braț în casă. Așa. Manuela! Manuela! Manuela!
2: Da,
1: Senora e bolnava? Senora inglesa e bolnava. Aleșinat, te rog, adu-mi apă rece.
2: Dar ce caută această senioră engleză aici?
1: Nu caută nimic. Este bolnavă. Ia ulciorul și adă-mi apă rece.
2: Per Dios. E bolnavă spre dumneata. Dar văd și eu asta, după cum arată. Dios mio. Dar e scris pe obrazul ei. E bolnavă de friguri.
1: Taci, taci, nu mai strica, adu apă. Aoleu. Trebuie să mă ajuți, femeia. O, trebuie aoleu, să mă ajuți.
2: Aoleu, Dios mio, friguri.
0: Am impresia că nu sunt în stare decât să-ți pricinuiesc necazuri.
1: Mary.
0: Eu...
1: Am ieșinat din nou. Și femeia aia nu mai vine. Mary, te voi îngriji. Fii liniștită.

0: Da.
1: Te-ai sculat, doctore?
0: Da.
1: Ah, Densa.
0: E bună. S-a molipsit de frigurile astea blestemate. Cum de-ai venit aici?
1: Aseară, după ce ne-am despărțit în sat, erați obosit și am zis să vin să vă iau. Este grav? Foarte grav?
0: Da.
1: Și n-are nimic aici, nici măcar o cămașă de noapte.
0: Ce importanță are asta?
1: Ai stat de veche lângă ea toată noaptea.
0: Da. A sosit aseară.
1: Bine, dar nu poți să-ți iei aici, trebuie să fie dusă la Santa Cruz. Aici n-ai nici medicamente, n-ai nimic.
0: Am să fac rost de tot ce-mi trebuie. Nu poate fi mișcată și nu vreau să fie dusă de aici.
1: Da, bine. Acum trebuie să te odihnești. Cred că ești îngrozitor de obosit. Ai lucrat toată ziua în sat și asta noapte am să am eu grijă de ea.
0: Vrei să zici că ai să mă ajuți să o îngrijesc?
1: Socot că nu încape nicio discuție. E de datoria mea.
0: Suzanne, asta n-am să uit. Ești într-adevăr bună.
1: Te înșeli? Nu bunătatea mă îndeamnă să o fac, ci cu totul altceva. Cea mai ticăloasă gelozie.
0: Cum?
1: Știu că o iubești. Nu vezi? Că nu pot să suport nici măcar gândul că o atingi. De aceea am să stau eu aici și am să îngrijesc, cel puțin am să fiu aici. Trebuie să mergi, să te odihnești.
0: Foarte bine, mă duc să mă culc pentru vreo oră. Știi ce ai de făcut?
1: Da.
0: Trebuie să facem totul ca febra să scadă. Situația se va agrava. Curând, cred că va avea de luptat din greu.

0: Jimmy! Jimmy, bine că ai venit!
1: V-am spus de atunci că voi veni!
0: Îmi pare bine, chiar îmi pare bine. Am dormit puțin, eram foarte ostenit.
1: Știu cum stau lucrurile. Susan mi-a spus tot. Ea mi-a deschis ușa. Era să leșin când am văzut-o în fața mea. Îmi pare rău, pe cinstea mea, îmi pare rău de tot ce am auzit. Și Dumnezeu mi-e martor că am să fac tot ce am să pot ca să te ajut.
0: Jimmy, dar ce ai putea face aici?
1: Va trebui să mâncați ceva. Să zic că la vremea mea am gătit pentru 50 de oameni în tabăra de la Oregon. Aș vrea să arunc o privire la bucătărie. Casa e drăguță, dar se vede că are nevoie de cineva care să facă puțină ordine pe aici.
0: Mi-ar trebui câteva lucruri din oraș. N-ai vrea să mi le aduci,
1: Jimmy? Doamne, ce ești mea? Sigur că vreau. Fac orice ai nevoie. Și pentru că veni vorba, o să stau pe lângă dumneata dacă o să se întâmple vreo încurcătură pe aici. Agentul la car a picat în oraș aseară și a răscolit peste tot ca să o găsească pe mica doamnă. Cred că o să iasă tărăboi dacă o ții aici.
0: Am de gând să o țin aici.
1: Bineînțeles că așa vei face. Cum altfel?
0: A venit. A venit. Du-te și vezi cine e de loc.
2: Mary Fielding se află în casa aceasta. Am venit să o iau de aici.
0: De unde știi dumneata că e aici?
2: Mary și-a lăsat prietenii la Orotava și a dispărut. A fost văzută la Santa Cruz întrebând de drumul care duce la laguna. Aseară am aflat precis de la o femeie cu numele Manuela despre o senioră engleză care zace bolnavă de friguri galbene în casa asta. Am luat cu mine și un medic și o mașină închisă, așa că o voi lua de aici imediat.
0: Dumneata, ești medic?
3: Si, senior, sunt farmacist, da. Laureat al facultății din Sevilla. Am scrisori de recomandare de la multe familii distinse cărora le-am acordat ajutorul meu.
0: Foarte bine, farmacist, laureat și recomandat, perfect. Și spui că vrei să o iei de aici, domnule Carr?
2: Ce-am mai spus odată? Unde este? Mă duc după ea chiar acum.
0: Nu, n-ai să te duci nicăieri. Și nici n-ai să iei de aici. A venit de bunăvoie, iar acum e bolnavă. Foarte grav bolnavă, înțelegi? Și farmacistul dumitale nu se va apropia de ea. O voi îngriji eu aici, în această casă.
2: Dumneata?
0: Eu.
2: Știu foarte bine cine ești. Am luat unele informații după ce te-am cunoscut. Nu mi-aș lăsa nici câinele în grijă dumitale. Și încă aici n-ai nici infirmieră, nici medicamente, n-ai nimic.
0: Am o infirmieră care o va îngriji. Știu foarte bine ce fac. Și te previn că e o nebunie să încerc să o iei de aici. Nu trebuie mișcată până nu trece criza, mă înțelegi? Prietenul dumitale spaniol, farmacistul, îți va spune că am dreptate.
2: Află că nu dau doi bani pe părerea dumitale. Sunt grăbit și acum vreau să o găsesc.
0: Nu, nu cred că ai să o faci.
2: Lasă-mă să trec.
0: Nu!
2: Și cine o să mă oprească?
0: Eu.
2: Așa, mă să zic. Socotim că ne putem bate, nu-i așa? Suntem și atleți intelectuali în același timp, splendid. Dă-te la o parte, nenorocitule. Sunt mai tare decât tine, știu totul despre box. Dă-te la o parte, că de nu mături podeaua cu tine. Care te-o dat?
0: Nu.
2: Atunci pe tot dragi, tu ai vrut-o. N-am să uit asta. Eu nu uit ușor.
0: Sunt sigur că n-ai să uiți. Ai mâncat o asemenea bătaie ca ai să-l ții minte câte zile vei avea.
2: Să nu crezi că ai terminat cu mine. Te-ai băgat într-o treabă foarte primejdioasă și te previn. Dacă se întâmplă ceva cu Lady Fielding, ești direct răspunzător. Hai, farmacistule!
0: Lasă valiza aici.
4: Dar, senior, am în ea medicamentele mele.
0: Hai să o capeți înapoi, mai târziu.

0: bucătărie. Unde-i Manuela?
1: Dacă e vorba de femeia dumneavoastră, apoi aflați că a plecat de mult și a lăsat toate cu fundul în sus. Așa că eu am încercat să fac câte ceva.
0: Dar nu, nu înțeleg, dumneata, un musafir, dacă pui mâna și faci treabă, te înjosești pe dumneata și pe mine.
1: Asta e acum. Muncă cinstită, n-am înjosit pe nimeni niciodată.
0: Fără îndoială, dumneata trebuie să fii nobil. Din ce familie te tragi? O familie distinsă?
1: Păi, sigur, nici nu se află alta mai distinsă. Dinspre tată, direct din regii Anglii, nu Irlandei. Cel puțin așa spunea tata când trăgea la măsea.
0: Păi se vede că ai trecut prin multe suferințe, dacă... Dar nu te lăsa doborât. Toate au un sfârșit și poate acum nenorocirile dumitale s-au terminat.
1: Aveți aici o proprietate foarte frumoasă, doamnă. Pe cinstea mea e păcat să vezi că se ruinează astfel. Nu vă supărați, dar un om vrednic ar putea să o pună pe picioare mai puțin de un an de zi.
0: Poboșie nu merge bine în mâna unei femei. E greu pentru Isabel de Luego.
1: Mi-aș da și haina de pe mine ca să mă pot stabili undeva într-un loc liniștit.
0: Madre de Dios! Am spus adineauri că nucile sunt mai mult seci decât bune, dar uite că s-ar putea să aibă și ceva miez înăuntru, să știi că te stimez. O să vorbim mai târziu!

0: Doamne, ce galbenă este. Are buzele uscate.
1: S-a înserat. Cred că e timpul să aprind lumânările.
0: Măsura unei clipe, măsura unei vieți. Doamne, trebuie să reușesc.
1: Ar trebui să închid ferestrele. Aerul nopții e capital.
2: Lasă, Susan, lasă că închid eu.
1: Dar se apropie furtuna, se simte în aer.
2: Fulgeră dincolo de munți.
1: Da.
2: Susan, ești complet epuizată.
1: Nu, nu sunt. Dar dumneata, am impresia că vrei să te sinucizi.
0: Hai, du-te jos acum și mănâncă ceva.
1: Dar dorm măcar o noapte. Altfel n-ai să mai reziști. Ai muncit peste puteri, ești obosit. Acordă-ți numai o noapte de somn.
0: Știi foarte bine că poate să nu mai fie o altă noapte.
1: Da, cobor atunci în sufragerie.
3: E zăpușal aici în sufragerie. Aș vrea să pornească odată furtuna asta. Stă și atârnă deasupra noastră de atâta timp că a început să mă enerveze.
4: Nu se va porni încă. Mâine, da. Dar în noaptea asta, nu.
3: Pentru mine, unul cu cât mai repede, cu atât mai bine. Pot să vă asigur că atunci când aștept ceva, e ca și cum ai sta pe un butoi cu praf de pușcă.
1: Socot că ar trebui să ne rugăm, nu să ne plângem de vreme.
4: Americana are vorbe cuvioase și gheare de pisică. Furtuna tot se va dezlănțui.
1: Scuzați-mă, îmi pare rău că am vorbit așa. Sunt obosită.
4: Nu trebuie să-ți pară rău acum. Nu fi destul timp pentru păreri de rău când va veni furtuna.
1: Dar ce vreți să spuneți?
4: Fără nicio îndoială, nenorocirea e pe aproape. Îmi dau seama de prezența ei. Plutește în aer ca și furtuna. Să fie vorba de mine? Nu. Încă nu mi-a sunat ceasul. Poate este vorba de dumneata.
1: De mine? Da.
4: Ești atât de viguroasă, nu? Ai un suflet tare, vei spune, dumneata. Această nenorocire este sortită pentru seniora engleză. S-ar putea să judeci după dorința dumitale.
1: Cum?
3: Nu face să spuneți așa ceva. Este grav bolnavă, dar atâta timp cât omul e în viață, întotdeauna există o speranță.
4: E ușor de vorbit și adesea vorbele sunt înțelese greșit. Mai bine tac. Țineți minte că nenorocirea vine cu carul și pleacă cu bucățica. A venit momentul pentru Isabel de Luego să se retragă. Trebuie să meargă acum în camera ei. Al gran rai pasar postrera. Adios.
1: Ce înseamnă asta? Ce-a spus?
3: A spus ceva despre un fluviu mare pe care crede că îl va trece cea din urmă. Nu, nu, să nu puneți la inimă tot ce spune. Este o mică ființă extrem de cum se cade. Ea mi-a oferit șansa vieții mele. Mă duc la bucătărie.
1: Un fluviu mare. Și ea va fi ultima.
2: Nu, Susan.
1: Doctore.
0: Te-am auzit, nu este asta.
1: E mai bine?
0: Nu e mai bine. A început să aibă hemoragie, așa că e mult mai rău. Ultima hemoragie a lăsat-o slăbită de tot.
1: Bine, atunci de ce ai venit aici? Ai lăsat-o singură?
0: Se prăpădește. Nu mai are nicio rezistență. Criza nu poate să mai întârzi mult. Dacă am putea să o ținem în viață până mâine dimineață, poate ar mai avea o șansă. Și nu există decât un singur mijloc de a-i da această șansă. Este primejdios, știu, dar altul nu există. O transfuzie.
1: Nu se poate să faci asta. Este ceva nemai auzit. Are febră. Nu e bine ce faci. Poate ar fi mai bine să așteptăm.
0: Și ei să o vedem murind din cauza hemoragiei.
1: Nu poți face asta. Este imposibil, mai ales aici, în locul acesta și mai ales acum. Aici nu ai tot ce trebuie. Riscul e prea mare. Se poate întâmpla să fie fatal și toți te vor acuza.
0: Dacă moare ea, nimic nu mai poate avea importanță pentru mine.
1: Am înțeles. Vrei să-i dau eu sânge?
0: Susan, nu. Nu pot primi așa ceva. Este o chestiune care mă privește numai pe mine. Am să fac totul singur. Dacă ar fi să se întâmple ceva, vina va fi numai a mea. Te rog, dacă vrei, adă apă fierbinte, multă apă fierbinte.
1: Da.
0: Și am să-ți dau acele să le fierbi.
1: Da, da.

0: arsă de febră? Te uita. E umedă. Nu se poate. Nu poate fi adevărat. Și temperatura a scăzut. A scăzut cu 2 grade. Mary, cad în genunchi la picioarele tale. Doamne, am reușit. Am reușit. Uite, pulsurile mai puternice și respirația liniștită.
1: Tu,
0: Mary,
1: tu ai fost bolnav?
0: Mary,
1: eu am fost bolnavă.
0: Mary, acum ești mai bine. Curând ai să te restabilești de tot.
1: Știu.
0: Uite cum am bea. Așa. Și acum trebuie să dormi. Mă înțelegi? Să dormi ca să te refaci. Dormi, dormi, dormi.
1: Cu tine sunt liniștită. O să dorm. O să dorm.
0: A adormit. Sunt amețit de oboseală. Să cobor în grădină să iau puțin aer. Doamne, am învins. 3 zile și 3 nopți n-am închis un ochi. Iată, uite, vine furtuna. Dar ce importanță mai are furtuna sau altceva? Mary a scăpat cu viața. Este salvată. Cât sunt de fericit. Sunt beat de fericire și somn.

0: Te-ai întors. Bineînțeles, îmi face multă plăcere, ești așteptat. Uite, aici ai fructe și lapte pregătite pentru dumneata.
1: Am dormit multă vreme și a zice nu chiar comod, în grădină, în iarbă. La unde sunt ceilalți?
0: Americana e sus, iar El Corcoran o să se întoarcă, este plecat la Santa Cruz.
1: Poate sunt un prost, poate, dar nu prea înțeleg nimic.
0: Prostia nu are leac. Nu ți-am spus că o să fie furtuna?
2: S-a întâmplat ceva? De ce a plecat Corcoran la Santa Cruz? Mă duc sus. Unde-i Mary? Mary! Ce s-a întâmplat aici?
3: Te-ai întors? Ce bine îmi pare! Doamne, sunt nefericită! Mi-a fost frică, îngrozitor de frică că nu te mai văd.
2: Unde-i Mary? Spune-mi pentru numele lui Dumnezeu, spune-mi unde este.
3: A plecat.
2: Cum?
3: Au venit și au luat-o de aici.
2: Au luat-o de aici? Cine?
3: Soțul ei. A venit azi dimineață de vreme. Nu era aici. A sosit cu avionul din Anglia. A așteptat câteva ore, dar dumneata nu mai veneai. Cred că au ajuns deja la Santa Cruz.
2: Bine, dar nu putea fi transportabilă, e prea devreme. De ce ai lăsat-o? De ce? Spune-mi de ce, Susan.
3: Bine, dar cum aș fi putut să-i împiedic? Este în afara oricărui pericol.
2: Doamne!
3: Dumneata ți-a îndeplinit datoria. Este măritată, iar soțul ei o iubește. Doamne Dumnezeule, m-aș fi lăsat omorâtă pentru dumneata, numai de mi-ai fi lăsat cea mai mică șansă. Ca să-ți dovedesc cât de mult te iubesc.
1: Nu. Îmi pare rău, Suze, nu. Așa ceva nu e cu putință.
3: Dacă așa stau lucrurile, n-are rost să mai insist. Acum, cred că e mai bine să plec. Cu adevărat.

0: Jimmy!
1: Ești chiar dumneata, dumneata, cel pe care l-am căutat peste tot zile întregi. Unde-ai dispărut? Era cât pe ce să nu te mai recunosc. Nu știu ce-mi bine îmi pare că te văd. Unde ai fost? Unde ai fost? Ce ai făcut? Ai scos sufletul din noi căutându-te.
2: Trebuia să-ți închipui, Jimmy, că o să mă întorc.
1: Ascultă, dumneata ești dintre cei care bag oamenii în speriți. Am răscolit peste tot după dumneata. Începusem să cred că te-a luat și pe dumneata furtuna cea grozavă și te-ai înnecat în valuri. Probabil că nu știi ce s-a întâmplat cu Susan.
0: Susan?
1: Da. Găsindu-l pe fratele său la hotelul doamnei Hemingway, s-a supărat foc, a fugit, s-a înnecat. Au luat-o valuri.
2: Nu. Îmi pare rău. Îngrozitor.
0: Da, dumneata.
1: M-am angajat la casa Los Cisnes. Vreau să pun proprietatea pe picioare. Pot să spun că mi-a pus Dumnezeu mâna în cap. Nu mai pui că toate astea le-am dobândit singur.
2: Mă bucur foarte mult de ceea ce spui, Jimmy.
1: Să vezi și ai să te bucuri de acum încolo. Hai vino cu mine, în momentul să plecăm. Da? Eu am avut parte de bucuriile mele, acum e rândul dumitale. Hai să mergem la hotel. Sau... nu cumva să-i închipui că am să te las să stai pe banca asta prăbădită din par până vine vaporul. Hai să mergem.
0: Bine?
3: Hai să mergem. Uite că aproape am ajuns. Ei, portar! Vino puțin. Roagă-l pe Michael Fielding să ne onoreze cu prezența lui.
0: Cum sunt aici? Aici, în Santa Cruz? N-au plecat?
1: Nu, iau încet, omule, nu te repezi așa. Au trecut două săptămâni, nefiind de aici. Ei te-au așteptat.
2: Nu vreau să-l văd. Nu vreau și nici el.
1: Aici greșești. Abia așteaptă să te cunoască. Da, vrei să ajungi acasă, nu?
4: Doctorul Lei!
1: Yo.
4: Splendid! Este pur și simplu splendid!
2: Lei!
4: Asta zic și eu, surpriză! Asta seară trebuie să iei cina cu noi. Dar ce spun eu? Ai să fii de acum încolo mereu cu noi. Nu te mai las să pleci. Ah, lui Mary o să-i pare foarte bine, știi? Și-a făcut griji din pricina dumitale.
2: Prietenul dumitale, Car, nu ți-a spus nimic despre
4: ce?
2: Mine?
4: Car? Dar nu dau doi bani pe ce spune Car. Un tip zăpăcit și impulsiv. Telegramele lui erau să mă scoată din sărite.
2: Dar eu nu vorbesc de telegrame, este vorba despre cu totul altceva.
4: Da, nu. Spune-te, cum stai cu gulerile? O să fie mai greu în ceea ce privește gulerile. În rest, însă, îți pot da absolut de toate. Încă nu ți-am mulțumit, Dumnezeule mare, dar este absolut extraordinar. Vorbesc despre vindecarea lui Mary. Îți sunt teribil de recunoscător. În curând va fi în stare să călătorească. Bineînțeles, cu avionul. Gata, te luăm cu noi. Acum vino cu mine. Te rog, ai nevoie de o baie și să te schimbi. După aceea mergem dincolo să o vezi pe Mary. Este doar la un pas de noi. Vino, te rog.

0: sfârșit suntem în Anglia. În Bacdenul acesta nemaipomenit. Să vă spun ceva.
1: Da.
0: Azi dimineață m-am trezit cu senzația netă că astăzi mă voi plictisi. Îmi pare bine, Michael, că m-ai trimis la biserică. Mi-am adus aminte de misionarul acela. Cred că pentru el a fost o experiență folositoare.
2: Dar pentru sora lui?
0: Oh, îmi strici toată dispoziția mea. Și în toată casa asta nu se găsește un suflet care să fie drăguț cu mine. Ce să fac?
1: De ce nu încerc să lucrez ceva? Așa,
3: pentru variație.
0: Să lucrez?
4: Eu aș zice că fiecare dintre noi să-și îndeplinească sarcinile care îi revin. Haideți, haideți să nu ne anchilozăm. Haideți să jucăm un biliard. Ce ziceți? Facem o partidă? Lisa, facem o partidă?
0: Mă nebunesc după biliard.
4: Gata, o să jucăm în patru. Eu mă duc să-ți spun să ne pregătească masa. Veniți și voi peste câteva clipe, da?
1: Da.
0: Nu se face că în momentele cele mai grozave și palpitante, Michael, e atât de neserios. Tocmai ajunsesem la punctul cel mai important și când colo, biliard. Haideți și voi. Haideți, haideți la biliard.
2: Acum știi mai bine care este viața pe care o duc eu. Acum înțelegi de ce am simțit nevoia să evadez. Ca să trăiesc mai simplu. Departe de existența asta care mă pasă. Toate acestea nu au nicio legătură cu mine. A sosit însă timpul să nu mai oftez după grădini fermecate. Aș vrea să fac ceva, să dau ceva, ca să mai pot primi ceva în schimb. Și mai ales acum. Mai mult ca oricând, o, Harvey, abia acum simt că am crescut mare.
1: Mary.
2: M-am măritat cu Michael când aveam 18 ani. Habar n-aveam de nimic. E îngrozitor să iubești atât de mult și să nu știi ce să faci.
1: Cândva ai venit la mine la Los Cisnes?
2: Am venit la tine instinctiv. Eram bolnavă.
1: Știi bine, adică vreau să spun, știm amândoi că între noi s-a produs ceva care ne-a legat pentru totdeauna, Mary.
2: Știu asta de multă vreme. Numai ție îți aparțin. Dar nu sunt liberă să fac ce vreau. N-aș putea să-l rănesc pe Michael. N-aș putea.
1: Dar crezi că ar suferi chiar atât de mult?
2: Cred că nici n-ar înțelege, ar râde doar. Ar trebui să plec, pur și simplu. Am căutat să-mi foresc un ideal, o anumită linie de conduită, dar toate s-au năruit. Acum mă gândesc tot timpul cum voi putea trăi fără tine.
1: Idealul pe care ți l-ai făurit nu s-a năruit, Mary. În tine nu există nimic, absolut nimic, care să nu fie frumos. Te iubesc.
2: Și eu te iubesc.
4: Veniți să jucați și voi?
2: Oh,
4: îmi pare rău că am dat buzna așa. Dar poate nu aveți chef de joc, ha? Veniți și voi după ce...
2: Michael.
4: După ce terminați.
2: Sunt obosită. Cred că e mai bine să mă culc.
4: Te rog să mă ierți. Îmi pare rău. Dar este prima ta seară pe picioare. Nu, sunt un măgar că am uitat. Hai, lasă-mă să fac ceva. Hai, te rog.
2: Nu trebuie să faci nimic. Dar cred că acum ar fi mai bine să plec, dacă n-ai nimic împotrivă.
4: Oh, nu! Sigur că nu, mai încape vorbă. Gata, uite, te iau pe brațe. Așa. Știi scările? Ce urât din partea mea că am uitat. Așa.
1: Oh, dacă aș putea să lovesc, să distrug. Nu mai am ce căuta aici, mă năbuși. Vreau afară la aer. Să fiu liber.
4: Liber.

0: și ceață e pe Vincent Street. E bine, Harvey, ești acasă de 8 zile și astăzi am impresia că ești mai vorbăreț ca oricând.
1: Serios, ești nu?
0: Nu mi-ai povestit nimic, omule, mai nimic.
1: Nu.
0: Recunosc că ai trăit o aventură ciudată. Aș zice chiar foarte ciudată. Casa lebedelor, Gran Canaria. Nu că te-aș fi crezut omul potrivit pentru asemenea, hai să zicem, fantasmagorii.
1: Nu, nu?
0: Bineînțeles că nu. Întotdeauna ai fost omul care a spus lucrurilor pe numele, așa. Aveai întotdeauna pregătită câte o cărămidă grea, foarte științifică, cu care să faci țândări ceea ce tu numeai frumoasa vitrină a iluziilor vieții.
1: Acum nu mai am nicio cărămidă.
2: Să spun ceva, Izmir.
1: Am învățat ceva care să mă lecuiască de raționalismul meu rece de odinioară. Există pe lume o mulțime de lucruri inexplicabile care depășesc rațiunea noastră. Ne închipuim că știm totul și că încolo nu știm nimic, absolut nimic.
0: E, omule, lasă, doar nu vorbesc serios, nu înțeleg.
1: Nu, nu înțelegi asta și nici eu nu înțeleg. Dar Dumnezeule mare, aceasta îți dă de gândit.
0: Bun, și acum ce naiba ai de gând să faci?
1: Ceva la care s-ar fi gândit Corcoran în legătură cu nevoia de a ține capul sus. Lasă-mă să plec de la toate astea, nu plângând, ci cântând ca lebăda. E din Platon. Platon ăsta e un timăreț. Ar trebui să-l citești, tinere, dacă ai ceva timp liber.
0: Ai să pleci pe dracu? Știi bine că n-ai să mai pleci nicăieri. Ai devenit alt om. Asta datorită mie și trebuie să dovedești că am dreptate. Între altele, există un post vacant la Central Metropolitan. M-am gândit că poate te interesează, că poate chiar ai vrea să faci o cerere.
1: Vorbești despre spitalul cel nou din Tuck Street? Cei de acolo n-au să vrea să mă angajeze niciodată.
0: În locul tău eu aș face o cerere.
1: Ismi, tot mai aranjezi treburile universului.
0: În orice caz al unei părți destul de importante.
1: Vrei să spui...
0: Că poți foarte bine intra acolo. N-am lăsat să crească iarbă. Săptămâna trecută am vorbit de două ori cu Craig despre asta. Poate că acum ai înțeles despre ce este vorba. De fapt, ei vor să te angajeze. E un mare noroc că te-ai întors tocmai acum. Spitalul e nou, iar laboratorul cel mai utilat din Londra.
1: Da, sunt de acord.
0: Știam eu. Am să-l sun pe Craig cum ajung acasă. Ai să le râzi tu, Harvey. Ai să-i faci tu pe cei din Victoria să crape de necaz.
1: Nu, să știi că nu vreau să facă necaz nimănui. Totul s-a schimbat. Mi-am pierdut în gânfarea prostească de odinioară. Nu vreau decât să muncesc. Să muncesc cu umilință, Izmi. Vreau numai să încerc. Să încerc.
0: Bine, s-a făcut. Am plecat. La revedere, Harvey.
1: La revedere. Da. Voi lucra. Masa mea. Toate sunt la loc. Ce microscopul?

0: și cu amintirea lui Mary, freziile Gran Canaria. Nu fi închis ușa bine, Ismei? Sau ce e asta?
1: Doamne, un parfum distinct, îmbătător. Sigur că da, parfumul florilor de frezie. Mary!
0: Mary! Mary!

0: Ați ascultat Gran Canaria de A.G. Cronin, traducere de Ludmila Cernașov, dramatizare radiofonică de Izabela și Valeriu Stănescu. Distribuția a fost următoarea: Mary, Irina Petrescu; Dr. Uleis, Emil Hosu; Jimmy Corcoran, George Constantin; doamna Susan, Adina Popescu; doamna Bainham, Camelia Zorlescu; doamna Hemingway, Monica Ghiuță; Dibdin, Silviu Stănculescu; Robert, Dan Condurache; Kerr, Ion Pavlescu; Isabel, Ruxandra Sireteanu; Manuela, Julieta Strâmbeanu; Ismi, Nicolae Pomoje; Trout, Dan Damian; Capitanul, Nicolae Călugărița; Bătrânul, Radu Panamarenco; Michael, Petre Lupu; Medicul, Valentin Teodosiu; Redactor, Georgeta Răboș; Asistența tehnică, Iuliana Grumeza și Ioana Teodorescu; regia de studio, Janina Dicu; regia muzicală, Simona Tudor; regia tehnică, inginer Vasile Manta; regia artistică, Constantin Dinischiotu.
1: Prin fiecare emisiune aducem teatrul în inimile ascultătorilor noștri, transformând audiența într-un public participativ și conștient de valorile culturale. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Hei, ce facem de titlu? Ai o idee?
1: N-am.
0: Să luăm un colaborator cu idei. Am eu un amic, chirurg. Alo, frate chirurgule, n-ai cumva un titlu?
2: Ba da, doctor în medicină.
3: Regia muzicală, Romeo Chelaru.
4: Regia tehnică, Romeo Chelaru.
1: Văd că aici e unul pe două funcții.
5: Se compensează cu autorii, care sunt doi pe funcție.
1: Alt colaborator cu idei n-ai?
0: Pentru ce?
1: Pentru titlu.
0: Am, nevastă mea. Alo, alo, Mimi, n-ai cumva o idee?
1: Ba da, dă o fugă și fă piața că avem diseară musafiri. Ce-a zis?
0: Că avem musafiri.
3: Ștefan Mihăilescu Brăila, Demrădulescu, Sanda Toma, Ion Lucian, Rodica Tapalagă, Emil Popescu, Coca Enescu, Paula Rădulescu, Violeta Olteanu, Mihai Stoenescu.
1: A zis și actorii, ce facem cu titlul?
0: Mai am un colaborator.
1: Cine?
0: Un fotbalist. Alo, alo, măi Halfule, n-ai cumva un titlu?
2: Cum să nu? Unul din sportul. Ce se întâmplă cu Politehnica Iași?
0: Iași, nu merge.
2: Păi nu merge, de-aia nu saltă în clasament.
6: Nu plânge că te dau uită.
5: Regia artistică, Dan Ursuleanu.
0: Gata, au anunțat și regia.
1: Nu mai ai niciun colaborator?
0: Ba da, Gică Petrescu. Maestre, salvează-ne, dă-ne un titlu.
6: Uite așa, aș vrea să mor.
0: Numai că aici e o emisiune veselă, optimistă.
1: Mai încearcă, maestre Gică, 1, 2, 3 și...
6: Uite așa, aș vrea umor.
7: Uite așa, aș vrea umor.
6: Uite așa, aș vrea umor.
5: De la noi, maestre,
2: ce-ai găsit?

0: care n-are umor. Puișor, dacă iei frumos vitaminele, de fiecare doză, mama îți pune un leu în pușculiță.
1: Și ce să-mi cumpăr cu bani?
0: Vitamine!
2: Vitamia! Vitamia!
1: Se spune vitamina! Habar n-aveți!
3: Altul care n-are umor.
4: Ce-ai venit să latre de muzică?
5: Luna, luna la mamaia.
4: A, de-aia latră.

0: Ionescule, Ionescule, iar asculți muzică în loc să întocmești referatul?
1: Vă rog să mă scuzați, era ceva comic.
0: Ai făcut referatul?
1: Făcut.
0: Ia să văd. Ați luat-o. Ce e asta?
1: Care?
0: Ai făcut calculele pentru un bloc cu 90 de etaje.
1: Cum n-am scris 9?
0: Ai scris 90 și ai calculat la fel.
1: Ca să vezi, vai, o mică scăpare.
0: Asta numești dumneata scăpare?
1: Păi e...
0: Ce păi? Niciun păi, niciun coleg de-al dumitale nu face asemenea greșeli.
1: Cum adică vrei să spuneți că sunt cel mai incompetent din tot biroul?
0: Nu fi modest, din tot institutul. Bine!
2: Am luat-o! Aha, da, tachimuri și pahare la o masă. Așa, da, și un vas cu flori la altă masă. Așa, da, și acum vă voi servi pe toți, da, da.
0: Bine, bine!

0: fiți. Una, odată, doi, odată, trei, odată, toți odată, nu!
1: Bine, vă rog!
2: Dumneavoastră sunteți responsabilul?
3: Da, eu. Ce s-a întâmplat?
2: Am auzit că vreți să angajați un ospătar.
3: Nu, nici de cum, avem personal suficient.
2: Da? Atunci poate-mi trimiteți și mie unul, că aștept de o oră să fiu servit.
1: Vineri!

0: 28. Adună multe regrete, minus 2 sentimente, 6 ori 6, 2, 7, 7, 4. 2 ori 2, 29, scriem data, ținem 9. În total 102, mai copit de la 9. 3 ori 8, 28. Adună multe regrete, minus 2 sentimente, 6 ori 6, 2, 7, 7, 4. 2 ori 2, 29, scriem data, ținem 9. În total 102, mai copit de la noi. Ha, ha. N-avem. Nu există, s-a terminat.
1: Alo?
2: Alo, iubita mea.
1: Ce-i, dragule?
2: Te super dacă vin la masă cu un grup de prieteni.
1: Câți, iubitule?
2: 20.
1: Bine, dragule, vă aștept.
2: Ala, poate ai înțeles ce ți-am spus?
1: Sigur că dacă vii la masă cu 20 de colegi, foarte bine.
2: Scuzați-mă, cred că sunt de social cuiva.
3: Alo?
2: Alo, iubita mea!
3: Aha, mai e cu iubita mea ca să-mi spui că iar nu mi-a dus la masă pe nu știu cine, a?
2: A, asta e, bine că m-am liniștit.
3: Ce?
2: Credeam că ni s-a schimbat telefonul.
4: Iar băgați în emisiune glume cu telefonul.
5: Și mă rog, de ce nu?
4: Am de dat și un telefon și țineți mereu firul ocupat.

0: Ai pace, scumpișor, adorabilul, păpușica.
1: Tocmai trebuie să se întoarcă de la lecția de balet.
0: Da?
1: Ia te uite că a și venit. Uiu, mami.
0: Bună, scumpișor, dar ce mai faci?
1: Spune în englezește.
2: How do you do?
0: Mâncă-l artanti pe el, ce dulce e. Da, ia spune tu lui tanti, ce preocupări mai ai, ce mai faci?
2: Fac game.
0: Game?
2: Da, exersez ca să nu mi-anchilozez degete.
0: Ah, vrei să devii pianist?
2: Nu, bunicul vrea că lui i-a anchilozat degetele.
0: Ah, da, de ce nu stai jos? Trebuie să fii obosit. Baletul?
2: Lăsați, stau în poante. Exersez 3 ore pe zi.
0: Ah, vrei să devii balerin?
2: Eu, tata a văzut-o la televizor pe sora lui Kessler și vrea să cânt și să dansez ca ea.
1: Scumpișor, când mă duc eu să văd ce face sufleul, spune-i tu lui tanti monologul lui Hamlet, așa cum știi tu pe englezește, să-i facem o surpriză.
2: Bine, mother.
3: To be or not to be, that is a question.
0: Vai, dar ce accent, ce pronunție. Oh, bravo, bravo. Vrei să te faci profesor de engleză, nu?
2: Comerț exterior, că așa vrea mama. Profesor de engleză vrea bunica.
0: Da, acum ce faci? Te doare mânuța? De ce o smucești așa, vai?
2: Știți, reverul, un ghiutas e mur după tenis.
0: Ah, vrei să te faci?
2: Nu vreau.
0: Dar tu ce vrei? Ce-ți place ție mai mult și mai mult?
2: Cel mai mult și mai mult vreau să mă fac bunică.
0: Bunică? De ce, puișor?
2: Ca să-i pun pe nepot să învețe monologul lui Hamlet în engleză. Le arăt eu lor.
4: Dai, dai, dai, dai, soa, soa.

0: e albastru cu buline.
1: Da, asta albastră cu buline, ce e?
2: Poplin, să fie de câți metri?
1: Da, bulinele separat nu le vindeți?
2: De ce?
1: Am o migrenă.
3: Văleu, văleu, văleleu.
4: Cum, puișor, tu ajungi singur la aparatul de radio?
5: Da, tanti.
4: Dar câți ani ai, micuțule?
5: 6 ani.
4: Bravo, ești mai înalt decât umbrela mea.
5: Și câți ani are umbrela dumneavoastră?
6: Tu, eu și o umbrelă.
4: Uite, a început să plouă.
5: Plouă, plouă, plouă.
4: Mergem pe
5: plouă,
4: jos sau cu tramvaiul?
5: Mergem pe jos dacă mă iei în brațe.

0: tramvaiul.
1: De ce?
0: Când sar peste băltoace mă zdruncin.
2: Dum' acasă, măi, tramvai.
3: Scoate bilet, puștule, până unde mergi?
0: Până la o mătușă.
3: Și unde este mătușa?
0: La un unghi de-al nostru.
4: De ce plânge micuțul?
5: Din cauza leului.
4: Păi vedeți, nu trebuia să-l aduceți la fiarele astea sălbatice.
5: Da, de unde? I-am spus că pe cușcă scrie leu mâncător de oameni.
4: Și?
5: E, nu mai vrea să plece până nu ia leu masa.
6: Văleu.
4: Cortina asta ați mai folosit-o în emisiunea de azi?
6: Scuze.

0: Mitica! Ce zici de autoportretul ăsta? E superb!
1: Care, dragă?
0: Un zugrav! Ție nu-ți evocă nimic?
1: Adică ce să-mi evoce?
0: Că trebuie să chemi un meșter să ne zugravească pereții.
1: Ia uite-te, nu te știam așa sensibilă la arte. Ce zici?
2: Ce să zic, aici e lucrare grea, cel puțin 100 de metri pătrați de perete.
1: Și adică ce, dacă erau 150 era mai ușor?
2: Nu, dar dacă erau 50 era mai ușor.
1: Mă rog, asta e.
2: Materiale ai?
1: De care?
2: Păi tencuială, var, vopsea, praf de mătase sau poate vrei calciu vechi?
1: Nu, nu, pentru baie prefer ulei.
2: Așa gândeam și eu, uite aici lista, poftim, o am făcută.
1: Lista?
2: Materialele, frate.
1: De ce mi-ai dai mie, cine la ta?
2: Nu că le cumperi dumneata, eu n-am voie să car greutăți de la doctor.
1: Da.
2: Ia vezi ce ai acolo.
1: Da, 50, 90. Ăsta-i ce nevoie de 90 de kilograme de vopsea?
2: Mai am o casă și dacă tot ieși să cumperi...
1: Da, alcool, un litru. Păi... Alcool la ce trebuie?
2: La cornulețe cu nucă. Bănuiesc că soția dumitale știe să facă. Îmi plac grozav.
1: Cred că știe, am să o întreb.
2: Și dacă tot o întreb, zi și de creier pane, că nu poți sta numai pe cornulețe. E lucrare grea aici.
1: Auzi, icre negre nu-ți plac?
2: Mă rog, dacă-ți permiți, pune acolo 300 de grame. Servici ai?
1: Păi sigur că am.
2: Asta nu mai așa de bine. O să trebuiască să ții un concediu.
1: De ce?
2: De boală, de studii, de odihnă. Totul e să fie de 6 săptămâni.
1: 6 săptămâni?
2: Dar ce crezi, mea, dacă eu sunt automat de zugrăvit, mai ne sfătuim, mai alegem soluția optimă. Păi... trebuie să fii în casă.
1: Mă rog, să văd ce se poate.
2: Scară ai?
1: Scarița asta de la bibliotecă.
2: Da, e scurtă. Treci acolo și o scară dublă. Asta s-o cumperi chiar azi, că dacă nu e bună, s-o mai poți schimba. De bidinele, găleți și toate celelalte, cred că nu trebuie să-ți mai spun eu, nu? Bănuiesc că măcar atâta lucru știi.
1: Uite, frate, nu-mi dădea prin cap.
2: Vezi, ai mare noroc cu mine că te îndrum. E, ce-ar mai fi?
1: Păi, prețul.
2: Nu-ți face probleme, scapi ieftin.
1: Adică?
2: Păi, pentru dumneata, că ești băiat ascultător, stai pe canapeaua aia jos, 5.000.
1: Cât? 5.000? Cu materialele luate de mine?
2: Păi da, că suntem trei, o să-ți trebuiască două ajutoare la ținut scara, că te văd cam străin de zugrăvit.
1: Cum? Mie? De ce să-mi ție mie scara?
2: Ce meserie ai?
1: Legătuși!
2: Vezi că m-am gândit bine, ce vrei să-mi faci mie, un accident de muncă? Na, ține aici și semnează instructajul.
1: Nu, nu, nu, ia stai inițial și dumneata ce faci aici?
2: Conduc lucrarea, te îndrum că ești începător. Vrei să iasă bine, nu?
1: Păi nu zugrăvești dumneata?
2: Nu, eu sunt în concediu. Asta era să uit, mai treci acolo 1.000.
1: Încă 1.000?
2: Da, s-o trimit pe nevastă mea la băi, că doar nu o să se plictisească singura acasă 6 săptămâni.

0: Nene, văd că habar n-ai să zugrăvești. De fapt, care e meseria mea ta?
1: Acrobat la circ, acolo am debutat.
0: Mămigu, închide repede fereastra!
2: Geamuri colorate, un vesel mozaic.
3: Nu, geamurile lasă-le transparente. Zugrăvește numai pereții.

0: dacă vrea omor, treaba lui. Mie nu-mi trebuie. Glumele sărate, vozici răsuflate, e și jumătate, trebuie să plec la birou.
1: N-ai uitat nimic, dragul meu?
0: Ce era să uit?
1: Ți-ai luat pastilele de tuse, cheia de la mașină, portofelul și mutra ta posomorâtă?
0: Ca să vezi că uitam tocmai cheia de la mașină.

0: La ce lucrezi?
1: Scriu o piesă în trei acte.
0: Și cum stai?
1: Am terminat cele două pauze.
0: Actul întâi.
2: Unde ești?
3: Unde ești?
4: Aici, în copac.
2: Dă-te jos.
3: Dă-te jos.
4: Nu vreau.
5: În pauză, spectatorii sunt rugați să facă o pauză.
0: Actul al doilea.
2: Ești tot în copac.
3: Ești tot în copac.
4: Tot.
3: Dă-te jos când îți spun.
2: Dă-te jos când îți spun.
3: Dă-te jos, am zis-o. Dă-te jos când îți spun.
4: Uite că nu mă dau.
5: Publicul este rugat să stupe impres.
0: Nu vă supărați. Aveți de schimbat impresii cu mine?
6: Cu plăcere.
0: Ce credeți? Conflictul se va rezolva în copac sau jos?
6: Aveți perfectă dreptate, în copac sau jos.
0: Actul al treilea.
2: Tot în copac ești.
3: Tot în copac ești.
4: Tot.
2: Și nu te dai jos?
3: Și nu te dai jos.
4: Mă dau.
3: Păi de ce nu te-ai dat de la început?
4: Ca să țină subiectul trei acte.

0: Azi am câștigat 1000 de lei într-o fracțiune de secundă.
1: Cum așa?
0: A venit Costel la mine să mă întrebe dacă nu-i vând lui magnetofonul.
1: Și, și?
0: Am vrut să-i fac cadou, că mi-e prieten, dar în ultima secundă i-a spus 1000 de lei.

0: aici e casa pentru accelerate?
1: Da, vă rog.
0: Dă-mi, te rog, un bilet București-Sinaia cu jumătate de preț.
1: Pentru un copil?
0: Nu, pentru mine, cobor la Ploiești.
2: Biletul dumneavoastră, vă rog?
0: Poftim.
2: Păi, suntem la Predeal și aveți bilet doar până la Ploiești.
0: Da? Ce înseamnă accelerat? Merge repede?
2: Dați-mi, vă rog, buletinul.
0: Vi-l dau, dar nu răspund de urmări. Sunteți căsătorit?
2: Dar ce legătură are?
0: Are, că actele mele sunt pur și simplu impregnate cu parfum Chanel. Ce parfum folosește soția dumneavoastră? Rose.

0: Elvira, dactilografă, Tecuci dorește să știe cine a fost strămoșul mașinii de scris.
1: Penița.
2: Penița asta s-a strâmbat.
1: Stamate, șofer, Galaz, Brăila și Retur ne întreabă dacă e bine să aibă o pană la drum.
0: Nu e bună o pană, mai bine o...
1: Penița.
2: Penița asta s-a strâmbat când a căzut.
0: Sanda, studentă, dacă sunt preferabil pantofii cu toc sau fără toc?
1: Cu toc, dar călcați pe vârfuri.
0: De ce? Ca să nu tociți?
1: Penița.

0: Cu ce vă putem servi?
1: Bună ziua! Am văzut pe firmă că reparați și stilouri. Vă rog să mă îndreptați și mie penița la stilou.
0: Da, da, eu zic însă mai bine să o înlocuim.
1: Dar n-are rost, că nu e deformată. A alunecat spre dreapta din cauza scrisului.
0: Interesant, aveți un scris nervos.
1: Ce vă face să credeți?
0: Totul, ia să vă ce fel de scris aveți. Poftim o coală de hârtie.
1: Pentru ce?
0: Scrieți, vă rog, o frază. Ceva care vă vine în minte în acest moment. Vă rog, nu ezitați prea mult, că se denaturează rezultatul.
1: Poftim, am scris.
0: Da.
1: Se vede clar că penița o ia spre dreapta.
0: Da, da, să zic că să nu uit să-mi cumpăr jacheta aceea, mă rog, de la Romartru. E limpede. Aveți un eu contorsionat.
1: De unde ați dedus?
0: Uitați-vă aici, linia abruptă a lui J.
1: Dar nu e J, e P.
0: E, cum, aici nu scrie jacheta?
1: Nu, eu am scris poșeta.
0: Vedeți exact ce am spus eu, aveți un caracter dificil, ezitant. Una scris și alta gândiți. Sunteți poete, nu?
1: Am scris ceva la 8 ani.
0: Lăsați-vă. Concepeți un conținut inhibitoriu din care se detașează static un subcult al imaginii cinetice progresive, care îi stompează stimularea cognitivă.
1: Și ce părere aveți?
0: Nu reușiți să faceți fața abundenței opțiunilor
1: posibile. Nu, asta v-am întrebat, ci dacă sunteți de părere că îmi puteți repara penița.
0: Nu, un moment, ați suferit...
1: Nu mai de pojar când eram mică.
0: Ați suferit o influență, e adevărat, de moment, dar nefastă, care v-a creat o instabilitate personală, oscilație de comportament.
1: Aveți perfectă dreptate. Acum, de exemplu, oscilez dacă să-mi repar penița sau să consult un psihiatru.
0: Nu mai e cazul, dacă tot sunteți aici. Mai ales ce mă intrigă...
1: Ce vă intrigă?
0: Ce din cuvântul cumpăr? Îmi indică...
1: Despre peniță, nu vă indică nimic?
0: Îmi indică faptul că sunteți o fire colerică.
1: Eu am intrat aici pentru un minut și dumneata mă reții cu povești.
0: Colerică, am avut dreptate.
1: Penița, ți-am mai spus de câteva ori.
0: Ce rost are dacă tot v-am sfătuit să vă lăsați de scris.
1: Mă rog, asta voi decide eu, dumneata, fă-ți meseria.
0: Întâi datoria de om, sunt obligat să vă previn că vă paște un mare pericol. Veți fi strivită sub șuvoiul nevalnic al ideilor neîncorsetate, excentrice, nefiltrate a priori.
1: Dumneata să te duci la psihiatru, nu eu. Bună ziua.
0: Bine că s-a dus. Dacă am stat să pierdem timpul cu fleacuri de reparații din astea de un minut, când ne-am mai face planul?

0: Dar umor? De unde atâta umor?
1: Cum de unde? Poți să spun 10 bancuri simultan.
0: Dar sunt bune?
1: Dacă sunt bune, păi judecă și tu. Un cowboy intră într-un bar și cere un whisky cu sifon.
0: Așa.
1: Barmanul îi dă un whisky fără sifon. Și atunci cowboyul scoate pistolul, îl pune pe dejghea și zice...
0: Mă rog, ce zice?
1: Firar să fie, uite mă, și știam ce zice.
0: Lasă, mai gândește-te, nu te enerva, drag.

0: Lasă, gata, lasă pianul, că mi-am amintit. Zice, lăsați că vin peste o oră.
1: Formidabil, băi, ce-am râs.
2: E nemaipomenit.
1: Da, mâine vând panta la serviciu.
0: Dar merită, merită, da.
1: Auzi, dar de fapt, care e anecdota? Being real man's bone hanging around for the camp. Suck a bit of a hole, the big one good.

0: N-am încotro, aud.
1: Aflați că eu am cântat incomparabil mai frumos.
0: Acum nu mai cântați?
1: Nu, mi-a interzis doctorul.
0: De ce, e vecin cu dumneavoastră?
2: Mamă mie.
3: Bună ziua!
4: Da.
3: Bine v-ați întors din concediu. Am și eu o cerere.
4: Perfect. De azi intrăm în normal. Așa că vin o săptămână viitoare.

0: Vă rog, vă rog, vă rog, vă rog, liniște! Stimați locatari, ne-am adunat să hotărâm ce facem cu spațiul viran din fața blocului.
1: Ce facem?
0: Constructori, un moment, constructorii au plecat, ni l-au lăsat curat, problema e să-l amenajăm, că fața blocului e fața locatarilor.
2: Eu aș avea o propunere, că de când mă știu mi-am dorit să grădinăresc. Plantez eu niște roșii, am un cumnat la Popejle Ordeni, îmi dă răsaduri și scoatem niște roșii d-un chil.
3: Bă, are dreptate!
1: Le putem vinde și în piață.
0: În piață drept e că le putem vinde, dar chiar în fața blocului roșii nu merge. Nu merge. Trece lumea, se uită și aprovizionează.
3: Dar băi, ce zice de niște brazi? Așa, că la munte, iarna am putea face și schi.
4: Uite, uite că eu n-am chef să-mi frâng gâtul în brazii ăia.
3: Dacă nu știi să schiezi, stai acasă.
1: Așa e, are dreptate.
0: Vă rog, vă rog, vă rog, liniște, liniște. Stimați locatari, eu unul m-am gândit să plantăm niște gazon. Ce poate fi mai frumos? Iarba verde, verde de acasă, cum ar zice bardul,
4: da, Bună, iarba e verificată.
0: Da. Uite, dumneata, că ești inginer, ce părere ai? Uite, dumneai zice arbor.
1: Eu mă pricep mai mult la arbor cotiți. Așa că prin deducție zic că tot iarbă.
0: Vă rog, dacă majoritatea zice gazon, gazon să fie. Dar eu nu mă pricep. Știe cineva când se plantează gazonul?
3: Apoi, maică, am eu o nepoată care lucrează în ramură. S-o întreb pe ea.
0: Perfect. Întreabă-o și mâine noi ne adunăm și dumneata ne dai răspuns, nu? Să ne apucăm de treabă.
3: Da.
5: The touch, the green, green grass of home.
4: Tot roșii.
0: Să aflăm. Ce a zis nepoată?

0: când plantăm gazonul?
1: Apoi, să vezi, maică, ea e specialistă în plante de apartament. Dar mi-a promis că întreabă pe cei de la Pajiști.
0: Atunci, da, ne vedem din nou pe mâine.
1: To touch the green, green
0: grass of home. A vorbit nepoata cu cei de la Pajiști. Ce zic? Când putem să plantăm iarba?
1: Apoi, să vezi, maică, îs toți plecați.
0: Și când se întorc?
1: Băi, știu eu, Pajiști multe, maică.
2: Ce facem, frate? Uite, trece vremea și spațiul rămâne izlaz. Nu se poate, până acum era...
3: Dați-mi voi, știți, prin deducție. Prin deducție, eu cred că dacă-ți plecați toți pe Pajiști, e ca să planteze gazonul. Deci, tot prin deducție, acum e timpul să acționăm și noi.
0: Bună deducție. Așa că mâine cu micul mare ieșim la semănat. To touch the green, green grass of home. Ce facem, ce facem, ce facem, stimați locatari? Trec lunile și gazonul nostru nu dă colț.
1: Hei, maică, îmi spuse mie nepoata, ei de la Pajiști nu erau la semănat.
4: Hei, dar unde erau?
1: La un simpozion. Aha. Stai, stai, că n-o dai și tema. Așa, perioade popice și nepopice plantării gazonului.
2: Auzi, se spune propice, da, nu popice.
1: Mă rog, cum spune dumnealui că e inginer.
0: Și care e perioada aia propice? Că pe aia nepropice o văzurăm cu toți.
2: Chiar așa nu i-a întrebat nepoata?
1: Păi n-apucă, maică, cum venirea și plecarea.
4: A, la semănat?
1: Nu, la un simpozion comun cu ei de la păduri.
2: Nu era mai bine să punem noi pătlăgele? Lasă, uite, acum, nici pentru asta nu mai e perioada propice. Care o mai fi și aia, nu știu.
3: Eu nu știți la ce m-am gândit?
1: La ce, ce?
3: Sigur, prin deducție.
0: Aoleu, iar prin deducție.
3: Prin deducție, sigur. Consider că specialiștii, fiind mereu în simpozioane, prin deducție, perioada propice e între două simpozioane. Need

0: În sfârșit, în fine, bine că ai terminat cu zmiorcăiala.
1: N-am terminat, mă odinesc puțin și pe urmă continui.
2: Bună ziua.
0: Cucu.
2: Nu, cucu merge bine, a pleznit geamul.
0: O nimica toată. Veniți peste o lună și e gata.
2: Cum să stau o lună fără ceas?
0: Păi fără ceas nici nu o să știți când trebuie.

0: Alo, alo.
1: Alo?
2: Da.
1: Eu sunt persoana aceea cu Cucu.
2: Cucu?
1: Ceasul Cucu, recipisa numărul 2140.
2: Și mă trezești noaptea ca să spui ce număr are recipisa dumitale?
1: Nu, nu de asta. Aș vrea să știu cât e ceasul.
3: Ceasul

0: Uite ce e. Îmi ajunge ceasul meu cu pisică. Ceasul cu măgar nu suport în cameră.
1: A, măgarul e al cabanii. De la geamul camerii dumneavoastră îl puteți zări pe tăpșan.
0: Nu doresc să văd niciun măgar. De ce nu aveți perdele la ferestre?
1: Sunt la spălat. Dar pentru pantofi puteți folosi pătura de pe pat.

0: trece la un loc.
1: Pentru că ne-au adunat, ei zic că au avut noroc.
2: Eu nu știu cum să mă îmbrac, vă rog să mă ajutați, mițel, toaleta asta, cum să o fac să se asorteze la cățel.
3: Să nu uit cupletul, să mă

0: Cabanier?
1: Da, vă rog.
0: Parcă dimineața aveți un măgar.
1: Da, e și acum.
0: Și de ce face ca o capră?
1: Oh, nu, cu capra e o altă poveste.
2: Intră.
3: Bună ziua.
4: Bună ziua, noroc, Pandele. Mă, Pandele, ia loc, te rog.
3: Mulțumesc.
4: Ia loc, te-am chemat ca să-ți aducem la cunoștință calificativul pe care îl acordăm muncii dumitale pe anul trecut.
3: Da, mă străduiesc după puterile mele.
4: Lasă, nu fii modest. Noi îți apreciem serviciile. Ești un contabil foarte priceput, la locul dumitale, bun coleg.
3: Mă simt foarte onorat.
4: Și noi toți suntem revoltați de învinuirea ridicolă care ți se aduce.
3: Ce învinuire?
4: Închipuiește, dragă Pandele. Un anonim ne-a scris cum că dumneata mulci.
3: Cum? Ce?
4: Mulci! În timpul nopții, capra vecinei Niculina Stamate. Ce prostie!
3: Dar eu nu mulg capre. Eu nici nu mă pricep să mulg.
4: Știm asta, noi toți știm. Uite dovada, fii atent aici. Că ne-am interesat, ce crezi că stăm așa? Se certifică prin prezent că Pandele Me Vasile, de la naștere și până în prezent, a trăit la oraș. Cum poți învăța să mulgi la oraș?
3: Da, și de fapt mie laptele...
4: Lasă, știi, mă scade greu. Uite o copie. După certificatul medical lui Pandele Me Vasile, îi sunt total contraindicate lactatele întrucât.
3: Da, și, întrucât. Și caprele...
4: Știm, nu, lasă că nu există nicio capră la vecina ta mare.
3: Vedeți?
4: Uite rezultatul cercetărilor pe strada unde locuiește Pandele Me Vasile, au fost înregistrate de comisie următoarele animale. 4 câini de rasă, pești de proveniență necunoscută în acvariul scriitorului Frasin, precum și 11 pisici de ambele sexe. Animale cornute nu au fost descoperite pe această stradă.
3: Și vecina după...
4: Și aceasta așa lasă.
3: Și vecin...
4: Plătea de mea că necunoscut, mă nebunesc de cap. Nu există nicio vecină, Stamate Niculina. Este vecina... Pricopan, vecina Tudose, vecina Mocanu, precum și pensionarul Georgescu. După cum vezi, sesizarea a fost verificată în amănunt.
3: Vă mulțumesc.
4: Numai că vezi, mata, sesizarea rămâne de fapt.
3: Cum adică?
4: Știu, e ridicolă, e falsă.
3: E...
4: Da. Ceva nu e în ordine. Noi am vrut să-ți dăm calificativul foarte bine.
3: Cum adică ați vrut?
4: Da, am vrut. Totuși, semnalul rămâne. Cum? Și el trebuie să-ți dea de gândit. Lasă. Așa că ți-am pus satisfăcător ce să
3: mă...
4: gata, dumneata, dă-ți interesul și la anul vei avea de nou foarte bine.

0: Gata, gata, gata, am terminat cu melodiile pentru azi, gata.
1: Glume mai sunt?
0: Da, asta. Că emisiunea a fost scrisă de Petre Idricianu și Gheorghe Marian. Bună, nu?
1: Emisiunea?
0: Nu, gluma.
1: Alta mai știi?
0: Da, sigur. Că Romeo Chelaru cu o mână a pus melodii, cu alte efecte sonore, cu alta a montat banda de magnetofon, cu cealaltă a făcut mixaje și cu ultima mână a ținut paharul cu apă.
1: Pentru ce?
0: Ca să ia un calmant.

0: spune una.
1: Cât distribuția i-a cuprins pe?
2: Ștefan Mihailescu Brăila, Demrădulescu, Sanda Toma, Ion Lucian, Rodica Tapalagă, Emil Popescu, Coca Enescu, Paula Rădulescu, Violeta Oldeanu, Mihai Stoenescu.
1: Plus încă o actriță, al cărei rol a fost cel mai greu.
0: De ce?
1: A trebuit să stea două ore fără să spună niciun cuvânt.
0: Mai știi?
1: Nu.
0: Nici pe aia cu Dan Ursuleanu, care a asigurat regia artistică?
3: Nu.
0: Atunci nu ți-o mai spun.

0: Stimat public auditor, maestrul Gică v-a spus tuturor:
1: uite așa aș vrea umor.
2: Uite așa aș vrea umor.
1: Uite așa aș vrea umor. Sa, ține așa, m-a lăsat.
3: Un refren fără de moarte,
4: dar de umor n-a avut parte.

Aici nu privești spectacolul, îl trăiești altfel. Îl auzi, îl simți, îl continui în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Radio Teatru Radiofonic. O lume întreagă de povești, în care teatrul devine mesajul nostru de frumusețe și sensibilitate culturală. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: sunt.
1: Oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.

Când ne asculți, nu doar călătorești în timp și spațiu, ci și redescoperi semnificația profundă a teatrului prin magia sunetului. Asculți Radio Teatru Radiofonic. Teatruradiofonic.com

0: Dar știi cât a costat, nu? Da.
1: Se sting luminile, rămân vocile, pașii, tăcerea și povestea. E timpul să vezi cu ochii minții. Radioteatru radiofonic. teatruradiofonic.com

Suntem pasionați de cuvinte și emoții, transformând fiecare emisiune într-un act artistic ce aduce cultura la viață. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: salut, bătrâne!
1: Ia uite cine vorbește! Codorogule!
0: Dacă vrei să știi, sunt mai tânăr ca tine.
1: Nu s-ar zice, văd că abia te ții.
0: Da? Și tu cu ce ocazie pe aici? Că așa arăți, a ocazie.
1: Lasă astea. Trebuie să spun că-mi par cunoscut.
0: Păi știu eu, poate ne-a mai ciocnit pe undeva.
1: Ai dreptate. Se ciocnește el munte cu munte, dar rămite noi.
0: Dacă vrei să știi, eu nu m-am ciocnit decât o dată în viață. Și asta s-a întâmplat când mi-a sărit în față un pom.
1: Ai, nu.
0: Da.
1: Ce e drept, e drept. Eu am avut o viață foarte zbuciumată. Cât o să stăm aici la servis, o să-ți povestesc.
0: Păi o să stăm cam mult. Cred că aici ai putea să scrii și memorii.
1: Păi eu, frățioare, am umblat din servis în servis. Așa că să nu te mii, că le-am și scris. Uite.

0: jurnalul unui automobil.
1: Semnări de bord semnate pentru conformitate de
0: Octavian Iordăchescu.
2: Alo, vă rog, vă rog, în ordinea biletelor de ordine.
3: Matale, dă mai puține ordine și mai multe bilete.
2: Alo, alo, cine claxonează acolo?
0: Regia tehnică, Mihai Roman.
2: Alo, a cui e Dacia asta?
4: A mea.
2: Și ce-ai lăsat-o așa în drog? Te crezi vreun Taunus? Nu vezi că încurci intrarea?
4: Nu mai faci atâta muzică.
2: Păi de ce nu? Dacă vrei să știi, băiatul e meloman.
4: Atunci ai noroc, eu sunt...
0: Redactorul muzical Ion Barta.

0: trei. Dar ce e drept, e drept. Am fire de artist. Pe artiști îi servesc cu mare plăcere. Uite, chiar acum și-au adus mașinile la mine.
1: Ștefan Mihăilescu Brăila,
2: Stella Popescu,
1: Gheorghe Trestian,
2: Horia Șerbănescu,
1: Janin Stavarache,
2: Nicu Constantin,
1: Cornel Vulpe,
2: Petrică Popa,
1: Nae Lăzărescu,
2: Mihai Stoenescu
1: și Dem Rădulescu.

0: rog să trec.
1: Trei, mult dreapta, mult, mult, mai mult. Așa, drept. Acum stânga, volanul mai mult stânga. În dreapta, în dreapta, ține așa, dă-i tare. Așa, acu e bine.
2: Dar cine-i cel care i-a dat indicațiile astea?
3: Redactorul emisiunii, Manole Pavel Dan.

0: Aș bea ceva rece, dar fără alcool. Ce aveți?
1: Limonadă, Pepsi, apă minerală. Ce doriți?
0: Indiferent, în domeniul ăsta sunt începător.
2: Apa.
3: Apropo, ce mai face Mișu?
4: Ce nu știi? Și-a pocnit mașina.
3: Cum?
4: I-a făcut praf portbagajul și parbrizul. Și asta nu-i nimic. În portbagaj era un caștofon nou-nouț, praf și ăla. Când se iasă din mașină, cade și smarge ceasul, doxa de aur. Și pur și simplu, așa de necaz, ia omul de pe stradă un los în plic.
3: Și?
4: I-au ieșit 6 lei.
3: Totdeauna a fost Mișu ăsta un norocos.
4: Șase lei, am zis.
5: Ce faci? Nu-mi citești din jurnalul pe care l-ai scris?
3: Aș citi eu cu cea mai mare plăcere, dar nu pot. Tușesc și mă nec. Nu mai am suflu. De ce crezi că m-au adus aici?
5: În cazul acesta facem ca la televiziune.
3: Da, da. E bună ideea. Da, da, cum?
5: Îi încredințăm unui actor să le citească.
3: Bravo!

0: Să-l chemăm pe Florin Piersic.
1: Nu, nu,
0: da, că și eu la început eram frumos ca el.
1: Nu, nu, nu, de Florin Piersic nici vorbă. Îl caută Buftea, îl caută teatrul, îl caută... Mă rog, dar cine nu-l caută și el nu-i și nu-i.
0: E clar, s-a ascuns și învață un rol.
1: Da, de unde? E la servis și așteaptă să-i facă mașina. Așa că o să te mulțumești cu un actor care n-are mașină. Nu e frumos, dar în schimb e simpatic.

0: jurnalul unui automobil.
1: Meditații de pe când eram copil.
2: Cine o fi inventat automobilul? Arhimede. Doar se știe că el a inventat tot felul de mașinării și când au venit romanii, i-au făcut ce i-au făcut pentru ca Fiatul să înlăture încă de pe atunci concurența. Nu. Ce-i drept, n-am găsit nicăieri menționat o astfel de ipoteză. E numai o presupunere de-a mea. Poate mai curând Newton, că el s-a ocupat de mecanică. Da, te-a căzut din pom un măr, nu o bujie. Nu m-ar mira să aflăm că adevăratul inventator al automobilului a fost Leonardo da Vinci. El care a inventat elicopterul, parașuta, a studiat zborul păsărilor și fuga cailor. Da, da, dacă era el, atunci mai mult ca sigur n-ar fi pictat portretul Giocondii, ci un autoportret, adică mai bine zis, un portret auto. A, știu! Edison, că el le-a inventat singur pe toate. Era imposibil să-i fi scăpat tocmai invenția asta. De fapt, cred că încă nu se știe precis cine l-a inventat. Pe ce mă bazez? Pe afirmațiile tuturor nevestelor de posesori auto, care știu ele ceva dacă nu odată le auzi oftând: of, of, of, of, of, of, of, cine o mai fi inventat și mașina asta? Vedeți? Dar să le fi văzut eu dacă nu se găsea cineva să o inventeze.
3: Africa!

0: să ne întreținem singuri mașina.
1: Sfaturi oferite de automobilistul umorist Richard Lipitz.
2: Să începem cu principiile de bază ale acestui aparat ciudat. Forța care determină deplasarea mașinii în direcția mai mult sau mai puțin dorită este generată de un motor cu ardere internă situat la cele mai multe dintre automobile undeva între scrumieră și portbagaj. Descifrarea sistemului de funcționare este imposibilă. Un cunoscut de-al meu, profesor de logică, afirmă că motorul funcționează pe principiul reducerii la absurd. Cred că are dreptate, deși n-are dovezi. Oricum, e stabilit faptul că partea cea mai importantă a acestui motor enigmatic este carburatorul. Dacă constatați că motorul nu funcționează în cele mai bune condiții, este bine să vă uitați dacă nu cumva l-ați pierdut pe drum. Dacă nu l-ați pierdut, dar observați că stă să cadă, se recomandă legarea lui cu sârmă sau măcar cu o sfoară de care nu mai aveți nevoie. În cazul în care totuși, din păcate, l-ați pierdut, luați-o înapoi pe drumul pe care ați venit și priviți cu atenție, poate îl puteți găsi. Seamănă, cum să vă spun eu, cu o cutie de conserve căreia i-a fost adăugată o veioză fără bec. Un alt element component al motorului sunt bujiile. După părerea mea, ele n-ar fi absolut necesare. Ultima oară când am fost la atelier, mecanicul mi-a spus foarte mirat: păi dumneavoastră nu mai aveți bujii deloc. Și cu toate astea mașina mergea. Dar oricât ar fi motorul de perfecționat, fără roți, mașina nu se poate mișca niciun metru. Roțile au fost inventate cu mult înaintea automobilului de un constructor genial, căruia nu i s-a păstrat numele. Roțile sunt părțile acelea rotunde, patru la număr, îmbrăcate în cauciuc, cu ajutorul cărora se adună cuiele risipite pe șosea. Dacă, circulând în viteză pe șosea, la un moment dat aveți impresia că mașina nu mai are poziție orizontală, ci oblică, este posibil ca să se fi pierdut vreuna din roți. Atunci este bine să opriți și să puneți o roată de rezervă, tot rotundă și de aceeași mărime. Roțile trebuie din când în când echilibrate, adică corectate. Dacă nu sunt corectate la timp, e posibil ca fiecare să meargă în altă direcție, ceea ce vă pune pe dumneavoastră, conducător auto, într-o situație foarte neplăcută, pentru că nu știți după care dintre roți să vă luați. Ca principiu de dirijare a roților, se întoarce volanul la dreapta când doriți să virați la dreapta și la stânga în caz contrar. Nu uitați că în emisfera sudică se întâmplă invers. Ca să porniți mașina, se recomandă să o luați cu binișorul. Vorbiți frumos, rugați-o, nu vă răstiți la ea. Dacă totuși vă ieșiți din fire, n-o plezniți. Spre deosebire de cazul fiului dumneavoastră, care uneori vă scoate din sărite, pe mașină rămân urme. Din experiența mea personală, se obțin rezultate atunci când ameniți mașina cu o vezdală fier vechi. Puține vehicule rezistă în fața acestui avertisment. Dacă, în ciuda tuturor încercărilor folosite, mașina se comportă cu totul irațional, gonește, nebunește pe drumurile publice sau rămâne brusc, stană de piatră fără niciun motiv plauzibil, aruncați-o în primul lac. Am constatat că mașina nu știe să înoate și în felul acesta veți scăpa de ea.

0: stai cu lecțiile de conducere?
1: Păi deocamdată stau. După ultima ședință...
0: Și mașina, reparație?
1: Mașina o să fie gata în două zile. Dar instructorul...
2: Văleleu, văleleu!
3: Ai vândut rabla aia de mașină?
4: Nici de cum. Când am citit la mica publicitate ce minunată e, am zis să nu ratez în niciun caz ocazia.

0: Replici rostite?
1: Din fuga mașinii.
2: Când vezi roșu la semafor, oprește-te. Când vezi verde, circulă. Când nu vezi nimic, du-te și te culcă.
0: Și când mai dai altă dată buzna în casă, măcar ai grijă să-ți ștergi roțile de noroi.
3: Să vă dau permisul de circulație? Aveți ghinion. Chiar el mi l-a ridicat altcineva înaintea dumneavoastră.
0: Crezi că e pană de cauciuc? Și eu care ziceam că iar te-a apucat sughițul ăla.
3: Păi nu vedeți că nu pornește?
4: Până unde vreți să vă mai împing?
5: Cum? Până la prima stație de benzină?

0: Vecine, nu te supăra că te deranjez, dar mă pregătesc să fac un drum lung cu mașina și vreau să fiu ferit de surprize neplăcute. Poate mă poți ajuta cu ceva piese de rezervă.
1: Cu multă plăcere, dragă. Am într-adevăr câte ceva. Sigur, cu o condiție. Când te întorci, mi le dai înapoi.
0: Se poate mai cape vorbă?
1: Depinde și ce-ți lipsește. Un set de bujii, o pereche de platine, becuri, o bobină, mă rog.
0: Bune și astea, dar mie mi-ar trebui un cartof.
1: Un cartof?
0: Exact, ce te mire așa? N-ai idee ce e bun e în loc de condensator. Dacă te lasă ăsta cu un cartof în care bagi firele, poți merge și 100 de kilometri.
1: Ce auzi, frate? Și merge un cartof nou sau ajunge unul de anul trecut?
0: De care o fi, numai să corespundă dimensiunile.
1: Bravo, vecine! Ventile ai?
0: Ventile pentru ce?
1: Pentru roți.
0: Află, matale, că am în loc o minunată bucată de săpun.
1: De față?
0: Ba de rufe, ieftin. Apropo, n-ai cumva și un ciorap bun de mătase?
1: Mătase de damă?
0: De damă.
1: Asta la ce-i bun?
0: La benzină.
1: Așa?
0: Da, da, dacă îmi faci rost de benzină de unde se nimerește, folosești ciorapul ca să nu-ți înfunde carburatorul.
1: Bună! Problema e de unde faci rost de ciorap. De un ciorap bun, vreau să zic.
0: Ei, asta după posibilitățile fiecăruia. Unde mai pui că ciorapul merge și în locul unei curele rupte de ventilator?
1: Păi e, înseamnă că nu trebuie să existe automobilist fără un ciorap de damă.
0: Așa e, sigur. E, ce zici, îmi poți împrumuta un cartof?
1: Imediat, cum să nu? Uite aici unul să-ți ajungă. Ia și ceapa.
0: Da. Ceapa? Dar de ce?
1: E bună pentru lacrimi. Să-ți plângi de milă când nu mai ai altă ieșire. Poate impresionezi un căruțaș să te remorcheze.
2: Chilipii!

0: jurnalul unui automobil.
1: De la primele pagini a trecut cam mult. Acum sunt un automobil adult.
2: Am început să-mi pătrânesc.
3: Nici nu știți cât m-a bucurat faptul că eu am fost acela care am pecetluit fericirea a doi tineri îndrăgostiți. Am aflat ulterior cum își făceau planuri și ce replice romantice schimbau.
4: Spune-mi, draga mea, mă iubești?
0: Da, iubitule.
4: Nici nu știi cât sunt de nerăbdător să văd cum se vor potrivi ochii tăi verzi și părul tău blond la albul imaculat
0: al rochiei de mireasă,
4: al caroseriei Daciei promise de tăticuțul tău.
3: Și într-adevăr, tăticuțul s-a ținut de cuvânt.
0: Când ne căsătorim?
3: Întreba tânăra logodnică, dornică să-și întemeieze căminul fericit.
4: Păi să termin rodajul, frate,
3: răspundea el.
4: Că știi doar că la nuntă o să am de dus multe persoane și nu vreau să caleze motorul.
3: Din păcate, până la urmă, n-am luat parte la nuntă. Chiar în ajun mi s-a spart rulmentul de la pompa de apă și am fost dus la servis fiind în garanție. Primul meu servis. Ce amintiri de neșters. Toți umblau cu mine de parcă eu eram mirele. Se face, se rezolvă. Și fiecare promisiune se obținea fără nicio greutate contra unei sume cât se poate de acceptabile. Mă bazez pe faptul că meșterii le acceptau, doar nu o să jignească un viitor cap de familie. Chiar a doua săptămână după petrecere, tinerii soți au plecat în călătorie de nuntă. Itinerarul stabilit era foarte frumos. București-Brașov, Vatra Dornic, Ielubi Cazului, Lacu Roșu și așa mai departe. Și a fost București, Săftica, Potigraful, autoservis, drumul Taberii și așa mai departe. Dar ce s-a mai întâmplat într-un capitol viitor?

0: E foarte interesantă invenția asta dumitale. Va să zic că șoferul, în loc să privească prin parbriz, privește un ecran de televizor. Excelent! Dar care e avantajul sistemului dumitale?
1: Păi nu vă dați seama? Dacă nu-i place drumul, poate să schimbe programul.
2: Propuneri de îmbunătățiri în tehnica automobilului și a folosirii lui sosite pe adresa emisiunii noastre.
3: Automobilul să fie prevăzut cu 6 roți, pentru că la orice drum se fac cel puțin una sau două pene de cauciuc.
4: Să fie instalat un al doilea volan cu poziția marș arier, pentru a se renunța la mersul cu spatele. Un simplu scaun rotitor va simplifica mult această manevră.
5: Să fie realizat un pilot automat care să preia conducerea automobilului în momentele de neatenție la drum, din cauza unor persoane care trec pe trotuar sau în momentele în care ne întoarcem spre pasagerii de pe bancheta din spate pentru a vedea dacă au gustat gluma pe care am povestit-o.
6: Să fie instalat un robot computerizat la dreapta volanului, care să ne ofere băuturi calde și reci, sandvișuri și alte servicii utile la drum, ca de exemplu bărbierit electric, șters ochelarii, suflat nasul, etc.
7: Dragi conducători auto, vă informăm că vom primi în continuare propunerile dumneavoastră de întreg parcursul emisiunii noastre. Vă urăm deci drum bun și o melodie la alegere. De exemplu, asta.

0: Sfaturi pentru o călătorie confortabilă cu autobuzul.
1: Călătoria dumneavoastră începe propriu zis din momentul în care vă hotărâți să așteptați în stație autobuzul care vă interesează. Primul sfat se referă tocmai la acest moment al călătoriei. Dacă sunt multe persoane în stație, nu fiți așa de naivă să așteptați la un loc cu ceilalți călători, pentru că s-ar putea să aveți greutăți la urcare. Ocupați un loc la aproximativ 20 de metri mai departe de stație, în sensul de mers al autobuzului, și faceți tot ce știți pentru a da impresia că nu vă interesează absolut niciun autobuz sau că, eventual, așteptați pe cineva la o întâlnire. Omul de la volan vă va observa atitudinea și categoric va opri mașina în preajma dumneavoastră, cât mai departe de aglomerația din stație. Iată, deci, un prim succes. În timp ce dumneavoastră veți urca lejer în autobuz, ceilalți vor alerga cu sufletul la gură să prindă ușa deschisă, înșirându-se după posibilitățile fizice de-a lungul străzii. Se va crea deci o ordine naturală și nu o îmbulzeală clasică de câte 10 oameni. După ce ați urcat, nu vă formalizați dacă auziți vociferări la adresa dumneavoastră, pentru motivul că v-ați urcat prin față, în timp ce ușa din spate era liberă sau altele asemenea. Încă nu știți cât de încărcată este atmosfera și s-ar putea să nimeriți tocmai când se descarcă fulgerele. Așteptați cu răbdare până prindeți pulsul colectivității, după care puteți găsi o ocazie să-i puneți la punct pe îndrăzneții care și-au luat dreptul să vă arate cu degetul. Evitați locul din apropierea vreunui aparat de compostat bilete, dacă nu vreți să deveniți anexa acestuia. Neinstruită cum sunteți, s-ar putea să greșiți la apăsare și perforarea incorrectă a biletelor ce vi se încredințează de către tovarășii de călătorie se sancționează pe loc. Oricât de obosită sunteți, evitați scaunele rezervate. Orice controloare care nu găsește contravenienți își va exersa asupra dumneavoastră talentul satiric. Și e păcat să o faceți simpatică pentru ceilalți călători. Pentru coborâre, nu mai aveți nevoie de niciun sfat, mai ales când aceasta se datorează unui cui intrat în cauciuc. Pentru că toți călătorii au învățat proverbul: spune-mi cu ce autobuz circuli ca să-ți spun unde rămâi în pană.

0: jurnalul unui automobil.
1: Sau ce s-a mai întâmplat în facsimil.
2: Vă spuneam, deci, că cei doi tineri, el și ea, au plecat cu mașina în călătorie de nuntă.
1: Un moment, un moment.
2: Da?
1: Toate câte s-au întâmplat mi-au rămas atât de limpezi în memorie, de parcă aș fi avut o memorie magnetică.
2: Aha, cu alte cuvinte, n-ai scris nimic, ai înregistrat.
1: Da, exact, exact. Și vezi putea urmări ușor ceea ce e de fapt un film sonor.

你们就是，怎么能不能不行？

0: Taxi!
1: Taxi!
2: Taxi!
0: Taxi!

0: Când în sfârșit mi-am dat seama că n-am reflexe, că nu am niciun fel de aptitudine și că în general nu mă pricep deloc la mașină, era prea târziu.
1: De ce? Ai căzut la examen?
0: Nu, conduceam mașina de 10 ani.
2: După părerea mea, dacă ești foarte prudent, foarte atent, nu te hazardezi prea mult și nu faci abuz, ai șansa să nu pățești nimic la volan.
3: Și chiar poți să te conformezi acestor exigențe?
2: Perfect! Uite, eu, de exemplu, nu scot niciodată mașina din garaj.

0: Replici rostite?
1: Din fuga mașinii!
2: Am citit în ziar că zile trecute a fost călcat de mașină un hornar. Poftim?
3: Nu le mai ajunge strada!
4: Totul s-a desfășurat în modul cel mai banal. După ce băuse vreo 4-5 sticle de bere și 2 de coniac, s-a urcat la volan. A pornit motorul, a accelerat la maximum și în momentul când acul indicatorului a atins 160 de km la oră, s-a produs accidentul. Mașina a căzut de pe butuci.
5: După ce a intrat în plină viteză cu mașina vitrina magazinului, făcând o praf, a întrebat cu un calm desăvârșit:
6: tot n-ați primit plăcuțe de frână? Nemaipomenit ce neatenți mai sunt unii oameni. Imaginează-ți că azi dimineață, când să mă urc în mașină, găsesc în ea un individ necunoscut. Mă uit lung la el și individul îmi spune:
7: vă rog să mă iertați, am greșit numărul.
6: A coborât și m-am uitat după el. Într-adevăr, l-am văzut formând al număr.
4: Bătrânul Wallace avea 3 fii și 2 mașini, dar niciodată n-a făcut vreo deosebire între ei.
3: A să zic că nu știu să conduc foarte bine. Poftim cheile. Dacă te crezi mai îndemânat, că n-ai decât să-ți iei singură mașina din copac.
8: Vreau să așteptați?
9: Nu vedeți că lucrăm? Aici se lucrează.
8: Da, văd, dar credeam că...
9: Lăsați ce credeți dumneavoastră. Nu știți să citiți?
8: Ba, cum să nu știu?
9: Și n-ați văzut ce scrie pe ușă?
8: Da, am văzut, dar...
9: Vă rog, aveți puțin respect față de munca oamenilor.
8: Păi aici scrie...
9: Nu e nevoie să spuneți ce scrie, că doar eu am scris acolo.
8: Tocmai, eu vreau să...
9: Auele, de ce sunteți biselog? Lăsați-ne să terminăm ce avem de terminat și după aceea ne ocupăm și de dumneavoastră.
8: Dar stau aici de jumătate de oră și...
9: Dumneata nu înțelegi. Noi aici lucrăm pentru interesul cetățeanului, deci și pentru al dumitale. Sper că ești cetățean, adică faci parte din categoria asta.
8: Da, și venind la dumneavoastră, am o problemă personală.
9: Păi atunci de ce nu ne lasă să lucrăm?
8: Dar cât să stau să aștept?
9: Până terminăm cu cel dinaintea dumitale. Trebuie să respectăm o ordine, nu?
8: Da, da, ăla dinaintea mea a plecat de o jumătate de oră și eu să...
9: Păi ce crezi dumneata, că dacă cetățeanul a plecat, a plecat și problema lui? Sau că problema lui s-a rezolvat automat așa de la sine?
8: Păi da,
9: și... Noi rămânim aici ca să lucrăm pentru el, de aceea suntem noi aici.
8: Da, vă înțeleg, dar nici eu nu pot să stau așa în neștire, nu?
9: Dumneata respectă programul de pe ușă. Asta e treaba dumitale. De restul ne ocupăm noi, că de-aia suntem aici.
8: Da, eu respect programul, dar...
9: Niciun dar! Aici e fără dar, așa să știi data. Și dacă e fără dar, trebuie să fii disciplinat. Scrie pe ușă ce scrie. E scris pentru dumneata și pentru ceilalți ca dumneata. Nu e scris pentru mine sau pentru colegul meu. Respectă, te rog, ce scrie acolo.
8: Păi asta e, că nu pot să respect.
9: Și de ce, mă rog, nu poți dumneata să respecti normele de conviețuire normale de lucru? Să auzim.
8: Păi aici scrie, atențiune, intrați mai câte doi.
9: Foarte bine, e o raționalizare în munca noastră, spre binele cetățeanului.
8: Da, da, eu sunt singur, altcineva nu mai este.
9: Așteaptă că trebuie să vină.
8: Și dacă nu vine?
9: Du-te și dumneata acasă și vină însoțit. Și atâta discuție pentru un lucru atât de simplu. E la mintea cocoșului. Trebuie să avem respect față de programul de pe ușe.

0: Eu am găsit un sistem antifurt care dă rezultate excelente.
1: Adică ți-au deschis mașina și nu ți-au luat-o?
0: Exact.
1: Și cum? Nu ți-a lipsit chiar nimic din mașină?
0: Ba da.
1: Ce anume?
0: Sistemul antifurt.
2: Acum, draga mea, când în sfârșit ai devenit soția mea, poți să-mi spui unde te duceai în ziua aceea când eu, un necunoscut, te-am invitat să facem o plimbare cu mașina?
3: Aveți mașină?
4: De care?
3: Cum de care? De călcat!
0: Vă rog să-mi permite să lipsesc 2 ore. Am un caz grav în familie.
5: Vai de mine, dar ce s-a întâmplat?
0: S-a stricat mașina.
6: Mi s-a

0: jurnalul unui automobil.
1: Da, n-a trecut multă vreme și prima dragoste s-a stins ca focul de paie. Fanache, așa-l chema pe tânărul căsătorit, m-a trădat, m-a vândut, simplu. A dat anunț, a așteptat provincia, a venit unul cu trenul și a plecat cu mașina, adică cu mine. Cum a zis odată Cezar, venit, văzut, plăcut, vândut. A dat cu 10.000 mai mult decât prețul inițial și m-a luat cu 20.000 mai puțin la kilometrajul cereal. Mă rog, eu în chestii de-astea nu mă bag, nu. Și am început o viață nouă, trepidantă, plină de neprevăzut și de tot felul de reparații capitale. Devenise în pasămite proprietatea cetățeanului Pandele Carcalete, organizator de concerte, antreprenor de nunți, fotograf ocazional, martor la toate, misit de schimburi de case, plasator de buteli în mediul rural, reparator de televizoare la domiciliu, fabricant de ochelari de soare, ascuțitor de lame de ras, mă rog. Și toate astea le făcea și le desfăcea cu ajutorul meu. Lunții pasageri clandestini, că se plictisea omul de unul singur. Așa, mai schimba o vorbă, mai schimba o sută, că de aceea și preferat să ia mașină de ocazie și nu prin loz în plic, ca să nu dea de bănuit, că nu oricine are norocul cu carul și cu mașina. Dar nici aici n-am stat prea mult, că a trebuit să mă cedeze unui cumnat de al doilea nepot de văr, care îl împrumutase cu 60.000 de lei ca să-și facă omul casă la munte, că drumurile îi zdruncinaseră nervii și sănătatea. Mă rog, eu nu știu și nu mă bag. Oricum, se pare că n-am mai făcut casa, că i-au asigurat-o cine trebuie pe mai multă vreme și nu pe gratis, că a trebuit să restituie un geamantan cu bani, care de acum înainte oricum îi presoseau. Și așa am ajuns eu la vărul Mixunel, coafer de dame ziua și șofer de ocazie noaptea. Ah, ce viață! Ziua mă țăiam în fața frizeriei, dar odată venită seara, ne năpusteam la gară și până dimineață făceam cel puțin vreo 10 curse. Da, adevărate curse cu obstacole. La unul dintre ele Mixunel n-a vrut să o oprească, nu, a luat-o prin tot felul de fundături până i s-a înfundat, adică mie, că m-a proptit într-un zid lăsându-mă mască, mai exact fără, cu farurile sparte și cu tot ansamblul meu semănând vizibil cu armonică.

0: propuneri de îmbunătățiri în tehnica și circulația automobilului sosite la redacție.
1: Propun ca autovehiculele să nu mai circule pe străzile aglomerate, nici pe șoselele prea aglomerate, pentru că încurcă circulația.
2: Propun spre studiu ideea automobilului modulat, care poate fi făcut mai mic sau mai mare după necesitate.
3: Mini-automobilul este în continuare soluția penuriei actuale. Un automobil foarte mic, ce poate fi pliat într-o valiză și pus la portbagajul mașinii.
1: Pentru că autonomia de circulație a automobilului electric este problema de bază, propune realizarea unui cordon elastic cu structură telescopică ce permite circulația mașinii puse la priză.
4: Propun realizarea autopantofului, un automobil ce poate fi încălțat în picioare. Să vedem dacă și atunci oamenii vor privi cu aceeași superficialitate tamponările.
0: Costică, ia mașina, du-te la spital la tanti Mărguța și întreabă cum se mai simte. Ai înțeles?
3: Am înțeles, mamă. Am fost și m-am interesat.
0: Bine, acum poți să duci mașina în garaj.
5: Bravo, Stamatescule! Am observat că de când ți-ai luat mașină, ești unul din cei mai buni funcționari ai noștri.
3: Aveți dreptate, de când ne-am luat mașină, m-am dezobișnuit să mai dorm pe scaun.

0: jurnalul unui automobil.
1: Sunt pur și simplu epuizat. Nu mai am niciun pic de energie ca să citesc mai departe din însemnările mele.
2: De aceea le voi citi eu. De la maestrul coafer Mick Chanel am trecut cu repeziciune pe la mai mulți posesori de mașină. La un cap de familie cu 6 copii, un zgârcit care nu dădea o țigară nici cu un împrumut. Ce să te miri că plecam de la service negresat și nespălat, cu piesele originale locuite și fără pic de apă în baterie. Apoi la un doctor care făcea naveta la Titu. Acum nu mai face și m-a vândut. Ce-i trebuie mașină la Titu? N-am să-i prezint eu chiar pe toți cei care m-au gonit, m-au lovit și m-au zgâriat. În fond, fiecare a trebuit să plătească într-un fel pentru toate astea. În cele din urmă am ajuns în stăpânirea lui Marinache Dodu din comuna Buftea. Nu, el nu face film, face zarzavat, pe care eu îl transport în fiecare dimineață la piață. Suntem mulțumiți, câștigăm binișor, duminica mergem la păscut, nu eu, el. Merge la câmp și strânge iarba pentru iepuri de casă. Sunt foarte căutați pentru blănurile lor de vizon. Acum m-a adus aici să-mi facă și mie haine noi, capotele, portierele, mă rog, tot ce se cere. Și se cere mult, am auzit că o să-l coste vreo 20.000. Da, când mă scoate de aici, mă scoate ca nou și nici nu știți cât mă bucur. Noi mașinile, spre deosebire de oameni, începem de fiecare dată o viață nouă. Și că nu mai suntem buni de nimic, ne ia cinematografia și ne face actor de epocă în filmele lui Sergio Nicolaescu. Abia aștept să-mi dea foc cascadorii. Ard de nerăbdare.

0: Vă salut.
1: Noroc.
0: Așteptați de mult?
1: Nu, chiar o jumătate de oră.
0: Aha. Deci dacă stau și eu într-o oră, ni le face ca noi.
1: Tot pentru spălat?
0: Tot. Eu în fiecare zi îmi fac pantofii și spăl mașina.
1: Aveți și de ce?
0: De ce?
1: Aveți o mașină frumoasă.
0: Vă place?
1: Foarte mult, mai ales că verdele ăsta metalizat nu-i pe toate drumurile.
0: Așa e, dar s-o fi văzut pe prima.
1: Care prima?
0: Prima mea mașină, asta e a doua. Era superbă, gri metalic.
1: Așa e, asta a fost și slăbiciunea mea.
0: Prima dragoste, știți cum e.
1: Știu.
0: E, prima mașină e la fel, nu te-ai despărțit de ea. Dar e bine să-i păstrezi o amintire frumoasă.
1: Vă înțeleg, de asta v-am spus că îmi place mașina noastră. A mea prima era verde metalizat.
0: Formidabil. Și a mea, prima ca a dumneavoastră, era gri metalizat.
1: Înțeleg, ce mai? Prima e prima.
0: Da, da, se uzează prea repede. Și dacă nu te pricepi, n-ai încotro, trebuie să o schimbi.
1: Așa este, eu am dat-o cu durere în suflet. Dar ajusese cam rău.
0: Cum așa?
1: Era putrid de toată pe dinăuntru.
0: Și a mea la fel, o iubeam grozav, dar n-am avut încotro. Consuma prea mult, O cam luase și rugina, așa că...
1: Vă înțeleg perfect că și eu prima am iubit-o. Ne-am împăcat de minune un timp. Dar când a început să scârție, n-am avut încotro.
0: Și a doua ați luat-o nouă.
1: Dar de unde? De ocazie. Ce găsești așa ceva?
0: E bună, nu?
1: Formidabil. Lasă culoarea. Dar ce motor, ce tapiserie, o minune.
0: Vă cred, și a mea asta a doua e la fel. Am început să o iubesc și pe asta.
1: Ați luat-o nouă?
0: De unde? Verde, metalizat.
1: Așa e. Eu am dat-o unui fraier din Fetești.
0: Eu am găsit unul tocmai de la Bârlat. A luat-o pe din afară.
1: Bârlat, ziceți?
0: Bârlat, Mihai Pop, strada Zorelelor.
1: Strada Zambililor numărul 7.
0: Așa, exact, Zambile, Zambile.
1: Păi asta e mașina pe care am cumpărat-o eu.
0: Mașina mea?
1: Nu, a dumneavoastră e asta pe care ați luat-o de la Fetești, care a fost prima a mea.
0: Fetescu Aurel, strada Narcizelor 2.
1: Exact.
0: Formita și zicea că e nouă.
1: Păi era ca nouă când a luat-o, pe din afară.
0: Și deci asta gri e prima mea frumoasă.
1: Iar asta verde e prima mea iubire, drăguțo.
0: Ați pierdut mult la preț?
1: 10.000, da, dumneavoastră.
0: Păi tot cam atâta.
1: Dar nu-mi pare rău.
0: Nici mie, știți ceva? Dă-i naibii de bani. Și hai să revenim la

0: Ia uite cine vine. Dar cine te-a aranjat așa?
1: Cu mine vorbiți? Nu vă cunosc.
0: Păi crezi și eu? Acum după ce m-au îndreptat și m-au vopsit, sunt de nerecunoscut.
1: Da, acu te-am recunoscut după glas.
0: Dar ce ai pățit, frate? Ești într-un hal fără de hal.
1: Putea să iasă și mai rău, neacordarea priorității de dreapta.
0: Asta e grav? Da. În cazul acesta așa trebuie.
1: Păi nu conducătorul meu, ăla nu acorda prioritate. Auzi că era grăbit, vrea să ajungă cât mai repede la un aparat de radio, să ascultă.

0: jurnalul unui automobil.
1: Semnate pentru conformitate de
0: Octavian Iordăchescu.
2: Mâna, mâna. Mâna, mâna. Mâna, mâna.
1: Și era singur sărac cu mașină?
3: Nu, era cu...
4: Regia tehnico-muzicală
0: Ion Barta și Mihai Roman.
2: Mâna, mâna.
1: E, acum plec și eu. Rămâi cu bine. Aici este mai bune.
3: Mie îmi spui, ce-i în mână nu-i minciună. E arvună, că primul sutic s-a și dat.
1: O, dar ce lume multă e la ieșire. O să mai am de aștepta până ies pe poartă. Uite, toți pleacă acum.
0: Ștefan Mihăilescu Brăila,
4: Stella Popescu,
0: Gheorghe Trestian,
4: Horia Șerbănescu,
0: Janin Stavarache,
4: Nicu Constantin,
0: Cornel Vulpe,
4: Petrică Popa,
0: Nae Lăzărescu,
4: Mihai Stoenescu
0: și Dem Rădulescu.
5: Stop, stop! Regia oprește banda cu sonorizare de mașină.
3: Da, ăsta cine mai e? Mecanicul principal?
1: Cum nu știi? E...
4: redactorul emisiunii?
0: Manole Pavel Dan.
4: Și de ce s-o opresc? Nu e o emisiune cu automobile?
3: Da, dar eu încă nu mi-am luat mașina.
6: Am dorit o mașină și iată acum o am.
1: Las-o, Floriane, că și asta e veche.

Radio. Fiecare emisie devine o oportunitate de a explora și de a aprecia diversitatea și profunzimea creației teatrale, într-o călătorie inedită și memorabilă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Marketing de Voti Juja. Traducere de Juja Ferenc. În distribuție Irina Petrescu, Mihai Fotino, Dana Dogaru, Cornel Vulpe, Irina Mazanitis, Costel Constantin, Mihai Dinvale, Florian Pitiș, Iarina Demian, Dan Condurache, Șerban Celea, Vistrian Roman. Regie artistică Bozo Laszlo, de la Radiodifuziunea din Budapesta, în colaborare cu Dan

0: Veniți, copii, veniți!
1: Aici mai e un loc liber.
2: Vino, vino, mai e loc.
3: Mă așez lângă tine, e bine?
4: Dragii mei! Da, da. Hai să lăsăm formalitățile. Îi salut pe toți cei care s-au prezentat la întâlnirea noastră de 25 de ani. Un bun venit special, ca să zic așa, lui Pogani Ildico, care a fost doar 2 ani colegă cu noi și a venit totuși la întâlnire.
2: Mulțumesc!
4: N-am reușit să aflu 2 adrese. 3 colegi n-au răspuns, iar ceilalți s-au scuzat. După cum știți prea bine, colega noastră, tot Fanny, căreia noi îi spuneam Foca, a murit vara trecută. Morghid, care a fost colegă de serviciu, o să ne spună în ce împrejurări.
2: Bine, mai încolo. Bine, bine.
4: Bun, bun. E bun, asta se cheamă că a fost deschiderea, nu?
2: Da.
4: Acum am să vă prezint pe scurt programul.
3: Da, să-l auzim.
5: Da, asta e esențial.
4: Fiecare din noi va raporta schimbările din viața lui. Pe urmă facem o plimbare până la cimitir, ducem flori pe mormântul dirigintelui și al lui Nashoni.
6: Ce a murit?
4: Da.
2: Săracul de el.
4: După aceea, la invitația lui Tommy, mergem la... La... La... La... Dacă e cineva care nu știe, el este directorul adjunct la întreprinderea de desfacere a vinurilor.
7: Mulțumesc!
4: Mergem la catacombă la o degustare.
7: Trăiască, trăiască, trăiască Tommy!
4: Dar atenție, atenție, să nu bezi mult, pentru că mâine, înainte de masă, ținem tradiționalul nostru meci de fotbal, la care o să vină și domnul profesor Socai.
2: Mai trăiește, Socai, pișta?
4: Da, sigur că da, are 85 de ani.
5: Bine, bine, Pale, ești un bun organizator.
3: Auziți, ce-ar fi să trecem peste raport și să mergem direct la catacombă? Doar n-au intervenit nu știu ce noutăți în ultimii ani, nu?
4: Nu, un moment, nu trecem peste raport.
3: Nu.
4: Am să stric catalogul și fiecare o să spună o frază.
5: Domnul, da, da, e foarte bine.
4: Bun, liniște, liniște, vă rog. Să începem așadar. Borș Tommy.
8: Prezent. Nimic nou.
4: Asta e tot?
8: Asta e tot.
4: Mă rog, nu-i mare lucru. Mai departe, Pogani Ildico.
2: Am luat bacalaureatul.
4: Știm.
2: Da. M-am măritat, am divorțat. Iar m-am măritat și acum... sunt aici.
4: Gheorghe Gabor, adică Gabi.
9: Am dus o viață ușuratică, dar anul trecut m-am măsurat. Am o fetiță de 7 luni.
3: Felicitări,
7: să trăiască.
5: Ne-a adus și poze de ale ei.
4: Fabian Margit.
10: După divorț am trăit 7 ani singură și vara trecută mi-am pierdut capul. Mi-am refăcut viața.
4: Potachi Tibor.
11: Da, am stat 2 ani în străinătate. Nici acolo nu-i mai bine. Ei, și acum fac cunoștință cu situația de aici.
4: Tama și Peter, adică Pelbart.
12: Da, sunt în continuare asistent la universitate. Am 2 fetițe. 3. Dau meditații, cercetez.
5: Și te bâlbâi.
12: Diseară o să vorbesc mai detaliat.
4: Gvari Gheza.
13: Da, eu iar m-am apucat să învăț. Ai carte, ai parte.
3: Sau învățați, învățați, învățați.
4: Doctorul Meșter Micloș, alias Michi.
14: Eu încă nu m-am ținut de cuvânt. N-am înființat o nouă religie. Nu m-am retras din lume. N-am început o viață de ascet. Pe scurt, sunt în continuare numai medic practicant.
4: Rendeș Etelka.
15: Da, pe vremuri am fost socotită dușman de clasă, iar acum sunt secretară de partid într-o fabrică de pantofi.
4: Roca Zoltan, zis și Zoli.
16: La școală am avut suficient la gimnastică, acum sunt antrenor de categoria 1.
4: Mai departe, Kishpal, zis Pal. Adică eu. La mine nimic. Ieri mi s-a pierdut pisicuța. Bun, suntem gata?
17: Da.
4: Putem pleca, hai.
2: Tu nu te înfiori când ești în cimitir?
10: Nu-mi plac cimitirele. Sunt blânde.
2: Eu mă zbârlesc toată când intru în cimitir. Uite-te la cavourile astea multe. Parcă am fi într-un cartier de blocuri.
10: Foca unde e înmormântată? La Paris. Treci pe lângă un zid enorm de lung și pe urmă observi tot Fanny, Ungaria.
2: Oricât m-am gândit, nu mi-aduc aminte cum a ajuns Foca la noi.
15: A ei locuiau la Pesta, nu? De ce a venit ea în provincie?
10: Știu, fi fost maică-sa bolnavă sau avea o locuință prea mică.
15: Parcă a ajuns la internat din cauza unor încurcături familiale, nu?
10: N-avea o casă mică, am dormit la ei. L-am ascultat pe Yves Montand la teatru de comedie din Budapesta.
15: Mi-aduc aminte, ați făcut blatul în tren și la teatru ați intrat tot pe blat.
10: Foca s-a aruncat de gâtul directorului și i-a zis că n-aveam bilete, nici bani. Până la urmă a pus să ni se dea loja lui. Ce bine a fost.
6: C'est bon.
10: C'est bon.
6: Quand je la tiens dans mes bras.
10: C'est bon.
6: De me dire que tout ça

0: ne-a cântat-o nouă. S-a întors spre noi și ne-a cântat nouă.
1: Ce părere ai, o să ne creadă colegii?
0: Nu știu.
2: Vai, fetelor, unde ați fost? Nu se cade să veniți așa de târziu.
0: Se rămâna.
1: Nu e decât 10. Lucrez, peticule.
2: Da, fac o brățară.
1: Brățară?
2: O brățară cu cap de berbec.
1: Cu cap de berbec, pentru că eu m-am născut în zodia berbecului.
2: Da?
1: Da.
2: În zodia berbecului?
1: Da.
2: Vai, uitasem de tot.
1: E 15 aprilie. Mama nu e acasă?
2: Știi doar că nu-i țin mai cătii socoteala.
1: Da.
2: Hai, culcați-vă. Somn ușor.
0: Sărmâna.
3: Făca? Unde-i maică ta?
1: O fi la brici. Sau stă de vorbă cu prietenii. Cum zice ea, cu cei cu care își face viața spirituală. Da, mâna. Nu mai aprind lumina, știi? Drumurile lor s-au despărțit de mult. Da. Vino încoace. Așa, în sfârșit. Uite, ăsta-i patul tău.
3: Patul?
1: Aici, sub geam.
3: Tu unde dormi?
1: În patul soră-mii, se pare că nu e acasă. Iar dacă vine, nu-i niciun necaz, încăpem și așa.
3: Nu
1: stai liniștită, e o scrumieră, o știu după zgomot.
3: Tu, Foca, cine mai doarme pe aici?
1: În colț, fratele meu mai mic și sub celălalt geam, tanti Cristina. Ia sforă e să fii liniștită. Ildi.
3: Ce?
1: Nu-i așa că a fost minunat?
3: Oh.
1: Dar fiindcă o dată ora 7, dar începe din nou. Ildi.
3: Ce?
1: Ildi, m-auzi?
3: Da.
1: Cred că m-am îmbolnăvit.
3: De ce?
1: De fericire.
4: Fetelor, să nu rămâneți în urmă. Hai, veniți. Înainte, ca găsculițele. Ildico, așteaptă-mă, să te-a verdat.
3: Mergem la braț ca îndrăgostiți?
4: Știi că ești frumos? Pe măsură ce trece timpul, ești tot mai frumos. Erai slabă, micuț. Trebuia să mă uit la tine de două ori ca să te văd odată. Și totuși, ce mult te-am iubit.
3: Mai degrabă eu pe tine. Tu nici nu te-ai uitat la mine.
4: Nu vrei să zici că nici nu vede?
3: Ce anume? Vorbește-mi de bal.
4: E violonist la filarmonică și dă ore de vioară. Altceva nu știu.
5: Gheza, dă-mi corona.
6: Nu, așteaptă. Lasă-o, pun eu.
4: Cum?
6: Ei, nu mi-aș fi închipuit să-i pun tocmai eu flori pe mormânt. Știi că nu ne prea mânghițeam.
4: Știu tu.
3: Că eri și Anoș. A trăit 34 de ani.
6: Nu ne puteam suferi.
4: Gheza, totdeauna iritai cumva omul.
6: Da, dar și el.
3: Îngrozitor, nu? A trăit mai puțin ca noi până acum. Dar ce s-a întâmplat cu el? Eu nu știu nimic.
4: S-a dus. Nu mai voia să trăiască.
3: Mă rog, și cum s-a dus?
4: Hai, terminați cu asta. Totdeauna vorbiți cu plăcere despre moarte, mai ales despre condițiile producerii ei. Și-a rupt mai întâi mâna sau piciorul? Unde și-a făcut o travă efectul mai întâi? L-a luat de jos în sus sau a atacat întâi și întâi inima?
5: Atenție, aveți de-a face cu un pilot?
6: Care privește lumea de sus în jos.
4: E drept că de sus vezi mai mult.
5: Când m-a chemat la un zbor de-a lui, mi-a fost...
4: Chiar așa, fetelor. Fietare din băieți a zburat cu mine. Voi când veniți?
3: Eu nu.
4: Și tu, Ildi?
3: N-aș îndrăzni să zbor, Zoli. Soției tale nu e frică? Nu se agită când zbor?
4: Ei e frică dacă mă știe la volan, când sunt în aer, e liniștit.
5: Un moment, copii, aici, pe undeva e mormântul lui Nașon.
3: Doamne, cât am ținut la pietul de el.
6: Eu nu.
7: Și eu. A fost un om foarte interesant, modest.
4: Când s-a aprobat invenția mea, i-am trimis o telegramă și i-am mulțumit că m-a învățat fizica. Apoi... am primit aproape plângând răspunsul lui.
8: Chiar așa? Gabi a fost primul dintre noi care a reușit.
5: Asta e crucea lui, crucea asta de lemn, lui Nașon.
4: Da. Gabi avea Chevrolet când noi n-aveam nici bicicletă.
5: Dați-mi buchetul
3: să-l pun eu, așteaptă. Nu așa. Să se vadă și ce scrie pe cruce. Aici se odihnesc morții. Ei sunt cei foști. Știu și eu de astea. A lucrat în bucătărie când moartea l-a surprins.
5: Mai copii, nu la mormânt.
4: Mai bine, haide să mergem.
3: Hai, hai.
4: Cine vine cu mine, că am trei locuri. Bineînțeles, numai cine e dispus să meargă cu trabantul.
9: Dragi morți, rămâneți în pace. După moarte, sub pământ, se zace.
10: Și la mine mă încap trei.
11: Ei, stați puțin, mai băieți, păi cu mașina la cramă?
4: Nu, o las acolo și o iau mine.
10: Eu mă întorc la noapte, știți bine că tot nu beau, nici înainte nu beam. Da. Ultima dată la Los Angeles am băut un barel de whisky cu micul Kranitz. De la mic și roșcat.
9: Pataki nu s-a schimbat.

0: Poate că e băiat bun la locul lui. Ce-i cu el?
1: Am eu ceva cu el. Am spus doar că e neschimbat.
2: Ultima dată a băut la Los Angeles. Iar eu aseară la dracu-n braț.
1: Mă supără numai mutrele lui. Parcă grija lumii pe umerii lui apasă.
3: Îl invidiez. Îl invidiez pentru bani, pentru mașină, pentru felul în care trăiește.
1: Tot ce se poate. Și totuși, tot mai multe văd eu de acolo, de sus.
3: Ce vezi?
1: Nu, ce văd? Uite, de exemplu, vilele particulare. Adevărate castele, pădurile din jur. Văd și pământ arabil necultivat și cătune ca vai de ele. Și podgorii compromise.
3: Nu-i chiar așa,
1: nu?
3: Păi voi și în cașcaval vedeți mai găurile.
2: Gheza, tu ai iubit-o pe foca? Nu-i așa?
3: Ia pe mine, adică nici nu mai știu. A fost de mult. Pervert, tu ai iubit-o? În felul tău, domol.
0: Eu? Ce să zic? N-a fost dragoste. A fost mai mult decât atât. 8 ani ea a fost măsura tuturor lucrurilor. A femeilor și a bărbaților.
2: 8 ani de zile?
0: Am fost și colegi de facultate.
2: Și eu cum te-am băgat de seamă? Multe lucruri n-am observat.
4: Pervert. Dragă Pervert. Aș vrea să fim prieteni. M-am uitat la tine când toți ceilalți au gonit câinele. Tu te-ai retras. Cred că ești un om bun. Puțin cam aspru sau mai degrabă cam bădăran. Dar om bun.
0: Găgâi ca o gâscă.
4: Vezi, așa ești tu. Dacă ai fi prietenul meu, ți-aș spune taina mea.
0: N-ai decât să o spui.
4: Vara trecută am fost îndrăgostită de un băiat. Tu ai fost îndrăgostit?
0: Nu.
4: Nu se poate. Toți cei de vârsta noastră au fost îndrăgostiți. Tu n-ai nicio taină?
0: Nu.
4: Trebuie să ai, gândește-te.
0: Să vedem. Luna trecută nu mi-am plătit masa la cantină. Mi-am cumpărat schiuri, sunt supat la internat.
4: Nu e cine știe ce, da? Oricât. Îi spui totul maică-tii?
0: Mama a murit. N-am cunoscut-o, m-a crescut bunica.
4: Bietul de tine. Părinții mei trăiesc și țin foarte mult la ei, da? Nu se potrivesc. Mama e foarte blândă și bună și citește toate cărțile posibile. Iar tata e totdeauna nervos pentru că nu e gata mâncarea. Pentru că la începutul lunii ni se termină banii. Pentru că e mereu dezordine în casă. Știi? Jur, dacă scap ceva pe jos, n-ai nicio șansă să mai găsești obiectul. Hai să vii pe la noi?
0: Nu știu.
4: Frații mei sunt mult mai mici și, din păcate, nu pot să discut cu ei despre chestii din astea.
0: Și frații mei sunt mult mai mici.
4: Bietul de tine. Vă să zic că n-ai mamă.
0: Nu.
4: O să am eu grijă de tine.
0: Poftim?
4: Tot n-ai plătit masa, îți aduc eu zilnic mâncare într-o crăticioară.
0: Nu, asta mi-a mai
4: zis. Bine, nu te înfuria. Spune-mi, tu, cum mă găsești? Nu-i așa că sunt drăguță?
0: Deloc. Ești mică. Taică mi-o arăți și că ești o fărâmăturică. Și slabă de parcă n-ai avea os.
4: În schimb, am talie și umerii lați. Se spune că am ochi frumoși și păr frumos.
0: Mai treacă merg.
4: Păi vezi. Dacă vrei, poți să-l mângâi. Amical, bineînțeles.
1: Deci te-ai prefăcut, Pervert. Te-ai prefăcut de parcă nu vedeai când făcea ochi dulci.
0: Ce e aia, te-ai prefăcut? Chiar crezi?
1: M-a urmărit, înțelegi? S-a ținut după mine. Jur că nu-mi plăcea și că n-aveam de gând să-mi fac de lucru cu ea. Da, tot forțat nota până când...
2: Sigur că i-a forțat nota.
1: Da, iar tu, Pervert, nici n-o vedeai.
5: Tantălău mai ești, mai ies.
4: N-ai văzut că duminică n-am fost la meci?
0: Am văzut. Nu te-am auzit. Suflă-i-o, suflă-i-o.
4: Și unde crezi tu că am fost?
0: Te-ai salutat cu Gheza în parcul cetății.
4: Dar de unde? Am fost la voi.
0: Ce?
4: M-am urcat în tren și m-am dus la voi.
0: Ești nebună.
4: Taică tu e un domn. Mi-a salutat mâna și m-a poftit să iau loc. A zis că n-a mai auzit de mine și s-a bucurat mult. M-am mirat că tu nu...
0: Și ce să-i fi spus tatălui? Că am o prietenă? Ei. Crezi că bărbații își fac mărturisiri dintre astea?
4: Am stat de vorbă și a fost foarte plăcut. Frații tăi sunt cam răi, dar sunt scumpi de tot.
0: Mamare, ce a zis de tine?
4: Bunica?
0: Pentru mine e mamare.
4: Ei, bunica ta m-a poftit la masă. Avea pui pane. Pe Bart, știi de când am mai mâncat pui pane? Adică când am mâncat eu ultima oară pui pane? Acum 5 ani. Sunt cel puțin 5 ani de atunci.
0: Și ce ați discutat?
4: Păi, i-am promis tatălui tău că duminică te duce acasă și hai să le scrii mai des.
0: Să nu promiți nimic în numele meu.
4: Nu mai dai din mâine aici în nasul meu, ia. Ia de mâna. Dumnezeule, de ce ai degetele așa de reci? Ești bolnav? Nu mai circulă sângele. Pe tine nu te încălzește nimic.
0: Vezi? Asta nu-mi place la tine.
4: Ce?
0: Faptul că spui prostii. Când ești serioasă, când chicotești.
4: Dar nu spun prostii, dragă Pelbart. Să-ți spun ceva. Pe mine mă chinuiește tristețea din fragedă copilărie. O tristețe atât de mare pe care o încearcă numai bătrânii. Iar altă dată, fără orice motiv, sunt nespus de fericită. Îmi place să trăiesc și aș vrea să îi fac fericiți și pe cei din jurul meu. Pelbart. Ia zi, mai iei de nevastă?
0: Te-ai sărutat cu Gheza?
4: Da, așa e, m-am sărutat cu Gheza. De ce nu m-aș fi sărutat, nu? Am să mă mai sărut și cu alții, dar dacă mă iei tu de nevastă, nu mă mai sărut. Am să fiu credincioasă.
0: Sărută-te cu cine vrei, numai cu el nu. Dar să te săruți tocmai cu el e prost și împumulat.
5: Toaile astea îți dau curaj. Hai, așezați-o. Așa. Prima degustare.
6: Cine toastează? Hai, să bem ca oamenii.
5: Tommy, da? Arată-ne tu cum gustă un specialist.
7: Păi atunci, vă rog să fiți atenți. Deci, umplu paharul până la jumătate, da?
8: Începe prost.
7: Răbdare. Îl țin întâi în lumină. Îi simt aroma. Apoi îl gust și dacă îmi place, îl beau. Ia. Ce fel de vin a fost? Ia ghiciți.
9: Vin Podgoria din Domoslo.
7: No.
5: Din Ciopac.
7: No.
5: Carminer din Sopron.
7: No.
5: Spune-ne tu.
7: Vin vechi din Torțol.
5: Mai turnați. Pare să fie o degustare ca lumea.
7: Are dreptate. Atenție, vă rog, atenție. Înainte să bea și ceilalți, am o idee.
6: Un toast, da? Cineva să rostească un toast, da.
5: Băi, cine poate beie, cine nu, să steie.
7: Ridic paharul pentru toți colegii mei de clasă și pentru cei ce nu sunt de față. Nu vrem să ne întristăm, dar vă propun, dacă nu aveți nimic împotrivă, să vă citesc scrisoarea pe care a trimis-o Foca cu ocazia primei noastre întâlniri.
6: Vreți să bocim? De asta ne-am adunat?
7: Nu
10: citesc nicio scrisoare.
5: Ce ești tu, Pal, arhivar?
7: Nu sunt arhivar, dar ați putut constata că eu am organizat toate întâlnirile de până acum. Am toate scrisorile, toate adresele, toate actele.
10: Și toate notele de plată.
7: Da, și...
5: Asta e om, nu poate face nimeni ca el.
11: Lăsați-l în pace pe Pal, nu mai lipsește decât să-l jigniți. De ce râs?
12: Vai, mi-a adus aminte. Am găsit un anunț într-un ziar. Profesor tânăr din Coșițe vrea să corespondeze. Foco m-a convins să-i scriem ca din partea doi bărbați tineri.
6: Vorbeam mereu de, știți,
3: Când eram copii ne-am iubit. Adică mi-a făcut ochi dulci vreo jumătate de an.
8: Totdeauna femeile te-au curtat pe tine.
7: Așa, da.
3: Fost gimnast, trupa întâia. Ia uitați-vă cum arăt și acum, ia. Nici un gram de surplus. Nu mi-a căzut un fir de păr. Așa, deci îmi spunea că îi place viața la țară. Nu tu mașini, nu tu aglomerație. Bineînțeles că n-am crezut-o. Întotdeauna și în toate a fost o exagerată.
13: No, pe mine m-a făcut să cred că tatsu mare e bulibașa și că poartă un cercel în urechea stângă ca să nu-l deoache cineva.
2: Am scris odată unui flăcând.
7: După părerea mea a fost o mic burgheză. Chiar o mic burgheză convinsă.
14: Aveam ea ceva de vagabond, nu? Eu îi ziceam vaganta.
2: Când s-a măritat, i-a trimis o invitație la nuntă fiecărui fost coleg de clasă.
3: Felbart, ai fost și tu la nunta ei? A? Da. Ei, și când s-a măritat, ați continuat să vă iubiți? Sau...
0: Ne-am iubit. Eram și prieteni.
4: Dragă Felbart, nu-i așa că ții la Peter al meu?
0: De ce să țin? N-am niciun motiv.
4: Ei, cum să n-ai? E un om atât de bun, atât de curat. E el cam tăcut, dar așa sunt toți ai lui.
0: Tot îți place ție să vorbești mult. Acum poți vorbi cât vrei.
4: Ai, nu fi rău. Mi-e tare drag.
0: Așa mi-ai spus și mie cândva.
4: Și tu mi-ai fost drag. Numai că... parcă ne-am fi iubit într-o altă viață. Ar fi bine să ții și tu la el, să știi.
0: Ți-am spus că nu țin la el. De ce ați ține?
4: Pentru că pentru mine e esențial. Felbar, te rog. Te rog mult de tot.
0: Lasă-mă în pace.
4: Hai, te rog.
0: Bine, am să încerc.
2: Lăsați-l pe Pal să citească scrisoarea.
11: De ce?
7: Nu trebuie citită niciun fel de scrisoare.
11: De ce să nu?
7: Pentru că țin minte tot ce a scris. Uite, pot să vă și spun. Scrie că ei doi stau cu părinții, că au doi copii, că el face facultatea la Seral, că sunt foarte fericiți, dar foarte săraci.
2: Și că n-a venit la întâlnirea noastră pentru că n-avea bani.
13: E, asta e greu de crezut.
2: Dacă așa scrie, așa o fi fost.
7: Scria că n-am recunoaște-o, că e urâtă și grasă, dar peste 5 ani va fi din nou veselă și frumoasă. Și a scris... să bem în sănătatea ei.
2: Săraca de ea.
5: Atunci să bem.
2: Hai.
5: Copii, ăsta e vinul meu. Beți.
13: E cel mai bun vin din regiunea asta.
5: Stai. Facem pariu că e vin de Bodoceani.
13: De unde știi?
5: Păi la fiecare banchet facem jocul ăsta. Pentru că la sfârșit să constatăm că e vinul tău preferat.
2: Și la banchetul anterior am chefuit cu muscat de Bodoceani.
7: Nu, Dumnezeule, nu mi-amintiți. În bomba aia.
5: Și trăznind ahazul.
7: Am băut vinul alea dure după amiază de vreme, în plină caniculă.
5: Pinot gri, muscat de Bădăcioni.
7: Ne-am îmbătat cu toți.
8: Tu chiar că nu.
2: Ce cristenos, vă povestiți. De ce n-am fost acolo?
7: Exact, își tot ducea mâna la buzunarul de la piept, de parcă își pipăia pistolul.
5: Cine, eu? Păi credeți că vin cu pistolul la banchetă?
7: Poate că nu l-avea la tine, dar atâta te-ai tot palpat.
13: Hai, copii, zău, nu asta contează.
0: Foca îmbujorată a cântat într-o rochie roșie cu păr roșu. Și cineva a poftit-o în salonul vecin. Ea s-a ridicat fără să scoată o vorbă și s-a dus să petreacă cu cei de dincolo.
7: Iar tu nu ești nici acum.
0: De ce să neg?
7: Ca regizor sau ca prieten?
8: Mai nu o supărați pe Paul.
7: Dar cine îl supără? Și data trecută am stat în fața televizorului până la miezul nopții, fiindcă era vorba să se transmită concertul filarmonicii. Până să înceapă m-a țipit. M-am uitat să văd pe Paul. Era printre violoniști capului de blond strălușea. Când l-am văzut, m-am și culcat de-a bine.
14: Am cântat Mozart, Marea Sinfonie, în sol minor.
7: Se prea poate, eu deja adormisem.
14: Suțiorul a fost întotdeauna o ființă cultă.
13: Nu el de vină, e chestie de educație. La ei acasă, tot satul se dă în vânt după muzică sinfonică.
14: Și femei frumoase.
2: Lăsați asta! E adevărat că Foca a divorțat?
8: Este.
13: Dar și motivul?
7: De ce divorțează oameni? Dintre noi, cei de față n-a divorțat niciunul din băieți. Iar fetele, toate.

0: Nu mi-au rămas bun de la nimeni. Mă grăbesc și așa ajung acasă după mizul.
1: Bine, bine, bine. Îți spun că nu merită să vii aici. Nu mai spun nimic. Poate e bine totuși că îi cunosc. Dacă mi se strică caza, videocasetofon, mașina.
0: Nu, eu m-am simțit foarte bine. Salută-i, te rog, pe toți din partea mea. Și spune-le că le mulțumesc pentru tot.
1: Bine, du-te, du-te. Servus.
0: Servus.
1: Ai grijă de tine.

0: unde suntem? E imposibil! Nu-mi dau seama! Oamenilor!
1: Mici!
0: Hei, oameni! Unde ne aflăm? În care țară? În care oraș?
1: În piața principală, cugetătorule!
0: Piața principală? E piața principală, unde e WC-ul public? Eu numai după el mă pot orienta.
2: Uite că a prins glas! Toată seara n-a deschis gura.
0: Aici la colț? Aici la colț era o cârcevă? Da, da.
3: N-avea etaj. Da, da, aici era cândva la Găina.
2: La
3: da,
2: Găina era pe strada de Ac Ferenț, unde am stat și noi.
3: Nu, nu, la Găina era chiar aici. De aici era... îi duceam tatei bere.
2: Era peste drum de noi. Aici beau piețari în fiecare marți și vineri. Toată strada era plină de ei.
3: Cârciuma la care te referi se numea Mega.
2: Mai, nu, dacă știi tu mai bine.
3: Păi da, sigur.
4: Liniște, să nu se trezească Sfântul Florian.
0: Dar cum, unde suntem? Iar nu știu.
5: La stația lui Sfântul Florian. Aici trebuie să fie bal.
4: Nu, nu, nu, nu, aici nu e nimic.
2: Ba da, este, dar e închis.
4: A, da. Ei, nu e nimeni. Portar, Kerner, să vină careva.
6: Miki, tu aici cântai la pian, nu?
0: Nu, nu, nu, aici la central.
3: Băi, băi, deschideți, ne auziți? Deschideți.
0: Nu vreau, nu vreau, nu vreau.
3: Deschideți, unde e responsabilul? Să vină responsabilul că-mi fundă pușcăria.
5: Că nu te mai cunosc, gata.
4: Să vină responsabilul.
7: Seara. Cine sunteți? Vrem masa cea mai bună.
4: Asta
7: e. Vă mulțumesc, domnilor. Bineînțeles, masa noastră cea mai bună e liberă. Poftiți, domnilor, poftiți.
8: Măi, copii, măi, în afară de noi nu e nimeni.
4: Ba da, ba da, acolo în spate mai sunt. Miki?
0: Da?
4: Miki, vină. Ce? Ia spune, cum e era când cântai tu la central?
0: Da,
4: băi, toată orchestra era formată de domnul profesor Matkovici și cu mine. Eu la pian și el la baterie. Ce să zic? La început am avut un repertoriu bogat. Când m-au părăsit ideile, am cântat un marș. Și pe urmă, aceeași melodie în ritm de foxtrot. Hey, am avut un succes fantastic. Ne-au visat. Hei, ce de chestii am făcut.
9: Eu nici până astăzi nu știu de ce te-ai făcut un medic.
7: Nu mai cânti deloc?
0: Hai, spune, spune.
9: De ce nu?
0: No, da,
7: hai, nu recunoaște.
0: Nu,
4: că s-ar putea să mă reapuc. Dragii mei, eu întotdeauna mi-am dorit un institut, înțelegeți? O colonie. Dar știți că oamenii nu sunt bolnavi pentru că s-au născut bolnavi, ci pentru că nu știu să trăiască așa cum trebuie. Da, da, da, trebuie învățat să trăiască.
8: Și cum e unde?
4: Păi, dacă o să am bani, o să... să învăț, o să închiriez o casă.
7: Adică niciodată.
4: Hai, uite, știi, te rog. O să închiriez o casă cu o grădină mare. Mă mut acolo și mut și pe bolnavii mei acolo. Activitățile o să fie voluntare. Sport, grădinărit, teatru, compoziție colectivă de muzică. Da, da. Numai că am nevoie de bani. Bani.
7: O să te financeze Patochi.
9: Lasă că spun eu ce-și investește Patochi banii.
7: N-are bani, sărac. N-are. Mă, își face o casă așa de mare că i-a trebuit aprobare specială pentru ea.
2: De asta era el așa de plin de gânduri.
5: Astă vară am fost și eu la Balamuca.
3: Se vede.
5: Gheza, gheza. În curtea Balamuca. Am zburat peste pustă cu planorul. S-a stricat vremea. A trebuit să aterizez și m-am trezit în parcul unui Balamuc. Cum se mai uitau la mine bieții bolnavi.
7: Dar eu la ei.
5: Pe urmă a apărut un îngrijitor cu șapcă albă și mi-a zis să nu-i nebunesc. Altă dată am aterizat pe un câmp la poale unui stoc de fân și am dat de doi inși pe care i-am întrebat ce fac. Aha, păziți fânul. Nu, au zis ei, noi îl furăm. M-au și rugat să-i ajut să-l încarce. Hai să dansăm, Ildico.
8: În sfârșit, credeam că nimeni nu vrea să danseze cu mine.

0: unde dormi?
1: Tot la hotel?
2: La Margit. Aici stă maică sa, m-a invitat la ei.
0: Păcat, păcat. Mi-aș fi asumat. Dorm singur. Toată lumea are un coleg de cameră, numai eu nu.
2: Tu ai zis că te-ai schimbat.
0: M-am. Dar ai putea să dormi cu mine.
3: Copii, nu dansează nimeni cu mine?
4: Dansez eu?
3: Tu? Nu, tu mă calci. Da, hai bine, hai bine.
4: Mulțumesc.
0: Margit, ții minte examenul nostru de admitere?
3: Nu.
0: Păi ne-am plimbat pe dealurile de lângă Vesprei, pe malul Ședului.
3: Nu.
0: Am fost la grădina zoologică, la Făgădău. Tot nu se aduce aminte.
3: Nu.
0: Ți-am făcut curte. Nici asta nu ții minte.
3: Nu.
0: Nu ți amintești? Nu se poate.
5: Ce ai, mă? Ha? Ți s-au unecat corăbile. De ce nu bei? Ce-i în capul ăsta al tău de zăpăcit?
6: Nu știu. Abia acum îmi dau seama. Când ne-am întâlnit ultima oară.
5: Hai, n-o băga în seama. Hai, noroc. Nu te mai gândi la asta.
2: Ți s-au unecat corăbile, Belbart?
6: Poftim?
2: La ce te gândești?
6: Nu, mi s-au unecat. Sunt chiar bine dispus.
2: Nu se vede.
6: Hai, bea cu mine un pahar pentru titlul de doctor obținut ieri.
2: Felicitările mele.
6: Mulțumesc. O să se schimbe multe în viața mea. O să mă numească lector universitar. O să-mi dea o casă mai mare. Dacă am noroc, o să mă trimită și la perfecționare în străinătate.
2: Hai noroc și să trăiești.
6: Să trăiești. Ani de zile de-abia am reușit să mă întâlnesc cu copiii mei. Soția e drept, m-a scutit de orice grijă casnică. Acum am să o pot ajuta, am să o scot în lume. O să fim mai mult timp împreună. Foca, te remăriți?
2: De 7 ani de când am divorțat, n-am cunoscut niciun bărbat cu care să mă mărit. Mi-ar părea chiar bine să mă scutească cineva de griji, știi? Nu e ușor să trăiești neavând voie să obosești, să chiulești fie și o zi? Nu o să fie totdeauna așa.
7: Doamnelor, dar suntem după ultima comandă. Închidem, vă rog.
0: Plecăm, mai cântăm puțin la pian și mergem.
8: Miki, cântă tu ceva.
0: Cântă melodia pe care o cântam când patinam în curtea colegiului.
8: Da.
0: Am turnat apă în curtea colegiului, am montat reflectoare, cineva ne-a împrumutat discul și toată iarna am dansat pe melodia aia.
9: Asta e, gata.
0: Soția directorului patina, lipită de profesor de gimnastică. Atunci nu o descrim. Petio, care a devenit campion național de gimnastică. Papa e Sasha, care stă la Wiesbaden.
10: Când a fost asta?
0: În iarna lui 1956.
10: În iarna lui 1957.
0: În iarna lui 1956.
10: Dacă-ți spun că în 1957...
5: Ce? Despre ce ai discutat? Ce s-a întâmplat în 1956?
0: Da, și dorme acolo.
8: Ora închiderii, domnule. Da, bine. Mai bem un pahar și plecăm.
0: Da,
9: dragii mei, să bem pentru... Pentru că suntem în floarea vieții.
0: Ce suntem?
9: În floarea vieții. În plină forță fizică și psihică.
5: N-ai grijă.
9: Peste câțiva ani, vrem nu vrem, o luăm în jos. Începe declinul.
8: Așa e.
9: Da.
8: Hai să bem.
9: Să bem
8: pentru cei 25 de ani trecuți. Pentru că am făcut tot ce a depins de noi, urmând ca cei care vin să le facă mult mai bine ca noi.
5: Da, de ce? Ce tâmpenie mai așa asta, bă? Cei care vin să le facă mai bine ca noi. Am făcut bine tot ce am făcut. Și existăm, încă existăm. Suntem în plină putere. Deocamdată nu vine nimeni.
8: Ai terminat? Să bem pentru fete.
3: Trăiască băieții. Noapte bună.
8: Noapte bună.
3: Ce e asta?
9: O combina muzicală.
0: Dar ce crezi că ne creați băieți ori se prime câte doi? Ascultă muzică, pop.
5: Servus!
0: Domnule profesor! Păi nu o să vă fie frig? Să vă aducem o pătură.
5: Pătură?
0: Da, da.
5: Sic transit gloria mundi. Ai, voi n-ați făcut la
9: fine. Las-l-o, las-l-o, că în marele său discurs ne va spune că suntem barbari.
5: O să ne lipsim de el. Sunt bătrân, vorbiți voi.
9: Domnule profesor, mie îmi spuneați Cereș. Vă mai aduceți aminte? Cereș.
5: Nu.
7: Iar mie Pelbart.
5: Sigur, sigur, tu erai Pelbar, da.
0: Iar eu, Gheza.
3: Mie mi-a spus să nu mă mai uit Chiorâș ca soția regelui Calman Cărturarul. Nu mai am uitat cum o chema.
5: Eufemia.
3: Așa.
5: Pe tine te țin minte, Eufemia,
3: da.
5: Aveai totdeauna o privire șăgalnică și aminteai de muierușca aia rea și cochetă. Și prietena ta, cea care stătea lângă tine, cum o chema?
3: Foca.
5: Foco. Da, da, se poate, se poate. Bietul Calman Cărturarul, mare rege, dar și soț încornorat.
8: Domnule profesor,
5: da.
8: Pe mine m-ați întrebat odată de ce boală a murit Albert Habsburg. Eu nu știam nici ce a făcut, nici când a trăit, dar minte de ce boală a murit.
5: Hai, ajunge, ajunge. Hai să începem meciul, să ne încălzim.
0: Fetelor, vă nu jucați?
3: Nu, stăm pe tușă, stăm de vorbă. Mai vorbim.
0: Nu vie Pelbal.
7: Mă dor picioarele, o să văd meciul de la geam.
5: Servus!
9: Pal și fiul.
0: Bună dimineața, domnule profesor. Vi-l prezint pe fiul meu. Coșul cu prăjiturile de la nevastă mea.
9: Mulțumim.
7: Bună dimineața.
5: Ia dați-i drumul, hai să facem încălzirea.
9: Micuțule Pal, nimeni nu poate juca fără să se încălzească.
0: Poftim fără, domnule profesor. Coborâm și începem meci, imediat începem.
9: Stați așa, nu mâncați, nu se poate juca cu burta plină.
3: Azi noapte am visat-o pe Foca. Mergem cu tramvaiul. Am văzut-o în celălalt capăt al tramvaiului. Avea o pălărie roșie și se uita drept în fața ei. Senzația a fost îngrozitoare. Nu doresc așa ceva nimănui. Avea suferința antipărită pe chip. Și avea barbă. O barbă rară, albă. Vai, numai când aud în vine.
1: Da. Am fost colege. Predam în aceeași școală. Când au făcut-o directoare adjunctă, Foca m-a chemat să predau la ei. Mă chema într-un moment foarte potrivit. Eu divorțasem, nu-mi plăcea slujba. Eram cu copiii într-o zonă industrială și în perioada aceea Foca scria cărți, câștiga concursuri. Era... Copiii o iubeau foarte mult. Era în floarea vieții. Ce să zic? A fost un om plin de curaj.
3: Plin de curaj?
1: Da.
3: Dar ce vrei să spui?
1: N-a făcut niciodată compromisuri. Odată a pus la punct un inspector școlar. Să fi văzut ce mutră a făcut ăla. Avea niște dinți de viplă care străluceau. Și când vorbea, credeam că scuipă dinți. Colegii mai vârstă ziceau că n-au mai văzut un tip ca asta.
3: Și soțul meu e inspector școlar.
1: Păi, el o fi știind ce are de făcut. Dar ăla când deschidea ăla cura, îți venea să-l iei de guler și să-l trimit să învețe meserie. Eu nu-mi dau seama cum de l-au făcut inspector.
11: Suntem dintre liceele industriale bine dotate. Profesorii noștri au o calificare mult peste medie. Din 35 de profesori, 28 au studii universitare și 3 din profesorii noștri
0: zice, dacă am să raportez la minister că ne datorează material
11: inspector.
0: În valoare de 300 de
11: domnule
0: porinți,
11: inspector.
0: Material didactic, regle.
11: Domnule inspector,
0: da,
11: eu v-am ascultat raportul. Vă rog acum să ascultați și dumneavoastră raportul meu.
0: Ei, tovarășe profesoară, cum credeți dumneavoastră?
12: Lăsați, domnule director, colega are dreptate. Remarca colegii e justă fără îndoială.
1: Din clipa aceea, directorul aproape că-l ferea de Foca. Iar tipul și-a pierdut vremea acolo încă cel puțin 2 luni.
3: Șeful meu, știți, eu lucrez la bibliotecă. Zice într-o zi: Ildico, s-a făcut un film de scurtmetraj despre Bac. Faceți rost de el. Dumnezeu, le zic, cine e Bac? Nu știu cine e.
1: Ia să vezi ce prăjitură a trimis soția lui Spal.
3: Da,
1: uite, chifle cu nuci, cu brânză, saleuri și pogaci.
3: Iar băieții au adus bere. Nu vei se
1: da, da, hai să vedem.
6: Margit, cum v-ați dus? Cu invitație?
1: Da. Ne-am hotărât să plecăm amândouă la rudele mele din Elveția, apoi la sora lui Foca la Paris. Și pe urmă sus, în Normandia. În Oceanul Atlantic se află o insulă mică, Mont Saint-Michel. Și foc a visat să ajungă acolo. O jumătate de an am făcut planuri.

0: De câte ori v-ați întâlnit voi? De 3 ori?
1: De ce contează? De 2 ori.
0: Privez.
1: Bine, bine, bine, știu ce vrei să spui. E un tip terchiaber, chiar nu e un tip cum se cade. Asta e o tâmpenie, mami. Zău, crede-mă, e o tâmpenie.
0: Din fiecare oraș i-a trimis o ilustrată, uneori chiar 2. Și le scria cât încape: Imre al meu, Imre al meu, Imre al meu. Când m-am dus la el și am spus că Foca e moartă, s-a prefăcut că nici nu știe despre cine e vorba.
2: Așa era Foca. Era așa de entuziastă.
0: În rest, călătoria a început bine. Până în Elveția am mers într-un vagon plin de studenți și în cușetă am râs toată noaptea. Dar la Paris a făcut febră. I s-au umflat picioarele, o dureau încheieturile.
2: De fapt, ce a avut?
0: Eu credeam că e o alergie. La Paris nu s-a plimbat aproape nicăieri. A fost numai la Notre-Dame și a ascultat o misă gregoriană. Pe urmă, sora Focăi ne-a închiriat o mașină și am plecat amândouă în Normandia. În noaptea anterioară avusese febră, dar m-a pus să jur că nu-i sponsorul și nimic. La mare ne-am oprit. Am închiriat o cameră. A zis să coborăm la masă și marea a vindecat-o cu totul.
1: Bineînțeles, miel cu salat verde.
3: Madame?
1: 2 litri de vin rouge, s'il vous plaît.
3: Oui, madame.
0: Bea vinul, ție nu ți-e bine?
1: Da, și... Domn, nu sunt nebună să beau apă în Franța.
0: Te rog, madame. Uite, bea apă de vișii.
1: Mai mult, vreau și un aperitiv. De Pernod?
0: Foca.
3: Hai
0: să ai necazul.
1: Nu-mi purta de grijă, Margit. Tot n-ai nicio vină, înțelegi? Nicio vină.
0: Noaptea însă s-a simțit foarte rău. A doua zi am coborât la mare și a stat pe plajă și s-a uitat drept înainte și mie mi se părea că nu vede.
1: Foca, aici e oceanul. Ia uite.
0: Ai fi zis că e așa de întunecat?
1: Aș fi zis.
0: Și totuși cât e de strălucitor. Îți place?
1: Da.
0: În timpul fluxului ne-am dus cu barca pe insulă. Am cutreierat-o, am vizitat mănăstirea. S-a apropiat de mine, n-a scos o vorbă, dar eu știam că e rău de tot. Am pornit cu mașina închiriată pe autostradă, ea stătea în spate. Am luat-o spre un oraș, am căutat un medic, a consultat-o și a spus că n-are nimic. Că a obosit o călătorie, înțelegeți? De-abia mai mergea. Ce faci acolo, Foca? Mă auzi? Dacă ți-e rău, deschide geamul, pe cel din dreapta. Lasă clanța. Dacă deschizi ușa, murim amândouă. Doamne, Doamne, i-am tot ce am, numai copiii, lasă-mi. De-am ajunge odată acasă, de s-ar vindeca. Am ajuns la Paris și, nu știu, a fost internat. În aceea zi am aflat că are hepatită. Era 14 iulie. Cerul se umplea de petarde, oamenii dansau, cântau și după 3 zile a murit.
2: Margit, vino să vedem ce-i cu băieții. Hai.
1: Ce s-a întâmplat cu copiii?
0: Sunt cu tatăl lor, sunt bine.
4: Mă duc odată pe insula aceea,
2: da.
4: Și arunc un buchet de flori în ocean.
2: Acasă la ora asta, soțul meu se așează la masă. Totdeauna mâncăm la 12 fix. L-am rugat să vină cu mine, dar n-a vrut. Nu-i place beția, gălăgia, fumul. Am fi vrut copii, dar nu i-am putut avea. Așa că trăim în tihnă în doi. Poate nu trebuia să vin nici eu.
4: Nu care cumva să bâzei.
5: Am câștigat. Noi am câștigat.
6: Scorul e 3-2 pentru noi, dar golul decisiv nu e valabil.
5: Cum adică nu e valabil?
7: Că l-a băgat pal din offside.
6: Pe naiba din offside. Cine mai zice că e din offside?
7: Eu.
8: Cum să fie din offside când am țâșnit de lângă zori?
9: N-ai țâșnit, ce ai stat acolo?
8: Cum adică am stat acolo?
9: Ești și scărpinat.

0: că se ceartă acum.
1: 3-2, ăsta a fost rezultatul final. Nu-i așa, domnule profesor?
2: Sigur că da. Eu am adormit. Am visat că sunt copil mic și duc vacile la păscut. Era o ceață deasă, vacile s-au împrăștiat, iar eu le-am strigat pe nume.
3: Nu putea să fie offside, fiindcă eu am...
2: Și fugeam după ele, fugeam prin ceață. Și ceilalți?
0: Chiar așa, oare ce fac ceilalți?
4: Se zice că Evie e mare doamnă. Lackner a ajuns un singuratic, nu leagă prietenii, nu răspunde la scrisori, nu.
2: Timpul, băiete, da. Timpul, la întâlnirea de 50 de ani, nici nu o să vă recunoașteți. Am tras sau nu fluierul final?
3: Ați fluierat, domn profesor, ați fluierat.
5: Unde e berea? Cine dă berea?
6: Acolo, cine vine la baie?
3: Vin eu.
6: Stați.
2: Va să zic că s-a terminat. Ne putem lua rămas bun.
5: Dragă domn profesor, dragii mei colegi de clasă, se apropie ora despărțirii.
7: Nu fi așa de sentimental că încep să plâng.
5: Ne-am adunat aici după 25.
3: Nu e bine așa, stai să pun muzică. O clipă, te rog, o clipă.
5: Da.
0: Ce muzică bună ai imprimat!
8: Cum ai reușit, Gabi?
3: Cu creier, amici.
7: Și cu magnetofon.
3: Dans, hai, vino, Marghi. Dans colectiv. Până de seară, fără oprire, dans colectiv.
0: Vai, pierd trenul. Trebuie să plec, lăsați-mă,
3: Nu treci nicăieri. Ești mai ușoară ca pe vreme.
5: Dragi prieteni, nu ne mai întâlnim noi cu ocazie ca asta. Dansează toată lumea, iubește toată lumea. Simbolul epocii noastre, dansul colectiv.
3: Ildico, hai vino încoace, vino să dansezi cu mine. Te învârtesc până leșin.
4: Hai să aștepți asta tot restul vieții.

0: Ați ascultat Banchetul de Voti Juja. Traducere de Juja Ferenc. Distribuția a fost următoarea: Pal, Florian Pitiș; Coca, Dana Dogaru; Pălbart, Mihai din Vale; Margit, Irina Petrescu; Ildico, Irina Mazanitis; Gabi, Mihai Fotino; Potoki, Distrian Roman; Zoli, Dan Condurache; Miki, Cornel Vulpe; Geza, Costel Constantin; Etel, Iarina Demian; Tomi, Șerban Celea; Profesorul, Nicolae Lucian Botez; Tatăl, Teodor Danetti; Portarul, Radu Panamarenko; Inspectorul, Sorin Gheorghiu; Directorul, Candid Stoica; Țuțor, Eugen Cristea; Pal fiul, Andrei Duban. În alte roluri, Violeta Berbiuc, Gheorghe Pufulete, Dan Bobe. Asistența tehnică, Iuliana Grumeza și Ioana Teodorescu. Regia de studio, Rodica Leu. Regia muzicală, Timuș Alexandrescu. Regia tehnică, inginer Vasile Manta. Regia artistică, Bozo Laszlo, de la Radiodifuziunea din Budapesta, în colaborare cu Dan Puican.
1: Nu ai nevoie de cortină, nici de sală plină. E de ajuns să asculți. De aici începe teatrul care se joacă în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

intrăm pentru câteva clipe cât să-ți spunem unde ești, pe frecvența poveștilor spuse bine, jucate bine, auzite altfel. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic

În grădinile Mursiei, de Heri Felihi Codina. Traducere Rodica Baltazar. Adaptare radiofonică de Alexe Marcovici.

0: Suntem în sudul Spaniei, în piața satului Huerta, din provincia Murcia. Pretutindeni smochinii, portocalii, mandarinii și palmierii formează o grădină care se întinde departe până la râpa ce se cască brusc la marginea satului. Câmpul pe care sunt însămânțate lanurile de porumb sunt brăzdate de canale de irigare, dar fără apă. În piață se află câteva bănci de piatră pe care stau mulți tineri, zgârind pământul cu bastoanele lor țărănești, de care nu se despart niciodată. Discuțiile se poartă în replici dure, atmosfera încărcată. În piață intră primarul Anton, însoțit de tânărul Andreas.
1: Ia te uită ce de lume, Andreas. Se pare că s-au strâns aici toți săranii din Huerta.
2: Da, și printre ei cei mai răiți. Uitați-l și pe Roche. El este cel care a strigat înainte de a veni dumneavoastră. Voi vă puteți permite orice, dar nu o să mai dureze mult.
1: Așa a spus?
2: Da.
1: Ia să vedem cine are curajul să ridice glasul în fața mea.
3: Bună ziua, domnilor.
4: Bună ziua.
5: Bună ziua. Bună ziua.
3: Ce faceți aici? Mai discutăm de ale noastre.
1: Aveți grijă. Nu încercați să loviți în autoritatea mea de primar, că altfel...
3: Fiecare cred că poate să spună ce gândește.
1: Și ce gândești tu, Roche? Ia să vedem.
3: Eu gândesc multe lucruri. Eu și ceilalți oameni din partea asta alta canalului.
6: Cum însă cel care vă trimite este domn Maticos, care v-a numit primarul nostru... Știm că e mai bine să tăcem din gură.
1: Trebuie să-l ascultăm pe domn Maticos, dragă Tonete. Ca și cum ar fi guvernatorul majestății sale. Cum spune el, așa trebuie să facem. Și dacă e vreunul care nu este mulțumit, treaba lui.
3: Nimeni de aici n-are de ce să se plângă de signor Maticos.
7: Desigur, Andreas, desigur. Vouă celor din clica lui signor Maticos nu vi se refuză nimic.
1: În schimb, voi... Dacă tăceți de la o vreme, nu este din cauza că sunteți niște oameni liniștiți și supuși. Și pentru că există un motiv pe care îl cunoașteți destul de bine.
3: Și care este foarte simplu. Pentru că fiul lui domn Pascualo a fugit ca un laș.
1: Da. Pancho, îndrăznețul, curajosul, care va ațâța la nesupunere și scandal. Cu reputația lui de viteaz și-a luat picioarele la spinare și a fugit ca să nu o pățească. Acum e în Africa, la Oran.
8: Pentru că l-ați acuzat?
9: Și pe bună dreptate.
8: Cum pe bună dreptate, Vincente?
1: Da, Tonete. Da, pe bună dreptate l-am acuzat pe Pancho pentru ce s-a întâmplat. Și dacă unul din voi știe să scrie, ar fi bine ca în câteva rânduri să-l sfătuiască să nu mai pună niciodată piciorul pe aici. Procesul n-a putut să se desfășoare până la capăt pentru că cei ce știau ceva n-au vrut să spună nimic. Dar afacerea asta nu s-a sfârșit. Și taurul rămâne mereu în mijlocul arenei, la dispoziția aceluia care vrea să coboare și să-l înfrunte. Dacă vreodată acest tânăr va reveni aici, o să-i pun mâna în gât. Să știți că afacerea asta nu-l privește numai pe domn Maticos, ci și pe mine. Puteți să-i scrieți și asta. Poate tu, Roche.
3: Inutil. Pancio știe bine că dacă va reveni, ori o să-l băgați la închisoare, ori o să-l trimiteți la eșafot.
10: Roche! Roche! Vino puțin în fac.
1: Pe pus-o. De unde ai apărut? Și de ce ești mereu furios?
10: Mama v-a făcut așa, domnule primar.
1: Și de ce umbli mereu cu nădragi ăștia largi? Când o să te porci și tu ca noi toți?
10: Asta nu vă privește, chiar dacă sunteți primar.
1: Dar nimeni nu se mai îmbracă așa.
10: Eu mă îmbrac după gustul meu și după cum îmi cere inima. Am rămas credincios costumului nostru național spaniol, cu pantalon larg, cămașă cu nasuri auriți, o pelerină pe umeri. Așa ar trebui să umblăm toți, domnule primar.
1: Ai rămas un sălbatic.
10: Nu o să mă schimbați, dumneavoastră.
1: Dumnezeu să te aibă în pază.
10: Mai bine să vă păzească pe dumneavoastră.
1: Să te ajute să-ți păstrezi calmul.
10: Mai duceți-vă la dracu.
3: Ce-i pe pus-o, ce ai?
10: Ce am? Mă mai întreb, Roche. Tu nu vezi că nu se mai poate trăi aici? De ce nu vine un roi de lăcuste să transforme totul în praf? Și în special pe iubitul nostru, domn Maticos, moșierul care își bate joc de viețile noastre.
3: Ai dreptate, pe pusă.
10: Ai singurul care știe să vă facă să-i zbucnească în voi dorința de a vă răzvrăti a fost tânărul Pancho Pascualo. Dar de când a plecat, sunteți ca turma care simte lupul și este frică.
3: Asta e adevărat.
10: Ceilalți au știut foarte bine. De ce l-au lăsat să fugă? fugă. Dar așteptați, că băiatul nu se dă bătut.
7: Dacă are curaj?
10: Are și va reveni foarte curând. I-am trimis o scrisoare. Pentru că noi ne scriem.
7: Știm asta.
10: I-am scris lucruri care o să-i tulbure sufletul. I-am zis așa: aici toți prietenii tăi sunt persecutați. Tatăl tău este umilit și furat. Fratele tău este obligat să lucreze în mine, iar în plus ți-au luat și logodnica, care este de acum altuia. Cred că scandalul ăsta o să-l facă să vină înapoi cât mai iute.
7: Pentru tată și pentru frate fie, dar în ce privește logodnica, te înșel, Maria del Carmen nu-l uită pe Pancio.
10: Cum nu-l uită ea, care astăzi n-are ochi decât pentru Savie, fiul lui signor Maticos?
7: Nu ea, părinții ei.
10: Adică părinții ei au obligat-o să rămâie la căpătâiul lui Savie. De 10 luni îl îngrijește, de 10 luni încearcă să-i vindece rănile. Și de ce? Fiindcă asta i-a plăcut.
7: E, dar biata fata a făcut asta ca să înduioșeze pe cei din familia Maticos. Pentru că ei să nu mai încerce nimic împotriva lui Pancio.
10: Roche, Roche, crezi tu că o femeie este capabilă de așa ceva?
7: Cu siguranță, Pepus. Și încă de lucruri și mai mari atunci când e în joc soartea iubitului ei.
10: Ești un prost. Eu nu sunt atât de naiv ca tine și nici o femeie nu m-a păcălit.
7: Nu, Pepus, nu. Dacă Maria del Carmen dorește cu atâta ardoare vindecarea lui Savie, este numai ca lucrurile să se liniștească, pentru ca Pancio să revină, să se poată căsători cu el.
10: O să vezi tu, Roche, ce fel de căsătorie va fi aici. Iar eu am să fiu foarte bucuros. Pancio va reveni cu inima zdrobită, mai furios, mai înrăit și poate în sfârșit va izbucni marea revoltă pe care o așteptăm de atâta vreme. Bună ziua, doctore Fulgencio.
4: Revolta, ai zis? Vreau să știu și eu ca să mă pot pune la adăpost.
10: O să aveți tot timpul.
4: Dar ce aveți voi de vreți să dați foc butoiului cu pulbere? Liniștea și frumusețea acestei regiuni ar trebui să vă îndemne la prietenie, la înțelegere.
7: În ce mă privește, doctore, n-aș vrea să fiu omorât de alții, ci numai de dumneavoastră.
4: Da, mulțumesc. Mulțumesc, Roche. La dispoziția ta.
7: Știu foarte bine că în cazurile dificile întotdeauna numai dumneavoastră ați fost chemat.
4: Na, în satul ăsta voi sunteți aceia care ucideți un medic, pentru că nu sunteți niciodată bolnavi.
7: Totuși știu eu unul care este destul de bolnav.
4: De cine vorbești?
7: De Savie, fiul lui Domaticos.
4: Bine, dar el merge spre însănătoșire.
7: Așa se spune, pentru că printr-un efort de voință a părăsit patul și a început să meargă. Eu cred că este încă bolnav.
4: Nu, este în afară de orice pericol. Foarte curând va fi definitiv vindecat.
10: Datorită științei dumneavoastră?
4: Nu, grație logotnicei sale.
7: Logotnică? Sunteți sigur că va fi logodnica lui?
4: Maria del Carmen, fica lui Don Migalo, cu siguranță.
7: Nu, doctore, nu este și nu va fi.
4: Stai, Roche, stați, prieten, stați. Lucru mi se pare evident. Care femeie, dacă nu este împinsă de o mare dragoste, ar fi făcut ce a făcut ea, strângând obolul pentru sărași din poartă în poartă pentru însănătoșirea lui Savie? O comportare ca ei nu putea să o aibă decât o mamă, o fiică sau... o îndrăgostită și încă una foarte puternic, foarte pasionată.
10: Auzi, Roche, ce spun savanții?
4: Ceea ce a făcut ea dovedește că nu este numai logodnica lui Savie, dar aș putea să vă asigur că îl iubește fără limită.
10: Iar cel care este plecat, gata, ochii care nu se văd, se uită.
4: Și mă rog, cine este cel plecat?
7: Pancio, fiul lui Don Pasqualo.
4: Ține seama de ce a făcut Pancio. Înțeleg că Maria del Carmen...
7: Dar ce a făcut Pancio?
10: A căzut năpasta pe capul lui. Iar ancheta n-a descoperit nimic. Savie a declarat că nu știe cine l-a lovit. Și cum se pare că nu erau decât ei doi, căutați! Drumul e liber.
4: Nu mai vorbiți de asta, Pepuso? Uite că se apropie Maria del Carmen, care strânge obolul pentru săracii cu prietena ei, Fuenza Antica.
10: Eu nu vreau să dau ochii cu ele.
4: Dar ce îți face rău la pungă, Pepuso?
10: Nu, mie îmi face rău, ca să știi.
5: Bună ziua la toată lumea. Maria del Carmen, iată oamenii cărora poți să le ceri obolul. Ei știu pentru cine faci tu această chetă.
9: Credeți că ascund asta?
11: Ai suferit destul pentru acel care astăzi este aproape vindecat.
5: Da, domnule doctor, am cunoscut toate chinurile vieții. Vino, Fuinsanti, ca să stăm aici pe bancă.
11: Vai, ce tristă e biata fată.
5: Nu e tristețe, domn doctor, ce oboseală. De un an n-a avut o clipă de liniște. Asta este iubirea adevărată.
11: Ia uite, fetișcana, ce știi tu despre iubire, frânsa antică?
5: Am și eu un logodnic, doctore.
11: Arată-mi și mie fericitul, este unul de aici.
5: Nu, aici oamenii sunt prea triști și eu sunt veselă. Logodnicul meu este Jose Pico. Îl cunoașteți, domn Fulgencio?
11: Nu-l cunosc pe acest domn.
5: Ce domn? E tânăr ca și mine. Dar îl iubesc, că mă face să râd.
11: Da, cred că e vesel dacă este iubit de o fată ca tine.
5: Noi nu râdem însă mereu. Avem și noi necazurile noastre.
11: Necazul.
5: Da, și până la urmă Jose Pico nu o să aibă altă soluție decât să mă răpească.
11: Aoleu, ar fi în stare secătură.
5: A, nu, el nu vrea. Totuși o să trebuiască să ajungem la asta. El este rudă cu Pascualo, tatălui Pepuso. Și eu lucrez la don Maticos, care este nașul meu, știți? Ori știți prea bine ce ură este între cei doi, mai ales de când don Maticos a luat și apa țăranilor. A luat și apa țăranilor. Dar de ce plecați?
11: Discuția asta devine periculoasă, așa că prefer să plec. Nu plec.
12: Pe mine discuția asta mă dezgustă, așa că plec.
5: Dar de ce plecați?
13: Merg și eu cu tine, Roche.
5: Domn Pepuso, vă rog să mai rămâneți. Vreau să vorbesc ceva cu dumneavoastră.
13: Bine, domnia Carmen. Roche, mergeți voi înainte.
14: Da, hai.
5: Ce mai știți de Pancho, domn Pepuso?
13: Ce te mai interesează pe dumneata acest om?
5: Ce vorbiți așa? Ce am făcut?
13: Cum n-ai făcut nimic? Dumneata care l-ai părăsit pe omul care te adoră.
5: Te înșel, domn Pepuso.
13: Să nu fii taler cu două fețe. Dragostea dumitale aparține lui Pancho, iar dumneata i-ai dat-o altuia. Și cui? Dușmanului său cel mai înverșunat, fiul celui care vrea să facă din noi robii lui.
5: Cine v-a spus toate astea?
13: Astea nu trebuie să ne le spună nimeni. Este nevoie să ne povestească cineva ceea ce eu și ceilalți vedem cu ochii noștri. Ai, dumneata, milă față de sărmanul care rătăcește amenințat și fugărit sub arșița din Africa? El care a fost iubitul dumitale și care a plecat cu numele dumitale pe buze.
5: Domn Pepuso, nu știți ce vorbiți.
13: Știu. Știu ceea ce văd cu ochii mei. Și dacă vrei să-ți dau noutăți, pot să ți le pun la dispoziție. Ultima noutate pe care o am de la el este... Pentru că noi ne scriem. I-am trimis chiar acum câteva zile o scrisoare.
5: I-a scris? Ce i-a scris?
13: Ce trebuia să-i scriu. Că suntem exploatați din ce în ce mai rău. Și că pe deasupra dușmanii noștri sunt pe cale să-i fure logodnica.
5: Da, dumneata visez pur și simplu. Domn Pepuso, eu n-am încetat să-l iubesc. Și cel care ar vrea să mă ia de la el nu va reuși. Îl iubesc ca lumina ochilor pe Pancho, ca aerul pe care îl respir. Pentru că m-am văzut la căpătul lui Safie. Bine, dar eu l-am îngrișit ca să câștig oarecare influență în casa lui don Maticos. Și de asta au crezut că l-am vândut pe cel ce s-a exilat. Ei bine, tot ce am făcut a fost pentru Pancho, domn Pepuso. Vă spun dumneavoastră că am încredere, da, da, pentru el, a cărui imagine o port mereu în suflet. Nu înțelegeți că s-a fi odată vindecat, familia lui va tăcea, știți, procesul nu va mai avea loc.
13: De ce plângi? Pentru mine e mai ușor să am de face cu un taur furios decât să văd o femeie plângând. În ceea ce privește dragostea dumitale, poate că nu s-a schimbat, dar toată lumea spune că tânărul Maticos, mișcat de abnegația cu care l-ai îngrijit, s-a îndrăgostit de dumneata și vrea să te ia de nevastă, iar părinții dumitale, cărora li se scurg ochii după moștenirea pe care o vor avea, te împing în brațele lui.
5: Da.
13: O să te conducă la altar cu Savie. Așa cum pământul ăsta este pământ și satul nostru Huerta este nenorocit pe veci.
5: Într-adevăr, ce spuneți așa este. Atât în privința lui Savie, cât și a părinților mei. Dar inima mea este a lui Pancho. Niciodată nu va fi nici a lui Savie, nici a unui alt bărbat. Vă rog, scrieți-i că îi păstrez credință, că el e singura mea dragoste. Dar pentru această dragoste îl conjur să nu vină. Dacă se înapoia să-i pierdut.
13: Eu trebuie să plec, domnia Carmen.
5: Nu plecați, vă rog, promiteți-mi că veți face ceea ce vă cer. Vă rog, îl iubesc pe Pancho. Mă credeți, domn Pepuso?
13: Nu pot să spun că ești prima femeie în care crezi.
5: Nu greșiți, vă asigur.
13: Și dacă e să mă înșeli?
5: Dumneavoastră îl iubiți pe Pancho. Doriți salvarea lui și nu vreți să-l vedeți trimis la moarte.
13: Bineînțeles că nu.
5: Atunci?
13: Am să-l sfătuiesc să rămân acolo la Oran.
5: Așa, măcar încă o bucată de vreme.
13: Vreau însă o garanție a sincerității dumitale.
5: Care?
13: Îmi dai voie să spun azi oamenilor că nu te măriți cu Xavier? Că nu-l iubești și că tot ce se spune în legătură cu căsătoria dumitale nu este adevărat?
5: Da.
13: De acord?
5: Da.
13: Iar la rândul dumitale vei face publică știrea că tot ce anunț eu este adevărul adevărat?
5: Eu nici n-am spus vreodată altceva.
13: Iată, vin oamenii.
5: Da, văd printre ei și pe părinții mei.
13: Primii cărora trebuie să le deschidem ochii sunt afaceristul de tai, că tu și zgârcita de maică ta. Iată-i.
9: Maria!
5: Da, mamă.
9: Dar nu ți-am spus că nu mai vreau să te văd niciodată vorbind cu Pepuso? Domn Pepuso, ea are alte gânduri și alte aranjamente,
13: da?
9: Și dacă mi-ajută cel de sus, o să mărit cu acela care va face din ea o infanta Spaniei. Din mine o regine mamă și din soțul meu un rege tată.
13: Atunci putem să ne așteptăm la un alai regal?
9: A, fata este hotărâtă, nu migală?
14: Da, da, și foarte îndrăgostită.
13: Păi tocmai de asta discutam și noi, nu, Maria?
5: Da, mamă, da, tocmai despre asta vorbeam.
13: Tânăra voastră fiică spunea că această căsătorie nu va avea loc.
9: Ai spus tu asta, Maria?
5: Da, mamă. Știți foarte bine că nu sunt liberă și că i-am jurat credința lui Pancho.
9: Ai văzut bărbate vreodată o îndrăzneală?
13: Migală, ești tată, ești bărbat, ajută-ți fica și nu o lăsa să fie persecutată. Arată că mai ai un pic de caracter.
14: Tu știi bine că nu caracterul îmi lipsește. Am atâta cât ai și tu, Pepuso. Probă că porți și eu, ca și tine, pantalonii noștri largi.
13: Pantalonii? Cine-i poartă, tu sau nevastă ta?
14: Domnilor, domnilor, cum se...
13: Vitare, Maria del Carmen. Nu-l lăsa să te abată la drumul tău.
9: Naiba de aici, domnule Pepuso.
13: Și voi nu vă încăpățânați să o sacrificați. Dacă mai torturați așa pe biata fată, o iau și o duc ploconului Pancho. Adios!
9: Maria, cum ai
14: Concepțion, Concepțion, taci vine Xavier cu tatălui Don Domingo.
9: Fii atentă ce vorbești, fica mea.
15: Uite pe Maria del Carmen.
9: Da, Don Maticos, fica mea e aici.
14: Buenos dias, señor Domingo.
16: Îmi pare bine că te-am găsit, Maria del Carmen.
5: De unde știu să vie, Xavier?
16: De la Fuenza Antica.
5: Și de ce tocmai pe căldura asta?
9: Îndrăgostiții ăștia.
16: Ce importanță are căldura? Doream atât de mult să te văd.
15: Așează-te pe bancă, fiul meu, odihnește-te.
16: Nu sunt obosit.
15: Măcar câteva minute.
14: Vino, te ajut și eu. Aici e umbră.
16: Mulțumesc, tată, mulțumesc, domnule, dar nu sunt obosit.
5: Ce cu tine, Xavier?
16: Noaptea asta am avut din nou febră.
14: Da, sunt ultimele zbateri ale bolii.
15: Îl voi căuta pe doctor.
16: Sătul de doctor, tată, de îngrijiri, de sporăvoiala lor. Totul nu face decât să mă otrăvească, tată.
17: Dar domnul Fulgencio, doctor.
16: Domn Fulgencio.
17: El te poate vindeca.
14: E un doctor eminent.
16: E prea savant pentru boala mea.
17: Ascultă, Concepțion, ce zice fica ta?
9: E tare neascultătoare, domn Maticos.
17: Ar trebui să se potolească.
14: Și noi vrem, dar...
15: Lăsați această problemă în sarcina mea. Maria del Carmen.
5: Da, signor Domingo.
15: Noi doi avem ceva de vorbit împreună. Mă duc după doctor Xavier. Să mă aștepți aici, Maria.
5: Prea bine, domn Maticos. Stai liniștit, Xavier. Boala ta e învinsă.
16: Boala mea. Maria del Carmen, te prefaci că nu știi care este cauza stării mele?
5: Iar tu la rândul tău n-ai nicio milă de mine.
16: Nu-mi dau seama sub ce farmec mă aflu și ce lanțuri de sclav mă țin legat de tine, dar sunt tot timpul cu capul în flăcări, iar viața mea trece în durere și tristețe. Nu există altă scăpare pentru sufletul meu decât să te văd, să te aud, să te doresc. Tu ești frumoasă. Atât de frumoasă că tu luminezi pământul și acolo unde nu ești, lumea devine tristă în întuneric.
5: Nu mai vorbi așa. Ai milă de mine.
16: Ai milă de mine. Mereu același răspuns. Să-mi fie milă de tine? Pentru ce? Ceea ce s-a întâmplat între noi este din vina mea? Pentru ce ai venit să mă îngrijești? Mai bine mă omora atunci, Pancio.
5: Xavier, nu vorbi așa. Mă întreb pentru ce am stat lângă tine? Am să-ți spun. Puteți să ghicești singur. Am venit să câștig prietenia ta și a familiei tale. Am venit să încerc să îndepărtez ura, răzbunările, înțelegi? Am sperat că am să obțin din partea ta un pic de recunoștință și ca să-mi spui într-o zi: Maria del Carmen, spune-i lui Pancho că poate să întoarcă acasă și că nu mai are de ce să se teamă. Ceea ce am vrut să obțin a fost iertarea, un cuvânt de pace ca să readucem iar pe cerul satului nostru lumina soarelui.
16: Cum tremur pentru acest om, cum îl aperi.
5: Spune-mi, Xavier, că-l ierți pe Pancho.
16: Nu-l iert. L-am condamnat și așa rămâne. Tu nu vei fi niciodată lui.
5: E bine, atunci du-te și denunță-l.
16: Să-l denunț? Nu. Nu. La proces n-am scos un cuvânt. Am fost mut. Nu-ți fie frică, nu-l voi da din nou pe mâna justiției. Îl păstrez pentru mine. A încercat să pornească revolta împotriva noastră și când l-am întâlnit am vrut să-l pedepsesc. Eu. Noaptea aceea m-a lăsat rănit lângă canalul pe care l-am închis pentru țărani din satul ăsta. A vrut să-l deschide, l-am văzut. Ne-am luptat și m-am învins. Dar am jurat. Am jurat să-l urmăresc, să-l întâlnesc și să-i plătesc cu dobândă datoria. Eu, numai eu.
5: Savie, te rog.
16: Pleacă. Nu vreau să mai ascult minciuni. De la tine nu vreau decât un singur lucru. Savia mea.
5: Asta nu.
16: Atunci nu mai vreau nimic. Nici tovărășia ta, nici prietenia ta, nici ajutorul cerului.
15: Savie, am vorbit cu doctorul. Te va vedea după amiază.
16: Remediul care îmi trebuie, tată, nu este acela pe care mi-l va da el.
15: O să știm noi să-l găsim.
16: Maria del Carmen, nu mă vrei ca soț?
5: Nu.
16: Am plecat în grădină, tată.
15: Du-te, fiul.
5: Don Domingo, doctorul Fulgencio îl va consulta într-adevăr?
15: Da, i-am spus că îi dau tot ce vrea să-mi vindece băiatul. Știi ce mi-a răspuns?
5: Ce?
15: Exact ceea ce de multe ori se spune bolnavilor. I-am vorbit ca unui confesor. Mi-a spus că principalul lucru de care are nevoie fiul meu nu se vinde la farmacie.
5: Ce-a vrut să spună cu asta?
15: Eu nu sunt doctor, dar sunt tatălui. Și atunci când ești tată, înveți mai mult. Eu știu ca și un medic, ca fiul meu să se vindece, trebuie să-i smulg din suflet pasiunea care îl macină, care îl devorează. De aceea ți-am spus că vreau să-ți vorbesc.
5: Dar și eu v-am așteptat aici.
15: Să mergem atunci drept la țintă.
5: Vă ascult, doamna Mingo.
15: Acest copil este lumina ochilor mei. Îl iubesc mai mult decât sângele care curge în vinele mele. Mă crezi?
5: Da, vă cred.
15: Ei bine, fiul meu va muri.
5: Signore, nu spuneți asta.
15: El va muri. Dacă nu-l vom vindeca de această pasiune, el te iubește și trebuie să-l iei de bărbat.
5: Îmi pare rău, Don Domingo, dar vă rog să lăsați. Vă rog.
15: Da, așteptă, fetiță, ascultă-mă. Eu n-am venit aici ca să te rog și să mă târăsc în genunchi ca fiul meu.
5: Dar ce rost au rugămințile? E un lucru pe care eu nu-l mai pot schimba.
15: Care? Acela că-l iubești pe cel care a fugit în Africa, la Oran. Foarte bine. Cu cât îl iubești mai mult, cu atât va fi mai ușor să te sacrifici pentru el.
5: Pentru el m-ați făcut destul să sufăr și am rezistat. Am să supăr orice chinuri pentru el.
15: Mai puțin ca mine pentru fiul meu. Trebuie să cedez. Singurul sacrificiu care poate să-i servească lui Pancho este să te măriți cu fiul meu.
5: Dat cuvântul. M-am angajat față de Pancho, dumneavoastră știți asta.
15: Da, se amintește de ancheta făcută?
5: Bă, nimeni nu l-a acuzat pe Pancho.
15: Până acum?
5: Savien a zis nimic.
15: Adevărat?
5: Și nu va spune nimic. Mi-a promis chiar acum.
15: Dar eu pot să vorbesc și astfel să atârn lațul de gâtul lui Pancho al tău. Și dacă fiul meu va muri, voi face totul să-l dau pe mâna călăului.
5: Ce puteți să spuneți?
15: Pot să aduc la proces mai multă lumină decât fiul meu. Savien nu va putea spune decât Pancho este cel care m-a lovit. Aceasta este o acuzație puternică, dar rămâne o simplă afirmație. Eu pot să aduc dovada.
5: Ce dovadă?
15: De multă vreme știu ce se petrece în sat. Știu că țăranii nu sunt mulțumiți că n-au apă pentru grădinile lor. Eu nu pot să le dau apa mea. Canalul e al meu. Apa e a mea. De 8 zile nu mai au apă. Și nu o să le dau.
5: Ce or să facă țăranii? V-ați gândit?
15: Să-mi vândă grădinile. Le cumpăr imediat. Dar nu vor. Sunt încăpățânați. Tinerii sunt gata să se revolte, să se bată cu oamenii mei. Grupe din ambele tabere se caută în timpul nopții. În fruntea țăranilor este fiul lui Pascualo. În fruntea oamenilor mei este Savie, fiul meu, crescut ca stăpân și ca proprietar a acestor pământuri. În noaptea când s-a întâlnit cu Pancho, nu știu unde m-au dus pașii. M-am îndepărtat de șosea. Când m-am înapoiat, am auzit de departe scandalul obișnuit. Provocări, insulte, înjurături, tot ce se poate spune în astfel de împrejurări. M-am apropiat alergând. Când am ajuns la locul unde avusese loc încăierarea, n-am mai găsit decât corpul fiului meu în agonie. Asta e tot. Mint, nu. N-am zis totul. Mai este ceva.
17: Am găsit arma însângerată care străpunsese pieptul fiului meu. Arma pe care o cunosc toți și care aparținea lui Pancho.
5: Se poate?
17: Da. Nu ți-a arătat niciodată cuțitul logotnicul tău?
15: Da. El are un semn pe lamă care e semnul lui Pancho, așa cum are fiecare tânăr în provincia noastră, Murcia. Ei bine, am luat această armă și am închis-o în fundul cufărului meu.
17: Cred că îți dai seama că în clipa când voi depune cuțitul pe masa judecătorului, Pancho al tău va fi condamnat.
5: Don Domingo, nu veți face asta.
15: Maria del Carmen,
17: dacă nu te măriți cu Xavier pentru a-l salva și a-mi-l reda sănătos, voi preda arma crimei judecătorului și îl vei pierde pe Pancho al tău.
5: Cereți să-mi trădești jurământul de credință. Știți că asta este imposibil. I-am spus fiului dumneavoastră acum câteva minute și vă repet și dumneavoastră. Sunt a lui Pancho pentru toată viața. A lui Pancho până la moarte.
17: Deci refuz?
5: Da, refuz.
17: Atunci poți să fii mândră că l-ai trimis la moarte pe Pancho.
18: Maria del Carmen!
5: Fesatica!
18: Maria del Carmen!
5: Pe pusă, ce cu voi?
18: Vino încoace, am să spun ceva foarte important.
5: Ce?
18: Ghicește pe cine am văzut. Pe logodnicul tău, Pancho, fiul lui Pascualo.
5: Ce adevărat, unde-i pus-o?
10: Iată ce înseamnă să știi să scrii. Blestemate să fie scrisorile mele, ele l-au adus încoace.
5: Tu deși îți spune să fugă, să reîntoarcă la oran.
10: Nu vrea nici să fugă, nici să se ascundă.
15: Deci pe pus-o, băiatul a revenit.
10: Mai puternic ca niciodată și gata să se bată cu toată lumea.
15: Iată, Maria del Carmen, este mai puțin departe decât îl credeam.
5: Iartă-l, Don Domingo, ai milă.
15: Totul depinde de tine. Vei fi a fiului meu?
5: E nedrept ce faceți.
17: E în puterea mea. Hai, hotărăște-te.
5: Oh, ce tortură.
10: Domaticos, Domaticos, vreau să-ți comunic ceva important.
15: Știu, domnule primar, a venit Pancho.
10: Ce facem cu el, îl arestăm?
15: Așteaptă puțin. Maria del Carmen, ce facem cu el?
5: Nu poate să fie adevărat.
15: L-ai văzut tu cu ochii tăi?
5: Da. Imposibil, nu, tu nu l-ai văzut. Fes antica, visezi.
18: Nu poți să spui că visezi când i-am dat o sărutare pe fiecare obraz. Nu te supăra, Maria, dar l-am sărutat așa de bucurie.
15: Dar acest om este aici.
17: E îndrăzneală.
5: Atunci să fie liber în Huerta.
17: Te vei căsători, deci, cu fiul meu, Xavier.
5: Cum o să hotărâți?
17: Îmi dai cuvântul tău, Maria.
5: Aveți cuvântul meu.

0: Spune-mi, signor Maticos, cum rămâne cu băiatul ăsta care ne-a picat din cer? Trebuie să-mi fac datoria, nu?
1: Ce datorie?
0: Datoria mea de primar.
1: Ascultă, bătrâne șarlatan, tu nu poți să ierți acestui băiat că nu te lăsa să pui mâna pe pământul de dincolo, care nu era al tău. Deocamdată acest om rămâne liber. N-ai motiv să-l arestezi.
0: Bine, bine, va fi liber.
1: Stai la locul tău până îți voi spune eu ce să faci.
0: Am înțeles, domn Maticus.
2: Bună dimineața.
1: Bună ziua, doctore, poftiți, intrați în casă. Intrați în casă, domn Fulgencio.
2: Nu, rămânem afară. Bolta de viță este salonul oamenilor din Fuerta. Fiul tău este acasă, Domingo?
1: Nu, nu, dar i-am spus să nu întârzie. Bucuria îi umple sufletul și a vrut să meargă cu prietenii, da, să sărbătorească marele eveniment.
2: Totul trebuie făcut foarte prudent, pentru că fiul tău nu este încă sănătos. Sigur, sigur, este foarte bine că îi satisfaci dorințele, dar fără excese și mai ales fără imprudențe.
1: No, o să încerc.
2: Da, ați fi putut lăsa logodna pentru altă zi.
1: Pentru orice eventualitate e mai bine, doctore, ca toată această afacere să fie înodată și terminată cât mai repede. Da. Plec să-l caut pe Savin.
2: Bine, bine, du-te, du-te și adu-l.
1: Primarule, da, ține-i tu companie domnului doctor.
0: Cu plăcere.
1: Doctore, mie poți să-mi spui adevărul.
2: Ție îți voi spune adevărul fără nicio reținere, dar nu acum, nu, după ce se isprăvește petrecerea de logodnă. Uite, uite, vinsi oaspeții. Buenos dias, Concepcion.
3: Buenos dias, doctore. Buenos dias,
2: Maria del Carmen, îți urez tot binele posibil.
3: Grazie. Vă mulțumesc, doctore.
2: Să știți că nu îngădui ca logodnicul să danseze.
4: Nu vom dansa.
2: Să ai grijă de el, Maria del Carmen.
1: Bine ați venit, dragi oaspeți.
3: Noi am venit de mult, domn Domingo.
1: Da, și Maria del Carmen?
4: Sunt aici.
5: Bună ziua, fetiță. Te simți destul de curajoasă?
4: Doar vedeți că am venit.
5: Foarte bine, foarte bine, foarte bine. Așa trebuia să faci.
1: Doctore,
5: nu l-am găsit pe fiul meu.
0: Ți-l trimit eu. Vreau să arunc și o privire în sat. Astăzi e o după-amiază de sărbătoare și n-aș vrea să se întâmple ceva.
2: Primarul veghează. Vin cu dumneata, domnule primar.
0: Să mergem, doctor.
2: Să mergem.
1: Vă rog, vă rog, poftiți, poftiți, luați loc.
3: Noi am venit puțin mai înainte.
6: Da, ca să avem o mică discuție.
3: Da.
1: Sigur, sigur, să vorbim. Doriți să punem la punct chestiunile materiale.
3: Da, vreau.
1: Atunci să discutăm problemele noastre în altă parte. Poftiți, hai, poftiți cu mine aici.

0: Maria del Carmen.
1: Pancho! Pancho, tu aici!
0: După cum vezi.
1: Ce cauți tu aici?
0: De când sunt un Huerta, limbile ascuțite m-au spus numele cu rele. Mi-am zis însă nu-i adevărat. Apoi te-am văzut Maria del Carmen în piață, dar tu fugeai pe măsură ce mă apropiam, alături de omul care mi te-a furat. Am rămas însă la ideea mea, nu poate fi adevărat. Minciuni sunt tot ce mi se spune. Minte și soarele care poate lumina aceasta. Nu e adevărat.
1: Tu n-ai crezut, Pancho, nu-i așa?
0: Și nu cred nici acum. Privește. Nu cred nici acum, cu toate că tu mi-o dovedești. Ascultându-mă spământată, evitând să mă privești, punând între noi o răceală și o distanță care înainte nu exista. Totuși îmi spun că nu poate fi adevărat. Chiar dacă toate nenorocirile cerului și pământului s-ar uni contra noastră. Înțelegi? Aceasta nu poate fi adevărat.
1: Nu s-i da soarta. Așa a fost să fie.
0: E adevărat că vrei să te măriți cu Xavier?
1: Da.
0: Blestemată fie ora când m-am născut și blestemat ceasul când te-am cunoscut.
1: Taci.
0: De ce nu? De ce să tac?
1: Pentru că mă omori.
0: Vrei să mă asculți? Spune-mi ce s-a întâmplat. Ce a făcut din tine dușmanul nostru, acest dușman feroce care nu vrea să vadă nici mânia oamenilor, nici suferința
1: Pancho
0: lor? Sau ai trecut și tu de partea dușmanilor mei?
1: Pancho, nu te dușmănesc, nu, Pancho, nu.
0: În fine, dragostea mea, inima ta, sufletul tău s-au revoltat, nu-i așa? Tu mă iubești încă, nu?
1: Da, te iubesc. Și am să-ți spun motivul pentru care m-am purtat așa. Nu pot îndura să mă condamni. Consolarea mea în viitor va fi că tu vei ști pentru ce m-am sacrificat. Ascultă.
0: Vorbește.
1: Stăpânul acestei case te poate pierde. El are ascuns într-un cufăr cuțitul cu care i-ai rănit fiul.
0: Aha. Și-a băgat spaima în tine.
1: Arma ta, marcată cu semnul tău, nu o să poți tăgătui. El a luat-o de lângă Savie, adversarul tău rănit. Domingo este fără milă. Fiul lui a spus că va muri de supărare dacă n-am să mă căsătoresc cu el. Noi am făcut un pact. Eu îi salvez fiul și el te salvează pe tine. Eu mă căsătoresc cu Xavier și Domingo păstrează arma și secretul. Asta este înțelegerea.
0: Eu nu accept.
1: Nu se poate, să fii pierdut.
0: Voi ști să mă apăr. Vino cu mine să fugim împreună și amenințările lui vor fi inutile.
1: Și eu crezi că vei putea pleca în libertate cum ai venit? Ți-au tăiat toate căile de retragere. Ai să fii arestat imediat.
0: Ce importanță are că mă arestează? Că mă bag în lanțuri. Dar n-am să te las să fii sclavă lui Domingo.
1: Pancho, nu. Vreau să le salvez.
0: Nu. Cu acești oameni nu vom putea cădea niciodată la vreo înțelegere. Bocătașii rămân întotdeauna dușmanii noștri. Unde sunt acum?
1: Nu-i provoca, pleacă. Uite, o să fie aici.
0: Asta și doresc.
1: Oh, prea târziu. Xavier și-a apărut.
2: Ce caute aici, Pancho?
1: Nimic, Xavier. A trecut așa și s-a oprit.
2: De ce ai venit aici?
0: Nu ghicești? Să iau această femeie.
1: Pancho, taci, pleacă.
2: Lasă-o în pace pe această femeie. Nu-i vorbi, nu privi. Ea nu mai există pentru tine.
0: Prea târziu.
2: Această femeie este a mea.
0: Minți!
2: Eu mint? O să vezi acum ce înseamnă să mă insulți? Ah.
1: Xavier, ești bolnav.
2: Lasă-mă. Spune-i că el este cel care minte.
0: Taci. Pancho. Maria del Carmen. Ceea ce-i cer să facă nu înseamnă nimic. Crezi că este a ta pentru că o țineți prizonieră.
2: Mi-a dat cuvântul și va merge cu mine la altar.
1: Pancho, dacă vine tatăl lui Don Domingo și te vede aici, nu e putere pe lume să te mai scape. Te rog, pleacă.
2: Nu.
1: Pleacă.
2: Nu pleca. Vreau să ne înfruntăm. Zici că ea te-a iubit? Foarte bine. Cu atât mai bine. Am să-ți o fur. Ai venit să o iei? Am să o păstrez. Acum e în puterea mea, e pierdută pentru tine.
0: Am să o iau, Xavier.
2: Condamnarea ta e scrisă în carnea mea și mâna asta va lovi fără greș.
0: Nu mai să poți.
2: Vrei să-ți o dovedesc pe loc?
1: Xavier, aveți milă. Încetați. Pe pus-o.
3: Da.
1: Vino cu pace. Ia-l de aici pe Pancho. Amândoi sunt nebuni.
3: Pancho, am răscolit tot satul să te găsești și iată unde erai.
1: Ți-e rău, Xavier?
2: Da, mi-e rău. Dă-mi, te rog, puțină apă, Maria.
1: Pe pus-o. Ia-l de aici pe Pancho. Ia.
2: Mulțumesc.
0: De mine trebuie să ai grijă, nu de el.
3: Ascultă, Pancho, prietene.
0: Ce vrei, pe pus-o?
3: Să plecăm de aici imediat. Aici este feuda lui Don Maticos. El e un stăpân atotputernic.
1: Ai auzit, Pancho? Te rog din suflet, fugi.
0: Ne vom revedea, Maria del Carmen.
2: Voi veni să te caut, Pancho.
0: Mai înainte vei avea vești de la mine. Să mergem pe pusul la tatăl meu.
2: Maria, lasă-l să plece. Rămâi cu mine.
1: Liniștește-te.
2: Da.
1: Te rog.
2: Voi face tot ce vrei.
1: Acest om a fost deja pedepsit. Nu trebuie să-i faci vreun rău. Și nici să-i lași pe ceilalți să-l hăituiască.
2: Cum vrei tu, Maria.
1: Să Evlavie, ca să terminăm toate astea, să ne căsătorim cât mai curând.
2: Da, cât mai curând.
1: Ți-e rău? Ți-e rău, ai febră?
2: Nu, mi-e rău, nu, totul a trecut. Căldura ta mi-a redat viața. Iată-mă din nou puternic. Ah, cum e atât de bine. Maria,
1: da.
2: Tatăl meu nu trebuie să știe nimic din tot ce s-a întâmplat.
1: Nu, nimic, nu va afla nimic.
2: Mă iubești?
1: Doar voi fi a ta.

0: Sărbătoarea de după amiază va fi o petrecere pe cinste. Vă garantez eu, primarul acestui sat.
1: Fiți bineveniți cu toții.
0: Prieteni, iată muzicanți. Deci, nu vor lipsi nici dansatori.
1: Apropiați-vă.
0: Muzicanții știu că azi trebuie să cânte ca niciodată, cu voie bună ca la o mare sărbătoare.
2: Stimați oaspeți, o să vă anunț ceva ce încă nu știți. Afacerea a fost încheiată.
3: Așa, încă bine.
2: Maria del Carmen și fiul meu își vor jura unul altuia credință veșnică.
4: Maria del Carmen, eu îți ofer toată dragostea și sunt fericit de norocul meu.
5: Și tu ești fericit de fapt, nu-i așa?
6: Nu-i așa?
2: Maria, Maria, nu ne răspunzi.
7: De ce să mai repet ceea ce am spus? Mi-am dat cuvântul față de Xavier și față de voi toți. Nu-i de ajuns?
0: Este foarte bine.
4: Fii binecuvântată.
2: Că despre zestre, iată ce-am convenit. Maria nu are nevoie de alte bogății. Frumusețea neprețuitei sale ființe și harul ei sunt de ajuns.
8: Și cu dansul ce facem?
2: Dansați! Ce mai e? Gata! Porniți dansul! Începe petrecerea!
0: Acest loc, aici muzicanții, aici perechile.
8: Eu sunt primul!
9: Bună ziua, domnilor!
6: Pancio!
4: Iarăși tu.
7: Rugămințile mele au fost în zadar.
4: Aici o să se întâmple o nenorocire.
9: Nu vă deranjați. Și vă rog să mă iertați că vă tulbur petrecerea.
7: Ce vrea să facă Pancio?
4: Nimic bun, asta e sigur.
7: Pancio, pleacă de aici. Te rog.
4: Să te alungăm ca pe un câine cu lovituri de baston.
9: Nu mă las alungat așa.
2: Ce cauți aici? Ți-ai pierdut ceva la mine?
9: Vă rog liniște. Vreau ca toată lumea să audă ce am de spus. Aici se aranjează o căsătorie și acest aranjament ascunde un mister. E vorba de salvarea unui om. Ei bine, acest om nu are nevoie de milă.
4: Ce vrea să spună?
7: Domn Domingo, nu-l lăsați să vorbească.
9: Domnule primar, îl căutați pe cel care l-a rănit pe Xavier?
0: Da.
9: Ei bine, eu sunt acela.
7: Xavier, te rog să nu recunoști. Am să fiu a ta. Țineți făgătuiala.
0: Auzi ce spune omul acesta?
1: E beat.
9: Eu l-am rănit.
2: E nebun.
9: Vrei să spuneți că nu e adevărat ceea ce afirm?
1: Nu.
2: Nu.
9: Xavier, nu sunt eu acela care te-am lovit?
1: Nu.
9: Într-o seară de iulie, acum 10 luni, în ajunul sărbătorii Sfântului Jacques?
1: Nu ești tu acela.
9: Lângă canalul Jonc, pe drumul Galilor?
1: Minți!
9: Cine te-a lovit atunci?
1: Tot ce pot să spun e că nu este el.
9: Poți să juri?
7: Jură, Xavier.
1: Jur.
4: Nu știam că cei din familia Maticos sunt atât de mărinimoși. Vă apărați bine, prada. Dar eu v-am spus că am venit să vă smulg. Și pe legea mea că am să o fac.
7: Nu se mai poate.
4: O să o fac împotriva voinței tale și a generozității de care dai dovadă. Și împotriva tuturor acelora care îmi vor sta în cale. Domnule primar, fă-ți datoria. Acești oameni mint. Încalcă legea.
0: Dar ei te contrazic.
9: Vă voi arăta dovada.
2: Ce dovezi ai?
9: Cea mai puternică și cea mai sigură. Arma cu care am lovit.
6: Știe, deci.
9: Nu fugi, domn Domingo. Oameni buni, opriți-l. Nimeni nu va pleca până nu voi spune tot ce am de spus. O să ascultați declarația mea. Dacă nu, mă duc direct la judecător și povestesc tot ce s-a întâmplat.
4: Domingo, nu putem să-l împiedicăm să vorbească.
6: Va distruge tot planul.
4: Am lăsat la locul crimei arma cu care am lovit. Această armă a fost luată. Don Domingo m-a întrebat ce am pierdut aici. E bine, cuțitul l-am pierdut. Arma este bine cunoscută de toți, pentru că povestea ei a făcut ocolul huiertei. Am cumpărat-o într-o zi la târgul din Murcia. Xavier, știi cu ce ocazie? Când Maria m-a declarat stăpânul inimii ei. Era atât de frumoasă și atât de curată, încât gândul că o voi pierde nu-mi dădea pace. Purtam cuțitul ascuns în centură și îmi spuneam: cât timp ești aici, nu mi-o va lua nimeni. Dar lama nu avea niciun semn. Toți prietenii îmi spuneau: cuțitul tău nu are nicio marcă. Și acest însemn l-am descoperit în noaptea Sfântului Leon, în cântecul unui tânăr marinar din Cartagina. Ochii mei ca să o privesc, inima să o iubesc, cântecul să o visez, cuțitul ca să o păstrez. Nu-i așa că e bine spus? Cuțitul, ca să o păstrez, a fost devisa mea. A marcat-o pe lama cuțitului și de atunci toți locuitorii Huertei știu că Pancho Pascualo se ține de cuvânt atunci când promite ceva. E bine, această armă este acum la stăpânul acestei case. Don Domingo o ține ascunsă într-un cufăr. Domnule primar, eu am spus tot. E rândul dumneavoastră acum.
3: Domingo, dăm cuțitul.
2: Nu recunosc nimic.
4: Atunci cine l-a luat și când? Cu câteva minute înainte de întâlnirea cu Savie, l-aveam în mână. Am martori. În aceeași noapte am fugit la Oran. Ce ai de spus acum?
3: Domingo, trebuie să deschizi cufărul.
6: Ai îndrăznit să scotocești prin el.
3: Trebuie, martorii sunt numeroși.
6: Nu-ți dau cheia.
3: Complici lucrurile și nu rezolvi nimic.
2: Poftim cheile. Intră în casă. Cufărul e în prima cameră.
1: Maria, Maria, eu mi-am ținut cuvântul.
7: Dar nu este încă salvat. Pancho nu mai e scăpare. Fugi.
4: De ce? Tot nu mai aveam nicio speranță.
1: Maria, Maria, vină cu mine.
7: Dumnezeule.
10: Oameni buni.
1: Maria.
10: Oameni buni. Vin niște oameni buni.
0: Totul este adevărat. Iată cuțitul cu semnul lui Pancho.
4: Cine mai spune acum că mint? Aveți dovada. Maria del Carmen, sunt acuzat. N-ai putut să mă salvezi, voi fi predat autorităților. Retrageți cuvântul dat. Nu mai ești legată prin jurământ. Adio.
7: Unde pleci, Pancho? Pancho al meu. Unde te duci?
1: Taci, Maria.
7: Ce vreți să-i faceți?
1: Maria.
7: Lăsați-mă. Lăsați-mă, l-am pierdut pe Pancho.
1: Maria.
7: Pancho are dreptate. Acum sunt liberă. Sunt al lui și voi fi numai al lui. Pancho, Pancho, ia-mă cu tine.
4: Vino, Maria. Xavier, spuneai că mi-o vei lua. Privește-o cum stă la pieptul meu. Mă va urma oriunde, la închisoare sau la eșafot. Este a mea, recunoști?
1: Asta nu.
6: Xavier, liniștește-te.
0: Plecați, oameni buni, petrecerea a luat sfârșit.
7: Și fica noastră?
2: Lăsați-o aici și așteptați vești de la mine.
11: Domnule primar, ați prins leul, dar rămân liber puii de leu. Așa cum am prevăzut, astăzi toată Huerta este în flăcări. Și nu veți scăpa de răzbunarea noastră. Am îndurat prea multe.
6: Anton, ia-l pe Pancho. Închide-l. Să scăpăm odată de el.
1: Da, e mai bine.
6: Fii atent că setenii te vor ataca pe drum și îl vor elibera. Chiamă neapărat gendarmii.
1: O să trimit pe cineva.
6: Du-te chiar tu, e mai sigur. Eu am grijă de prizonier.
1: Da, e bine așa, am plecat.
2: Maria, spune-i lui Pancho să plece.
7: Fugi, Pancho.
4: Nu.
7: Don Domingo se de libertatea.
4: De la acești oameni n-am nevoie nici de libertate, nici de îndurare.
2: Dar vor veni să te ia.
4: Foarte bine, aștept.
1: Nu vrea să fugă, nu-i place libertatea.
4: Ce vrei să spui?
1: Că ești un laș. Te-ai denunțat ca să scap de mine.
4: Savie.
1: Poate o să scap de justiție, dar nu și de mine. Știi că o să te omor.
4: Mie să-mi fie frică de tine?
1: Da, pentru că vrei să te înfunzi într-o închisoare.
4: Ascunde-mă și ai să vezi. Ascunde-mă și îți voi sta la dispoziție pentru răfuiala noastră.
1: Da, o să te ascund. Intră în casă.
4: Da, ascunde-te.
1: Ne vom răfui în noaptea aceasta.
4: Oricând vei dori.
1: Bine.
7: Intrați, ascundeți-l.
6: Îl mai salvăm odată.
1: Nu, nu-l mai scapă nimeni. Acum e al meu. Și în noaptea asta îl voi omora.

0: Nu-l părăsește pe fiul său de teamă să nu se bată cu tine. În acest caz, dacă rămâi aici, ești pierdut. Ești ferecat ca într-o închisoare, amenințat cu întemnițarea pe viață. Trebuie să fugi, crede-mă, dragostea mea, trebuie să fugi pentru salvarea ta.
1: Voi fugi, dar mai târziu.
0: Mai târziu, acum, acum sau niciodată, imediat. Ești înconjurat de primești.
1: N-are importanță, cu atât mai bine. L-aștept pe Xavier.
0: Dar dacă Xavier te va omorâ?
1: El?
0: Și dacă l-o mor tu, ai să fii din nou urmărit.
1: Atunci vom fugi. El a vrut lupta. Când m-am întors și l-am văzut bolnav, am renunțat să mă răzbun, neputând să mă lupt cu el. Și m-am denunțat. Și pentru că am făcut asta, el a crezut că mi-e teamă de el. Deci acum, sănătos sau bolnav, nu mai este decât o soluție să-i dovedesc că nu e adevărat.
0: Oh, ce nenorocire!
1: Mai mult a pus ochii pe tine și se crede stăpânul tău.
0: Cât de puțin contează dragostea mea în fața vanității tale. Eu îți spun vorbe de dragoste și tu vrei să-ți dovedești curajul. Ce forță vă face să-i uitați pe cei care vă iubesc și să vă gândiți la cei care vă urăsc. Și mie mi-e greu. Vreau să fiu a ta fără să mă gândesc la reputația mea, pe care gurilerilor vor prâfi, la căminul care va rămâne pustiu. Dar asta n-au nicio importanță, pentru că am să fiu a ta. Hai, hai să plecăm. Oamenii au să spună despre noi cât de credincioasă a fost Maria lui Pancio. Au fugit departe de casă, dar în calea lor pământul se va acoperi cu flori. Toată lumea ne va invidia. Xavier va fi gelos. Nu este oare o pedeapsă mai mare decât moartea?
1: Taci, nu vreau să te ascult.
0: Pancio, vino Pancio. Noaptea e pe sfârșit. Vei pleca împreună cu Maria del Carmen, cu iubita ta.
1: Cineva încearcă ușa.
0: Așa e, vino repede.
1: Nu, aștept.
2: Iată-mă.
0: Xavier.
1: Sunt aici, Xavier.
2: Și Maria e cu tine.
1: Da, cu mine, pentru totdeauna.
2: Mă voi despărți.
0: Eu am să vă despart.
2: Nu vei reuși.
0: Ba, da, sunt între voi.
2: Chiar dacă vei pune lumea largă între noi, tot ne-am regăsi într-o zi.
1: Ne-am regăsi cu siguranță.
2: Maria, Maria, te-am văzut în brațele lui Pancio.
1: Ai crezut că voi fugi?
2: Pancio se va face dreptate. Lupta este egală. Vreau să știi asta. Și tu, Maria, să știi. Privește-mă, mersul meu este drept și nu ezit. Doctorul Fulgencio mi-a spus că nu am nimic sigur. Deci nu ezita. Forțele noastre sunt egale. Să ieșim afară, Pancio.
0: Nu veți pleca.
2: Nu există altă rezolvare.
0: Ba da, există una. Nu sunt eu cauza vrajbei voastre. Eu trebuie să dispar. Lăsați-mă. Eu trebuie să mor.
2: Trebuie să trăiești. Trebuie să trăiești ca să fii a mea.
1: Taci, să ieșim.
0: Nu, nu, nu.
1: Mă voi întoarce și vom fugi împreună. Așteaptă aici, Maria, te implor.
2: Pancio, te aștept în grădină, sub nucul din spatele casei.
1: Du-te, te urmez.
3: Xavier! Xavier, unde? Xavier!
2: Se întoarce tatăl meu. Ne va împiedica să ne batem.
1: Nimic nu ne va mai opri.
2: Vrea să zădărnicească planul nostru.
1: Nu-l vom lăsa.
2: Mă voi ascunde. Nu-i spune că am venit.
3: Fiul meu e aici, Frân Santica.
4: Nu l-am văzut.
3: Ușa este deschisă. Nu mă îndoiesc că a venit. Neașa, Pancio?
1: El a deschis ușa aceasta.
3: Și tu, Pancio, ai rămas.
1: Am promis că l-aștept aici.
3: Nu mai aștepta. Nu te mai gândi la luptă în noaptea aceasta.
5: Bună seara.
3: Dumneavoastră aici, doar Fulgencio.
5: Vreau să-ți vorbesc, Don Domingo.
3: Da, sigur că da. Pancio.
5: Nu, nu are importanță, el poate să rămână. Domingo, fii tare. Ascultă-mă în liniște și cu curaj.
3: Dar ce s-a întâmplat?
5: Trebuie să-ți vorbesc despre fiul tău.
3: Da, doctore, să vedem ce mai e de făcut pentru ca vindecarea să fie completă. Ce bucurie i-ați făcut. L-ați vindecat numai prin cuvintele de îmbărbătare pe care le-a spus mai înainte. Dar eu cât de fericit sunt. Mi-ați redat veselia și bucurie.
5: Domingo, te-am mințit.
3: Nu se poate. Ce tot spuneți?
5: Sau mai bine zis, l-am mințit pe fiul tău. Ție, Domingo, îți voi spune adevărul.
3: Oricât de dureros ar fi.
5: Doctorul are privilegiul de a nu spune adevărul bolnavului. Minciunea este necesară în asemenea cazuri.
3: Dar mie, Don Fulgencio, mie puteți să-mi spuneți adevărul. Sunt pregătit pentru orice.
5: E bine, trebuie să spun că...
3: Îmi închipui, fiul meu este foarte bolnav.
5: Mai grav.
3: Mai grav?
5: Fiul tău va muri.
3: Va mori.
5: Da. Nu mai există nicio speranță. Acesta este tristul adevăr.

0: nu s-a vindecat, cicatrizat în exterior, este totuși deschisă înăuntru. Plămânii sunt distruși și sângele otrăvit în asemenea situație. Nu se mai poate face nimic.
1: Ai, ce durere!
0: Este un miracol că mai trăiește încă.
1: Tocmai când credeam că este vindecat.
0: Dar trebuie să-ți păstrezi curajul.
1: Și chiar nu se mai poate face nimic.
0: Nimic.
1: Dar dumneavoastră sunteți un savant.
0: Știința este neputincioasă în cazurile disperate.
1: Nu să mă lăsați singur, așa.
0: Nu, nu, nici vorbă. Am venit la dumneata ca să-ți spun adevărul, dar și pentru ca să-ți fiu aproape în aceste momente grele.
1: Mulțumesc, doctore. Ce trebuie să fac?
0: Fiul tău are nevoie de liniște. Acum trăiește într-o continuă stare de agitație.
1: Asta m-a și făcut să mă înșel. Această agitație mi s-a părut un semn de însănătoșire.
0: Nu, nu, nu, nu, este o stare febrilă. A bătut într-o zi, exaltat în alta. Curajul și slăbiciunea se succed fără motiv.
1: Da.
0: Căsătoria este imposibilă.
1: Renunțați.
0: Și nu numai din motivul acesta, dar și pentru că așa este cinstit. Nu ai dreptul să legi o viață tânără și sănătoasă de aceea unui muribund.
1: Dar o iubește pe Maria.
0: Un motiv în plus ca să o sacrifice egoismului său.
1: Atunci va pierde totul.
0: Este cazul să înceteze și cu dorința de răzbunare care îl macină. Orice enervare va fi evitată. Acest Pancio trebuie să dispară.
1: Aveți dreptate. Dar altfel, altfel ești putea prelungi viața. Voi putea să-l păstrez lângă mine încă o săptămână, o zi, o oră, oricât de puțin. Îl voi păstra. Nu-i așa, doctore? Voi face totul ca să-l am pe lângă mine cât mai mult.
0: Da, Domingo, fii tare.
1: Nu să mă dau bătut.
0: Voi face totul să-i prelungesc viața cât mai multă vreme.
1: Și eu te voi asculta, tocmai.
0: Vino cu mine, Don Domingo. Am să te învăț ce ai de făcut.
2: Vino, Pancho.
3: Unde să vii? Pentru ce?
2: Să mă umori. Ești fără apărare.
3: N-ai auzit?
2: Este avantajul tău. Nu-l scăpa. Eu te-am provocat, iar tu m-ai așteptat. Hai, omoară-o mai repede.
3: Aș putea să te omor într-o secundă.
2: Este singura bucurie pe care mi-o poți face. Vino.
3: Nu mă lupt cu tine.
2: Nu vrei?
3: Nu. Când m-am bătut cu tine data trecută a fost pentru că mi-a apărat drepturile. Ale mele și ale țăranilor din Huerta. A fost o luptă cinstită. Acum te-aș asasina.
2: Și dacă nu te lasă, pleci.
3: Nici nu vreau să plec. De ce aș pleca singur?
2: Te vor aresta.
3: N-au decât. Nevinovăția mea va fi dovedită.
2: Pedeapsa ar fi mai mare dacă eu aș muri.
3: Fie. Accept orice. Numai ca să nu ridic mâna asupra unei ființe fără apărare.
2: Ai dreptate.
3: N-aș face asta niciodată.
2: Ești un adevărat bărbat.
4: Pancho! Pancho! Pancho! Vine să te aresteze, sunt înarmați. Sunt mulți. Ești pierdut.
2: Nu te teme, nu te teme, nu te vor găsi. Ești în casa mea. Am să încui ușa.
4: Mulțumesc, Xavier. Pancho, Pancho, pe aici, calul te așteaptă.
2: Pleacă, pleacă, Pancho.
3: Plec numai cu Maria.
2: Bine, bine, bine, plecați amândoi, dar repede. Pancho, salvează-te. Ia-o pe Maria. Pentru mine totul s-a sfârșit.
4: Îți mulțumesc pentru...
2: Lasă, Maria, nu-i nimic. Plecați repede. Calul vă va duce până la țărmul mării. De acolo veți putea pleca cu un vapor.
4: Da, sunt aici.
2: Plecați. Plecați. Mult noroc.
3: Adio, Savie.
2: Adio, Pancho.
3: Vino, Maria. Privește, Maria. Acolo în zare sunt prietenii care îmi vin în ajutor. Uite, se apropie. Sunt înarmați și hotărâți să mă ajute. Dar și să se răzbune pentru toate umilințele îndurate. Mă voi întoarce și lupta va continua. Acum am de partea mea toată Huerta.

0: Ați ascultat În grădinile Mursiei de Heri Felihi Codina, traducere Rodica Baltazar, adaptare radiofonică de Alexe Marcovici. Distribuția a fost următoarea: Maria del Carmen, Valeria Seciu, Pancio Pasqualo, Ion Caramitru, Savie, Ștefan Iordache, Don Maticos, George Constantin, Pepuso, Alexandru Repan, Don Fulgencio, Constantin Dinulescu, Anton, Corrado Negreanu, Concepțion, Catița Ispas, Migalo, Matei Alexandru, Fuensantica, Rodica Mandache, Roche, Florian Pitiș, Andreas, Sorin Gheorghiu, Tonete, Eugen Racoții, Vincente, Sergiu Demetriad, Crainicul, Eusebiu Ștefănescu, regia de studio, Crânguța Manea, regia muzicală, Timuș Alexandrescu, regia tehnică, Ion Mihăilescu, regia artistică, Cristian Munteanu.
1: Acest radio este oferit de site-ul teatruradiofonic.com.

închide ochii o clipă, decorul apare singur, personajele intră în scenă, iar povestea începe. Ești la radioteatru radiofonic, teatruradiofonic.com.

Din dragoste pentru teatru, asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

În lumea noastră sonoră, teatrul devine realitate și imaginație. El se îmbină într-un dans al cuvintelor. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

O punte între trecut și prezent, în care tradiția teatrului românesc se îmbină armonios cu inovația și expresia artistică modernă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: soluții la solicitări solidare sau proceduri de reglementare a diferendelor. De Dimitris Dimitriadis. Traducerea Elena Lazar. Adaptarea radiofonică și regia artistică Cezarina Udrescu.
1: Mă bucur că te cunosc, Tony. Mona mi-a cerut asta. Îmi pare rău că a trebuit să o amânăm de atâtea ori. O iubesc tare mult. A insistat să te cunosc. Mi-a vorbit de tine din prima clipă și eu voiam să te cunosc. E tare îndrăgostită de tine. Nu știu din ce motiv a insistat atâta să te întâlnesc. Poate vrea să împărtășească sentimentele ei pentru tine cu cineva în care are încredere. Da, asta trebuie să fie. Mi te-a descris de 1000 de ori. Cred că nu corespund întru totul descrierilor ei. Cred că ești mai bun. Nu știu dacă ți-a vorbit despre mine, precis a făcut-o. N-am habar ce ți-a spus. Pot doar să-mi închipui. Mai bine nu. Da, suntem prietene foarte apropiate. Nici ea, nici eu n-avem alte prietene mai apropiate. Ne spunem totul una alteia. Știu toată viața ei și ea pe-a mea. Mi-a spus totul despre relația voastră. Nu vrea să te piardă, o ține într-una cu asta, că nu poate exista fără tine și se teme să nu te piardă. Nu știu de unde-i vine teama asta. Poate tu i-o provoci fără să vrei sau o faci din adins. Nu știu, poate iubirea ei nebună ce ți-o poartă, patima ei. Cred că de-aia și ținut morții să te văd, ca să-și astâmpere temerile astea. Da, mă rog. De la întâlnirea noastră, cred că așteaptă o confirmare a sentimentelor tale față de ea. Dragostea ta, dorința ta. Sper că o să fii mai atașat de ea după întâlnirea noastră. Poate. O înțeleg. Înțeleg cum gândește. Nu ești omul potrivit pentru ea. Sunt sigură că nu ești. Mi-am dat seama de cum te-am văzut. De cum ai intrat și te-am văzut. Am înțeles că nu ești omul care îi se potrivește modei. Cred că trebuie să pleci din viața ei. Dacă rămâi, îi faci un mare rău. Trebuie să pleci. Mona e tare îndrăgostită, dar a făcut o mare greșeală. N-a înțeles dimensiunea acestei greșeli. Să nu mai vezi. Să nu mai apari în fața ei. Dispar din viața ei.
2: Nu mi-a făcut deloc o bună impresie, Mona. Abia așteptam să plec. Din prima clipă când am văzut-o mi-am dat seama. Niciodată nu m-am simțit atât de prost. Din prima clipă mi-a inspirat ceva rău, o răutate îngrozitoare. De parcă m-ar fi cunoscut și m-ar fi urât de mult timp. Nu știu din ce motiv, dar sunt sigur că nu mă înșel. Mă urăște. Sunt sigur de asta. Mi se pare tare urâtă. Cât timp îmi vorbea, îmi venea să vomit, dar m-am abținut. Acum am ieșit în stradă, am vomat. M-am îmbolnăvit. Niciodată n-am văzut o femeie atât de urâtă. Am umblat multă vreme aiurea pe străzi fără să știu pe unde merg. Eram tare scârbit, de parcă aș fi înghițit cine știe ce porcărie. Mi-au trebuit destule ore ca să-mi revin. Nu mai vreau să o văd. Mi-a inspirat ceva foarte rău. Mă privea într-un fel de parcă mi-ar fi spus ești un mic. Niciodată n-am văzut atâta dispreț într-o privire și atâta aroganță pe buze. M-a făcut chiar să mă simt un nimeni. felul în care mă priveam năucea. Nu știu de ce. O voia însă, asta voia. Să mă facă să mă simt un nimic, un nimeni. Credeam că acolo, pe loc, în fața ei, o să nebunesc. Mă dusesem la ea. Și eu voiam să o cunosc. Eram în cea mai bună dispoziție. Nu aveam nici cea mai mică intenție negativă. Nu mă așteptam la una ca asta. Nu mi s-a mai întâmplat. Mă privea de parcă ar fi vrut să mă facă să-mi văd eul gol. Să-l văd așa cum nu l-am văzut niciodată. Asta voia. Și nu știu de ce, nu pot să pricep și pace.

Lina, Tony nu era doar tulburat, ci mult mai mult. Dar ce ai spus? Părea terminat. Îmi vorbea într-una de privirea ta. Eu îți cunosc privirea, dar Tony n-a suportat-o. Dar ce ți-a făcut de l-ai privit așa? Nu mă simt bine că s-a întâmplat așa. M-am așteptat la cu totul altceva. La cu totul altceva m-am înșelat. Eram sigură că se va întâmpla. Contrariu, înțelegi? Nu m-am așteptat. A doua oară o să meargă totul strună. Știi ce? O să fiu și eu de față. Poate că am greșit că v-am lăsat singuri. Trebuia să fi fost și eu cu voi. A doua oară o să fiu și eu cu voi.

0: Tony, stai. Și calmă.
1: Mona, e vorba de un aparat nemaipomenit. Sigur, mecanismul e complicat, dar îl înveți foarte ușor și pe urmă lui. M-a costat o căciulă de bani, dar aveam mare nevoie de el. Trebuia să fac neapărat cheltuiala asta. Într-una amânam și știam că mai devreme sau mai târziu va fi al meu. Hai, treceți într-o zi să-l vedeți. Nu e mare, nici impresionant, dar foarte repede dai seama de valoarea lui. Mai are haruri ascunse, nu te înșală. Cu efecte exterioare sau te câștigi altfel, îl îndrăgești așa încet, încet. Sunt tare bucuroasă că l-am luat. Trebuie să vă spun că mă temeam un pic să nu cumva să fiu dezamăgită. Firește, e ceva ce dorești de atâta timp și nu te gândești decât la el și într-o bună zi, uite, îl ai. Gata, e al tău, zi și noapte cu tine. E tocmai ce-mi doream. Mă simt tare norocoasă. Îmi fac de lucru cu el toată ziua, până și noaptea, gândul meu tot la el. O să-mi treacă, dar acum sunt înnebunită după el. Hai mă, treceți într-o zi să-l vedeți.

Lina, n-am nicio problemă să-ți vorbesc deschis. Mărturisesc că altă dată am avut un șoc. Acum însă sunt în regulă. N-am într-adevăr nicio problemă. Dacă aș fi avut, n-aș fi venit. Sigur, nu cred în ceea ce am făcut. Jurasem că nu o să te mai văd, fiindcă nu voiam să te mai văd. Am făcut-o însă. Am venit. Nu știu de unde o scoți, că nu-s de nasul ei. De unde știi tu ce fel de om sunt eu? Cum poți să înțelegi ce fel de om sunt de cum m-ai văzut prima dată? Orice aș fi, pe Mona o iubesc. O iubesc și o voi iubi. Și nu vreau să o pierd. Și nici ea nu mă va pierde. Ne iubim și ne vom iubi mereu. Asta am venit să-ți spun. Și că ai greșit data trecută. N-o părăsesc pe Mona și nu există în mine nimic care i-ar face rău. Orice ai crede despre mine, păstrează pentru tine. Nu vreau să se întâmple nimic între Mona și mine care să ne strice relația. Vreau să spun ceva care să vină de la tine. Lasă-ne în pace. Eu nu vreau nimic de la tine. Și e ultima oară când vin aici. Între noi nu mai e nimic de spus, da? O să ne vedem din moment ce ești prietena Monei, dar întotdeauna cu Mona de față. Nimic altceva.

0: Da, nu știu de ce țineam atât de mult să-l vezi pe Tony, Lina. Precis că a fost altceva decât îmi imaginam. Da, da, da, se pare că a fost altceva. Nu, nu știu ce. Nu știu ce. Nici atunci nu știam, nici acum. Nu, nu știu. Totuși mi-e imposibil să-mi închipui cum s-a întâmplat ceea ce s-a întâmplat. Nu-mi vorbește de tine. Nu. Nu aduce niciodată vorba despre tine. Trebuie să ți-o spun, cred că nu te prea simpatizează. De fapt, Lina, cred că nu te simpatizează deloc. I-ai făcut cea mai proastă impresie. E singurul lucru pe care mi l-a spus despre tine și de atunci n-am mai pomenit nimic. Te crede un om cu o forță îngrozitoare, așa spune el. Așa a spus, da. L-ai străpuns cu privirea, mi-a spus. L-ai străpuns și l-ai dezgolit cu privirea. Ți-a simțit privirea intrând în el și ajungând până acolo că n-a mai suportat-o. A simțit că privirea ta l-ar putea distruge. Da, așa a spus. Da. Mai bine să nu mai fim împreună toți trei? Îmi pare tare rău. Aș vrea să fi fost altfel. Da, da, să fi fost împreună toți trei.
1: Mona, nici eu nu vreau să-l mai văd pe Tony. Nu mi-a făcut bine să-l văd. Ceea ce am văzut la Tony din prima clipă nu era asta sau aia. Erau toate la un loc. L-am văzut întreg. Am văzut un om care nu mi-a plăcut. Întreg. I-am arătat ce gândeam despre el. Nu știu cât i-am arătat, totuși nu i-am ascuns nimic, iar el și-a dat seama, firește. M-a antipatizat, fiindcă a înțeles asta și eu îl antipatizez, să știi. Nu-mi place omul ăsta și pace, are el ceva tare urât, nu știu, o fi frumos, chiar dacă mie nu mi se pare. În sinea lui însă e respingător, e un om rău. Sunt absolut sigură de ce-ți spun, l-am văzut, îl știu, am văzut tot în el. Eu mă mir că tu nu l-ai văzut până acum așa cum e de fapt. Nu știu exact care e relația voastră azi, ce luați și ce dați unul celuilalt. Relația asta însă nu duce la ceva bun, asta văd eu. I-am spus-o, nu știu dacă ți-a spus. I-am spus că trebuie să te lase, să plece. Nu e omul făcut pentru tine, Mona, trebuie să iasă din viața ta. Nu

Ce vrea de la noi? Ceva vrea, asta e sigur. Și de la mine, și de la tine. Dar ce oare? E geloasă pe noi. Lina e geloasă pe ce se întâmplă între noi. E geloasă. Nu vrea să fim împreună, vrea să ne despărțim. Nimic n-a văzut în mine. Nici vorbă să fi văzut ceva. N-a văzut nimic. N-a priceput nimic. Drugă minciuni. Tot ce spune ea e o minciună. Tot i-am plăcut. Asta e. I-am plăcut. Și acum e geloasă pe tine că mai. De-aia mi-a spus să te las, te las, ca să nu mă mai ai. E nebună de gelozie, fiindcă i-am căzut cu trunc. De-aia mi-a spus să te las. Nu fiindcă n-aș fi omul care ți se potrivește, ci tocmai fiindcă sunt omul care ți se potrivește. De-aia e geloasă, să știi. Fiindcă te iubesc. Te iubesc, asta n-a suportat. Și ar vrea să distrug. Nu vrea ca noi doi să fim împreună. Nu suportă asta. Și-a dat seama că te iubesc. Și asta vrea să distrugă. Dar noi n-o să o lăsăm. Ne iubim. Să fim împreună pentru totdeauna. Ea-ți vrea răul. Să nu mai vezi. Nu ți-e prietena. Nu te iubește. E o femeie periculoasă, Mona, Mona, nu trebuie să o mai vezi, Mona, o să te distrugă.

0: Pe cât te-ai mirat tu că ți-am telefonat, pe atât de mirat am fost eu că mi-ai acceptat invitația. M-am gândit mult la cele întâmplate între noi, între mine și voi.
1: Ce spui tu, n-are nici
0: să n-ai nicio îndoială că o iubesc pe Mona.
1: Nu, Mona
0: nu
1: mă
0: am
1: vrea,
0: și
1: mă
0: nici iubește, n-am avut vreo intenție să intervin în relația voastră. Tot ce ți-am spus ție, i-am spus și ei.
1: N-a luat nimic rău de la mine.
0: Le-am spus fiindcă le cred.
1: Nici nu va lua vreodată.
0: Când te-a trimis ca să te cunosc, în mod sigur aștepta părerea mea despre tine.
1: Păstrează-ți părerea pentru
0: te-a
1: tine
0: trimis.
1: Și nu ne mai deranja altă dată.
0: Aștepta părerea mea fiindcă se bizuie pe ea.
1: Nu o să ți-o mai spun.
0: Niciodată nu i-aș fi spus minciuna.
1: Cred însă că
0: niciodată nu i-aș fi ascuns adevărul. Aici.
1: Nu știu dacă știi.
0: Așa se poartă o prietenă adevărată. Ce s eu de vină
1: eu
0: dacă am văzut la tine ce am
1: tu
0: văzut?
1: Tu care le pricepi pe toate.
0: Le-am văzut fiindcă există.
1: O să descoperi, sigur.
0: Dacă Mona nu le vede, nu puteam eu să-i le ascund.
1: În afară de faptul că nu
0: i-aș fi făcut un rău dacă nu i-aș fi spus adevărul.
1: Așa cum
0: nu-i vreau rău
1: pe ceilalți.
0: Îi vreau binele, să fii sigur de asta.
1: Te sfătuiesc.
0: Te-am chemat să spun că nu te antipatizez pentru ce ești.
1: Asta te privește.
0: Nu tu ești de vină că ești așa cum ești.
1: No, să nu ți închipui
0: pur și simplu nu poți face altfel.
1: Nu văd în profunzime.
0: Te-am chemat să spun că îmi ești antipatic fiindcă prin felul tău de a fi o influențezi pe Mona.
1: Nu ai numai tu capacitatea.
0: Cel mai
1: asta
0: rău pentru mine e ceea ce îi dai Monei, influența ta asupra ei.
1: Ce spui tu, n-are nici cea mai mică urmă.
0: Cred că Mona nu merită să ia de la tine ce îi dai.
1: Mona mă iubește.
0: Nu trebuie să-i mai dai. Nu-i faci bine Monei, că rămâi împreună cu ea, lasă-o.
1: Bine cu mine.
0: Pleacă.
1: Ce spui tu n-are nici cea mai mică umbră de adevăr.
0: Nici o îndoială că o iubesc pe Mona.
1: Mona mă vrea,
0: nu,
1: mă iubește și e foarte bine cu mine.
0: Să intervin în relația voastră.
1: N-a luat nimic rău de la
0: tot
1: mine.
0: Ce ți-am spus?
1: Și nici
0: le-am
1: nu va lua vreodată.
0: Le-am spus fiindcă le cred.
1: Nu.
0: Când te-a trimis ca să te cunosc, în mod sigur aștepta părerea mea despre tine.
1: Păstrează-ți părerea pentru tine și nu ne mai deranja altă dată.
0: Fiindcă se bizuie.
1: Nu o să ți-o mai spun.
0: Niciodată nu i-aș fi
1: crede
0: spus.
1: Crede-se că altceva se întâmplă aici.
0: Niciodată nu i-aș fi ascuns adevărul.
1: Altceva
0: așa
1: se întâmplă.
0: Așa se poartă o prietenă adevărată.
1: Nu o să ți-o spun eu.
0: Ce ți-o devine dacă
1: tu
0: am văzut la tine ce am văzut?
1: Tu, pe toate, o să descoperi singur.
0: Le-am văzut fiindcă există.
1: Poate că și
0: dacă
1: știi
0: Mona
1: deja.
0: Dacă Mona nu le vede,
1: în afară de faptul că nu privești niciodată în tine.
0: I-aș fi făcut un rău dacă nu i-aș
1: fi spus. Așa cum îi privești pe ceilalți.
0: Nu-i vreau răul.
1: Te sfătuiesc să o faci. Iar dacă nu o faci, asta te privește.
0: Te-am chemat să spun că nu te antipatizezi pentru ce ești.
1: Să nu-ți închipui
0: nu
1: însă
0: că
1: toți ceilalți nu văd
0: pur
1: în profunzime.
0: Pur și simplu nu poți face altceva.
1: Văd. Văd
0: te-am
1: poate chiar mai adânc decât tine.
0: Te-am chemat să spun că mi-ești antipatic, fiindcă prin felul tău de a fi o
1: nu ai numai tu capacitatea asta.
0: Cel mai rău pentru mine e ceea ce îi dai mult.
1: Ce spui tu
0: influența
1: nu are nici cea mai mică umbră de adevăr.
0: Mona, nu
1: Mona mă vrea
0: tine,
1: pe mine, mă iubește și e foarte bine cu mine.
0: Nu trebuie să-i mai dai, nu-i faci bine Monei.
1: Nu a luat nimic rău de la mine și nici nu va lua vreodată.
0: Las-o, pleacă.

0: Tony, nu mai ești cu mine. Simt că nu mai suntem împreună. Nu se mai întâmplă nimic între noi. Te îndepărtezi, te îndepărtezi tot mai mult. Ca și cum nu mai vrea. Nu mai răspunzi cum aștept. Felul tău de a fi mă mângheață. Zici că mă iubești, dar nu faci nimic să mi-o dovedești. Mă simt singură. Poate nu-ți dai seama. Poate o faci din adins? Purtarea ta mă jignește, Tony. Nu numai că mă eviți. Îmi arăți dispreț. Mă respingi. De multe ori devii dușmănos. Ești îngrozitor. Ucizi sentimentele pe care le nutresc pentru tine. Ca și cum n-ai vrea să te iubesc. Mă întreb dacă mă mai iubești. Dacă mai există iubire. Fiindcă ceea ce există acum între noi nu e iubire. Nu e iubire, altceva, e altceva, e ceva rău. Nu vreau să te pierd, Tony. Te porți de parcă tu ai vrea să te pierd. Mă faci să vreau să te pierd. Să se fi terminat oare totul, tot.
1: Mona, nimic nu s-a terminat. Nici eu nu vreau să te pierd. Nu o să se mai întâmple cele de care ai vorbit. S-au întâmplat? Dar nu o să se mai întâmple. Te iubesc. Aș nebuni dacă te-aș pierde. Nu mai suport viața fără tine. Niciodată nu o să mă simți mai aproape de tine ca acum. De acum încolo o să mă simți atât de aproape de tine cum nu m-ai mai simțit niciodată. O să-l ai pe Tony pe care îl vrei, așa cum îl vrei. Liniștește-te. Nimic

0: Nu mai vreau să te presez, Mona, dar trebuie să-mi vorbești sincer. Nu încerc să intervin în relația voastră, nici nu urmăresc, Doamne ferește, să mi se adeverească gândurile. Îți vorbesc ca să previn ceva rău. Un rău ireparabil. Mona, trebuie să-l lași.
1: Îl iubesc.
0: Oricare ți-ar fi sentimentele, sunt sigură că nu le-ar prețui.
1: Mă umilești.
0: Nu vrea decât să ia de la tine.
1: Nu trăim împreună.
0: O să te golească.
1: Îmi ucide inima.
0: Asta vreau să previn. Nu vreau să ajungem în punctul ăsta.
1: Nu știu ce să fac.
0: Mona,
1: dar îl iubesc.
0: Alungă-l pe omul ăsta din viața ta. Ascultă-mă, sunt îngrozită. Ceea ce am văzut în el m-a speriat.
1: Nu vreau să se termine povestea asta, Lina.
0: Alungă-l, uită-l, continuă fără el.
1: Nu vreau.
0: Mă urăște, fiindcă mi-am dat seama cine e. În ziua aia, asta l-a făcut să plece și pe urmă să rămână în drum. A priceput ce am văzut în el. Știe ce am văzut. Nu vrea să-și dea seama altcineva. Eu însă mi-am dat seama. De-aia mă urăște. Să știi, mă urăște. De-aia nu vrea să mă mai vadă. Omul ăsta trebuie să plece din viața ta, Mona. Mona, mă auzi?
1: Îl iubesc. Mă umilește, nu trăim împreună, îmi ucide inima, nu știu ce să fac, dar îl iubesc, îl iubesc. Nu vreau să se termine povestea asta, Lina, nu vreau.
2: Am știut din prima clipă, de cum m-ai văzut, te-ai gândit cum să faci să mă iei de lângă Mona. La asta te-ai gândit, nu la ce ai spus. De cum m-ai văzut, te-ai îndrăgostit de mine. Nimic nu te împiedica să simți ce simțeai. Poate că ți-ai dat seama cine sunt. Poate că ai văzut în mine ceea ce ai spus. Nimic însă nu conta. Nimic nu te oprea să nu-ți plac. Poate asta te-a făcut să te îndrăgostești. Te-ai văzut tu în mine ceea ce sunt. Asta te-a făcut să mă vrei. Mă vrei fiindcă sunt ce sunt. Fiindcă am ce am în mine. Poate că nu sunt omul potrivit pentru Mona. Pentru tine însă, da, eu sunt omul care ți se potrivește. Eu. Ți-ai dat seama de cum m-ai văzut și asta te-a nebunit. Ești îndrăgostită la nebunie de mine. Ești geloasă de Mona. Vrei să devin al tău, să mai numai tu. Vrei să mă îndrăgostesc și eu de tine, să o las pe Mona și să vin la tine, să trăim împreună. Asta vrei. Ăsta e adevărul. Nu mă întrebi însă dacă vreau și eu. Nu mă întreb ce simt și eu pentru

0: vârsta 32 de ani. Fiecare țigară îți face rău.
1: Sau o vacă la care s-au rugat.
0: Dan, testat și aprobat.
2: Ieri a dormit în alt pat. M-am trezit și l-am găsit dormind cu televizorul deschis.
3: Omul megaltărist nevű szabadtéri mozi előri.
4: To their fellow inmates.
5: My role in helping the...
6: Nota 15800 și trece...
2: Televizorul... Niciodată nu m-am simțit mai umilită. Trupurile goale pe ecran gemeau, iar el dormea gol cu telecomanda în palma deschisă. Niciodată nu m-am simțit mai singură. Nu mă iubește. Îl iubesc? Zice că mă iubește. Eu îl iubesc? Mă face să nu-l mai iubesc. M-am trântit în pat ca să nu mă mai scol.

așteptam cât uși de puțin să se întâmple. Nu, eram sigură că nu o să se întâmple. Nu atât de repede, în orice caz. Tu ai dreptate, Tony. Acum știu. Din prima clipă. Acum nu mai am niciun motiv să o ascund. Nu știu dacă am încercat să-mi ascund.

Nu știu ce mi se întâmplă. Acum sunt bine. Sunt bine că sunt cu tine, Mona. Din nou împreună. Că te simt, că ne dorim iar unul pe celălalt. Și eu am suferit. Întotdeauna am dorit să-ți ofer totul. Sufeream, Mona, că nu puteam să-ți ofer totul. Că te vedeam nefericită, fiindcă nu eram în stare să-ți ofer totul. Nu o să te mai întâmple una ca asta. Gata, gata, a trecut. Nu vreau să mai suferim unul din cauza celuilalt. Nu să ne mai facem niciodată rău unul celuilalt. Numai fericire. Fericire. Fericire.

aproape de mine, Lina, atât de al meu, al meu. Dăruit cu totul, nu poți să-ți închipui. Încetasem să mai cred în sentimentele lui. Nici într-ale mele nu mai credeam. Nu existau sentimente, nu exista iubire. Nimic nu mai exista. Vidul. Doamne, vidul și indiferența. Indiferența. Indiferența lui. Respingerea lui mă îngheța pur și simplu. Îngrozitoare zile. Îngrozitoare nopți. Îngheț și întuneric. A trecut însă, Lina. A trecut. Am făcut dragoste după un timp nemăsurat. Tantru. Provocator. Sălbatic, dur, pătimaș. Dulce, puternic, inepuisabil. Generos.

să mă umplu de dragoste. Niciodată n-a ajuns atât de departe, niciodată n-a plecat atât de departe cu mine. Aveam atâta nevoie. M-a umplut de dragoste. De acum nu o să mai plece niciodată.

0: O vreau. Cerem orice vrei și o să o fac.
1: Când îți spuneam să ieși din viața mea.
0: Însă asta nu e nevoie să mi-o cer.
1: La asta mă gândeam.
0: O fac și singur.
1: Să vii și să trăiești cu mine.
0: O să plec. O să vin să stau cu tine, Lina. Nu mă crezi?
1: Asta vreau să spun.
0: Nu citești în ochii mei?
1: Nu mai pot să aștept.
0: Uite-te în ochii mei și o să vezi.
1: Vin, o să stai aici.
0: Vreau să fiu cu tine.
1: Te vreau aici.
0: Atâta timp am ascuns lucrul ăsta până și de mine însumi. Și dacă aș fi vrut să ascund lucrul ăsta și de tine, aș fi făcut-o.
1: Nu altă nehotărâre, nu alte amânări.
0: De ce să o fac? De ce să ascund?
1: Toni, acum.
0: Nu vreau să mă prefac. Nu vreau să ascund nimic din ceea ce simt. Vreau să-mi trăiesc sentimentele,
1: Lina.
0: Nu
1: mai pot să aștept.
0: Toate celelalte s-au terminat pentru mine.
1: Când îți spuneam să ieși din viața Monei, la asta mă gândeam.
0: Pot. O vreau.
1: Să vii și să trăiești cu mine.
0: Cerem orice vrei și o să fac.
1: Să devii al meu.
0: Asta însă nu e nevoie.
1: Asta vreau să spun.
0: O să fac și singur.
1: Nu mai pot să aștept.
0: O să plec.
1: Vino să stai aici.
0: O să vin să stau cu tine, Lina.
1: Te vreau.

0: aici.
1: Nu mă crezi?
0: Repede.
1: Nu citești din ochii mei.
0: Nu altă suspensie, nu alt joc dublu, nu altă nehotărâre, nu alte amânări.
1: Toate celelalte s-au terminat,
0: Tony,
1: pentru mine.
0: Acum. Cine ești? Îmi vorbești, dar nu mi te adresezi, nu mă înțelegi. Fiecare vorba ta, o neînțelegere, toate le răstălmăcești, le simplifici, le denaturezi. Nu zic că ai urmări asta, dar asta faci, asta faci într-una. Poate că nu poți să faci decât asta. Am venit atât de aproape, nu ajută însă, nu ne vedem unul pe celălalt. Poate că fie ce vorba mea o fi o greșeală, o răstălmăcire, o denaturare, o neînțelegere. Poate și eu îți vorbesc, dar nu-ți vorbesc ție, Tony. Cine ești?

Vreau să-i omor. Atâta mi-a mai rămas. Ăsta e singurul lucru cel mai puternic. O să-i omor. E de ajuns să o spun. E de ajuns să o aud ca să se întâmple ceva în mine, ceva frumos. Toate celelalte sunt inutile. Toate celelalte te duc la asta. Numai asta merită să se întâmple. O să-i omor. Și pe urmă o să fiu eu.

le urăsc pe amândouă. Cum m-am încurcat cu ele? Ce legătură am eu cu ele? De ce sunt cu ele? Ce mă face să fiu cu ele încă? Nu vreau nici pe una, nici pe cealaltă. Fiindcă mă târăsc și cu una și cu cealaltă. Fiindcă mă las târât încolo și încoace. Fiindcă le las să mă revendice, să mă ia. Ce nevoie am eu de ele? Le urăsc. Atâta prostie, atâta superficialitate, atâta minciună. Minciună, da! Minciună! Minciună!

E numai greșeala mea. Nu știam ce vreau. Toate s-au întâmplat torbește, pe întuneric, întuneric, întuneric. O să plec. O să fac ce vreau. Le țin pe toate pentru mine. Îmi iau euul și plec.

E cu ea. Nu rezist. Și eu aici, singură. Nu. Nu rezist. Cum aș putea să rezist? Ai, n-o să pot niciodată. Ai, numai dacă aș putea opri asta, să fac să nu se mai întâmple. Ah, sfârșitul există. Orice aș face, există sfârșitul. Nimic nu poate evita sfârșitul. Numai sfârșitul îl suport.

mă doresc. Ce face un bărbat care este dorit? Cum reacționează? Răspunde? Bun, în ce măsură? Trebuie să vreau. Sau nu cumva din clipa în care mă doresc, mie bărbatului nu mi mai este permis să vreau. Mă doresc. Au drepturi asupra mi fiind că mă doresc. Dorința lor le dă dreptul să mă aibă, să ia de la mine fiindcă mă doresc, să ia tot ce are nevoie dorința lor. Dorință, dorință, dorință. Eu le recunosc oare dreptul ăsta? Vreau să mă aibă. Vreau să ia de la mine tot ce are nevoie dorința lor. Dorința lor nu este oare privilegiul meu? Privilegiul bărbatului pe care îl doresc? Nu. Nu vreau. Nu o să le dau niciodată ceea ce vrea dorința lor. Nu, nu vreau să fie fericite. Dorința lor o să fie moartea lor. Dorința lor pentru bărbat e moarte. Fericirea lor depinde de mine, dar eu nu vreau să fie fericite. O să moară de dorință. Dar înainte o să le nebunesc

L-I-N-A. Lina. V-R-E-A-U. S-A-M-O-R. V-R-E-A-U. S-A-M-O-R. Vreau să mor. Vreau să mor. Vreau să mor. Vreau să mor. Vreau să mor. Vreau să mor.

Câte zile trec fără să treacă. Nu zile, nu ore. Asta nu-i timp. Nu o să mai apară. A spus că o să telefoneze. Umblu pe afară noaptea. Am umblat pe afară toată noaptea. M-am sprijinit de zid ca să nu cad. Mi-am înfipt dinții în zid ca să nu țip. Am țipat. Am urlat. Nu mai puteam să stau în picioare. Am cotit la colț, cotez la colț. Și-l văd. Și-l văd stând în fața ușii. Mă așteaptă. E acolo și mă așteaptă. Pe mine mă așteaptă el. Pe mine. Mă apropii.

L E N A. Lina. Să mă omoare careva. Vă rog, vă rog, omorâți-mă, omorâți-mă, omorâți-mă, vă rog, omorâți-mă.

Whatever.

orb, dar nu vii. Îmi umplu pântecele de tine, dar nu vii în mine. De ce?

Stau și mă așteaptă. Mă privesc ca suferinzii de cancer. Ochii lor îmi spun să le salvez. Să le salvez. Ca pe suferinzii de cancer. Eu sunt salvarea lor. Eu o să le salvez. Una-mi vrea buzele, cealaltă mâinile, să mă ia în brațele lor și să mă țină. Mă iubesc. Sunt bolnave de dragoste pentru mine. Mă iubesc ca suferinzii de cancer. Eu sunt cancerul lor. Poate că nu-i nevoie să fac nimic. Vor muri de mine. Mor de mine. Asta durează mult. Nu trebuie să mai dureze. Ultimul ceas, ultimele minute. Durere. Durerea lor e de nedescris. Culcate pe spate, în paturile lor umede de transpirație, goale, singure, neajutorate. Singure cu cancerul. Singure cu mine. Eu le fac să le doară. Eu le fac să le doară. Eu sunt durerea care le nebunește. Mi s-au predat. Le-am mâncat adorația. Pentru mine, adorația lor, pentru mine le-am mâncat. Toate în ele le dor. Câtă viață le rămâne e ca să simtă insuportabila durere pe mine. Eu

A venit, într-adevăr a venit. A deschis cu cheia lui și a intrat. Stăteam pe canapeaua cea mare. Nu m-am ridicat, n-am reacționat. Sunt sigură că nimic pe fața mea, pe mâinile mele, pe trupul meu, nimic nu arăta gândurile mele, ce simțeam.

arată atât de îngrozitor de frumos, atât de, de poetic îngrozitor. O, mi-am zis, dacă vreodată Dumnezeu, dacă ar exista Dumnezeu, dacă ar exista Dumnezeu și ar apărea nimic, nu există mai îngrozitor, mai poetic.

Cum rezist? Nu vorbea, mă privea și se juca cu cheile în palmă. Mi-a venit să întreb de ce? De ce te-ai întors? Nu mi-am zis în sinea mea nicio întrebare, nicio rugăminte. Nu, niciodată, de acum niciodată. Cu prima lovitură a căzut. I-au căzut cheile. A ieșit din gură, din gura lui, printre buzele lui un geamăt. Capul, îmi stricam. Capul lui, chipul lui, ochii, buzele, ochii. Îi simțeam înăuntru, pe cura mea, ochii, buzele lui. Apoi tot chipul lui, tot, totul, părul, urechile, gâtul, capul, tot capul am tăiat, gâtul, sângele lui nesfârșit curgea, am băut, sorbeam șuvoiul mi-a umplut gura, m-a umplut tot, sângele lui în mine, tot sunt plină de... Nu m-am întors să-l privesc. Era acolo, dar nu m-am întors să-l nu...

Se întinsese. Alături valiza, gata, deschisă, dar plină. Se întinsese. Închisese ochii. L-am găsit în patul nostru întins cu hainele pe el. Cum am intrat, a deschis ochii. Întins cu hainele pe el în patul nostru. M-am așezat lângă el. A întors capul într-o parte și a acoperit ochii cu brațul. Pieptul lui urca și cobora ușor sub cămașă, o mișcare imperceptibilă. Răsuflarea lui. Priveam nasturii mici, rotunzi, clipeau ca niște mărgăritare. Cămașă albă, cu dungi fine, albastre. Cu ambele mâini am sfâșiat-o, i-am dezgolit pieptul acolo, acolo în stânga. M-am aplecat, credea că-i sărut sfârcul, a schițat un gest să mă împingă să se ridice. L-am ținut cu stânga, cu dreapta am apucat carnea, carnea toată. Pieptul lui s-a umplut de sânge. Scos un strigăt, m-a privit uluit. Mi-am înfipt degetele, l-am cât mai adânc puteam. Cum l-am găsit, am închis degetele și între degete îl trăgeam cu toată forța mea. L-am scos tot afară, afară din pieptul lui, între degetele mele. Picura, vibral, îl simțeam viu în palmă, viu, viu. Așa îl voiam, al meu. A sărit în sus, o gaură în piept. Se lovea și gemea un cântec, un sfărăit, o înjurătură. Vedeam înjurând o gaură roșie în piept. Cald al meu, viu. Îl lingeam, îl sărutam, îl lingeam dulce, încet. L-am luat în gură fără să-l strig. L-am luat tot. Încet, încet se zbătea.

se dezbracă unul pe altul. Goi. Se mângâie, se sărută. Se încaieră, beau. Geamul sparte. Se taie. Se zgârie unii pe alții cu sticla spartă. Tony le posedă pe rând pe Mona și pe Lina. Le bate. Îl bat. Lovituri dezlănțuite. Țipete. Plânse. Sânge. O iau de la capăt. Bea. Geamul sparte. Își înfip geamul sparte unul în celălalt. Tony le posedă pe rând pe Mona și pe Lina. Se lovesc unii pe alții. Țipete. Plânsete. Sânge. O iau de la capăt.

se luminează de ziua. Lumina zilei crește încet, încet. Cei trei sunt întinși pe podea. Nu se aude nimic. Își revin unul după altul. Se privesc. Fiecare se privește pe sine. Se târăsc unul spre celălalt. Își ling rănile între ei. Se ling în tăcere. Dormitorul Linei, Lina în patul ei, doarme. Intră Mona, ține în mână un pistol. Se apropie de pat și trage de mai multe ori în Lina. Dormitorul lui Tony, Tony în patul lui, doarme. Intră Lina, ține în mână un pistol. Se apropie de pat și trage de mai multe ori în Tony. Dormitorul Monei, Mona în patul ei, doarme. Intră Tony, ține în mână un pistol. Se apropie de pat și trage de mai multe ori în Mona. Dormitorul lui Tony, Tony în patul lui, doarme. Intră Mona, ține în mână un pistol. Se apropie de pat și trage de mai multe ori în Tony. Dormitorul Linei, Lina în patul ei, doarme. Intră Tony, ține în mână un pistol. Se apropie de pat și trage de mai multe ori în Lina. Dormitorul Monei, Mona în patul ei, doarme. Intră Lina, ține în mână un pistol. Se apropie de pat și trage de mai multe ori în Mona.

0: Nu.
1: Nici eu. Nu există motiv.
2: Absolut niciunul.
1: Nu, niciodată.
0: Nu vrem. Nu-i așa, Tony?
2: Da, suntem bine.
0: Nu-i nevoie, suntem foarte bine.
1: Nu o să stricăm asta, nu-i așa, Tony?
2: În niciun caz.
1: Niciodată.
0: Niciodată. Chiar și dacă o vrem.
1: Nu vrem, Lina.
0: Nu, nu vrem. Dacă însă...
1: Tony, nu te mai uita la el.
2: Și ce dacă? Mă uit, doar atât.
1: Nu atât de mult. Te uiți prea mult, nu atât de mult.
2: Îmi place să mă uit la el și voi vă uitați. Toți numai la el ne uităm.
1: Nu, eu mă uit și la tine și la Lina, nu numai la el.
2: Nici eu nu mă uit numai la el, mă uit și la tine și la Lina.
0: La noi însă nu te uiți așa cum te uiți la el.
2: Voi nu sunteți ce el. El e el.
0: Adică ce?
2: Așa cum stă pe masa goală, singur, așa îi se vede forma desăvârșită. Reiese mai limpede ce poate să facă de cum îl iei în mână, de cum îl strângi în palmă. Ce ești în stare să faci cu el? Ce?
1: Tony!
2: Poftim! Te privesc! Odată mă uit la tine, odată mă uit la Lina. Vă privesc, pe voi vă privesc, pe voi vă vreau, pe voi vă iubesc și numai pe voi vă vreau, numai pe voi vă iubesc. Să vă am, asta vreau, nimic altceva, sunt nebun după voi.
0: Mai spune o dată.
2: Ce?
0: Să vă am și nimic altceva.
2: Tu ai spus-o mai frumos, mai spune tu o dată.
0: Să vă am și nimic altceva.
1: Nimic altceva, da. Nimic altceva, asta vreau.
2: Ăsta însă e aici.
1: Acolo o să fie mereu.
2: De ce?
1: Nu vrei?
2: Să fie acolo, da.
1: Acolo o să fie mereu.
0: Nu o să o facem niciodată, să-l ia careva de acolo.
1: Nu! Trebuie să fie acolo.
0: De ce?
1: Nu știu.
0: E atât de aproape.
1: Așa și trebuie, să fie aproape. Foarte aproape. Să poți să-l iei aproape fără să fie nevoie să întinzi mâna. Atât de ușor. Cel mai ușor gest. Nu există altul mai ușor. Ăsta să fie cel mai ușor gest. Între el și mâna ta să nu existe nicio distanță, nicio piedică. Să-l poți lua cu cea mai mare ușurință.
0: Da. Nu există nicio distanță, nici o piedică.
2: Există. Dacă n-ar exista, acum l-aș avea în mână.
1: Și după aia?
2: L-aș simți în palmă.
1: Și după?
2: L-aș strânge.
1: Și?
2: Nimic.
1: Poți să-l întorci și spre tine?
2: Nici asta nu vreau.
1: Nu vrei?
0: Nu vrea. Nici unul dintre noi nu vrea să ucidă. Nici pe noi, nici pe nimeni. Pistolul să rămână acolo unde e. Nu o să-l ridice nimeni de acolo.

Un tip pornește dimineața de acasă. Abia s-a luminat de ziua. Urcă pe motocicletă, își pune casca. E dis de dimineață. Răsuflarea lui miroase încă somn. Trupul lui are încă toată povara nopții. Înainte de a se desprinde bine, bine de somn și de noapte, a urcat pe motocicleta lui și acum gonește cu motocicleta lui. Intră în trafic, se strecoară printre automobilele blocate cu amețitoare șerpuiri acrobatice. Se grăbește de parcă ar aștepta ceva, de parcă ar trebui să ajungă la ceva cât mai repede. Se apropie de o mașină, scoate un pistol de 45 din buzunarul gecii, ochește șoferul care stă în stânga lui, trage de 3 ori, îl omoară, cotește la dreapta, se strecoară cu aceleași amețitoare șerpuiri acrobatice printre

0: Lina n-a rezistat. L-a luat, a luat pistolul.
1: O să ne omoare.
0: Da.
1: Se gândește. Nu o să o facă.
0: Nu se gândește, o să o facă.
1: De ce întârzie?

Vă iubesc. Vreau însă să vă omor. Nu se poate să nu vreau. Vă iubesc, dar mai mult vreau să vă omor. O să vă omor, dar pe urmă... Pe urmă. Pe urmă ce o să fac? Cum o să trăiesc pe urmă? Cum o să trăiesc eu fără voi? Nu pot trăi fără voi. Cum o să trăiesc cu voi morți, uciși? Trebuie să fac ceva pe urmă, dar nu știu ce e acel ceva. Nu știu ce trebuie să fac pe urmă. Cum o să fiu pe urmă? Cum? Fără voi, cum o să fiu? O să rămân aici cu voi uciși?

0: Omoară-ne! Cine pasă ce o să faci tu pe urmă? Dacă vrei, n-ai decât să o faci. Omoară-ne! Fă-o! De-aia suntem aici. Numai de-aia. Fă-o!
1: Nimic nu vreau mai mult, dar nu pot.
2: Nimeni dintre noi nu e în stare. De-aia suntem aici. Dar uite că niciunul dintre noi nu e în stare. Singurul lucru pe care ar trebui să-l facem, dar niciunul dintre noi nu e în stare să o facă. De-aia suntem aici, dar niciunul dintre noi nu o să poată.
0: Eu o să o fac.
2: Ești tu în stare?
0: Firește, de ce n-aș fi? Sigur că sunt.
1: Un vânzător de mărunțișuri stătea în fața prăvăliei lui. Pe trotuar, nepotul său se juca cu alți copii. Făcea o gălăgie de mama focului. Un domn a ieșit din blocul alăturat. S-a apropiat de vânzător și l-a rugat amabil să spună nepotului și celorlalți copii să nu mai țipe așa de tare, să se joace mai potolit. Vânzătorul l-a înjurat grosolan pe bărbat, s-a ridicat amenințător să-i arate că era gata să-l zvânte în bătaie și să-l omoare în pumni. Bărbatul a plecat fără să spună nimic altceva. Apoi, după un timp, vânzătorul a închis prăvălia, s-a întors cu nepotul acasă. Fica lui tocmai punea masa și ginerele căsca gura la televizor. În clipa când nepotul ieșea din baie unde se dusese să urineze, vânzătorul l-a împins din nou înăuntru, a tras cheia în ușă, în urma lui, i-a pus palma pe gură nepotului ca să nu țipe și l-a violat. Când a terminat, nepotul s-a prăbușit pe podea sugrumat. Ascultă, Tony, o să arunce pistolul pe geam. Da. Se duce să-l arunce. O să-l arunce atât de departe că nu o să-l mai putem găsi. Uite, ascultă. Îl aruncă. L-a aruncat. Ai auzit?
3: Da.
1: Gata. Asta era. S-a terminat.
0: Și una... și alta. De ce să nu poată? Ce le împiedică? Să fie și asta și aia. Amândouă la oaltă. Eu nu le despart. Nu vreau. Vreau să fie împreună. Nu pot să-mi amintesc acum care-i una și care-i cealaltă. Și în mine care-i unul și care-i celălalt. O să-mi amintesc. Gândul însă, ideea, gândul este că nu pot să se despartă. Știu că nu pot. Nu se poate. S-au născut împreună și cât există, o să fie împreună. Iar ele sunt diferite. În mine unul n-are nicio legătură cu celălalt. Iar ele sunt atât de diferite încât în mine nu se suportă unul pe celălalt. Nu se poate însă să se despartă. Nu se poate să trăiască separat. Nu se poate să se întâmple una ca asta. Nu,
3: nici eu nu mi-aduc aminte care e. Care e? Tu, Lina, ți-amintești?
2: Toată seara l-a îngrijit pe tatăl ei. I-a spus povestea pe care i-o spunea în fiecare seară, au râs de aceeași glumă de care râdeau în fiecare seară, apoi l-a întors pe cealaltă parte, l-a acoperit, a stins lumina, l-a lăsat să doarmă după ce l-a sărutat de mai multe ori pe frunte. Când a ieșit din camera tatălui ei, n-a intrat într-a ei. Așa cum era îmbrăcată, fără să se schimbe, a deschis ușa de la intrare și a coborât în stradă. A început să umble aiurea. A umblat așa, fără țintă, ore în șir. Trecuse de mult miezul nopții, se făcuse aproape 5 dimineața. Înainte ca ea să-l privească, își dădu seama că o privea cineva. Se pregătea să deschidă mașina, dar stătea în loc și o privea. În lumina slabă desluși zâmbetul lui. Îi zâmbea, ca și cum i-ar fi spus să se apropie. Se apropie și înainte de a apuca să se gândească să-i vorbească, el îi făcu semn să urce în mașină. Nu-l întrebă unde merg, nu întrebă nimic. Nu era nevoie. Din când în când se priveau și își zâmbeau. Plecau împreună. Era limpede că vor continua așa împreună. La nesfârșit.

0: N-o să vină nimeni.
1: Nimeni. Orice ai nevoie, aici.
0: Nimic pierdut.
1: Nimic. Orice iei, aici.
0: Nimeni nu pleacă.
1: Nimeni. Aici.
0: Orice cauți.
2: Da.

Ați ascultat Soluții la solicitări solidare sau proceduri de reglementare a diferendelor de Dimitris Dimitriadis. Traducerea Elena Lazar.

0: Traducerea a fost realizată în cadrul Atelierului European de Traduceri, Sen Național d'Orléans, Franța, cu concursul Teatrului Național Timișoara și al editurii Omonia București. Program Cultura 2000, finanțat de Uniunea Europeană. Adaptarea radiofonică, Cezarina Udrescu. În distribuție: Andreea Bibiri, Lina, Mircea Rusu, Toni, Crina Mureșan, Mona, Mircea Constantinescu, vocea din off. Asistența tehnică, Robert Vasiliță. Regia de studio, Milica Creiniceanu. Regia muzicală, Stelică Muscalu. Regia tehnică, inginer Iulian Iancu. Coordonator de proiect, Crenguța Manea. Regia artistică, Cezarina Udrescu. O producție a Teatrului Național Radiofonic, noiembrie 2007.
1: Pe frecvența noastră, fiecare cuvânt devine o scenă, iar fiecare scenă devine o călătorie în universul fascinant al teatrului radiofonic. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Aici scena nu se vede, se aude. Dintr-o voce, dintr-un gest, dintr-o respirație, începe o altă lume. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Prin fiecare emisiune, aducem teatrul în inimile ascultătorilor noștri, transformând audiența într-un public participativ și conștient de valorile culturale. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Aici nu privești spectacolul, îl trăiești altfel. Îl auzi, îl simți, îl continui în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.

Radio Teatru Radiofonic. O lume întreagă de povești, în care teatrul devine mesajul nostru de frumusețe și sensibilitate culturală. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Rudy, de Ivan Sergeievici Turgeniev. Dramatizare radiofonică de Georgeta Răboj.

0: ziua, Alexandra Pavlovna. Te salut, Serghei Pavlovici. Dar unde mergeți în ținuta asta de gală?
1: Suntem invitați la Daria Mihailovna.
0: Vă aveți bine cu Daria Mihailovna la Sunskaya? Mi se pare că sunteți sub tânrăurirea ei. Se ocupă de filantropie. După ea chiar și învățătura e tot o chestiune personală de bunăvoință. Ce n-aș da să știu în struna cui bate ea?
1: Daria Mihailovna e o femeie deșteaptă. O iubesc și o stimez mult, dar și ea poate greși. Iar eu nu iau de bun orice cuvânt al ei.
0: Foarte bine faceți. Iar eu sunt bucuros că v-am întâlnit pe dumneavoastră, drăgălașa Alexandra Pavlovna, și pe prietenul meu, fratele dumneavoastră, care stă atât de tăcut. Vă duceți la o petrecere?
1: Cum zicea vecinul nostru Pigasov despre Serghei?
0: E, veninosul ăla de Pigasov. Să nu te superi, Serghei, spunea că ai un aer de iepure melancolic, mai ales când vorbești cu fica Darii Mihailovna, cu Natalia.
1: Natalia e încă un copil.
0: Un copil care se gândește la măritat. E, vă las. Încă o dată mă bucur că v-am întâlnit.
1: De ce?
0: Ce întrebare. Parcă nu mi-ar face totdeauna plăcere să vă întâlnesc. Sunteți atât de proaspătă și de gingașă. De ce râdeți?
1: Cum de ce? Dacă ați putea să vă vedeți cu ce figură nepăsătoare și rece îmi faceți complimente. Mă miră că n-ați căscat la ultimul cuvânt.
0: Mi-e figura rece? Probabil numai de foc aveți nevoie. Focul nu e bun la nimic. Izbucnește, afumă și se stinge.
1: Și încălzește?
0: Dar și frige.
1: Păi, și dacă frige, nu-i nicio pagubă. Totuși, este mai bine decât...
0: Aș vrea să vă văd ce ați zice dacă v-ați frige binișor, măcar o dată. Rămâneți cu bine.
1: Mihai Mihailovici, o clipă. Când treceți pe la noi?
2: Mâine.

Constantin, cântă-ne noul studiu al lui Thalberg. Poate că sunetele muzicii îl vor potoli pe African Semion. Orfeu îmblânzea sălbăticiune.

0: Merci, c'est charmant. Oh, îmi place Thalberg. Il est si distingué. Ce-ați căzut pe gânduri, african, Semionuț?
1: Mă gândesc că există trei categorii de egoiști. Egoiști care se bucură de viață și îi lasă și pe alții să se bucure de ea.
0: Așa.
1: Egoiști care se bucură de viață, dar pe alții nu îi lasă să se bucure. Și, în fine, egoiști care nici ei nu se bucură de viață și nici pe alții nu îi lasă să se bucure.
0: Dar permiteți-mi să vă întreb, ce legătură există între ideile dumneavoastră asupra celor trei categorii de egoiști și muzica pe care ați ascultat-o acum?
1: Niciuna. Dar nici n-am ascultat muzica.
0: Bine, dar văd că nu vă dați pe brază nici în ruptul capului, nu? Dar ce vă place dacă nici muzica nu vă place? Poate literatura?
1: Literatura? Unii duc greul, fac treabă, iar literatura gâfâie.
2: Alexandra Pavlovna și Serghei Pavlovici Volunțe.
0: Da. Bună ziua, Alexandru! Ce bine îmi pare că ați venit. Bună ziua, Serghei Pavlovici.
3: Bună ziua.
1: Ce se aude, baronul, noua dumneavoastră cunoștință va veni azi?
0: Da, va veni.
1: Se spune că e un mare filozof, trăznește a Hegel.
0: Oh. Ia loc, Alexandrin, uite aici pe canapea lângă mine.
1: Filozofia este cel mai înalt punct de vedere. Aceste puncte de vedere înalte sunt moartea mea. Dar ce se poate vedea de sus? Dacă vrei să-ți cumperi un cal, vezi bine că n-ai să te urci în turn ca să-l privești de acolo.
4: Dar ce, baronul vrea să vă aducă un articol?
0: Da, un articol. Da, să nu vă fie teamă, n-o să-l citim aici. Nu pentru asta v-am chemat. Totuși, de ce nu vine baronul? De ce întârzi atât? Cred că cel mai bun lucru ar fi să mergem la masă. Mesie mei, da? Să trecem în sufragerie. Vă rog, pe aici, Alexandru. Poftiți? Vă rog, stă acolo. Dumneavoastră acolo. Așa. Să ne ospătăm în așteptarea baronului.
1: Câtă amabilitate pe baronul ăsta. Se lasă aștepta de atâta lume. În schimb, e un om fin, nobil. Eu nu-s decât un om din popor. Nu mă pot asemui, să zicem, cu un baron.
0: Bravo, Pigasso, e gelos cu anticipație. Alexandru,
2: Daria Mihailovna, a venit un domn care v-a adus această scrisoare.
0: Dar unde e domnul care a adus-o?
2: E în trăsură. Dispuneți să fie invitat?
0: Poftește-l. Închipuiți-vă, baronul a primit ordin să se înapoieze de îndată la Petersburg. Mi-a trimis articolul printr-un prieten de-al său, domnul Rudin, pe care voia să mi-l prezinte personal. Îl lăuda foarte mult.
2: Dimitri Nicolaevici Rudin.
5: Doream de mult să am cinstea de a vă fi prezentat, Daria Mihailovna. Prietenul meu, baronul, regretă foarte mult că n-a putut veni în personal să-și a rămas bun.
0: Vă rog, luați loc. Îmi pare bine. Să vă prezint oaspeții mei. Alexandra Pavlovna, Serghei Pavlovici Volunțev, African Semionici.
5: Îmi pare bine.
0: Vă rog. Sunteți de prin partea locului, Dmitri Nicolaevici?
5: Nu, Daria Mihailovna, am venit cu treburi și m-am stabilit deocamdată la doctor.
0: Îl cunoașteți?
5: Mi-a fost coleg de universitate.
1: Permiteți-mi să vă întreb, cunoașteți conținutul articolului trimis de baron?
5: Îl cunosc, tratează despre raporturile comerțului cu industria.
1: Îngădeți-mi să vă întreb ceva. Domnul baron se ocupă în mod special de economie politică sau numai așa, în unele ore de răgaz, între distracțiile lumești și ocupațiile de serviciu?
5: În această privință, baronul este un diletant, însă articolul său cuprinde multe lucruri juste și interesante.
1: Cuprinde mai multe considerații generale decât fapte.
5: Are și fapte și considerații, multe idei.
1: Așa. Speculații bune se prostească oamenii.
0: Africanții.
1: Redați, domnilor, numai faptele. Asta e tot ce vi se cere.
5: Adevărat. Dar sensul faptelor nu trebuie redat.
1: Considerentele generale, convingerile, asta e moartea mea.
5: Așadar, după dumneavoastră nu există convingeri?
1: Nu, nu există.
5: Asta vă este convingere?
1: Da.
5: Atunci cum denegați existența convingerilor. Iată că ați mărturisit una la prima ocazie.
1: Permiteți-mi totuși...
0: Ah, Pigasov e la pământ!
1: Nu vă bucurați prea curând, stimată doamnă. Mai aveți timp.
5: Găduiți-mi, dumneavoastră, nu credeți în utilitatea considerațiilor generale. Nu credeți în convingeri.
1: Nu cred. Nu cred în nimic.
5: Atunci, de ce ați crede în fapte?
1: Cum de ce? Faptele sunt un lucru cunoscut. Oricine știe ce sunt faptele. Eu le judec pe baza experienței, cu simțurile proprii.
5: Tendința de a descoperi principii generale în fenomenele particulare este o calitate primordială a minții omenești și formează întreaga noastră cultură.
1: Ați spus cultură? Mare scofală! Nu dau nicio parachioară pe cultura dumneavoastră.
0: Oh. Totuși, cât de urât discutați, african semiotici.
5: Găduiți-mi să vă mărturisesc doar o veche zicală. Jupiter, te-ai supărat. Se vede că n-ai dreptate. Am vrut să spun că toate atacurile îndreptate împotriva sistemelor, principiilor, sunt cu atât mai supărătoare cu cât odată cu ele unii oameni neagă în genere cunoaștere, știința și credința în ea.
1: Toate astea sunt simple cuvinte.
5: Repet, dacă omul n-are bază solidă pe care să-și sprijine convingerile, cum și-ar putea da seama de nevoile și de viitorul poporului său? Cum poate ști ce trebuie să fac el însuși, dacă...
1: Îmi permit să vă cedez.
0: Oh, dar Virtu Fugiții se preface că nu dorește să mai discute. A simțit însă de fapt că nu poate susține discuția. Nu știți însă un amănunt despre african, Semion. E un dușman nempăcat al femeilor. Le atacă necontenit. Vă rog să-l aduceți pe calea adevărului.
1: V-am auzit, Daria Mihailovna.
0: Și?
1: Vreau să precizez, eu nu atac numai femei. Tot neamul omenesc nu mi inspiră nicio simpatie.
5: Cum de v-ați format o părere atât de proastă despre oameni?
1: Probabil prin analiza propriului meu suflet, în care pe zi ce trece descoper tot mai multă ticoloșie.
5: Care suflet nobil a simțit setea de a se autonimici? Dar nu trebuie să perseverați în această desnădăjduită stare de spirit.
1: Vă mulțumesc pentru certificatul de noblețe acordat sufletului meu. Iar cât privește starea mea de spirit, e destul de bună. Și chiar dacă există vreo soluție salvatoare, eu n-am să o caut.
5: Da, asta înseamnă, iertați-mi expresia, că puneți mai presus satisfacția amorului propriu decât dorința de a fi și de a trăi în lumina adevărului.
1: Da, cum să nu? Amorul propriu fiecare îl înțelege. Când adevărul... Ce este adevărul? Unde se află acest adevăr? După unii, el nici nu există pe lume. Cuvântul există, dar însăși esența lui nu există.
0: African Semionici, urât, nu? Cum nu există adevăr? Dar în acest caz, mai merită să trăiești pe lume?
1: Eu socotez, Daria Mihailovna, că oricum puteți trăi mai ușor fără adevăr decât fără bucătarul domniei voastre, Stepan, atât de meșter la supe.
0: Gluma nu ține loc de argument. Mai ales când are izde de făimare.
1: Nu știu dacă adevărul usturor, nu? Însă dreptatea văd că supără. Rămânem cum văd tot la amorul propriu.
5: Cine știe să-l stăpânească, consacrându-se binelui obștesc, numai acela merită numele de om. Tata, omul trebuie să-și înfrângă egoismul îndărătnic pentru a-și putea manifesta personalitatea.
1: Puteți să-mi dați un creion? Vreau să notez ultima frază a domnului Rudin.
2: Există lucruri de care e păcat să-ți bați joc și să le zeflemisești, african semionici.
1: Mi-e de ajuns, eu plec la cei proști. Bună seara, doamnelor și domnilor.
0: Cu bine, african semionici.
5: Cred că e timpul să plec și eu. Trăsura mă așteaptă.
0: Se poate, Dimitri Nicolaici? E târziu, vă rog să rămâneți peste noapte aici.
4: Plecăm și noi, Daria Mihailovna. Vă mulțumim pentru această minunată seară.
0: Cu bine, Alexandrin, cu plăcere. La revedere, dragii mei. La revedere.

0: Martin. Cred că vine spre mine. Nu știu de ce. Mă simt tulburată, intimidată. Se poartă cu mine de parcă aș fi o fetiță.
1: Bună ziua, Natalia Alexeevna.
0: Bună ziua.
1: Mergeți la plimbare?
0: Da, am ieșit puțin în grădină.
1: Pot să vă însoțesc?
0: Da, desigur, domnule, cu plăcere.
1: Vă place aici la țară, Natalia Alexeevna?
0: Sunt bucuroasă că am venit aici. Mă simt foarte fericită.
1: Sunteți fericită. Iată o vorbă mare. De altfel este firesc, sunteți tânără. Toată dimineața de azi am stat de vorbă cu măicuța dumneavoastră. Este femeie neobișnuită. Acum înțeleg de ce poeții au prețuit prietenia sa. Vă plac versurile?
0: Da, da, îmi plac foarte mult.
1: Poezia este graiul zeilor. Dar nu numai versurile sunt poezie. Ea se revarsă pretutindeni, ne împresoară. Priviți copacii, cerul, totul respiră frumusețe și viață. Iar unde e frumosul și viață, acolo e și poezia. Să ne așezăm pe banca asta. Nu știu de ce, dar mi se pare că după ce vă veți obișnui cu mine, vom fi buni prieteni. Ce părere aveți?
0: Da, cred că da, aveți dreptate.
1: Să știți că sunt un om foarte puțin bogat. Treburile îmi sunt încurcate, dar și afară de asta mi s-a urât să mai colind dintr-un loc într-altul. E timpul să mă odihnesc.
0: Într-adevăr, sunteți de părere că e timpul să vă odihniți?
1: Ce vreți să spuneți?
0: Vreau să spun că odihna este pentru alții. Iar dumneavoastră trebuie să vă zbateți, să căutați a fi de folos. Cine dacă nu dumneavoastră?
1: Vă mulțumesc pentru această părere atât de elogioasă. Să fii folositor, ușor de spus. Chiar și pătruns de o convingere nestrămutată. Cum aș putea fi de folos, presupunând că aș crede în puterile mele? Unde găsesc suflete cinstite, înțelegătoare?
0: Bine, dar ați vorbit cu atâta entuziasm, cu atâta convingere.
1: Este o prostie, bezetate. Vă mulțumesc din suflet, Natalia Alexeevna. Cu un singur cuvânt mi-ați amintit datoria pe care o am, mi-ați arătat calea. Dar trebuie să acționez. Nu trebuie să-mi consum puterile numai cu o flecăreală goală, risipindu-mă în cuvinte. Neînțeleși rămân numai aceia dintre oameni care, fie că nu știu încă ce vor, fie că nu merită să fie înțeleși. Sunteți o ființă nobilă, minunată.
0: Mi se pare că e târziu. Ne așteaptă mama la micul dejun.
1: Am auzit că vine la micul dejun și domnul Serghei Pavlovici Volântsev. Dar iată-l. Nu-i dânsul?
0: Ba da. Stă pe loc și ne privește. Atât de straniu. Parcă am pietrit.
1: Ce face? Pleacă?
0: Ciudat. S-a întors brusc și a plecat. De ce oare?

nu știe. De ce am făcut asta? Oare Natalia și deșteptul Rudi m-au văzut? Trebuia să plec. Dar în timp nu fac altceva decât să aștept. Eu o iubesc atât de mult pe Natalia, dar inima ei rămâne netulburată. M-am mulțumit să aștept clipa când ea se va obișnui și se va apropia de mine. Ceva însă, ceva deosebit se petrece în sufletul ei. Oare sunt gelos? Să fie presentimentul bunei nenorocii.

0: Serghei, de ce te-ai întors atât de repede?
1: Așa m-am plictisit.
0: Rudimir acolo?
1: Da.
0: Te rog, Serioja, ajută-mă să-l conving pe acest prieten al nostru, Mihailo Mihailici, că Rudim e un om neobișnuit de deștept și că vorbește deosebit de frumos.
1: Asta e acum.
2: Da, nu vă contrazic deloc, dar nu mă îndoiesc de inteligența și locința domnului Rudin. Spun numai că mie nu-mi place.
0: Vă simțiți jignit de superioritatea lui. Iată adevărul. Eu una sunt convinsă că pe lângă inteligență trebuie să aibă și o inimă minunată. Uitați-vă în ochii săi când...
2: Da, vorbește de onestitate pură.
0: O să izbutiți să mă supărați. Vorbiți-mi mai bine despre tinerețea lui. Mi-ați spus că îl cunoașteți bine din studenție.
2: Da, da, îl cunosc bine. Tatăl i-a murit curând după naștere, iar mama lui, o femeie cu suflet foarte blând, se hrănea cu terci de ovăz și toți banii pe care avea îi cheltuia cu dânsul. Și-a făcut studiile mai întâi pe socoteala unui unchi, apoi pe socoteala unei văduve bogate.
0: Ce insinuați?
2: Păi, nu insinuiți nimic, spun numai adevărul. Adevărul despre care el vorbește cu atâta patos. Apoi a plecat să-și continue studiile în străinătate, de unde îi scria mamei sale foarte rar. Biata de ea a murit fără să-l mai vadă, uitându-se la fotografia lui. Îl iubea cu o dragoste fără margini. Domnii de felul lui Peciorin vă vor spune că totdeauna iubim pe cei care nu sunt stari de acest sentiment. E, și din nou acolo, la studii, s-a legat de el o cucoană pedantă, cam trecută și urâtă. El s-a ocupat de dânsa timp destul de îndelungat și, în fine, a lăsat-o. Ba nu, e, nu, nu, ce zic eu, ea l-a lăsat. Tot atunci l-am părăsit și eu. Asta-i tot.
0: Zău, că nu sunteți mai bun decât Pigasov. Sunt convinsă că tot ce ați spus este adevărat și că n-ați adăugat nimic. Totuși, în ce lumină l-ați zugrăvit. Și asta e o clevetire în felul său.
2: Dar nu sunt clevetitor, Alexandra Pavlovna. Cine știe, poate că de atunci el a izbutit să se schimbe. Poate că, eu știu, poate că sunt nedrept cu dânsul.
0: Îi vedeți? Și acum, făgăduiți-mi că veți reînnoi legăturile cu dânsul.
2: Fie. Dar tu de ce tot Serghei, Pavlovici?
1: Ce să spun? Nu-l cunosc. De altfel, azi mă doare capul.
0: Ești într-adevăr palid, Serghei. Nu ți-e bine?
1: Mă doare capul!
2: Până acum nu l-am auzit niciodată plângându-se de dureri de cap. Ce-o fi cu Serghei?

0: Nicolaici. La iarnă veți pleca la Petersburg, nu-i așa?
1: Nu știu, Natalia Alexeevna. Dacă voi avea bani, am să plec.
0: Cred că veți putea găsi bani.
1: Așa vi se pare. Priviți mărul acesta. I s-au frânt crengile sub greutatea și înălțimea trupelor. Un adevărat simbol al geniului.
0: Crengile i s-au rupt pentru că nu a fost sprijinit.
1: Înțeleg, Natalia Alexeevna, dar omul nu găsește atât de ușor un sprijin.
0: Ba da, în înțelegerea altora. Oricum, singurătatea... Dar ce o să faceți iarna la țară?
1: Ce o să fac?
0: Da.
1: Am să-mi sfârșesc articolul cel mare. Știți despre tragicul în viață și în artă. Planul vi l-am expus acum 3 zile și o să vi-l trimit.
0: Și îl veți publica?
1: Nu.
0: De ce? Atunci pentru cine îl veți scrie?
1: Fie și pentru dumneavoastră.
0: E mai presus de puterile mele, Dimitri Nicolaici.
1: Între altele, fie zis, nu m-am fixat definitiv asupra ideii principale. Până acum n-am izbutit să limpezesc pentru mine însumi sensul tragic al dragostei.
0: Mie mi se pare că tragicul în iubire nu este altceva decât dragostea nefericită.
1: Nu, nici de cum. Problema trebuie privită cu totul altfel, mai din adânc. Dragostea e numai mister. Cum se ivește, cum se dezvoltă, cum piere. Dar cine mai iubește, cine mai cutează să iubească? De mult nu l-am mai văzut pe Serghei Pavlovici. Ce mai fi cu el?
0: Nu știu.
1: Ce om minunat. Ce suflet. Ați băgat de seamă că un stejar și doar stejarul e un lemn tare își pierde frunzele bătrâne numai când cele tinere prind să mișească?
0: Da. Am observat.
1: Tot așa se întâmplă și cu o iubire veche, ce se lășluiește într-un suflet puternic. Deși e moartă, ea tot se mai ține. Numai o altă dragoste nouă o poate arunca. Iertați-mă, mă trebuie, Alexeevna, trebuie să plec. Am dedus câteva scrisori la poștă.
0: Ce-o fi însemnând asta?
2: Bună ziua, Natalia Alexeevna.
0: Bună ziua, Vican Semionici. Nu v-am văzut de mult în ultima vreme.
2: Așa e. N-am mai venit că... Nu-mi place deșteptul ăsta care s-a pripășit aici.
0: Înțeleg ce vreți să spuneți.
2: Ați înțeles foarte bine, domnișoara. Și nu trebuie să roșiți din cauza asta. N-ați băgat de seamă cum vorbește Rudin? Se exprimă afectat, curat ca un personaj dintr-o novelă. Rostește eu și face o pauză plină de respect. Eu, adică eu. Folosește numai fraze lungi. Dacă strănuți, începe numai decât să-ți demonstreze de ce ai strănutat și n-ai tușit. Dacă te laudă, parcă te înalță în rang. Iar dacă începe să se pune grească singur, se face una cu dracu. De te gândești cum o mai îndrăzni să privească lumina cerului. Da, de unde? El se înveselește de parcă s-ar fi cinstit cu vodcă tare. Dar nu merită atâtea vorbe. L-ați văzut pe administrator?
0: E în salon cu mama. Verifică registrele.
2: Cu bine, Natalia Alexeevna.
0: La revedere, African Semionici, la revedere.

0: Au trecut câteva luni de când Rudin a venit în casa Dariei Mihailovna și dumneavoastră, Mihailo Mihailici, îl priviți tot așa. Nu v-ați schimbat părerea?
1: Nu mă sili să spun cam ceea ce cred și ceea ce știu, Alexandra Pavlovna. Rudin e un om deștept, dar îi place să trăiască pe socoteala altora. Se preface și e rece ca gheața, deși vorbele lui sunt pline de înflăcărare. Cuvintele lui rămân simple cuvinte și niciodată nu se vor transforma în fapte. Totuși, vorbele acestea pot să tulbure și să distrugă o inimă tânără.
0: Dar despre cine? Despre cine vorbiți, Mihailo Mihailici?
1: Vrei să știți despre cine vorbesc?
0: Da.
1: Despre Natalia Alexeevna.
0: Oh, iertați-mă, ce gânduri ciudate vă vin totdeauna. Natalia e un copil. Dar în fine, chiar dacă ar fi ceva, nu vă gândiți oare că Daria Mihailovna...
1: Nu, Natalia nu e un copil. Ea gândește, credeți-mă, mai des și mai profund decât noi amândoi. Și ca un făcut, o astfel de fire cinstită, pasionată și înflăcărată a trebuit să dea peste un astfel de actor, peste asemenea ipocrit.
0: Cum, după părerea dumneavoastră, Rudin e un fel de tartuf?
1: Aici, nici măcar tartuf nu e. Îl cunosc bine. Mult timp am locuit împreună. Vă amintiți că v-am făgăduit să vă povestesc într-o zi viața noastră din studenție?
0: Da.
1: Dar oare veți avea răbdare să mă ascultați?
0: Ah, sigur, vorbiți.
1: Da. Poate că știți, poate că nu știți, dar am rămas orfan de timpuriu. Nu aveam niciun stăpân. Îmi plăcea să mă grozăvesc și să mă laud. Intrând la universitate, mă purtam ca un școlar și curând am căzut într-o încurcătură. Am mințit și am fost dat de rușine. Toți au râs de mine în hohote, în afară de unul singur.
0: Acesta era Rudin?
1: Nu. Nu era Rudin. A fost un om adevărat. Acum e mort. A fost un om neobișnuit. Se numea Pokorski. A fost un suflet mare și curat. Era foarte sărac și de-abia o scotea la capăt cu niște lecții. Știa să cucerească inimile. La el l-am cunoscut pe Rudin.
0: De ce avea deosebit acest Pokorski?
1: Cum să vă spun, poezie și adevăr. Iată ce atrăgea pe toți. Avea o minte clară, cuprinzătoare. Totodată era plăcut și vesel ca un copil. Pokorski și Rudin nu semănau deloc unul cu altul. Rudin avea infinit mai multă strălucire și înfază. Rudin expunea în chip minunat orice idee, combătea cu maestrie, dar ideile nu se nășteau în capul lui. Le lua de la alții, în special de la Pokorski. Rudin era plin de foc, de cutezanță, de viață, dar sufletul era rece, aproape fricos. Cât nu-i atingea amorul propriu, atunci se făcea turbat. Căuta pe orice cale să-și atragă simpatia oamenilor și îi cucerea în numele principiilor și ideilor generale, exercitând într-adevăr o influență puternică. Să zicem că nu expunea idei proprii, ce le face? Însă în tot ce știam noi se instaura, ascultându-l, o ordine perfectă. Nimic nu rămânea fără sens, întâmplător. Totul exprima necesitate rațională și frumusețe. Totul căpăta o valoare clară și în același timp tainică. Fiecare fenomen al vieții sunând ca un acord. Noi înșine, cuprinși de o teamă sfântă și pioasă, de un dulce fior al inimii, ne socoteam niște amfore vii, purtătoare ale adevărului etern, uneltele lui, sortite nu știu cărui țel măreț. Nu vă vine să râdeți?
0: Nu, nici de cum, ce vă face să o credeți? Nu vă înțeleg pe de-a întregul, dar nu-mi vine să râd.
1: De atunci, bineînțeles, ne-am mai maturizat. Acum toate mi se par niște copilării, însă, repet, pe atunci îi datoram foarte mult lui Rudin. Pokorski era incomparabil superior, fără nicio îndoială. Ne inspira tuturor ardoare și putere. Uneori însă se simțea toropit și tăcea. Era un om nervos, bolnav. Dar și când își întindea aripile, până unde se înalța? Până în tăriile cerului albastru. Rudin însă, acest tânăr chipe și prezentabil, avea multe lucruri meschine. Nu se dea în lături nici de la bârfele. Avea pasiunea de a se amesteca pretutindeni, de a defini și a tălmăci tot.
0: Vă rog, ședeți jos. Ce tot umblați încoace și încolo ca o pendulă?
1: Și mă simt mai bine. Așadar, intrând în cercul lui Pokorski, mă simțeam renăscut. Învățam, mă bucuram, purtam respect cuiva. Dacă ne-ați fi privit chipurile, dacă ne-ați fi ascultat cuvântările, vorbeam despre dreptate, viitorul omenirii, despre poezie. Uneori spuneam prostii, ne înflăcărau niște nimicuri, dar ce importanță avea asta? Când mijau zorii turburi, ne împrăștiam cu toții emoționați, veseli, cinstiți, treji, cu un fel de oboseală plăcută în suflet. Puh, ce vremuri frumoase! Și nu vreau să cred că s-au pierdut în zadar. De altfel, nici nu s-au pierdut. Nu s-au pierdut nici pentru aceea pe care viața i-a făcut mai târziu josnici. De câte ori mi s-a întâmplat să întâlnesc asemenea oameni printre prietenii de odinioară. Ți se pare că omul a devenit cu totul fiară, dar amintește-i doar numele lui Pokorski, că ultimile rămășițe de noblețe se vor mișca întrânsul. Parcă ai fi destupat un flacon uitat de parfum într-o cameră murdară și întunecoasă.
0: Dar spuneți-mi pentru ce și când v-ați certat cu Rudin?
1: Nu m-am certat. M-am despărțit de el când l-am cunoscut de binelea. Dar încă de pe atunci m-aș fi putut certa cu dânsul. Mi-a jucat o festă neplăcută.
0: Ce anume?
1: Iată ce, eu, cum să vă spun, nu prea se potrivește cu înfățișarea mea, dar așa e. Eu totdeauna mă îndrăgosteam cu mare ușurință.
0: Dumneavoastră?
1: Da, eu, pare ciudat, așa, totuși acesta e adevărul. Și cum să vă spun, m-am îndrăgostit pe atunci de o fată foarte, foarte drăguță. De ce mă priviți așa de curios? Să știți că v-aș putea povesti despre mine lucruri mult mai uluitoare.
0: Ce fel de lucruri, dacă îmi permiteți?
1: Să zicem că pe timpuri mă duceam noaptea la întâlniri și cu cine credeți? Cu un tei tânăr din fundul Livezii. Îi îmbrățișam tulpina subțire și zveltă și îmi părea că îmbrățișez toată natura, iar inima îmi creștea și se înfiora de parcă într-adevăr toată natura s-ar fi revărsat în ea. Așa am fost. Și parcă e numai atât. Vă închipuiți poate că n-am scris versuri? Ba da, am scris. Da, începusem să vă povestesc despre dragostea mea.
0: Da.
1: Am făcut cunoștință cu o fată.
0: Și ați încetat să mai mergeți la întâlniri cu teiul?
1: Da, am încetat. Fata era o ființă cât se poate de dulce, foarte drăguță, avea ochii limpezi, veseli și voce argintie.
0: Mă descrieți foarte frumos.
1: Iar dumneavoastră sunteți un critic foarte sever. Un tânăr îndrăgostit nu poate să nu flecărească. N-am mai putut și m-am destăinuit lui Rudin. El mă fericită, mă îmbrățișă și de-ndată începu să mă povățuiască explicându-mi toată însemnătatea noii mele situații. Știți bine cât e de priceput la vorbă. Cuvintele lui m-au influențat mai mult decât de obicei. Am căpătat dintr-o dată un respect neobișnuit față de mine însumi. Îmi amintesc că am început să calc mai cu grijă, de parcă aș fi purtat în pieptul meu o amforă plină cu nectar prețios pe care mă temeam să nu-l vărs. Rudin mă privea cu mare bunăvoință și a exprimat chiar dorința să-mi cunoască obiectul dragostei.
0: Înțeleg. Acum pricep ce s-a întâmplat. Rudin v-a răpit fata și de atunci nu-l puteți ierta. Pun rămășa că nu greșesc.
1: Să știți că ați pierde rămășagul. Rudin Nu voia să-mi facă vreun rău, dimpotrivă, dar obiceiul lui a furisit de a pironi prin câte un cuvânt orice manifestare a vieții, fie a lui, fie a altuia, cum pironește un fluture cu acu, l-a împins să ne lămurească amândouă firile noastre, să ne sfătuiască cum trebuie să ne purtăm, obligându-ne în mod despotic de a-i da socoteală ce sentimente și ce gânduri avem. Au început neînțelegerile, s-au iscat tot felul de situații încordate. Într-o bună dimineață, Rudin a ajuns la convingerea că el, ca prieten, are cea mai sacră datorie să-i destăinuiască totul tatălui fetei. Și-a făcut-o.
0: A fost cu putință?
1: Da, era convins de binele pe care ne-l face.
0: Recunoașteți că... Oricum, nu l-ați putut ierta pe Rudin.
1: Dar de unde? Am plâns ca un copil la plecarea lui în străinătate, la studii. Totuși, drept vorbind, de atunci a îngolțit în mine o sămânță. Și când l-am întâlnit mai târziu, eram și mai matur, mi-a apărut în adevărata lumină.
0: Ce anume ați descoperit întrânsul?
1: Păi, tot ce v-am spus de atâta timp. De altfel, destul. Poate toate se vor sfârși cu bine. Am căutat să vă dovedesc doar că nu-l judec cu asprime fără să-l cunosc. În ceea ce o privește pe Natalia Alexeevna, n-am de spus prea multe, dar uitați-vă bine la fratele domniei voastre.
0: La fratele meu? De ce?
1: Uitați-vă la dânsul. Nu observați nimic?
0: Da, aveți dreptate, așa e. Pe fratele meu, de la un timp încoace, nu-l mai recunosc. Credeți oare că...
1: E atât de trist. Iar Natalia nu e un copil, credeți-mă. Deși din nefericire e lipsită de experiență ca un copil. Veți vedea, fata asta ne va uimi pe toți.
0: În ce fel?
1: Iată cum. Știți că fetele de genul ei se înneacă, iau o trapă și așa mai departe. Nu vă uitați că e așa de tăcută. Ascunde în suflet patim clocotitoare și are un caracter.
0: Iași, mi se pare că ați căzut în poezie. Pentru un flegmatic ca dumneavoastră, poate și eu par un vulcan.
1: Dar de unde? Iar în ceea ce privește caracterul, nici nu știți ce înseamnă.
0: A, ce obrăznicie mai fi și asta.
1: Iertați-mă, dar acesta e cel mai mare compliment cu putință.

0: Sanchez. Am îndrăznit să vin aici ca să vă spun ceva.
1: Ce este, Constantin? Ce te reține? Spune, dar ce ai de spus?
0: Nu știu, mă tem să nu vă supăr.
1: E ceva atât de grav?
0: Poate că nu este, dar poate deveni. Știți, mi s-a părut că v-ar putea supăra, cum să spun, insistențele domnului Rudin față de Natalia Alexeevna.
1: Oh.
0: Stau foarte mult împreună, îi dă cărți. Da, da. O îndeamnă să citească Faust.
1: E, lasă că le vrăgească cu dânsul aici, la țară. El distrează ca o fetiță, nu e nicio nenorocire. Iar ea se va mai deștepta. La Petersburg însă o să schimb eu lucrurile.
0: Mă iertați că am deranjat.
1: Nu face nimic, Constantin. Chiar te rog să-mi dai imediat de veste dacă vezi ceva care m-ar putea deranja.
0: Da, am înțeles, dar...

0: Sunteți singură, Natalia Alexeievna?
1: Da, da, singură, Dimitri Nicolaici. De altfel, am ieșit doar pentru o clipă. E timpul să mă întorc.
0: Pot să vă conduc? Parcați fi tristă.
1: Eu? Tocmai voiam să vă spun eu că păreți cam indispus.
0: Dar se prea poate, mi se întâmplă. La mine e mai firesc decât la dumneavoastră.
1: Cum așa? Vă închipuiți oare că eu n-am motive să fiu tristă?
0: Anii domniei voastre trebuie să vă bucurați de viață.
1: Dumitru Nicolaevici, vă amintiți de comparația pe care ați făcut-o ieri? Vă aduceți aminte cu stejarul?
0: Da, mi-amintesc. Și ce cu ea?
1: Pentru ce? Ce ați vrut să spuneți prin comparația asta?
0: Natalia Alexeievna, ați observat, cred, că vorbesc prea puțin despre trecutul meu. Cu dumneavoastră însă sunt sincer, inspirați încredere. Nu pot să vă ascund că și eu am iubit și am suferit ca toată lumea. Când și cum nu merită să o amintim. Dar inima mea a încercat multe bucurii și multe întristări. Ceea ce v-am spus ieri poate să redea până la un punct starea mea actuală. Dar de asemenea nu merită să vă discutăm. Această latură a vieții a dispărut pentru mine. Acum nu mă rămâne decât să mă vântur pe șleaul prăfuit și pârjurit de arșiță, urducat de căruță de la o stație de poștă la alta.
1: Nu pot să-mi închipui că nu așteptați nimic de la viață.
0: Da, da, da, aștept, aștept multe, dar nu pentru mine. Nu o să renunț niciodată la activitate, la fericirea ce ți-o dă activitatea. Dragostea, dragostea nu-i de mine. Eu nu merit. Femeia care iubește are dreptul să ceară ai se da cu totul, pe când eu nu mai pot.
1: Înțeleg că cei ce tind spre țeluri înalte nu se pot gândi la sine. Dar oare femeia nu este în stare să prețuiască un asemenea om? Credeți-mă, femeia e în stare nu numai să înțeleagă sacrificiul, ci știe să se și jertfească.
0: Ascultați-mă, știți că vă sunt prieten. Vă socotesc aproape ca pe rudă. De ce nădăjduiesc că nu veți lua în nume de rău întrebare? Spuneți-mi, inima nu v-a fost tulburată niciodată? Nu v-ați supărat pe mine?
1: Nu mă aștept.
0: De altfel puteți să nu-mi răspundeți. Vă cunosc secretul. Da, da, știu cine vă place. Și trebuie să vă spun că n-ați putut face o alegere mai bună. Va ști să vă prețuiască. El nu-i alterat de viață. E simplu și are sufletul senin. El vă va face fericit.
1: Despre cine vorbiți, Dimitri Nicolaici?
0: Dacă n-ați ști despre cine. Se înțelege despre Serghei Vrânțev. Ce? Nu-i adevărat? Oare nu vă iubește? Iertați-mă, dar el nu-și ia ochii de la dumneavoastră. Vă urmărește orice mișcare. Și bine, oare dragoste poate fi ascunsă? Parcă dumneavoastră nu-i arătați bunăvoință? Pe cât am putut observa, este și pe placul măicuții. Alegerea ce ați făcut-o...
1: Dimitri Nicolaici, mi-e atât de greu, într-adevăr, să discut aceste lucruri, dar vă asigur că greșiți.
0: Greșesc? Nu, nu, nu cred. Nu, Natalia Alexeievna. Inima nu vă e liniștită.
1: Posibil. Totuși vă înșelați.
0: Cum așa?
1: Lăsați-mă, nu mă întrebați.
0: De ce plecați? Natalia Alexeievna, discuția noastră nu se poate sfârși așa. Ea are o însemnătate enormă pentru mine. În ce fel trebuie să vă înțeleg?
1: Vă rog,
0: spuneți-mi.
1: Dumneavoastră înțelegeți totul. Totul. Înțelegeți-mă și pe mine.
0: Un singur cuvânt. M-ați întrebat ce am vrut să spun prin comparația de ieri. Nu o să vă ascund. Am vorbit despre mine, despre trecutul meu și despre dumneavoastră.
1: Cum? Despre mine?
0: Da, despre dumneavoastră. Repet că nu vreau să vă mint. Acum știți care e sentimentul, care e noul sentiment despre care am vorbit atunci. Până astăzi nu m-aș fi hotărât niciodată.
1: Să mergem. Ne așteaptă mama la masă. Dar iată-l.
0: Sergei Vrânțev acolo, în capătul aleii. Se uită țintă spre noi. O să se sfârșească așa. Nu o să se sfârșească așa.

0: Mă bucur că ați revenit la noi, African Semionici. În ultima vreme mi-ați cam ocolit casa.
1: E, nu mai aveam loc, dar în felul meu.
0: Vă rog.
1: Bun vinul. Ați observat că oamenii ca și câinii pot fi împărțiți în două tabere, cu coadă scurtă și cu coadă lungă. Cu coadă scurtă sunt oamenii fie din naștere, fie din propria lor vină. Aceștia o duc rău, nu le merge deloc. Ei n-au încredere în sine. În schimb, cel ce are coadă lungă și stufoasă e fericit. El poate fi mai prost și mai slab decât cel cu coadă scurtă, dar e plin de încredere în sine. Își înfuiază coada și toată lumea l-admiră. Eu fac parte din cei cu coadă scurtă. Și ceea ce e mai supărător, eu singur mi-am retezat-o.
2: Cu alte cuvinte, vreți să spuneți ceea ce de altfel înainte de dumneavoastră a spus Roșuco. Să ai încredere în tine însuți și atunci și alții te vor crede. N-am înțeles ce rost are aici coada.
3: Lăsați-l pe fiecare, lăsați-l pe fiecare să se exprime cum vrea. Se tot vorbește de despotism. După mine nu există un despotism mai rău decât al așa zișilor oameni deștepți. Luai-ar dracu.
1: Și tu ai coada scurtă.
0: N-ar fi mai bine, domnilor, să luăm înghețata în grădină? E mai răcoare. Hai,
4: foarte bună ideea. Să mergem în grădină.
0: Să mergem.
3: Eu trebuie să plec, Daria Mihailovna.
0: La revedere, Sergei Pavlici. La revedere.
3: Rămas bun, Natalia Alexeevna. De ce v-ați tulburat într-atât de parcă ați fi vinovată? Nu puteți fi vinovată față de nimeni.

0: da?
1: Să intru puțin, Natalia Alexeevna.
0: Da, Mașa. De ce mă cauți?
1: Acum e liniște în casă, au plecat toți oaspeții. Dmitri Nicolaici, vă trimite biletul acesta.
0: Mulțumesc, Mașa. Te rog să nu spui nimănui despre bilet. Te rog.
1: Nici un cuvințel, Natalia Alexeevna.
0: E bine, du-te, du-te, du-te, du-te. Oare ce-mi scrie? Totul e ca un vis, nu-i așa? Vreau să vă văd neapărat între patru ochi. Cel puțin un minut căutați să fiți pe la vreo 10 lângă terasă, în boschetul de liliac. Am să vă aștept acum.

0: N-am mai putut aștepta până mâine. Trebuie să vă spun ceva ce nici n-am bănuit, ceva ce n-am înțeles nici chiar azi dimineață. Că vă iubesc. Vă iubesc. Cum de-am putut să mă înșel și să nu înțeleg de atâta vreme că vă iubesc? La dumneavoastră, Natalia Alexeevna, spuneți-mi.
1: Vedeți, am venit aici.
0: Nu, spuneți-mi, mă iubiți?
1: Mi se pare că da. Lăsați-mă, mi-e teamă. Mi se pare că ne pândește cineva. Vă rog, fiți prudent. Serghei Pavlici Volânțe, vă pănuiește ceva.
0: Lăsați-l în pace. Ați văzut că azi nici nu i-am răspuns. Natalia Alexeevna, sunt atât de fericit. Acum nimic nu ne va despărți.
1: Dați-mi drumul, e timpul să plec.
0: O singură clipă.
1: Nu, dați-mi drumul, dați-mi.
0: Parcă v-ați teme de mine.
1: Nu, da, e timpul.
0: Uitați-mi cel puțin încă o dată.
1: Spuneți doar că sunteți fericit, nu-i așa?
0: Eu? Nu există în toată lumea un om mai fericit decât mine. Oare vă mai îndoiți?
1: Să știți, dar am să fiu a dumneavoastră.

văzut. I-am auzit. Nu zic că așa stau lucrurile. Trebuie să-i dau de veste neapărat Dariei Mihailovna.

0: Dă o fugă până la Mihailo Mihailovici Lejnev și roagă-l să vină până aici. Nu știu ce se întâmplă cu fratele meu. Trebuie să mă sfătuiesc urgent cu el.
1: Am înțeles, Alexandra Pavlovna. În salon așteaptă însă cineva.
0: Cine?
1: Dmitri Nicolaevici Rudin.
2: Cine zici că a venit, Piotr?
1: Dmitri Nicolaevici Rudin.
3: Poftește-l.
1: Da.
3: Iar tu, sora, să ne lași.
0: De ce să vă las?
3: Știu eu de ce.
0: Bine, Sergei.
4: Bună ziua, Sergei. Aveți. Nu v-ați așteptat să mă vedeți, nu-i așa?
3: Nu mă așteptam, într-adevăr.
4: Am venit ca un om cinstit la alt om cinstit. Și vreau să mă supun judecății domniei voastre. Vă acord toată încredere.
3: Dar despre ce este vorba?
4: Îmi permiteți. Am venit, desigur, pentru o explicație. Totuși, lucrul acesta nu e posibil dintr-o dată.
3: De ce nu e posibil?
4: Pentru că e vorba de o a treia persoană.
3: Doresc să vorbim fără ocolișuri.
4: Bine, suntem singuri. Mă simt obligat să vă spun ceea ce desigur ați și bănuit. Să vă spun că o iubesc pe Natalia Alexeievna și am temeie să cred că și ea mă iubește.
3: Să vă fie de bine. Mă întreb însă, cine naiba v-a împins să veniți la mine cu vestea asta? Ce sunt eu? Ce mă privește pe mine? Pe cine iubiți? Cine vă iubește? Pur și simplu nu înțeleg.
4: Sentimentele cele nutriți față de Natalia Alexeievna mi erau cunoscute. Credeți-mă, știu precis cât prețuiesc. Știu cât de puțin merit să vă iau locul în inima ei. Dar dacă așa fost să fie, pare mai bine să umblu cu șiretlicuri și să ne prefacem? Noi n-am avut alt mijloc pentru a vă arăta respectul nostru. Ne place să știm că secretul nostru este în mâinile domniei voastre.
3: Vă mulțumesc pentru încredere. Deși, credeți-mă, n-am ținut să vă cunosc taina, nici să vă încredințez pe a mea, de care văd că dispuneți ca de un bun propriu. Totuși, dați-mi voie. Parcă vorbiți în numele amândorura. Așadar, Natalia Alexeievna este la curent cu vizita aceasta și cu scopul ei.
4: Nu am pus-o la curent de Natalia Alexeievna cu intențiile mele. Dar știu că ea împărtășește felul meu de gândi.
3: Ar fi fost mult mai bine dacă m-ați fi respectat mai puțin. Și acum vă rog, ce voiți de la mine?
4: Nu vreau nimic. Ba nu. Vreau să nu mă considerați drept un om șiret, ipocrit și să mă înțelegeți. Sper că acum nu vă mai puteți îndoi de sinceritatea mea. Doresc să ne despărțim prieteni. Să-mi întindeți mâna ca altă dată.
3: Ceea ce vi se pare sinceritate, nouă ni se pare insistență supărătoare. Ceea ce e simplu și clar pentru dumneavoastră, nouă ni se pare încurcat și obscur. Iertați-mă, dar nu pot să vă socotesc prieten și nici să vă întind mâna. Poate asta e ceva mărunt. Da, și eu sunt un om mărunt.
4: Sergei Pavlovici, rămâneți cu bine.

0: Ce ai? Ce ai? Nu te simți bine?
1: Nu știu, nu știu, poate. A fost aici Rudin să-mi spună că o iubește pe Natalia și să mă încredințeze de respectul lui.
0: Da. La multe ciudățenii mă puteam aștepta din partea lui, dar la una ca asta...
1: Să avem iertare, dar stai curat, obrăznicie. Cum de s-a hotărât să vină la mine un om care...
0: N-ai să mă crezi, dar totuși el a făcut-o dintr-o pornire sinceră. În același timp a prins și ocazia să vorbească, să dea drumul elocinței. Oh, limba lui! Ăsta-i dușmanul său. Dar îi este și sluga cea mai devotată.
1: Oare n-a mințit?
0: Nu, dragă, n-a mințit. De altfel, știi ce? Ne ajunge cât am pălăvrăgit. Hai, frate, să fumăm câte o pipă și să o poftim aici pe Alexandra Pavlovna. Împreună cu ea și vorba și tăcerea sunt mai plăcute.

0: liniște ciudată e azi în casa Darii Mihailovna. Ce-o fi cu Natalia? A trecut în fugă pe lângă mine, n-a scos niciun cuvânt și are o expresie atât de tristă. Ce se întâmplă aici?
1: Dimitrie Nicolaici, aveți o scrisoare de la Natalia Alexeevna. Citiți-o fără să vă vadă cineva.
0: Veniți mine la 7 dimineața, nu mai târziu, la iazul lui Abiuh, în dosul pădurii de steșar. Orice altă oră nu este posibilă. Asta va fi ultima noastră întâlnire și totul se va sfârși dacă va trebui să ne hotărâm. Dacă nu voi veni, înseamnă că nu ne vom mai vedea. În acest caz, am să vă dau de veste.

0: să vă udați la picioare dacă o luați așa prin apă. Ai, mai de unde a pândit cineva? Mare minune că am putut ieși din casă. Uite pe Dimitri Nicolaici Rutin. Așteaptă lângă ea. Tu rămâi aici, mașa, lângă tine. Dimitri Nicolaici, Dimitri Nicolaici, n-avem timp de pierdut. Am venit pentru 5 minute. Trebuie să vă spun că mama știe totul. Secretarul ei, Constantin, ne-a spionat și a pus-o la curent cu întâlnirea noastră. Mama m-a chemat ieri la
1: presa. Este îngrozitor. Și ce a spus, măicuță?
0: Mi-a spus că mai bine să mă vadă moartă decât soția domniei voastre.
1: Mai cu putință să fi spus una ca asta?
0: Da. Și-a mai adăugat că nici domniei voastre nu vă trece prin minte să vă căsătoriți cu mine. Îmi faceți curte numai așa, din plictiseală, și că nu s-a așteptat la așa ceva din partea domniei voastre. Că de altfel numai ea e vinovată că mi-a îngăduit să ne vedem atât de des. Ea se bizuia însă pe cumințenia mea, deși am uimit-o peste măsură și nu mi-amintesc cât mi-a mai spus.
1: Și ce ați răspuns, Natalia Alexeievna?
0: Ce i-am răspuns? Domnia voastră, ce aveți de gând acum?
1: Este cumplit. Așa de repede, o lovitură atât de neașteptată. Și mama a fost chiar atât de indignată?
0: Da, da, nici nu vrea să vă mai știe.
1: Groaznic, vreau să zic că nu mai e nicio speranță.
0: Niciuna.
1: Mama, nu v-a descusut?
0: M-a întrebat dacă vă iubesc.
1: Ești? Și?
0: N-am mințit-o.
1: Totdeauna nobilă și mărinima sunt toate. O inimă de fecioare ca aurul curat. Într-adevăr, mama s-a pronunțat atât de categoric împotriva căsătoriei noastre.
0: Da, categoric, v-am mai spus. E convinsă că nici prin gând nu vă trece să vă căsătoriți cu mine.
1: Probabil că mă socotește un mincinos. Ce-a meritat această ocară?
0: Dimitri Nicolaici, ne pierdem vremea în zadar. Aduceți-vă aminte că vă văd pentru ultima oară. N-am venit aici să plâng, nici să mă plâng. Am venit după un sfat.
1: Ce sfat pot să vă dau, Natalia Alexeievna?
0: Cum ce sfat? Sunteți bărbat. M-am obișnuit să vă cred. Am să vă cred până la capăt. Spuneți-mi, ce aveți de gând să faceți?
1: Ce am de gând să fac? Probabil mama dumneavoastră mă vede afară din casă.
0: Tot ce e posibil. Încă de ieri mi-a spus că este nevoită să rupă relațiile cu

0: Dumneavoastră, dar nu mi-ați răspuns la întrebare.
1: La care întrebare?
0: Ce credeți? Ce avem de făcut?
1: Ce avem de făcut? Să înțelege să ne supunem.
0: Să ne supunem?
1: Să ne supunem sorții. Ce să faci? Nu prea bine cât de dureros, de greu, de insuportabil. Gândiți-vă, Natalia Alexeevna, sunt sărac. E drept că pot să muncesc, dar chiar dacă aș fi un om bogat, ori ați fi în stare să suportați ruptura cu familia, mânia mamii dumneavoastră? Nu, Natalia Alexeevna, nici nu mă pot gândi. Se vede că nu ne-a fost sortit să fim împreună. Iar fericirea pe care e visată nu-i pentru mine. Într-o, Natalia, nu plângeți. Vă rog, nu-mi sfârșiați inima. Liniștiți-vă.
0: Încereți să mă liniștească. Nu plâng pentru ceea ce vă închipuiți. Altceva mă doare. Mă doare că m-am înșelat asupra domniei voastre. Cum adică? Eu vin să vă cer sfatul și încă într-o clipă așa de grea. Iar primul cuvânt pe care l-aud este supunere. Să mă supun. Iată cum vă aplicați în fapt concepțiile despre libertate, despre sacrificiile pe care...
1: Totuși, Natalia Alexeevna, aduceți-vă aminte. Eu nu mă dau înlături de la cele spuse de mine. Numai că...
0: M-ați întrebat ce i-am răspuns mamei când mi-a declarat că mai curând m-ar vedea moartă decât să consimt de la căsătoria noastră. I-am răspuns că mai curând mor decât să mă căsătoresc cu altul. Iar dumneavoastră îmi spuneți acum, supune-te. Se vede că mama a avut dreptate. Neavând ce face din plictisală, ați glumit cu mine.
1: Jur, Natalia Alexeevna, credeți-mă.
0: De ce atunci nu m-ați oprit? De ce ați căutat chiar? Sau nu v-ați gândit la obstacole? Mi-e rușine să vă vorbesc despre asta. Mi-e rușine, dar acum totul s-a terminat.
1: Trebuie să vă liniștiți, Natalia Alexeevna, și să ne mai gândim împreună, ce?
0: Atât de des ați vorbit de sacrificiul de sine. Și știți, dacă mi-ați fi spus astăzi, acum, te iubesc, dar nu mă pot căsători. Nu pot să-mi iau răspunderea viitorului. Dă mâna și hai cu mine. Știți că v-aș fi urmat. Știți că eram hotărâtă la orice. Dar se vede că de la cuvânt la faptă e cale lungă. Iar acum v-ați speriat la fel cum v-ați intimidat acum 3 zile la masă, în fața lui Volințev.
1: Acum sunteți prea iritată, Natalia Alexeevna, și nu vă puteți da seama cât de mult m-ați ofensat. Sper că îmi veți da dreptate cu timpul. Liniștea domniei voastre mi-e mai scumpă decât orice pe lume. Și-aș fi fost omul cel mai josnic dacă m-aș fi hotărât să profit.
0: Posibil. Pe viitor, vă rog să vă cântăriți cuvintele. Să nu le aruncați în vânt. Acum nu-mi rămâne decât să vă mulțumesc pentru lecție și să vă las cu bine.
1: Opriți-vă, Natalia Alexeevna. Vă implor. Nu merit dispreț, vă jur. Dar înainte de a mă gândi la fericirea personală...
0: Da, vreți să-mi dovediți că sunteți un om corect, Dimitri Nicolaici? Dar oare eu pentru asta am venit aici?
1: Nu m-am așteptat, Natalia Alexeevna.
0: Iată. Acum v-ați dat de gol. Da. Nu v-ați așteptat la toate acestea. Nu m-ați cunoscut. Fiți liniștit. Dumneavoastră nu mă iubiți. Iar eu nu mă leg de capul nimănui.
1: Vă iubesc.
0: Poate. Dar cum mă iubiți? Țin minte toate cuvintele pe care mi le-ați spus, Dimitri Nicolaici. N-am să uit nici ziua de astăzi. Rămâneți cu bine.
1: Cum, Natalia, este completat? Este posibil oare să ne despărțim așa?
0: Simt că ceva s-a prăbușit în mine. Când veneam încoace, îmi luam în gând rămas bun de la casă, de la tot trecutul meu. Și pe cine am întâlnit aici? Un om lipsit de curaj. De unde ați știut că n-am să suport despărțirea de familie? Maicuța domniei voastre nu-i de acord. E îngrozitor. Asta e tot ce am auzit. Oare nu mă înșel? Oare într-adevăr dumneavoastră sunteți rudine? Nu, rămâneți cu bine. Dacă m-ați fi iubit,

stat în medii pe o altă dragoste decât aceea pe care am avut-o pentru tânță. Am avut-o. Oare dragostea mea pentru tânță s-a și stins? Iată cum a fost sortit să se sfârșească totul. Cât de jalnic și cât de mic la suflet am fost.

0: Serghei, ești la casă?
1: Da.
2: Paracetat?
0: Da.
2: Ce s-a întâmplat?
0: Mergeam cu docarul și pe când, pe lângă iazul lui Avdiuh, l-am zărit pe Rudin. Așa. Umbla și vorbea singur cu o înfățișare peste măsură de amărâtă.
1: Poftim, și asta te-a făcut să te întorci din drum. Nu-l poți zări pe Rudin fără să-ți aduci aminte de mine. A, nu, nu mai pot suporta. Am să-l provoc pe deșteptul ăsta la duel și lasă-mă împuște el sau mă voi strădui eu să-i trimit un glonț.
0: Și ce-i să câștigi din asta? Nu mai vorbesc de sora ta. Bineînțeles că ești cuprins de patimă, dar tu nu te gândești la sora ta?
1: Atunci am să plec undeva, căci aici mâhnirea mi-a strivit sufletul.
0: Oh, hai să plecăm împreună în Ucraina, să mâncăm tăiței. Admirabil ar fi zău așa.
1: Da, da, dar pe sora mea cu cine o las?
0: De ce n-ar veni și Alexandra Pavlovna cu noi? Zău, o să fie minunat. Mă prind să-i port eu de grijă, da. Iar noi doi frate ne vom desfăta și ne vom întoarce acasă cu niște burți. Că nici o săgeată de amor nu ne va putea străpunge.
1: Glumești mereu, Mișo.
0: Ba nu glumesc deloc, ți-a venit o idee strălucită. Strălucită.
3: A venit o scrisoare pentru dumneavoastră, Serghei Pavlici.
0: Da? De la cine?
3: De la Dimitri Nicolaevici Rudin.
1: De la Rudin?
0: De la... De cine?
1: Citește.
0: Mult stimată Serghei Pavlici, astăzi părăsesc casa Daria Mihailovna și plec pentru totdeauna. Știu că nu mă iubiți și mă considerați drept un om rău. Nu am intenția să mă dezvinovățesc. Cine va voi să mă înțeleagă, acela mă va scuza. Iar cine nu vrea sau nu poate să mă înțeleagă, învinuirile aceluia nu mă ating. Poate cu timpul vă veți schimba părerea despre mine. Vă doresc fericire. Veți fi de acord că urarea mea e plină de abnegație și sper că acum veți fi într-adevăr fericit. Nu știu dacă ne vom mai vedea vreodată. În orice caz, rămân al dumneavoastră sincer Dimitri Rudin. Cele 200 de ruble pe care vi le datorez, o să vi le trimit imediat ce voi sosi în satul meu. De asemenea, vă rog să nu vorbiți cu Daria Mihailovna despre scrisoarea de față.
1: Ce spui?
0: Ce pot să zic? El pleacă. Pleacă. Drum bun. S-a socotit dator să-ți scrie. La oameni de felul lui fiecare pas e o datorie. Totul e o datorie. Și datorie...
1: Ce fraze meșterește. Vreau să mă duc la Daria Mihailovna să aflu ce înseamnă toate astea.
0: Așteaptă, frate, așteaptă. Lasă-l să plece. De ce să-l mai întâlnești? Acum treburile să merg mai bine și...
1: De unde tragi concluzia asta?
0: Așa mi se pare. Zău, hai, du-te de te culcă. Iar eu trec pe la sora ta și am să mai stau de vorbă cu dânsa.
1: No, mai degrabă mă duc să văd ce pe câmp.
0: Da, bun, și așa e bine. Du-te, frate, du-te și vezi de la nori.
4: Bună ziua, Mihaela Mihailuci. Ce faceți? Bine ați venit.
0: Da, vă deranjez, Alexandra Pavlovna?
4: Nu, vai, se poate. L-ați văzut pe fratele meu cum arată astăzi?
0: Da, arată destul de bine. A plecat să-și vadă lanurile. Iar Rudin a trimis o scrisoare de rămas bun. Pleacă de la Daria Mihailovna.
4: Mm-hmm. Și cum se explică după toate cele...
0: Pe semne că s-a întâmplat ceva. Pe de o parte, nu-i rău, dar plecarea lui a încurcat realizarea unui proiect minunat. Minunat pe care începusem să-l pun la cale cu fratele domniei voastre.
4: Despre ce e vorba? Ce proiect?
0: I-am propus lui Serghei să întreprindem o călătorie de plăcere și să vă luăm și pe dumneavoastră. De fapt, eu v-aș fi purtat de grijă.
4: Minunat! Îmi închipui ce grijă ați fi avut de mine. Probabil m-ați fi lăsat să flămânzesc.
0: Dar vi se pare, Alexandra Pavlovna, pentru că nu mă cunoașteți. Mă socotiți un prostănac. Ia un boștean acolo. Nu știți că sunt în stare să mă topesc de dor și zile întregi să stau în genunchi.
4: Recunosc că așa ceva mi-ar plăcea să văd.
0: Măritați-vă cu mine, Alexandra Pavlovna, și atunci o să vedeți.
4: Ce ați spus, Mihailo Mihailuci?
0: Am spus ceea ce de mult și de mii de ori am avut pe buze. În sfârșit, m-am dat de gol și puteți proceda cum vă place. Ca să nu vă stingheresc, am să ies. Dacă voiți să-mi fiți soție, dacă nu aveți nimic împotrivă, dați numai poruncă să fiu chemat. Și eu am să înțeleg.

0: Daria Mihailovna, da? Dimitri Nicolaevich Rudin întreabă dacă puteți să-l primiți.
1: Să vină.
2: Constantin, rămâi aici.
3: Da, nu sunt aici.
2: Vreau să fii de față la această întrevedere.
3: Da, da.
2: Cred că e ultima. Iscusit cum e, cred că a înțeles deja fără cuvinte că trebuie să plece. Auzi, Rudin, un om sărac, fără rang administrativ, a îndrăsnit să-și dea întâlnire cu fica mea, fata Dariei Mihailovna Lasunskaya.
3: Eu mult timp nu mi-am crezut ochilor. Mă mir cum nu-și cunoaște lungul nasului.
2: Să admitem că e deștept, un geniu, și ce-i cu asta? Așa fiecare poate trage nădejde să ajungă ginerele meu? În sfârșit, bine că a trecut totul. Să lăsăm-i aud pașii.
3: Da.
4: Am venit la tânta voastră, Daria Mihailovna, să vă mulțumesc pentru ospitalitate. Astăzi am primit vești din satul meu și chiar acum trebuie să plec într-acolo.
2: Cum așa? Vai cât de rău îmi pare. Ce să-i faci? Sper să vă văd în iarna asta la Moscova. Și când plecați?
4: Astăzi pe masă.
2: Atât de repede. Da, vă doresc drum bun.
4: Vă rog să mă scuzați că nu pot achita numai decât datoria de 500 de ruble. Dar de îndată ce voi sosi în satul meu...
2: Vai, Dimitri Nicolaevici, nu e o problemă. Dar cât e ceasul?
3: Vreo două și 33 de minute.
2: Da, e timpul să mă îmbrac. La revedere, Dimitri Nicolaevici.
4: Rămâneți cu bine, Daria Mihailovna.
5: Dimitri Nicolaevici!
6: Dați-mi voie să vă însoțesc.
4: Da.
6: Îmi pare atât de rău că plecați. Vă admir atât de mult. Niciodată n-am auzit pe cineva vorbind cu atâta farmec și sinceritate ca dumneavoastră.
4: Ei, dragă, Vasistov, se vede că ești tânăr. Rămâi, nu? Rămâi aici la Daria Mihailovna.
6: Da, e o casă primitoare. Pentru un perceptor ca mine... Când găsește o familie ca aceasta și niște copii dornici de învățătură...
4: Bagajul meu e făcut. De altfel e aproape nimic. Trăsura mă așteaptă. Să mergem.
6: Da, să mergem.
4: Vă mai duceți aminte ce îi spunea Don Quixote scutierului său când iese din castelul Ducesei? Libertatea, amice Sancho, este bunul cel mai de preț al omului. Și fericit e cel căruia cerul i-a dăruit o bucată de pâine și care nu e dator pentru ea nimănui. Ceea ce Don Quixote simțea atunci, eu simt acum. Bine ar fi, bunul meu Basistov, să încercați cândva sentimentul acesta.

0: semnată?
1: Domnul Rudin v-a lăsat această scrisoare. Mi-a spus să vă dau după ce pleacă.
0: Mulțumesc. Stimată Natalia Alexeevna, am hotărât să plec înainte de a mi se spune în față acest lucru.
2: Ce să spun? Cam asta e. Și totuși, de ce vă scriu? Ne despărțim probabil pentru totdeauna și n-aș vrea să vă las o amintire mai rea decât aceea pe care o merit. În viața mea am avut de face cu fel de fel de oameni. Am prietenit cu multe femei și fete. Dar numai întâlnindu-vă, am găsit pentru întâia oară un suflet cu desăvârșire curat și sincer. Am petrecut împreună ceasul în șir și totuși nu v-am cunoscut. Abia dacă m-am străduit să vă cunosc și mi-am putut închipui că vă iubesc. Pentru păcatul acesta sunt pedepsit acum. Cum să vă dovedesc că v-aș fi putut iubi cu o dragoste adevărată, cu dragostea în inimii, nu în închipuirii, când eu însumi nu știu dacă sunt în stare de o asemenea iubire? Natura m-a dăruit cu multe însușiri, dar am să mor fără să fi făcut ceva pe măsura puterilor mele, fără să las după mine ceva folositor. Soarta mea e ciudată, aproape ridicolă. Vreau să mă dărui tot, cu aviditate în întregime, totuși nu pot să mă dăruiesc. Voi sfârși probabil prin a-mi sacrifica viața pentru cine știe ce scop de partea mea, de parte de ce mi-este drag. Vai, la 35 de ani să te pregătești să realizezi ceva. În fața nimănui nu mi-am deschis astfel sufletul. Asta e spovedania mea. Poate că voi ieși din încercarea asta mai curat și mai puternic. Vă doresc fericire de plină. Rămâneți cu
0: bine. Uneori aduceți-vă aminte și de mine. Sper că veți mai auzi de numele meu. Rudin.

0: Hei, Natalia, cum te simți azi? Dar el a plecat, obiectul dragostei tale. Dar nu știi de ce a plecat așa de grabnic?
1: Mama, îți dau cuvântul că dacă nu vei vorbi despre dânsul, de la mine nu vei auzi niciodată vreun cuvânt.
0: Așadar te recunoști vinovată față de mine.
1: De la mine nu vei auzi niciodată vreun cuvânt.
0: Bine, bine, n-am să mai vorbesc. S-a terminat, s-a pecetluit, nu-i așa? Acum iar te recunosc. Mă zăpăcisem cu tot. Hai, sărută-mă, fata mea, cu mine. Să asculți întotdeauna de sfaturile mele. Nu uita că ești o Lasunskaya și fiica mea. Și vei fi fericită. E, și acum du-te. Îmi seamănă. Va fi tot atât de pasionată. Mais l'or à moins.

0: Dar spuneți-mi și mie, ce ați început să râdeți așa dintr-o dată, african să Ionuci?
1: Iată ce. Ieri l-am auzit pe un țăran spune nevestise care îl probozea: nu scârțâi. Grozav mi-a plăcut vorba asta. Nu scârțâi.
0: Da.
1: Zău așa. Dar ce putea să înțeleagă?
0: Mereu ne nepăstuiți pe noi, bietele femei. Vă plâng pentru această idee fixă. Se spune însă că sunteți de felicitat, că ați câștigat procesul pentru Lunca de la Glimovo.
1: Da, am câștigat-o.
0: E cum? V-ați bătut atâția ani și acum păreți nemulțumit?
1: Nimic nu mai e rău și mai deobită decât norocul ce-ți vine prea târziu. El nu-ți poate dărui mulțumire. În schimb, te lipsește de dreptul cel mai scump drept de a înjura și a blestema soarta. Da, stimată doamnă, norocul venit târziu e o pomană amară.
0: Doicuțe, cred că e timpul să-l culcăm pe Mișa. Adu-l aici. De altfel, uite că vine și soțul meu.
2: Sasha!
0: Da?
2: Sasha! Sasha, ai ghișmeșine să aduc!
0: Ah, domnul Basisto!
2: Da, el e! Ne-a adus vești plăcute. Fratele tău se însoară!
0: Cu cine?
2: Cu Natalia, bineînțeles. Amicul Basistov ne-a adus această noutate. Are și o scrisoare pentru tine de la Serghei.
3: Da, astăzi am sosit cu porunca Darei Mihailovna de a verifica socotelile administratorului. Iată și scrisoarea.
0: Mulțumesc. Dragă Sasha, te înștiințez că am cerut-o pe Natalia în căsătorie și propunerea mea a fost primită, atât de ea cât și de Darea Mihailovna. Vă promit să vă scriu mai mult cu prima poștă. Vă îmbrățișez, Serghei. Voi, ce fericită sunt pentru Serioja. Dar poftiți la masă. Poftiți. Spuneți-mi, domnule Basistov, Natalia e veselă, e fericită, e...
3: Da, e liniștită ca totdeauna. Doar o cunoașteți, nu? Pare totuși mulțumită.
2: Da, să bem pentru Serghei și Natalia. Te rog, așa. Apropo, nu mai știi pe unde o fi Rudin, domnule Basistov?
3: În prezent nu mai știu. O vreme am corespondat cu el. În ultima scrisoare m-a înștiințat că pleacă de la o familie din Simbirsk, dar nu mi-a spus încotro.
1: Na, ăsta nu o să piară. Stă pe undeva și propovăduiește. Acest domn își va găsi totdeauna doi sau trei admiratori care să-l asculte cu gura căscată și să-i împrumute bani. O să vedeți că va sfârși pe undeva în brațele unei fete bătrâne cu perucă care îl va socoti drept omul cel mai genial din lume.
3: Îl judecați prea aspru.
1: Ba deloc. Îl judec cu dreptate. După părerea mea, el e pur și simplu un linge blid, de nimic altceva. El evoluează neîncetat. Alții de pildă dorm sau mănâncă pur și simplu. El se află în momentul evoluției somnului sau mâncării.
0: Sunteți un cinic. Mă conving din ce în ce mai mult că nici cei care îl hulesc pe Rudin nu pot să spună nimic mai rău despre el.
1: Nimic rău. Să nu vă fie cu bănat, dar faptul că trăiește veșnic pe socoteala altuia împrumuturile lui...
2: Da, să știți că mi s-a întâmplat și mie de multe ori să-l judec fără simpatie. Așa. Cu toate astea, iată ce vă propun. Am băut în sănătatea scumpului nostru frate Serghei și a logoticii sale. Acum vă propun să bem în sănătatea lui Dimitri Rudin. Eu îl cunosc bine, îi știu bine defectele. Ele sunt cu atât mai bătătoare la ochi cu cât nici el nu e un om de duzină.
3: Rudin e o personalitate.
2: Da, el trăiește pe socoteala altuia ca un copil, nu ca un șmecher. Dar într-adevăr, el va muri pe undeva în sărăcie și în mizerie. Dar cine are dreptul să spună că vorbele sale n-au adus folos? Poate că ele au făcut să încolțească multe semințe în sufletele tinere pe care natura nu le-a lipsit ca pe Rudin de virtutea acțiunii.
3: În ceea ce privește puterea de convingere a lui Rudin, zău că omul acesta te urnește din loc, te înflăcărează.
2: Auziți, domnule Pigasov, dar ce dovadă mai voiți? Uite, eu beau în sănătatea lui Rudin. Beau în sănătatea prietenului anilor mei cei mai buni. Beau pentru tinerețea cu speranțele sale, pentru năzuințele, credulitatea și cinstea ei, pentru tot ceea ce la 20 de ani făcea să ne bată inimile, căci niciodată n-am cunoscut și nu vom cunoaște ceva mai bun în viață. Beau pentru voi zile de aur. Beau în sănătatea lui Rudin.
1: Nici n-am bănuit, Mihailo Mihailovici, că sunteți un orator așa de bun. Vă puteți asemui chiar cu însuși Rudin.
2: Da, da, da. E, și acum destul despre Rudin.
3: De altfel s-a făcut târziu, e timpul să plec.
1: Da, și eu.
3: Vă mulțumesc pentru această masă excelentă. La revedere, Alexandra Pavlovna.
0: La revedere.
2: Bine, cu bine, cu bine, dragi.
0: Oh, cât de minunat ai fost astăzi, Mișa. Ai vorbit înțelept și cinstit. Recunoaște însă că te-ai ambalat puțin în favoarea lui Rudin. Da, după cum altădată erai pornit împotriva lui.
2: Să știi că în cel căzut nu trebuie să mai dai. Iar pe atunci mă temeam să nu sucească și ție capul.
0: Nu, întotdeauna mi s-a părut prea învățat. Mi-era frică de dânsul și nu știam ce să vorbesc în fața lui. Pigasov însă și-a cam bătut joc astăzi de dânsul, nu-i așa?
2: Da, Pigasov, tocmai pentru că era și el de față, l-am apărat pe Rudin cu atâta înflăcărare. El a îndrăznit să-l numească pe Rudin linge blide.
0: Da.
2: După mine însă, rolul lui Pigasov este de 100 de ori mai rău. Are o situație independentă, își bate joc de toată lumea. Dar cum se mai gudură pe lângă oamenii de seamă și pe lângă cei bogați?
0: Ascultă, Mișa, vreau să te întreb ceva.
2: Te spun, ce?
0: Spune-mi ce crezi. Va fi fratele meu fericit cu Natalia?
2: Cum să-ți spun? Există toate posibilitățile. De comandat, ea va comanda. El însă e un om minunat și mă iubește din tot sufletul. De ce mai vrei? Uite-te la noi. Ne iubim și suntem fericiți. Nu-i așa?

0: de frățioare, am ajuns. Ție ți era frică să nu se desprindă șina de pe roate.
1: Am ajuns, Mihai Domnului. Dar tare mă mir cum te n-a sărit șina.
0: Vezi de cai? Da. Eu intru în hotel, nu s-a reținut camera.
2: Nu e nimeni aici? Hei, să vine, să vine careva.
0: Rudin. Rudin. Nu mă mai recunoști?
2: Mihai, domn Mihaelis.
0: Dar intrați. Intrați la mine în cameră. Cum v-ați schimbat?
3: Da. Așa se spune. Ani. În schimb, dumneavoastră arătați bine. Ce face Alexandra? Soția domniei voastre.
0: Da, mulțumesc. Mulțumesc bine. Se ocupă de băiețelul nostru. Băiețelul e aproape de vârsta școlii. Dar ce soartă v-a adus aici?
3: Pe mine? E mult de povestit. Aici, propriu zis, am intrat întâmplător. Căutam un cunoscut. Dar sunt foarte bucuros.
0: Unde cinați?
3: Eu? Nu știu. Pe undeva la vreun birt. Chiar azi trebuie să plec de aici.
0: Trebuie?
3: Da, trebuie. Sunt trimis în satul meu la domiciliu.
0: Haideți să luăm masa împreună, ca altă dată, prietenește. Sunteți de acord?
3: Bine, primesc.
0: Mulțumesc.

0: Acum, povestiți-mi, vă rog, ce vi s-a întâmplat de când nu ne-am mai văzut.
1: Nu merită.
0: Vă rog.
1: M-am schimbat mult, am pribegit. Nu numai cu trupul, am pribegit și cu sufletul. De atâtea ori cuvintele mele s-au întors împotriva mea. De câte ori m-am bucurat, am nădăjduit, am vrășmășit și m-am umilit degeaba. De câte ori m-am avântat în zbor ca un șoim și m-am întors târâș ca un melc cu cochilia strivită. Știți?
0: O clipă, cândva ne tutuiam, nu vreți să reînviem timpurile acelea? Să bem pentru tu.
1: Să bem. Îți mulțumesc, frate, să bem. De când m-am despărțit de dumneavoastră, de tine, am încercat și am cunoscut multe. De vreo 20 de ori am început o altă viață. M-am apucat de câte ceva nou și iată ce a ieșit.
0: Ți-a lipsit răbdarea.
1: Așa, așa-i cum spui, mi-a lipsit răbdarea. Niciodată n-am știut să construiesc ceva. Am să-ți povestesc doar două, trei întâmplări. După ce am plecat de la Daria Mihailovna, m-am împrietenit cu un domn puțin cam ciudat. Era foarte bogat și stăpânea moși întinse. N-am mai întâlnit, frate, un om mai incapabil și mai sărac cu duhul. Dar zicea că iubește știință și vrea să aplice pe moșire lui tot ce e mai bun. Râvna lui m-a impresionat. El stăpânea atâtea bogății încât prin el puteai face mult bine, puteai fi real, folos. M-am mutat la dânsul și am plecat împreună la țară. Am cărat cu mine cărți de agronomie și ne-am apucat de treabă.
0: Și? A mers?
1: Da, de unde, frate? Mă privea tot timpul cu încredere. Ți-l amorțiș la orice idee sa. Apoi a ajuns să mă suspecteze, ba chiar să mă urască. Am certat cu dânsul definitiv și am plecat.
0: Adică te-ai lepădat de pâinea cea de toate zilele?
1: Da, da, și m-am trezit din nou, ușor și gol, în spațiu. Chipurile zboară încotro ții vrerea. Hai, hai să bem.
0: În sănătatea ta, în sănătatea ta și în memoria lui Pokorski. Tot astfel știa și el să rămână sărac.
1: Să spun mai departe?
0: Da, spune, spune, te rog.
1: N-am chef de vorbă, am obosit vorbind, frate. Totuși fie. După ce am privegit prin câteva locuri, am cunoscut, să nu râzi de mine, te rog, un om de afacere, un om practic, unul curbeier, și m-am hotărât să mă asociez cu el.
0: Bine, Rudin, cum de nu te-ai priceput tu cu mintea ta că nu-i de tine să te faci om de afaceri?
1: Eu știu, frate, că nu-i de mine, de altfel, ce-i de mine? Da, dacă l-ai fi văzut pe Curbeev, se spune că eu am avut cândva darul elocinței, în fața lui nu făceam nici două parale. M-a convins, ne-am asociat și am hotărât să ne închinăm puterile unui scop util.
0: Care anume, dacă îmi dai voie?
1: Am hotărât să facem navigabil un râu din guvernia...
0: Ca, da, acest Curbeev era vreun bancher?
1: Ba, era mai sărac decât mine.
0: Și proiectul? Ce s-a întâmplat cu el?
1: Bineînțeles că a dat faliment.
0: Și Curbeev?
1: Acum în Siberia, stăpânește mine de aur. Ai să vezi că o să fac avere. El nu se pierde.
0: Probabil însă că cu siguranță tu n-ai să te îmbogățești niciodată. Tocmai pentru asta te iubesc, zău așa.
1: Într-adevăr?
0: Pentru asta te respect. Înțelegi?
1: Să-ți spun și ultima întâmplare. Dar nu te plictisesc.
0: Nu. Vorbește, te rog.
1: M-am gândit așa. Posed cunoștințe vaste, dorință de bine. Nici tu n-ai să neci că vreau să fac numai bine.
0: Dar cum?
1: Mi-am zis, de ce nu m-aș face pedagog sau cu alte cuvinte profesor? Decât să trăiesc așa, zadarnic. Cu greu am izbutit să obțin un post de profesor. Crede-mă că nici o treabă nu m-am apucat cu atâta elan ca de asta. Ideea de a educa tineretul m-a însuflețit. 3 săptămâni am lucrat la întocmirea lecției de deschidere.
0: O ai la tine?
1: Nu, am pierdut-o pe undeva. A ieșit o lucrare bună și a plăcut. Apoi am început să improvizez. Am avut mare succes. Elevii veneau buluc la lecțiile mele. Le transmiteam tot ce aveam în suflet. E bine, tocmai asta i-a ridicat pe unii împotriva mea. Mult rău mi-a făcut profesorul de matematică, un om plin de venin, un fel de Pigasso, dar mult mai capabil. Pentru că veni vorba, ce cu Pigasso? Mai trăiește?
2: Da, trăiește și închipuieți. S-a căsătorit cu o femeie care zice să îl bate.
1: Și bine îi face. Dar Natalia Alexeevna e sănătoasă?
0: Da.
1: Fericită?
0: Da.
1: Despre ce vorbeam? Da, despre profesor de matematică. Atât m-a condeiat că l-a ridicat și pe director împotriva mea. Ce mai, pe scurt, a trebuit să plec chiar. Da, rate, acum pot să spun ca poetul, unde m-ai adus tinerețe că nici pasul nu știu încotro să mi-l îndrept. Oare, într-adevăr, nu sunt bun de nimic? De ce puterile mele nu rotesc? Nu mi izbutește nimic. Ce înseamnă asta? Ce mă împiedică să trăiesc și să lucrez ca toți ceilalți? Desleagă-n această enigmă.
0: Enigmă? Da, ai dreptate. Ai atâta forță în tine. Năzuința spre ideal ține obosit.
1: Vorbe, numai vorbe. Au lipsit fapte.
0: Faptele au lipsit. Dar ce fel de fapte?
1: Ce fapte? Să hrănești din munca ta o bunică și toată familia lui, îți amintești? Iată o faptă.
0: Da, fie. Dar și cuvântul bun e tot o faptă. Așadar, pleci acum în satul tău.
1: În satul meu. Un colț unde să mori există. Poate că în clipa asta te gândești, nici acum nu poate fără vorbe mari. Cele spuse însă nu-s vorbe. Părul meu cărunț, zbârciturile mele, nu-s vorbe, frate. Aceste coate rupte nu-s vorbe. Moarte, frate, mă va împăca în sfârșit.
0: Rodin, de ce vorbești așa? Vrei să știi ce gândesc despre tine? Poftim. Mă gândesc, am în fața mea un om. Câte n-ar fi putut face cu capacitatea lui? Câte bunuri pământești n-ar fi stăpânit acum dacă ar fi vrut? Iar eu îl întâlnesc flămând fără căpătâi.
1: Îți inspir milă?
0: Nu. Greșești. Îmi inspir respect. De fiecare dată ai început o treabă cu cele mai curate gânduri și ai sfârșit-o întotdeauna cu sacrificarea intereselor tale materiale.
1: Eu m-am născut un vântură lume, nu pot să mă opresc.
0: Ai dreptate. Tu însă nu te poți opri. Nu pentru că sălășluiește în tine un vierme, ci pentru că în tine arde focul iubirii de adevăr. După atâtea experiențe amare, tu nici măcar nu te-ai înrăit. Și sunt convins că și astăzi ești gata să te apuci iarăși de o treabă nouă, ca un tânăr flăcărat.
1: Nu, frate. Acum sunt obosit. Mi-o fi destul.
0: Ai obosit. Altul ar fi murit de mult. Acum pleci în satul tău. Nu cred că ai să rămâi multă vreme acolo și nu pot să-mi închipui unde și cum ai să termin. Ține minte însă, orice ți s-ar întâmpla, că totdeauna ai un loc, un cuib, unde să te adăpostești. Asta e casa mea. Auzi, bătrâne, și ideile și-au invalizilor. Deci și aceștia trebuie să aibă un azil.
1: Îți mulțumesc, frate. N-am să uit niciodată vorba asta a ta. Numai că nu merit. I-am mirosit viața și n-am servit ideea cum se cuvine.
0: Taci! omului care rămâne ceea ce l-a făcut natura. Mai mult nu poți cere de la nimeni. Dar ce faci? Pleci? Nu rămâi peste noapte aici?
1: Plec. Rămas bun, mulțumesc. Regret că am să termin prost. Nu-mi lua nimic în nume de rău.
0: Rudin, păstrează-mi și mie o amintire bună. Și nu uita ce ți-am spus. Umblă sănătos. Sărmanul. Ce noapte. Ferice de cel ce în asemenea nopți stă sub acoperământul unei case într-un colțeșor cald.

0: Alexandra Pavlovna, Mihailo Mihailes a zis că mai întârzie vreo două zile la fel. M-a trimis înainte cu pachetele și cu scrisoarea.
1: Bine, Piotru, pune cumpărăturile acolo.
2: Ce îmi scrie soțul meu? Dragă Sasha, mă grăbesc să-ți scriu câteva rânduri, să nu te îngrijoreze întârzierea. Mai rămân aici puțin să termin cu vânzarea grâului și să-i găsesc lui Mișel nostru o gazdă bună pentru liceu. Altfel nu mă,
3: pot abține să-ți dau o știre de care sufletul tău bun se va întrista. M-am întâlnit aici cu un fost coleg de universitate, venea de la Paris. Îți spune ceva data de 26 iunie 1848? Desigur că nu mare lucru. S-au aflat prea puține în satul nostru despre cele întâmplate acolo, la Paris, în ziua de 26 iunie 1848. În ziua aceea, când răscoala atelierelor naționale era aproape înăbușită, pe una din ulicioarele înguste ale foburgului Saint-Antoine, un batalion din armata regală invada baricadele răsculaților. Apărătorii ei au părăsit-o, dându-se seama că nu pot rezista asaltului. Dintr-o dată, în vârful baricadei, a răsărit un om de o statură înaltă, încins cu eșarfă roșie și în cap cu o pălărie de paie peste părul cărun și răvășit. Într-o mână ținea drapelul roșu, iar în cealaltă o sabie, și striga ceva cu glas încordat, cățărându-se și agitând atât drapelul cât și sabia. Un țintaș de la Vincennes îl luă la ochi și trase. Omul cel înalt se prăbuși la pământ de parcă s-ar fi aruncat la picioarele cuiva. Omul acela

0: Ați ascultat Rudin, de Ivan Sergeevici Turgeniev. Dramatizare radiofonică de Georgeta Răboș. Distribuția a fost următoarea: Rudin, Constantin Codrescu. Lejnev, George Constantin. Alexandra Pavlovna, Margareta Pogonat. Piotr, Papil Panduru. Surugiu, Aurelian Georgescu. Asistența tehnică, Bogdan Golovei. Regia de studio, Nicolae Crișu. Regia muzicală, Timuș Alexandrescu. Regia tehnică, inginer Vasile Manta. Regia artistică, Leonard Popovici. Producător, Domnica Țundrea. Înregistrare din anul 1986.
1: Când ne asculți, nu doar călătorești în timp și spațiu, ci și redescoperi semnificația profundă a teatrului prin magia sunetului. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Se sting luminile, rămân vocile, pașii, tăcerea și povestea. E timpul să vezi cu ochii minții. Radioteatru radiofonic. Teatru radiofonic.com

să treci, ai să auzi, dacă nu treci în grabă, ai să auzi vrăjit ca de un zvon foșnit de codri, susurat de ape, povestea ca de vis aproape a minunatei fete din Heilbronn. Te poartă zvonul ev îndepărtat, în care cavaleri în zale sunt augurii iubirii, răzbunării, cinstei, urii. Și în acest ev învolburat, până să ajungi la Worms, la împărat, dreptatea ți-o aflai în spadă, ori-ți curma din față orice sfadă județul cel de taină, neapărat. Așa și acum, în anul 1100 și ceva sau 200, județii stau acoperiți de glugi cu sute și neștiuți la chip, la judecat.

0: Înaltului Tribunal Secret, chemat să luăm în cercetare nelegiuirea, acolo unde ghemuită precum năpârca în adâncul inimilor nu poate fi ajunsă de brațul judecății mirene, te poftim pe tine, Teobald Friedeborn, cinstit și cunoscut făurar de arme în Heilbronn, să arăți cu ce aia te plânge împotriva lui Frederic, conte Vetter de Straub.
1: Înalt preasfinți și tainici stăpâni, Frederic, conte Vetter de Straub, mi-a ademenit copilul, pe Catrina mea, îl acuz de mârșavă vrăjitorie, de a toată știința magiei negre, de înfrățire cu satana.
0: Meștere Teobald din Heilbronn, cântărește-ți bine, bă. Nădăjduiesc că nu-l învinești de vrăjitorie, fiindcă simplu, cu o întrebare, cine e? Sau numai arătându-și obrajul îmbunjurat sub vizieră? Sau prin cine știe ce alter tip pus în plină zi la cale de oricine, în orice iar Maroc? Și-a apropiat o fată prea pripită în a se amăgi.
1: Dacă voiți totuși să mă lăsați a vorbi, sunt încredințat că numai povestindu-vă fără nicio zorzoană cele petrecute vă voi face să săriți în sus de uimire.
0: Ei bine, bătrân și aprig acuzator, vorbește.
1: Mai întâi, trebuie să știți, stăpânii mei, că de ziua Paștelor ce au trecut, Catrina mea a împlinit 15 ani și că e sănătoasă la trup și la minte precum numai cei din tâi oameni puteau fi. Nu vă puteți închipui făptură fragedă, mai blajdină, mai drăgălașă. Feciorii a 5 cetățeni onorabili până peste fire, mișcați de farmecul ei, își puseseră în gând să o pețească. Cavalerii, în trecere prin oraș, oftau că nu e încă fată de măritat. Dar cerul ne-a ferit cugetul și mie și ei de trufie. Așa stăteau lucrurile cu ea, stăpânii mei, înainte de a te ademenit-o omul acii de față.
0: Și? Cum ți-a ademenit-o? Prin ce mijloace ți-a smuls soție și căi pe care ai îndrumat-o?
1: Prin ce mijloace? De-aș putea să spun, stăpânii mei, ar însemna că aceste 5 simțuri ale mele le-au prins înțelesul și, așa fiind, n-aș mai fi stat în fața voastră plângându-mă de toate grozăviile pentru mine de nepătruns ale iadului.
0: Oricum, măi, om ciudat, dacă a demenit-o

0: Trebuie să se fi întâmplat asta undeva, cândva.
1: Da. A fost în ajun de Rusalii, intrase pentru 5 minute în atelier la mine, cerându-mi cică să-i strâng la loc cheutoarea de fier ce îi se desfăcuse între umăr și piept. Îmi zice:
2: Meșter, ia-te uite, meșter. Vornisem să dau ochii cu contele Palatin, care și-a pus în gând să puță râmele Tereze. Și pofta de a-l întâlni mi-a scos din țâțâni balamale. Ia niște fier și sârmă și fă-n așa fel, ca fără să mă mai dezbrac să mi le strângi la loc.
3: Doamne, dacă focul din piept vă prăpădește în așa măsură armura, atunci n-am grijă. Contele Palatin o să ne lase nevătămate în tăriturile.
1: Și îi pun în față un scaunel, unelte ca să-i repar încheieturile. Și iată-mi fata că intră, deschizând încet ușa și ținând pe crește pe o tabă mare de argint, cu sticle, pahare și de lucruri. Deci nu l-a zărit de zăbine pe cavaler, că stă pe jos la câmp o caldă tare și palidă de noapte, cu mâinile încurcișate ca pentru întreciune, sărutând fodeaua cu fața și cu pieptul. Se prăvălește în fața lui ca toborâtă de un trăsnet. Icnesc: Doamne, Doamne, Doamne Dumnezeule, ce are copila? O ridic. Și fiindcă văzui, revenindu-i de față priviri desfioase, m-am gândit că și leșinul trecuse. Iau așadar sculele și m-aș tern la treabă. Apoi, gătind lucru, zic:
3: Așa, domnule cavaler, acum puteți merge să înfruntați pe contele Palatin. Balamaua s-a strâns, avântul inimii n-o să vă mai strice.
1: Contele se ridică, se uită la fată care de-abia îi ajunge până la piept, o măsoară cu luarea minte. Se pleacă și, sărutându-o pe frunte, grăiește:
2: Dumnezeu să te binecuvânteze și să te aibă în pază.
1: Apoi trecem la geam și unde vă văd fata, tocmai în clipa când el își încăreca armăsarul, de la 30 de picioare înălțime, cu mâinile ridicate, se zvârșește jos pe caldarâmul uriței și își frânge preasfinților stăpâni coapsele, micile, fragedele ei coapse. Dar n-a ajuns bine a se înzdrăveni, că și încearcă pașii, își strânge lucrușoarele și cum dau zorii se duce la ușă. Încotro? Întrebă slujnica. La contele Vetter de Strahl, răspunde ea, și dus a fost.
4: Pe tot cerul, ciudat caz.
1: Din ziua aceea, ca o târzitură îl urmează în oarbă supunere, pas cu pas, dintr-un loc într-altul.
4: Contele Vetter de Strahl. Spuneți, așa e?
5: E adevărat, domnii mei. Îmi umblă pe urme. Când întorc capul, văd două lucruri. Umbra mea și ea.
4: Și cum vă explicați această stranie împrejurare?
5: Mă aflam acum vreo 12 săptămâni în călătorie pe drumul Strasburgului. Nici prin vis nu mai trecea să mă gândesc la fata ce se zvârlise la Heimbronn pe fereastră. Ostenit în căldura nămiezii, adormisem pe o râpă când, trezindu-mă, mi-o văd. Țipită la picioarele mele.
6: Caterină, cum de te nimerești fetiță și tu prin coclaurile astea depărtate?
7: Cu treburile, stăpâne. Treburile la Strasburg. Mi-era frică să străbat așa singură pădurea și m-am alăturat.
5: Seara la Han, pe calea Strasburgului, nu apuc să mă culc să mă odihnesc, că-l văd pe Gottschalk, scutierul, venind și zicându-mi:
8: Fata, e jos și ar dori să-mi nocteze în graș cu cai.
2: La noi?
8: Da.
2: Dacă este ei destul de moale cu lucrușul, pe mine nu se mă doare. Poți să-i aștept ceva paie de desubt goșal. Și ai grijă să nu pățească ceva.
5: La Strasburg, în burgul arhiepiscopal, își face iară variția. Și mai miros pe deasupra că n-are nici gând de vreo treabă pe aici. Pentru că mi se devotase mie trup și suflet. Ei bine,
9: Trimit praște un om la Heilbronn să-i transmită tatălui că se află la mine, Catrina. Că veghez să nu-i se întâmplă ceva. Pe scurt că poate să vină după ea la castelul din Strahl, unde am să o duc, să o ia de acolo.
10: Și?
4: Apoi?
10: N-a venit bătrânul să-și ia fata?
9: 20 de zile după aceasta se înfățișează la mine ca să o ia cu el. Cum l-a zărit în cadrul ușii, fata mi se aruncă galbenă moartă la picioare și mă roagă în numele tuturor sfinților să o apăr de dânsul. În fața acestei priveliști îl rămâne ca o stană de piatră. Și n-ajung să-mi dau bine seama de ceea ce se întâmplă, că l-aud vorbind cu fața înspăimântată îndreptată spre mine. Asta e satana înghelițat! Și că mi-a zvârlă în obraz pălăria ce ținea în mână, de parcă ar fi vrut să alunge o arătare de groază. Apoi o ia la sănătoasă spre Heilbronn, ca și cum l-ar fi huiduit tot iadul.
4: Ciudat mai ești, bătrâne. Ce soi de năzăriri te încearcă?
10: Ce ai avut de reproșat în purtarea cavalerului? Ce putea să facă dacă inima zeludei tale fete gata spre el?
11: Ce păcat vezi că a săvârșit în toată întâmplarea asta?
12: Ce păcat a săvârșit? Nu trebuia oare să ridic glasul împotriva omului care a răvășit în așa măsură firea cele mai curate inimi ce a existat vreodată?
4: I-a turnat cumva niscai o trăvuri?
10: Vrei să zici că i-a dat să bea licor descântate?
11: Vreun soi de opiat din cele ce cu misterioase puteri farmecă inima celui ce le gustă?
12: O trăvuri? De unde să știu eu dacă i-a turnat o travă?
11: Cătă rău, bătrân! Ce răspuns să-i dau decât numele meu? Chemați-o înăuntru.
4: Să o chemăm. Doi zbiri să meargă să o aducă.

0: Iată o prea scântă curte.
1: Scoteți-i legătura de pe ochi.
2: Sunt străvestiți de sus și până jos, precum l-au judecat-o de apoi. Înalt, stăpâne!
3: Ce-i? De ce te pleci în față?
2: Chemate-ți de judecătorul meu.
3: Nu eu ți-l judec, scoală-te. Acela-i. Te afli doar la judecata cea de taină. Eu sunt aici pârât, învinuit că prin vrăși negre, cum mărturisita, ți-aș fi răpit, știi bine, inima. Te du, dar spune-le cum s-a întâmplat.
2: Să râzi de mine, înalt, stăpâne.
1: Să ne răspunzi curt și cuprinzător. Și strâmb, dacă vei fi vorbit, atunci pedeapsa va cădea pe pielea ta trufașă.
2: Vă ascult, cinstit stăpân. Ce vreți să știți?
1: De ce când Frederic, conte de Strahl, la taică tău în casă s-a ivit, tu la picioare i-ai căzut ca în fața lui Dumnezeu? Și apoi când a plecat, de ce nesăbuită te-ai zvârlit pe ulița afară prin fereastră? De ce în sfârșit când rana ți se închise te-ai dus și pas cu pas în urma lui, prin noapte, spaime, neguri, te-ai ținut ori în ce loc el roibușul drepta?
2: Nu-i nimeni volnic să afle ce se întâmplă în pașnica împărăției a inimii și ce-i lăsat nepedepsit de domn.
3: Sper, nobil domn, că nu o să-mi puneți mie în seamă nebunia acestei fete. E clar că amăgirii rătăcește mintea, deși nici voi, nici eu nu am pătruns-o. De-mi dați îngăduința, o întreb eu.
1: Mă rog, încearcă și întreabă, conte.
3: Spune-mi pe șleau, ce te-a îndemnat, Catrină, să pleci din casa părintească? Ce te împinge să umbli pas cu pas în urma mea?
2: Înalt, stăpâne, e prea mult ce-mi ceri. De m-aș vedea precum mă vezi înainte-ți, înaintea chiar a cugetului meu, ți-aș spune la ce-mi trebuie atâta. Nu știu.
3: Mă minți, fetiță. Eu vrei să mă înșel? Eu care ți-am robit simțirea? Eu la-l cărei ochi privești ca trandafirul ce și-a deschis luminii proaspătul caliciu? La ce încercări ți-am pus sufletul, trupul?
2: Când?
3: Ieri, alaltă ieri.
2: Și unde?
3: Ei, color, dincolo. Din câte multe locuri m-ai văzut, pe care le vezi acum cu ochii minții?
2: Cu ochii minții văd din toate rinul.
3: Așa e, acolo. Asta am vrut să-mi spui. Și nu ții minte acolo ce ți s-a întâmplat?
2: Nu, prea cinstit, stăpân.
3: Nu? Zău, nu? Cum am vrut buzele să-ți răcoresc?
2: Din vinul tău nevrând să beau, trimise pe credinciosul tău scutier pe Gottschalk să-mi scoată înghițitură din fântână.
3: Iar eu te-am luat de mână și ți-am pus pe buze. Nu-i așa? De ce nu spui?
2: Când?
3: Ei, atunci.
2: Ba nu, înalt, stăpâne.
3: Dar după aceea?
2: La Strasburg?
3: Ori mai înainte.
2: De mână niciodată nu m-ai prins.
3: Catrină.
2: Oh, mă iartă. La Heilbronn, da.
3: Când?
2: Când lucra la Platoșă Tătuca.
3: Și încolo, nu?
2: Stăpâne, nu.
3: Catrină.
2: A, da. La Strasburg m-ai luat de bărbie.
3: Când?
2: Când cedeam colo în prag, plângând și nu zădeam răspuns la ce-mi vorbeai.
3: Aha. De ce nu-mi răspundeai?
2: Mi-era rușit.
3: Te rușinai. Așa e, de ce-ți cerusem? Și ce-ți cerusem?
2: Îmi spuneai că tata o fi tare mâhnit acolo în Șvabia de lipsa mea și apoi m-a întrebat de n-aș dori să plec înapoi la Heilbronn cu cai ce aveai să-i trimiți acolo.
3: Nu de asta e vorba! Spune atunci, cam unde, cam unde oare am mai dat de tine? Te-am căutat din când în când în grajd.
2: O, da, Iisuse, am uitat de asta. În staul unui ștral mai căutat.
3: I-am smuls-o. În sfârșit. Dar sufletul e nemântuit de mine, ca jurat. În staulul din ștral am cercetat-o.
1: Prea chinuiești, copil.
4: Fata mea, fata mea.
2: Te baci, lasă-mă.
5: Mi omenește.
1: Copila cata fi interogată, credem, nu umilită cu sălbatică trufie. Ți-a dat natura asupra ei putere, fie. Dar cum o folosești? Mai odioasă e decât magia neagră, chiar, ce ți se pune seama.
3: Ce-am făcut, făcut am domnilor, doar ca pe ea să o înalț în ochii voștri. Că despre mine tribunalul are în locul meu mânușa mea în față. Nevinovată însă pe ea de-o crede, spre cum și este. Liberă lăsați-o.
0: Am mai vrea totuși să auzim de frii ce s-a întâmplat acolo în grajd la Strahl.
3: Asta mai vreți?
0: Da, asta.
3: Ce s-a întâmplat acum 5 zile oare în staulul din Strahl când amurgea și când făcui lui Gott și al gvânt să plece?
2: Mă iartă înalt, stăpâne, de-am greșit. Din firea părții îi spune acum tot.
3: Nici vorbă. Te-am luat? Te-am alintat și sărutat? Și brațele?
2: Nu! Un alt stăpân.
3: Dar ce?
2: M-ai alungat, dând cu piciorul în mine.
3: Dând cu piciorul. Și de ce? Dar ce-mi făcusești?
2: Cu bunătate și în duhul iertării venise tata să mă ia acasă. Dar eu, speriată, m-am dat îndărât și căzându-ți în țărână la picioare din nu știu ce pornire oarbă, te-am rugat fierbinte de el ca să mă aperi.
3: Și atunci, zici, te-am împins eu cu piciorul?
2: Da! Prea înalt stăpâne. A treia zi mi l-ai trimis pe Gottschalk să-mi spună că ți-s draga ta, Catrin. Dar ca să fiu cu minte și să plec.
3: Așa. Acum luați-o în primire voi, seniorii tribunalului secret. Și faceți ce doriți cu mine și cu ea.
1: Fantasmă rod care habar nu are de vrăjile obișnuite ale naturii. De sunteți, domnilor, edificați ca mine, închei și pun să se adune voturile.
5: Cazul e clar, nu ai ce judeca.
4: Îl achitați, deci, prea cinstit stăpâni, dar nu vedeți în el pertunecatul diavol.
1: Te-a ajuns, bătrână tâng. Noi nu suntem chemați să zdregem mintea rătăcită. Aprob, fă-ți datoria. Leagă-i ochii și du-l pe câmp afară, îndărât.
4: Cum? Eu să plec și fata mea?
1: Domnule conte, ne-ați dovedit că aveți asupra ei anume autoritate. Aduceți încă o ultimă dovadă, cea mai mare. Înainte de a ne despărți, faceți-o la tatăl ei bătrân să se întoarcă.
3: Senior, ce-am să pot să fac, voi face. Fetiță.
2: Da, stăpâne.
3: Mă iubești?
2: Ai spus de mult.
3: Atunci, de dragul meu, îndeplinește-mă dorința.
2: Spune-mi.
3: Să nu vii după mine. Să te întorci la Heilbronn. Da?
2: Da. Ți-am făgăduit.
4: Copila mea leșină. Cerule, ajută-mi.
3: Pune-mi bazmaua, prod.
4: A furisit să fii duh de năpârcă, ucigaș. Mai trebuie să văd și vraja asta.
3: Duceți-mă.
4: În iad te du satană și luate arte cu mintri în primire toți paznicii cu ciuf de șerp drept păr. Și dacă ar blângi să ajungi cu 10.000 de stânge mai afund de până la aia celor mai hăvisite flacări, vrăjitorule.
1: Taci! Taci, bătrâne.
4: Fata mea, Catrină.
0: Își deschide ochii.
3: Își revine.
1: Duceți-o în casa gardianului. Plecați.

De ce nu pot să te iau în brațe și să te duc în aromitorul așternut? Caterina, Caterina, ce vreți, bătrân bărboș din alte vremuri? De ce părăsiți cadrele voastre aurite, voi fețe ale strămoșilor neîmplătoșați, și mi-a păreți în față și vă foiți în jurul mii, așa, într-o încrișorată adunare, plătinând din vrednicile voastre peruci? Nu,

0: privesc o față, atunci numai una seminții. Catrin.
1: Hei! Hei, stăpâne! Conte de Strada!
2: Ce e? La naiba! E aici un mesager trimis de mama domniei tale.
3: Un mesager?
2: A venit în goană cu sufletul la gură. Deci ar fi fost castelul Arc de Oțel, iar el săgeată n-ar fi putut pica mai iute până aici.
3: Ce are să-mi spună?
2: Hei! Hei! Cavalerii franți!
4: Flamberg! Ce te aduce așa grăbit la mine?
5: Porunca doamnei, mama voastră, contesta stăpâne. Mi-a poruncit să iau fugarul cel mai iute și să băiesc în întâmpinare.
4: Aha, și cu ce vești?
5: Război! Peletea mea, război! Au deschis iar ostilitățile. Vestea e caldă, am aflat-o de pe puzele crainicului.
4: Cine? Că domnul Castellano, cu care abiam încheiat pace.
5: Contele Renan, moșierul von Stein.
4: Contele Renan, ce avem de împărțit cu contele Renan?
5: Comitele Renan reclamă numele domniței Cunigunda ca și ceilalți. Signoria voastră din Staufen, cele trei orășele și 17 sate și fortificații cedate prin vânzare cu stipulație pecetluită străbunului vostru Otto de către Petru, străbunul ei.
4: E al treilea cavaler pe care l-a smuticat un dulău să-mi sară de gât ca să pună mâna pe moșia asta.
5: Castelanul pe care l-a părăsit clocește răzbunare. De a trimite la el un mesager, nu mă îndoiesc că ar porni alături de voi la luptă în contra contelui Renan.
4: Prea bine. Aduceți-mi cai. I-am făgăduit acestei june cu năbădăi, că dacă nu încetează mai stârni asupra-mi armele chipului ei de leliță, am să-i trag o festă de n-o să știe cât o trăi cum să uite de ea.

0: luați-o jos de pe cal!
1: Hei, trăznește unde poftești! Numai nu pe capul însemnat cu tibișirea scumpei mele mirese, cu Nicunda de turne! Arice! Ați mai pomenit noaptea asta? Varnă de parcă ar veni un nou potop!
2: Uite, acolo colibă de cărbunar!
1: Cine bate?
3: Întorc mantengherea în broască! Nu stă împăratul la ușă!
1: Cine sunteți? Ce voiți?
4: Un cavaler! Asta suntem! Și doamna pe care o aducem bolnavă moartă este... Lașule! Hai să-l miezi?
1: Domnilor, de ce luați lanterna?
3: Cine sunteți? Ce voiți?
4: Cavaler, moșicule, ți-am mai spus-o! Ostași suntem! Venim înapoi la vatră de la Ierusalim! Și doamna de colo pe care o aduc în coace înfășurată în manta, vieți?
1: Ce mai muncești odată să se rupă gorii? De la Ierusalim, ziceți?
3: Nu poți înțelege eu de atâta tunet și de tunet.
4: Da, da, da, de la Ierusalim. E sora bolnava dumnealui, oameni buni, și dorește? E sora dumnealui, Mișelule, și soața mea!
1: Cere un locșor în coliba ta până trece vijelia și se face ziua.
3: Un loc în coliba ta? Iisar! Împăratului să fi fost stăpânii mei și de s-a fi nimerit să-mi urle la ușă. Iisar! Noi hai mai la raun!
5: Ce se întâmplă?
3: E discuțură pare de vedeule și mă niște pătă deasupra, o să vină o cucoală și se culce la noi în colibă, mă auzi?
5: Da!
4: Cine e înăuntru?
2: E un năpârstocolo de 10 ani, ne mai dă și el câte o mână de ajutor.
4: Bine, ia vezi și Averman, că aici s-a desfăcut un not. Oh, dar nu-i nimic. Am pus în sfârșit mâna pe această cunicundă de turne.
2: Da, da, da, unde-i prins-o?
4: La 5-6-uri, George. La 5-6-uri de cetatea de piatră.
2: Pentru numele lui Dumnezeu, ce ți-a cășunat de forță atât amar de turbată ură?
3: A fost vrednică de dragostea mea.
2: Dar n-ai să te dedai cumva la vreo răzbunare necavalerească împotrivă, e?
4: No! Ferească sfântul! Am să duc din cetatea de piatră înapoi la comitele renan și n-am să-i fac nimic acolo!
1: Decât că-i voi scoate de pe gât năfrata!
4: Asta-i toată răzbunarea mea. Să-i scot năframă și să adun poporul.
6: Nu-mi zici mie, om, dacă nu-i cineva acolo care descalecă.
7: Hei, trăbăr!
8: E o noapte să strângi lupii să le dai răpus.
4: Permite-ți, senior! Hei! Oricine ar fi,
9: nu puteți să...
10: De ce nu?
4: Fiindcă nu e loc nici pentru domniile voastre, nici pentru noi. Numai soția mea zace acolo bolnavă și ocupă cu îngrijitorii ei singurul colțișor liber.
10: Atât. Dacă e așa, pregăt să se facă bine, ia, mai degrabă. Conșar! Aici! Adu pădurile! Ne domnim sub regiul corp.
11: Am adus păturile.
6: Dar uite, am venit și cu băiețandrul ăsta. Zice că înăuntru se află un om în zale, da, care supraveghează o domniță legată burduf și cu căluș la gură, ca o fițea pregătită pentru tăiere.
12: Ce-ți vorbești? O domniță legată cu căluș la gură? Uh-huh.
13: Dezleagă tinere, du-te și trimite-o încoace.
5: L-am spus, uite că s-au ridicat treinamile și vin încoa. Eu sting lanterna. Dar o să mă apărați?
13: Dar pe cinstea mea de cavaler te apără.
6: Poți să pui temeie asta.
5: Atunci bine, m-am dus să-i spun și tati.
6: Ce soi ciudat de bufniți or fi ăștia? Cavalera lui Belzebut cu noaptea drept mantia ordinului.
13: Ziceau că-i bolnavă.
14: Hei, să liniște!
13: Hei, sus, Lambert, hai!
14: Ce s-a întâmplat? Se legați!
13: O să
4: ce-i ceva tunicunda cu părul despletit?
5: Oh, salvatorul meu, oricine fi! Ia-n faza ta și grijă poartă de fecioară pângărită și înjostită!
4: Cărațu de aici! Am zis!
9: Cărațu, nu-l lăsa să urle!
11: Ochii pe senior, ce vreți?
4: Ce vrem? Îmi vreau nevasta, hai, pune mâna! Pune...
5: Nevasta ta eu! Mincinosule!
4: Femeia asta pe care am adus-o cu mine este...
11: Aduceți lumină! Așa, brav, cărbunar, faceți lumină! Te întreb cine ești, spate viziera!
9: Hai, iute! Culcă-te, pământ!
15: E un om prăznat!
9: Gardă sus!
4: Nebune, ce-ai făcut?
11: Mi te opui tu, ginere de bârci!
9: Priviți, oroare, nu rezistă!
4: Acum, prieteni!
9: Să fugim! Hai, hai, hai!

0: Să vedem cu cine m-am bătut. Ce văd?
1: O zi, păi ăsta-i Freiburg. Tu ești
2: vulpoi ingrat.
0: Nu poate să vorbească. Sângele-i gâlgâie din cap și umple gura.
1: Veniți să-l ajutăm, hai.
3: Hai, puneți mâna, să-l ducem înăuntru în colibă.
2: Da, în mormânt. Lopeți, aduceți și să bați groapa.
1: Liniștiți-vă. Cum zace, acum este și neîngropat, neputincios să vă mai fac un rău. Dar cine sunteți? Ce vi s-a întâmplat?
2: O, Doamne, Doamne, să-ți destăinuiesc. Te-ai săvârșit cu brațul săvârșit ai nu pentru nevrednică. Deci află, sunt Cunicunda, baroană de Turnec. Ce asta?
1: Atunci pe legea mea îmi pare rău, dar ați căzut din lac în puț, căci eu sunt Vetter Frederic Conte de Strahl.
2: Cum? Numele acelui ce m-a salvat?
1: E cum ați auzit, Frederic Strahl. Îmi pare rău că nu poate fi altul.
2: O, Sfinț, la grele încercări mă puneți. Dar oricum, cinstea, neprihana, viața salvată-mi sunt. Seniorul meu, sunt în puterea ta. Ce mai urmează?
1: Domnița mea, în cal puteți ajunge să înnoptați la mama mea, contesă. Aduceți calul!
4: Da, bine!
1: Și mă iertați dacă împrejurarea în care...
2: Oh, nu, te rog, nu mă mai umili. Mă duc fără crâcnire în temnițele ta.
1: În temnițe? Cum nu vedeți cu ochii voștri?
2: Nu mă umili cu generozitatea ta. Te rog,

0: Mă iată, dar prizonieră și oaspete în casa lui Wetterstrahl. Făcându-mi ca la mine acasă după o noapte aprigă toaleta mea de dimineață. Ce ironia sarte. Ah, dar ce avea de povestit bătrâna de care mi-a vorbit atâta camerista?
1: Ia, ia, am adus-o, domniță. Nu, măicuță, șezi. Șezi și povestește.
2: Da.
1: Ascultați, domniță, faceți, ascultați. E cea mai curioasă poveste din lume.
0: Spune.
2: Da. Păi, așa, cam pe la sfârșitul anului trecut, contele fusese copleșit de o adâncă tristețe. S-ar duce, zicea, fără părere de rău pe lumea ailaltă, fiindcă pe lumea asta nu știe să existe fată care să-l iubească. Și viața fără dragoste e moarte, zicea, și lumea un mormânt.
1: Flacuri, flacuri, ascultați mai departe. Și?
2: Și iată, vine ajunul anului și în clipa când tocmai se schimbă un an cu celălalt, se ridică pe jumătate din culcuș, privește țintă în odaie, de parcă ar avea o vedenie, și arătând cu mâna, îi zice maică-si: mamă, mamă, mamă, ce se întâmplă? Îl întreabă ea. Uite acolo, acolo, unde? Hai repede, zice el. Ce? Coiful, zalele, spada? Dar unde vrei să pleci? Întrebă iarăși mama. La ea, zice dânsul, la ea, așa, așa. Și cade iar pe spate. Rămâi cu bine, mamă, rămâi cu bine, mamă. Își lungește apoi toate mădularele și rămâne așa, ca mort.
0: Mort? Ei, pe urmă?
2: Pe urmă a zăcut așa un răstimp, apoi tresare, se întoarce parcă amărât cu fața la perete și vorbește. Acum aduc lumânările, mi-a pierit iarăși. Contesa mi-a lăsat, spunându-i: Frederic, băiatule, unde ai fost? Iar el, cu vocea plină de bucurie, îi răspunde: la ea, la cea care mă iubește, la mireasa pe care mi-a menit-o cerul.
0: Și apoi? Apoi s-a zdrăvenit?
2: S-a zdrăvenit, domnițe, s-a zdrăvenit. Nici nu se ridicase luna nouă, că el să-și arătă sănătos ca înainte.
0: Și povestea? Ce povestea?
2: Și povestea și nu înceta să tot povestească. Cum l-a luat o zână de mână, cum l-a purtat prin pădure, cum a deschis ușurel micul iatac de noapte al unei fetițe și cum, luminând cu strălucirea ei toți pereții, intrase la ea, cum o văzuse culcată pe frumoasa copilă, cum a prinsă toată de purpura bucuriei fata sărise din pat și căzuse în genunchi, cum zâna îi spusese după aceasta că e fată de împărat și iar tase un semn roșiatic pe spatele copilei, cum el, tresăltând de o nemărginită încântare, o luase de bărbie ca să-i vadă ochii, cum o nefericită de slujnică, Mariana, venise cu lumina și cum așa, odată cu intrarea ei, pierise întreaga nălucire.
0: Da, da, da, da, da. Și tu crezi, cu alte cuvinte, că fata aceea de împărat aș fi eu?
2: Dar cine alta? Tot Stralburgul a ridicat mâinile deasupra capului, aflând cine sunteți, și a strigat: ia e, ia e!
1: Să-și dea drumul și clopotele și să strige și ele, da,
2: da, da, da, da.
0: Îți mulțumesc, măicuță, îți mulțumesc pentru istorisire. Până una alta, ține cercei ăștia drept amintire.
2: Să fii fericită!
0: Și du-te!
1: Hai, măicuță,
0: să du-te!
2: Să fii fericită!
3: Contele Wetterstrahl și doamna contesă mama.
0: Cu plăcere. Să intre. Cu plecăciune, mama celui ce m-a eliberat. Cui am mai mulțumit că mă pot bucura de darul feței voastre și că m-îngăduit să aștern supusă un cal sărut pe mâna voastră scumpă.
4: Mă copleșești, domnița mea.
0: Doamnă contesă, conte, o salvatorii mei, priviți în documentele privind disputa în jurul senioriei de la Staufen. Renunț la ele, conte. Uricile sunt echivoce. Recunosc răscumpărarea la care ele mă îndreptățesc prescrisă. dar de mi-ar fi și limpede ca cerul. N-aș mai cerca împotriva ta să-mi apăr dreptul.
5: Așa ceva, domniță, niciodată. Cu bucurie accept de voievoia din mâna voastră pace. Însă dacă simțiți că aveți doar umbra unui drept, nu un document, ci în conștiința voastră asupra senioriei de la Staufen, veniți în fața scaunului crăiesc și împăratul, legea hotărască pe acela care din noi doi se înșală.
0: Nu, nu vreau domnii din Vețla să se ostenească. Mai grabnic hotărăște pieptul mi. Iată!
4: Copil nechipzuit, ai rupt crisoavele.
0: Vreau ca de acum înainte tot ce simt că arde aici în mine să nu mai cunoască împotrivire. Vreau ca zidul despărțitor ce stă între cel ce m-a salvat și mine să se prăbușească.
4: Haide, fetița mea, hai, fii cu minte. Ești prea emoționată.
5: Aș dori să nu vă regretați vreodată fapta.
0: Când pot pleca, dar îndărăt la Turnic?
4: Când vrei, îndată. O să te însoțească chiar fiul meu.
0: Prea bine. Atunci, pe mine.
4: Așa, dacă dorești. Cu toate că mi-ar fi plăcut mai multă vreme să te știu la mine, dar ai să rămâi măcar la masă astăzi, printre noi.
0: Doar să mă reculeg și sluga voastră.
5: Să nu mai zici bărbat, de nu doresc soție. Este din vechiul neam al regilor saxoni.
4: Și seamănă cu ce-a văzut în vis, în noaptea de anul nou, nu? Ce crezi?
5: Da, de ce aș ascunde?
4: Să ne mai gândim.

0: Bagă de seamă, Catrină, dragă. Poate că e primejdioasă. Pune piciorul pe piatra asta cu mușchi pe ea.
1: Ajuns, amore, la capăt.
0: Da, am ajuns. Uite, acolo, în zidirea aceea prietenească, strânse cu turbele ei între stânci, sunt chiliile cu cernicilor monahi augustini. Iar aici locul sfințit unde își înalță rugile.
1: Sunt arostinită.
0: Hai, hai să ne așezăm. Dă mâna, dă mâna să te sprijin. Ești sleită de puteri, de parcă nici patul în care doarme împărăteasa nu te-ar mai pune pe picioare. Vrei să mă duc să-ți aduc o înghițitură de apă? Sau să-ți caut cumva vreun fruct, ceva să te mai înviorezi?
1: Să mulțumesc, tată, nu trebuie.
0: Dorești decât un lucru: să sfârșesc odată, să mă duc la starețul Hato, la vechiul meu prieten, și să-i zic: iată, a venit bătrânul Teobald, care vrea să-și îngroape de viu singurului copil.
1: Tată, tată drag.
0: Hei, ce mai? Să o facem. Dar înainte de a te hotărâ la pasul acesta fără întoarcere, mai am a-ți spune o vorbă. Vrei să intri la mănăstire? Adică în munții singuratici, înnecați de cetină? Lumea, plăcutul loc de desfătări al vieții, nu te mai ispitește?
1: Tăticule,
0: ce-ar fi? Că uite, vremea e încă frumoasă. Dacă te mai duce odată la Stralburg, sub tufișul de iorgovan în care și-a clădit cuib cintezoiul, știi tu, acolo pe clinul stâncii, de unde cată în jos castelul strălucind în bătaia soarelui peste întinsurile ținutului?
1: Nu, tată dragă, nu. Nu mi-ngăduie stăpânul meu, contele.
0: Dar dacă m-aș duce eu la el și l-aș ruga să-ți dea voie...
1: Doamne Dumnezeule, cuvintele tale mi se împlând în inimă ca niște cuțite. Nu vreau să mai intru la mănăstire. Vreau să mă duc înapoi cu tine la Heilbronn, să-l uit pe conte și, dacă socotești, să mă mărit chiar de mi-a fi pat de mântiri în mormânt adânc de 8 coți. Atâta doar acum. Să-mi faci rost la stareț de un loc unde să-mi pun capul, să-mi pot odihni la noapte. Și în zorii zilei, dacă s-o putea, facem cale întoarsă.
0: Atunci, hai, hai, fata mea.
2: Acasă-i starețul Hato!

0: Puneți la 300 de pași în jurul hanului sentinele de bază. Lăsați pe oricine să intre. Pe nimeni să iasă.
1: Am să mă strâng aici ghem ca pe iaje, nu? Să arăt ca un nevinovat mușuroi de praf. Și când îi vedeau intrând în plasă pe Cunigunda asta, am să mă năpustesc asupra-i și am să-i vâr adânc în necredinciosul ei piept acul răzbunării.
2: Calmează-te, calmează-te, Albrecht. L-ai trimis pe Ghinar la Turnec? Ascultă-i întâi raportul.
1: Ei, care-i situația la castel la Turnec, amice?
3: Oh, ce să vă spun? Totul e punct cu punct, cum așim din zvonuri. Plutește cu pânzele întinse în largul ocean al iubirii și nu vom avea bine lună nouă, că îi vom vedea aruncând ancora în portul matrimoniului. Alaltă era ziua ei de naștere. Verii pregătiseră la turne cu un festin de pomină. Soarele îi cădea încă roșiatic pe așternut când documentul se și afla pocon pe plapuma ei. Documentul înfășurat să fie bineînțeles într-o scrisorică de amor a îndrăgostitului conte, care o asigura că asta îi va fi cadoul de mireasă dacă s-o hotărâ să-i acorde mâna.
1: Ea l-a acceptat, firește. S-a dus în fața oglinzii, a făcut o reverență și l-a acceptat.
3: Documentul, păi, dar nici vorbă.
2: Dar mâna care i s-a pretins în schimb.
3: Nu, nici la asta nu s-a codit. Ea să refuze mâna unui pretendent, da?
1: Dar când o fi la o adică, își mai ține păgăduiala?
3: Întrebarea asta nu mi-am pus-o.
1: Ce-a răspuns scrisorii?
3: Că e atât de mișcat încât lacrimile îi curg din ochi ca din două izvoare și udă rândurile. În fond, o scrisoare plină cu marafeturi în doi peri, care, aidoma luciului de tafta, își joacă culorile încolo și încoace și nu zice nici da, nici ba.
1: Ei, amicii mei, cu scamatoria asta și-am mormântat vraja. M-a șelat pe mine, nu pe altul. Cu mine se pune capăt șirului acelora pe care i-a dus de nas. Unde-s cei doi curieri călare?
2: Mă duc să-i chem. Hai, curier!
3: Aici suntem.
1: Luați aceste două scrisori. Vedeți să nu le schimbați. Tu pe asta. Și duceți-le tu pe asta la starețul mănăstirii dominicane, Hato. Mă înțelegi?
4: Da.
1: Voi fi acolo spre seară, la orele 7, ca să mă împărtășesc. Pe asta o duci tu și o dai lui Peter Pans, intendentul din Turnec. Îi spui că la 12 ceasuri din noapte mă voi afla acolo eu cu ceata mea de războinici în fața porții să invadez castelul. Nu intri în cetate, mă. Înainte de a se lăsa întunericul. Și ai grijă să nu mi te vadă nimeni. M-ai înțeles?
4: Înțeles.
1: Tu n-ai nevoie să te ferești de lumina zilei. M-ai înțeles?
4: Prea bine.
1: Așa. Duceți-vă. Am să vă aștept la moară, la cascadă.
4: Prea bine.

0: Ce faci acolo, Gottschalk?
1: Vă sclivisesc armele și garderoba. Că de, sunteți musafiri în castelul din Turnec.
2: Deschide.
1: Cine strigă?
2: Eu, Gottschalk, eu sunt dragă Gottschalk.
1: Că viața mea de nu-i...
2: Gabriela, ea e.
1: Tu, fată, tu puica, tati, tu ești... Ia uite, doamne, ia te uite, ia e.
3: Afară! Zvârlui afară să n-o văd.
0: Stătule, îndură-te.
2: Poftim, ia asta, conte. Scrisoarea asta nu mai rog-te.
3: Nu vreau nicio scrisoare, ce scrisoare?
2: Scrisoarea te privește îndeaproape, ia-o.
3: Nu vreau, nu-mi trebuie nicio scrisoare. Ieși, piei din ochii mei.
2: Ia tu scrisoarea, Coți.
0: Dă-mi-o, fata mea. Dar ce scrisoare e asta? Ce-i în ea?
2: Pricepi? Ia contelui de Stein scrisoarea. Și vorba de un atentat ce-ar fi să fie înfăptuit chiar azi asupra castelului acestuia și asupra domniței Cunigunda, prea frumoasa mireasa contelui, stăpânul
0: meu. Atentat, zici? E cu reputință. Din partea contelui de Stein, cum ai ajuns tu la scrisoare?
2: A fost predată igumenului Hato, tocmai când, cu voia domnului, mă aflam cu tata în preadânc tăcuta lui Chilie. Nepricepând ce-i scris în ea, sihastrul fu gata să o dea curierului îndărât. Eu însă să-l ții din mână și veni aici la Turnec într-un suflet să vă înștiințez și să vă pun pe jarcă azi, când bate miezul nopții, gata să împlini nelegiuirea ucigașă.
0: Și cum de ajuns a Hato la scrisoare?
2: Asta nu știu, tăicuță, ce-are a face. Dar că se încearcă un atentat, e clar. Încalice și ducă-se oricine să cerceteze. Va vedea pădurea cât e de întinsă, toată înțesată jur împrejur de oamenii lui Stein.
0: Hai, luați, domnule conte, și citiți. Eu nu știu ce să zic la toate astea.
4: Bine. Când ori bătea 12 ceasuri, voi fi la Turnec. Nu închide partea, la stingerea luminii dau asaltul. Nu am cu nimeni nimic decât cu Cunigunda și alei mire contele de Strahl. Bătrâne, fă într-un fel să știu în care aripă li locuința.
0: Căloșia dracului! Și semnătura?
4: 3 cruci, atât.
0: O nemaipomenită lovitură, groaznic.
3: Cheamă-mi de grab pe nobilii din Turnec. Să vină până aici la mine. Cât e ceasul?
0: O jumătate până miezul nopții.
3: Atunci nu-i nicio clipă de pierdut.
0: Așa e. Iată, m-am dus. Hai, vino, Catrin. Cât trebuie să-ți mulțumim? Să treci într-o nopție prin câmp, prin pădure.
4: Mai ai ceva să-mi spui, fetiță?
2: Nu, stăpâne.
4: Dar ți-s obraji în flăcări. Pune-ți ceva pe tine. O broboadă ai?
2: Nu.
4: Ia atunci de colo eșarfa aia și când te-ai răcorit, mi-o dai înapoi. În fața porților, domnii mei, și înainte de a ajunge domniile voastre să puneți zăvoarele, va fi înăuntru. Trădarea dinăuntru castelului le-a deschis.
5: Ce complot criminal! Sus! Sus!
6: Printre voi pusăceata și-ar cântiri și pustirea ca să-i dea lumină sfârle păclirii din toate colțurile cetății.
3: Gottschalk, scutul, lancia mea.
2: Ia-te, stăpâne.
3: Tu ce mai vrei?
2: Ți-am adus armele.
3: Nu pe tine, te-am chemat pe Gottschalk.
2: Gottschalk, e dus să sară în ajutor.
3: Deci n-a trimis un balet. Ia, nu te vâne suflet. Ah, uite și mătușile de Turnec.
7: Doamne, ajută.
3: Calm, calm. Și nepoata voastră, domnița Cunigunda, unde e?
7: Ajutor!
3: Doamne Dumnezeule, nu a fost vocea ei.
2: Portretul, conte Frederic. Portretul pe care de una mi l-ai dăruit.
7: Portretul și tocul în care stă înfășurat.
3: Unde e?
7: În foc. Salvați-l, o salvați-l, o să ardă.
3: Lasă-l, iubitul, nu mai bine.
7: Portretul, conte Strahl, și tocul lui. Portretul, tocul lui.
2: Unde se află?
7: În masa mea de lucru. Uite, puica, aceasta-i cheia. Du-te.
3: Stai.
7: Du-te.
3: În locul ăsta pot 10 să...
7: Pe ăsta-l vreau și pe niciun altul. Te duc, fetița, vină cu portretul și tocul care ai pus. Te-ai răsplătit cu o piatră scumpă, cu un diamant.
2: Mă duc cu domnul, am să-mi aduc.
3: Ostași, o pungă grea de aur dau acelui ce urmează în casă.
7: De ce te teme? Nu va păți nimic. Nu ajunsese focul până la treaptă. Fumul și atâta tot poate să o supere.
3: Hai, vino jos, fetiță!
7: Las-o, las-o! Acum avem aduc aminte bine, puicuță scumpă, cheia târnată de cuiul ochinjoarei ce strălucea pe toaleta mea!
2: De cuiul ochinjoarei?
7: Da!
3: O scară, dați-mi, mă duc sus!
7: O, nu! Iubitule, mă ascultă!

0: Dumnezeule, visez. Uitați-vă, iubite.
1: Te rog, du-te.
2: Ajute, fraților, să cercetăm printre dărâmă tu dacă mai trăiește.
0: Ce nătărfuleți, bătrâni. Ei cred că fata e scrum și că e cenușă și când colo stă, uite, o zdravănă vioaie și cu șalul pus la gură chicotești.
1: Unde?
0: Aici.
1: Și pe deasupra are și portretul.
0: Dincă neroadă, nu ți-am spus și tocul? De ce l-ai scos din toc? De ce? De ce?
3: Să mai fi stat să văd portretul iar în toc?
1: Nu, nu, Catrină, dragă. Ce ai făcut a fost bine făcut și meriți laude. Domnița nu-ți vrea răul, acum du-te.
4: Victorie! Senior! Victorie! Și contele Renan cu capul mai sânge e pus pe fugă!
2: Tu m-am putit!
1: Atunci, băieți, să respectăm. Ne întârziați să ajungem la cascadă și să sfârșim odată cu întreaga bandă.

0: Remeresc cu tine. Vetră de ștral ăsta. Bubuie după noi ca spremit de furtună. Să zvârlim podul în aer. Altfel suntem pierduți.
1: Podul strânge frânulături. Să nu mă atingeți de punte.
0: La revedere, domnule Conte. Dacă știți să notați, să notați, ne puteți găsi de partea asta a podului. Încetată, Ristain!
2: Vă mulțumesc, senior, de invitație! Dacă vă susțin apă, aveți grijă, vă voi face o vizită! Urmați-mă, băieți! Așa, și să-ți propim până la urmă adunătura asta!
3: Conte de Ștral! Stăpâne, Conte de Ștral!
4: Ce tot faci pe răboi și urli? Ce cauți tu în învălmășarea asta? Ce te ții, stai de...
3: Cerule!
4: Și ce ții acolo în mână?
3: Ducul, tăicuță, pe care e ieri.
4: Cum? Ăla de-a rămas în foc?
3: Ăla, dar care? Pentru care am fost dojenită. Azi dimineața am căutat primolos și slavă Domnului, mă rugăți.
4: Uite, drăcie. Și uite, pe crucea mea a rămas nevătămat ca o piatră. Dar ce-o fi înăuntru? Acte privind donația domeniului Staufen de către Contele de Ștral. Pii, blestemăție!

0: poftă să fericească pe cel mai strălucit bărbat al Șfabiei. De ce sunt eu atunci afurisit să o duc după mine încolo și încoace ca pe o tărătură? De ce se ține după mine ca un câine prin foc și prin apă? E mai mult decât o simplă chemare a inimii. E ceva stârnit de forțele iadului. Trei lucruri mi-a spus Cotșal despre ea. Că somnul este adânc, apoi că visează mereu, la sfârșit că vorbește în somn. Am să-i vorbesc. De păcătuiesc, ierte-mă Dumnezeu. Catrină, Catrină, dor?
1: Nu, înalt stăpâne, nu. Te văd doar bine, ești pe cal.
0: Așa, pe cel roib, nu?
1: Ba nu, pe cel bălan.
0: Mă las atunci, Catrină, să descalec și să mă întind pe iarbă lângă tine?
1: Cum nu, înalt stăpâni?
0: Draga mea, Catrină.
1: Înaltul meu stăpân.
0: Ții tu la mine.
1: Mă mai întrebi, din inimă.
0: Dar eu?
1: Și tu. Ești îndrăgostit precum o gâză.
0: Să zicem că e așa. Atunci, Catrină, ce o să se întâmple? Spune-mi ce.
1: Ei, ce? Te Paști, la an, hai să mă duci la tine.
0: Așa, am să te duc la mine. Vezi, asta zău n-am știut-o. Spune-mi, Catrinuță, tu de unde știi?
1: De la Mariana noastră. A văzut un plumbul ce în taină mi l-a topit în noaptea de ajun a anului.
0: Nu zău. Și ți-a prezis că...
1: O să mă ia un falnic cavaler.
0: Și acum o ții de bună și ți închipui că eu sunt acela.
1: Da, înalt stăpân. Căci tu în noaptea de ajun a anului mi-ai apărut în vis mai drăgostit ca pe mireasa ta.
0: Eu să-ți fiu... Draga mea, nu știu nimic de asta. Când zici că...
1: 2 ani se fac la junul care vine.
0: Și unde? La castel, la Strahl?
1: Nu, nu. La Heilbronn, în cămăruța în care mi-e pus patul.
0: A ciutat noaptea de ajun a anului, Catrină. Povestește-mi despre asta. Venisem singur?
1: Nu, în alt stăpân.
0: Nu, dar cu cine?
1: Hei, zău, las.
0: Spune.
1: Soția, stăpâne, o lumină.
0: Nu erai culcată, iar cealceaful nu era alb și roșie, plapuma de lână.
1: Așa întocmă. Și-am stricat: Mariana, hai repede, hai fetelor, veniți, Cristino.
0: Și tremurând ca varga, te-ai dat jos din pat și la picioare mi-ai căzut.
1: Și ți-am șoptit.
0: Și mi-ai șoptit, stăpâne.
1: Ei, vezi, și zâna ți-a arătat.
0: O alumniță. Sfinților, o ai.
1: Păi da.
0: Unde la gât?
1: Poftim de vezi.
0: O, voi nemuritorilor. Și când ți-am ridicat bărbia să-ți văd fața?
1: Atunci intră nefericita de Mariana cu lumânarea. Și ce-a fost? S-a dus.
0: O, zei, o, dați-mi sprijin. Eu sunt doi. Sunt duh și rătăcesc prin noapte. Ce-am socotit că-i vis e adevăr, Catrină!
2: Vai, Dumnezeu! Ce-i cu mine? O, Doamne, Contele!
0: Acum ce fac?
2: Înalt, stăpâne, îți cad la picioare și îți cer iertare. Ți-am călcat porunca, dar jur că am făcut-o numai pentru un ceas de odihnă. N-am să mai zăbăbăsc și-mi văd de drum.
0: Orbit, vai de luminile minunii, cu șovăire cugetul meu calcă pe-al nebunii groasne cu povârniș. Căci ce să înțeleg acum din vestea ce-mi sună încă dulce în ureche? Că ea-i împăratului meu fică.
3: Catrin, ei, fetico.
0: Scoală-te. Vai, cum arăți. Pune-ți în frama bine.
3: Vii tocmai bine, Gotschalk. Fata lui Fridborn trage la castel, la mare.

0: de putință. Abia acum a intrat domnița Cunigunda.
1: Așa. Poate e într-una din încăperile vecine, mai ascunsă și mai întunecoasă. S-a dus înaintea mea. Dar uite-o.
2: Dimineața, Eleonora.
1: Ai și sfârșit cu baia, Catrină. Ce strălucită fată, ia te uită. Ca lebăda fudulă care iese din niște albastre valuri de cleștan.
2: Eleonora, haide să plecăm.
1: Dar ce e? Ce ai?
0: De unde vii? Din grotă? Ai stat cumva prin galeria ascunsă?
2: Mă rog, Eleonora, mult.
3: Rosalie! Tu vii îndată, domniță!
0: Ai zărit-o?
2: Da. Ascultă, mă strigurasem în partea lateralnică a grotei, pe nușa cea ascunsă. Marea boltă de lux mi se părea prea plină de lumină. Apoi, cum scalda mă înviorase, pătrund cu duhul glumei și în bazinul mare, gândind că tu te bălăcești acolo. Dar nu urc bine un pas înspre bazin, ochii mei văd...
1: Ce? Pe cine? Spune!
2: Ascultă!
1: Ce?
2: Uite! Vine! Vine, pierdută sunt dacă mă prinde aici! Haide! Doar în brațele condisei vă scăpară! Hai!
3: Ia cheia! Sub oglindă în zertar vezi praful din cutia neagră în dreapta. Toarnă-l în vin, în apă sau în lapte și o cheamă vin, Catrinuță. Ori mai bine o iei și o ții frumos între genunchi sau altfel cum o să te taie capul. Ai grijă numai să înghită praful.
0: Ascultă-mă, domniță.
3: Putrezească să înghită o travă. Ciuma de-a lua-o, nu mai vorbi, fă o să anuțească. Când o-i vedea o trăvită moartă închisă în raclă cu pământ deasupra-i, putregăind în pulvere schimbată, șoptind în vânt caramura de mirt, de cele ce-a văzut mai bine aur.
1: De vreme ce afla, degeaba ai totul.
3: Ba da, o travă și cenușă, beznă, i-am dă de dragul lui târcoale mie și să n-am zile dacă mutra ei nu-l încălzește și pe el. Hai, du-te și neant cu ea. În lumea asta nu-i loc și pentru ea și pentru mine.

0: Împăratul!
1: Acum 3 luni, conte de Veterstral, pe când trecusești într-o expediție prin burgul Heilbronn, i-ai căzut cu tronc răpind unei prostuțe inima. Lăsându-și tatăl, fata te-a urmat, iar tu, în loc să o trimiți acasă, o ții ascunsă într-o aripă a castelului tău strămoșesc. Bancă pentru a scocoloși nelegiuirea, lasă se împrăștie păcătoase zvonuri și vrednice de râs. Ci că o zână ți-a apărut în vis, mărturisindu-ți că fetișcana cea de postești ar fi o drazla împărăteștei mele coapse. Prietene al făpturilor cerești, fii gata să arăți cu vorba spadei înduiel că spusa lor e spus adevărată.
2: Stăpâne împărătesc, te îndură în renumia ta și mă iartă de dovada unui basm zănatec și absurd, iscată de mintea prea slobodagera poporului. Ia rogu-te cu înțelepciunea ta toată povestea de-a nou drept plăsmuirea frigurilor.
3: A furisit fățarnic! Cum de poți tăgădui că ești pătruns în cuget, din cap până la călcâie, de credința că fata este al împăratului copil din flori? N-ai cercetat tu oare în scriptele bisericii să afli în ce zi s-a născut? Și n-ai socotit și ceasul în care a fost denistită? Și n-ai aflat cu ticăloasă istețime că preaslăvita majestate imperială a fost în scurtă trecere prin Heilbronn, acum 16 primăveri?
2: Ei bine, afurisește-l chiar pe domnul, înveninat prigonitor al meu, să fie spadasina al morții cum dorești. Catrina din Heilbronn, copilul tău, zici, e al slăvitului meu împărat de colo. Hai, vino și mă convinge de contrariu.
0: Sunați trompeți de moarte celui ce culește!
3: Din creștet până în talpă, drept mărturie întregii lumi că mint, că ai mințit!
2: Iată, dau coiful jos și spada-mi pun alături. Lovește-i, să vedem a cui e vina. Așa să fie lumii mărturie că spusa mea a fost adevărată.
3: Așează-ți coiful.
2: Hai, lovește!
3: Pune-ți coiful!

0: Haide, trăiește. Și timpul acest sfinx bătrân te lămurească. Catrina este însă, cum am spus, copila înaltei sale maestății.
1: A biruit contra. A biruit contra.
2: Puteți pleca, seniori. Nu mă urmeze nimeni. Să intre numai castelanul de Freiburg și cavalerul de Wallstetten. Sunt singurii cu care am vorbit.
3: Pe cinstea mea imperială, cred că are dreptate contele de Strahl. Aud că fata are 15 ani și acum 16 ani am rânduit la Heilbronn, în cinstea contesei Palatine, sora mea, marele turnir. Îi zicea, dacă mi-amintesc bine, Gertruda, femeia aceea cu care am stat de vorbă la lumina lămpilor pe cale de a se stinge. Și iată, pe mama Catrinei o chema Gertruda. Știu că, văzând-o plângând, mi-am scos de la piept un medalion cu chipul papei Leon și l-am vărât în corsaj. Și acum aflu tocmai că un asemenea medalion se află în posesia Catrinei din Heilbronn. O, cerule, lumea nu e sigură de așezarea ei. Dacă contele de Strahl, acest confident al celor aleși, s-ar putea desface de femeia de care e legat, aș face publică vestirea. Va trebui să-l determin pe Teobald, indiferent sub ce pretext, să-mi cedeze fata și să unesc

0: mine prima dată, știi?
1: Femeile,
2: Signore Castelan de Freiburg, e chiar domnia ta în persoană, ori numai spiritul domniei tale?
1: Iar domnie mea.
2: Zău, nu zori, te implor.
1: Dar ce dorești?
3: Pe cine cauți?
2: Pe seniorul meu, sărămanul, pe contele de Strahl, domnița Cunigunda, mireasa lui.
3: Mireasa lui?
2: Oh, de nu mi-am fi căzut atunci în plasă. A vrut să-l mituiască pe bucătar să-i vâre Catrine o travă. O travă, domnii mei. Și auzi? Pe scârbavnicul și neînțeleptul și cețosul temei că fata s-a uitat la ea când făcea baie.
1: Și asta ți se pare de neînțeles?
2: Păi nu...
1: Ar trebui să-mi spun să o știi. Femeia asta e un mozaic alcătuit din toate cele trei regnuri ale naturii. Dinții ei aparțin unei fete din mică. Părul i-a venit comandat din Franci. Sănătatea obrajilor îi vine din minele ungare, iar statura pe care i-o admirați o mulțumește unei cămăși făcute dintr-un oțel suet. Acum ai înțeles?
2: E, asta e.
1: Și complimentele mele seniorului.
3: Jalmene, jalmene. Vezi, contele e pe drum îndrept spre castel. Spune că, dacă ar vrea, cu cheia principală să o surprindă în ceasul deșteptării de dimineață, când farmecele ei zac trântite pe scaune, ar putea să devine propria lui statuie și spre eternizarea faptelui eroice ar putea o expune în cabana cărbunară.

0: travestit și m-am ascuns în peșteră. De cine să mă ascund? Și pentru ce? Ce mi se întâmplă?
1: De ce fecioara din Heilbronn te adăpostești precum un șoim în băgăuna asta?
0: O, Doamne, cine-s dumnei?
2: Nu te teme, Catrinuță. Un plan urzit de o dușmancă să o ucidă ne-a împins să refugiem în munți aici.
1: Și unde-i contele, stăpânul tău?
0: Nu știu.
2: Vine și dânsul într-o clipă.
1: Ia în scrisul ăsta, Catrină, dictat de majestatea sa imperială. Citește-l repede și ascultă-mă. Nu ăsta e locul în care o fecioară de rangul tău să se adăpostească.
2: Dar uite-l, vine și stăpânul meu.
3: Consilier imperial din Worms, veniți aici? Fiindcă în straim sărbătoresc.
4: Salut, domnule conte! Cu ce vești?
1: Cu o comunicare a împăratului privind fecioara aceasta. Întrebați-o pe dânsa chiar. Ea vă va lămuri.
3: Ce ții în mâini, Catrină?
0: Nu știu, stăpâni.
3: Lasă-mă să văd.
5: Precum ca să aflați că Dumnezeu inimii mele poruncituia să dau cuvântului celui ales de el cu supușenie ascultare. Catrina nu mai e de azi înaintea făurarului de arme Teobald. El mi-a trecut o mie. De azi înainte Catrina e fica mea și numele ei Ecaterina e acum de Șvabia. Și aici, spre cunoștința, și aici castelul e ridicat în Șvaba. Unde e împăratul? Unde e Teobald?
4: Aici, iată-i.
0: Doamne, tată!
3: Pe cea mai scump e împăratul. El e. Divinule, sau cum să-ți zic, răspunde-mi, citise-mi bine ce-am citit.
4: Da, da, pe Sfântul Cer citit ai fără griji.
3: Atunci iată, în genunchi ți-o cer, rogu-te, dă-mi-o.
4: Așa crezi? Pe degeaba e numai moartea. Eu însă pun condiții.
3: Care? Spune.
4: Vei lua în casa ta pe tatăl ei.
3: Îți râzi de mine?
4: Cum? Nu vrei?
3: În brațe. În brațe îl duc, din inimă îl iau.
4: Ce zici, bătrâne? Auzi?
6: Hai, dă-i-o. Ceea ce Dumnezeu vrea să unească, omul să nu despartă, zice-se.
4: Și acum să plecăm. El să o lămurească.
0: Înalt, stăpâne, spune, ce înseamnă?
3: Să-ți spun, întâi de toate, dulce fată, că mi-ești pentru vecie negrăit și dincolo de orice simțuri dragă. Nici cerbul chinuit de așița zilei ce scormone cu coarnele pământul nu-i atât de aprins în dorul lui de a se zvârle din munți în apaiutea codrului, cât sunt de dornic eu să mă afund acum când ești a mea, în toată vraja tinereții tale.
0: Iisuse, cum vorbești? Nu te pricep.
3: O, fata mea, cu soarele de mâine voi îmbrăca în aur și mătase picioarele ce au sângerat cândva urmându-mi pașii.
0: Ce să înțeleg din câte îmi spui?
3: Va trebui ca mâine, deci, de dragul stăpânului tău, să-ți dezbraci viesmântul ce te acoperă acum și, în schimb, să pui pe tine straie aurite, de mare pompă. O să ți le dea chiar mama. Ea ți le-a și pregătit. Aș vrea nespus să întreci în strălucire tot ce va fi femeie la castel. De ce plângi?
0: Nu știu, un alt stăpâne. Mi-a intrat ceva în ochi.
3: Sunt lacrimi, prostuță. Hai.

fie prin aceasta de obște și oricui spre știință, că astăzi Contele Imperial Frederic Peter de Strahl își servează cununia cu Catrina, prințese de Șvabia, fiica preanaltului nostru stăpân și împărat.

după cu munții înalți și ape reci. De ți se întâmplă, călător, să treci.

0: povestea ca de vis aproape a minunatei fete din Heilbronn.
1: Ați ascultat Catrina din Heilbronn de Heinrich von Kleist. Traducere și adaptare radiofonică de Florin Torne. Distribuția a fost următoarea: Catrina, Gita Moise Popovici, contele Veter de Stral, Alexandru Repan, Cunigunda, Stella Popescu, Teobald, Dumitru Onofrei, Brigit, Eugenia Popovici, artistă emerită, împăratul, George Demetru, artist emerit, Gottschalk, Sorin Gabor, Freiburg, Toma Caragiu, contesa, Marieta Rareș, artistă emerită, contele Otto, Dinu Ianculescu, contele Renan, Puiu Hulubei, Eleonora, Rodica Tuțuianu, Rosalia, Dorina Lazar. În alte roluri, Mihai Heroveanu, Nicolae Lucian Botez, Sorin Balaban, Ion Angel, Mihai Dogaru, Marius Pepino, Cornel Coman, Emil Popescu, Ioana Ciomârtan, Elisabeta Ștefănescu, Alexandru Arșinel, Ion Dinu, Petre Petrov, Florin Tănase, Mihai Stoenescu, Petre Popescu, Nicolae Crișu, Gheorghe Pufulete, Marina Dichter. Regia muzicală, Marga Capitanovici. Regia tehnică, Ion Mihăilescu. Regia artistică, Corneliu Dalu.
2: Oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Pe Unde Radio, fiecare emisie devine o oportunitate de a explora și de a aprecia diversitatea și profunzimea creației teatrale, într-o călătorie inedită și memorabilă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

nevoie de cortină, nici de sală plină. E de ajuns să asculți. De aici începe teatrul care se joacă în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.com.

0: Fata cinstită de Carlo Goldoni.
1: Nobilă doamnă Beatrice, se află aici domnul conte care a venit să vă conducă la Sindrofie.
2: Domnul soț, nu poruncește nimic?
3: Nu, doamnă.
2: Nu dorește să vină cu mine?
3: Nu, doamnă.
2: Dorește să rămân?
3: Nu, doamnă.
2: Atunci plec.
3: Da, da, doamnă, plecați.
2: Plec, plec, plec, nu trebuie să mă las rugată. Asta e arta noastră. În fața soțului să te prefaci că iubești ceea ce urăști și că nu vrei tocmai ceea ce dorești.
3: Mă, furisită femeie, ar mai vrea să fiu și gelos. Aș fi de trei ori mai smintit. Întâi fiindcă nu e o frumusețe pentru care să-ți pierzi mințile, al doilea fiindcă nu iubesc și al treilea fiindcă gelozia nu mai este la modă. Brighela!
1: Înălțimea voastră!
3: Ai văzut-o pe Bettina?
1: Văzut, înălțimea voastră, am vorbit cu ea, dar mi-e teamă că nu iese nimica.
3: De ce?
1: Fiindcă e o fată prea cu minte.
3: S-ar putea face această căsătorie. Și apoi, sub ocrotirea mea, du-te de-l caută pe Cainelo și spune-i să vină la mine.
1: Numai decât, înălțimea voastră. Însurătoare, sub protecția altuia, mă, departe de mine așa ceva. Vi-l trimit îndată, înălțimea voastră, pe Cainelo. Vi-l trimit îndată.
3: Da, da, sigur că da. Mă voi putea folosi pe tânăr fie ca barcagiu, fie ca scutier, fie ca valet. Iar pe fată, ah, pe fată, o voi face menajeră. E o tânără care îmi place.
4: Iată-mă, înălțimea voastră, ce porunciți.
3: Ah, spune-mi, te rog, ești mulțumit de slujba pe care ți-am dat-o, Cainelo?
4: Da, foarte mulțumit, înălțimea voastră. La sfârșitul lunii, când îmi pică paraua în palmă, nici nu mai vreau altceva.
3: Oh, bietul meu, Menego, eu te compătimesc. Ești singur și singur, nu poți să le îndeplinești pe toate. Ia spune-mi, n-ai cumva un fiu?
4: Am, înălțimea voastră.
3: Și pentru ce meserie îl pregătești?
4: Eu aș vrea să facă meseria pe care am făcut-o și eu, dar n-are niciun fel de îndemânare.
3: Da.
4: Am încercat odată să-l fac să stea la pupa și el a căzut în apă cu picioarele.
3: Oh, și totuși trebuie să-l punem la treabă, nu?
4: Ah, dacă vreți să-l puneți la treabă, da, atunci pot să-mi cumpăr o barcă și o să-l învăț. Oi face el ce-o-i face și l-o-i scoate om, că așa să facă pe boierul nu mai merge.
3: Nu, nu.
4: Toți care-l văd spun că nu seamănă deloc cu mine. Vorbește și se poartă de parcă ar fi baron sau așa. Și nu știu cum se face, dar numai femeia mea, Pascua, s-a priceput să înțeleagă întrebări de-astea.
3: Spune-mi, de rog, soție dumitale trăiește?
4: Trăiește, înălțimea voastră, trăiește.
3: Și unde se află?
4: Păi, unde s-a născut? S-a dus să-și mai vadă neamurile. Dar o să vină diseară sau mine dimineață.
3: Bine, bine. Trimite-mi-l pe băiatul dumitale, căci vreau să-l văd, Cainelo.
4: Înălțimea voastră va fi servit, dar... acum nu prea știu unde să-l găsesc.
3: Nimic, nimic, mi-l vei trimite când îl vei găsi.
4: Na, porunciți să aduc barca?
3: A, nu, nu, nu, pentru mine nu, pentru mine nu. Vezi dacă nu o vrea cumva marchiza.
4: Oh, domnia asta nu duce lipsă de bărci. În orice zi are la dispoziție 3 sau 4 ce se iau la întrecere care să ajungă mai întâi. Azi dimineață domnul conte a ieșit primul. După el a venit numai decât a doua și a treia barcă. Așa că, după câte văd, dumneavoastră aveți grosul. Plecăciune, înălțimea voastră, plecăciune.
3: Ce mult îmi plac mie barcăgii ăștia. Dar lasă, lasă asta. Oh, ce frumoasă e Bettina mea. Dacă am să o aduc în casă, n-aș vrea să iasă vreun scandal din pricina soției mele. Mă voi îngriji să o mărit cu tânărul acesta. Până una alta, destul cu vorba, banul face totul. Vorba francezului, argent fait tout.
5: Oh, ce dulce soarele ăsta! Ah, ce bine mă simt! Binecuvântată fie terasa asta! Poți cel puțin să respire o clipă. E, eu nu sunt din alea care umblă toată ziulica. M-aș sfârși de urât dacă n-aș avea locșorul ăsta. Și apoi, aici nu ajunge nici gura lumii. Mi-a făgătuit domnul Pantalone, protectorul meu, că o să mă și mărite. Da, dacă nu mi-l dă pe Pasqualino, nu-mi trebuie altul. Ah, uite-l că vine, uite-l pe Pasqualino că vine. Ce drag mi-e drăguțul de el. De cum îl văd, parcă începe să-mi clocotească sângele în vine.
6: Ia uitați-vă la Bettina mea. toată ziua pe terasă ca să o privească toți și să-i facă ochi dulci.
5: Vezi cum ești, Pasqualino? Stau aici pentru tine, băiete dragă. Nu pot spune că m-ai văzut stând de vorbă cu cineva.
6: Să nu te mai văd pe terasă, e prea joasă.
5: Alte nu te văd când treci.
6: Când o-i trece fluier, Betina, nu mă face să-mi ies din fire.
5: Nu, dragule, nu-ți ieși din sărite, că fac cum zici tu.
6: Și o să stau mereu aici ca prostul?
5: Dar ce vrea să faci?
6: Să intru în casă.
5: Oh, în casă nu te pot băga.
6: Nu? Și de ce?
5: Fetele cu minți nu-și primesc iubiți în casă.
6: E grozav lucru, îmi spui. Uite la Toni. A lăsat să treacă o zi după ce s-a drăgostit cu Pascheta și apoi s-a dus mereu la ea acasă. Iar Tonina primește în casă pe oricine vine.
5: Cu atât mai rău pentru ea. Eu sunt o fată cu minte.
6: Și eu ce sunt, vreun netrebnic?
5: Nu. Nu zic asta. Ești un băiat bun și la locul tău, dar în casă nu te pot primi acum.
6: Dar când o să mă primești?
5: După ce îmi vei pune în deget inelul de cununie.
6: Inelul pot să ți-l pun în deget și acum.
5: Da, ai venit vreodată să mă ceri?
6: N-am venit pentru că nu ai nici tată, nici mamă.
5: O am pe sorul mea care e măritată. Ea îmi ține loc de mamă.
6: Bine, o să vorbesc cu ea, dar n-aș vrea să fie de față și dobitocul ăla de Arlechino, cumnatul tău.
5: Așteaptă, că o trimit în curte.
6: Betina, poate că s-ar putea să facem totul dintr-o dată, nu?
5: Cum adică?
6: Să vin și eu în casă cu tine.
5: O să fac și asta, dar când a venit timpul, nu acum. Nu vreau să fac altele. Și-au adus iubiții în casă, iubiților li s-au urât cu ele și ele au pierdut respectul oamenilor. Îmi aduc aminte ce zicea biata mama. Voi, fete mari, vedeți să fiți cu minți? Nu vă băgați bovnici în casă, vă îndrugă vorbe dulci, vă scot din minți și apoi o amintire cu mai dată.
6: Bună fată, așa îmi place. Se vede că e cu minte. Eu am vrut doar să încerc. Dacă mi-ar fi deschis ușa, nu i-aș mai fi călcat pragul niciodată. Știu eu bine cum e cu fetele astea. Cum apucă să deschidă cuiva ușa, se aleg cu cinstea terferită. Dar uite că vine cu Ana Cate, sora sa. Ca să spun drept, mi-e cam rușine, dar trebuie să-mi iau inima în dinți și să vorbesc limpede.
7: Se strică vremea, mă tem că o să plouă.
6: Bună ziua, cu Ana Cate.
7: Bună ziua, domn Pasqualino, bună ziua.
6: Vă e teamă că o să plouă?
7: Am spus la ce de-aia mi-e teamă, aș vrea să întind rufele și nu mă încumec.
6: Dacă ați fi fată, aș zice că nu prea vă mai iubește, drăguțul.
7: Mi se pare că și dumneata știi cântecul. Când fata spale rufe și soarele lucește, se arată că iubitul e de drag, se prăpădește. Dar n-am zbolat eu, ci sora mea Betina. Și dacă plouă, e semn că iubitul ei o duce cu vorba.
6: Dar dacă o iubește și nu o duce cu vorba?
7: Dar cine o fi iubitul ei? Oare îl cunosc?
6: Cum, cu anăcate? Se poate să nu știți?
7: E că o femeie la locul ei ce sunt, habar n-am.
6: Eu vi l-aș spune, dar...
7: Hai, că am înțeles. Te cunoști după ochi, hoțomanule. Dumneata ești cel care iubește, a?
6: Așa e, ăsta e adevărul. Betina e iubita mea.
7: Și ia spune, ce gânduri ai?
6: Am cele mai bune gânduri.
7: Adică?
6: Să o iau de nevastă. Știu că n-are nici tată, nici mamă. Și fiindcă dumneavoastră sunteți sora ei și sunteți femeie măritată, am venit la dumneavoastră să o cer de nevastă.
7: Ia spune, băiatule, le jubimene, cu tatăl dumitale, o să-i placă treaba asta?
6: Nu i-am spus nimic.
7: Și ce meserie ai?
6: Dai că mi-o vrea să mă facă barcagiu. Aha. Dar eu nu vreau. Mai degrabă îmi fac rost de o prăvălie și mă fac și eu om.
7: Prăvălie? Ce fel de prăvălie?
6: Nici eu nu știu. Mi-a trecut prin minte să mă fac negustor de vechituri.
7: Așa.
6: Am văzut atâția cum au început să vândă și în scurtă vreme s-au boierit. Aha. Au deschis prăvălii cât toate zilele, au cumpărat pământuri cât vescuți.
7: Așa o fi, Dade? Nu știi că din făina dracului n-alegi decât tărâțe? Și apoi când ai nevoie să vinzi, dai cu 2 ce face 6. Iar când cumperi, iei cu 12 ce face 4. Și apoi se dai cu împrumut ori și cui. Să împodobești casa oricărei secături. Na. E o meserie care nu-mi place de fe.
6: Atunci mai vin o cafenea.
7: Ei, dragă băiete, sunt atâția că se mănâncă unul pe altul. Și apoi, în afară de prăvăile din centru și de cele care au vad, te prăjești rău. Când un tânăr deschide prăvălie, îi trebuie oglinzi, tablouri, picturi, candelabre, cafea din Alexandria, zahăr de soi și alte lucruri de preț. Aleargă toată lumea. Dacă să ai clienți, trebuie să dai din buzunar mai întâi și să aștepți. Așa. Iar când negoțul s-a împotmolit, falimentul e gata. Ca să-ți meargă bine, ar trebui să te ajute niște caivămuieri din alea prinsele care să-i bage în draci pe neghiobi. Atunci nu-ți trebuie numai cafea și apă rece. Cine vrea să se căpătuiască, trebuie să facă și ceva potlogări. Și atunci cafeneaua se preschimbă în cârciumă ordinară.
6: Bine, atunci ce-i de făcut?
7: O să ne mai gândim. Sora mea n-are nicio picătură de avere. Dar eu negustor unu pantalone de bizoniozii care i-a făgăduit că o să-i dea la măritiș 200 de ducați cu banii ăștia. O să vă puteți apuca și voi de ceva.
6: La naiba, cu 200 de ducați poți să-mi deschid o cancelarie.
7: Știi să scrii și să citești?
6: Puțin.
7: Te pricep să vorbești frumos?
8: De cuvinte n-am dus lipsă niciodată.
7: E, atunci e bine, băiete, nu trece mult și dă norocul și peste dumneata. Frumos lucru, să-l vezi pe tata la pupa și pe feciorul așezat în mijlocul bărcii. Sora mea din spălătoria să o să ajungă doamnă mare. Doamne, n-am eu păr în cap câte lucruri din astea am mai văzut. Poți să te bucuri, Pascualino, și n-ai nicio grijă. O să vorbesc eu și cu sora mea, o să vorbesc cu jubând pantalone și o să o scoatem cu bine la capăt.
8: Mulțumesc.
7: Îngrijește-te de un inel frumos și... Nu mă uita nici pe mine care ți-am făcut vorba, a?
3: Bine, bine.
7: Hai.
8: Oh, ce dragă mi-e cu Anacate. E o comoară de femeie. Trag nădejdea că o să scoată ea bine lucrurile la capăt. 200 de ducați nu înseamnă nimic pentru unii oameni, dar pentru cine știe să se chipzuiască, e ceva. Firește că cine vrea să-și ia o nevastă la modă, i-ar trebui zestre și mama zestrei. Dar eu nu o să fac așa. O pereche de brățări, fusta de pe ea, rochia de mătase, o rochiță de sărbătoare și gata, atât. Masă? Deloc. Petrecere? Nici gând. Că pe urmă, unde nu-i cap, vai de picioare.

0: Pascualino ce-a mai spus? Că te vrea de nevastă.
1: Ah, și dumneata ce-ai răspuns?
0: Că o să dedem.
2: Trebuia să-i spui da de-a dreptul. Ce să mai vedem? Ar fi frumos să se răzgândească.
0: Ascultă, dacă mă lasă, o să fie bai și amar de dumneata, să știi.
3: Ei, dar parcă ai intrat dracu în tine.
0: Dumneata, nu te-ai măritat? Vreau să mă mărit și eu.
3: E bine, bine, dar ai un pic de răbdare.
0: Nu vreau să mai stau în casa asta.
3: Dacă nu vrei să mai stai, du-te.
2: Poftim ce răspuns prostesc. Dacă o fată nu mai vrea să aștepte, să plece pe drumuri.
0: Ascultă, vreau să mă mărit, dar nu vreau să fac cum ai făcut dumneata.
3: Ia să-i ce vrei să spui cu asta? Cum am făcut eu?
2: Lasă. Brutăreața mi-a spus totul. Tac, fiindcă ești sora mea și n-aș vrea ca vorbele astea să mă atingă și pe mine.
3: Ascultă, nenernico, acuș te plesnesc.
2: Mă plesnești tu pe mine? Moare pe loc la care mă atinge.
3: Dacă ai ști proastă că te iubește un marchiz.
2: Nu vreau să aud.
3: Da, nu vrea nimic altceva decât să vină uneori pe aici pentru o clipă.
2: Nu. Să se ducă dracului și să mă lase în pace.
3: Ha, că proastă mai ești. Alaltăieri a trecut pe stradă și toate femeile s-au uitat după el să fi văzut cât aur avea pe haine.
2: Vrei să-i sprăvești odată? Că dacă nu te trimit la...
3: Hai, gâsculițo, ai și tu o picătură de respect față de mine.
2: Și dumneata de judecată.
3: E, poftim, acu pui un față găina.
2: Sigur că dacă în găina n-are minte.
3: Mă rog, bine că ești tu deșteapta deșteptelor.
2: Îl vreau pe Pascualinul al meu. Ei, și nu pe alții. El mi se potrivește. Nu visez la mărire. Nu sunt din alea care ar face orice ca să se ajungă. Titlurile nu-ți dau de mâncare. De câte ori nu se vede câte o nobilă din astea dând fuga cu câte o legăturică sub pulpană și cu câte un sfert de mălai într-o basma. Or fi și din alea care dau de noroc și din săraci ajung bogate. Dar pe urmă, toți din casă se uită la ele ca la dracu. Soacra nu le poate vedea în ochi, cumnatele se ceartă cu ele, slugile le iau în râs, bărbații se scârbesc și doamna își blestemă boneta din cap și pe el care i-a dat-o.
3: Vai, surioară dragă, îmi vine să mor și alta nu.
2: Dar ce ai? Ce s-a întâmplat?
3: O firar al dracului ceasul când am lăsat ușa deschisă.
2: Ce? A intrat cineva?
3: Sigur că da. Marchizul ăla despre care îți spuneam a găsit ușa deschisă și a dat buzna înăuntru.
2: Ah, dar cu tăzător mai e. Dă-l numai decât afară.
3: De ce să mai dau? Aș fi apucat-o încoace pe scări. Ah, mi-e un necaz de plesnesc.
2: Ah, tare mi-e frică, soro, că tu...
3: Oh, uite-l că vine, uite-l că vine.
4: Dumneata ești gata?
3: Chiar eu sunt, Conacate.
4: Și aceasta e Betina, sora dumitare.
3: Da, da, înălțimea voastră, sora mea.
2: Ah, așa zice că sunt aici când aș fi o găină sau așa ceva.
4: Și de ce nu-mi răspunde la salut?
3: Ah, sărăcuța, e tânără și ea și se rușinează.
2: Ah, blestemată casă, cum aș mai zbug eu dacă ar mai avea o ușă?
4: Mă închin în fața ta, frumoasă.
2: Sluga dumneavoastră.
4: De ce ești așa puțin curtenitoare?
2: E, așa sunt eu.
4: Dacă ești frumoasă, de ce nu ești și bună?
2: Frumoasă sau urâtă, nu sunt pentru dumneavoastră.
4: Disprețul ăsta mă ademenește parcă și mai mult.
2: Firai al dracului cu peruca ta din cap.
4: Doamnă Cate!
3: Ascult înălțimea voastră.
4: Aș avea poftă să bea o cafea. Dacă vrei, fii atât de bună și du-te de cumpără. Poftim, ia banii ăștia.
3: E cu plăcere, înălțimea voastră.
2: Nu stai aici, nu te duce nicăieri.
4: Adu și niște biscuiți, Coană Cate.
3: O, niște pesneciori, vreți să ziceți?
4: Așa.
3: Bine, înălțimea voastră. Ce drăguți sunt străinii ăștia. Au niște vorbe de ce mai mare dragu.
5: Mai întorc îndată, înălțimea.
2: Ah, ce minte proastă și la sora mea asta.
4: Vino mai aproape, Betina. Ia loc lângă mine.
2: Ah, dar nu sunt ostenită.
4: De ce vrei să stai în picioare?
2: Fiindcă vreau să cresc.
4: Ai crescut destul. Ar fi bine să te mai împlinești puțin.
2: Nu-i nevoie să-ți placă dumneavoastră.
4: Bine, atunci mă ridic și eu.
2: Și sora mea care nu mai vine.
4: Spune-mi, sunt de aur brățările astea pe care le porți?
2: Da, domnule, de aur.
4: Lasă-mă să le văd mai bine.
2: Mai bine v-ați vedea de ale dumneavoastră.
4: De ce ești așa de aspră?
2: Fiindcă așa sunt eu din topor, nu-s delicată.
4: Mâna se atinge din politețe.
2: Eu nu sunt politicoasă, sunt grosolană.
4: Atunci dă-mi mâna din supunere.
2: Să porunciți slugilor dumneavoastră, nu mie.
4: Betina, n-am pretenția să-ți dau porunci, dar să știi că un cavaler de rangul meu merită mai mult respect.
2: Da, domnule, dar eu nu sunt din alea cu respectul. Așa că, dacă nu vă place, puteți să plecați.
4: Bun! Mă dai afară?
2: V-am spus asta mai demult.
4: Și nu te gândești că aș putea să fac în așa fel încât să-ți surâdă norocul?
2: Vai de norocul meu, săracul. Domnișori din ăștia ca dumneavoastră cred că dacă cheltuiesc 10 ducați au și un plus de noroc.
4: Nu mă cunoști, din pricina asta vorbești astfel.
2: Spuneți-mi atunci, vreți să mă luați de nevastă?
4: Nu chiar, fiindcă sunt însurat.
2: Aveți nevastă și veniți în casa unei fete cinstite și cu minți? Ce credeți că sunt eu? Una de alea? Suntem la Veneția, știți asta? La Veneția poate să-și facă de cap oricine, dar se duce pe strada mare. Dar în casa unei fete cinstite nu se intră așa, fără nicio socoteală. Fetele cum se cade de pe aici au ceva minte în cap și se poartă cu rost, nu cum fac poate altele de prin alte locuri. Fetele din Veneția sunt frumoase și vesele, dar în privința cinstei sunt renumite.
4: Bravo, scumpa mea Bettina.
2: Vă spun să vă duceți și să vă vedeți de treabă.
4: Ia privește, te rog, cercei ăștia, nu-ți plac?
2: Nici de cum.
4: Dacă vrei, sunt ai dumitale.
2: Lăsați-i la dumneavoastră.
4: E, da, dar sunt diamante, pricepi.
2: Nu țină-mi pasă.
4: Ah, da, da, înțeleg. Vrei să ți-i dau mai la urmă? Ia atunci punga asta cu bani.
2: Nu țin la bani de fel, să știți asta.
4: E, atunci la ce ții?
2: La bunul meu nume.
4: Și ce, îți vătăm eu cu ceva bunul dumitale nume?
2: Da, domnule, se știe că un cavaler nu vine așa de florile mărului în casa unei biete fete care nu face nici cât o ceapă de gerată.
4: Dar eu te voi mărita!
2: Am nevoie de dumneavoastră pentru asta.
4: Crezi că nu știu că ești îndrăgostită de Pasqualino, fiul lui Cainello?
2: Dacă e așa, atunci îmi pare foarte bine. Îl iubesc pe Pasqualino, iar altceva nu mai trebuie.
4: E, atunci află că tatălui e barcagiul meu.
2: Asta nu mă interesează.
4: Vezi, dar, că pot contribui la fericirea dumitale.
2: Nu văd ce legătură ați avea dumneavoastră cu căsătoria noastră.
4: Și apoi pot să-ți dau o zeste frumoasă.
2: Nu-mi pasă nici de dumneavoastră, nici de 100 ca dumneavoastră. Și apoi să știți, nu mi-e frică de mutră din astea, că la noi se împarte dreptatea așa cum trebuie. Și dacă nu o să vă vie mintea la cap, să știți că eu, femeiușca asta, fărâma asta de muiere, o să vă fac să vă cumințiți și să vă aduceți aminte cât toți trăi de Bettina Venețianca.
4: E o diavoliță. Dar uite că a venit cafeaua.
6: Sluga dumneavoastră, domnule. Iată cafeaua.
4: Fă-mi plăcerea și bea o cafea.
2: Nu-mi trebuie cafeaua dumitale. Am și eu cu ce să-mi cumpăr dacă vreau.
4: Bine, bine, bea cel puțin ca să-mi faci pe plac.
2: Tocmai de aceea nu vreau să beau. Și tu, porc de câine, află că dacă te mai prind vreodată pe aici, te arunc pe scări afară.
6: Da, m-a trimis signora Cate.
2: Atunci să vă trăznească cerul și pe ea și pe tine și pe nobilul ăsta nefretnic.
4: Lasă, fii mai înțelegătoare. Bea cafeaua, că apoi plec. Uite, plec, numai decât.
2: Nu vreau să beau nimic. Credeți că nu știu care e obiceiul ăstora ca dumneavoastră? Dați fuga peste tot. Hei, am fost la cutare, i-am dat o cafea, am stat de vorbă cu ea, am luat-o de mână. Păcătoșii dracului. Bettina însă nu se lasă dusă de nas.
4: Dar eu nu fac parte dintre aceia.
2: Ordin alții tot un drag.
4: Hai, bea cafeaua.
2: Nu vreau.
4: Nu mă face să-mi pierd răbdarea.
2: Sau uite-te la el.
4: Acesta este un afront.
2: La altceva nu mă pricep.
4: Nu să-mi o plătești.
7: Ce tâmbrău ăsta? Ce puneți la cale aici?
4: Cine ești dumneata?
7: Eu sunt stăpânul casei, Arlecchino.
4: Ești poate soțul doamnei Cate?
7: La ordinele dumneavoastră.
4: Suflet nobil, lasă-mă să te îmbrățișez. Ai sosit tocmai la timp ca să-mi faci dreptate. Da. Cum nata dumitale refuză fără pic de politețe să bea o cafea pe care mi-am luat îngăduința să o aduc în casa dumitale?
7: Da. Cum nata noastră refuză să bea o cafea?
4: Da.
7: Hai, Bettina, bea cafea, o fată prost crescută, ce?
2: Om fără inimă, ce ți-a venit? Nu vreau să beau nimic.
7: Atunci o să pun eu capăt neînțelegere ăsteia. Sunteți mulțumiți, da? Aveți încredere în mine, da?
4: Bineînțeles, am toată încrederea în dumneata.
7: Dă-mi încoace cafeaua și...
6: Da.
7: Și biscuiții, și biscuiții.
6: Uite.
7: Așa, și acum... Așa, către dumneavoastră, luați aminte la ce va să zică cu mințenia bărbătească. Cumnata mea nu vrea nimic, și când femeia nu vrea, ei s-o omor și tot nu se înduplecă. Să vă dăm dar un deret. Asta ar fi o mojicie față de dumneavoastră, așa că pentru a încheia afacerea asta cu cafeaua și pe smeciorii, o să mănânc eu totul.
4: Bravo, bravo, așa-mi place. Omul ăsta mi se pare tare potrivit pentru nevoile mele.
2: Cum nate, bagi în tine toate lăturile.
4: E mai bine să mă slujesc de el, care are autoritatea asupra cumnatei.
2: Abia aștept să plece oamenii ăștia.
4: Amice!
7: Da?
4: Să-ți fie de bine.
7: Da, mulțumesc, vedeți? Eu am adus deslegarea. Mai aveți vreo neînțelegere de felul ăsta cu cumnata mea?
4: Aș vrea să-ți vorbesc între patru ochi, drag Arlechino.
7: Da, da, da, cumnată, dragă, vrei să fii bună să ne lași singuri, da?
2: Nu, nu, nu, vreau să stau acasă.
7: Da, nu, nu, nu vrei să pleci.
2: Nu.
7: Atunci știi ce? Hai să găsim un mijloc pentru a pune la cale și treaba asta, nu? Ioze, să plecăm noi, domnule marchiz.
4: Cum vrei dumneata, să mergem, deci.
2: Ah, du-te învârtindu-te.
4: Te salut, Betina.
2: Sluga dumneavoastră.
4: Ești totuși foarte drăguță.
2: Și dumneata ești totuși mintit.
4: Și cu toate astea mi-ești dragă.
2: Și eu cu toate astea nu te pot vedea în ochi.
4: Sper că într-o zi vei deveni mai miloasă.
2: Ah, sper că într-o zi te ori duce legat la balamuc.
4: Amice, să mergem.
7: Da, luați înainte, domnule marchiz, vă urmez.
4: Betina, îți las inima mea.
2: Ah, barem de mi-ai lăsat și măruntaiele.
7: Betina, tu nu vezi că ești nebună? Refuz capeaua să refuz darurile. Auzi, dumneata, o fată săracă să nu primească atențiile unei cavaleri. E cumnată dragă, dacă o să faci mereu așa, să știi că o să ajungi fată bătrână. O să ai,
2: oh, ce soartă amară avem și noi fetele. Dacă suntem urâte, nu se uită nimeni la noi. Dacă suntem puțin mai acatării, se agață toți de noi. Eu, de ce să spun, nu-s prea frumoasă, dar am un nu știu ce care atrage pe toți. Dacă aș fi vrut, de mult m-aș fi măritat. Dar în vremurile astea nu prea găsești oameni ca lumea. Tinerii mai ales sunt cu toți niște descreierați. Singurele lucruri cu care se laudă, astea sunt jocul de noroc, cârciuma și muierile. Mai toți se nuntesc pentru amărâtă de zestre. O mănâncă în câteva zile și nevasta, în loc de pâine, capătă numai vorbe de ocară. Da, cu toate astea, eu tot o să mă mărit și cred că al meu nu o să fie pe măsura celorlalți. Și acum, gata, fie ce-o fi, căci vorba aia, puțin râvnești, mult trăiești. E mai bine să mănânci pâine cu ceapă cu un bărbat pe placul tău decât pui fripți cu unul de care ți-e silă. Într-un coteț să stau, da, să stau cu Pascualinul al meu.

0: Mi-a spus tata că domnia voastră, domnule marchiz, mă căutați. Sunt la ordinele domniei voastre.
1: Dumneata ești fiul lui Cainel, Pascualino.
0: Întocmai înălțimea voastră.
1: Bravo, îmi place, ești un tânăr bine făcut.
0: Sunteți prea bun cu mine.
1: Spune-mi, te ocupi cu ceva?
0: Nu, înălțimea voastră. Până acum am umblat la școală pentru că așa a vrut mama. Am învățat să scriu, am învățat să citesc și să țin puțin și socotelile. Numai că tata vrea să mă facă barcagiu, dar nu știu să țin nici lopețile. Meseria asta nu-mi place. Așa că cer ajutorul domniei voastre pentru a-mi da o îndeletnicire în care să pot și eu, un biet tânăr, învăța ceva de folos.
1: Te pricepi să ții un registru?
0: Îmi voi da toată silința.
1: Ai un scris frumos?
0: Nu-mi place să mă laud, dar scriu destul de deslușit.
1: Ei bine, te voi lua în serviciul meu. Vei avea două îndeletniciri. Să copiezi scrisorile și să ții condicele de socotel ale casei.
0: Vai, vă mulțumesc pentru bunătatea pe care mi-o arată înălțimea voastră. Trag nădejde că nu o să vă puteți plânge de mine.
1: Da. Spune-mi, dragul meu, Pascualino, nu-i așa
0: că... La ordine domniei voastre.
1: Aș vrea să-mi vorbești cât se poate de sincer.
0: Trebuie să știți că eu la minciuni nu mă prea pricep.
1: Mi s-a spus că ești îndrăgostit. E adevărat?
0: Vă e teamă că nu o să-mi pot face datoria? Dar fiți fără grijă, înălțimea voastră. Chiar dacă sunt îndrăgostit, nu o să fug din cancelarie.
1: Nu-i vorba de asta, ci pentru că mi-ești drag, doream să știu dacă ești îndrăgostit, gândindu-mă că te-ai putea însura și stabili împreună cu soția dumitale în casa mea.
0: Unde ar fi minunea aia? Ca să spun drept, înălțimea voastră, îmi place o fată. O iubesc și dacă s-ar putea, aș lua-o cu dragă inimă de nevastă.
1: E o fată cu minte, cinstită.
0: E ca o sfântă.
1: E, nici nu-ți trebuie altceva. Însoară-te cu ea și fii sigur de protecția mea.
0: Înălțimea voastră, văd că într-adevăr țineți foarte mult la mine.
1: Îi voi da eu 200 de ducați zestre fete.
0: Vai de mine, dar simt că mor de bucurie.
1: Vă ofer și o cameră în casa mea. Soția dumitale va ține cheile de la toate cămările, iar dumneata, dacă vei fi cu judecată, vei fi mai degrabă stăpân decât slugă.
0: Măi, dar sunt mulțumit peste, poate.
1: Rămâi cu bine, Pascualino, și fii om de treabă. Du-te la drăguța dumitale și grăbiți nunta. Tinerilor le stă mai bine cu soția alături. Își văd mai bine de treabă. Într-un fel sau altă, tot pun eu mâna pe Betina.
0: Înălțimea voastră, nu știu ce să mai spun. Văd că țineți într-adevăr foarte mult la mine.
1: Dar de-ai ști cât de mult țin eu la dumneata. Da, destul. Acum vei afla totul într-o zi.
0: Tată, dar ce putea să-mi dea mai mult? Să-mi dea o slujbă ca asta? Să mă bage în casă? Să mă însoare și să-mi dea și zestre? Dar se poate mai mult? Păi cu noroc ca asta nu te întâlnești de două ori.
2: Ce e domnișor cu mătăluță? Te-ai săturat să mai faci pe domnul de curte? Cred că e timpul să-ți pui laibărul pe tine, basmaua roșie în cap, să iei lopata de coadă și te-a pus să câștigi pâinea.
0: Ei, tată, dar ce vorbești dumneata de laibăr și de basma roșie? Peste puțin timp o să mă vezi cu manta roșcată, cu perucă și cu pană la ureche.
2: Cum? Fără știrea mea? Ce tot spui acolo? Ia, hai, lămurește-mă, drăguțule, lămurește-mă.
0: Tată, înălțimea sa, domnul marchiz, stăpânul nostru, m-a luat în serviciul domniei sale.
2: Și mie să nu spună o vorbă? Păi ce sunt eu? Nimic?
0: Tată, când o să te vadă, o să-ți spună. Nu ți-ar plăcea, dragă tată, nu ți-ar plăcea să mă vezi la cancelarie?
2: Mi-ar plăcea să te văd colo la pupa, să te văd ducând clienții de pe un mal pe celălalt. Sau în slujba vreunui nobil, făcând meseria pe care am făcut-o taică-tu și bunicu-tu, nătărăule.
0: Tata.
2: Ce, meseria de barcaciu nu-i meserie frumoasă și cinstită? Cap să cești. Noi ăștia care ne dușim la lopată pe aici, suntem un soi de oameni cum nu s-a mai pomenit alții nicio țară de pe lume. Ne știu toți pentru glumele și pentru agerimea minții noastre. Și mai presus de orice, ne iubim într-atât patria, încât ne-am vărsat și sângele pentru ea și ne-am luat de piept cu lumea întreagă dacă am auzit vorbe de ocare despre Veneția noastră, regina mării.
0: Tată, e adevărat ce spui. N-am decât vorbe de laudă pentru meseria dumitale, dar nu știu să o fac.
2: Păi dacă nu știi, învață-o. Nimeni nu se naște învățat și omul poate să facă tot ce vrea.
0: Și aș mai vrea să spun ceva, dragă tată.
2: Hai, spune.
0: Stăpânul meu vrea să mă însoare.
2: Cum să te însoare, neisprăvitule? Cu ce? Cu protecția stăpânului? Am mai văzut eu și alții însurându-se fără altă zeste decât protecția stăpânului. Știi tu ce se alege până la urmă? Stăpânul îi se urește. Zestrea piere ca fumul, femeia se face ursuză, iar pe bărbat începe să-l doară capul. Pe la noi nu se fac însurători din asta. Nevestele noastre sunt sărace, dar fete cu minți. Mă ligă, dar la casa ta. Te canonești, dar trăiești cu cinste. Porți bazmaua roșie, dar cu fruntea sus, neumbrită de nimic. Ai și tu un pic de minte. Gata! Nu vreau să te mai aud spunând că vrei să te însori. Pregătește-te mai bine să te sui în gondolă sau pe corabie sau să te cațări pe scara de pringhie ca să pui statul pe catar.
0: Asta, pe limba noastră, s-ar spune că mă bag slugă la dărloagă. Dar lasă, îndur orice, dar pe Betina n-o las în ruptul capului. Mie cam frică de tata, dar dacă stăpânul vrea tata, n-are ce face. Trebuie să zică și el, da.
3: Eu sunt.
0: Vino cu acești
3: și ajută-mă să mă dau
0: în
3: jos.
0: Hai. Opa! Dar ce mai faci din sat? O duc bine?
3: O duc bine, fiule. O duc bine. Hei, dă-l jos, domnule. Dar am adus și mălai, cinci de tărâțe, ca să avem cu ce să ne ducem zilele.
0: Ai făcut foarte bine, mamă dragă.
3: Dar ce face taică? De unde s-a băgat?
0: Știu eu, s-o fi dus la stăpân. Ah, mamă, de știi cum ne-am mai certat?
3: Cu bine! Dar ce s-a mai întâmplat? Cum plec de acasă? Cum îi zbâgnește cearta?
0: Vreau să mă bag la stăpân, cu barca. Și eu nu vreau. Nu pot, nu mă pricep și nici îndemânare n-am, mamă.
4: Oh, sărăcuț, îmi pare tare rău de el. Se vede că nu se trage din neam de barcagi. Vai, de păcatele mele, dacă ar ști el al cui feciorie.
0: Mamă!
3: Da,
0: domnul marchiz vrea să mă bage la cancelarie și el nu vrea.
3: La cancelarie?
0: Da.
3: Stai că doi într-o ureche, așa că las pe mine, băiete. O să scot eu lucrurile la capăt, așa cum știu eu.
0: Mamă, aș vrea să mă însor.
3: Să te însor? Păi, dragă, băiete, după părerea mea, însoară-te atunci când ai chef. Că și eu am făcut așa. La 15 ani aveam copil.
0: Bine, dar tata nu vrea.
3: Încolo că e prost. Băieții, când ajung la anii tăi, trebuie să se însoare, că altfel... Mai bine să-mi țin gura. Ia spune, fiule. Iubești pe cineva?
0: Da, sigur că da.
3: Pe cine?
0: Pe Betina, spălătoreasa. O fată de teapa mea.
3: Dacă știi cine ești, n-ai vorbi așa. Știu că e o fată bună, o cunosc și n-am nimic împotriva ei.
0: Oh, mamă dragă, ce bine îmi fac vorbele tale. Mă duc să-i spun logodnicei mele că ești mulțumită.
3: Așa.
0: Dar dacă mă iubești, mamă, fă-l și pe tata să cadă la învoială.
3: Las pe mine.
0: Ce adevărată e vorba aia că mama are mai multă milă de copii. Dragostea de mamă e mai presus decât orice dragoste de pe pământ.

0: aduce la galion.
1: Da, și mie îmi plăcea foarte mult. Toată ziua eram cu vâsla în mână.
2: Dar ia spuneți-mi, nu sunteți venețian?
1: Păi sigur că-s venețian. Eu sunt fiul domnului Pantalone de Bizoniozi.
3: Ce aud? Simt că mi se moaie picioarele.
2: Dar de ce nu vorbiți cu vorbe de ale noastre?
1: Păi, fiindcă am fost trimis de mic copil la Livorno și le-am cam uitat.
2: Mai aveți să-mi dați vreo poruncă?
1: Nu. Ba da, ia spune-mi, care e cel mai bun han din orașul ăsta?
2: De ce nu căutați casa tatălui dumneavoastră și trageți la han?
1: Mă dau un vânt după cârciumioare și n-aș vrea să dau ochii cu tata câteva zile înainte de a fi cunoscut Veneția așa, după placul meu.
2: Dar dacă vă vedea tatăl dumneavoastră, o să-i pară rău.
1: Nici el nu știe cum arăt eu la față, nici eu cum arată el. M-a trimis la Livorno de copii.
2: Eu îl cunosc pe domn Pantalone.
1: Vai de mine, dragă prietene, să nu-i spui nimic.
2: Să mă ierți dacă întreb, dar ce-ați făcut dumneavoastră la Livorno?
1: Păi tata m-a trimis să învăț negustoria. Dar eu n-am învățat decât să merg cu barca, să pescuiesc, să beau, să înjur și să mă bat.
2: Se vede că n-ați pierdut vremea degeaba. Îmi pare bine.
3: Ia uitați-vă la el, lei taică-s-o când era tânăr.
1: Prietene, hai să bem ceva, că eu mor de sete.
2: Da.
1: Dar să știi că n-am chef să plătesc eu. O să jucăm zaruri.
2: Asta a învățat-o așa pe deasupra. De știința asta n-a vorbit.
3: Doamne, să vezi acum ce o să mai iasă. Vai de sufletul meu. M-am zbătut cât am putut și tot nimic nu s-a ales. I-am schimbat pruncului domn Pantalone și în locul lui l-am dat pe al meu, crezând că o să fie crescut mai bine. Dar iată-l, a luat apucături de baron. E stricat până în măduva oaselor și mi-e rușine că-i copilul meu. Dar o să tac, nu o să suflu o vorbă la nimeni. Dacă o fi bun, o să vorbesc. Dacă nu o fi bun, să și-l păstreze domn Pantalone. Trebuie să mă duc să-mi găsesc bărbatul. Nu mai pot să rab, de-abia aștept să mă arunc în brațele lui.
1: Sluga dumitale, domn Pantalone.
4: Bună ziua, domnule.
1: Sunteți gând să mă ascultați o clipă?
4: Știu ce vrei să-mi spui. O iubești pe Bettina și vrei să o iei de nevastă.
1: Chiar așa? Ați ghicit din capul locului.
4: Și eu am să-ți spun pe șleau. Nu vreau să-ți o dau.
1: Și de ce nu vrei să-mi dați?
4: Acum n-am chef să-ți dau socoteal. Ți-am spus-o limpede. Ori vrei poate să te croiesc, te croiesc.
1: Vă gândiți poate în schimb la vreun baron?
4: Mă gândesc că n-ai nici ce mânca.
1: Aflați, domn Pantalone, că m-am căpătuit?
4: Nu mai spune.
1: Da?
4: Și ce o să faci, pricopsitule? O să vinzi pâinișoare calde?
1: O să lucrez în cancelaria domnului marchiz.
4: Așa îmi pare bine. O să-ți dea o leafă bunicică, poți să-ți faci un rost. Nevasta dumitale o să o ducă bine ca orășencele.
1: Eu nu o să-mi bat capul cu nimic. O duc în casa stăpânului și el o să facă tot ce trebuie.
4: Așa, o duci în casa stăpânului. Nu să-ți bați capul cu nimic, el o să facă tot ce trebuie.
1: Da.
4: Dragă băiete, știi că îmi place? Bună slujbă, ți-ai mai găsit și bun stăpân.
1: Domn Pantalone, iar cât privește cei 200 de ducați, nu trebuie să vă mai obosiți, fiindcă stăpânul vrea să-i dea el.
4: Ia uzi, din ce mai bine. Vai, ce cavaler binevoitor. Și dumneata, ce băiat de treabă. Ce înțelepciune. Ce măgar. Și ăsta ce nătărâu, dacă-l crede.
1: Deci s-a făcut.
4: S-a făcut.
1: Pot să mă duc?
4: Sigur, du-te.
1: Să iau...
4: Firește, să iei.
1: Pe Bettina mea dragă.
4: Ba, pe dracu să-l iei, să te călărească.
1: Ce-a spus?
4: Ce-ai auzit?
1: Mie îmi spuneți asta?
4: Dumitale.
1: Nu vreți să mi-o dați?
4: Nu vreau să ți-o dau.
1: O să-i spun domnului marchiz.
4: Poate să-i spui și domnului conte, puțin îmi pasă.
1: Vedeți cum sunteți?
4: Așa sunt eu. Și?
1: Bine, dar nu e fica dumneavoastră.
4: Și nici nevasta ta nu o să fie.
1: Ba, o să fie, domn Pantalone.
4: Și dacă nu o să fie?
1: Domn Pantalone, vedeți să nu-mi ies din fire.
4: Asta-i să-ți rup eu botul cu târlicul ăsta.
1: Domn Pantalone!
5: Prea cinstit de bătrân. Și mai respectuos cu băiatul ăsta că ce în serviciul meu.
1: Domnule marchiz?
4: Ce e aia cinstite bătrân? Și dumneavoastră cine sunteți, mă rog? Prințul de Bozina?
5: Sunt marchizul de Riba Verde.
4: Și eu sunt Pantalone de Bizoniosi.
5: Pantalone de Bizoniosi.
4: Chiar așa.
5: Dumneata ești protectorul acelei tinere care se numește Bettina, nu-i așa?
4: Așa, chiar el, sluga dumneavoastră.
5: Ei bine, află că tinerica aceea va fi soția copistului meu.
1: Iar acela sunt eu, domn Pantalone, ca să știi.
4: Va fi. Domnule marchiz, să dați porunci pe domeniul dumneavoastră, nu aici.
5: Așa stau lucrurile, ce să mai discutăm. Fata e mulțumită, tânărul o vrea, iar dumneata nici nu poți și nici n-ai căderea să-i împiedici.
4: Ba, pot și am căderea să-i împiedic. Pot să-i împiedic, fiindcă fata n-are nici tată, nici mamă. Maică-sa pe care eu și ai mei am ajutat-o întotdeauna, mi-a lăsat-o în grijă pe patul de moarte. Am luat fata, am ajutat-o și am păzit-o ca un om cinstit și de neam ce mă găsesc și am făgăduit să o mărit. Fără îngăduința mea nu o lasă să se mărite, că

0: Nici un om cinstit n-ar lăsa să se facă o asemenea căsătorie. Căci acest bied netot nici nu-și dă seama despre ce-i vorba. Nu-și dă seama că în însurătoarea asta el ar fi ca aracul pentru vița de vie. Aracul ține vița atât cât vrea stăpânul. Dar când stăpânul mănâncă strugurii și vița își leapă de frunza, aracul se duce la foc. Cine are urechi de auzit, să audă. Văd că ați înțeles, domnule marchiz. Luați asta ca pildă și aflați că pantalone de bizoniosi, deși e negustor, cunoaște toate regulile cele bune ale cavaleriei. Și deși poartă haina asta și sabia asta veche, la nevoie știu să mânească și spada.
1: Ai bune să fii ce-a măgit.
2: Spune-mi, Pasqualino, o iubești pe Bettina cu adevărat?
3: Hai, dă-mă încă pe vorbă, nu mai văd decât cu ochii ei.
2: Și dorești să te însori cu ea?
3: Chiar în clipa aceasta, dacă s-ar putea.
2: Ei bine, atunci du-te repede la ea acasă, însoară-te și adu-o în casa mea. După aceea voi aranja eu totul, nu duce grijă.
3: Bine, dar vedeți...
2: Nu mai discuta și nu mai pierde vremea.
3: Dar să vedeți, e și altă greutate.
2: Nu vreau să aud de greutăți.
3: Dar dacă Bettina nu vrea...
2: Cum să nu vrea? Și tu te supui unei femei? Femeile trebuie silite să se poarte după cum vrem noi.
3: Bine, dar ea e o fată.
2: Fată sau nu, totul e. Du-te și însoară-te repede. Du apoi acasă sau dă nu om să te croiesc cu ciomagul până nu să mai poți.
3: Cu ciomagul?
2: Da, cu ciomagul.
3: Bine, atunci am șters-o.
2: Și vezi, fă totul cu hotărâre.
3: Curaj, găină, că te tai.
2: Race, race, tinerii din ziua de azi nu prea au nevoie să fim bolniți în felul acesta.
3: Of, ca să spun adevărul, sunt îndrăgostit, dar sunt și puțin cam laș. Prea bine, domnule Marchiz.
2: Da, da, bine, bine, bine. Mi-e destul dacă se arată iscusit acum, că pe urmă, voi știu eu să profit de pe urma naivității lui. Și bătrânul acela, ce îndrăsneț mai era, râdea de mine, m-a amenințat și o să rabd o asemenea injurie, nici în raptul capului mă voi răzbuna. Trebuie să arăt cine este marchizul de Riba Verde, să-mi spună el mie că știe să mânuiască spada, ca și când n-ar fi nicio diferență între el și mine, ca și cum un negustor ar putea să sfideze cu spada un cavaler. Aha, am să-i rup mâinile și o să vedem noi pe urmă cu ce o să mai apuce spada.
4: Oh, ce mai vin, ce mai vin. Se spune că la Veneția nu-s vinuri bune, dar eu declar că vinul de Vicenza este mai bun decât vinul de Chianti, care se bea la Livorno.
2: Iată unul care pare să fie cineva. Te salut, domnule!
4: O, servitor prea plecat al excelenței voastre.
5: Ăsta trebuie să fie vreun nobil.
2: Ești străin?
4: Cu voia domniei voastre sunt din Livorno.
5: Nu vreau să fiu recunoscut.
2: După mutră pare un om care face orice dacă îl plătești.
5: Îmi pare rău că nu mai am bani, iar dacă mă înfățișez, tati, s-a zis cu petrecerile.
2: Iartă-mi familiaritatea cu care-ți vorbesc, dar ea spune cum îți merg în prezent afacerile.
5: Destul de prost.
2: Ai nevoie de bani?
5: Nu că am nevoie, dar îmi trebuie neapărat.
4: Vă mărturisesc, domnule... Într-o lună, jocul, cârciuma și alte mici desfătări mi-au mâncat 100 de țechini. Pe deasupra și spada, ceasornicul, hainele și rufăria și n-am altceva decât ce vedeți pe mine.
2: Dar ia spune-mi, amice, pumnii nu știi să ți-i folosești niciodată?
4: Când sunt la nevoie, nu mă dau un lătur nici de la asta.
2: Crezi că te-ar stânjeni să tragi câteva ciomegi unui negustor?
4: Oh, câtuși de puțin.
2: Foarte bine, foarte bine. Dacă reușești, îți voi da 2 dubloni.
5: Oh, în starea în care mă găsesc, 2 dubloni îmi dăruiesc viața.
4: Domnule, nu fac asta din interes, să știți. Dar ca să nu par mândru, o să iau banii.
2: Soarta e de partea noastră. Iată-l că vine. Dă-i câteva și spune că marchizul de Ripa Verde îl salută.
4: Domnule, veți fi servit, dar pe urmă...
2: Pe urmă vină la cafeneaua aceea de acolo și fără să ne vadă cineva, îți voi da cei 2 dubloni.
5: Se poate face mai puțin pentru a câștiga 2 dubloni? Am făcut atâtea la Livorno, tata îmi trimitea bani puțin și dacă nu m-aș fi folosit de mintea și de dibăcia mea, n-aș mai fi putut să-mi fac de cap. Dar uite, amicul, îmi pare rău de el.
6: Băiatul ăsta al meu nu mai bine. Deci o întârziat, dacă diligența de la Florența a venit.
5: Dacă îl lovesc așa pe nepusă masă, mi-e teamă că o să cadă jos și o să moară. Ar fi mai bine să o fac ceva mai civilizat.
6: Ce mutră respingătoare la asta.
4: Sluga dumneavoastră credincioasă.
6: Mă înclin, domnule.
4: Fiți bun, vă rog, și ascultați-mă o clipă.
6: Cu plăcere.
4: Aflați, domnule, că eu sunt un om cum se cade.
6: Așa cred și eu.
4: Da.
6: Deși după mutră nu se vede.
4: Și îmi displace că trebuie să vă fac un... compliment neplăcut.
6: Adică?
4: Îl cunoașteți pe marchizul de Ripaverde?
0: Îl cunosc.
4: Și n-ați avut nimic cu el?
0: Acum îmi mirez și eu despre ce-i vorba. Bă, ceva așa a fost.
4: E, acum vă spun așa în taină. Aflați că din ordinul său trebuie să vă ciomăgesc.
0: Și ia spune, nu poți să mă scutești de neplăcerea asta? Ce să-ți dau acolo ceva gologan ca să pleci?
4: A, nu, asta nu pot să o fac, eu sunt un om de onoare. Am promis și trebuie să mă țin de cuvânt. Dar să știți, n-am de gând să vă rup oasele, domnule, nu.
0: Da?
4: Vă dau doar câteva ciomege și gata. Dumneavoastră cădeți jos și eu îmi văd de drum.
0: Dar nici nu mă gândesc să înghit măjicii asta.
4: Nu, dar cine sunteți dumneavoastră, mă rog, vreun domn mare?
0: Sunt pantalone de bizoniosi.
5: Hei, drace, ăsta-i tata.
0: S-am cunoscut în tot orașul.
5: Oh, ce soartă blestemată.
0: Și măjicii din astea n-am îndurat niciodată.
5: Să mă dau pe față sau să nu mă dau?
0: Și atâta timp cât mai am suplare în piept, am să mă apăr, așa să știi.
5: Dacă mă dau pe față, o să spună că sunt un fiu cum se cade.
0: Mi se pare că e frică. Șterge-o, lepădătură. Șterge imediat de aici.
4: Domnule, iertați-mă.
0: Șterge-o, secătură, că zgăurești scheletul.
5: Mai bine să o dau dracului de obligație și să plec.
0: Fugeai, te ajung eu.
7: Liniștiți-vă, liniștiți-vă, domn Pantalone, liniștiți-vă. Cine v-a supărat?
0: Lasă-mă, tita, lasă-mă să mă mor.
7: Dar ce v-a făcut?
0: Nu ce mi-a făcut, o măjicie.
7: Dar aveți idee cine e?
0: Abar n-am cine.
7: E domn Lelio, fiul dumneavoastră.
0: Cum? Fiul meu ăla? Ei, pușcă, nu poate fi el.
7: Dacă vă spun ele, ce mai... L-am adus eu cu barca în zori.
0: Dar când a venit? Cum? Cu ce?
7: A venit azi dimineață cu diligența la Florența, s-a urcat în condonă la Povegia și a lopătat până la Veneția.
0: Și la taică să nu vie el?
7: Vie tu, băiat. Ar vrea să mai petreacă și el puțin.
0: Să petreacă, făcând pe ucigașul plătit. Ciomăgindu-l pe taică-su, secătura, nelegiuitul. La Livorno a învățat frumusețea asta de meserie. O să ajungă la galerie sau cu șupățul de gât. Și eu, tată nenorocit, o să rămâi cu plânsul. Du-te, tita, du-te, găsește-l, adu-l acasă.
5: Da, da.
0: Spune-i că nu-s supărat. Hai, nu-l lăsa să pleci.
5: Da.
0: Dragă prietene, te rog, nu mă părăsi. Păi și repede, unde s-o fi dus, a? Ce copil, ce copil.
7: Și tatăl și fiul par doi nebuni. Nu vreau să am de-a face cu ei. Că bine zice proverbul, cine are râie să se scarpine. M-am dus.

0: mereu cu urechea, dar nu aud niciun fluierat. Pascualina nu vrea să stea în balconaș, dar mi-e teamă că o să treacă și nu o să-l aud. Ah, mare lucru și dragostea asta. În fiecare noapte îl visez și nu mă gândesc decât la el. Fără el parcă nu mai am astâmpăr, dar când vine mi se umple inima de bucurie. Oh, când a venit vremea aia să poată intra în casă nestingherit. Trag nădejde că domn Pantalone o să se împace până la urmă cu el. A spus el că nu-l vrea, dar e un om așa de bun că până la urmă tot cum zic eu o să facă.
1: Regina, ești singură?
0: Ah, ce văd? Dumneata aici? Cine ți-a îngăduit să intri în casă?
1: Regina, sunt tare abătut. N-am izbutit să fac nimic. Nu-i vreme de pierdut, trebuie să vii cu mine.
0: Mai în ce, domnule, cu trebuie să vii cu mine asta? Nu sunt încă femeia ta.
1: O să fii femeia mea dacă vii cu mine.
0: Mă dă nouă, după cum văd. Mai întâi să te duci cu logodnicul și pe urmă să te măriți. Nu, frățioare, n-ai brodit.
1: Dar unde crezi că vreau să te duc?
0: Ce s-a întâmplat? Trebuie să știu și eu. Fără mine nu se face nunta.
1: Tata nu vrea să mă însor cu tine, iar signor Pantalone nu vrea să mi te dea. Toți sunt contra.
0: Și atunci ce-i vrea să fac? Să o pornesc prin lume și să cânt canțonete?
1: Nu, o să te duc în casa domnului marchiz.
0: Bravo, frumos. Îmi închipui că domnul marchiz o să fie tare mulțumit.
1: Bettina, chiar el mi-a spus-o. S-a certat din cauza mea cu domn Pantalone. Ține grozav de mult la mine și a zis că mă așteaptă acasă la el cu logodnica.
0: Și eu să mă duc în casa lui?
1: Sigur, de ce nu?
0: Fiindcă a venit aici în casă să facă pe amorezatul. A vrut să-mi dea o pereche de cercei, a vrut să-mi mângâie mâna. Fai și tu ai vrea să mă duci la el acasă.
1: Fai de mine, Bettina, dar ce aud? Marchiz blestemat! Acum înțeleg eu binele pe care mi-l vrea. Nu, nu, nu, nu, draga mea, nu să te mai duc, fii sigură. Și eu neghiobul care credeam. Dar tu mi-ai deschis ochii. Știa el tata ce vorbește. Vă să zic că a venit aici și voia să... Auzi, dumneata, voia să facă tata asta?
0: Da, sigur că da, dar o să-și cam pună pofta în cui.
1: Oh, ce spurcăciune de marchiz!
0: Gândit, s-a gândit el bine, numai că i-a ieșit prost.
1: Și atunci, noi ce avem de făcut? Dacă e contra și tata, și domn Pantalone, și ne mai lipsește și protecția domnului marchiz, nu știu cum o să o scoatem la capăt.
0: Răbdare, băiete dragă.
1: Bettina, Bettina, mi-e frică să nu te pierd.
0: Nu-ți fie frică.
1: Bettina, dacă m-ai iubi.
0: Te iubesc din toată inima.
1: Draga mea, a venit vremea să-mi arăți câtă dragoste îmi porți. Suntem singuri, nimeni nu ne vede, nimeni nu ne aude. Ia-ți lucrurile și hai să fugim.
0: Eu să fug? Bettina, să fac așa ceva?
1: Da.
0: Se vede treaba că nu m-ai cunoscut cum se cuvine, Pascualino. Te iubesc din tot sufletul și din toată inima mea, dar nu vreau să-mi pierd cinstea pentru tine.
1: Bettina,
0: chiar dacă m-ai luat nevastă, femeile tot m-ar arăta cu degetul și ar zice: uite-o pe aia care a fugit de acasă. Bine cel puțin că a luat-o de nevastă. Și chiar și tu, cu toată dragostea ce-mi porți, la mânie tot mai atinge cu vreo vorbă usturătoare și ai crede că sunt stare să fac și cu alții ceea ce am făcut cu tine.
1: Dar atunci ce să facem, draga mea?
0: Să ne iubim și să avem răbdare.
1: Domn Pantalone o să te dea după altul.
0: Oh, asta nu se poate.
1: Iar tata o să mă trimite din Veneția.
0: Trebuie să-l asculți.
1: Și Bettina?
0: Bettina o să te aștepte.
1: Oh, Bettina, noi ne omorâm cu plânsul și am putea fi atât de mulțumiți.
0: Cum?
1: Dacă ai vrea să vii cu mine.
0: Ah, dacă mă iubești, nu mai spune asta.
1: Ești prea încăpățânată.
0: Sunt o fată cinstită.
1: Bettina, o să te iau de nevastă.
0: Atunci o să vin cu tine.
1: Și până atunci?
0: Până atunci vom ține unul la altul.
1: Și dacă eu mor până atunci?
0: Ah, mai bine să mor decât să-ți calci cinstea în picioare.
2: Ah, fiule, până la urmă tot te-am găsit. Ce cauți în casa palavracioa acestea?
0: Ia mai isprăvește cu grosolăniile, domnule, că la urma urmei sunt o fată cu minte și cinstită.
2: Cinstită, cinstită, n-am ce zice. Numai că nu-ți ajunge un singur bărbat. Și tu, nenorocitule, ești numai decât... O să-mi dai socoteală de seară.
1: Dragă tată, te rog să mă ierți.
2: Vezi să nu te ierd cu niște pumni în cap, să nu-i poți duce, păcătosule.
1: Tare rău îmi pare de Bettina, săraca. Simt că îmi pleznește inima.
2: Cu bine, Bettina, plângi, plângi, țânca poliții, plângi.
0: I-am spus eu că dacă intră în casă o să iasă cu buclucă.
2: Și acum, domnișoară, ia spune-mi ce pretenții ai de la băiatul ăsta.
0: Eu? Nimic.
2: De ce a venit în casa dumitale?
0: Nu l-am chemat eu.
2: Dacă nu l-ai chemat acum, l-ai fi chemat altădată.
0: N-am mai intrat niciodată în casa mea.
2: N-ai, date.
0: N-am mai venit, nu mă jur.
2: Taci din gură, nu mai înșela la vorbe din astea.
0: Ascultă, jupân Menego, prea mă fierbi în oală seacă și nu mai pot să tac. Da, așa e, fiul dumitale e în dragoste cu mine.
2: Cum?
0: Mă iubești, îl iubesc și eu, da, da, da. Și ne-am și făgăduit unul altuia. Numai din pricina dumitale și-a luat inima întins și a intrat în casă. Măcar că până azi n-a îndrăznit să facă așa ceva. Și tu din pricina dumitale a venit cu inima plină de jale și cu ochii plini de lacrimi, îmbindu-mă să fug cu el. Dar eu n-am vrut, fiindcă-s fată cinstită. Iar dumneata mă faci cu ou și cu oțet, mă ucărești și mă iei drept una de alea. Numai că eu îs răbdătoare din fire și o să închid orice de dragul lui Pascualină.
2: Sărăcuță, acum mă pun și eu pe plâns. Dacă voiai să le iei de bărbat, trebuia să-mi spui și mie.
0: Era cumva de datoria mea să vin să-ți spun. Noi, fetele săraci, ne îngrijim să ne mărităm cuvincios. Dacă un băiat vorbește cu mine și mă cere de nevastă, nu sunt obligată să știu dacă taică-su e mulțumit sau nu. Mai bine te-ai mulțumit, jupân Menego, că ai de-a face cu o fată cu minte, că alta te-ar fi făcut bunic mai înainte de a fi tată socru.
2: Fată dragă, nici nu știu ce să mai zic. Îmi pare rău de tine, dar trebuie să pricepi și tu că fiul nu-i de însurătoare. E încă tânăr și nu și-a făcut niciun rost, așa că nu-și poate ține nevasta.
0: Dar eu nu mă grăbesc, o să aștept cât o să vrei dumneata.
2: La chip n-ar fi urâtă, iar vorba ei îmi place.
0: Parcă s-ar mai fi înmuiat un pic. Hai, jupân Menego, fie-ți milă de mine, nu mă lăsa să mor de deznădejde. Știu că ești un om adevărat, un om bun și trag nădejde că n-o să fii așa de crud cu mine. Firește, știu că ții la mine. Dragă tată socrule, lasă-mă să-ți sărut mâna.
2: Uite-o, fata mea.
0: Spune-mi, noră, dacă vrei să mă împaci.
2: Fac tot ce vrei. Mă duc să văd ce pot face.
3: Sărăcuțul de tine, Pasqualino, vino încoace, tine.
0: Oh, sărăcuța de mine, ce mai ești asta? Taică-su abia a plecat, nu l-ai întâlnit?
3: Ba, l-am întâlnit, cum de nu? Tocmai mă întorceam acasă când pleca Pasqualino. Plângea săracu ca un disperat. Mi s-a făcut milă de el, l-am băgat în magazie. Taică-su între timp a plecat, eu m-am întors și l-am scos de acolo pe băiat.
0: Repede, repede, să pleci.
4: Of, iară ce ești? Ai vrea să mă dai gata?
0: Ce trebuie să fac? N-auzi ce mai zarvă?
3: Asta mai ești. Ascultă, surioare, ce s-a făcut, s-a făcut. Iar când te-ai mărita, o să se aranjeze ele toate.
4: Tocmai asta spuneam și eu.
0: Dar cum să fac să mă mărit? Vrei să facem treaba asta aici? Aici nu se poate. Nu-s nici naș, nici mart.
3: Da, știi ce să faci, Pasqualino? Uite, dă-i un inel de logodnă și mâine dimineață vă duceți și vă cununați.
4: Betina, dacă îți dau inelul ăsta, îl primești?
0: Inelul?
4: Da, uite, o să-ți dau peruzeaua asta.
0: Care peruzea?
3: Hai, nu mai face perușinoasa, că tu vrei asta mai mult decât el.
4: Hai, dă mâna.
0: Nu.
4: Atunci cum vrei să-ți pun inelul în deget?
0: O să mi-l pun eu singur.
3: Vino-ncoace. Uite, așa.
4: Draga mea.
0: Vala, hoțomanule.
4: Da, ești logodnică mea doar.
0: Tata, nu și soția ta.
3: Ce? Facem logodna fără niciun pic de petrecere. Păi, dar ce să fim noi atât de pârliți?
0: Nu stau eu acum de petrecere, am altele pe cap.
4: Dacă ar ști tata, ar fi vai și amar de mine.
3: Tai că tu s-a dus. Nici nu-i trece prin cap ce-i aici. Tot avem noi o picătură de libertate. N-ar fi mai bine să ne veselim puțin? Ia zi, Pasqualino, ai ceva bani?
4: N-am decât 2 ducați de argint. O să-ți dau unul.
3: Ce vrei, și asta e ceva. O să luăm niște vini și niște gogoși. Dă-mi-l, lasă-mi-l mie.
4: Te rog să ai grijă, nu risipi banii.
3: Iată, uită ce nou e.
4: N-aș vrea să pierdem timpul și să vină careva.
3: N-a ceva tot trebuie făcut. Dacă vrei mă duc să luăm măcar pentru unul din noi ceva. Dacă nu pentru toți, nu? O fundă frumoasă pentru logodnică.
0: Blestemata, ia și mânca ducatul.
4: Și din ducatul ăsta eu să nu capăt nimic?
3: Dar prostuț mai ești. Ba da, fiule, ai să capeți totul. Tu ești stăpânul casei.
4: Păi,
3: trăiască logodnicii. Trăiască logodnicii.
5: Trăiască logodnicii, trăiască.
3: Taci din gură, nimeni nu trebuie să știe nimic.
5: Da, și ceva de mâncare este?
3: Totul s-a pus la cale pe ascuns. Așa că deocamdată nu se poate face nimic.
5: Cum vrei să faci în casa mea lucruri pe ascuns? N-am mai pomenit așa ceva. Să te însori în casa mea fără să aduci ceva de mâncare și să mai și tac. Na. O să cutreier numai decât toată velețea. O să mă duc la tatăl dumitale, la domn Pantalone, și o să chem toată lumea ca să știe că dumneata om de nimic ce ești, vii în casa mea să te însori și n-aduci nimic de mâncare.
0: Ce smintit, dragă cumnate, gândește-te și dumneata ce n-ai.
5: Ce să mă gândesc? Dacă nu mănânc, nu pot să mă gândesc.
4: Dar ai răbdare!
5: Nu vreau să am răbdare, nu îngădui să fiu chinuit.
4: Dar o să le distrugi!
5: Nu vreau să știu nimic, nu vreau să știu. Oameni buni, să știți că la mine în casă...
0: Taci din gură!
5: În casa mea e unul care...
4: Taci, te rog!
5: Se face logodnă! Și nu se mănâncă nimic.
0: Taci!
5: Se însoară cu cumnatul meu.
4: Ține ducatul ăsta și taci din gură.
5: Ducatul?
4: Da.
5: Atunci atac.
0: Ești mulțumit.
5: Tac.
0: Mai faci scandal?
4: Te supe dacă mai stau aici?
5: Nu. Tac, e stăpân. Stai cât ți-e voia și cum ți-o fi pe placă. Tac, nu mai spun nimic.
3: Ai scos-o la capăt și cu asta.
1: Da, dar nu mai am niciun bănuț.
3: E, și ce ai face? O să ai tu.
1: Și acum, fiindcă Arlechino mi-a luat ducatul acela cu anăcate, mi-i da. Face un mare bine dacă mi l-ai da îndărât pe cel pe care ți l-am dat mai adinauri.
3: Da, dragă, cine mă strigă? Vin acum, Conetonina, vin, vin, surioară. Surioară, și tu, fiule, stați aici că mă întorc îndată. Nu mă duci tu pe mine.
1: Sora dumitale mi se pare o femeie tare isteață.
0: E cât se poate de dibace, o să vezi. Dar hai, hai să terminăm odată povestea. Du-te și-ți vezi de treabă.
1: Asta e bună, și acum mă dai afară?
0: Nu știai?
1: Da, nu ți-am pus inelul în deget?
0: Și ce-i cu asta?
1: Păi, pot să stau cu logodica mea, nu?
0: Da, domnule, dar numai dacă n-am fi singur, dacă ar fi aici și sorul meu.
1: Nu mi se pare că ar mai păstra cineva obiceiul ăsta.
0: Ba da, domnule, se mai păstrează și am auzit chiar că fetele se păzesc mai mult după logodnă decât înainte.
1: Nu se poate.
0: Căci după ce fata se logodește, logodnicul îi și spune că trebuie să-i fie nevastă și dacă își îngăduie prea mare libertate, nu-i dea bună. Mi-aduc aminte de biata mama care, sărăcuța, îmi spunea: fata mea, dacă ai să te măriți, n-aș vrea să se lungească povestea. Nu vreau să-mi pierd vremea ca o nebună păzind.
1: Așadar, mâine dimineață ne cununăm, nu?
0: O să fac cum vrei tu.
1: Da, o spui numai cu jumătate de gură.
0: Sigur, fiindcă nu mă bucură deloc felul cum merg lucrurile.
1: Trebuie să ai răbdare, cel puțin o să fim cununați.
0: Și pe urmă?
1: Pe urmă, nu știu ce să-ți mai spun.
3: Copii!
1: Da?
3: Vai de sufletul meu! A venit domn Pantalon.
1: Vai de mine!
0: Ți-am spus eu? Nu te mai hotărâști să pleci odată?
1: Dar unde?
3: L-am văzut eu venind cu gondola.
1: Vai de...
3: Trebuie să fi coborât tocmai de uscat.
1: Dar ce să fac?
0: Habar n-am!
3: Și tu ceva? Fugi! Uite, coboară din balcon.
0: Fuga! Fuga, dragul meu! N-aș vrea să mă omoare!
1: Era molit, nu-ți fie teamă!
0: Nu vreau! Nu vreau!
3: Uite-l, uite-l, văd cum vine! Da,
1: o să vedem ce e de făcut! Sor pe fereastră!
0: Ai săraca de mine!
3: Lasă-l! Lasă-l să se ducă, că nu s-au isprăvit bărbații pe lume! Uite că vine!
6: Ce
3: suntem aici, domn Pantalone? Suntem aici.
6: Ce face Betina la balcon?
3: Ia seama la vreme.
6: Ei, Pato, ai văzut ceva?
0: Dumneavoastră sunteți domn Pantalone.
6: Eu.
0: N-am văzut nimic.
6: Prea ai mare interes pentru balconul ăla. Trebuie să fie ceva de văzut, nu se poate.
0: Ce vreți să fie? Nimic.
6: Trebuie să văd și eu ce
0: Vai, vai cât mă supărați. Și apoi știți, nu trebuie să-ți bagi nasul în treburile altora.
3: Lasă-l să vadă, lasă-l să vadă.
0: Mantaua.
3: Ce manta?
0: Pascualino și-a lăsat mantaua pe balcon.
3: Ce mântă rău.
0: Ei, ați văzut?
6: Da, domnișoară, am văzut. Ia zi, acum e mantaua asta.
3: Da, e alta acum, e alu bărbată meu.
6: Dar n-am mai văzut-o până acum.
3: Și-a cumpărat-o alaltă, avea niște pete pe ea și am pus-o la soare.
6: E așa, da? Și acum vin aici, domnișoară Betina, că vreau să-ți spui ceva.
0: Spuneți.
6: Iubitul dumitare, domn Pascualino, a venit să-mi vorbească despre dumneata.
0: Ei, și?
6: Și i-am spus că nu.
0: Ei, lasă.
6: Bine, zice, ei, lasă. Dar am aflat tot. Era la mijloc un anume marchiz. Și acum destul, o să aranjez eu totul. Asta ce drăcoveni mai? Inele, jupăniță! Inele, v-a să zic!
0: Vai, sărăcuța de mine!
6: Mai las să văd și eu frumusețea asta de peruză.
3: O, nu-i așa, domn Pantalone, că-i frumoasă?
6: Sigur că-i frumoasă.
3: Da.
6: E vreun dar sau vreo mărturie?
0: E, mărturie, ce vorbe mai să știți?
3: Dar cum nu o cunoașteți? E peruzeaua mea! Mi-a adus-o bărbată meu.
6: Se vede treaba că bărbatul dumitale a omorât pe cineva, că nu lucrează niciodată.
3: Nu știți! Am oștenit-o de la rudele lui din Bergamo.
6: Așa? Da. Atunci m-a liniștit. Și de ce peruzeaua dumitale o poartă acum Betina?
3: Vin că mi s-a îngroșat mâna. Uitați, mi s-a îngroșat mâna și mie nu mai stă bine.
0: Să dacă știu eu unde scoate.
3: Și-aș vrea să o vând, domn Pantalone. Să nu este așa de bine. Trebuie să o cumpărați pentru Betina, a? Ce spuneți, domn Pantalone?
6: Știu eu, vrei să o păstrezi, Betina?
0: Oh, da, domnule.
6: Na. Și cât vrei pe ea?
3: Eu am cumpărat-o când m-am logodit de la Giuvaergiu acela care tocmai voia să plece la Castelo și i-am dat 28 de lire.
6: 28?
3: Da, era de față și nașutita, care mi-a împrumutat și el 50 de bani pentru că nu mi-ajungeau. Aș fi putut lua pe peruzeaua aceasta câte un țechin, ori de câte ori aș fi vrut, de la brutăreasă. Da, puteți să o întrebați dacă nu credeți.
6: Da,
3: mă rog așa pentru dumneavoastră și mai ales fiindcă i-o dați solul mii, dacă vreți, puteți să o luați cu un țechin.
6: Da, bine. Uite, uite aici un cechi. Păstrează pe ziua asta, Betino, ca semn al dragostei ce-ți port.
0: Ah, mulțumesc, senior Pantalone.
6: Bine, și acum destul cu asta. Ia să stăm mai bine de vorbă. Află fata mea că m-am și certat cu acel domn marchiz de care spuneam. Mi-a spus că ori cu binișor, ori cu forța, tot o să te ia la el. Știu că a plătit niște oameni care o să vină în noaptea asta să te scoată afară pe poartă. M-a științat unul din oamenii lui care mă cunoaște și ține la mine.
0: Vai, sărăcuța de mine, ce aud?
6: Așa că am hotărât că dumneata și sora dumitale vă veți sui cu mine într-o barcă și vom merge la prietena noastră, colegera. O să ajungem acolo mâine. Nu o să știe nimeni nimic. Și o să te simți mai în siguranță.
0: Bine, da, eu da, așa e, așa e, că bine nu? Ziceți. Nu trebuie să ne punem în primejdie. O să mergem la prietena noastră. Ce teamă, că lui Pascualino o să-i dau eu de știre. O să fii mai liberi așa.
6: Dacă nu, o să te prăpădești, dumneata. Și o să mă faci și pe mine să mă prăpădesc.
0: Nu știu ce să zic. O să fac ce vreți dumneavoastră, domn Pantalone.
6: Așa e, bravo, așa-mi place. Hai, puneți rochea, puneți haina și vină și dumneata cu Anăca.
0: Da, sigur, sigur.
6: Astăzi seara o să venim să luăm lucrurile.
0: Dar cum vreți dumneavoastră? Așa, așa. Eu mă duc să mă îmbrac.
6: Du-te, du-te, iar în timpul ăsta eu pregătesc barca.
0: Ah, n-aș vrea să umblu de colo-colo ca păsările cerului. Dragă Pascualino, unde ești tu, sufletul meu? N-aș vrea să te pierd, n-aș vrea să-ți fac niciun rău.

0: la pe ea o liniștesc eu.
1: Adevărul e că nu pot suporta mișcarea apei. Simt că-mi vine roșii. Mi-ar place să merg mai degrabă pe jos.
2: Atunci îngăduiți-mi întâi înălțimea voastră să leg barca pe partea cealaltă a râului. Bine. Ca să nu încurc malul.
1: Bine.
2: Încobor pe uscat, trec podul și sunt numai decât la ordinele domniei
1: voastre. Bine, bine, bine, dar grăbește-te. Nu-mi place să rămân singură.
0: Iată și pe acea scumpă nestemată de consoarta mea.
1: Iată și acea capodoperă de soț al meu.
3: Frumos vă stă, doamnă marchiză, umblând pe jos în Veneția.
1: Știi foarte bine că apa face rău. Nu mai puteam și dacă n-aș fi coborât, aș fi plesnit.
0: Nu, de fi fost în larg și de n-ai mai fi putut coborâ.
2: Iată-mă, înălțimea voastră, m-am întors.
1: Domnul meu soț, îmi vei face plăcerea să mă însoțești?
3: Nu, doamnă, mi-este cu neputință.
1: Ești tare neîndatoritor.
3: Pe cât ești dumneata de grațioasă?
1: Așadar, trebuie să mă întorc acasă pe jos și singură, doar cu barcagiul Tita?
3: De unde este domnul conte? Unde sunt soțitorii?
1: Știu de ce refuz să vii cu mine, fiindcă faci lucruri neîngăduite.
3: Eu?
0: Gândește-te cât de multe trebuie să fac pentru a asigura bunul mers al casei.
1: Da, bunul mers. Știu tot, domnule marchiz.
3: Despre mine?
1: Da, despre dumneata.
0: Bârfele, doamnă, bârfele.
1: Dacă aș întâlni-o pe cea scumpă Bettina a dumitale, aș face-o să-și amintească de mine toată viața.
3: Ei bine, doamnă, vezi-ți mai curând de treburile dumitale și eu îmi voi vedea de ale mele. Poftim! Doamnele astea vor să-și facă toate gusturile, vor să se ducă la sindrofii, să fie curtate, să se distreze și apoi smisenăzare, să mai fie și celoase pe bărbaților!
1: În seara asta, domnule marchis, mergem la teatru.
3: Drum bun, doamne!
1: Ești așteptat și dumneata.
3: Să aștepte atunci!
1: Nu vei veni?
3: Nu, doamnă!
1: Domnule marchis, am pierdut 10 țechini!
0: Ți-ai pierdut și capul!
1: Frumos fel de a te purta cu soția! Când bărbații duc o viață așa de păcătoasă, ce-au de făcut soțiile lor? O doamnă de rangul meu să nu poată pierde 10 țechini? Da, am să pierd 100, 200 și dacă soțului meu îi pasă de onoarea casei, va trebui să-i plătească! Cheltuiește marchizul? Vreau să cheltuiesc și eu. Aruncă el banii? Vreau să-i arunc și eu. Dacă se ruinează casa, vreau să pot spune că am avut și eu partea care mi se cuvine.

0: Iată, uite ce mai diavol blestem. Gondoliniștea, ca să nu tragă în dreptul și obligă pasagerii să umbli pe uscat.
1: Ai, ce frică am tras.
2: Uite că și eu tremur tot.
0: Păi nu?
2: Niciodată nu mai merg cu barca, sor pantaloni. N-aș vrea să-mi vină rău din supărarea asta. Da? Hai să dăm ceva pe gât numai de câțiva bănuți.
0: Hai, te rog. Cu plăcere, de ce nu?
3: Înălțimea voastră, ar fi mai bine să coborâți și dumneavoastră. Animalul ăsta nu vrea să facă
4: loc. Hei, lăsați vorbele!
5: Ce văd, ce văd, Betina și sora ei. Prieteni? Aceasta este aceea pe care o caut. Prindeți-o pe doamna aceea și duceți-o unde știți.
0: Bine, domnule.
1: Hai, e mai bine, lăsați-ne. Oameni buni.
4: Nici oameni buni, puneți mâna pe ei.
6: Drace, ăsta-i tata.
0: Aici erai, nenorocitule. Ai meritat să te trimit la galerie. Da, da, acum vino și ajută-mă și o să te ierd de toate.
6: Ce înseamnă acest tu? De unde e familiarismele astea?
0: Ce, nu știi că sunt taică tu?
6: Dumneata, tatăl meu?
0: Sigur.
6: Ce drăgovenie mai e și asta? Eu sunt din Toscana, domnule, iar dumneata din Veneția. Cum ai putea să fii tatăl meu?
0: Cum nu ești dumneata Lelio Bisognosi?
6: Lelio Bisognosi? Cum o să fiu? Eu sunt Aristobolo Macalepi.
0: Bine, dar mi s-a spus.
6: Ce vi s-a
0: spus? Și să lăsăm, că poate nu fi adevărat.
7: Dragă domnule Lelio, tocmai te căuta.
6: Țineți gura, blestematule.
7: Domn Pantalone, ați făcut pace cu fiul dumneavoastră?
0: Cum? Cu care fiu?
7: Cu ăsta, cu domnul Lelio.
0: Ăsta e Lelio.
7: E, bravo, sigur că ăsta e.
6: Dracu să te ia, barcagiu nenorocit.
0: Se cădură, mă înșeli, ai? Pune mâna pe tine, nenorocitule. Ia uite ce să... Și Betina, beata porumbiță, a căzut în gheara uliului și spurcatul ăsta de fiu. Bietul tat, bietul Pantalone. Între dragoste și mânie simt că-mi crapă inima.
1: Fai, nenorocita de mine. Ce-o să pățesc aici? Unde-o-i fi? În acui casă? Cine m-o fi adus aici? Unde-o fi sora mea? Ce-o să zică domn Pantalone? Ce-o să-i spun lui Pascualino al meu? Și ce-o să-i se întâmple și lui dragul de el? Pietul meu, Pascualino, unde ești, sufletul meu? De ce nu vii să o scap pe Betina ta cea dragă și care te iubește atâta? Dacă ar ști unde sunt, sunt sigură că s-ar băga și în foc pentru mine. Cine-o fi câinele la ucigașul ăla care a făptuit asemenea târhărie? Mi-e teamă că-i tot marchizul ăla. Vai, oameni buni, ajutor, deschideți, mor! Blestemați inși, fie cu binele, fie cu răul, vor să câștige și gata. Dar cu mine nu o să-i meargă câinelui ăstuia. Dacă se apropie de mine, o să-l ciupesc și o să-l zgâri până îi umple de sânge. Ce-i asta? Sparg ușa! Fie-vă milă! Ajutor, că nu mai pot! Mă cheamă Betina și sunt...
2: Destul! Știu cine ești. Ești iubita soțului meu.
1: Și cine-i soțul domniei voastre, că nu-l cunosc?
2: Drăguța de tine, nu-l cunoști? Marchizul de Ripa Verde.
1: Blestemat să fie. Nu-l pot vedea în ochi și mi-e silă când îi se pomenește numele.
2: Nu-l poți vedea în ochi, dar vii noaptea la el acasă.
1: Ca o fată cu minte ce sunt, vă jur că așa e. Și dacă nu mă credeți, o să vedeți cu ochii dumneavoastră.
2: Dacă e așa, mă oblig să te protejez și să te ajut.
1: Și mai aflați înălțimea voastră că sunt logodită cu un băiat pe care îl știți și dumneavoastră.
2: Și el te place?
1: Sigur că da, dar toată lumea ne stă împotrivă.
2: Atunci lasă totul pe mine și îți promit că o să te ajut. Acum însă trebuie să plec. N-aș vrea să te las singură aici. Vino cu mine.
1: Hai. Fac tot ce poruncește înălțimea voastră.
2: O să mergi cu mine la teatru. Soțul meu va veni, nu te va găsi și va avea de-a face cu mine.
1: Și bietul meu, Pascualino?
2: O să-l trimit pe taicăsu să-l caute.
1: Oh, de-ați ști cum se împotrivește omul ăsta?
2: Nu va ști pentru ce-l caut.
1: Îmi faceți un mare bine.
2: Spuneți-i foame? Nu vrei să mănânci ceva?
1: Eu, înălțimea voastră, nu, mulțumesc. Cu cât o să plecăm de aici mai repede, cu atât mai bine.
2: Dacă e așa, să mergem. Aud cum umple cineva la ușa cealaltă.
1: Tot pe aia m-au aruncat și pe mine aici.
2: E soțul meu, fără îndoială.
1: Tocmai de aia să fugim cât mai repede.
2: Nu, ar fi mai rău.
1: Uite-l că vine.
2: Să stingem lumina. Fă tot ce-ți spun eu și n-avea nicio grijă.
1: Acum o să-mi plesnească inima de mâhnire.
5: Betina! Betina!
1: Răspunde!
5: Betina! N-auzi?
1: Înălțimea voastră!
5: De ce ai stins lampa?
2: Am suflat în ea când era rușine.
1: Am suflat în Maniac, mi-era rușine.
5: Unde ești?
1: Sunt aici.
5: Mânuța dumitare. Oh, ce dragă mi-este această frumoasă mânuță. Metina, Metina, spune-mi că mă iubești. Vei fi a mea?
2: Da, domnule.
5: Așadar, îți place?
2: Da, da, da, da, domnule.
5: Îmi par atât de bine, scumpa mea Metina.
2: Duceți-vă și aduceți o lampă.
1: Dragul meu, da? Mă, da. Să tot stau pe întuneric.
5: Da?
1: Aș vrea să vă duceți, să aduceți o lampă.
5: Da, o să chem pe cineva.
1: Nu, nu, duceți-vă dumneavoastră și luați-o.
5: Eu, da, cu plăcere mă duc imediat. Iată-vă cât ușurință s-a făcut. Cu femeile trebuie să-mi faci uz de violență. Acum mă duc să aduc lumina.
2: A plecat domnul Beatrice, da, da, da. Betina, vino cu mine. Treci în camera cealaltă și așteaptă-mă.
1: Dar n-aș vrea ca din asta.
2: N-ai nicio teamă. Lasă totul în grija mea.
1: Ah, dacă nu mor nici acum, apoi nu mai mor niciodată.
2: Ce drăguț e și acest soț al meu. Și-a încuiat prietena în casă. Iată-l că vine cu lumina.
8: Cucu! Iată-mă!
2: Ce-mi poruncește domnul soț?
8: Nimic.
2: Ce caută înălțimea voastră?
8: Nimic.
2: Nimic. Mi se pare că am tulburat.
5: Cum dracu m-a ajuns și asta aici?
2: Ai pierdut ceva?
5: No, și cu toate astea am vorbit cu Betina. Da, doamnă, am pierdut...
2: Ce am, domnule?
5: Am pierdut o nestemată.
2: Nestemata pe care ai pierdut-o, am găsit-o eu. Și-o țin la mine. Și dumneata, domnule marchiz, ar fi trebuit să te gândești că astfel de nestemate nu se aduc în casă.
8: Da, da.
2: Că
8: da.
2: Soției trebuie să-i porți respect,
8: da.
2: Nu să-i dai asemenea exemple rele,
8: da.
2: Acum mă duc să-ți păstrez nestemata,
8: da.
2: Te las cu bine,
8: da.
5: Sunt uluit. Cum de-a putut marchiza să afle totul? Cum a putut să pătrundă? Totuși, pentru întuneric am vorbit cu Betina. Dar acum unde o fi dispărut? Oh, da, trebuie să mi-o fi înhățat marchiza. Dar mai înainte de a o face să dispar din casa asta, trebuie să o regăsesc, să o iau cu mine. Trebuie să fac asta, să știu că rostor toată casa. Dar tot trebuie să iasă așa cum vreau eu.

0: Aici erai spurcăciune.
1: O, nenorocită întâlnire, taică mi-a început să mă urmărească.
0: Conectate, ce?
2: Da.
0: Aici la ora asta? Ce-i cu Betina? Ce faci aici cu filmul?
2: Oh, domn Pantalone, cât am plâns,
0: de ce?
2: Cât am îndurat, ne-au luat, ne-au dus nu știu unde.
0: Au.
2: Apoi mie mi-au dat drumul să plec. Despre sora mea nu mai știu nimic.
0: Auzi, nimic. Și dar cu fiul meu ce făceai?
2: Oh, fiul dumneavoastră era derbedeul ăla.
0: Păi,
2: habar n-aveam. La ora asta nu văd nimic și nu știu să mă duc acasă. A venit, a spus că mă însoțește până acasă și m-a luat cu el.
0: Vai de mine, ce pacoste, măi, și băiatul ăsta. Vezi, Coana, Cate, mi-au căzut pe cap două necazuri mari.
2: Ce?
0: Unul cam un băiat păcătos cum se mai află, iar celălalt cam pierdut-o pe Betina,
2: fiul ăsta nenorocit.
0: Eu bănuiesc pe marchizi. Nu sunt sigur nici de Pascualino. Am oameni care o să apre tot. O să fac orice ca lucrurile să iasă la iveală. Și jur pe cuvântul meu de negustor cinstit că cine mi-a făcut-o o să mi-o plătească. Da, o să...
3: Așa-i cum spun. Apa îmi face rău, nu pot să merg cu barca și merg pe jos.
4: Unde mergem, înălțimea voastră?
3: La teatru, Betina.
4: Oh, fie-vă milă de mine. Nu-i potrivit ca tocmai în seara asta să mergem la teatru.
3: Ți-am spus că merg la teatru și te iau cu mine tocmai pentru a te încredința unei rude de ale mele pe care sunt sigură că voi găsi acolo.
4: Ah, dacă mă găsește domnul marchiz, e vai de mine.
3: Dacă ești cu mine, nu va îndrăzni nici măcar să te privească.
2: Betina! Betina, tu ești!
4: Vai de mine, mor de frică. Cine mă cheamă pe nume?
2: Ai, nu mai cunoști pe Cate, sora ta, Betina.
4: Dumneata ești!
2: Eu sunt serioare.
4: Draga mea, lasă-mă să te strâng.
3: Sigur, vino-ncoace să te...
2: Cine e?
4: Sora mea.
3: Sunt o femeie cum se cade, să știți. Dar de ce mă temeți?
4: Ce-i cu Pascualino?
3: Nu l-am văzut încă. M-am rătăcit, nu știu nici unde sunt, nici unde să mă duc.
4: Soro, dragă, nu mai pot. Dacă nu-l văd, să știi că mor.
3: Spune-mi ce ai pățit.
4: O să-ți povestesc niște lucruri.
3: Și marchizul?
4: El era călăul.
3: Bine că ai scăpat.
4: Mulțumită, doamne, acesta.
3: Dar cine e?
4: Soția lui.
3: Ce spui?
2: Așa e. N-ați isprăvit încă.
4: Acum, înălțimea voastră, vin îndată.
2: Da.
4: Și domn Pantalone a trecut pe aici chiar din iaul. E turbat de necaz.
3: Oh, sărac, cum pare rău de ieșire.
2: Se face târziu, comedia. Trebuie să fi început, Betina.
4: Te duci la teatru?
3: Da, trebuie.
2: Ah, de-aș putea veni și eu.
4: Înălțimea voastră, îngăduiți să vină și sora mea.
2: Fără masă.
3: Mai infofoli și eu în rochia asta, n-aveți nicio teamă.
2: Atunci să mergem, hai.
4: Ah, nu mă trage inima deloc.
3: Oh, lasă, surioară, să râdem. Hai să mergem.
2: Ia-o înainte, fetiță.
4: Bine, înălțimea voastră. Cu toate că mi-ar fi mai drag să merg alături de Pascualino al meu.
2: Vreau să văd dacă voi putea termina totul în noaptea asta. Pe Pascualino l-am pus în gardă.
4: Doamnă marchiză, de ce ați vrut să pun toate astea pe mine? Eu nu știu să port haine din astea.
2: Bărbatul meu ne-a văzut. Am impresia că ne-a recunoscut și de aceea ne-am schimbat îmbrăcămintea la sfârșitul reprezentației.
4: Și ce rost au toate astea?
2: Rostul îl vei afla mai târziu, Betina.
4: Și sora mea unde s-a dus?
2: Am trimis-o la noi acasă cu contesa, verișoara mea, ca să nu încurce cele ce am hotărât cu ea.
4: Ah, grea noapte mai ești asta pentru mine.
5: O, soartă păcătoasă! Unde s-o fi dus Betina mea?
4: Oh, dragul meu, dacă aș putea să-ți spun că sunt aici.
2: Iată și pe Pascualino. Am trimis anume să-l caute.
4: Anume? De ce?
2: Anume pentru dumneata.
4: Pentru mine? Dar ce să fac eu cu el?
2: Nu v-ați logodit?
4: Ba da, înălțimea voastră.
2: Bine, atunci tu de cu el.
4: Oh, asta nu, încă nu mi-e bărbat.
2: Ce spui?
4: Sunt o fată cinstită.
2: Nu stimă mai și fata asta.
6: Stăpâna a trimis după mine. Mi-a spus o aștept aici. Dar ce-o vrea? Oh, dar unde s-o fi dus? Unde s-o fi dus Betina mea? A fugit? M-a trădat. M-a fi părăsit. Doamne Dumnezeule, simt că mă înnăbuș.
2: Ia uite-te la el, nu-ți face milă.
4: L-aș mângâia dacă aș putea.
2: Și de ce nu poți?
4: Fiindcă nu-s femeia lui.
2: Cel puțin spune că ești aici.
4: Dacă mă dau pe față, nu știu ce s-ar mai întâmpla, că-și mă iubește și iubesc și eu.
2: Ești prea aspră, Betina.
4: Sunt o fată cinstită.
2: Fetele de felul ei sunt rare ca și muștele albe.
6: Muștile alea două se uită la mine. Nu fii cumva stăpâna? Mi se pare că e pelerina ei. Și ailaltă în bluză, fustă și cu masca pe ochi. Nu fii cumva Betina?
4: Ei, Betina, hai să-i spărăvim. Nu, mai bine fug.
6: Ia-te pe soția mea și pe Betina. Amici, fiți gata dacă e nevoie.
4: Vai de mine, cine sunt măștile astea? Nu te mișca.
6: Oh, te-am găsit în sfârșit. De acum n-o să mai îmi scap din mână. Și dumneata, doamnă mască, dacă nu ai minte, o să ai de-a face cu mine. Pasquale, dumneata ce faci aici?
7: Eu... am venit la teatru.
6: Da, atunci oferă brațul marchizei și condu acasă.
7: Prea bine.
6: Mă jur că ai să-mi o plătești. Vino, vino, sufletul meu, să mergem să ne mângâim inima.
7: Înălțimea voastră, sunt aici ca să vă servesc. Binevoiți să-mi dați mâna. Cum, nu vreți? Mă scuzați, nu binevoiți? Stăpânul mi-a poruncit așa, altfel. Cel puțin spuneți-mi pentru ce m-ați chemat. Pentru nimic? Bine, bine, să lăsăm. Masca aia cu bluza, cine era? Betina? Nu pot să cred. Nu pot să cred. Am pierdut-o pe Betina mea. Nici nu știu ce-i cu ea. Dar dumneavoastră, de ce plângeți? Uite, uite, vă curg lacrimile pe o mantie, vă curg pe obraz. De ce nu le ștergeți? Nu vreți? Nu știu ce să mai spun. Nu vreți să mergeți acasă? Da? Atunci să vă ajut. Nu vreți mâna? Nu? Oh, dacă nu o găsesc pe Betina, am pierd mințile. Am pierd mințile.
4: Să mă dau pe față? Nu, tu ai îndrăgostit singur noaptea. Dacă știe cine sunt, nu știu ce ar mai putea să iasă.
8: Așadar, tatăl dumitale vrea să te bage la răcoare.
9: Întocmai.
8: Și de ce?
9: Fiindcă e smintit. Pretinde să-i urmezi pilda, dar firea mea nu se potrivește deloc cu asta.
8: Ascultă, domnișorule.
7: Da.
8: Eu te-am apărat și te-am scăpat din mâna copoilor pentru că n-aveam ordin să te prind.
7: Cum?
8: Și fiindcă era prea mare nerușinarea ălora să năvălească peste niște oameni de onoare și să-i facă de ocară.
7: Băi.
8: Altfel ți-aș spune că fiii trebuie să asculte de tatăl lor.
7: Da,
8: când
7: dar...
8: copilul nu-i bun, taicăsul trebuie să-l atingă și să nu slăbească chinga. No. Pentru că până la urmă, tot copilul zice că taicăsul îi dă vină că nu l-a crescut cum trebuie.
9: Bine, dar tot ce-i place tatei nu-mi place mie. Dacă aș fi bunoară fiul dumitale și aș duce viața pe care o duci dumneata, eu aș fi încântat.
8: Da, te înțeleg. Fiindcă e bun lucru să mergi cu barca la plimbare, să te distrezi, dar să lăpătezi zi și noapte pe ploaie, pe zăpadă și pe îngheț, pe vânt și pe întuneric, pe orbecăiala aia blestemată, e o distracție pe care, dacă s-ar putea, nu prea aș dori-o de bunăvoie.
9: Ce să mai vorbim, fiecare cu patima lui. Eu am pe asta.
10: Menego, unde te-ai băgat? Tot te caut de la o vreme și nu te mai găsesc.
8: Ah, femeile, bine ai venit.
10: Ah, vino încoace, bătrânelule, de când nu te-am mai văzut. Hai, vino încoace, dă mâna.
8: Da, băbuțo, o să ne alintăm noi, nu-ți fie teamă.
9: Care îmi place bătrânica asta.
10: Da, ce-ai de gând cu băiatul ăsta frumușel?
8: Îți place?
10: Îmi place, cum de nu?
8: Dacă vrei, stai.
10: Ia spune, aș putea să-l și sărut.
8: Ah, firește, firește, ce naiba. Ți-o fi teamă că sunt gelos.
10: Dacă ai ști cine e, n-ai mai vorbi așa.
11: Jupă Menego, poți să intru?
8: Dar cine? Intră, intră.
9: Vai de mine, tata.
11: Aici erai, nenorocitule. Da. Mă mir de dumneata, jupând Menego, că acoperi un tâlhar ca asta, un descreierat ca asta. Mi s-a spus că a venit aici. L-am întrebat pe domnul marchiz. Mi-a spus că nu e aici. Dar tot am venit să mă încredințe și iată. Nenorocitul, smintitul de el.
10: Așa vorbești de fiul dumitare.
11: Doico, dragă, dacă ai ști ce necazuri am de la el, mi-ai plânge de milă. Mai bine l-aș fi strâns de gât când era dragă. Dar ce-a făcut?
9: Nimic, n-am făcut nimic.
11: Oare n-ai spus tu că vrei să mă ciomăgești?
9: Ba da, dar nu te cunoșteam atunci.
11: Și despre mersul la cârciumă două zile, despre jucatul în cărți și băut într-o soie de remedii, nu spui nimic?
9: Aici ai dreptate, dar ce să fac, nu pot face altfel.
11: E bine, dacă așa, pregătește-te să te desparți de taică. Am vorbit cu căpitanul unei corăbi care e cu pânzele ridicate de plecare.
10: Ce?
11: O să te duci spre Levant.
10: Ce?
11: O să te faci marinar, ca așa-ți place.
8: E, pe legea mea, eu nu știu ce mă oprește să-ți arăt eu.
11: Potolește-te. Îl ameninți pe tatăl tău. Gata, repede, oamenii sunt jos.
8: Nu vrea! Hei, nu
10: mai de mine!
11: Fiul meu vrea!
8: Asta
10: va! Iată, meu băiat, numai din vina mea o să se prăpădească.
8: Hai, lăsați, liniștiți-vă, rânduim noi totul.
10: Vreți să-l băgați în temniță, domn Pantalone?
11: Da, o să-l arunc Am, te rog, cămăruță dosnică.
2: O să vedeți, însă că n-o să fie așa.
11: Nu? De ce?
2: Ce să fac? Să vorbesc sau să nu vorbesc? Mai nenorocită de mine, trebuie să-mi deșerg sufletul. De ce, de ce? Fiindcă nu-i fiul dumneavoastră.
11: Nu-i... De ce? Nu-i fiul meu?
2: Nu.
11: Oh, măcar de n-ar fi. Dar ce înseamnă asta, Doico? Ce înseamnă asta?
2: Acum că-l văd într-o încurcătură ca asta, nu mai pot să tac. Aflați, deci, că l-am schimbat pe când era în leagăn.
11: Și atunci al cui copil e?
2: E al meu. Al meu și al bărbatului meu.
8: Nu mai spune Pascua.
11: Și atunci al meu unde-i?
2: E Pascualino.
11: Cum?
2: Pascualino, despre care credeți că e feciorul meu.
11: Pascualino.
2: Pascualino.
11: Foarte bine, te cred. Ăsta trebuie să fie adevărul. Pascualino e cinstit, are apucături alese, pe când ăsta are numai gânduri grosolane. Păstrați-vă așadar comoara și lăsați-mă să-mi îmbrățișez feciorul. Pe asta al iert, fiindcă văd că nu poate face altfel de cum îi cere firea lui și natura nu i-a putut da nimic care să fie pe plac. Nu vă mai cer alte mărturii despre schimbarea făcută. Și nu pun în discuție faptul, pentru că îmi dau seama de adevăr după aceste două fire atât de deosebite. Iar tu, tu, femeie nebună ce ești, află că ai meritat să-ți plătesc cu vârf și de sat, că din pricina ta ai și tot tăbălă ăsta. Dar cerul te-a pedepsit, pentru că dorind prin înșelăciune să ai un fiu virtuos și învățat, ai ieșit ca și cum ai fi crescut în casa voastră. Păstrați-vi-l sănătoși. Na.
9: Doamna Pascua, ai spus adevărul? Ori ai făcut-o numai așa ca să mă scap de închisoare?
2: Ba nu, fiul meu, am spus adevărul gol-goluț.
9: Sunt cel mai fericit om din lumea asta.
8: Numai că eu nu prea sunt.
9: Și de ce, dragă tată?
8: Pentru că nu prea-mi vine la socoteală să mă pomenesc cu o asemenea podoabă de băiat pe cap.
9: Ascultă, tată, nu prea m-am purtat cum trebuie, pentru că voia să mă silească să fac ceva ce nu mi-era pe plac. Uite, dați-mi o bonetă roșie, o vâslă în mână și o barcă bună. Și o să vedeți ce bine o să mă port.
8: Aha, vrei să bagi pe barcagiu cu surle și tobe?
9: Da, chiar așa, chiar așa. Și o să folosesc până și vorbe de ale voastre.
8: A, nu, să știi că-mi vine rău. Frumoasă treabă-i mai făcut nevastă.
2: Menego, stai, stai, dragă bărbate, stai, nu te înfuria. Și nu mă dușmani, că sunt băbuța dumitale.
8: Dacă aș fi pierdut un fiu bun, ar mai fi mers. Dar așa să găsesc unul rău... Asta nu-mi place deloc.
9: Tată.
8: Mai bine tăceai și lăsai să se ducă să-și spășească păcatele. Acum descurcă-te, descurcă-te, eu te las cu el.
12: Tatăl ăsta al meu nu prea mă iubește.
2: Lasă că o să te iubească cu timpul.
12: De mă iubi ori nu, puțin îmi pasă. Eu mă simt ca un nou născut. Datoria asta de a face mereu pe domnișorul mă copleșea. Acum nu o să știu cum să mă scap mai repede de blestemata asta de perucă.
2: Voiam să tac, dar n-am mai putut. La urma urmei, sunt mama lui. Și dacă îl pierd pe copilul ăsta, nu știu dacă aș mai putea să am alții. Sau cine știe, poate să mai fac și alții. Nu sunt chiar așa de bătrână și dragul meu Menego mă iubește. Numai din cauza băiatului ăsta ne-am cam luat noi în colț.

0: Betina, fii bună, nu mai fi așa de aspră cu mine, care te iubesc atât. Dar de ce te teme? Hei, firește, cunosc modestia dumitale. Știu că ești o fată cinstită. Știu că atâta vreme cât nu sunt liber, nu pot să sper bunăvoința dumitale. Dar n-ai nicio teamă, Betina, vreau să-ți mărturisesc un secret. Marchiza are o boală din pricina căreia va muri cât de curând. Ce să fac, trebuie să o adebedesc în felul ăsta.
1: Foarte îndatorată de grația dumneavoastră, om perfid ce ești, iată-te pentru a doua oară demascat și pedepsit.
2: Marchiza!
1: De data asta mi-am dat seama de șosnicia sufletului dumitale.
2: Doamnă, eu...
1: Voi decurge la divorț?
2: Doamnă,
1: va trebui să-mi restitui dota, va trebui să-mi asigur subsistența.
2: Doamnă,
1: și vor afla despre asta și rudele mele și ale dumitale. Va afla Veneția toată.
2: Doamnă.
1: Gândește-te la toate astea, eu m-am gândit.
0: Văd că amorul ăsta va fi ruina mea. Va fi mai bine să o părăsesc pe Betina. Într-adevăr sunt un mare smintit. Să mă obosesc atâta pentru o femeie

0: duceți, doamnă marchiză?
1: Într-un loc unde vei fi ferită de persecuțiile soțului meu.
0: Și Pasqualino unde-i?
1: Spune-mi, dacă Pasqualino ar veni să stea aici, în întuneric cu dumneata, l-ai primi bucuroasă?
0: Oh, nu, înălțimea voastră, să nu-l aduceți.
1: Adevărat, să nu-l aduc?
0: Nu, sigur că nu.
1: Și totuși nu cred. Ei bine, atunci stai aici puțin, că mă voi întoarce îndată.
0: Și trebuie să stau pe întuneric?
1: Da, numai puțin, până ce se duce marchizul la culcare.
0: Oh, sărăcuța de mine, noaptea asta o să-mi dau duhul.
1: Ai răbdare, căci vei fi răsplătită.
0: Oh, sfântă răbdare, cât de nesecată trebuie să mai fii. Să mă văd eu alături de Pasqualino al meu, să stau mascată și el să nu mă cunoască. Mi se rupea inima. Da, cinstea e lucru mare.
1: Pasqualino.
2: Da, doamnă marchiză.
1: Rămâi în camera aceasta până mă întorc. Da. Și ca să nu-ți fie teamă, te voi închide cu cheia, da?
2: Da, dar de ce să stau aici?
1: Vei afla mai târziu. Adio, noapte bună.
0: Vai, piată Betina, acum să te văd.
3: Oh, dar și asta e bună. Mă bag într-o odaie întunecoasă, fără să-mi spună de ce. De ce să fac aici, singur și fără lumină? De-ar fi aici și Betina mea, aș ști eu ce să fac. Dar poate că păcătoasa m-a părăsit, poate m-a înșelat.
0: Vai, sărăcuța de mine, nu mai pot.
3: Da. Să mai crezi femeilor. Mai întâi plânsete, apoi jurăminte, după jurăminte mior la el și pe urmă, uite ce mi-a făcut, m-a păcălit.
0: Nu, suflet de drag, nu te-am păcălit.
3: Și cine ar fi putut crede una ca asta? O fată atât de cuminte, care nu mă primea în casă de teamă să nu vorbească lumea și care nici măcar după ce ne-am logodit n-a vrut să-mi dea mâna. Tocmai ea, să fugă, să-și schimbe viața, să-și facă de cap și să-și pierdă cinstea.
0: Oh, cum mă doare inima, cum eu mai sfârșie.
3: Oh, Betina, m-ai trădat, păcătoasă, m-ai omorât. Dar ce-i asta? Ce-i asta? Și cineva în odaie? M-a înșelat.
2: Ajutor! Cine-i acolo?
3: O femeie, pietul de mine. Suflet, de cine ești? E un trup? E un trup, nu un suflet. Doamne, Dumnezeu, dar simt că nu mai pot. Fie-ți milă de mine și vorbește, spune-mi cine ești. Nu-mi răspunde. Dar ce-i asta? Văd o lumină pe gheaua cheii.
2: Oameni buni, ajutor!
1: Ce-i Pasqualino? Ce s-a întâmplat?
2: Doamne marchiză, e cineva în odaie.
1: Cine?
2: Nu știu, mi s-a părut că e o femeie.
1: E și?
2: Vreau să știu cine e.
1: Privește-o, Pasqualino.
3: Tu ești sufletul meu.
0: Ah, o să murim amândoi acum de bucurie.
3: Dar de ce n-ai spus nimic?
0: Fiindcă sunt o fată cinstită.
1: Într-adevăr, acum știu că este așa. N-aș fi crezut niciodată că o fată tânără și logodită, așa cum ești dumneata, să fie atât de stăpânită.
3: Bine, dar cum ești aici? Cum ai plecat de acasă?
1: Vei afla totul la vremea sa. Acum hai, răsplătește-o pentru cumințenia ei. Dă-i mâna.
3: Sunt aici viața mea. Sunt aici viața mea, dacă mă vrei.
0: Și fără zestre, cum facem? Domn Pantalone n-o să-mi dea cei 200 de ducați.
2: Domn Pantalone, uite-l! Oh, vino, fiul meu. Lasă-mă să te îmbrățișez și să te sărut. Pe mine, domn Pantalone?
4: Da, zi-mi tată, nu domn Pantalone. Doamna Pascua nu-i mama ta. Ți-a fost doică și mi te-a schimbat în leagăn. Așa că tu ești scumpul meu fiu.
0: Altă nenorocire pe capul meu, Pasqualino, nu mai e bărbatul meu.
3: Mă bucur foarte mult că am găsit un asemenea tată bogat, ales iubitor, dar... Bucuria mea e întunecată de o durere care mă omoară.
4: De ce, fiul meu, de ce? Hai să vorbim deschis.
3: Știi doar cât de mult o iubesc pe Betina.
4: Știu.
3: Trăgeam nădejde să o iau de nevastă. Dar acum, dacă sunt fiul dumitale...
4: Acum, dacă ești fiul meu, te vei înșura cu ea numai decât. Betina merită totul. Atâta vreme cât erai un băiat sărac, fiul unui barcagiu, nu vreau să mă plipesc cu însurătoarea voastră. Dar acum sunt mulțumit, ți-o dau și chiar eu îți împreun mâna ta cu a ei.
3: Draga mea, ce fericire!
0: Mor de bucurie!
2: Apă, oameni buni!
3: Betina!
2: Are și la Betina!
3: Lăsați-mă!

0: amândouă căsătoriți, mă bucur și eu alături de voi. Amice Pasqualino,
1: da?
0: Hai să facem o afacere. Am schimbat modul de viață, hai să schimbăm și hainele.
1: Dau orice, numai Betina să-mi rămână.
0: De azi, într-o săptămână, n-o să mai spui așa.
2: Domnilor, domnilor, am îngăduit să spun și eu două
3: ori. Sigur, sigur.
2: Facem nu-mi devăr niciun pic de veselie. Să durăm și noi o prăjitură, acolo o bucățică de ciocolată. Să dăm pe gât măcar o înghițitură de vin.
4: Asta știe una și bună.
1: Mi-amintesc de ducatul acela.
3: Hei, Brighella, du-te și adu-te la mine niște dulciuri și o sticlă de vin.
5: Am înțeles, înălțimea
3: voastră. Du-te și dumneata.
5: Eu? Și ce să fac, înălțimea voastră?
3: Să aduci câte ceva, Menego.
5: Eu să aduc?
3: Te?
5: Să mă iertați, dar cei care slujesc cu barca așa cum fac eu nu se ocupă cu date de-astea. Asta să le facă cine le-a mai făcut. Pe mine mă privește numai barca mea. Fiecare să-și facă treaba pentru care e făcut.
6: Păi are dreptate. Barcagii care stau pe Puntea de Onoare nu vor să facă altceva decât să se ocupe de barca lor.
3: Bine, bine, bine, atunci să lăsăm asta, să lăsăm asta. Dați mirilor să bea, dați și doamnei cate și tuturor celorlalți.
2: Să iasă!

ocultă, o urare aș vrea să-i fac, înălțând paharul plin. Nu-i mare lucru, un sonet închin, dar e de ajuns în asta împrejurare. Vreau să-i arăt că sunt recunoscătoare cui m-a înțeles și dragă sunt puțin. Cui știe către ce greșeli înclin, dar știe a da greșelilor iertare. Și dacă sunt cinstită, se cuvine și fetele să asculte ce lui spune în taină și să învețe de la mine. Fugiți de a iubirii înșelăciune, cinstite de veți fi, părea veți bune, decât să faci vreun rău, să mori mai bine.

Ați ascultat Fata cinstită de Carlo Goldoni. Adaptare radiofonică de Marina Spalas.

Distribuția a fost următoarea: Bettina, Virginia Mirea, Mătușa Cate, Stella Popescu, Domn Pantalone, Ștefan Mihailescu Brăila, artist emerit, Marchizul, Alexandru Repan, Menego, Radu Panamarenco, Pascua, Dorina Lazăr, Pascualino, Daniel Tomescu, Lelio, Șerban Celea, Arlechino, Horia Căciulescu, Tita, Demsavu, Brighela, Candid Stoica. În alte roluri, Gheorghe Pufulete, Cristian Molfeta. Asistența tehnică, Ioana Todorescu și Iuliana Grumeza. Regia de studio, Rodica Leu. Regia muzicală, Timuș Alexandrescu. Regia tehnică, inginer Tatiana Andreicic. Regia artistică.

Intrăm pentru câteva clipe cât să-ți spunem unde ești. Pe frecvența poveștilor spuse bine, jucate bine, auzite altfel. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.

închide ochii o clipă, decorul apare singur, personajele intră în scenă, iar povestea începe. Ești la radioteatru radiofonic, teatruradiofonic.com.

0: Teatrul Național Radiofonic prezintă în premieră
1: Levantul de Mircea Cărtărescu. Cântul al 11-lea. Deșertarea deșertărilor, au cum pierd pe lume împărățiile ce să credea veșnice că sunt. Tragodie comicească în 5 perdele, alcătuită de Chir Auctore la anul 1988 de la nașterea Domnului în Târgul Bucureștilor. Adaptarea radiofonică și regia artistică, Gavril Pinte.
2: Așterne un pas după altul, sub stelele fioroase, râvnind să fi fost acum sub cergă în odaia străjerilor. La orice pas, armura îi zângăne sinistru. Zang, zang. Pe treptele de piatră ale vechii zidiri se aud alți pași misterioși.
3: Într-o clipită jos din turt am aruncat Musaka!
4: Bun, ești al nostru! Ești din umbră!
2: Apare un soitar cu o ladă curioasă în spinare.
4: Hai, noroc! Cum așa-mi grăiești tu mie? Un limbut, un dobitoc? Hai, noroc să-mi spună mie! Mie! Care a omorât străbunicul meu grămadă de tătari! Păi știi cine-s eu?
5: Vai, măria ta, mă iartă! Dar în bezna asta e greu vreun chip să vezi, chiar dacă e o față luminată, darmite când nicio rază preste chip nu îi se arată. Te-am luat drept o strajă proastă, dar smerit acum zăresc în a tale trăsăture un ceva neomenesc. Fruntea joasă și încrețită, iată-i semn de istețime. Ochii turburi te arată că n-ai ieșit din prostime, ci boier că ești prea nobil, tot o apă și un pământ chiar cu vodă. Nasul roșu, fălcile umflate-ți sunt. Astea semne că-ți place vinul și că pe sub mese la o specie cu ortacii tu ai adăstat adese, ca și Macedon odată. Ești desăvârșit în tot. Gura văd că stă căscată, dinții strâmbi sunt puși în bot ca la orice om de seamă.
6: Bine, bine. Așa zicea și mămucă mea sărmană pe când încă mai trăia.
4: Dar ia spune, ce ai în ladă? De mâncare e cumva? Să ghicesc gârnați?
6: Nu!
4: Brânză?
6: Nu!
4: Plăcinte?
6: Nici!
4: Halva?
5: Numai ostenii. Mâncare e ce-i drept, dar pentru duh, mascaradă cu păpușie. Vodă vrea acin văzduh ca să-l veselesc.
4: Cum? Vodă vii acum?
5: Cu tot divanul și polcovnicul, spătarul, logofeții, aga, banul! Toți cu capete rotunde, toți gușați ca și vierii, cu spinările plecate de cu vârful tombaterii mătură țărâna în fața jilciului. Va onora sfatul cel domnesc și a țării luminată beizadea. Am să-i veselesc pe dânsii la ospăț în toată seara cu păpușile în pestrițe. Vasilache, mărioara!
2: Se aud iarăși mulțim de pași urcând din greu scara. Sunt slugile domnești, care aduc cu ei tronul lui Vodă. toți într-un glas, Musaka!
7: Musaka!
2: Și o mulțime de muzicanți, scamatori, purtători de făclii, înghițitori de săbii, dansatoare cu șerpi, funambuli, pompieri cu coifuri lăcuite, chiromanți, zodieri, se răspândesc pe terasa turnului. Un regisor le dă ultimele indicații și fiecare se așează pe locul său însemnat cu cretă în prealabil pe podea. Sunt prezenți și oameni din popor, cu sânețele ascunse presupt sumane. Un zodier în straie albastre semănate cu stele aduce lunetul pe care îl îndreaptă spre uriașa cometă care străbate cerul, fâlfâind încremenit.
8: Repețim! Când dintre vodă voi verginele române, meșcând șoldul grațioasă, îi aduce sare pâine. Hai să văd! Hei, tu, Săptico!
9: Pasul, fă-l mai legănat!
8: Estim sârba, voi pe funii să o jucați neîncetat! Logofotul o să scoată niște panglice pe nas, iar cât îi ține discursul, cu tulumbe la pasă să ție toți pompierii, căci prea multă înflăcare în mulțime nu e bună și îi pricină de vâlvoare! Voi care închiți săbii, hai în față!
9: Ce v-am zis, capuliter, mai citețe pe tăișul să fi scris Ștefan și Mihaiu Bravul, Țepeluș și Brâncovanul,
8: că lor le este urmașul să piceapă suveranul! Zodierii straie albastru, ceva mai la dreapta stați și fiți gata cu cârlige stelele să le agățați! Și pe cer voi să le puneți cum e bine pentru țară!
9: Ca nu cumva o stea proastă să o facă de ocară.
8: Muzichia în imne nobile-a cântat să se silească! Nu poate Metterhaneaua vreo muzică românească, ori! Ce? Tumbelechiu și Daireaua nu sunt bune ca să ție hangul doinii foaie verde trei alune? Poate!
2: Vede câțiva țărani în cojoace mițoase.
10: Dar cu voi ce e aici?
11: Cu noi? Alta-i socoteala. Ca să nu-ți faci nimici, nu-mi întreba nimica.
2: Un țăran îl trage pe regisore deoparte și arată un mic zapis cu pecete. Regisorele pălește și face câțiva pași dandaratele.
10: Bine, n-am văzut, n-am auzit. Stați și voi cum v-a pus aga, fie-i numele mărit.
8: Tu acum, solitare!
5: Zent!
8: Ai 3 minute în cap, ca cu scălâmbăr, măestre, să-l bucuri pe satrap. Voi să zic pe preaslăvitul vodă, lăudat să fie. Înțelegi? Doar 3 minuturi și-ți trag asta draperie.
5: Dumnezeu făcut au lumea în 6 zile, lumea toată, cu munți, cu cer, cu tăpșanuri, cu turme, cu pomi, cu culoată. Iar eu să nu poți face panorama într-un minut? Și într-o clipă, Hidoșia în oglindă ți-ai văzut. De mai mult nu e nevoie.
8: Gata! Vorbă-n zadar!
10: Nu e prost deloc, băiatul. Ce păcat că-i solitar.
8: Gata! Locul vă luați cu toți în grabă. Nimeni să nu rămâie dacă n-are nicio treabă, că vine vodă îndată cu suita lui cu toți. Maestro,

0: Perdeaua a doua. Se aud zgomote amarnice pe scări, bocănituri și înjurături. După acestea din urmă, celor din turn li se pare că îl ghicesc pe vodă. Este vodă însuși, dus pe umere de Sulea, un țigan gigantic care îndeplinește slujba ereditară de gâde. Țiganul forne pe nări ca un taur, pe când vodă zâmbește și face cu mâna tuturor care îl preamăresc. În urma lui se ivesc pe scări boierii Protipendadei, cum și cei mai de mâna a doua, pitari și serdari, toți călare pe umerele câte unui rob țigan. Uriașele tombatere li se ciocnesc unele de altele cu sunete pâsloase. În primul rând se află Beizadeaua, răsturnat pe brațele a patru țigance mai mult despuiate. Altele două făcându-i vânt cu ramuri de dud.
1: Drmașa lui Mircea! Concepții geniale! Besterici ctitorite! Nădejde! Nu! Parale! Nici! Cinsta! Omenia! Poporul întruditar! Și patria, în fine! Și nici un venitar! Cu toți o ducem astăzi? Cu mult! Mai bine! Lipsă! Tu, feara! Cu tăișul! Și adun apocalipsa! Balaurul! Uianța! Ucizi! Un neam întreg! Prin noi închinare! Învrednicit!
0: Vodă întinge o bucățică de pâine în sare și o vâră în gura lui Sulea, care o înghite recunoscător.
2: Unchi, veșe, venișoare, cumnați și cumnățele, mai știți când în junie jucam la belciugele de se mira fanarul cât sunt de iscusit? Domnia de pe atunci mi s-a prorocit. Ce n-am acum? Avere? Mițara îmbelșugată. De aici miere, lapte se scurge în lumea toată. Noroc? În scăldătoare făcut am eu de mic. Toți cei ce-mi stau în preajmă prea fericit îmi zic: amorul, dulce rază, spre mine s-a pornit, căci neamul mă numește mereu cel mai iubit. Eu, țara, aș putea-o oricând ca un despot să-n ham la teleguța-mi, să-i pun zăbala în bot. Da, voi, democrație, dreptate pentru toți, priviți la cei ce danță pe funii ca ne toți, la cei care înghit săbii, precum și la acești ce prestidigitează cu vase chinezești. Prin vot secret aleși sunt de lumea din județe și plăși electorale pre noi să ne răsfețe. Ce vreți mai mult? Hai, Sulea, te lasă la pământ ca să descale țara cu un basarab cel sfânt.
0: Toți se dau jos din cârca țiganilor și, cam crăcănați, se îndreaptă spre mese. Vodă se pune pe tron în capul mesei.
3: E întoane bune, tata. Acu să-i zic.
4: Părinte!
2: Ce-i ca nimică, tată?
3: Bătrân lipsit de minte. Mereu doar ca nimică îmi zice. E un chin.
4: Părinte preaslăvite, eu ție mă închin.
3: știu, căutat am astăzi la tine în giubea, după obicei, dar însă nu-i nicio mahmudea. Și am la uite popa, nu-i popa datorie, nu una, nici o sută, ci mahmudei o mie. Deci, tată, te-aș ruga.
2: Iar banii nu-ți dau un pol, e goală distăria, ți-o spun fără ocol, iar tu mă coși o groază. Ia spune, vornicele, cât are de Izabeaua în târguri de moază?

Sute și alte șapte sunt slăbuțe și una-i fată de vechil. La corabia 100 și în cioroc la 3.

Frigia 46 la Ploiești. Dar în București? Da!

0: vezi, nu voi nimica să știu. Ești un curvar. Da, basta. Logofete, era un solitar pe undeva pacilea. Eu voi să iasă în față ca cu păpușe hâtre Maria cea iubeață și Vasilache tontul pre noi să ne desfete.
1: Să fie solitarul, îți stai să mă închei la pete.
2: Mai mulți îl iau în primire, scotocesc bine în cutia cu perdea pe care o duce în spinare, înțapă păpușele cu Andra și îl aduc în fața lui Vodă.
0: Hai, prostule, ridică perdeaua și începe, iar censorul să fie aci, spre a pricepe de vreo necuvință în text sau strecurat, au vreo cinstită barbă-i făcută de la

0: Perdeaua a treia. Soitarul se vâră după draperia micului său teatru. Perdelele se trag în părți și apare Vasilache, cu căciulă țuguiată de mocan și bâtă uriașă, noduroasă în mâini. Se plimbă țanțoș în sus și în jos. Brusc se întoarce către auditor.
1: Ce de mai ochi beliți și ce barbe de delici, pe hlivan și tu fingii, ce tot roade la scrumbii, boier vechi cu tombateri, ce bea vin din căn de feri, și boieri mai tinerei, bagă nasul în căn și ei, toți trage de narghilie, da tabac nu-mi dă și mie.
0: Un boiar mai hazos întinde tabachera. Vasilache o apucă bine, iar soitarul scoate capul și trage tutun pe nas.
1: Vasilache: ei, în schimbul la tabac, haide să vă fac pe plac, șopățanie să spui. Mă plimbam odat pe groi, până nu se lăsa sara și-o zări pămărioara. Știți, muiere cu și cu care înșură, ui, ui, ui.
0: Apare mărioara, mișcând molatic din șolduri. Se învârte pe lângă Vasilache, a cărui măciucă se ridică încet până la verticală.
2: Marioara:
3: Vasilache!
2: Vasilache:
1: da!
3: Vasilache, vii la
1: muica!
3: Haide!
1: Scoate-o!
3: Scoate țuica și să chefuim aici, sub spum cu mere!
1: Mici!
4: Ei, tare, tu chestia cu scoate-o s-o scoți numai decât, căci e aluziune la lucru prea urât. Și să aibă mărioara mai mici și șol și țâță, că opna te mănâncă, mai scoate-i din verță.
5: Dar bine, frate, artea...
4: Nemic nu voi aștire.
5: Baudelaire, Flaubert...
4: Bolnav sunt, nevrotici în delire ce otrăvește duhul. Eu i-aș fi condamnat. El a dat laș amorul un ce tabuizat. Ajunge! Mascara de mai știi sau asta-i tot?
5: Mărite Vodă, eu moartea lui Vodă Tartarot aș zugrăvi. Censorul de-ar închide botul.
6: Hai, iubite censor, aprobă Tartarotul. De mă iubești.
4: Istoric e opul? Da, nu-mi place. Că mulți sub arhaisme ascuns corniri dibace care se potrivește prea bine și acum. Precalpuzanii iștea eu i-aș preface în scrum. Zi, haide, dar ia seama. Că dacă Tartarot tărăgărează vocea sau face așa dân cot, precum binevoiește iubitul nostru domn, n-o să mai ai nici pită, nici coperiș, nici somn.
0: Soitarul se dă la fund și pe scena luminată cu lumânări apare pe tron Tartarot Vodă. Foarte țanțoș, cu sceptru, cabaniță și coroană de aur.
1: Tartarot: un comediant de bravură, domnesc de atâtea zeci de ani, făcând enormă lătrătură în fața unor gogomani. Toți laude mi-aduc puzderii, slăvite capuri de tirani, de la regina Engliterii până la șefii boșimani. Valahia sunt eu, se știe, cu uvrieri și cu țărani. Ce comediant, ce comedie! Și câți în sală gogomani! Gânduri nouă în veniră și trebuie să aprobați. Planuri mi se năzăriră și trebuie să aclamați.
0: Apare Românaș în costum național, la brâu cu un pistol imens, având gura în formă de pâlnie.
1: Românaș: numai tot chema zadarnic că nu-i nimenea să vină. logofet, spătar, paharnic, s-au vărât în vizuină. Până când crezut ai neamul că va sta tot adormit? Uite râul, uite ramul, a furtună s-au zbârlit. Câine, ți-au venit clipita, s-a sfârșit cu visul reu, libertatea în jos privita și zări și neamul meu.
0: Românaș se întoarce către vodă cel real și îi vorbește cu patimă, pe când toți au încremenit.
1: Da, măreața libertate, ce credeai că ai răpus, soarele cu raze late, ce credeai că au apus. Frați români, sculați odată, moarte, moarte la tiran, frați români, vă prindeți roată și începeți liber an.
0: Soitarul iese până la brâu în cadrul cutiei sale și smulge pistolul de la brâul păpușii. Îl îndreaptă spre pieptul lui Vodă și trage. Spre pieptul lui Vodă și trage. Și trage. O bilă ridicolă se rostogolește din țeava lui și cade la un pas pe podea, făcând un zgomot de bâlci. Străjile năvălesc și îl prind pe soitar.
7: Măria ta, slăbite, ai fost prevăzător să îndoiești cu țărnă tot ce-i pentru popor, cahvea și praf de pușcă. Sărmane soitare, doar cu moloz tu vrut ai prevodă ampușcare.
5: Ah, cetătar, tu foltea, tu buză și tu bogză, îl ridicați și îndată legați în strașnic, copză de, uite, de lunetul acel să mi-l legați și țeava spre o steauă fierbinte s-o îndreptați ca să se perpelească. Și acum să prăznuim că am scăpat de cruntul complot și vicleim. Hai, iute, piramida robiei s-o înjghebăm. Hai, iute, psalmodia puterii s-o cântăm.
0: Apoteoza lui Vodă. Robii țigani, cum și fal și țeran, se așează în genunchi, pe spetele lor se suie și șed în patru labe ciocoii mititei, preste ei ciuciți pe vine boierii cu barbe, pe grumajii lor veliții dând protipendade cu spinările îndoite, iar în vârf, Vodă, într-o posițiune eroică de statuă.

0: Perdeaua a patra. Pe ceruri, cometul abia ivit arde cu flăcări furioase, ca o lampă cu acetilenă. Unul din robii de la baza piramidei se scarpină în creștet, iar vibrația astfel provocată începe a crește, se transmite la cei de alături, cuprinde toată piramida, care în cele din urmă se prăbușește ca un castel de cărți de joc. De la vlădică la opincă se dau tumba în țărână și se scol scuturându-și giuberele. Se pun iar la masă. Îi trag iarăși cu vinul și cu scrumbiile sărate, până ce streaja, care în toate scenele dinainte stătuse pe zid cu ochii ațintiți în zare, scoate din sân o trompetă minusculă din cele folosite la 7-7 și sună cunoscuta melodie a alarmei. Vodă se neacă și tot sar să-l bată pe spete.
1: Scoateți negrele capace de pe țeava de luneturi, vornicele!
2: Doamne!
1: Vine de te uită în asta țeavă! Ei sunt?
2: Ei!
1: Ce șugubină te îndemnă, Manoli, tată, ca să-ți vârgă treișul laț! Voi, boiari, ce veșnic șadeți cu luleaua întârnați, toți v-ați îndoit de mine, toți crezut umați nebun când luat am românimii 7 piei de sub zăbun, toți în barbe murmuratați, numai sulea, ăst călău, credincios îmi fu în toate, să-i ajute Dumnezeu, el pe-ascuns veghea ca țara să nu sufle, să nu miște sindicat liberale, să nu iasă pe miriște ca ciupercile și nimeni să nu aibă niciun gând ce nu l-ar slăvi pe Vodă și al său perfect orând. Căci altfeliu răzvrătiții ar fi vrut schimbări 1000 barbe în țară și grecime și năpăști să nu mai fie. Șalpe grozăvii, în zare îl vedeți pe Manoil ce cu sanchiloții vine să ne dea în brânci tiptil.
3: Zavergii! Pacabunții, coate goale!
1: Aș, un moft, îi cunosc spre visătorii cu mânuși de piele soft. O să-i căsăpim, iar mâine le vom face vreo statuie, unde o sta întoci și muza cu fantastice gurguie le-o întinde peana.
4: Doamne! Înțelept ești!
1: Hai, cu toți la locuri, logofăcii tu spătar, fiți cu un ochiu prenacelă și cu altul presuitar.
0: La început cât o mărgică, mongolfierul purtat de zefirii cu plete argintii crește până ajunge cât sfera tainică a lunii. Înghite câte una stelele lucioase. Devorează și balaurul cu coade blonde al fabulosului comet. Maestuos, balonul se lasă asupra turnului colții, înlătrat cu turbare de miile de câini ai mahalalilor. Nacelul atinge în fine terasa din vârf. Și la un semn, toată frământata adunare se azvârle spre el. Scânteie cumplite iatagane la lumina torțelor. Funile sunt retezate și ușurat, balonul se înalță iar în văzduh, pierzându-se în nouri argintii. Din acel sar vestiții căuzași. Nobilul Manoil, frumoasa Zenaida, cruntul Iaurta, vestitul Ampotrofag și apriga sa muiere Zoe, cavalerul frânc Languedoc, înțeleptul Nastratin, machiavelicul Zotalis, care poartă de lanț zburlita mămâțică Hercul, precum și plecata slugă a domniei voastre, Efendi Auctore.
2: Sărmanilor, crezutați cum că doarme domnul țării, că nu-l apără cu pepturi desvelite ubrierii și țăranii, Manoile, țara v-a răpus. Poporul demn!
3: Cățaoane, mă slăbește cu al tău limbaj de lemn. Țeara! Tu vorbești de țeară? Țeară! Țar cu ista mare, unde biet românul naște, să muncește și apoi moare, fără nicio bucurie, fără sărbători și sfinți? Numești țeară astă jale, ăst cuibar de umilinți? Amlet glăsuia odată cum că Dania închisoare. Nu fusese cum să vede Pavalahiei ogoare, ca să vază aici rodice, nu pot a zice cârc. Câne! Dintr-un colț de raiu tu făcut ai iad și smârc, țeară, mumă zi mai vine într-un crâng baciucorită, care-i pruncii zac în sânge, mumă plânsă, despletită, ce se duce să se azvârle într-un iaz cu cap un jos venetic. De țeara noastră nu te atinge!
2: Serios? Dar amarnic la mânie ești, băiete, ce să spun? Eu sunt rău? O lighioaie, iar poporul tău e bun? Nu cumva mai încurcată este trebușoara asta? Nu cumva tocmai valahii și-au adus pe cap năpasta? Nu că ta numai la mine. Ticălos? Îmi zici, o știu. Ci te uită cum toți fură în țeara asta. Și zapciu, da, și rob. Și negustoriu, și plugarul, și fierarul, toți iau mită și plocoane, toți își măsluie cântarul. Doftorii, te uită, că-ar jurământ făcut au lui Ipocrat, ca a lor știință să slujească omului. 40 de piești jupoaie de pe bolnavul ce zace și îl lasă ca să moară de nu-i dă. Astfel o face dascălul din Sfântul Țapa, calengii, ipistații, ce români sunt și nu grecoși. Copilașii ăstei nații și tot astfel grădinarul la tarabă foc să-l arză ochii, el din cap îți cere pentru un cotor de varză. Eu năpârcă sunt, bă, să zicem, da, ce sunt cerii din popor, ce în fața unui verme de tot plec lingușitor, ce mă laud în târguri, ce mă cânt la șezătoare, ce sunt cărturanii, car mă tămâie cap un soare, păr ca nimeni să le puie junghiul în gât. Ce sunt acei ce-i ajut să ia puterea și să crească pe mișei? Ori privește cum își pune singur piedică românii, cum cu geniile sale ei se poartă ca și câinii, cum nu suferă neghiobul să-l întreacă fie cine de nu-i mai neghiob ca dânsul, cum talentul e o rușine. Nesărații pretutindeni până și cuțitul are șef și nul ajuns sau iată vorbe asemănătoare. Ori te uită cum în târguri, în cătune și în conace, unul paltul săpârește, știe potera ce face toată lumea. Îi pui masă ca un om de omenie fratelui, iar el aleargă și șoptește la agie tot ce ai zis. Manoile, ia gândește, nu cumva sunt chiar domnul care țara, dacă o întrebi, l-ar vrea, căci altfel nu se explică cum rabdă, cum mândură. Da, îi vin ca o mănușe, țării estii, fără dură. Bota!
1: Ce spui sunt adevărul șarănice, ce totuși minți, e tipul românul azi, e drept, dar unii linți nu gustă.

Κρεμλίν, Νερόνε, Καρακάλα, τα τσιόπου μιλίτσα λόγια.

0: fundalul până la plăsele în pectul lui Vodă, scoțând un răgnet de triumf. Vodă rămâne o clipă nemișcat. Dar apoi, nimirea tuturor își smulge cuțitul din pet și la zbârnă pedalele de mare.
1: Ce prunci de tâță! Să mă omoră, cetăți! Așteptat nu știți, de parcă oi

personajele surprinse de îngheți în atitudini proprii. Simt cu înfiorare cât de absurd este istoria. Circ de pârci. Voci auzite de nebuni. Viermi tubulari târându-se pe fundul oceanului. Personajele par figurine de zahăr colorat, praline umplute, costumația de mascaradă, măștile de teatru kabuki, le fac să spună limpede ceea ce au tot.

Nimic, nimic nu există. Poți spera în mântuire, te poți agăța de religii sau poți crede că viața asta este reală, concretă și e de ajuns pentru un om. Poți munci și poți lenevi, poți acționa și poți contempla. Poți să-ți imaginezi că dragostea e soluția, panaceul universal. Dar dragostea nu durează, asta înveți din dragoste. Dacă nu ești tot universul și dacă universul nu este etern și nesfârșit, tu nu existi și nimic nu există. Cine să înregistreze imaginea ta, tocmai a ta? Cine să spună el a trăit? Cui îi pasă? Tu în tine, nici tu și nici tine ne însemnă nimic. Lumi aruncate, gunoi de lumi putrezite și aruncate, nisip de lumi. Vise, visate în vise, visate în vise, visate. Am fost un om, am avut ochii negri, fața subțire. Am fost întâi copil, apoi adolescent. Am scris cărți, m-am căsătorit și am o fetiță. Îmi amintesc milioane de lucruri. M-am agitat, am plâns, am iubit, am gândit. Am avut

0: toate viciile și toate virtuțile. Am încercat să înțeleg totul, dar viața mi se va stinge și va urma o noapte nesfârșită. Nu voi mai fi. De aceea spun acum tot ce am înțeles trăind. Nimic. Nimic nu există.
1: Autorele scoate un manuscris voluminos din buzunar, taie cu două linii ultima filă. Zâmbește cu zâmbetul specific printr-un rictus al gurii, dezmințit de ochii triști. Merge cu mâinile în buzunare prin înserarea de toamnă, privind tramvaiele ude care se scurg pe sub becurile portocalii, ocolind șantierele metroului, înfiorându-se de vântul care scutură frunzele uscate. Ajunge acasă în blocul său de pe Nada Florilor. Încă din hol, aude zgomotul mașinii de scris, care bate singură. Intră în bucătărie, își face o cafea și continuă lucrul cu înverșunare. Perdeaua a cincea.
2: Vodă. Impacient. Ambetat sunt. Agă un flăi pe acești vădiți.
3: Agă un flăi pe acești vădiți nebuni.
2: Aga și țăranii îi iau pe sus, pe zavergii, dar cavalerul Languedoc,
1: cavalerul Languedoc se zbate și scapă de prigonitorii săi. Scoate danga dânteacă și se repede la vodă. Tot se trag într-o parte, tiranul rămânând singur și părăsit cu spatele la tron. Estimp, Sulea, care intrase de o vreme neobservat în scenă, să aruncă cu peptul gol în fața lui Vodă. Zadarnică pavăză că-și brațul tare al zoavului îi străpunge pe amândoi deodată ca pe două potârnici într-o frigare, unind astfel simbolic ceea ce aparența despărțea. Boiarii deșurubează ciubucele de la narghilele, hotărâți a-și vinde scump viața. Capitanii trage spadele dânteacă. Zoe și Zenaida, de cealaltă parte, scot papucul din picior, gata atinge la mir pre fie cine s-ar da prea aproape de grațiile lor. O bătălie demnă de inspirațiunea vechiului Omer, ori o păruială pe placul bunului nostru Budai, ori amândouă deodată s-ar fi încins cu siguranță, dacă nu se afla acolo și vestitul Ampotrofag, sacul fără fund al invențiunilor mecanicești. Olimpian ca însuși Zeus, pierdut în codrii barbei sale fabuloase, el scoate din buzunar o bombă grea unsă cu păcură și îi aprinde mucul de in cu amnarul. O azvârle cu nepăsare pe dușumea în mijlocul mulțimii pestrițe. Spadele cad din mâini, obrajii se goresc de sânge. Flăcăruia înaintează cu încetul, bila se rotește sfârând și în cele din urmă răzbubuie mult puternic. Gerbe de focuri și scântei de toate colorile scapără în toate părțile. Focuri de artificii izbucnesc pe cer. Rachete roșii și albastre țâșnesc, se boltesc și se sparg în mii de țăndări înfocate. Pum de confeti ca tuturor pe crește și pe umere. Cu literi chirilice de foc se scrie pe boltă: Trăiască Vodă Manoil! Mii și milioane de fluturași de hârtie poartă aceeași inscripție care deodată înflorește pe buzele tuturor. Fie cine se domnirește că așa trebuia să fie. Acorduri wagneriene zbucnesc din orge nevăzute, împletindu-se de șucheat cu swing-uri de big band și marșuri de fanfară. Lumea cea multă din turn fraternizează. Se sărută și se îmbrățoșează cu gesturi largi. Manoil e luat pe sus și pus pe tronul însângerat în ciuda protestărilor lui. Într-un colț al scenei, Zenaida-i trage cu așa furie o palmă bietului Kalimachi, încât se vede cum îi zboară câteva măsele din gură. Într-altă parte, un altul este scopit cu foarfica censorului și decorația îi este pusă pe pet. Astfel sunt pedepsiți cei răi, cum sunt răsplătiți cei buni, se va vedea mai departe. Deodată, în toiul entuziasmului general, răsună sârba, muzichia dragă poporului. Se încinge hora mare, unde joacă toți cu foc, de la vlădică la opincă. După o vreme, țambalele și scripca amuzesc și toți se întorc cu fața la tron. Discursul istoric al lui Manoil I-ul trebuie să fie firește finalul triumfător al epopeei, anunțător al unor vremuri de aur.
4: Doamne, ce mi-ai pus în mânuri soarta ăstei nații triste și prea vesele deodată, optimisto-pesimiste. Doamne, tragicomedia ce mi-o vezi cu ochi apoși și mă lași ca să-mi duc crucea printre măscărici, ca-n boș. Izbăvește-mă odată, fă să arză tronul ista, fă ca turnul să se darme cu noi toți. O, Gian Battista, nu e Corsi, nici Ricorsi în fierbintele Orient, ci deodată amândouă împletite absurd, dement, ca balaurul ce coada tot și-o mușcă și-o sfâșie și cum pițigoi o gheară aș pune în gât. În colivie, Doamne, unde mi-este neamul ce-am vrut al izbăvire? Unde să-l caut? Sus la munte? Jos la câmp? În cimitire? Unde iaste truditorul ce-am vrut al libera? Ah! Istorie săpată cu o lingură în halva. Orice aș face la aceea ajunge, n-am să pot, care cu sudoarea frunții pânea din pământ o scot, nici la cel care ciocanul îl izbește în ferul roș. Între mine și între dânsii ori fi veșnic, ticăloși, măscărici, limbuți, lichele, măști rânjite, fălci boiate, patrihoți. Ce vorbe sacre spun cu buzele îmbălate, vii! Ce crede că e țara un cofet cu cremă groasă, ce felia cea mai mare o poftesc la ei pe masă!
5: Știu, e un eșec penibil, știu, țaruchii și paluchii, da... Zavera, idealul, jurământ paspangei muchii, Byron, știu, dar n-are a face, silă mie de tot, nu vreau decât să mă văz odată izbăvit de lanțul greu al iluziei. Adio,
4: să domnească cine o vrea!
6: Suntem conjurați. Oaste cu făclie înficoșate adunate sub poala turnului.
7: Bre, Calistrate, tu-i cunoști? Muscari soare.
8: Ba, fuleșii, nici atât. Sunt pirați din jur de Atos, că au cruci de lemn la gât. Iar cei din partea-i sunt șetrari cu bărți sperlite.
9: Nu se poate. Gheorghi, Lambru.
10: Slugi smerite! Slugi smerite!
9: Palicarii mei sunt, doamne! Îi uitase mai de tot!
7: Revoluție!
8: Trădare! Mașinație! Complot!
1: Iaurta, care de la ivirea dânacel stătuse umil deoparte.
7: Trădare? Cine a vorbit de trădare? Stimabililor, onorabililor, într-o asemenea ocasiune solemnă trebuie să dăm dovadă de tact. Cei ce vedeți la poalele turnului sunt doar modești cetățeni ce au venit la votare. Vom auzi glasul suveran al poporului, în fața căruia, dacă pot pentru ca să spui așa, trebuie să ne plecăm.
10: Trăiască volă, Iaurta!
7: Fraților, asemeni tuturor urmașilor mei, care și-au jertfit sângele pentru țărișoara lor, asemeni lui Mircea cel Mare și lui Micaiu Bravul, zic și eu, fraților, că a sosit ceasul să dăm o pildă Europii, de la care putem zice de pană.
10: Trăiască voia, Iaurta!
7: Și mai dați-mi voie, fraților, acum, când toată omenirea să fie cu ochii asupra noastră, să grăiesc odată cu nemuritorul Gambeta, iubesc poporul, dar urăsc pe poporan!
11: Ajunge, tată! Ce atâta vorbărie? Pe onoarea mea nu o să ai majoritate, ci unanimitate o să ai! Voi ăștia de aici, cine e pentru?
1: Toți ridică mâini tremurătoare.
11: Sire, voința poporului, box vopului, box dei. Nu te poți spune contra cu niciun chip.
7: Primesc, dacă e voia poporului.
11: Păi altfel cum? Logofete, un discurs și muzica! Muzica!
12: Urmașea lui Mircea! Concepții geniale! Biserici chititorite, nădejde, nu parale, nici cinstea omenia, poporul truditor și patria în fine și niciun venitor. Cu tot ce-o ducem astăzi, cu mult bine lipsă! Tu, feara, cu tăișul ce-adân apocalipsă, balaurul cu lancia, ucizi un neam întreg! Prin noștri închinare, învrednicit strateg!
2: Din biblioteca largă, de pe rafturi încărcate, Manoil, ca într-o doară, carte mult ciudată scoate. Are fila orbitoare, ca foițe de cleștar. Pe copertă, în liter d'aur, într-un fabulos chenar, e încondeiat
13: Levantul.
2: O deschide spre sfârșit și cetește ce urmează cu glas moale și perit.
5: Din biblioteca largă, de pe rafturi încărcate, Manoil, ca într-o doară, carte mult ciudată scoate. Are fila orbitoare ca foițe de cleștar. Pe copertă în liter d'aur, într-un fabulos chenar, e încondeiat
13: Levantul.
5: O deschide spre sfârșit și cetește ce urmează cu glas moale și perit.
13: Biblioteca largă, de pe rafturi încărcate, Manoil ca într-o doară carte mult ciudată scoate, are fila orbitoare ca foițe de meștar, pe

0: Ați ascultat? Levantul de Mircea Cărtărescu. Distribuția a fost următoarea. Naratorele: Florian Pitiș. Vodă: Mircea Albulescu. Censorul: Adrian Pintea. Soitarul: Petre Nicolae. Manoil: Radu Amzulescu. Straja: Dan Aștilean. Regisorele: Alexandru Binda. Vornicelul: Bogdan Caragea. Iaurta: Valentin Teodosiu. Logofătul: Mircea Constantinescu. Calimachi: Dorin Andone. Zotalis: Marius Rizea. Zoe: Diana Dumbravă. Zenaida: Maria Popistașu. Calistrat: Petrișor Stan. În alte roluri: Cerasela Constantin, Ovidiu Gerasim Robu, Orodel Olaru și Patricia Prundea. Iar în rolul lui Mircea Cărtărescu, ultimul pe listă cu voia dumneavoastră, eu însumi, Mircea Cărtărescu.
1: Asistența tehnică: Florina Verdeș. Regia de studio: Milica Crăinicean. La țambal: Laurențiu Căldăraru. Aranjamente muzicale: Stelică Muscalu. Regia muzicală: Patricia Prundea. Regia tehnică: inginer Luiza Mateescu. Adaptarea radiofonică și regia artistică: Gavril Pinte. Producător: Crenguța Manea. O producție a Teatrului Național Radiofonic 2003.
2: Din dragoste pentru teatru, asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

În lumea noastră sonoră, teatrul devine realitate și imaginație. El se îmbină într-un dans al cuvintelor. Asculți Radio Teatru Radiofonic. Teatruradiofonic.com.

Cea mai cuprinzătoare colecție de teatru radiofonic este pe site-ul nostru teatruradiofonic.com.

0: Povestea noastră de astăzi este puțin cam neobișnuită. Ea a început într-un orășel din nordul Poloniei, un orășel liniștit, cu case vechi și frumoase și cu o piață în care lumea se plimbă în fiecare duminică. Acesta este orologiul din turnul primăriei. Legenda spune că în vârful turnului se afla cândva un cocoș de tablă. Dar în timpul asedierii orașului de către iațivinici a domnit o foamete atât de cumplită încât cocoșul a fost mâncat de către asediați. Poate că nu este decât o legendă, dar cât e de frumoasă. Și iată că într-o bună zi, în acest orășel străvechi și liniștit, a apărut o mașină străină. Dar ce mașină! Ultramodernă, ultimul tip, cu faruri rabatabile și cu bord electronic. Mulțimea s-a adunat îndată în jurul ei și primarul și-a trimis secretara să vadă despre ce este vorba.
1: Ce se întâmplă acolo, Marisia? Ce cu mulțimea ai adunat afară?
2: Domnule primar, e o mașină străină aurie argintie cu beculețe care clipesc peste tot și deasupra are o firmă pe care scrie Godot.
1: Godot? Da. N-am auzit de întreprinderea asta.
2: Păi nici eu, dar cineva spunea că poate să fie numele unei comisii de inspecție de la vreun minister.
1: Comisii? Inspecție? Aoleu!
2: Da, așa spunea lumea. Ba, unul chiar spunea, acum mi s-a înfundat, o să-i schimbe.
1: Pe cine să schimbe?
2: Pe dumneavoastră, mă iertați, dar așa spunea lumea.
1: Asta-i bună, pe poftim, comisie. Ia cheamă-l pe contabilul șef.
2: Păi s-a internat în spital, a zis tare scarlatină.
1: Atunci pe directorul cooperativei.
2: Păi lumea spune că a fugit în pădure.
1: Mă întreb de unde o fi inspecția asta?
2: Poate că e de la Ministerul Culturii.
1: Cum stă cu planul?
2: Foarte bine. La cinematograful Curcubeu rulează filme de două ori pe săptămână.
1: Păi cum așa? Păi cinematograful n-a fost închis din ordinul pompierilor?
2: Ba da, dar nu intră nimeni în sală. Ușile sunt bătute în cuie, iar operatorul intră pe fereastră. Și chiar dacă ar intra vreun spectator în sală, tot n-ar vedea nimic, pentru că aparatul de proiecție nu mai are bec.
1: Păi și atunci de ce mai rulează filme de două ori pe săptămână?
2: Cum de ce? Dar planul cultural.
1: Așa, e dreptate, da. Dar cum e cu grădina zoologică? Ministerul ne-a dat bani ca să facem o grădină zoologică.
2: Păi cu banii ăștia a fost construită o cușcă mare.
1: Bine. Dar în cușcă ce avem?
2: Păi ce să avem? Că doar pe la noi nu cresc tigri. Aolo, acolo ținem porcul dumneavoastră.
1: Aoleu, așa e, porcul meu. Noi tot trebuie să facem ceva.
2: Să-l tăiem.
1: Nu, acum, vara, trimite pe cineva să-l vopsească.
2: Da.
1: Să-i dea cu cremă de ghepi și să-i pună și niște pene acolo, așa, ca să arate animal exotic. Ce se aude?
2: Cineva s-a suit pe mașină și vorbește în mulțime.
3: Agricultor polonez, ați așteptat multă vreme, dar așteptarea nu v-a fost zadarnică. A venit clipa cea mare, a sosit
1: fișează. Aoleu, vine încoace, uite și n-am cravată. Marisia,
2: da,
1: Marisia,
2: da.
1: Tu n-ai o cravată? Nu, așa-i că tu nu porți cravată. Stai, dă-mi bazma.
4: Senior, seniorita, omagile mele.
2: Grație.
1: Trăiască lupta pentru pace, să trăiți.
4: Sunt încredințat că veți acorda tot sprijinul.
2: Sigur, da.
4: Am fost la Ministerul Culturii, la externe.
1: Marisia, da, adu-mi un pahar cu apă.
4: Da, da, și la interne.
1: Marisia, adu-mi o periuță de vin și sun-o pe nevastă.
2: O periuță de vin și sun pe...
4: Am vorbit cu consilierul Săpachevici. Vă cunoaște foarte bine activitatea.
1: Marisia, lasă, nu-mi mai aduce nimic.
2: Nimic?
1: Da.
2: Nimic?
4: A, mă iertați, senior. Am uitat să mă prezint. Mă numesc

0: plecat în Brazilia. M-am întors pe meleagurile mele natale ca să le arăt compatrioților mei un spectacol pe care Europa Apuseană m-a solicitat zadarnic să-l prezint.
1: Un spectacol?
0: Da, da, domnule primar. Un spectacol în care apare Codo. Da, de asta m-am întors. Vreau ca toți țăranii din patria mea să aibă posibilitatea să-l vadă pe Godo. Vreau să mă ajutați să prezint acest spectacol.
2: Bineînțeles, bineînțeles.
0: Mulțumesc.
2: Vă stăm la dispoziție cu tot ce doriți. Artist, stai, hei, bată-te să te vadă. Își oam greu. Marisia, Marisia, dă telefon la casa de oaspeți să rețină o cameră pentru domnul artist.
0: Mefisto,
2: așa. Da, suntem onorați. Noi apreciem artiștii, domnule Mefisto. Marisia, Marisia, pregătește și niște gustări pentru domnul Mefisto. Mefisto, eu am mai auzit de dumneata. Spune, n-ai jucat dumneata într-un film care a fost la televizor?
3: Să lăsăm deocamdată pe primar să se ocupe de misteriosul străin. Acum aș vrea să vă prezint pe cineva care joacă în povestea noastră rolul cel mai important. Sunt trei băieți, poate de vârsta voastră, altelor nume nu pot să-l dau în ele. Am să-i numesc Grasul, Slapul și Mijlociul. Grasul stă în curtea casei sale și citește, citește, citește, învață la matematică. De gardul casei se apropie acum Mijlociul, colegului de bancă, ce trage după el o instalație ciudată.
4: Salut, Grasule! Ce faci? Ai nebunit? O ce-și la matematică?
5: Șt! Vorbește mai încet! Numai copești ai de la cartea de matematică. Înăuntru am ascuns un roman de aventuri.
4: Ce roman?
5: Yeti, omul zăpezilor. Știe, vorba despre ființa aceea uriașă care trăiește în Himalaya.
6: Dar tu ce ai acolo?
4: Asta?
6: Da.
4: E o motocicletă. Vino încoa să vezi.
6: Ia.
4: Eu singur am făcut-o dintr-un motor de barcă și cazanul de țuică al lui tata. Îți place?
6: Păi,
4: e calul meu.
6: E, dar merge?
4: Păi, nu știu. De asta am adus-o aici să-i facem proba.
5: Știi? La mine nu se poate.
6: De ce?
5: Dacă află tata că i-am stricat cazanul de țuică, nu știu ce-mi face.
6: Păi, hai, hai, dă-i drum. Ia.
4: Merge, Codo! Merge, Codo!
6: L-am dat o stop pe lunga, dar scoate un șum gros!
4: Ce faceți aici? Ce-i cu fumul ăsta? E incendiu!
6: E incendiu, e motocicleta lui!
5: Ce?
6: Ia la copită!
4: E grozavă, nu?
5: Rabla asta, ce vorbești, măi? Mai bine, hai să vedem mașina aia străină care a venit astăzi în oraș.
4: Ce mașină?
5: Una grozavă! E în fața căminului cultural.
4: Ba nu! Uite-o! Uite-o! Vezi ce difuzoare are pe capotă, e?
5: Tinerilor sub 16 ani, strict interzis.
6: Asta înseamnă că n-o să-l vedem pe Godo.
4: Nu se poate. Trebuie să încercăm. Dacă ne punem niște bărbi false.
6: Ce vorbești? Ce vorbești? La intrare își cere buletin.
5: Ah!
4: Ce? Fiți atenți, când se adună toată lumea în fața căminului cultural, aruncăm o petardă. Se produce panică, iar noi ne strecurăm liniștiți înăuntru.
5: De? Și de unde facem rost de petardă? Te-ai gândit?
4: Ai dreptate. Știu, tunel subteran care să ne ducă exact până în sală.
6: Da, da, ideea e foarte bună. Da, da, dar nu cred că o să-l putem termina până diseară.
4: Ia stați! Eu cred că putem să-l vedem pe Godot și încă pe gratis.
6: Cum?
4: Fără nicio problemă.
6: Cum?
4: Ați văzut remorca mașinii? Da.
6: Rulota aia nasoală făcută din scânduri.
4: Așa, așa. Păi limpede, Godot e închis acolo.
7: Așa e.
4: Uite că la asta nu ne-am gândit.
7: Așa.
4: Acolo trebuie să-l țină, în rulotă.
6: Da, da, da. Păi acum hai! Haideți după el!
4: Haideți după el!
6: Haideți după el! Unde s-o fi
4: vizut? Spre ce? Spre ce?

0: așa. Uite, mașina e acolo, în fața casei de oaspeți. Da, străinul e încă înăuntru. Coboară.
1: Ce mustață fioroasă are.
2: Eu cred că e mexican.

0: dita mai lacătă.
1: Ați auzit? Ați mult cineva?
0: De acolo se aude. Din rulotă.
2: E cineva înăuntru.
3: Aici se ascunde ceva necurat.
4: Eu cred că străinul a răpit pe cineva.
0: Ei, să anunțăm miliția.
3: Nu, nu, nu încă. Întâi trebuie să vedem cine e înăuntru și să aflăm de ce îl ține încuiat străinul. Dacă rulotă e de fapt un cățel sau așa ceva.
0: Am auzit clar un geamăt omenesc.
3: Păi poate să fie un papagal.
0: Da?
3: Lacătul pare solid.
5: Da.
6: Precis e străin.
3: Mă duc să aduc lădița cu scule. Poate că reușim să-l tăiem cu bonfire.
0: Hai, fugi. Uite, acolo sus, rulota are o fereastră.
3: Așa e, văd. Parcă e lumină înăuntru.
0: Da. Crasule, lasă-mă să mă sui la tine în cârcă.
3: Hai, urcă-te. Vezi ceva?
0: Da, ce înăuntru arde o lumânare. Și parcă...
7: Hei, ce faceți aici?
4: Cine noi?
7: Da, voi, ce căutați lângă mașina mea?
2: Și știți, ne jucăm cu mingea și ne-a căzut pe rulotă.
7: Eu nu văd nicio minge. Hai, plecați! Și să nu vă mai prind pe aici!
2: De ce? N-avem voie să ne jucăm pe stradă.
7: Am zis să plecați numai decât!

0: văzut? Când a ridicat mâna spre lună, s-a auzit un trăznet și l-a înconjurat o lumină albastră.
1: Prostimă, prostimă! Eu cred că a aruncat copognitoare și noi ne-am speriat ca niște fraieri.
0: Da? Orice ar fi, e clar că nu vrea să vedem ce are în rulotă. E ceva putred aici. Ah, uite că vine Slavomir cu trus.
1: Hei, Slavomir! Slavomir, oprește!
0: Ce s-a întâmplat? Străinul și-a dat seama că umblăm la rulotă. S-a înfuriat grozav.
1: Eu cred că ține acolo închis o femeie.
0: Se duce spre căminul cultural.
1: Haideți, acum e momentul să deschidem rulota. Încearcă cu pila. Hai.
0: Așa nu merge. Trebuie să cântați ceva sau să recitați.
1: Să recităm?
0: Da. Ne crezi tâmpiți? N-avem încotro. Dacă aude cineva zgomotul pilei, o să-și dea seama că aici se petrece ceva suspect.
1: Da. Bine, hai, zi tu.
0: Dar de ce eu?
1: Nicio poezie. Doar am avut o grămadă de poezii de învățat la școală.
0: Nu știu decât moartea Polonicului.
1: Hai, mă, spune. Polonicului, mă, nu a Polonicului.
0: Dați-i drumul mai repede.
1: Bine.
0: O ceată de puștani în straie verzi.
1: De pușcași, nu de puștani.
0: Zi tu dacă știi mai bine. Zi tu.
1: Polonicul colibă sta să moară. Polcovnicul colibă sta să moară.
0: Mai tare!
1: Polcovnicul colibă sta să moară.
0: Nu urla așa.
1: Polcovnicul a spus să pună șaua. Da, atât mi-aduc aminte.
0: Ce ne facem? Nu am pilit lacătul decât pe jumătate. Nu mai știți nicio poezie? Ce, mai bine scobim o gaură în perete. A? Merge mai repede și burghiul nu face zgomot.
1: Nu, nu-i de, mă, nu? Nici nu mai trebuie să spunem poezie.
0: Da. Bine, mă. E gata.
1: Da. Ce vezi?
0: Ce?
1: Văd o masă. Pe masă arde o lumânare. Mai văd o carte. La masă stă cineva și citește. Are o blană pe umeri.
0: Ce?
1: E o maimuță uriașă. O gorilă.
0: Lasă-mă să văd și eu. Ce?
1: Cred că ne-a auzit. Se uită la mine.
0: N-are cum să te vadă prin găurica asta.
2: Așteptam, domnule.
0: Vorbește,
2: dar nu vă temeți. N-am să vă fac niciun rău. Așteptați numai o clipă să deschid ușa. Să știți că am auzit când ați pirit lacătul. Iar acum cred că pot să-l deschid cu o singură lovitură. Bravo! Ați făcut o treabă bună. Vă rog să poftiți în modesta mea odăiță.
0: Ce maimuță politicoasă?
1: Mi-e frică să intru. Dacă ne mănâncă.
0: Prostii, maimuțele nu mănâncă oameni.
1: Da, dar nici nu vorbesc.
2: Domnilor, văd că ezitați. Dar n-aveți de ce vă teme, pentru că Mef Kowalski va lipsi aproximativ o oră. Poftiți, vă rog, poftiți. Să știți că mi-a plăcut foarte mult poezia pe care ați recitat-o.
0: Da?
2: Și eu sunt un mare admirator al lui Mickiewicz. Ce mândru-i boiul de copilă și mijlocelul sprintenel.
1: Dumneavoastră sunteți Goto?
2: Cum? Vai, va să zică și voi v-ați lăsat înșelați de minciunile acestui ticălos de Mef Kowalski. Kowalski! Iertați-mă, dubilor, dar de câte ori îmi amintesc de el, îmi vine să gem. Kowalski, vă rog, nu vă speriați. Mă liniștesc imediat. Kowalski! Gata, m-am liniștit.
0: Dacă nu sunteți Godo, atunci cine sunteți?
1: Da.
2: Cine sunt eu? Am să vă spun.

0: lumea asta suntem numai doi. Eu și vărul meu, Yeti, omul zăpezilor. El nu suportă căldura și de aceea locuiește în Himalaya. Mi-mi place vegetația, soarele, vuietul mării și din această cauză am trăit în Sumatra până când ticălosul de Kowalski. Kowalski! Gata, v-am liniștit. Trăiam deci liniștit pe insula mea. Nu știam nimic despre problemele petrolului iranian și nici despre materialismul dialectic. Într-o zi, pe când dormitam la poalele unui palmier, am auzit rafale de mitralieră și explozii. Era poliția de coastă care interceptase o navă a traficanților de droguri. Între cele două nave începe o bătălie cumplită. În cele din urmă explodară amândouă. Un singur om a reușit să scape. Îl vedeam cum se zbate la mal, încercând zadarnic să se urce pe stâncile alunecoase. Am sărit în apă și l-am scos pe țărm, unde a leșinat. În buzunarul hainei lui am găsit o carte. Astăzi pot spune că era un roman fără valoare, dar atunci când am văzut semnele acelea negre și ciudate, m-a cuprins o inexplicabilă dorință de a deșifra înțelesul lor. Și astfel, eu, o maimuță, am început să citesc. Kowalski! Da, m-am liniștit. El m-a învățat alfabetul și mi-a promis că mă înscrie la o bibliotecă. Cititul devenise pentru mine o pasiune, un viciu. Eram în stare să fac orice în schimbul cărților pe care mi le aducea Kowalski. Kowalski! Da, iertați-mă, m-am liniștit. Am plecat cu el în Argentina, unde am transportat droguri. Am furat seiful în care se afla dosarul lui Kowalski din sediul Interpolului de la Paris și am nimicit banda lui Tony Uliter din Chicago, cu care se războia MF. Ce ticălos! Ce bandit! Se folosește de pasiunea mea pentru lectură ca să-și pună în aplicare planurile lui mărșave.
1: De ce nu-l părăsești?
0: Să-l părăsesc? Ușor de zis. Dacă aș ieși așa pe stradă, gol și fără buletin de identitate, fără relații, aș fi arestat imediat și dus la grădina zoologică.
2: Așa-i.
0: Stați. Cu ajutorul vostru aș putea să scap de Kowalski și să mă întorc în Sumatra mea natală.
1: Noi? Cum să te ajută acum?
0: Trebuie să-mi faceți rost de niște haine și să mergeți cu mine la Zakopane. Acolo există o grotă subterană care străbate toată Cehoslovacia pe sub pământ. Ea duce la un râs subteran care se varsă în Eufrat. Apoi prin India și Pakistan vom ajunge fără nicio problemă în Sumatra.
3: Asta zic și eu, excursie.
1: Stați puțin, stați așa, nu se poate.
3: De ce?
1: Păi asta înseamnă că o să avem foarte multe absențe nemotivate.
3: Și ce dacă? Tatăl tău e farmacist, nu? Poate să ne facă rost de scutire.
1: De ce? Vine cineva.

0: Prea târziu, acum mergem cu viteză prea mare, riscant.
1: Domnilor, călătoria a început. Acum nu mai puteți da înapoi. Sau mă ajutați pe mine, sau cădeți în mâine lui Kowalski. Acum că i-ați aflat secretul, nu o să vă ierte niciodată. În Bolivia a prins trei polițiști care îl urmăreau și a spânzurat de copac cu picioarele sus și cu capetele într-un ușuroi de furnici.
2: Ce facem?
3: Mefistul ăsta să ne omoare fără să stea prea mult pe gânduri.
0: Numai maimuța asta uriașă poate să ne înfrunte.
3: Da, da, atunci trebuie să o ducem în Indonezia și suntem deloc pregătiți pentru drum. Mie mi-e deja foame.
2: Am o idee. Să ne prefacem că suntem de acord să o ajutăm. Și după ce ne scapă de Kowalski, îi dăm să bea o cafea cu un somnifer puternic. Pe urmă o lăsăm undeva pe câmp și fugim.
0: Nu, nu, nu se poate. Dacă o găsesc țăranii pe câmp, o moară. O mănâncă și din pielea ei își fac dărlogi.
2: Ai dreptate. Și pe urmă, de ce să nu facem o plimbare până în Sumatra? Păi mâine avem teză la matematică.
3: Teză? Atunci e clar ce avem de făcut.
4: Mergem în Sumatra!
3: Ce ziceți?
0: Ce-i asta?

0: Kowalski s-a dat jos din mașină și fuge după ei.
1: Unicornilor, pune-o mâna pe voi. Iată-ți voi mie roaba.
0: Acum e momentul. Repede, dați-vă jos și urcați-vă în mașină. Repede sus. Care dintre voi știe să conduc o mașină?
2: Eu.
0: Treci la volan.
2: Așa.
0: Hai, dă-i drumul mai. Hai.
2: Dar nu știu de unde se pornește. Sunt atât de avutoane.
3: Apasă aici.
2: De ce pui mâna? Asta-i stângătorul de parcurs. Asta-i radioul. Asta-i frigiderul.
0: Vește-te, ne-a văzut.
4: Vrești odată ventilatorul.
2: Găsesc, nu găsesc.
0: Oh! Urcați-vă de o armă.
4: Nu vezi că mergem înapoi, mergem drept spre el.
2: Altfel nu știm.
0: Stați. Întoarce mașina și mergi înainte cu spatele.
1: Carambo!
2: Ura! Scăpării! Scăpării! A
0: scăpat, copii! Vă mulțumesc! Acum? Nu e bine decât să ajungem la Zakopane și de acolo

0: Are Godot, pe mine mă cheamă Zeni. Godot nici nu există. Asta e tot o escrocherie de-a lui Lev Kovalski. Iertați-mă, m-am liniștit.
1: Ne apropiem de o răscruce pe undoia.
0: La stânga.
2: Prea târziu am luat-o la dreapta.
1: Atenție!

0: facem acum?
1: Bine, întoarce mașina și s-o ștergem repede până când nu ne vede cineva.
2: Stați! Stați o clipă. Uite acolo pe frânghie, sunt niște rufe puse la uscat.
3: Așa e, parcă ar fi o fustă și niște...
2: E un costum complet de cracoviană. Și mi se pare că e măsura mea. 120. Providența ne-a dus aici. Îmbrăcat în femeie, cu basma pe cap,

0: speriat, ce căutați aici?
1: Noi, v-am spus, ne-am rătăcit și ne-e foame.
0: Foame? Băi, luați și voi ce găsiți pe aici.
2: Da, se poate, mulțumiți.
1: Uite, uite, uite, și pentru Zeti. Ține-l de vorbă, ține-l de vorbă.
3: Da. Cum vă descurcați cu aprovizionarea?
1: Da, cum?
0: Cum adică?
3: Vreau să zic aici, în pădure.
1: Da,
0: ca păi, mă descurc.
1: Da? E bine, e bine să ai o casă în mijlocul pădurii, nu?
3: Da, poți să... Tu poți să admiri natura, să faci un ierbar.
1: Sigur,
0: cine e, cu cine ați venit?
3: Stai, nene, nu trage. Sunt colegii noștri.
0: Colegii?
3: Da.
0: Și mașina aia din curtea cui e?
1: A noastră, adică a școlii.
3: Da, școlii.
0: Școlii?
1: Da.
0: Și în ce țară e școala aia voastră? Sunteți din aia care-i exploatați pe negri, imperialiști, agresori.
1: E nebun, stai.

0: Uf, am scăpat.
1: Deocamdată trebuie să fim cu măgar de seamă. Nu o să ne fie deloc ușor să ne descotorsim de Mef Kowalski. Kowalski va lupta până la ultima suflare ca să mă facă din nou prizonier și să se folosească de mine pentru scopurile lui criminale.
2: Oricum, o să-i fie mai greu să te găsească în costumul ăsta de țărancă din Cracov.
0: Oh, da, da.
3: Îți stă foarte bine.
0: Da, da, grozav.
1: Lăsați.
0: Ce?
3: De ce ai oprit? Hă?
2: Uite acolo la marginea drumului o bătrânică. Aha. Face autostopul.
3: O luăm cu noi?
1: O luăm, săraca bătrânică.
0: Da, nu ne deranjează.
2: Unde mergeți?
4: În oraș, maică. Fii-vă milă și luați-mă și pe mine.
2: Poftiți, urcați! Băieți, ajutați!
3: Hai,
2: așa încet. Puneți piciorul aici.
4: Aici?
3: A, ce grea e.
4: Mulțumesc.
2: Așa. Hai.
4: Mulțumesc, mai.
2: Așa, așezați-vă.
4: Văd aici o mulțime de cunoștințe.
0: Ce? Mef Kowalski!
4: Chiar el. Sus, mâinile! Nici o mișcare! Dați-vă la o parte! Dați-vă! Deschideți portiera!
3: Nu pot! Nu pot mai ține de mână!
4: Mișcă-l!
2: Aruncă-l din mașină! Aruncă-l!
4: Pornește!

0: facem acum?
1: La prima gară ne oprim și luăm trenul. Cum așa nu mai spart, o să atragem atenție.
0: Da,

0: intrăm în oraș.
1: Uite acolo scrie gara, la dreapta, la dreapta.
0: Așa. Am ajuns.
2: Așa.
3: Unde o fi casa de bilete?
1: Uite acolo.
0: Aha.
3: Grațule, dă-te tu să cumperi bilete.
0: Da, 4 bilete până la Zacopane.
1: Stați, mă, stați. Nu am bani.
2: Nici
0: eu am 4 zloți.
1: Bine, dar asta nu ne ajunge nici pentru bilete de pe rom. Ce faci?
0: Am o idee. Dacă zicem că întâmpinăm pe cineva, a? Că am venit să întâmpinăm o delegație din străinătate.
1: Așa e.
2: Grăbiți-vă să nu ne vadă cineva.
0: Gata, gata, să mergem.
4: Biletele, vă rog! Biletele, vă rog!
1: Știți ce noi am noi?
2: Ce noi? Păi dacă n-aveți bilete de tren, trebuie să cumpărați bilete de peron.
0: Nu că noi așteptăm o delegație?
1: Da?
0: Mir Pax Freedom!
2: Aaa! Păi de ce nu spuneți așa?
0: Da, da, așa.
2: Mergeți la linia a treia.
1: Așa.
2: Vedeți că mai sunt acolo niște copii.
0: A?
2: Hai! Uite, la linia a treia! Nu pe acolo! Nu pe acolo! Nu pe acolo! La dreapta!
0: Nu, nu! Așteptăm altă delegație care trebuie să vină cu trenul de Zacopane.
2: Trenul de Zacopane?
0: Da.
2: Păi trenul de Zacopane vine la linia întâia.
0: Stai, stai, stai, stai, stai, stai, stai,
1: stai, stai, stai, stai. Asta e trenul nostru.
0: Aha. Aici e un compartiment liber. Hai sus, asta, hai sus, sus,
2: sus. Asta.
0: Ei, copii! Am ajuns la țancă. Vedeți? Ia veniți încoace. Acolo, în fața gârii. Cine e lângă mașina noastră? Kovalski!
2: Nu vă plecați în afară. Dacă ne vedeți, suntem pierduți.
1: Ascundeți-vă, ascundeți-vă, vine încoace.
0: Trage perderele. De ce nu pleacă odată trenul ăsta? Gata, a plecat. S-o fi urcat în trenul ăsta?
1: Cel mai bine ar fi să stăm de pas.
0: Da, da.
1: Uite, tu stai la un capăt al vagonului și eu la celălalt.
0: Aha.
1: Dacă unul dintre noi îl vede pe Mephisto, strigă trăiască oaspetele dreapta.
0: Așa, trăiască, bine,
1: s-a făcut. Să mergem,
0: hai să mergem.
2: Aveți grijă. Viclenia lui Kovalski nu are margine. Kovalski, Kovalski. Îmi amintesc odată în Mexic au omorât jumătate din locuitorii unui sat de indieni, dându-le să mănânce 4.000 de colțunași cu carne otrăvită. E în stare de orice.
1: Ia stai, parcă se aude ceva.
2: Eu cunosc toate sunetele junglei, dar niciuna din fiarele pe care le știu eu nu scoate asemenea răgete.
1: Sunt niște beții. Vin în coace.
5: Hai, băi, ce femeie!
6: Bune! Ai, bună seara! E bine clădită!
5: Stai o muiere ca asta în bătătură, ai probleme cu mucile agricole.
6: Ce costum are, mă!
5: E cracoviancă, mă!
6: O fi atinsă!
5: Băbușico, zumeu țuică curaia!
2: Nu mulțumesc, eu nu servez băuturi spirituale.
5: Hai, lasă, nu te mai sfie, bă, băi!
2: Am spus, nu mulțumesc! Vă rog să mă lăsați în pace. Dar mă doare.
1: Lăsați-o în pace, ce aveți cu ea?
5: Nu avem nimic. Ne e simpatică și vrem să-i oferim un păhăr. Ține-o, mă.
2: Lăsați violența.
1: Nu cumva e omorât?
2: Nu. Dar cred că nu se vor mai trezi decât peste o jumătate de oră.
0: Ce s-a întâmplat?
1: Mai nimic toată. Ne-au atacat 3 bețivi, dar Zeti i-a dat gata în câteva secunde.
0: Oh, poate că ar fi mai bine să ne mutăm în alt compartiment.
1: Da, da, da.
7: Aici, tovarășe.
8: Ce s-a întâmplat?
9: Aceștia sunt infractorii.
7: Trebuie să mai fie încă unul pe aici, prin vagonul ăsta. Ei mi-au furat mașina și acum, după cum vedeți, au atacat și maltratat și pe acești oameni ai muncii. Oameni care se întorceau de la lucru. Liniștiți, dorni să ajungă mai repede la familiile lor, la copilari. Băi, vedeți că sunt foarte primejdioși, foarte periculoși. Iar maimuței, pardon, femei, să-i puneți cătușe la mâini.
8: Aici e ceva ciudat. Trebuie să cercetăm, să ascultăm și versiunea lor.
7: Nu ascultați nimica, nu-i nevoie, nu. Sunt niște mincinoși. Și pe urmă nici n-au bilet.
8: E adevărat?
1: Așa e, așa. N-avem bilete.
8: În cazul acesta, rămâneți în compartiment până ajungem la destinație. Pe urmă o să vă duc la miliția gării și o să dați acolo declarațiile. O să facem un proces verbal.
9: Cine face?
8: Trebuie să le dăm jos din tren cât mai repede. Aici viața noastră e în primejdie. Precis că Mef Kovarski uneltește ceva. N-ar fi exclus să fi pus pe aici, pe undeva, o bombă cu explozii întârziată. Auzi? Trebuie să fie ceasul bombei. Nu, trebuie să coborăm imediat. Lasă-mă pe mine să vorbesc.
10: Domnule sergent,
8: da?
10: Eu îi recunoaște totul.
8: Aș dori numai să-l întrebați pe acest civil dacă nu știe ceva despre afacerea Godo.
9: Da, întrebați!
8: Ce afacere mai și asta?
10: Caram!
11: E că uita! A luat-o la fugă! De ce fuge?
10: Pentru că e banditul Mef Kovarski, urmărit de Interpol.
11: Mef Kovarski!
1: Da, Kovarski!
10: De asta, cum doresc, sergent! În acest compartiment, Kovarski a ascuns o bombă cu explozii întârziată.
1: Da, da!
10: Opriți trenul și evacuați imediat vagonul. Bomba poate să explodeze dintr-o clipă în altă.
11: Am înțeles? Voi trage semnalul de alarmă, eu anunț oamenii!
12: Am oprit un pod! Uite, de desubt e un râu!
8: Știi ce? Urcați-vă în spatele meu.
12: Așa?
8: Și țineți-vă bine de părul de pe ceafă. Nu mai putem să rămânem în trenul ăsta nicio clipă.
12: Hai,
8: atenție!
12: Da.
8: Atenție! Sărim!
12: Dar eu nu știu să

0: N-am pățit nimic, n-am pățit.
1: Ați auzit? Asta a fost bomba.
2: Dacă mai stăteam o clipă, ne facea praf, praf ne facea.
1: Țineți-vă bine. Așa, am să not până la șlepul de acolo.

0: vă hainele, să măciți. O, ce mic mi-a v-a scos pulica cu viața. Ia uitați-vă cum a intrat la apă. Numai chiloții mai sunt.
1: Sparge bine.
2: Ce faceți acolo?
3: Am căzut în apă, nene.
1: Da.
2: Ați căzut în apă?
1: Da.
2: Cum ați căzut în apă?
1: Păi vagonul nostru a făcut explozia. A pus cineva o bombă.
2: Și cum mai mult asta ce e?
3: Băi, e maimuța noastră.
1: E a noastră.
3: Mi-a adus-o tata din Sumatra.
2: Oh, ce maimuță mare.
1: Da.
2: Nu e periculoasă?
1: Da.
2: Nu mușcă?
1: Nu, no, nene, e foarte blândă.
3: Da. Ne-a lăsat și pe noi să mergem cu dumneavoastră?
2: Da. Unde vreți să ajungeți?
3: La Zakopane.
1: Da.
2: Bine, până la Varșovia puteți veni cu mine. De acolo o să luați trenul. Mama, intrați în cală și cuibăriți-vă și voi cum puteți printre cărțile care sunt acolo. Hai. Așa, luați loc.
1: Și de cărți, nene.
2: Da. Păi asta facem, transportăm ziare, vei, cărți și cârpe până la o mare uzină care trebuia să fie terminată acum 5 ani. Din ea n-au apucat să termine decât coșul. Dar trebuie să pară că funcționează. De aceea, în coșul ăla ar zilnic hârtii, ziare, cârpe, ca să iasă din el nor de fum. Asta ridică moralul populației. Eu vorbesc și ei au adormit. Vieții copii. Na, a adormit și maimuța. Și de ieșirea asta să-i aducă o maimuță.

0: Gata! Hai sus, am ajuns la majorie! Este tare!
1: Să știți că aveți cărți foarte interesante. Aș avea o rugăminte. Puteți să-mi împrumutați câteva?
2: Maimuța! Doamne, Dumnezeule! Maimuța care vorbește! Vorbește maimuța! Ajutor!
1: Repede! Repede să se limbe mal! Hai, copii!
3: Ce facem acum?
1: Am scăpat!
3: Ce facem? Dar cum o să umblăm pe stradă în chiloți și maiou?
4: Așa că suntem în chiloți! Uite ce multe lume pe stradă, ha? Ia te uită! Voi vedeți ce scrie acolo?
3: Unde?
4: Unde? Acolo, pe panoul care este întins de-a curmezișul străzii.
3: Ce scrie? Maratonul păcii! Susire!
4: Asta e! Îmbrăcați așa în maiou și chiloți, au să creadă că participăm la maraton. Trebuie numai să ne scriem niște numere pe maiou.
3: Da!
4: Hai, repede!
3: Am găsit un niște cărbune.
4: Hai, scrie! Hai, repede! Și la mine?
5: Iată, stimați ascultători, primii alergători se apropie de linia de sosire în finalul maratonului păcii și prieteniei. În frunte se află un sportiv din străinătate, așa cred, un atlet de culoare cu o statură impunătoare, iar în urma lui, surprinzător, un grup de copii. Da, stimați ascultători, trei copii care au reușit să ajungă cu mult înaintea unor sportivi experimentați. Dar iată, în această clipă, unul dintre ei rămâne în urmă și pare că vrea să abandoneze cursa. Ceilalți însă se opresc, se întorc, îl iau de mână și încep să îl tragă spre linia de sosire. N-am mai văzut așa ceva până acum, stimați ascultători.
4: Mai avem numai câteva metri. Mai avem câteva metri și ieșim în aglomerația.
3: Să intrăm în parc și să ne ascundem după tufișul. Haide, haide, grasule.
6: Hai, grasule!
5: Îi încurajează impresionați de extraordinarul gest de sportivitate al partenerilor de întrecere. Cel care a rămas în urmă, încurajat de colegi și suporteri, pornește din nou. Îi depășește pe ceilalți într-un finish extraordinar și trece primul. Extraordinar! Extraordinar! Stimați ascultători! Mă îndrept acum către finaliști ca să vedem cine sunt învingători în această cursă senzațională. Dar iată că alergătorii o iau la fugă, se îndreaptă spre parcul de cultură și odihnă și dispar printre copaci.
4: Unde ești?
7: Aici, în tufiș. Au plecat?
4: Da, cred că ne-au pierdut urma. Oricum trebuie să stăm ascunși aici până se noptează.
7: Dar de unde?
4: Nu știu.
1: Sunt aici.
3: Mă duc să beau un pic de apă.
4: Nu cred că e bine dacă te observă cineva.
3: Dar în tot parcul n-a mai rămas decât bătrânelul ăla care citește.
1: Citește? Ce citește?
4: Termină, stai acolo, ascuns.
1: Dar nu pot să-mi stăpânesc curiozitatea. Știți că la mine cititul e un viciu.
4: Știi, dar...
1: Domnule! Domnule!
3: Suntem pierduți. Acum bătrânelul o să înceapă să țipe.
4: Hai de noi.
1: Dacă nu vă supărați, domnule, vă rog să-mi spuneți, ce carte citiți?
8: Da, sigur, cu plăcere. Antropologia lui Mrozek.
1: Mulțumesc foarte mult. Am citit-o.
8: Da, cu plăcere.
3: Am scăpat, da.
7: N-am văzut că-i mai mult.
8: Domnule, numai o clipă.
4: Și-a dat seama, suntem pierduți.
8: Numai o clipă, vă rog să-mi pun ochelarii. Extraordinar. Nu cumva sunteți Yeti, omul zăpezilor?
1: Nu, domnule. Eu sunt Zeti. Vărului.
8: Extraordinar, mi se pare că visez. Știți, eu sunt profesorul Blavatsky.
1: Cum? Marele antropolog?
8: Da, în persoană.
1: Hai de mine, să știți că am citit toate lucrările dumneavoastră.
8: Da? Atunci știți că am scris 10 de studii despre Yeti, că am realizat o reconstituire tridimensională a lui, pornind de la urmele pe care le-a lăsat în zăpezile din Himalaya, că am stabilit că e șaten cu ochi albastri. Dar toată lumea râdea de mine ca de un nebun. Ei nu credeau că Yeti există. Și iată că acum apare în fața mea, în carne și oase. Este senzațional. Yeti la Varsovia.
1: domnule profesor,
8: da.
1: Eu trăiesc în Sumatra și aș vrea să mă întorc cât mai repede acolo.
8: Da, înțeleg.
1: Vă rog foarte mult, puteți să mă ajutați?
8: Da, da, bineînțeles, bineînțeles.
1: Vă rog să nu mai spuneți la nimeni că m-ați văzut. Ăștia sunt în stare să mă sfâșie, să mă împăieze sau să mă închidă la grădina zoologică.
8: Nu, nu, nu, nu te teme. Am să te ascund în apartamentul meu și am să te studiez.
1: A, nu, mi-e teamă, domnule profesor.
8: De ce?
1: Eu trebuie să ajung cât mai repede la Zakopane.
8: Aha, vrei să traversezi Cehoslovacia prin grotele subterane, da? Foarte bine, foarte bine. Am să te duc cu automobilul meu până la Zakopane. Hai să mergem unde e parcat aici chiar la intrare.
1: Domnule profesor, pot să iau și pe prietenii mei?
8: Pe... A, da, sigur, bineînțeles. Ha, sunt sportivi. Da, da, poftiți, poftiți.
1: Mulțumesc.
8: Urcați.

0: Ia uitați-vă, ia uitați-vă! Superb peisaj! În zona asta sunt multe grote. Problema este cum să aflăm care dintre ele duce la coridorul subteran.
1: Asta nu e greu. Eu am simțul mirosului extrem de dezvoltat.
0: Da, sigur, sigur.
1: Singurul lucru de care mi-e teamă este să nu ne dea de urmă Mef Kowalski. Dacă ne va găsi în labirintul subteran, nu vom mai avea scăpare.
0: Vai, vai, vai.
1: Și simt că este pe aici, pe undeva. Nu, și miros.
2: Dar știi că ne-am uitat peste tot. Doar acolo sus e un vânător.
0: Ia, uite, uite-te cu binoclul meu.
1: A, nu, nu e el.
2: Nu, vede, vede, uite-te în spatele nostru. Mișcă ceva acolo.
1: O capră neagră.
0: O capră neagră? Ia, ia, dă-mi puțin binoclu să o văd și eu. E ciudat. Vine spre noi. Asta e foarte bizar, pentru că de obicei caprele negre sunt deosebit de sperioase și fug de oameni. Dar ce exemplar ciudat. Parcă ar avea niște catarame la copitele din spate.
3: Ce?
0: Iar în copitele din față are mănuși. Are o mustață lungă. O lungă mustață are mustață.
1: E comand.
2: Subalți.
1: Calos. S-a regizat în capre.
2: Să fugim.
3: Alargă spre noi. Să fugim.
1: Nu trage el. A tras vânătorul că l-a confundat cu o capră neagră și a pierdut echilibrul.
0: Da, da, da.
1: Uite, cade în prăpastie.
0: Ca să vezi, deghizarea asta i-a fost fatală.
1: Să mergem.

0: este grota.
1: Da?
0: Miroase a nucă de cocos și a ocean. Intrarea este aici, după bolovanul ăsta.
2: Sete, ține tu lanterna și mergi înainte.
0: Da.
2: Haideți, copii, haideți, haideți.

0: aici? Nu știu. Până acum îmi doream nespus de mult să ajung în Sumatra. Dar aici, în peștera asta, trebuie să spun, mi-a cheriche.
1: Tăcere! Nu faceți zgomot, copii!
2: De ce?
1: Vedeți pietrele acelea de sus? La cel mai mic zgomot se poate declanșa o avalanșă. Să mergem încet, încet, în urma lui Zeti. Încet!
0: Mi-e frig!
3: Cred că o să răcesc! Îmi vine să...
1: Nu, nu, nu, abține-te, un strănut ar putea să ne fie fatal. Nu, te rog. Copii, copii, unde sunteți?
3: Aici.
1: Ați pățit ceva?
0: Nu,
3: doar m-am zgâriat puțin.
1: Dar unde ar fi ceilalți?
0: Aici. Și eu sunt aici. Da? Dar nu știu unde e Zeti.
1: Vai, vai, vai.
0: Zeti!
1: Am impresia că tunelul subteran s-a blocat.
3: Nu, nu uitați-mă acolo. Se vede o rază de lumină.
1: Zeti!
4: Sunt aici. Sunteți pe fer?
3: Da, tu.
4: Da, și eu sunt de afară. Dar tavanul grotei s-a prăbușit între noi. Trebuie să ne despărțim. Voi o să vă întoarceți acasă, iar eu o să merg mai departe.
0: Mă nu, o să dăm pietrele la o parte.
4: Nu trebuie, e periculos. Lăsați, e mai bine așa. La revedere și vă mulțumesc.
0: La revedere,
1: la revedere.
0: Drum bun.
3: Săracu Zeti.
1: Da.
3: Ce o să se facă fără noi?
0: Ce?
1: Lăsați, copii, n-aveți grijă. Se descurcă el, da, se descurcă. Știți ce? Am o idee. Ce-ar fi să-i facem la vară? O vizită!
0: O vizită?
1: Da! O vizită lui Zeti!
0: Da!
1: Mergem și la
0: Sumatra! Da!

0: Ați ascultat Fuga în Sud de Slavomir Mrožek. Dramatizare radiofonică de Cristian Pepino. Distribuția a fost următoarea: Zeti, Mitică Popescu; Grasul, Anca Zamfirescu; Slavul, Alexandrina Halic; Mijlociul, Mariana Zaharia; Mefisto Kowalski, Teodor Daneti; Profesorul, Șerban Celea; Primarul, Gheorghe Oprina; Secretara, Monica Ghiuță. În alte roluri: Boris Petrov, Dan Tufaru, Sorin Gheorghiu, Ion Chelaru, Gheorghe Pufulete. Redactor, Doina Pap. Asistența tehnică, Ioana Teodorescu și Iuliana Grumeza. Regia de studio, Violeta Berbiuc. Regia muzicală, Simona Tudor. Regia tehnică, inginer Vasile Manta. Regia artistică, Cristian Pepino.
1: O punte între trecut și prezent, în care tradiția teatrului românesc se îmbină armonios cu inovația și expresia artistică modernă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Pe frecvența noastră, fiecare cuvânt devine o scenă, iar fiecare scenă devine o călătorie în universul fascinant al teatrului radiofonic. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Aici scena nu se vede, se aude. Dintr-o voce, dintr-un gest, dintr-o respirație, începe o altă lume. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Sfârleaza, de Luigi Capuana. Traducerea și adaptarea radiofonică de Sanda și Vasile Socoliuc. A fost odată un bătrân care făcea titireze sau sfârleze, cum vreți să le ziceți. Copiii se înghesuiau în prăbălie și îl priveau uimiți cum strunja și rotunja lemnul la mașinăria lui cu pedală. Cum să fie titirezul tău, mare sau mic, teșit sau cu moț? Întreba meșterul și fiecare îi spunea cum voia să iasă titirezul lui. Omul se apuca de lucru cu un picior pe pedală și un cuțitaș ascuțit în mână. Nu se oprea din treabă până nu termina sfârleaza. Muncea și bolborosea un cântecel caragios: răsucește-te, sfârlează, să fii toată ziua trează. Sau titirez mare cât para, se învârtește până în seara. Zvr, zvr, zvr, zvr. Copiii râdeau auzindu-l, iar când titirezul era gata, plăteau 2-3 bănuți și plecau mulțumiți. Într-o zi a intrat în mica prăbălie însuși prințul. Era mai măricel decât clienții obișnuiți, dar tot a vrut o sfârlează. Să fii vorbăreață, sfârlează, isteață, tra-la-la-la-la, a început să cânte în do di bătrân, dar prințul a auzit. Oh, ce bine, sfârleaza mea o să vorbească. Meștere, aștept să-mi aduci jucăria mâine la palat, a zis prințul și a plecat. Sfârlează, micuță, prințului să-i fi drăguță, tram, tram, tram, tram, tram, tram. A mai cântat omul și a făcut un titirez frumos în formă de păpușă. S-a dus apoi la un fierar care a înzestrat sfârleaza cu un picior din metal bine șlefuit ca să alunece ușor. Păpușa sfârlează se învârtea și scotea un sunet care semăna a sporovăială. Meșterul se aștepta la o bună răsplată, dar prințul a țipat: sfârleaza nu-mi vorbește mie, vreau să-mi vorbească. Mâine să fie aici cu sfârleaza care vorbește, a poruncit regele, altfel pun să ți se taie capul. Da, măria ta, a zis bătrânul și a dat fuga la un vrăjitor. L-a rugat să-l ajute ca să-i facă pe plac feciorului de rege. Vrăjitorul a suflat de 3 ori asupra păpușii. Vorbește, vorbește, vorbește, i-a poruncit, iar sfârleaza a început. Bună ziua, prințule, bună seara, prințule, bună ziua, prințule, bună seara, prințule. La palat, prințul a fost încântat, iar regele i-a dat meșterului un sac de bani. Bună ziua, prințule, bună seara, prințule, zicea mereu sfârleaza, iar prințul i-a dat numele de Titirina. Au trecut câțiva ani și prințul continua să se joace cu sfârleaza. Nu mai ești copil, i-a spus regele într-o zi. Va trebui să te însori. Titirina va fi nevasta mea, a răspuns prințul. Păi spui o mare prostie. Regele s-a înfuriat, a înhățat titirezul și l-a trântit cu putere de podea. Uite așa o să te însori tu cu sfârleaza. Vai, păpușa de lemn s-a desprins din piciorul de metal și jucăria s-a stricat. Titirina, titirina mea, cum o să mai vorbești cu mine? S-a jeluit prințul și apoi a făcut febră mare. A început să slăbească, era tare bolnav, dar doctorii nu-i găseau leacul. Un vrac i-a spus regelui să aducă la palat o nouă sfârlează vorbitoare. A fost chemat numai decât meșterul. Până mâine să faci o sfârlează la fel ca prima, altfel pun să ți se taie capul. Ai grijă, trebuie să vorbească. Bătrânul a oftat din greu, a meșterit o nouă păpușă, i-a pus piciorul din metal bine șlefuit și a dat iar fuga la vrăjitor. Acesta a suflat asupra sfârlezii și ea a început: bună ziua, prințule, bună seara, prințule, bună ziua, prințule, bună seara, prințule. E, fiul regelui s-a făcut bine imediat ce a primit noua sfârlează. Vorbea la fel ca prima, dar acum punea și o întrebare, mereu aceeași: când facem nunta? Când facem nunta, prințule? Când facem nunta? Titirina cea nouă, spre uimirea tuturor, creștea ca și când ar fi fost vie. Se mărea păpușa de lemn, se mărea și piciorul din metal. Vreau să mă însor cu Titirina, a spus prințul. Iar regele și regina n-au mai îndrăznit să refuze. Au făcut o nuntă de formă și prințul a fost mulțumit. Când se învârtea, sfârleaza părea vie, dar când se oprea, nu mai vorbea și devenea o simplă păpușă de lemn. De la o vreme, prințul s-a plictisit de Titirina, a aruncat-o într-un colț și nu i-a mai dat atenție, dar în fiecare noapte se auzea un plânset înfundat. Prințule, prințule, de ce m-ai părăsit? Sătul să o tot audă, prințul a închis sfârleaza într-o magazie, dar jelania ei a continuat să-i tulbure somnul. Au trecut ani și regele și regina au murit. Acum prințul nu mai era prinț, ci rege. Maestatea ta, au zis sfetnicii, e timpul să te căsătorești cu o femeie adevărată. Bine, a răspuns regele, o să mă însor cu prințesa din Spania. S-au făcut toate pregătirile, dar prințesa spaniolă s-a simțit rău și a murit chiar în ziua nunții. În noaptea aceea, regele a auzit din nou plânsul Titirinei. Prințule, prințule, de ce m-ai părăsit?
2: Dar nu mai sunt prinț, acum sunt rege!
1: A răcnit înfuriat regele și a dat fugă în magazie.
2: Stai că te învăț eu minte, Titirina!
1: A legat-o cu sfor și i-a dat foc. Sfârleaza în flăcări aprinsă se învârtie prin tot palatul și tablourile, mobilele, perderele atinse de ea au luat foc. Bună ziua, maestate! Bună seara, maestate! Bună ziua, maestate! Bună seara, spunea în timpul ăsta Titirina. Regele încerca să pună mâna pe ea și striga: oprește-te, Titirina! Oprește-te! Da, degeaba. Tot palatul a luat foc, iar oamenii n-au putut stinge incendiul. E, și ce credeți că a văzut lumea a doua zi? Pe locul unde arsese palatul, se evise un palat de 10 ori mai frumos, înconjurat de o grădină minunată. Ca și când nu s-ar fi întâmplat nimic, regele și Titirina se țineau de mână și se plimbau fericiți pe alei. Bună ziua, maestate! Bună seara, maestate! Glumea Titirina, care devenise o fată în carne și oase și nu se mai învârtea ca sfârleaza pe piciorul de metal. Titirina nu mai era o păpușă de lemn, așa că regele a luat-o cu adevărat de nevastă și au trăit fericiți până la adânci bătrâneți.
3: Prin fiecare emisiune aducem teatrul în inimile ascultătorilor noștri, transformând audiența într-un public participativ și conștient de valorile culturale. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Așa, cu sătura asta și-am terminat. Costumul va fi gata la timp. Pentru că să știți dumneavoastră, bătrânul Wenzel, Mișca Wenzel, nu-i dintre croitorii aceia care te poartă cu lunile, că mâine, că poimâine. Eu dacă zic un lucru, să știi că așa e. Păi de-aia nu există cartier în Budapesta în care să n-am câte un client. Da. Vin la mine chiar din centrul orașului, de pe Rakoti, de pe Vațiuța. Da. Așa, e gata haina. Hai să o punem pe manechin. Frumos. Așa. Ei, manechinul meu, bunul și vechiul meu prieten.

la fel de tânăr ca și mine și parcă și mai chipeș îmbrăcat. Dar tot un prieten ai și acum în mine, iar tu

0: În schimb nici nu mă țicălești, prieten drag. Tu n-ai trecut de-al casii prag, cu mine ai stat neîncetat toată viața împreună, prieten drag. Da, da, da. Prin câte n-am trecut noi împreună, nu? Nu-i mult de atunci, nu? Și totuși câte nu s-au schimbat. Mai erau acasă și Mișii și Eva. Între noi fie vorba, erau și câțiva clienți care nu veneau până aici numai de dragul meseriei mele. De? Când ai o fată frumoasă, ți-o minte chiar ziua în care așteptam ca Eva să afle la ce farmacie va fi repartizat. Tocmai îi probam costumul lui Fere. Domnul doctor, cum îi spuneam noi. Tare mi-era drag. El era, ca să zic așa, favoritul meu.
1: Nu crezi? Nu crezi de revență?
0: Da, da, doctore, nu numai dumneavoastră, ci și noi croitorii facem chirurgie. Și când tăiem după tipar, și când tăiem.
1: Numai că eu nu tai nenevențele, eu sunt internist.
0: Internist, dar tot tai. Mie mi-ai tăiat insomnia. De când cu somniferul dumitale pot să dorm liniștit.
1: Păi somniferul l-am recomandat soției dumitale.
0: Da, tocmai de-aia.
1: Soția dumitale ia somniferul și dumneata dorm liniștit.
0: Chiar așa? Păi mai înainte, noapte de noapte, mă bătea pe umăr din 5-5 minute și îmi spunea: Mișca, dragă, mă cam înțeapă la inimă, dar tu stai liniștit, dormi mai departe. Mă obișnuisem atât de mult cu asta, încât dacă treceau 5 minute fără să mă strige, mă trezeam singur și spuneam: bate-mă, mamă, pe umăr, că vreau să dorm iar. Ia uitați-vă, lungimea cred că e bună, nu?
1: Da, da.
0: Ia ridică brațul mai sus așa.
1: Da, Eva, Eva nu e acasă?
0: Nu, e la mine. Azi trebuie să afle la ce farmacie a fost numită.
1: A, da, azi se hotărește.
0: Da, e,
1: e o fată minunat.
0: Da.
1: O să fii mândru de ea.
0: E, e, sigur că da. Măruna căzut departe de tătii. Da, doctore, vreau să te întreb ce crezi, neata. Fata mea ar fi o soție bună?
1: Sunt sigur, da. Despre asta se va putea vorbi după căsătorie.
0: Da.
1: Atunci, atunci când să trec pentru proba cealaltă?
0: Voi veni seara. Da. Dar până una alta, nu vrei să o vezi pe nevastă mea? Nu, să știți că nu e un caz grav, dar acum își face multe griji cu Eva. Peste o jumătate de oră va fi acasă.
1: Soția dumitale?
0: Nu, Eva. Ah. Dar să știi, tare aș dori să o consulți, doctore.
1: Pe Eva?
0: Nu, pe nevastă mea.
1: Ah. Atunci mă întorc peste o jumătate de oră.
0: Bine,
1: da. Da, ia spune-ne, Nevențel, da, cum mai stai cu țigările? Câte fumezi?
0: A, păi așa, max. Adică deloc, deloc.
1: Tensiunea e cam mare?
0: E, dacă îmi spui că nu e voie, nu e voie, da, atunci. Uite, uite, ultimele țigări care mi-au rămas poftim astea sunt. Dacă vrei, poți să le arunci în stradă.
1: Lasă, lasă, Nevențel, fumează, da,
0: da.
1: Cât mai puțin.
0: Da.
1: Hai, acum am plecat. La revedere.
0: La revedere, doctor, la revedere. Cel care ține la sănătate urmează sfatul doctorului. A zis să fumez puțin, atunci hai să fumez puțin, nu?
2: Grozitor, dar unde-o fi fata asta?
0: Nevastă-mea și abia m-a prins țigara aia, că s-o aruncă.
2: Eva spunea că până la ora asta o...
0: Unde?
2: Hai. Mișca.
0: Da, mamă.
2: Iar ai fumat,
0: eu,
2: Mișca.
0: Eu, unde, dragă? Vine fum de afară.
2: Mișca, unde ai ascuns sigara?
0: Unde era să o ascund, dragă, dar nu era să arunc pe geam sigara prins. Ia, da.
3: Ei, ce-i părcării asta? Cum întrezi să aruncați sigara prins în capul oamenilor?
0: Ai văzut, mamă, ea de la etaj aruncă țigări pe fereastră. Să știi că Forca ți-a aruncat-o.
2: Forca ce lucrează în schimbul de după masă, nu e acasă.
0: Eu veni să arunci țigara.
2: Mișca.
0: Da, mamă, drag.
4: Am adus...
2: Ce-ai spus?
4: Am adus astea, țintele.
2: Care ținte?
0: Ținte, dragă, ținte, bine, Mișca. Ținte îmi trebuie mie, dragă.
2: Ținte?
0: Da, da, ținte. În loc de ații cu gămălie, țin mai bine ținte.
2: Mișca.
0: Mamă, îți dau cuvântul.
2: Mi să-mi dai altceva.
0: Da, ce, mamă?
2: Sigarele din buzunar.
0: Să vezi, mamă, dragă.
2: Mi le dai sau le iau?
0: E, poftim, le dau fiindcă vreau eu.
2: Așa. Mișii, dă-mi-le și tu.
4: Ce anume?
2: Țigările pe care le-ai adus cu taică tu.
4: Nu am nicio țigară.
2: Vai, inima!
4: Poftim, țigările.
2: A, dacă merge tot așa, în curând pot să deschid un debit.
0: Of, of, of, of, of, of, of, of, of, țigară nu pasă.
4: Tată.
0: Spune, băi, ce?
4: Eva iar hoinărește cu Rudi. Eu în locul lui Feri nu m-aș lăsa dus de nas.
5: Dar de unde știi tu că-l duce de nas?
4: Am observat eu. Eva e drăguță pe el numai când se ceartă cu Rudi. Atunci îl scoate ca pe un Jolly Joker la pietre.
2: Copii, a venit Eva.
4: A sosit Eva.
5: Ce vești ne aduci, fata, tate?
6: Tuturor absolvenților li s-a trimis decizia de repartiție la farmacii prin poștă. Trebuia să sosească.
2: Da, adevărat, a sosit azi o scrisoare pentru tine.
6: Da,
5: și n-ai citit-o?
2: Nu desfac niciodată scrisorile fetiții mele.
4: Mama le desface doar pe lui tata.
2: Ah, tare, aș vrea să te fi dat la farmacia cea mare de pe bulevard colț cu strada Racoții. Da. E cea mai frumoasă farmacie din țară.
5: Nu, mie îmi place mai mult numărul 504 din strada Kossuth-Lajos. E albă toată.
4: A fost decretată monument de artă.
2: Da, unde am pus scrisoare?
5: Uite în buzunarul tău, dragul.
4: O citesc eu, o deschid eu.
5: Hai,
4: așa. Prin prezenta vă facem cunoscut.
5: Lasă inima, dă să văd o căpuscă. Ia stați, că vă puteți alege unul din următoarele posturi de farmacist vacante în țară.
2: Ce?
5: Duna Bogdane, Gerneseg.
4: Monument de artă cu arcade. Pregătește-te să pleci la țară.
5: Sunteți prea răzgăiați, asta-i. De bine ce vă merge, nici nu mai știți ce faceți. Nu plec din casa asta, nu. În tinerețea mea m-aș fi dus oriunde numai să găsesc de lucru. M-aș fi bucurat și eu dacă o numea la 504. Dacă nu se poate, nu se poate. Ce vrei, nu se sfârșește lumea dacă pleacă.
4: Tata are dreptate. Și mie îmi place să mă distrez. Dar cum spune tata, dacă nu se poate, nu se poate.
5: Păi sigur că...
4: Mai ales cu 20 de forinți pe care îi primesc pe săptămână ca bani de buzunar.
5: Vezi să nu primești două palme acum. Vă arăt eu vă ucidi să până în casă. Asta-i.
2: Inima.
5: Taci din gură cu inima ta, că acum doare pe mine. Inima.
2: Mișca.
5: Ce vrei?
2: Cred că plânge mititica, mă duc la
5: nu,
2: ea.
5: Nu te duci. Ei, fata, tate, o să fie greu singură.
2: Nu te necăji, Mișca. Hai, Mișca.
5: Da.
2: Vrei o țigară?
5: Mulțumesc, am.
2: Ai?
5: Am nevoie, dragul.
2: Acum nu mai îmi pasă, nu mai îmi pasă de nimic.
5: Nu te întrista, mamă, nu ai voie.

0: Rude, ha, Rude.
1: Bună ziua, nenevențel!
0: Bună ziua!
1: Sărut mâinile!
2: Bună ziua!
1: Îmi permiteți să vă ofer un pachetel cu specialități de la bomboneri?
3: Iar bomboane de doi fări!
2: Servus, Rudy! Tu ai sunat?
1: Eu, sărut mâinile, drag!
2: Ia loc, Rudy! Ascultă, Mișca! Ascultă, am uitat să spun că s-au stricat jaluzele! Mișca, mișcă-te! Ia penișii și reparațiile!
1: Care jaluzele?
2: Din camera cealaltă! I-am spus și lui Mișii că s-au stricat!
1: Mie nu mi-ai spus nimic!
2: Dacă eu spun că am spus, atunci am spus! Vai, inima!
0: A spus! Ai spus! Ai că a spus! Vă rog să ne scuzați! Jaluzelele trebuie să reparate!
2: Vă rog să mă scuzați și pe mine, dar am atâta treabă la bucătărie! Voi puteți să stați de vorbă, liniștiți!
1: Mulțumesc,
2: Rudy, pentru pomboane!
1: Cu plăcere, doamne! Plăcere.
2: Rudy,
1: da.
2: Imaginează ce mi s-a întâmplat!
1: Ce?
2: Rudy, vor să mă trim.
0: Eva, n-ai văzut undeva cleștere la urmă?
2: Nu, tată, n-am văzut.
0: Unde să fie cleștere?
1: Își caute de lucru pe aici ca să nu putem sta de vorbă.
2: Mamă! Mamă!
4: Da? Ce mă tot plimbați de colo, colo? Trece la jaluzele!
1: Nu, o să mă determine să nu mai trec pe aici. Nu putem rămâne singuri o clipă.
2: Lasă, Rudy, dragă, doar vii la mine, nu la ei.
1: Te asigur că și până acum numai pentru tine am răbdat.
2: Numai pentru mine?
1: Sigur că da. Căci pentru mine tu ești cea mai drăguță fată din Budapesta.

0: Da.
1: Rudy, trebuie să-ți dau o veste deosebit de importantă.
0: Să auzim.
1: Ce-o spun numai dacă mă iubești cu adevărat.
0: Hai, dar te iubesc.
1: Da. Atunci, fii drăguț și felicită-mă.
0: Felicitările mele? Dar cu ce ocazie?
1: M-am mărit.
0: Cum? Cu cine?
1: Credeam că ai să ghicești. Nu bănuiești?
0: Habar n-am.
1: Cu tine, prostuțule.
0: Cum? Cu mine?
1: Exact. Am onoarea să-ți cer mâna. Vreau să fiu nevasta ta. Mâine ne căsătorim.
0: Da, știi, nu e chiar atât de urgent.
1: Ba da, e foarte urgent. Rudy, vor să mă trimită în provincie. Dar dacă mă căsătoresc cu cineva care are serviciu la Budapesta, atunci trebuie să mă oprească aici. Ne căsătorim mâine? Da,
0: știi, sunt foarte fericit. Cred totuși că n-ar trebui să forțăm lucrurile.
1: Crede-mă, altă soluție nu există. Mi-am bătut capul destul, da, degeaba. Și pentru că tu mă iubești.
0: Da.
1: Și că mă iubești, nu-i așa? Mi-ai spus-o de atâtea ori.
0: Da, sigur. Totuși, dragă, să nu ne grăbim. Suntem prea tineri. Pe urmă, vezi, Eva, am să fiu sincer. Eu la părinții mei am totul. Casă, masă, nu... Dacă mă însor, s-a sfârșit. Ce rost ar avea să mă mut într-o cameră cu chirie?
1: Da, ai dreptate. Ai perfectă dreptate. Am glumit.
0: Da. Ai glumit, da. Dar știi că nu era mea gluma. Am tras o sperietură. Trebuie să mă recoresc. Hai să coborăm să bem ceva.
1: Nu merga, am puțină treabă.
0: Îmi pare rău. Și atunci, pe când?
1: Am să-ți dau eu un telefon. Servus, Rudy.
0: Da? Sărut mănușițele. Sărut mănușița. La revedere.
2: Ce a plecat, Rudy?
3: Rudy a plecat? Splendid!
2: Te bucur, o brăznicătură!
3: Și încă cum? Mie nu mi-e indiferent cine m-a fi cumnat.
4: A venit Feli. Sărbâinile, cum ne simți? Bună ziua, nene Wenzel!
5: Bună, doctor, ia loc! Da. Nevastă mea și cu mine tocmai avem puțină treabă. Niște jaluzele de reparat.
2: Ce?
5: Te lăsăm cu Eva. Hai, mamă, o să te consulte domnul doctor mai târziu.
2: Bine, mișca!
5: Hai, mișcă-te!
3: Feli, fii atent, Eva s-a certat iar cu Rudy. Și eu am treabă, am foarte multă treabă!
4: Ce faci, Eva? Cum te simți?
1: Mulțumesc, bine. Dar dumneata?
4: Mulțumesc prost, văd însă că nici dumneata nu ești prea veselă.
2: Iertați-mă, dar trebuie să fac curat în cameră. Au fost reparate jaluzele, așa că...
1: Lasă-mă, Mico, am să fac eu curat aici.
2: Bine, dacă spui tu, mă duc.
4: De ce ai supărat, Eva? Tocmai acum când ai obținut diploma, când ar trebui să fii fericită. Ce s-a întâmplat?
1: Spune-mi, Feri, tu mă iubești?
4: Eva, știi bine că da.
1: Mă iubești mult?
4: Din păcate.
1: Din păcate? De ce?
4: Pentru că tu nu-mi împărtășești sentimentele.
1: Da. Totuși, dacă cineva iubește cu adevărat, face orice pentru celălalt.
4: Da, orice, totul.
1: Și dacă eu ți-aș spune, Feri, vreau să fiu nevasta ta, ce-ai face?
4: Ți-aș răspunde, de acord.
1: Chiar dacă ai ști că eu nu te iubesc?
4: Mă vei iubi, Eva.
1: Nu sunt convinsă. Totuși, Feri, vreau să fiu nevasta ta.
4: Nu înțeleg.
1: Ești un băiat bun, Feri. Și îți mărturisesc cinstit. Această căsătorie este pentru mine ca un colac de salvare.
4: Colac de salvare?
1: Da, în special pentru părinții mei. De aceea, în fața lor, va trebui să ne purtăm ca doi soți fericiți.
4: Îți promit că îmi voi da toată silința.
1: Da, dar numai când sunt alții de față, altfel nu va trebui să te ostești.
4: Da, sigur. Și în afară de asta, mai dorești ceva?

0: să nu încerci.
1: Nu vă supărați. Nu vreau să vă deranjez. Dar aș dori să știu un singur lucru. Voi fi cumnat sau nu?
2: Hai să fii, Mișe!
1: Ura! Acest eveniment trebuie sărbătorit!
2: Da.
1: Dar cu 20 de forinți pe săptămână bani de buzunar nu se poate.
2: Mișe. Uite, ia 100 pentru sărbătorire. De la cumnatul tău poți să-i primești.
1: Dar numai cu un împrumut, la nunta de aur, vii.

0: se aranjase lucrurile pe gustul meu. Cununia s-a făcut repede, după câteva zile, într-o sâmbătă, și de la ofițerul stării civile ne-am dus de-a dreptul la gara ca să-i conducem pe tinerii căsătoriți. Plecau în călătorie de nuntă. Copii? Copii, vă doresc să fiți fericiți, copii. Aia cu de ce te mai doare inima?
1: Ce bucurie de emoții. Opa mea, mică, dragul meu, băiat.
2: Mamă.
1: Și eu vă doresc să fiți fericiți cu mine.
2: Hai să urcăm în vagon, Eva. Mai e puțin până la plecare.
3: Hai. Eva, ai grijă, Eva, să nu stai în curent.
0: Lasă, mamă, lasă-o, mamă. Acum are un doctor lângă ea.
1: Eu m-am învățat, tu că știu mai bine.
3: Bine, bine, bine, mămică, bine.
0: Dar Feri, de ce nu vine la fereastră?
3: Așa să valize.
1: Feri!
2: Da, da, da, mamă, da.
1: Valizele, mamă, să mai vedem puțin.
0: Dar nu știu de ce vă trebuie atâtea geamantane pentru câteva zile.
2: Nu se știe niciodată.
3: Și
1: nici profesorul Timar n-a venit la gară.
2: Ne-a anunțat doar că nu poate veni. Pleacă astăzi seara la un congres al medicilor la Londra.
0: A, drăguț din partea lui că s-a oferit să vă fie naș.
3: Uite pe Mișii.
1: Unde ai fost, Mișii?
4: V-am adus geamantanul ăsta.
0: Încă unul, mă, băie.
1: Dar ce e în el?
4: E, cadourile de nuntă.
1: Ce cadouri? Cadouri?
0: Dar ce le trebuiau cadouri în călătorie?
2: Lasă, tată, nu se știe niciodată. Dă-l cu pace dumneavoastră.
1: Și-o care abia așteptam să ajung acasă să văd cadourile.
0: Spune-i, Mișii, ce ai pus în geamantane, altfel faci o criză de inimă.
4: Păi, un fier de călcat de la familia Forgaci, un reșo de la policlinică, o mașină de tocat de la Covaci, mai e și o garnitură de tacâmuri din argint. Dar nu știu de la cine o fi. Poate scrie ce în plicul ăsta.
3: Ia, uite-te!
1: Oare cine le-a trebuit?
4: Tinerii perechi îi urează mult noroc și fericire, doctor Gheza Timar.
0: Cadou de nuntă de la tovarășul profesor.
4: Și sunt o frumusețe de tacâmuri, vă spun eu. Puh, ce bunătăți se pot mânca cu astea.
5: Poftiți în vagoane.
0: Bun, copii. Dar la urma urmei, unde plecați? Ați putea să ne spuneți și nouă.
1: Cred, unde plecați, Evica?
3: Abarna, mă, Nico. Mie nu mi-a spus nimic. Acum să fac o surpriză.
4: Și încă ce surpriză?
1: Ei, dar acum ai putea să ne spui, Ferică, doar nu o să venim după tine.
2: Da, cu plăcere, sigur. Plecăm la Gherneșeg.
0: Unde?
3: Ce? Într-un sat?
2: Da, acolo ne vom stabili.
4: Uf, dacă nu o spunea el, explodam, nu mai puteam ține secret.
1: Cum tu știai?
3: Nu se înțeleg, Feri, ce vrei să spui?
2: E foarte simplu, am cerut să fiu transferat în provincie, la Gherneșeg. Voi fi medic de circumscripție, iar tu îți vei ocupa postul de farmacist.
0: Ce surpriză, copii!
2: Acesta e cadoul meu de nuntă.
0: Hai, nu

0: mergem acum. Parcă văd că rămânem să dormim în gară.
1: Bună seara.
2: Bună seara.
1: Tovarășul doctor Silaghi?
2: Da, eu.
1: Soția dumneavoastră, nu? Și de mâine farmacista noastră. Eu sunt Sabo.
3: Vă așteptam.
4: Da.
0: Ne-ați așteptat?
1: Da?
0: Adică vreau să spun, știați că sosim astă seară?
1: Sigur, am primit telegrama dumneavoastră.
2: Soția mea se temea că nu o veți primi la timp.
5: Poșta și frizeria funcționează la Guernesey prompt și conștiincios. Îmi dați voi. Eu sunt frizerul Todor Sila.
2: Ne pare bine.
6: Cine a venit la noi?
0: Vă mulțumim, vă mulțumim, da. La ora asta ați
6: venit? Voiam să vă cunoaștem mai
1: bine. Să mergem, cred că sunteți obosiți. Vă conducem noi.
2: Vă mulțumim.

0: Poftiți. Asta e farmacia.
1: Da, e foarte drăguț, foarte plăcut. Nu-i așa, iubito?
2: Da.
0: Cam mică farmacia, dar deocamdată ne ajunge. Principalul e că avem și farmacistă. Mâine tovarășul doctor poate începe să dea rețete. Poftiți din coace.
1: Da,
0: asta este camera dumneavoastră.
1: Da, îmi place aici. Nu e așa, că și ție îți place, draga mea, nu?
2: Da, grozav.
0: V-a cam obosit călătoria. O să anunț imediat gazda. O clipă.
1: Da. Dragă Eva, în fața străinilor trebuie să fim tandri de parcă ne-am trăit luna de miere cu adevărat.
2: Știu, e inutil să-mi atrage atenția.
0: Tu șamacrai?
3: Da!
0: Vino, te rog, înăuntru. A venit o vară și doctor cu soția.
3: Au venit?
0: Da.
3: Bine ați venit, vă așteptam. La mine o să vă simțiți ca acasă.
0: Acum noi vă lăsăm. Da. Noapte bună.
3: Să vă las și eu să vă odihniți. Drumul obosește. Noapte bună.
2: Nu mai pot, nu mai suport jocul ăsta. Zâmbete false, alintări forțate. Nu mi-ajunge că a trebuit să joc teatru în fața părinților. Acum trebuie să mă prefac că sunt fericită și aici. E așa, iubito? Așa e, iubitule? Ei, nu mai pot suporta.
1: Din partea mea pot spune liniștită părinților tăi că ai făcut o căsătorie din interes. Nu ți-e foame?
2: Suntem îndoi, nu e nevoie să fii amabil.
1: Din păcate așa e firea mea, dar îmi voi da silința să mă schimb. Care pat ți-l alegi?
2: Eu mă culc pe teșghea în farmacie.
1: Nu, stai. Mă culc eu acolo. Dă-mi o pernă, Eva.
2: Poftim.
1: Noapte bună.
2: Da.
3: Scuzați-mă, am mai adus o pătură. Știți, aici la munte e frig noaptea. Da? Da, unde se duce tovarășul doctor cu perna în brațe?
1: Eu nu, nicăieri. Fac așa câțiva pași. Știți, plimbarea de seară înainte de culcare. Da. Nu-i așa, comoara mea?
2: Da, iubitule.
3: Bine, eu vă las pătura. Să vă înveliți că e răcoare.
1: Da.
2: Noapte bună. Încep să devii insuportabil. Nu mai miorlăi într-una scumba mea, iubita mea.
1: Fac ceea ce m-ai rugat. Să mă port frumos față de alții. Așa se poartă un soț atent. Noapte bună. Și
2: ce mai vrei?
1: Am uitat să spun ceva.
2: Ce?
1: Că te iubesc foarte mult și aici la Ghernese. Noapte bună. Așa, cum să-mi iau în primire culcușul de pe teșghea? Nu s-ar putea spune că e prea moale. Cine e?
4: Ilona Kovács, învățătoarea.
1: Ilonca, ce surpriză! Imediat! O clipă! Poftim!
4: Ferice! Deci tu erai! Nu m-am înșelat! Nu te-am văzut de 1000 de ani!
1: Mă bucur mult, Ilonca! O să se bucure și soția mea. Din păcate s-a culcat, doarme. Dar o să vă fac cunoștință mâine. O cheamă Eva. E o ființă foarte drăguță.
4: Tu medic, ea farmacistă. Minunat! Așa veți prinde mai ușor rădăcini la noi.
1: La noi?
4: Da! Eu mă socotesc acum o adevărată băștinașă din Ghernesec. Am venit de 10 luni. Dar parcă aș fi trăit aici întotdeauna. Am îndrăgit mult satul.
1: Și noi, mai ales nevastă mea.
4: Mă bucur că vă place. În curând va fi gata și dispensarul.
1: Am auzit că de-abia la anul.
4: S-ar putea să fie gata mai repede. Toată construcția poate fi terminată în 6 săptămâni.
1: Și care-i piedica?
4: N-avem oameni suficienți. Mai bine zis, n-avem tehnicieni.
1: De ce nu cereți de la întreprinderea de construcție?
4: Am cerut, dar nu ne pot da. Trebuie să-și îndeplinească sarcinile anuale. Iar dispensarul nostru nu e trecut în planul lor. L-am început prin muncă voluntară.
1: Dacă pot să vă ajut cu ceva, sunt gata.
4: Bravo, Ferice! Văd că ai rămas același. Mâine vom merge împreună să vedem ce putem face. Vom sta de vorbă mai pendelete.
1: Da.
4: Am atâtea să-ți povestesc.
1: Da.
4: Dar acum, du-te și te culcă, ursulețule. Noapte bună,
1: la revedere, Ilonca. La revedere. Eva?
2: Da.
1: Nu te-ai culcat?
2: Tocmai mă pregăteam.
1: A fost aici Ilona, învățătoarea. O fată din satul meu, o fată foarte drăguță.
2: Da, am auzit, ursulețule. Asta ai uitat să-mi spui.
1: Ce?
2: Că la Ghernesec ai o cunoștință foarte drăguță.
1: Sper, nu te deranjează.
2: Oh, nu, deloc. Noapte bună.
1: Noapte bună. Am uitat ceva.
2: Știu, că și la Guernesec mă iubești.
1: Nu, nu, că și la Guernesec mi-e foame.
2: Dar ce, nu cumva vrei acum să mănânci? Îi sprăvești odată și tu te la culcare.
1: N-am parte aici nici de mâncare, nici de somn.
2: Și te rog, nu fluiera, vreau să fie liniște.
1: Mă rog, mă rog, mă rog. Eva, ăsta n-am fost eu.
2: Și nu scârțâite jgheaua.
1: Nu te jgheaua scârție. Oasele mele, e mult de când am mai dormit pe o tejghea. Eva, ce crezi că trebuie să fac ca să visez o saltea moale? Eva?
2: Dorm.

totul este ciudat. Atât de aproape să fim și totuși noi niciodată.

0: Da, da, îndată, îndată. Ce s-a întâmplat?
1: Soții lui Ișbalochelu și era. Trebuie să nască și nu așa e plecată din comună. Veniți repede.
0: Da, îndată, îndată, așteaptă-mă, așteaptă-mă o clipă. Eva,
2: cum, te-ai sculat și tu? De ce?
1: Poftim, trusa. Era printre lucrurile mele.
2: Mulțumesc, Eva. Și somn ușor în noaptea anunței noastre.
1: Mulțumesc. Petrecere frumoasă. Feri, Feri!
0: Ce e, dragă?
1: Nu vreau să rămân singură. Mi-e frică. Piu și eu cu tine.

0: Stai bună. Am uitat să cos nasturi la mânecă. Extraordinar. Și cum îți spuneam, munca a început să o absoarbă repede, repede pe Eva mea. După vreo două luni...
1: Aha, bună dimineața, mătușe Macrai!
2: Bună dimineața, Todor!
1: Dar ce, tovarășa farmacistă încă nu s-a sculat?
2: Ei, și tu acum! Îi dus de azi noapte cu bărbasul la Miclo și că-s bolnav copiii.
1: Ah, va să zică, nici tovarășul doctor nu e acasă.
2: Păi nu spusei, e la bolnav.
1: Da... Dar la mine de ce n-a venit?
2: Are mașină de ras electrică.
1: Nu ca la un frizer, ca la un bolnav.
2: Hey, lasă-l pe tovarășul doctor în pace. N-are timp să se ocupe de dumneata.
1: Știu, n-are timp să se ocupe de bărbații bolnavi,
2: da.
1: Numai de femeile sănătoase.
2: Ce tot vorbește?
1: E, Doamne, un Figaro vede tot, aude tot. Pentru tovarășa învățătoare are timp întotdeauna.
2: Cum?
1: Spun unii, eu nu. Nu, unii. Că doctorul și farmacista nici nu sunt cu adevărat soț și soție. Doctorul doarme pe teșghea.
2: Dar de unde-i mai scornișa asta? Cine ți-a spus dumitale că doctorul doarme pe teșghea?
1: Bătrâna Suveni.
2: Și ea? Ea de unde știe?
1: I-ai spus dumneata.
2: Eu?
1: Da, da, și tot unii, eu nu, nu. Mai zic că doctorul șaflă sărmanul Consolarea la învățătoare.
2: Crezi? Ia te uită. Care va să zică de-aia e gelosabă pișta pe Ilonca din pricina doctorului.
1: De asta? Și ce? N-are dreptate?
2: Ia lasă-mă, ce tot îmi bați capul? Ei, ce vrei? Ești mai rău decât o babă.
1: Ei, Doamne, așa e un Figaro. Aude tot? Vede tot.

0: copilăi. Eram acolo și... Și spun, și spun, și iarăși spun. Mereu tot clepetesc, bârfesc și iar bârfesc. Dar eu la vorbă cu ei nu mă pun.
1: Ori e femeie, ori bărbat, pe la frizer dacă au intrat, o vorbare aia prins ușor în vraja sa. Vai de el, vai de ea!
0: De clevetiri tu poți scăpa, lucru-i cunoscut, doar dacă nu te-ai născut.
2: Bună dimineața!
3: Bună dimineața, drăguță!
1: Bună dimineața!
2: Intră, intră, Șușanică, și când dată-ți fac rețeta? Dumneata, tovarășe Todor, vrei ceva de la mine?
1: Nu, nu, nu, eu, cu tovarășe doctor, dar, mă rog, dacă nu-i...
2: Nu, nu e, nu e, s-a oprit la niște bolnavi.
1: Aha, da, atunci eu plec.
3: Da, dumneata, tu și Micloșii, ce-ți mai fac copiii?
2: Acum, bine, dar dacă nu venea să cheme azi noapte doctorul...
4: Ei, să fiți sănătoși, drăguță, că amândoi v-ați ostenit toată noaptea, măi.
2: Acum, gata, poți fi liniștită. Uite, aici ai prafurile pe care le-a scris tovarășul doctor.
4: Da.
2: Aici gargara și aici siropul. Le dai așa cum te-am învățat, da?
4: Mulțumesc mult, maică, și sănătate, mulțumesc.
2: La revedere, sănătate.
3: Hai, drăguță, hai, du-te și odihnește-te. Nici 3 ceasuri n-ai dormit azi noapte. Și îndată sosește tovarășul profesor.
2: Uite acum, tu, Șamacrai, mai am de preparat o rețetă și pe urmă mă culc și eu puțin.
3: Bine. Tovarășul profesor rămâne și la cină?
2: Nu, ne-a scris doar că trece cu mașina pe aici și pleacă mai departe spre Budapesta.
3: Ei, atunci mă duc să văd de mâncare. Hai, du-te și te odihnește, hai.
5: Servus.
2: Servus, Ilonca.
5: Feri nu-i pe acasă?
2: Nu.
5: Păcat. Aș fi vrut să vorbesc cu el.
2: Nu poți să-mi spui mie?
5: Ție? Ba da, poți să spun și ție. Poate e chiar mai bine. De altfel, de multă vreme vroiam să stăm de vorbă așa, ca de la bărbat la bărbat.
2: Te ascult.
5: Știi, aici la țară lumea vorbește multe.
2: Desigur, nu fără motiv.
5: Deci e adevărat?
2: Pe mine mă întrebi.
5: Dar pe cine să întreb? Tu trebuie să știi dacă Feri doarme pe teșghea.
2: Dar nu despre asta e vorba. Lumea spune că este ceva între voi.
5: În schimb, între voi nu-i nimic.
2: Asta nu te interesează pe tine.
5: Ba, mă interesează. Feri e prietenul meu din copilărie. Eu îl cunosc mai bine. Știu că nu merită să te porți așa cu el. Așa cum te porți tu. Cu el și cu tot satul.
2: De ce? Ce fac eu rău? Nu-mi văd de treabă?
5: Ba da, dar nu pentru că te-ar interesa satul sau oamenii, ci doar așa, din vanitate. Să nu te poată învinui nimeni dacă se va observa cât de nefericit e Feri.
2: Oh, sigur, sigur. Numai tu poți să-l faci fericit.
5: Dacă va fi cazul, voi încerca.
2: Da? Vei încerca, draga mea?
5: Da, draga mea.
2: De, atunci să știi că... Intră!
6: Bună ziua!
5: Tovarășul profesor Timar, vă așteptam! Bine ați venit, bine ați venit! Îmi dați voie să vă prezint pe Ilona Covaci, învățătoarea noastră.
6: Doctor Gheza Timar, îmi pare bine.
5: Fiți binevenit, tovarășe profesor! Feri ne-a vorbit mult despre dumneavoastră.
6: Da.
5: Îmi pare rău însă că nu mai pot sta, știți, școala...
6: Da.
5: Mă iertați! La revedere!
6: La revedere!
5: La revedere, Eva!
2: La revedere! La revedere!
6: Pare o fată bună și simpatică.
5: Da, da. Luați loc, tovarășe profesor.
6: Mulțumesc.
2: Feri nu e acasă, s-a dus la un bolnav, dar trebuie să se întoarcă.
6: Din păcate, nu pot lua masa cu voi. La ora 2 trebuie să fiu la Budapest.
2: Îmi pare rău, Feri v-a aștepta atât de nerăbdător.
6: Ei, lasă, lasă, voi veni într-o duminică și o să stăm o zi întreagă împreună.
2: Așa.
6: Ne vom așeza în grădină, sub nuc. Și atunci elevul meu drag îmi va povesti cum trăiți aici între munți.
2: Foarte bine, foarte bine. Eu mă simt minunat, da.
6: Și Feri?
2: Feri? Da, și el, și el se simte.
6: Ceva nu în ordine?
2: Ba da, ba da, cum să nu, cum să nu, totul e.
6: Nu e frumos să ai secrete față de mine.
2: N-am secrete. Totuși e greu să vorbești despre alții.
6: Se vorbește, te rog, ce s-a întâmplat?
2: Feri, cum să spun, e oarecum dezamăgit.
6: Da?
2: N-a găsit ce a așteptat. El, sărmanul, nu spune niciun cuvânt. Eu să simt că îi lipsește ceva.
6: Clinica?
2: A, da, clinica, îi lipsește clinica asta.
6: Înțeleg, da. Înțeleg. E, dacă vrea, dacă face o cerere, se poate întoarce în capitală.
2: El să ceară? Tovarășe profesor, n-ar face asta pentru nimic în lume. Chiar vă rog, nu cumva să pomeniți față de el că v-am spus. Nu mi-a iertat-o niciodată.
6: Bine, bine, bine. Vom face în așa fel ca să nu atingem mândria tânărului nostru doctor.
2: O să faceți asta?
6: Da, sigur.
2: Cât sunteți de bun!
7: Bine ați venit, tovarășe profesor, v-am văzut mașina afară.
6: Servus, băiete, servus.
2: Bine ai venit, iubitule.
6: E, Feri, cum te simți?
7: Într-adevăr, minunat.
6: Da, știu, știu. Înțeleg, sunt multe greutăți.
7: E adevărat, mai sunt încă unele greutăți, dar trebuie să lupți să le înfrângi. Așa e viața.
6: Cabinetul e slab utilat.
7: Da, sper că în curând voi avea unul nou.
6: Vei avea, vei avea.
7: Eu am încredere în viitor, tovarășe profesor. Nu-i așa, iubito?
2: Da, scumpul meu.
6: E, și acum trebuie să mă las. Mă bucur că v-am văzut. Aș vrea să te știu mulțumit, Feri.
7: E, sunt, suntem. Nu-i așa, iubito?
2: Da, dragul meu.
6: E, rămâneți cu bine. La revedere.
2: La revedere.
6: Și să vă iubiți așa mereu.
7: La revedere.
6: La revedere.
7: La revedere. La revedere. La revedere.

0: Mișca, hai adormi la mașină.
1: Cum? Nu, mamă, mă gândesc, fii. Mă gândesc la povestea asta cu Eva. Eu n-am înțeles ce tot spuneau ei acolo la Guernesey. Ce legătură a avut Eva cu construirea noului dispensar?
0: Păi sigur, când ai mai înțeles tu ceva? Tot mama săraca să le știe pe toate. Și ții minte, Mișca, ții minte, da. Îmi spunea mie inima că nu merg lucrurile cum trebuie. Într-o dimineață, cam la câteva zile după ce fusese profesorul Timar pe acolo,
1: așa,
0: Feli se certa cu președintele, cu Sabo,
1: da.
0: Se întâlniseră întâmplător chiar în fața farmaciei.
1: Mi se pare mie că Sabo îi cam făcea ochi dulce, vei.
0: Da, sigur, ție până nu ți se pare ceva, dar că învățătoarea îi dădea târpoare lui Feri, nu ți se păreai?
1: Ei.
0: Că doar și ea se nimerise acolo.
2: Crede-mă, crede-mă, tovarășe Sabo, bolnavii au neapărat nevoie de cabinetul medical.
3: Știu, știu foarte bine, dar dacă nu se poate mai mult, spuneți-mi să mă duc să car pământ, dacă e nevoie și o fac. Sau dacă trebuie să car cărămizile din căruță, fac și asta. Dar să nu-mi cere să mă duc la trustul de construcții, la căpățânosul ăla de Balaș, că acolo nu mă duc. De altfel mi-aș fi spus Peșleau că nu-mi dă nici măcar o jumătate de zidar.
2: Dacă dumneata și tovarășul Balaș n-ați mai fi veșnic pe picior de război, am avea de toate.
0: Da, așa e. Oricum începeți până la urmă tot la povestea cu fotbalistul ajungeți. Da. Și de aici, cearta-i gata.
3: Dar spune Ilonca, e frumos ce-a făcut? Să-mi fure cel mai talentat înaintaș, în loc să-și crească singur sportivii. Nu, vă rog, vă rog să nu-mi cere să mă duc la Balaș, că nu mă duc.
0: Și de ce să nu te duci? E un om foarte simpatic.
3: A, bună dimineața, tovarășe.
0: Bună dimineața.
3: Ce-ați spus? Balaș e om simpatic?
0: Sigur. Și te estimează foarte mult.
3: Pe mine?
0: Da, da, pe dumneata. Ce te miri? Chiar ieri am vorbit cu el. Te-a lăudat în fel și chin. Și pe urmă la Guernesey sunt niște jucători ca nicăieri în raion. Iar toate astea sunt meritele dumitale, ale lui Pișto, așa mi-a zis.
3: Așa a zis? Ale lui Pișto?
0: Da, a mai spus că trustul o să-și îndeplinească planul înainte de termen. Și că s-ar putea face ceva și cu dispensarul dacă s-ar duce acolo Pișto.
3: A zis Pișto?
0: Da.
3: În fond, știi, Balaș ăsta e totuși un om cum se cade.
0: Nu-i așa?
3: Da,
0: da. I-am spus că și dumneata îl consideri un om cum se cade.
3: Am plecat la raion. Tu nu mergi, Ilonca?
0: Ba da, mă duc la școală.
3: Hai,
0: la
3: hai.
0: Revedere! Mult noroc!
1: La revedere, no?
2: Felicitări, a fost o mutare de șac formidabilă.
0: Da, nu se știe încă. Vom vedea curând.
2: Da. Da, cui telefonez eu?
0: Lui Balaș, îmi pregătesc pentru vizita lui Sabo. Alo? Tovarășul Balaș? Aici e Vasilaghi. Da, vreau să spun că n-ai avut dreptate ieri. Da, da, da, tocmai acum a vorbit cu Sabo. Te-a lăudat în fel și chip. Da, da, pe dumneata, pe dumneata. Spunea că ești un conducător de întreprindere cum rar întâlnești. Dacă ești un om încăpățânat și un ranchiunos. Păi, dacă nu ești, împăcați-vă. Să vă văd. Sabo tocmai spunea că va trece pe acolo. Da, să vă văd, să vă văd. La revedere, la revedere.
2: Bravo, Eva, Sabo îți va fi recunoscător.
0: Sabo?
2: Da, ideea ta va schimba total lucrurile.
0: Dacă i-ar fi venit Ilonca ideea asta, ai fi fost sigur că o face de dragul dispensarului și de dragul tău. Dar așa...
2: Așa, grija dumitale pentru succesele tovarășului președinte este evidentă. Da, mai bine să nu mai vorbim despre asta. Am plecat.
0: Ești furios și de asta pleci?
2: Nu sunt furios. De altfel țin să-ți fac cunoscut că te iubesc și furios.

0: Păi vezi? Așa se poartă un bărbat serios?
1: Lasă că avea dreptate. Purtarea Evi era de-a dreptul nesocotită.
0: Sigur, voi bărbații, până nu vă luați apărarea, fapt este că numai după 2 luni a avut loc inaugurarea dispensarului.
1: Da, și tot atunci își sărbătorea și Feri ziua de naștere.
2: Da, așa de
0: la mulți ani, Feri!
2: Mulțumesc, Ilonca! Noroc, Eva, și multă fericire!
3: Să trăiască, Feri!
2: Mulțumesc!
4: E tare vinul! S-a făcut cald! Să ne plimbăm puțin!
3: Hai, Ilonca!
4: Hai și noi, Feri!
2: Da, stai! Eva, am uitat să spun că și azi, de ziua mea, te iubesc foarte mult!
4: Da, atunci pot fi liniștită.
2: Eu însă nu.
4: De ce?
2: Te-ai schimbat, Eva. Am impresia câteodată că mi-ascunzi ceva.
4: Nu ți se pare? Ce te-aș putea ascunde?
2: Uneori îmi pare o explozie de bucurie. Ca azi, de pildă.
4: N-am voie să fiu veselă?
2: Ba da, dar nu sunt obișnuit și aș vrea să cunosc și eu motivul.
4: Dă-mi voie să am și eu surprizele mele.
5: Hei, Eva! Feri! Ce trebuie să vă spun totul? Bună seara!
4: Fișii, dragul meu, fișii!
5: Servus, Eva, servus, cumnate!
2: Bine, dar cum te-ai ajuns aici atât de târziu?
5: Am plecat de dimineață, dar am avut o pană la motocicletă.
4: Ah. Dai, ce bine îmi pare că te văd, fișica! Ce fac bătrânii? Ce e nou pe acasă?
5: Ei, nimic. Ei, nu știu că am venit.
2: Cum așa?
5: Păi dacă le spuneam, crezi că m-ar fi lăsat să plec cu motocicleta atât de departe? Ha, norocul meu că tata a plecat la Eger, la unchiul Ghiula, după niște vin. Iar mama s-a dus în vizită la mătușa Mareș, ca la fot. Abia mâine vor fi acasă. Ah. Așa că eu am sărit pe căluț și m-am gândit să dau o fugă până la voi. Da, să văd ce mai face,
2: nu? Și tu ești încumnat cum se cade, Mișii.
5: Eram foarte supărat că nu știam ce-i cu voi. Bătrânii s-au și certat din cauza voastră.
4: S-au certat?
5: Da. Cum? Știți că... Ba nu. Mai bine discut cu Feri. Așa, vă între bărbați.
6: Bine, doctorul
5: Siraghi. Mama, unde s-a mascut?
2: Fugi pe scări, după draperia asta. Aici, Mișii, e după draperie.
6: Ia uite!
4: Bine,
2: sărut mâinile, mamă.
4: Bună seara, fiule, ce mai faceți? Ei, de altfel văd că sunteți bine, sărătați.
2: Minunat, și Eva la fel, nu-i așa, iubito?
4: Da, dragul meu.
0: Și nu e nicio neînțelegere între voi?
2: Neînțelegere, mamă, între noi? Vai, dar de unde bănuiala asta, mamă dragă? Suntem foarte fericiți, nu-i așa, iubito?
0: Eu am întrebat doar așa. Și, mă rog, ce s-a împătoriți astăzi?
4: Azi, eu am Feri și inaugurarea dispensarului.
0: Da. Atunci am sosit tocmai la timp.
2: Da.
0: Pot să-i cunosc pe toți. Pe mătușa Macra, pe Todo și pe Ilonca, despre care mi-ai scris atâtea.
2: Bine, da.
7: Eu nu știu ce tot vorbiți voi, dar eu spun să trăiască la mulți ani bunul și dragul nostru doctor.
2: Mulțumesc, Todor, mi-ai urat de câteva ori.
7: Știu asta, dar pentru urări de bine totdeauna mai e loc.
4: Uite, tovarășe Todor, a venit mama mea.
7: Sosi, soacră. Degeaba, nu există fericire de plină pe lume.
0: Bine v-am găsit. Cei de acasă nu știu că sunt aici. Tata a plecat la Eger după vin, Mișii cu motocicleta la plimbare.
4: Știu.
0: De unde știi?
2: A simțit telepatie, mamă.
0: Așa că am luat trenul și iată-mă.
8: Toate asta mulțumesc.
0: A venit aici păcătosul, n-a plecat la Eger. Unde să mă ascund să nu mă vadă? Unde copii?
4: Mamă, treci după paravan.
2: După paravan, foarte bine.
8: Copii mei, fetița mea.
4: Cătite, asta e bună și tare.
2: Asta zic și eu, surpriză.
1: Cred și eu, dacă mama ar ști, s-a dus la fot, iar Mișii a plecat cu motocicleta.
4: La primare.
1: Mă, de unde știi?
2: A presimțit.
4: Telepatie.
1: Eu trebuia să mă duc la Eger după vin. Am întâlnit însă un cunoscut care avea drum pe aici cu mașina. L-am rugat să mă ia și pe mine și iată-mă aici. Sunt aici.
2: Mă bucur mult că ai venit.
1: Tu nu te bucura prea tare. Cu tine am de discutat.
2: Da, poftim.
1: Nu acum, mai târziu. Mai întâi să-mi aprind o țigară.
2: Tată, iar fumezi?
1: Doar atunci când sunt departe de mama voastră. Ah. Așa îmi tihnește mai mult. De când ai plecat, tu numai de mine mă omoară cu boala idenii. De acum încolo, gata însă, m-am hotărât pe drum. Cum ajung acasă,
2: da?
1: Mă proptesc în fața ei cu un trabucut atât de mare în gură și îi spun: draga mea,
0: continuă, Mișca, continuă. Ce s-a așteptat în acasă? Deci, draga mea,
1: draga mea, m-am hotărât să mă las definitiv de fumat.
0: Poate imediat trabucul din
1: gură. Nici nu știam că am un trabuc în gură. Nu știu ce nimeni l-a pus. Fără să vreau l-am gustat. Gustă și tu. Mie nu trebuie, zon, nu.
5: Ei, ce frumos le-am adunat toată familia.
1: Mișe.
0: Ai spus că pleci cu motocicleta la plimbare.
5: Și am făcut o plimbare până aici. Dar cine a spus că merge la fot?
1: Mama.
5: Și cine a spus că pleacă la Eger?
0: Tata. fata.
5: Deci cine?
1: Aia am vrut să-mi văd fata, dragă, să mă conving și eu de tot ce se aude despre ea, că nu sunt decât minciuni, nu?
0: Și eu îți spun că totul e adevărat.
4: Dar, mamă, tată, despre ce vorbiți voi?
0: Ascultă, fetița mea.
1: Ascultă, Ferie.
7: Pentru că nu e așa, dacă cineva iubește pe cineva, îl felicită și urează.
2: Mai târziu, Todor, vin eu afară.
7: Da, da, dar să veniți, să veniți, că tovarășa învățătoare și-a strâmbat gâtul privind în coace.
0: Și după cine strâmbă gâtul învățătoarea?
7: Hă, păi, știu eu ce, spun eu că sunt mereu împreună, nu spun niciun cuvânt. Am și plecat.
0: Vezi, mișca. Deci e adevărat, acest Ferie își bate joc de fetița noastră. Stai tu de vorbă cu el.
1: Ferie, dragă.
0: Ce e aia, Ferie, dragă? Fii sever.
1: Așa e. Domnule doctor, urmează, mă vreau să spun. Da.
5: Dumneata, tovarășă învățătoare, ești teribil de nostimă.
0: Da?
5: Nu mă mir că-i plași lui Feri. Din pricina dumneitale, mama consumă calmante cu 100 de grame.
0: Îmi pare foarte rău, mai ales că totul e doar o născocire stupidă.
5: Lasă, nu iese fum dacă nu vă jucați cu focul. Noroc că am venit la timp.
0: Ce vrei să spui cu asta?
5: Că venind eu, altul nu mai poate avea loc în inima dumneitale. Sunt tot atât de bun ca și Feri.
0: Asta e sigur.
5: Degeaba râzi, dacă eu mă uit la o femeie...
0: Bănuiesc că e ca și pierdută. Dumneata ești un adevărat bărbat. Înalt, spătos, marcant. Un Don Juan perfect.
5: Ai observat și dumneata? Ilona.
0: Ei, nu, acum îmi pierd și eu capul.
5: Asta și vreau, nu te teme de mine, făpușico.
9: Văd multe fete frumoase, cochete, dar ca tine mis. Frumoasă ești de nespus și mai răpus.

0: Când te-a prins de dor, în viață totul e minunat. Dacă o să strănut, acum e adevărat.
1: Nu, e greu să cred, nu-i sincer dorul tău avântat. Dacă o să strănut, acum e adevărat.
0: Draga mea, când m-a cuprins dragostea, devin un om hanibal, cu cerez cerebral.

0: Petrecerea nu poate începe. N-a sosit încă orchestra.
1: Dragii mei prieteni,
2: eminentul nostru doctor, prietenul meu Feri, mă va ierta că deși ziua lui de naștere, nu-l voi felicita întâi pe el, ci pe soția lui, pe simpatica noastră.
3: Fata mea!
0: Să așteptăm orchestra! Ce petrecere e asta fără orchestra? Dacă azi am inaugurat policlinica, trebuie să-i mulțumim în primul rând ei. Să te trăiască, draga noastră, farmacistă! Da, trăiască, da! Cum să trăiască fără orchestra?
4: Iar în ceea ce-l privește pe iubitul nostru doctor Feri, îi dorim de ziua lui numai bine!
3: Ginerele meu,
5: te felici și eu din toată inima de ziua ta, dragă Feri, și îți predau în numele comunei cheile noii voastre locuințe.
0: Da, încă n-a sosit orchestra. Nu putem începe petrecerea.
5: Ceea ce dau eu e poate prea puțin. E însă transferul la Budapesta.
6: Eu nu vreau să plec. N-am cerut niciun transfer. Eu nu mă urnesc de aici.
5: Deci asta e dragostea ta? Atunci plec singură.
0: Evica!
5: Eva!
4: Dar dumneata ai făcut atâtea pentru noi.
0: Eva, surioară!
5: Lăsați-mă! Lăsați-mă! Plec!
0: Evica! A venit orchestra! Acum să vezi pe tine!

0: Mișca, ce-ți pasă? Dar ce-a fost în sufletul meu?
1: Ce-a fost pe capul meu, vrei să spui în zilele alea?
0: Poftim, beați laptele.
2: Da, mămicule, o clipă.
0: Nici
2: numai
0: o clipă, laptele se recomandă contra intoxicații cu nicotină. Hai, bea-l imediat.
2: Of, mămicule, de când ne-am întors de la Guernesec, te porți cu mine ca un plutoner major. N-am voie nici să deschid gura.
0: Ha, ce bine era dacă nu te lăsam să o deschizi niciodată. N-ai mai fi fost gură cască și n-ai fi lăsat-o pe Eva să mărite cu doctorul.
2: Eu am lăsat-o,
0: dar atunci cine, poate eu? Cu un om ca ăsta care rămâne la țară și își lasă nevasta să vină singură la pesta. Și dacă vrei să știi, nici n-au trăit așa ca soț și soție.
2: Ce ai spus?
0: Ce ai auzit? Mi-a spus vădva Macrai la care au locuit.
2: Ce ți-a spus?
0: Ferea al tău dormea pe tejghea.
2: Pe tejghea? Ca să vezi.
0: Și eu care credeam că o să avem în curând un nepoțel. Da, totuși nu-mi pierd speranța.
2: Adică cum nu ți-o pierd? Stai puțin. Ginele tău la țară și fata la pesta. Până într-atât încă nu s-a dezvoltat tehnica.
0: Dar Rudy?
2: Ce-i cu Rudy?
0: Eva tot pe Rudy iubește.
2: Cum?
0: De asta l-a lăsat pe Feri. Din pricina lui Rudy nu mănâncă și nu doarme.
2: Ce spui?
0: Îl așteaptă. Divorțează Feri și se mărită cu Rudy. Gata.
2: Nu se poate. Eva ți-a spus asta.
0: Nu, nici vorbă. Eu i-am telefonat lui Rudy să vină aici. I-am spus că l-așteaptă Eva.
2: Tu ești telefonat?
0: Da.
2: Și Eva știe?
0: Da, de unde? E prea mândră. Rudy va apare pe neașteptate și atunci se vor aranja toate. Asta e.
2: Nu se va aranja nimic. Asta e. Mișe, bine că a venit. Închipește-ți, maică ta i-a telefonat lui Rudy să vină aici.
3: Ei, și lasă să vină.
2: Cum e? Și ai trecut de partea maică ta.
3: Și facem prin soare că nu numai Rudy va fi aici, ci și Feri.
2: Cum și Feri? Cum adică spune?
3: Eva i-a trimis aseară o telegramă, m-a rugat pe mine să o expediez.
2: Eva?
3: Da, am schimbat foarte puțin textul.
2: Ai schimbat?
3: Da.
2: Și cum sună?
3: Foarte banal.
2: Yes.
3: Regret că am plecat de la tine, vino imediat să mă iei, te ador.
2: Te ador? Feri nu o să creadă așa ceva.
3: Îmi pare rău, tată, dar nu cunoști bărbații. Orice bărbat crede asta.
2: Crezi? Un bărbat să facă doar ce vrea femeia, cum știu eu, într-o iubire.

0: Ia să spună 10, tu să spui doar una. Dacă vrea să aibă cât în soare, iar tu să ai răbdare. Și cu asta cred că am încheiat legenda aceasta ce-am ascultat.
1: Așa.
0: Datează, cred, din feudalism. Și poate că în evul mediu s-a întâmplat. Căci eu o socotesc anacronism.
1: Da.
0: Fiind azi într-o iubire alta cheia, ca bărbat să încep să-ți înțelegi femeia. Dar nici s-o lași ca să-ți facă nazuri și n-o să ai necazuri. Stai și ascultă că n-am terminat.
1: Așa.
0: Vrei să-ți fie viața roză întotdeauna?
1: Păi da.
0: Când e ea nervoasă,

0: întâi în viață ce mi-au scăpat. Și iată, sunt un școlar adult. Se pare că tot ce-ai spus am învățat.
1: Să ieși acum la tablă să te ascult.
0: Știu că azi într-o iubire alta-i cheia.
1: Bine?
0: Ca bărbat să încerci să-ți înțelegi femeia. Dar mi-s-o las ca să-ți facă nazuri și n-o să ai necazuri.
1: Ce spui tu de teoria mea?
0: E care?
1: Vrei să-ți fie viața roz întotdeauna?
0: Păi vreau!
1: Când e ea nervoasă, tu să faci într-una. Când ești un nervos, e foarte bine. Ia să spună mai puține.
0: Eu mă întreb ce-o spune maică ta.
2: Mișii, ia vezi.
3: Ei, ce ți-am spus, tată? Feri, a venit Feri.
2: Adu-l uite înăuntru până nu vine mama de la bucătărie. Dacă-l vede, este un adevărat cataclism, nu altceva.
3: Ei, intră repede cu mețele. Tată!
2: Dragul meu, tată. Băiat, trebuie să aștept puțin. Eva vine imediat acasă.
4: S-o aștept în camera ei.
2: Nu, stai. Da. Știi ce? Așteaptă un baie, surpriza va fi mai mare.
4: Tată, Mișii, dragă, nu știu cum să-l fac să înțelegeți cât sunt.
2: Lasă, mai târziu, apoi intră repede în baie.
3: Telegrama ei a schimbat totul.
2: Nu aștept un text banal, du-te odată. Hai. Da.
4: Uf. Tată, ce o să iasă din asta?
2: Știu eu.
5: Până n-a venit Rudi?
2: Nu.
5: Auziți, ea trebuie să fie. Poftim, dragă Rudi.
6: Vă salut, nene Wenzel. Sărutul mâin.
7: Bună.
6: Vă ofer niște specialități de la bombonerie.
5: O drăguț ca întotdeauna.
7: Iar bomboane acre de doi fori în jumătate.
5: Ia loc, dragă Rudi, ia loc. El va se întoarce imediat și va fi foarte fericită să te vadă.
3: Tată, dacă iese Feri și-l vede pe ăsta aici, fuge înapoi la Ghernese.
0: N-ar fi mai bine să intre Rudi în camera, Edi?
5: Nu ne amesteca. Mai bine treceți amândoi la curățat cartofi, hai.
3: Dar, mamă.
5: Nimic am spus.
0: Mamă, lasă să curețe, nu mai mișe cartofi, că pe mine mă doare capul. Mi-aș pune o compresă. Mă duc în baie, că e fe...
3: Tată.
0: E fe, ce? E fe la codul acolo.
5: Mă rog, dar tu, Mișii, du-te la cartofi.
0: Da.
5: A venit Servus. Etica, uite ce musafir plăcut ne-a venit.
6: Sărut mănășițele, coniță voiajată prin lume.
5: Stați, luați loc, copii, vorbiți liniștiți. Eu vă las?
6: Da. Maica ta nu s-a schimbat deloc. Ne lasă singuri ca și înainte. M-a invitat în numele tău să vin la voi. Iar eu am venit la prima chemare. Sunt aici.
8: Eu nu te-am chemat.
6: Eva, nu fi copil. Să zicem că am aflat întâmplător că ești la pesta și am venit să te văd.
8: Drăguț din partea ta, dar cred că te-ai ostenit degeaba.
6: Ești sigură? În definitiv, ți-ai părăsit soțul.
8: Nu din cauza ta.
6: Dar am putea continua prietenia noastră. Ba chiar mai mult. Înțelegi?
8: Da, înțeleg perfect ce vrei să spui. Dar te înșeli grozav dacă ți închipui că vreau să mă consolez cu tine.
6: Cum?
8: Și pentru că nu eu ți-am telefonat, ci mama, vorbește cu ea.
6: Cum? Dar...
8: Mamă, da? Vino puțin, te rog.
6: Bine?
8: Ce este? Nici nu o aștepți?
6: Îmi pare rău. Am o întâlnire, dar nu cu mama, ci cu fiica. Bună ziua!
5: Tu ce s-a întâmplat, fetița mea? Tu ce-a plecat Rudi?
8: Mamă, te rog foarte mult să nu mai telefonezi nimănui niciodată în numele meu.
5: Dar, Eva, credeam că-l iubești pe Rudi, că din cauza lui l-ai părăsit pe Feri.
8: Din cauza lui Rudi să-l părăsesc pe Feri? Feri e un individ insuportabil, un nesuferit, un nebun încăpățânat. Dar nu-l las pentru 10 Rudi. Nu-l las pentru nimeni.
5: Ia uită-te.
9: Mămicule.
5: Da.
9: Mămicule, știi, nu te enerva, caută să fii drăguță.
5: Cu cine?
9: Așa, în general, știi, acum cu ginele tău, cu Feri.
4: Da. Sărut mâna, mama dragă.
5: Dragul meu băiat, Ferică, dragul.
9: Mișii, visez, ciupește-mă.
5: O chem îndată pe Eva. Și voi ce stați? Fugă la reparat jaruzele, urgent.
6: Hai odată, că acum chiar e urgent.
5: Eva!
9: Eva!
5: Copiii mei, vorbi.
8: Feri, dragul meu.
4: Feri, draga mea, mica, draga mea, Eva. Am primit telegrama și am venit cu primul tren.
8: Îmi pare bine, Feri. În sfârșit ne-am dat seama amândoi că doar așa putem fi împreună. Îți mulțumesc.
4: Da, așa totul e în ordine.
8: Da, știi, Feri, m-am gândit că până vom aranja problema locuinții, vom locui deocamdată aici, la mama.
4: Cum adică, Eva? E ceva neclar aici. Tu mi-ai telegrafiat să vii imediat să te iau, că regreți că ai plecat, că mă adori.
8: Eu? Ți-am telegrafiat eu asta?
4: A, negi? Îmi întinzi o cursă cu telegrama asta ca pe urmă să-ți faci jocul? De aceea ai vrut să fii nevasta mea, nu?
8: Stai.
4: Ai fi acum în stare să simulezi că mă iubești, Eva.
8: Nu spune asta, nu e adevărat. Țin să-ți fac cunoscut, nesuferitule ce ești, că te iubesc.
4: Pe mine poți să mă iubești numai la Gernes.
8: Nu la Gernes.
4: Împachetează și haide.
8: Nu merg.
4: Nu?
8: Nu.
4: Atunci rămâi sănătoasă. La revedere, Eva.
8: Stai, Feri!
10: Dar ce s-a întâmplat, fetița mea?
8: Spuneți-mi ce ați făcut. A stricat totul.
11: Ce s-a întâmplat?
10: A plecat? Unde?
8: La Gernes.
11: Ah, inima! Ajutor! Inima! Un doctor! Ce stai, Mișca? Mișca, te cheamă doctorul, cheamă înapoi pe Feri.
10: Da, mă, micule.
3: Spune-mi, e nebunit? Trimis prin mine o telegramă ca să-l atrage aici pe Feri și acum îl las să plece?
8: Da, ai falsificat-o.
3: Nu, am schimbat puțin textul.
8: Ai telegrafiat că la tot.
3: Ei, și? Poate că nu e adevărat.
8: Bă, tocmai că e adevărat.
11: Mei, și despre ce telegramă e vorba?
3: Nu spun că vrei ce să o încasezi.
8: Mișii, adu-mi valiza.
3: Ce faci? Unde te duci?
8: La Gerneseg.
11: La Gerneseg?
8: Sigur, nu pot o să comuna fără farmacist.
3: Sigur, nu poate.
11: Dar asta nu e un motiv.
3: Mamă, ce-ar fi să te duci să repari jaluzelele?
8: Cum?
10: Am adus doctorul. Hai, Feri, băiat.
8: Feri, consultă repede pe mama, că pierdem trenul.
4: Vii la mine?
8: La tine, la toți. Acolo, în satul dintre munți.
4: Eva.
8: Feri.

0: Ați ascultat Vreau să fiu nevasta ta, comedie muzicală de Cismarek, Şemşey, Nado și Şiçonok. Distribuția a fost următoarea: Wenzel Mișca, Nae Roman, artist emerit; Maria, Florica Demion; Eva, Cela Tănăsescu; Mișii, Aurel Cioranu; Feri, Radu Zaharescu; Rudi, Toni Buiacici; Ilonca, Coca Enescu; Sabo, Alexandru Lulescu; Văduva Mocrai, Victoria Mierlescu, artistă emerită; Todor, Emil Popescu; Timor, Marcel Gingulescu. În alte roluri, Virginia Stoicescu, Victor Handoca, Irina Mareș, Mihai Stoenescu, Ștefan Florescu. Regia muzicală, Romeo Chelaru. Regia tehnică, inginer George Buican. Regia artistică, Paul Stratilat, artist emerit.
1: Asculți Radioteatru Radiofonic. Teatruradiofonic.com.

Aici nu privești spectacolul, îl trăiești altfel. Îl auzi, îl simți, îl continui în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Un soclu de jad pentru oglindă, de Kuan Hen King. Traducere și adaptare radiofonică de Vlaicu Bârna.

0: Florile mai pot înflori a doua oară, dar tinerețea nu se mai întoarce. Să nu crezi că aurul e bogăția lumii, fericirea e mult mai de preț. Să afli de la mine aceste lucruri, fată dragă, nu pentru că sunt stăpâna ta, ci pentru că vreau să fiu prietena și călăuza tinereții tale. Slujitorii din această casă au fost tratați totdeauna cu omenie.
1: Da, stăpână, am auzit. Tot orașul vă vorbește de bine.
0: Sunt văduvă, cum ți-am spus. Numele meu de fată este Ven, iar numele soțului era Liu. El a murit mai de mult fără a lăsa un moștenitor. Soarta a vrut să avem doar o singură fată, pe Qian Ying. Am plinit 18

0: 18 ani, dar nu e încă logodită. Pe când trăia, soțul meu a învățat-o să scrie și să citească, dar ce-a deprins de la el nu e de ajuns. Aș dori să învețe caligrafia și muzica, să știe să cânte la liră, dar pentru asta e nevoie de un profesor bun.
1: Stăpâna mea, poate nepotul dumneavoastră, care e un om învățat, să-i poate fi de folos.
0: Fată dragă, nepotul meu Venceau, într-adevăr om foarte învățat și membru al Academiei Howlin, nu cred să aibă timp de așa ceva. Dar poate e bine să încerc. Vezi, draga mea, dacă cineva bate la poartă, să mă chem. Mă duc în odaia de alături să mă odihnesc.
1: Voi face cum spuneți, stăpână. Odihniți-vă. Eu voi toarce acest caier de lână.

0: Sunt Wen Chao, nepotul doamnei Liu. Iar dumneata trebuie să fii noua ei slujitoare dacă te afli aici.
1: Da, domnule. Poftiți.
0: Da.
1: Numele meu este Mei Xiang. Iar stăpâna mea s-a dus să se odihnească. Am să o chem acum.
2: Nu. Mai las-o dacă se odihnește. Voi aștepta. La ani ei odihna îi face bine. E singura mea rudă și am invitat-o să vină în vizită. Casa mea este la dispoziție. Zilele astea am fost ocupat cu treburile publice, dar azi mi-am găsit timp să vin să o salut. Poate ți-a vorbit de mine.
1: Da, domnule, chiar astăzi. Sunteți un savant al Academiei Haolin. Lumea vă cunoaște. Aveți mult de lucru cu treburile obștei.
2: Cât despre lucru, nu ducem niciodată lipsă. Dar de când avem un guvernator înțelept și luminat, lucrăm cu toată tragerea de inimă. Pentru că oamenii de talent sunt promovați, iar rangurile oficiale și bunăstarea îi răsplătesc pe cei cinstiți și capabili. Dar au fost și alte căi pe care înainte le-au ales un învățați pentru a-și realiza ambițiile, în timp ce alții n-au izbutit. În fața porților acestora pe atunci, trăsuri luxoase se îmbulzeau mereu și oamenii de rând îi așteptau umil spre a discuta afaceri mari de stat. Cuvântul lor fu lege, totdeauna trăiau acolo în strălucitele palate, la masă stând cu general și prinți împovărați de titluri și domenii. Apoi veneau neajutorații vieții, savanți cu tâmplele încărunțite, sârguitori și buni, fără prihană, demni oameni, dar modești în felul lor, neștiind să laude, să lingușească, să intre în grațiile celor mari.
1: Dumneavoastră n-ați lingușit pe nimeni. Sunteți dintr-o familie cu stare, oameni plini de virtuți. Așa am auzit.
2: Așa e, dar nu-mi place să mă laud. Sunt om cu faimă, nobil și bogat, în rând cu eminenții mei strămoși. De generații dregători și sfetnici, noi pavăză stăm tronului de aur. Dar iată, anii au trecut în goană și tinerețea tot cu ei s-a dus. Mă văd acum în pragul bătrâneții uitat, stingher în lume, neînțeles. Odaia mea în aur îmbrăcată și tinda ei pictată în vii culori sunt triste și pustii. Mă plictisesc stând singur cuc în zi de primăvară și mă întristez la adierea brizei, la strălucirea soarelui și a lunii. Tot singur mă trezesc după ce seara cu coatele pe masă ostenit, sorb cupele cu vin cu disperare, gândindu-mă că poate niciodată eu nu voi strânge în brațe o mireasă. Ca să-mi nec amărăciuni și griji, în dulcile plăceri ce-s hărăzite doar dragostei și patului de nuntă.
1: Dar care dintre femei ar sta pe gândul dacă i-ați face cinstea de a oricire de soție?
2: Nu știu. Poate că ai dreptate, fetițo. Oricum, este timpul să mă decid odată. Poate că ai dreptate. Și acum du-te și spune-i bunii tale stăpâne că nepotul ei, Wen Chao, abia așteaptă să o întâlnească.
1: Îndată, domnule.
2: Gândul care mă muncește de mult a trebuit să-și afle împlinire.
1: Poftiți, domnule, stăpâna mea vă așteaptă. Am să vă conduc. Binevoiți să mă urmați. Academicianul Wen Chao așteaptă la pragul dumneavoastră, doamnă.
3: Poftește, poftește, scumpul meu nepot. Tocmai azi vorbeam despre dumneata.
0: Bună ziua, mătușe dragă, și gând la gând cu bucurie. Mă simt foarte onorat că putem sta de vorbă.
3: E drum lung până aici, trebuie să fiu obosit. Trage-mă în scaun, fetiță, și poftește-l să stea.
0: Mulțumesc.
3: Oferi și o cupă de vin.
1: Vă rog să luați această cupă, domnule academician.
0: Închin în sănătatea dumitale, doamnă Liu și iubită mătușă. E minunat.
3: Mei Xiang, draga mea, du-te în iatacul dinspre grădină și spune-i fiicei mele și tinerei tale stăpâne că avem un oaspete de seamă. Poftește-o să vină să-l primesc.
1: Da, doamnă.
3: Trebuie să fii foarte prins cu treburile de stat, dragul meu Wen Chao.
0: Așa este.
2: Stau și mă întreb totuși dacă omul nu trebuie să-și rezerve o părticică din timp și pentru el, pentru viața lui.
3: Iată că ai venit, fica mea.
1: De ce m-ai chemat, mamă?
3: Nu vezi că avem un oaspete? Doresc să-l saluți pe vărul tău cu ceremonia cuvenită, copilă.
1: Da, mamă.
3: Da, dar așteaptă o clipă. Mei-Sian, adu-te, rog, fotoliul cu incrustații de argint al stăpânului casei și roagă-l pe nobilul Venceau să se așeze în el, în timp ce fica mea îi va face reverență.
1: Cum, mamă? Să stea în fotoliu tatălui meu? E posibil?
3: Rog să nu te împotrivești, să faci ce-ți spun eu. Și acum salută-l pe vărul tău.
1: Da, mamă. Fiți binevenit în casa noastră, cinstite domn.
2: Sunt mult prea onorat.
3: Când vara mai tânără îți face reverența, de ce trebuie să te închini și dumneata?
2: Se cuvine să răspundem la orice politețe. Cum să stau nemișcat la un asemenea salut?
3: Ce om încântător.
2: Uimiți sunt ochii. E asemenea unui înger din senin.

0: nasc-ne tulburat de-asemenea minune. Chiar inima de fier le-ar fi să aibă în fața ei ca neaua s-ar muia. Eu admirui mii o sort din not, căci cel mai alese dintre flori n-au cingășie din acești obraji. Nici jadul atâta înaltă strălucire și frăgezime cât în pielea ei.
1: Adu vinul, Mesiang, și tu, Chenving, fica mea scumpă, oferă-i o cupă vărului tău. Vă rog, vă rog să deșertați această cupă de vin. Dragă nepoate, iată ce mă gândeam.
0: Da.
1: Vreau ca fica mea să învețe caligrafie și de asemenea să învețe să cânte la liră. Dar până acum nu i-am putut găsi un profesor bun. Cred că dumneata ai fi omul potrivit.
0: Eu?
1: Nu, nu n-ai să mă refuz. Să înveți să scrie și să descopere tainele muzicii.
0: Eu nu știu dacă aș putea fi la înălțime.
1: Nu, nu fi prea modest, lasă. Mesiang, adu calendarul și să-l lăsăm pe oaspetele nostru să aleagă o zi norocoasă pentru începerea lecțiilor.
0: Ar putea fi chiar mâine. Când am venit aici, mi-am aruncat ochii pe calendar și am văzut că mâine e o zi favorabilă. Am putea începe chiar mâine, dacă socotiți că eu...
1: Da, iarăși modestia, dumitale.
0: Prea bine, doamnă, voi începe de mâine.
1: Da.
0: Dar vă spun că nu mă simt stăpân pe atâta știință pentru a învăța pe tânăra domnul.
1: Nu mai da înapoi. Încep de mâine. Fă-o în memoria tatălui ei, dacă nu o faci pentru mine. Copilă dragă,
2: da,
1: te poți duce în camera ta după ce ai spus la revedere vărului și profesorului tău?
2: Da, mamă. La revedere, domnule academician.
0: La revedere, domnișoară.
1: Mă bucur din toată inima că ai să-i fii profesor. E, și acum văd că te grăbești. La revedere, la revedere.
0: La revedere. La revedere.

0: Xiang strânge cupele acestea și trece apoi în bibliotecă.
1: Da, doamnă.
0: Șterge praful și pune totul în ordine.
1: Da, doamnă.
0: În ziua norocoasă de mâine, tânăra ta stăpână va începe să învețe scrisul și muzica.

0: Mingxiang, draga mea, unde ești?
1: Aici, doamnă Liu. Am adus un buchet de flori din grădină pentru tânăra mea stăpână, care își începe azi lecțiile.
0: Te-ai gândit bine, fata mea. Du-le în bibliotecă și anunță-mă când vine Veng Chiao.
1: Da, doamnă.
0: Voi coborâ și eu în grădină. E o zi minunată.
1: Domnul academician Veng Chiao a sosit, doamnă.
0: Da, spune-i să poftească.
2: Bine-ai venit, iubitul meu nepot.
3: Am venit să o învăț pe tânăra copilă scrisul și muzica. Azi nici nu m-am dus la slujbă.
0: Îți neglijezi treburile publice pentru noi.
3: Oh, nu.
0: Ce suflet minunat ai, Veng Chiao. Mingxiang, cheamă îndată pe tânăra ta stăpână. Spune-i că a sosit profesorul.
1: Da, doamnă. Dar iată că stăpâna mea se apropie. Am auzit poarta. Îmi închipuiam că a venit domnul academician.
0: Da.
1: Oh, e chiar dânsul.
0: Bine, salută-l cu respect pe vărul tău, copilă. Iată, începând de azi, ți-e profesor.
1: Fiți binevenit, domnule academician.
3: Mă bucur din toată inima să vă pot fi de folos. În ochii de acum mult mai frumoase ca ieri. Pare să fie o zeiță. Pânza e culoarea frunzelor de lotus pe care au picurat strupte în pastru. Iar cincășul ei cât e alb ca șarul. Mai alb decât la vocea frumoasă, Puchii, de-al cărei nume-i legată sorbarea unei mari împărății. E un înger care împrăștie iubire și mult aș vrea ca în visurile mele să-i pot păstra retenia luminoasă pe care raza zorilor să nu alunge.
0: Ei, și acum să începeți lecția.
3: Da, suntem gata. Să se aducă o liră și tânăra domnișoară să ne arate ce știe.
1: Da.
3: Ce-a învățat până acum.
1: Da.
3: Poftim. Luați lira. O țineți așa.
1: Da.
3: Aplicați ușor capul.
1: Așa.
3: Și începeți.

Urcăm în vibrație celor șapte coarde. Răsună bucurie și tristețe. E o muzică măreață și cerească, ce îndepărtează necuroase gânduri și alungă toate grijile lumești. Ca în vis să aleargă mâinile pe coarde, iar sunetele lor armonioase se seamănă cu ale berzelor sălbatice.

0: dimineață, cu toată splendoarea unei melodii subtil și armonios interpretat. Și apoi ea însăși, cât de frumoasă, asemenea unei flori deschisă în soare, rivalizând cu cea mai pură orhidee.
1: E de ajuns, copila mea. Pune acum lira deoparte și aprinde ierburile aromitoare.
2: Da, mama.
1: Vărul tău Ven va sta pe scaunul tatălui tău și tu îi vei face o reverență în semn de mulțumire.
2: Da.
1: Și pentru că ți este profesor, trebuie să-i dai respectul cuvenit unui tată.
2: Da, mama. Îndată. Știu. Respectul cuvenit unui tată.
0: O, cerule, nu asta vreau.
1: Acum, profesore, spune, cum ți s-a părut interpretarea?
0: Am ascultat pătruns și am urmărit fie ce notă dintr-un cap la altul, dar n-am putut afla niciun cusur acestei interprete de zile mari, ci doar un nou prilej de încântare. Și pentru asta mă închin adânc în fața prea frumoasei voastre fiice, atât de înzestrată pentru artă.
1: Pare bine, îmi pare bine. Acum, profesore, să treceți la scris.
0: Bucuros. Iată, a sosit momentul. Voi fi atât de aproape de ea că nu vine să cred. Văd că totul e pregătit pe masă.
2: Da?
0: Să ne așezăm.
2: Da.
0: Și să începem. Așa.
2: Pun cotul pe masă?
0: Da, e bine. Ține acum încheietura mâinii jos.
2: Da?
0: Conteiul drept, așa.
2: Așa?
0: Da, nu, nu. Nu așa, uite, am să-ți așez eu mâna.
2: Da, ce înseamnă manierele astea? Cum îndrăzniți să-mi strângeți mâna?
0: N-am vrut să-ți fac niciun rău, dar trebuie să-ți arăt.
1: Copila mea, ar trebui să fii foarte bucuroasă că vărul tău te-a luat de mână.
2: Da. Dacă au trecut de vârsta de 6 ani, băieții și fetele nu trebuie să stea pe același loc. Așa scrie în cartea ritualelor.
1: Vrei să arăți vărului tău că ai învățat cartea ritualelor?
0: O, fericit convei de lemn, or bambus, aflat în preajma ei și mângâiat pe aceste delicate, scumpe mâini. Privirea ei m-a fulgerat din nou când am atins-o. Apri de mostrare că folosesc aceste șericlicuri pentru a-i da pe ascuns o mângâiere. Așa, vedeți? Totul merge foarte bine. Aveți un scris mai mult decât frumos.
1: Pentru azi e destul, copila mea.
2: Da, mama.
1: Acum salută-l pe vărul tău și du-te în camera ta.
2: Da, mama. Vă salut, domnule academician.
0: La revedere.
1: Scuză-mă, iubitul meu nepot, și te rog, nu-l lua în nume de rău dacă îți mai cer o favoare.
0: Da.
1: E vorba tot de fica mea. Iată, am plinit 18 ani, dar nu e logodită încă.
0: Da.
1: Știi, m-am gândit că academia dumneavoastră e plină de oameni de valoare, savanți tineri și minunați. Ai putea să-mi găsești o partidă bună pentru ea?
0: Iată, a sosit prilejul nimerit. Va trebui să fiu șiret ca o vulpe și-mi voi croi drumul spre țintă. Da, mătușică, cunosc un învățat de la noi, de la academie, care nu e mai puțin înzestrat și nici mai puțin instruit decât mine.
1: Puțin savant sunt pe potriva dumitale, asta e mare lucru. Ce vârstă are acela la care te gândești și cum arată?
0: E de vârsta mea și de înălțimea mea, dar spun pe cinste, e mult mai curajos și, dacă mi-i imaginez alături, vor fi pereche foarte potrivită. Iar zestrea ce o aduce el ca mire e un obiect de mare frumusețe, un soclu scump de jată pentru oglindă. Îndată ce vorbesc cu acest savant, Ca să alegem ziua cununiei, îl voi aduce aici, da, ca să-l cunoașteți.
1: E frumos din partea dumitale că ne ajuți. Se vede că te-ai gândit dinainte la noi. Ești atât de bun venit, Xiao?
0: Mă duc la el, mătușă. Mă voi întoarce curând cu răspunsul. Acum veni, Xiao.

0: Mătușă? Mătușică! Ești da? Acasă?
1: Da, da, ne poate. Poftim, intră.
0: Mătușică.
1: Intră, dar ce-i cu zorul ăsta?
0: Am vorbit cu acel savant care e foarte bucuros să vă devină ginere.
1: Da.
0: Ar fi vrut să vină aici, dar astăzi nu este o zi favorabilă. V-a trimit în schimb o pesitoare, cum e obiceiul, ca să aranjeze totul. Până una alta m-a rugat pe mine să-i aduc toate omagiile și să-i mulțumesc viitoarei lui soacre, da, adică dumitale.
1: Dar ce ai acolo în pachetul acela pe care îl ții cu atâta grijă? Ah,
0: sunt zăpăcit, era să uit. Aici este darul lui de nuntă de care v-am vorbit.
1: Da?
0: Un soclu de jad pentru oglindă. Un obiect frumos și de mare preț. Am să-l așez aici, în acest colț al odăi.
1: Bine, bine, dar de ce s-a grăbit?
0: Mătușică, eu plec. Mă așteaptă atâtea treburi.
1: Bine,
0: peste puțin timp pare să vină și pesitoarea.
1: Da.
0: La revedere.
1: La revedere.
0: La revedere,
1: la revedere.

0: Ah, ia că am ajuns. Ah, să stau puțin, să mai răsuflu. Până la casa doamnei Liu a fost ceva drum. Dar ce vrei, fără drumuri nu se poate, asta mi-e meseria. Noi, pețitoarele, nu ne speriem de drumuri. Cu cât ai mai mult de colindat, cu atât treburile merg mai bine. E, și acum să intru, dar văd că nu e nimeni să mă anunțe. E cineva acasă?
1: Da, da, chiar stăpâna. Cine sunteți?
0: Să le căsătorie, meseria mea. Oricând sunt gata pentru cine vrea.
1: Sunteți pețitoare.
0: Respectele mele, doamnă Liu. Mă iertați, sunt o fire glumeață și mă bucur mult că vă pot fi de folos.
1: Poftiți. Mulțumesc. Luați loc, vă rog.
0: Mulțumesc, doamnă.
1: Cine v-a trimis la mine?
0: Academicianul m-a trimis.
1: Da?
0: Știți? Ca să fixăm ziua căsătoriei tinerei dumneavoastră domnișoare. Da. Am auzit că e o frumusețe.
1: Bine,
0: de
1: dar care e academician? Care e numele lui?
0: Păi, academicianul Venceau.
1: Nu, stai să nu confunzi. Nu, el este cel care l-a recomandat pe pretendent. El e chezașul.
0: Nu e chezașul, ci chiar viitorul dumneavoastră ginere.
1: Nu înțeleg, nu-mi vin în fire. Ce dar de nunt a dat?
0: Păi, un soclu de jat pentru oglindă a fost darul lui.
1: Ticălosul, am să sparg în bucăți soclul de jat.
0: Doamnă, păi stați că nu merge așa. Soclul ăsta a fost un dar primit de la împăratul. Al sparge înseamnă a aduce o mare ofensă capului încoronat și consecințele ar putea fi din cele mai grave. Vă rog, doamnă, nu.
1: Bine. Prin urmare m-a înșelat.
0: Multe am trăit și am văzut. Dragostea, doamnă, dragostea are toate scuzele de pe lume.
1: Dacă e așa, să ne uităm în calendar.
0: Să ne uităm, doamnă.
1: Să alegem o zi norocoasă în care fata mea să-și încarce bagajul și să meargă la locuința soțului ei. Să terminăm o

0: veni și ziua anunții, dar fără nicio bucurie. Casa e luminată, muzicanții cântă, dar mireasa e tot cu ochii în lacrimi.
1: Iar bietul Mire nu știe ce să mai facă.
0: Soacra, doamna Liu, nici n-a vrut să vină la nuntă. Și în toată vrajba asta, cine trebuie să facă față la toate, dacă nu beata pețitoare, adică eu? Și încă cu ce tact!
2: Unde sunteți, doamnă?
0: Aici, domnule academician,
3: aici! Ajutați-mă, stați pe lângă dânsa. Abia intrat în casa mea și taci încruntată, iar lacrimile își șiruiesc pe obraz.
0: Mă duc chiar acum, voi face tot ce pot.
3: Tobele și flautele cântă, dar fata nu mă vrea. O voi lua cu forța, o voi înfrunta cu îndrăsneală și nu voi sta cu mâinile în sân în fața patului de fildeși. Deocamdată nici nu mă lasă să o privesc. Întoarce fața, să mă apropii încet de pețitoare și să încerc să o văd. Doamne pețitoare,
0: da.
3: Stați în fața mea ca să mă pot uita la dânsa.
0: Foarte bine, acum puteți arunca o privire.
1: Dar v-a simțit?
4: Ce grosolănie, ce tupeu. Plecați din fața mea.
0: Domnule, căutați să vă apropiați de dânsa.
3: Trebuie să-mi fac curaj să mă apropii, chiar dacă îmi va face o scenă supărătoare.
4: Doamnă,
0: da.
4: Spuneți acestui om că dacă vine lângă mine, îi voi zgâria obrazul.
0: Da,
4: am auzit. Doamnă, veniți aici lângă mine, spuneți-i să plece. Vreau să vă spun ceva.
0: Spuneți, domnule.
4: Când acest om a venit prima oară la noi în casă, mama mi-a cerut să-l salut cu respect.
0: Așa.
4: Iar el s-a așezat pe fotoliu încrustat cu argint al tatălui meu. Apoi mi-a fost profesor și eu mă înclinam în fața lui ca o elevă.
0: Așa.
4: Și iar am făcut o reverență în fața lui. Apoi a spus că stă chezaș pentru un tânăr savant de la Academia Howlin, care să-mi fie soț. Și ne-a adus dar de nuntă din partea lui, un soclu de jad pentru oglindă.
0: Așa.
4: Mama l-a crezut, dar totul era o minciună. Mi-a înșelat în modul cel mai grosolan.
0: Ați auzit, domnule? Așa să fie oare?
3: Da. Mi s-au făcut două reverențe la care am răspuns. Și acum mă închin din nou în fața acestei frumuseți.
4: Doamnă, spune-i lămurit că eu mă duc la culcare, dar să nu cuteze să vină lângă mine. Că de vine îmi voi încerca unghiile pe fața lui urâtă, ca să nu se mai poată arăta în lume.
0: Domnule, mireasa dumneavoastră spune că se duce la culcare, dar dumneavoastră să stați deoparte. Dacă vă apropiați, să am iertare. Zice care să vă zgârie obrazul.
3: Soția mea va dormi în camera interioară singură.
0: Auziți, domnișoară.
3: Iar eu în camera de lucru.
0: Așa.
3: Tot singur ca și până acum. Deși mă aflu în noaptea nunții, de nu voi împărți niciodată patul cu ea. Voi fi totuși mândru când se va spune că Wen Jiao a luat-o de nevastă pe Chen Ying. Să cânte muzica.
0: Da, domnule.
3: Oaspeții să petreacă. Aduceți-mi și mie vin.
0: Da, domnule, da. Poftiți.
3: Așa.
0: Poftiți, aveți aici. Aveți aici.
3: Să torn o cupă pentru dânsa. Oricum sunt bucuros să-i fiu chiar sclav, nădăjduind purtarea să-și o schimbe. Și atunci voi fi de drept în paradis. Gustați din acest vin, scumpa mea soție.
4: Nu vreau să beau. Uite ce fac cu vinul tău.
0: A vărsat vinul?
3: Nu-i nimic. Înseamnă că am umplut eu cupa prea mult. Mi s-a udat și haina, dar am să schimb. Și voi aștepta răbdător ca iubita mea soție să fie mai blândă cu mine.
0: Niciodată.
5: Domnișoară, tânără și frumoasă mireasă, mult frumoasă mireasă. Nu întinde coarda prea tare, continuând să-ți disprețuiești soțul. Asta poate fi luată ca nesupunere față de majestatea sa, al cărei slujbaș este.
0: Niciodată.
3: Nu-i mai spuneți asemenea lucruri, doamnă. Are să fie și mai furioasă. Și apoi nu vreau să creadă că fac presiune asupra ei invocând persoanele oficiale. Ajutați-mă altfel dacă puteți, vă rog din toată inima.
0: Vai de mine, de ce îngenunchiați în fața mea, domnule academician?
3: Să cer ajutorul unei ființe umile e mai cu folos decât să apelez la o persoană oficială. De ce mă închin în fața pesitoarii și o rog să o sfătuiască cu blândețe pe mireasa mea, astfel ca soțul și soția să trăiască în pace și fericiți? M-ai înțeles, doamnă, ce aștept de la dumneata?
0: Am înțeles. Am înțeles și voi face tot ce-mi stă în putere. Dar iată, afară se crapă de ziua și trebuie să mergeți la slujba dumneavoastră. Voi căuta să o văd și pe mama soacră. Voi vorbi și cu mireasa. N-aveți nicio grijă, domnule academician. Câte am făcut și am desfăcut eu.

0: se spune că timpul vindecă toate rănile. Dar iată că pentru bietul academician Venceau, ziua de azi nu e mai fericită decât seara nunții de acum 3 luni. Soț și soție, sub același acoperiș, n-au dormit niciodată în același pat.
1: Am văzut eu multe într-o viață de pețitoare, dar așa ceva niciodată.
0: De aceea, auzind că prefectul Vanc l-a invitat azi pe Ven și pe soția lui la o serbare, am trecut și eu pe aici așa, ca din întâmplare, să trag urechea și, cine știe, să pun o vorbă bună, dacă e nevoie. Poate eu îmi puteam păca. Prefectul Vanc e un om înțelept și iscusit. Nu i-a chemat el de florile mărului, că eu tot ce-am încercat a fost zadarnic.
2: Vreau să-l primiți pe Ven și pe soția lui cu toată cinstea ce îi se cuvine unui învățat.
3: Am auzit că în căsnicia lor au apărut neînțelegeri.
4: Da, așa se spune, domnule prefect, lumea vorbește.
3: Tocmai pentru asta doresc să-i împac. Serbarea de azi în acest scop e dată. Am un plan și când vor sosi, am să-l pun în aplicare.
1: Ha-ha! Am mirosit eu! N-am făcut drumul degeaba.
0: Ah, trăsura care se apropie chiar a lor. Academicianul stă în față și mână calul, iar soția singură pe perna dinapoi a trăsurii. Iată că a oprit.
1: Bun venit, domnule academician! Bună ziua, doamnă!
5: Bună ziua! Mă bucur că vă întâlnesc, doamnă. Prefectul ne-a chemat la o festivitate, nu știu în ce scop. Poate veniți cu noi.
1: A, cu toată plăcerea, cu toată plăcerea.
5: Când soțul și soția nu se înțeleg, ajutorul unei a treia persoane cade bine. Ei, domnule asistent.
6: Domnule?
5: Anunțați că academicianul Ven și soția sa au sosit.
6: Da, domnule.
5: Academicianul Ven și soția sa sunt aici, răspunzând la invitația domnului prefect.
7: Să poftească!
5: Să poftească!
7: Prezența dumneavoastră ne onorează, domnule academician. Fiți binevenit, mult stimată doamnă. Bun venit și persoane care vă însoțește.
5: E o bună prietena noastră, domnule prefect.
7: Da. Dar poftiți, poftiți, luați loc în aceste jilțuri de față cu toți asistenții mei, ca să putem începe serbarea. Am pregătit această serbare din ordinul majestății sale cu scopul de a-l invita pe academicianul Ven Chiao să scrie un poem. Dacă poemul va fi bun, autorul lui va bea dintr-un pocal de aur și își va pudra fața. Dacă poemul va fi prost, cel care l-a scris va bea apă dintr-un ulcior de pământ, iar doamna sa va trebui să-și puie paie în cap și să-și vopsească fața în negru.
5: Am auzit, dar nu știu dacă în starea mea de acum.
8: Auziți, domnule? Excelența sa spune că dacă veți scrie un poem bun...
5: Când vorbiți?
8: Da.
5: Eu n-am mai scris un poem din tinerețe. Și apoi, în vin am băut toată noaptea de necaz. M-ar răcori mai bine o gură de apă rece dintr-un vas de pământ. Apa e o băutură minunată.
7: Iar de nu va scrie niciun poem, academicianul va trebui să bea apă, iar doamna sa să-și vopsească fața cu negru.
5: Prefectul
8: negru
5: poate să mai aștepte. Vreau o înghițitură de apă mai întâi, ca să-mi potolesc focul ce mă arde. Doamna mea frumoasă și elegantă pare o nimfă din apele râului. Se vede bine că nu s-a potrivit pentru dânsa.
8: Domnule, gândiți-vă mai bine la poem. Dacă nu-l scrieți, veți bea apă, iar eu îmi voi vopsi fața cu cerneală și va fi urât. Spune și dumneata, doamnă.
1: Așa, așa, domnule academician, așa.
5: Dacă vorbești cu mine, trebuie să mi te adresezi, soțule, nu domnule.
8: Da, foarte bine. Te numesc soțule. Gândește-te, soțule.
1: Așa, așa, foarte bine, foarte bine.
5: Poți otrăvi viața soțului, dar nu poți fi nesupusă ordinului împăratului. Nu m-am bucurat de tine. N-am atins făptura ta. Dar când mă numești soțule, simt o adevărată încântare.
8: Soțule, gândește-te. Altfel pedeapsa cu apa și obrazul dat cu smoală o
5: să... Nu va fi negru mult timp. Avem acasă săpun parfumat și un bazin de argint cu apă.
8: Soțule, fii atent la poem.
0: Ascultați rugămintea, domnule.
5: Niciodată n-am fost poet. Ce versuri aș putea să scriu acum? Sunt un bătrân. Ce temă să aleg? Și unde-i prospețimea mea de spirit?
2: Domnule, vă rog să scrieți poemul. Așteptăm cu toții.
5: Foarte bine. Îl voi scrie, dacă soția mea mă roagă.
8: Bărbate, să fii atent la ce scrii.
5: Nu e cazul să vă alarmați, doamnă. Trebuie să știți că Venceau nu e un savant obișnuit. Am citit multe cărți, dar învățătura mea nu mi-a folosit la nimic.
8: Te rog, bărbate, scrie poemul. Te rog.
5: Dacă scriu un poem bun, draga mea, te vei purta frumos cu mine?
8: Dacă scriu un poem frumos și pot purta un ac de aur și pot bea din vinul împăratului, atunci îți promit că te voi iubi.
0: Așa, așa, minunat, minunat.
5: În acest caz, draga mea, nu trebuie să fii îngrijorată. Iată, aici condeiul și hârtie. Îl voi scrie dintr-o răsuflare. Așteptați numai puțin. Așa.
8: Priviți, doamnă, ce inspirat este. Cum îi fuge condeiul.
0: Dragostea, dragostea face minuni. Vă iubește ca un nebun. Ah, cât am văzut eu din astea.
2: Constat cu bucurie că pana maestra academicianului nostru scrie poemul pe care i-l-am cerut. Eu urăm tot succesul. Ați terminat?
5: Da. Sunt gata.
2: Dați, vă rog, citire poemului și muzica să vă acompanieze. Să-l ascultăm, domnilor.
5: Poem închinat soției mele. O, nețărmurită frumusețe, inima mea tresare, uimit sunt ochii. E asemenea unui înger din senin. O văd aevea, dar îmi pare vis. Gătită în haine scumpe, parfumată, ea poartă în urechi cercei de jad, pe umeri voaluri și podoabe grele. Dar frumusețea ei nu stă în gătel, ci în farmecul pe care îl răspândește doar ființa ei și niciun alt adaos. Cine ar putea rămâne să o privească netulburat de asemenea minune? Chiar inimă de fier de-ar fi să aibă, în fața ei ca neaua s-ar muia. Eu o admir uimit, o sorb din ochi, căci cele mai alese dintre flori n-au gingășia din acești obraji, nici jadul atâta înaltă strălucire și frăgizime cât în pielea ei.
2: Minunat! Admirabil! Aveți geniu, domnule Ven! Doamna se poftească să-și pună acul de aur în păr, iar vinul regal vă așteaptă să închinați.
8: Vă mulțumesc din toată inima, domnule prefect.
5: Acum păreți mulțumită de mine, doamnă.
2: Spuneți acum dacă vreți să fiți soția savantului Venceau.
8: Da, vreau. Mă auzi, soțule?
5: Mă simt în al șaptelea cer și de aici te aud.
8: Dar coboară de acolo, nu mă lăsa singură.
0: Înțelepciunea și frumusețea fac totdeauna casă bună. Nu se putea până la urmă, am știut eu.
2: Pentru a cinsti acest eveniment voi pregăti o serbare anume. Pentru că nu e pe lume ocazie mai fericită
3: decât împăcarea între soț și soție. Dar până atunci, să închinăm cu toții un pahar de vin împărătesc în cinstea acestei perechi care și-a găsit

0: Distribuția a fost următoarea: doamna Liu, Simona Bondoc, Wen Qiao, Alexandru Repan, Qian Ying, Janin Stavarache, pețitoarea Rodica Sanda Țuțuianu, prefectul Ion Pavlescu, servitoarea Ileana Dunăreanu, secretarul Boris Petrov. Regia de studio Ion Prodan. Regia muzicală Romeo Chelaru. Regia tehnică inginer Andrei Sireteanu. Regia artistică Cristian Munteanu.
1: Radio Teatru Radiofonic. O lume întreagă de povești, în care teatrul devine mesajul nostru de frumusețe și sensibilitate culturală. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Când ne asculți, nu doar călătorești în timp și spațiu, ci și redescoperi semnificația profundă a teatrului prin magia sunetului. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com. Acest radio este oferit de site-ul teatruradiofonic.com.
1: Se sting luminile, rămân vocile, pașii, tăcerea și povestea. E timpul să vezi cu ochii minții. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.

Suntem pasionați de cuvinte și emoții, transformând fiecare emisiune într-un act artistic ce aduce cultura la viață. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Un om de afaceri, de Honoré de Balzac.

Paris, 1840. Într-o sală de concert. Lojile și parterul strălucesc de toalete elegante, diademe, coliere și brățări de nestemate. Așa zisa lume bună și-a dat parcă întâlnire aici, la concertul unui maestru italian. Prilej de întrevedere a celor cu bani în căutare de prestigiu și a celor cu prestigiu.

0: prestigiu în căutare de bani. De altfel, dacă suntem puțin mai atenți, vom constata că, în timp ce arcușul e mânuit cu o rară virtuozitate de maestrul italian, selecția ascultători își continuă nestingheriți interesantele lor conversații.
1: Magritte, cine e loja a treia? Domnul Ustinga, bărbatul acela înalt, însoțit de două femei.
2: Nu cunoști? E domnul Mercade, un mare om de afaceri. În dreapta lui e doamna Mercade și în stânga fata lor.
1: Și loja de alături?
2: Tânărul acela blond și distins?
1: Da, da.
2: Vai, e contul lor Raoul de la Brie.
1: De la Brie? Acum aud prima oară.
2: Draga mea, câtă vreme ai fost la Florența, viața mea a stat pe loc la Paris.
1: Raoul de la Brie e unul din cei mai proaspeți favoriți ai saloanelor. Distins, spiritual și se pare colosal de bogat.
2: Da, da, într-adevăr, pare un tânăr fermecător. Nu te aprinde prea mult, Denis. Tânărul fermecător e viitorul ginere al lui Mercade.
1: Vai, săracul de el. De cum o să se însoare cu fetița aia din lojă? Dar credeam om de gust.
2: Michel, uite, loja a treia e Mercade. Vezi, bărbatul acela brunet, însoțit de două femei banale.
3: Ah, îl cunosc. E o figură a Parisului. Unul dintre cei mai îndrăzneți oameni de afaceri. Avere fabuloasă.
4: De ce tot vorbești, Michel? Avere fabuloasă. Mercade e ruinat. Complet ruinat. Nu mai e un secret pentru nimeni. Acum 8 ani, asociatul lui, un anume Godot, a fugit în India cu toți banii. De atunci Mercade înnoată în datorii. Ha,
3: ruinat Mercade? Să fim serioși. E omul care dictează în bursă. Dar în sfârșit, n-aș vrea să te contrazic. În privința lui Mercade circulă atâtea zvonuri contradictorii încât nu mai poți ști care e adevărul. Dar ce-i tăcerea asta?
4: Probabil că a terminat bucata.
3: Da? Frumos a cântat.
1: Ha,

0: adevărul asupra situației lui Mercade? Dar cine ar putea să cunoască mai bine situația acestui ciudat personaj decât Justin, valetul lui?
1: Virginie, dumneata ești bucătărea să nu mai în bucătărie. Eu însă cunosc bucătăria întregii mașinării. De când a fugit în India domnul Godot, asociatul patronului, da, iau parte în fiecare zi la luptele lui cu creditori. Domnul Mercade cade și se ridică. Iar cade, iar se ridică. Eu îl cred capabil de orice.
2: Chiar să ne plătească și leafa?
1: Nu să ne-o plătească, hai să vezi și minunea asta. Câteodată îmi spun, gata, e pierdut. Plouă cu polițe protestate, cu sechestre. Când deodată, hop, iar un salt, iar o lovitură. Din păcate însă buzunarele îi se golesc totodată de repede. Și iar începe asaltul creditorilor. Câteodată când le deschid ușa, îi văd intrând furioși. Vor să se chestreze tot, să-l bage la pușcărie. Dar e de ajuns ca domnul Mercade să le vorbească și domnii creditori pleacă mulțumiți, liniștiți, încântați că i-au strâns mâna. Ei, ce vrei, sunt unii care îmblânzesc lei, tigri, șacali. Domnul Mercade îmblânzește creditori. E talentul lui.
2: Ei, bravo! Și cu ce mă încălzește asta? Ne datorează leafa pe un an întreg și nici măcar nu ne strânge mâna.
1: În ce mă privește, mărturisesc că nu i-aș face nicio reducere pentru asta.
2: Ei, și atunci, de ce ești așa de sigur că o să ne plătească?
1: Am eu un plan.
2: Da?
1: Doamna Mercade.
3: Justa.
1: Doamna.
3: Te-am rugat să-mi faci un comision.
1: L-am făcut, doamnă, dar n-am reușit.
3: De ce?
1: Casa de mode nu vrea să elibereze rochile și pălăriile, în sfârșit tot trusoul de nuntă, decât contrabani. Sunt foarte prost crescuți.
2: Trebuie să anunț pe doamna că atât băcanul cât și măcelarul au devenit și ei tot așa de prost crescuți. Mi-au spus că dacă nu plătim...
3: Da, înțeleg.
1: Chiar și eu, cât sunt de bine educat și cred că doamna a apreciat tactul meu, o să fiu silit de împrejurări.
3: Justa, vrei să ne părăsești?
1: În urma experienței pe care am câștigat-o la dumneavoastră, cred că ar fi mai nimerit să mă angajez actor la Comedia Franceză.
3: Actor? De ce?
1: E un serviciu mai ușor. De pildă, marele actor Frédéric Lemaître joacă un singur rol pe seară, în timp ce eu, simplu servitor, trebuie să joc nenumărate roluri într-o singură zi.
3: Nu înțeleg, Justa. Sper că nu e o ironie.
1: Nu, e purul adevăr. Să presupunem că sună la ușă un creditor, domnul Goulart, de pildă,
3: da,
1: și vrea să intre cu orice preț. Eu, conform ordinilor primite, îmi compun o figură de circumstanță și exclam cu cea mai perfectă naturalețe: cum? Nu știați? Domnul a plecat ieri noapte la Lyon. Cum a plecat? Da, și mimând buna dispoziție, îi șopsesc la ureche: încheie o afacere superbă. A descoperit lângă Lyon o mină de cărbuni. Așa, atunci trec săptămâna viitoare. Pe urmă sună domnul Violet, care vine în fiecare zi. Altă mimică de circumstanță.
4: Domnul nu poate să vă primească. Cum? Nu știați? Biata doamnă Mercade. Așteptăm să se prepărească dintr-un moment într-altul.
1: Cer iertare, doamne, dar domnului Violet nu pot să-i servesc povestea cu lipsa din localitate, pentru că pândește toată ziua pe trotuar. Și mereu, mereu alți creditori. Mărturisesc, doamne, că nu mai știu ce farsă să le joc.
3: Cea mai bună farsă ar fi să le plătim datoriile.
1: Asta i-ar învăța minte.
3: Recunosc că situația noastră e deocamdată destul de delicată, dar îi vom plăti pe toți. Fiți sigur că foarte curând. Dar...
5: Draga mea! Draga mea! Așa vorbești tu cu servitorii? Vrei să nu te mai respecte?
6: Justa,
1: domnule,
6: du-te la domnul Verlin. Roagă-l să vie imediat până aici. Și când ai să-i vorbești, fii vesel, Justa. Asta o să-l facă să creadă că vreau să-i plătesc datoria.
1: Am înțeles. Mimică veselă. Am spus eu, Comedia Franceză.
6: Dumneata, Virginie, du-te imediat la cofetar, la băcan, la măcelar și spune-le tuturor scurt să trimită tot ce am comandat.
2: Domnule, tocmai spuneam doamnei că furnizorii refuză să...
5: Refuză? Nu e mai pomenit. Păi de ce mai sunt furnizori dacă nu vor să furnizeze? Ei bine, Virginie, îi pedepsim. Încurajăm alți furnizori. Ne adresăm concurenții. Și ascultă, începând din clipa asta, toți creditorii care se prezintă la ușe, să intre. Vor fi plătiți.
6: Ai înțeles? Cu bani gheață.
2: Am înțeles. Acum, cum, dragul meu, vrei să lăsăm creditorii să intre?
6: Ei, ce vrei, mă plictisesc singur, Matil. Simt nevoia să-i mai văd din când în când la față.
2: Dragul meu, dar cum o să ne descurcăm până la căsătoria fetii noastre?
6: O să ne descurcăm, doamnă, dar cu condiția să nu judeci superficial situația noastră. Adineauri, te-am surprins încercând să-ți înduioșesc servitorii. Eroare, gafă, lipsă de tact. Servitorilor trebuie să le comanzi scurt, ca Napoleon la piramide.
3: Îndrăznesc, când nu pot plăti.
6: A îndrăzni e egal cu a plăti.
3: Mercade, ești un om de onoare.
6: Onoare? Ha, ha, ha, ha, ha. Astăzi la Paris onoarea se cântărește în bani, draga mea. Privește moneda asta de 5 franci. E ultimul nostru capital și expresia onorabilității noastre. Am onoare, deci, de 5 franci, doamnă. Nici o centimă mai mult.
3: Bine, dar conștiința.
6: A, da, e adevărat. Conștiința. Când Godot a fugit în India cu toți banii, mi-a lăsat în casetă conștiința să-mi plătesc datoriile cu ea. Din păcate, conștiința nu e o monedă cu valoare circulatorie la bursă.
3: Doar creditorii care ne bat la ușă de dimineață până seara.
6: Ah, poate găsești ca datoraie dezonorant. Nu, Matil, nu. Care om nu moare insolvabil față de părinții lui? Le datorează viața și nu le-o poate da înapoi. Pământul împrumută căldura soarelui, florile apa pământului, fluviile torentele munților. Viața, viața e un împrumut perpetu.
3: Da, da, și scandalul creditorilor la fel.
6: Un om fără creditor e ca un om fără prieten. Nimeni nu întreabă de el. În timp ce creditorii mei se interesează mereu, mercadei sănătos, vai de mine, e bolnav, Dumnezeule, dă-i sănătate lui mercadei să pot să-mi văd banii înapoi. Dacă aș muri acum, rudele mele mi-ar purta câteva luni doliu în inimă, pe când ei, creditorii, l-ar purta veșnic în cifra lor de afaceri. Inima uită, dar în registrul de profit și pierdere, cifrele rămân eterne mângâiate.
3: Nu ești nedrept. Oamenii ăștia ne-au dat bani datorită încrederii pe care au avut-o în noi.
6: Încrederii?
3: Da.
6: Datorită lăcomiei, dorinței de a-și dubla capitalul prin dobândă. Și eu, generos, le-am oferit această încântătoare iluzie. Suntem chit. În sfârșit, căsătoria lui Julie cu un tânăr atât de bogat cum e contele de la Brive, o să-i uluiască, o să le dea speranțe, o să pot să câștig timp. Dar pentru că această căsătorie să se facă, draga mea, am nevoie în primul rând de bani. Trebuie să plătesc roichile, trusoul, un trusou de cel puțin 15.000 de franci. Demn de zestrea de 200.000 de franci pe care i-o dau.
3: Oh, 200.000 de franci? Dar știi foarte bine că nu i-ai.
6: Păi un motiv în plus să dau măcar trusoul. De dat tot trebuie să dau ceva.
3: Și cine vrei să-ți dea 15.000 de franci?
6: Creditorii mei.
3: Tot ei? Cum vrei să-ți mai dea și bani?
6: Dar de ce nu? Oh. Nu ne sunt ei oamenii cei mai apropiați?
3: Nu-ți cunosc creditorii, n-ai să obții nimic de la ei.
6: Ba da, draga mea, ba da. Când un creditor ți-a împrumutat odată bani, trebuie să-ți dea mereu. Ajunge ca jucătorul de cărți. Pune într-una ca să scoată prima miză. Hai să vezi. Îi cunosc mai bine decât tine. Le cunosc pasiunile, interesele, slăbiciunile. Și vei vedea în curând cum îi voi juca fiecăruia comedia lui preferată.
2: Domnul Gular întreabă dacă e adevărat că domnul e dispus să-l primească.
6: Se miră. Poftește-l. Va să zică Gular deschide cadrilul. Gular, cel mai afurisit dintre toți, dar din fericire, speculant, avid și poltron. Să intre, dragul meu Gular.
2: Domnul Gular.
7: Domnul Mercade, binevoiești în sfârșit să fie acasă.
3: Oh, ce furios, ai grijă, dragul meu.
6: Nu te speria, draga mea. Gularul e decât un simplu creditor.
7: Nu o să fie chiar așa de simplu, fiindcă nu plec de aici fără bani.
6: Nu pleci de aici fără să-mi dai bani. Gular, te porți așa de urât cu mine, parcă nu ți-aș datora bani.
7: Cred că nu m-ai primit ca să-mi arăți cât ești de spiritual. Știu că ești mai deștept decât mine, din moment ce banii ei sunt la dumneata.
6: Ei, vezi? Deci banii tot sunt undeva. Nu te mai uita că i-ai pierdut. Matild, ai în fața ta un creditor care mă urmărește cu încăpățânare de...
7: Să nu mă faci ca târ pe mine!
6: Nici n-am apucat să te fac. Și la urma urmei, de ce te lau singur? Ca târul e un animal excelent, harnic, înzestrat cu forță și chiar cu oarecare inteligență. Pe câtă vreme tu, ce știi să faci? Să-și ceri mereu banii înapoi.
7: Ce îndrăzneală!
6: Ular, altul în locul meu s-ar răzbuna. Te-aș putea face să pierzi o sumă foarte importantă.
7: Cred și eu dacă nu mi-ai plătit datoria. Dai să mi-o plătești. Află că polițele tale sunt depuse la tribunal.
2: La tribunal, Dumnezeu!
6: Du-te, draga mea, tu du-te, Matil, du-te, du-te.
7: La tribunal, Gular, ți s-a urât cu binele? Hă? Vrei să ne ruinăm amândoi dintr-o singură lovitură?
6: Cum amândoi? Tu înțeleg, dar eu de ce?
7: Încă stai jos și scrie.
6: De ce să scriu?
7: Ca să te salvezi, nefericitule. Scrie o înștiințare către tribunal că ți-ai retras plângerea și polițele. Și eu, în schimb, am să binevoie să-ți dau
6: cât?
7: O chitanță pentru cei 5.000 de franci pe care o să-mi împrumuți imediat.
6: Eu? Trebuie să fiu nebun?
7: Fata mea se mărită cu contele de la Briv.
6: Se mărită cu...
7: Contele de la Briv de milionar, Gula.
6: Formidabil! Felicitările mele! De ce nu mi-ai spus asta de la început? Dar tot nu-ți dau niciun ban. O amânare, fi. Dar 5.000 de franci? Niciodată! Nu, nu, nimic! Nici amânare, nici...
7: Bine, pleacă, ingratule! Dar ține minte că am vrut să te salvez!
6: Ce? Să mă... Să mă salvez? De la ce?
7: S-a prins! De la ce? De la ruina totală!
6: De la ruină pe mine?
7: Stai jos, Gular! Cum se poate să nu-ți dai seama că ai intrat într-o afacere falimentară?
6: Care? Care afacere?
7: Mm-hmm. Care afacere? Ei, Gular, băiatule, da, hai că te-am iertat. Da, da, eram furios pe tine. Nu din prietenie, recunosc, ci din egoism. Fiindcă mă obișnuisem să consider averea ta ca așa mea. Mi-era milă de banii noștri. Și tu, ingrat, inconștient, fără să te gândești la mine, ești gata să-ți pierzi toți bani, așa, peste noapte.
6: Mercate, te rog, fii mai limpede.
7: Nu, nu, Gular, nu, trimite-mă la pușcărie. Da, când o să vii și tu acolo, o să ai cel puțin un prieten care să-ți fie de urât în celulă.
6: În celulă? Mușcă-ți limba. Mercade, dragul meu, Mercade, spune-mi de ce afacere-i vorba.
7: Minele de cărbun din Pirinei, imbecilule.
6: Minele? Toți banii mei sunt plasați în acțiunile Pirinei. Dar nu se poate. Afacerea Pirinei este excelentă.
7: Da, excelentă pentru cei care au reușit să-și vândă ieri la iuțea, la acțiunile, la bursă.
6: S-au vândut acțiunile Pirinei ieri?
7: În secret, în culise.
6: Cum adevărat? La revedere, Mercade. Banii mei, cărbunii.
7: Gular, Gular.
6: Ei, mei, n-am timp. Stau ca pe cărbun.
7: Gular, și unde te duci?
6: Ei, nu știu. La bursă, în Pirinei, nu știu. Dar, dar trebuie să văd ce se mai poate salva.
7: Și scrisoarea către tribunal?
6: Ei, de asta mi-am temit acum.
7: Gular, vrei să-ți dau un cumpărător pentru tot pachetul tău putre de acțiuni?
6: Tot? Adevărat, Mercade?
7: Stai jos și scrie.
6: Da, repede, hârtie și cerneală.
7: Cinstit băiat, cât e de grăbit să-l jupoie până la altă. Scrie, Gular, scrie că mi-acorzi o amânare de 3 luni.
6: 3 luni? Nu s-ar putea numai una?
7: Vrei sau nu vrei să-ți vinzi Pirinei?
6: Ei, uite, o să scriu... 2 luni.
7: Tot pachetul de acțiuni, Gular?
6: Tot? Fii, uite, 3 luni poftim. Unde-i cumpărător?
7: Unde sunt banii?
6: Care bani?
7: Cei 5.000 de franci pe care mi-ai promis.
6: Eu? Nu ți-am promis nimic.
7: Da.
6: În viața mea n-am promis nimic.
7: Atunci ia-ți pălăria și pleacă. Văd că te grăbești.
6: Nu, nu, lasă pălăria. Nu mă grăbesc deloc. Numele cumpărătorului.
7: Banii creditorului?
6: Mercade, mă ucis. Haide, poftim. Poftim, ține.
7: Da.
6: Ține 1.000 de franci.
7: Mulțumesc.
6: Numele cumpărătorului.
7: Numele... Ce ciudat. Nu mi-l mai aduc aminte, să știi.
6: Mercade, o să mai ai pe conștiință. Uite, ține. Ține 2.000.
7: 2.000. Stai că încep să-mi aduc aminte. Îl cheamă, îl cheamă.
6: Mercade, grăbește-te că se închide bursa. Ține 3.000.
7: 3.000? Îl cheamă. Hai, fă și tu.
6: Se pot, ajută-mă, ajută-mă.
7: Îl cheamă.
6: Ține 4.000.
7: 4.000.
6: Mai caută, mai caută, mai caută, mai caută. Hai, hai. Ține 5.000.
7: Hai, nu te opri acum.
6: Mercade, dar nu-ți pierde de tot memoria. Era vorba numai de 5.000, nu?
7: Da, așa. Stai jos, că mi-am adus aminte. Cumpărătorul e Piercan.
6: Piercan? Prietenul meu cel mai bun? Ce fest o să-i joc!
7: Du-te acasă, Blas, și nu spune nimănui nimic. O să-ți-l trimit eu pe Piercan.
4: Nu trebuie să alergi după cumpărător. În asemenea situații dă de bănuit.
8: Nu se poate să fac asemenea greșeală.
4: Să se ardă singur dobitocul.
8: Mă duc, mă duc să aștept cu nerăbdare.
4: Ce milă, ce milă mie de el. Mi se rupe inima de el. Mulțumesc, mulțumesc, Mercade. Mi-ai salvat banii. Și dacă mi-ai salvat banii, mi-ai salvat viața. La revedere.
1: La revedere, la revedere.
4: Pușlama.
6: Matil, Matil, draga mea, vino, te rog.
2: Spune, l-ai înduplecat?
4: Total. L-am înduplecat să-și vândă toate acțiunile Pirinei.
2: De ce?
4: De ce? Fiindcă acțiunile Pirinei au devenit peste noapte o mare afacere, excelentă. Și din buzunarul regular vor trece în buzunarul meu. Nu știu încă cum, dar recunoaște că nu era frumos din partea mea să nu-i fac serviciul ăsta bunului meu prieten Gular. Ce milă mie de e!

Să lăsăm pe mercade să-și achite creditorii, așa cum l-a achitat și pe Gular, și să continue preparativele pentru logodna oficială a fetei lui cu Comte de la Brive. Se pare însă că această strălucită partidă n-ar fi tocmai pe placul domnișoarei Mercade. Julie iubește pe Adolf, un tânăr funcționar sărac, cu care în momentul de față s-a întâlnit pe ascuns într-o catedrală.

0: luat o hotărâre. Tata grăbește căsătoria mea cu de la Brief.
1: Asta nu o să se întâmple niciodată, Julie. Am să vorbesc chiar astăzi cu domnul Mercadei. Nu se poate ca dragostea noastră să nu-l înduplece. Și dacă nu o să înțeleagă, o să fugim. Ți-e teamă de sărăcie?
0: O să fim bogați, Adolf, fiindcă ne iubim.
1: Dar gândește-te, tu ești învățată să trăiești altfel. O să locuim undeva într-o locuință modestă,
0: dar care o să fie plină de soare, fiindcă acolo o să stea și dragostea cu noi. Eu o să mă ocup de menaj și o să fiu fericită, fiindcă tot ce am să fac, am să fac pentru tine.
1: Julie, o să înving toate greutățile. Dragostea o să-mi dea puteri înzecite de muncă și...
0: Plec, pe curând, Adolf. Te aștept cu inima plină de încredere.
1: Te iubesc, Julie, ești toată viața mea.
0: Pe curând.

0: Acasă la Mercade, vizitele creditorilor continuă. La ușă a sunat Pierre Quin, agent de schimb în bursă și cămătar în orele libere. Lacom și fără scrupule și ret. Îl supui doar cu îndrăzneala sau cu perspectiva unui câștig imediat?
1: Niște primele Mercade. Am aflat tot. Julie face o partidă grozavă. Se mărită cu un multimilionar. Zvonul circulă în tot Parisul.
2: Multimilionar? Exagerări, dragul meu. Câteva biete milioane. E vorba de contele de la Brive.
1: Perspectiva asta o să-ți amâne multe scadențe. În condițiile astea se mai poate aștepta. Fiindcă între noi fie vorba, am cam început să ne plictisim cu toți așteptând întoarcerea salvatoare a lui Godot cu banii lui din India. Uite, chiar eu, cât țiu la tine, eram hotărât să...
2: Mă trimiți la pușcărie.
1: Ce vrei, dragul meu? Trebuie să mă înțelegi și pe mine, te aștept de 2 ani să-mi plătești datoria. În sfârșit, acum mai pot să am răbdare, nu? Având în vedere că ai inventat la timp povestea asta cu căsătoria.
2: Inventat? Contele de la Brive, un tânăr.
1: Există chiar și un tânăr în carne și oase? Cât îi plătești ca să joace comedia asta?
2: Ajunge! Niciun cuvânt sau ți-a chit tot și rupem relațiile. Și asta o să te coste mult.
1: Domnule,
2: voi fi în curând destul de bogat ca să nu mai permit ironiile nimănui, nici chiar ale unui creditor.
1: Mă rog. Am tăcut. De altfel, nici n-am nevoie să vorbesc. Eu scriu. 12 scaune de nuc. O draperie dublă de catifea de mătase.
2: Ce faci?
1: Inventarul.
2: Pierre Quin, vrei să mă scoți în vânzare?
1: Eu scriu, domnule, nu vorbesc. Un gobelin 6x4, un lustru de cristal venețian cu 12 lumânări.
2: Le-ai scris pe toate 12?
1: Toate.
2: Pierre Quin, lasă-mi și mie măcar 2 lumânări.
1: De ce?
2: Să le aprind pentru cei 25.000 de franci pe care îi pierzi acum, redactând inventarul ăsta stupid, în loc să-mi aduci repede 1.000 de acțiuni Pirinei.
1: 25.000 de franci?
2: Scrie, Pierre Quin. Scrie și un potoliu pe care a căzut acum un dobitoc cu gura căscată. Scrie.
1: Scriu dacă vreau. Ce-i cu acțiunile Pirinei?
2: Am cumpărător pentru 1.000 de acțiuni Pirinei la 100 de franci bucata.
1: 100?
2: Ori tu, ca agent de schimb, cred că știi că astăzi în bursă Pirinei au cotat numai 50 de franci. Deci, 50.000 de franci beneficiu pe din 2 fac 25.000 de franci.
1: Da, n-am 1.000 de acțiuni Pirinei. Și cine e inconștientul care vrea să-mi vândă?
2: Gular.
1: Ce? A nebunit?
2: Nu, dar o să nebunească pe urmă. Hai, fugi, aleargă, zboară! La gular! Te așteaptă să-ți vândă tot pachetul. Poți să le cumperi și sub 50 de franci. L-am convins că faci o bună afacere. Hai, du-te, nu scăpa ocazia. Lasă-l să te înșele. Și într-o oră să-mi aduci acțiunile. Cumpărătorul meu plătește pe loc. Mâine dimineața ai bani.
1: Bine, dar îmi trebuie măcar o acoperire de 50.000 de franci.
2: Acoperire, ingratule, dar te acoperi cu aur. Ai uitat acțiunile terenurilor aurifere de acum 2 ani? Hai, zboară! Gular e nerăbdător să te tragă pe sfoară. Du-te, nu-l mai lăsa să aștepte.
1: Bine, alerg. Bietul gular, ce milă mi-e de el.
2: Sigur, Pierre Quin. Dacă n-ar mai fi milă într-un noi oameni de afaceri, s-ar închide viața.
3: Să-ți vorbesc. Ai timp?
2: Vorbește-mi, fetița mea, porumbița mea. Dar ce-i figura asta posomorâtă? Tatăl tău e fericit. Fii și tu. Julie, totul merge perfect. În curând vei fi contesă de la Brive.
3: Tată, tocmai asta voiam să-ți spun. Eu n-am să fiu contesă de la Brive.
2: Ce?
3: Știi foarte bine, tată, că-l iubesc pe Adolf.
2: Adolf? Iar Adolf? Ți-am interzis să te mai gândești la funcționarașul
3: ăsta. Iubesc.
2: Îl iubesc. Ingratitudine, ingratitudine. Julie, Nu se poate, nu știi ce vorbești?
3: Știu ce vorbesc. Îl iubesc și Adolf mă iubește.
2: O iubește. E, află, domnișoară, că un funcționar cu 800 de franci pe lună nu trebuie, nu poate să iubească. N-are timp. Trebuie să-și vadă de slujba.
3: Tată, dar...
2: Nu mă întrerupe, te rog. Bine, Julie. Atunci o să te măriți cu Adolf. Dar așteaptă, nu te bucura. Adolf e sărac. Tu, la fel. Te-ai gândit ce o să faceți în viață? Spun.
3: Da. O să locuim amândoi undeva într-o locuință modestă, dar care o să fie plină de soare, fiindcă acolo o să fie dragostea cu noi. Eu o să mă ocup de menaj și eu o să fiu fericită, fiindcă tot ce am să fac, o să fac pentru el. O să-i înfrumusețez viața ca să nu simtă sărăcia. Poate eu o să câștig și eu cu desenele mele. Dragostea ne va ajuta să trecem peste clipele grele. Și o să învingem, tată.
2: E nebun. Fata mea, dragostea asta e neserioasă. Cum se poate ca doi tineri? Păi asta e. Acest Adolf poate crede că ai o zestre fabuloasă.
3: Nu știu. Niciodată n-am vorbit de bani.
2: A, asta e. Am înțeles. Julie, vreau să stau de vorbă cu acest tânăr dezinteresat.
3: Mulțumesc, tată. Chiar astăzi o să vină să-ți vorbească. O să te înduplece.
2: Să nu anticipăm fata. Deocamdată du-te, te rog, și vezi cine sună.
3: Da.
2: Spune că nu sunt acasă. Și dacă e cineva care îndrăznește să nu te creadă pe cuvânt, înseamnă că e un creditor și poți să-l las să intre.
0: Cadrilul creditorilor continuă. De asta dată e Papa Violet, creditorul avar, altă figură a bursei, suflet josnic, cu mii de ascunzișuri și care uzează din viclenie, de aspectul zdrențăros și purtările umile ale unui cerșetor de profesie. Papa Violet.
2: Papa Violet, ai venit. Dar ai venit prea târziu, sărmanul, prieten. Pierca a trecut pe aici înaintea dumitale și mi-a luat toți banii.
4: Pierca? Ticălos! Cu ce drept mi-a luat-o înainte?
2: E, eu sunt de vină. Am hotărât să vă plătesc pe toți după alfabet.
4: Asta nu se poate, Mercade. Atunci mie când o să vie rândul? Vrei să aștept un alfabet întreg de pujamale? Eu în ultimele zile te-am căutat de 11 ore. Iar te-am așteptat 3 ore pe trotuar în frig ca să mă convinc că nu erai plecat la Toulon. Și tot nu m-am supărat. Eu care...
2: Nu-ți pierde firea, Papa Violet. Am făcut o glumă proastă. Pierkin a plecat tot așa de ușor cum a venit.
4: Nu i-ai plătit nimic? Așa mai merge.
2: Așa, stai jos, Papa Violet, stai jos.
4: Mulțumesc. Dragă Mercade, sunt într-o situație disperată.
2: Da.
4: Mă crezi că l-am mâncat de 2 zile?
2: Da, te cred, Papa Violet, cât ești de zgârcit.
4: Cum ai spus?
2: Cât ești de slăbit.
4: Chiar mă găsești slăbit?
2: Teribil, să știi, ești galben la față, ai cearcăne la ochi. Nu-mi place deloc, Papa Violet.
4: Adevărat? Păi, trebuie să mă bag în pat.
2: Da, asta e. Du-te, dragul meu, culcă-te și te sfătuie să nu te scol vreo 2-3 săptămâni.
4: Mercade, dacă cel puțin m-aș putea odihni. Dar toată noaptea mă gândesc dacă tu o să-mi plătești datoria.
2: Suntem amândoi doi nefericiți, Papa. Eu nu pot dormi gândindu-mă cum să fac să nu ți-o plătesc.
4: Cum ai spus?
2: Cum să fac să ți-o plătesc?
4: Păi, e simplu. Îmi dai banii și nu mă mai vezi pe aici.
2: Să nu te mai văd. Ai scrut, Papa Violet. Acum când m-am obișnuit să te văd în fiecare zi de la fereastră, stând pe trotuarul de peste drum, ei, și ce ai să te faci în orele în care veneai la mine? Ai să te plictisești de moarte. Ai să începi să te duci la cafenea, la cluburi, să-ți pierzi banii. Tentațiile Parisului sunt nenumărate. Pe când așa, 3 ore pe zi stai în fața casei mele și mă pândești. Ai o preocupare.
4: Mercade, nu-ți bate joc de un om fără apărare. Am venit să te rog în genunchi să ai milă de mizeria mea și să-mi dai măcar un mic acont din dobânzile pe care mi le datorezi.
2: Un mic acont? Cât de mic?
5: fiindcă vezi, papa Violet și eu sunt într-o neagră miserie. Toți banii mei sunt 60 de franci.
4: A, 60 de franci. Sunt buni și ăștia.
5: Dar gândește-te, papa Violet, că sunt ultimii bani pe care mai am în casă. Dacă ți-i dau, rămân fără o centimă. Ce vrei? Ăsta e adevărul. Nu mi-e rușine de dumneata să-ți spun.
4: Între doi nenorociți ca noi, nu mai încape rușine. Adă bani.
1: Ah, dacă Godot s-ar întoarce din India cu averea lui fabuloasă, cu ce plăcere ți-aș înapoia nu numai capitalul, dar și dobânzile la dobânzi. Eh, dar în sfârșit, în sfârșit am o mare speranță. Papa Violet, îți încredințez un secret. O mărit pe Julie cu contele de la Brâj.
4: Eu am două fete mercade care îmbătrânesc fără nădejdea de a se mai mărita vreodată. Chiar acum, acasă, nevastă mea și cele două fete se zbată în ghearele mizerii.
1: Vai, vai, vai.
4: N-am mai mâncat o supă caldă de ziua vai, în care ți-am împrumutat banii. N-am mai făcut focul în casă de când mi-a amânat prima scadență.
5: Papa Violet, îmi spui și inima. Ești mai nenorocit ca mine. Vrei să-ți aduc o supă caldă?
4: Nu, dăm mai întâi cei 60 de franci. Că altfel n-am poftă de mâncare. Și pe urmă
5: o clipă și ți-i aduc.
4: Nevastă mea și fetele mele vor să se roage pentru tine și pentru cei 43 de 1940 de franci pe care mai i-am de luat.
1: Așa. Ceilalți creditori care le-au de sus pleacă cu mâna goală. Eu, văcărindu-mă, cimpesc încetul cu încetul câte ceva din dobânzi.
6: Ține,
1: papa Violet, 60 de franci au. Oh, de când n-am mai văzut asemenea sumă. Și supă caldă de găină. Mulțumesc, mercade.
5: Mănâncă.
1: O să ne mai rugăm și pentru căsătoria domnișoarei Julie.
5: Sărmanul meu prieten, când te văd mâncând, mă simt mai fericit.
1: Și când mă gândesc că ieri eram gata, gata să pot să-ți achit toată datoria.
4: Toată? Toată? Și de ce nu m-ai chemat? Era pentru toată.
1: Da, dar în ultimul moment nu s-a mai putut. Mănâncă-ți supa, papa.
4: Lasă-mă, domnule, mi-ai stricat pofta de mâncare. Spune-mi măcar cum era să fie când erai gata, gata să... E și asta o mângâiere.
1: Închipuie-ți, papa Violet, afacerea cea mai strălucită, speculația cea mai magnifică, invenția cea mai sublimă, pentru realizarea căreia un bancher stupid mi-a refuzat capitalul necesar. 4.000 de franci cu care ar fi putut să câștige 1.000.000.
4: 1.000.000?
1: Papa Violet, a intrat cu cotul în supă.
4: Lasă-l, domnule, nu-i nimic. Spune-mi mai departe. 1.000.000?
1: Un milion la început. Fiindcă nu se poate calcula câte milioane poate să aducă afacerea cu caldarâmul conservator.
4: Caldarâmul conservator? Ce-i asta?
1: Caldarâmul conservator e o armă împotriva revoluțiilor sociale.
4: Cum adică?
1: Papa Violet, unde se fac revoluțiile? A? În stradă. Autoritățile, bineînțeles, intervin. Pac! Gloata revoltată atunci ridică pe străzi baricade. Baricade care pot fi fatale guvernului. Ori, caldarâmul conservator este astfel construit încât face absolut imposibilă ridicarea oricărei baricade pe străzi.
4: Interesant.
1: Vrei să spui uluitor? Papa Violet, papa Violet, îți dai seama? Toate guvernele interesate în păstrarea puterii vor cumpăra cantități uriașe de caldarâm conservator. Miniștri, principii, monarhii vor deveni fondatori. După ei vor veni zeii finanții, mari capitaliști, bancheri, rentieri, comercianți. În sfârșit, toți cei interesați.
4: E frumos, domnule, e măreț.
1: E sublim și filantropic. Și când te gândești că mi-au fost refuzați 4.000 de franci pentru lansarea reclamei, 4.000 de franci când eu ofeream 50%, adică o avere, 10 averi.
2: Ah, Papa Violet, rasa oamenilor de afaceri inteligenți s-a stins, a dispărut.
4: Stai, stai, eu cred că cunosc eu pe cineva inteligent. Am să încerc să vorbesc cu el.
5: Nu vorbi nimic.
2: Fii prudent. Ori s-ar fura această măreață idee, ori n-ar fi înțeles. Așa cum ai înțeles-o dumneata din prima clipă. Ce păcat că dumneata, Papa Violet, ești ruinat și te zbați în iarle mizerii. Ah, sfârșit, mai am totuși o speranță. Îl aștept pe Verdelar.
4: Verdelar, ai spus că îți trebuie un om inteligent.
2: Mă rog, sunt de acord. Verdelar e un cretin, dar fi un om făcut dacă va risca. Ce spun risca? Dacă va plasa 6.000 de franci în această afacere.
4: 6.000 de franci? Parcă spuneai 4.
2: 4.000 s-au refuzat. Dar îmi trebuie 6. 6.000 și Verlin, pe care l-am mai făcut odată milionar, o să devie de 3, de 4, de 5 ori milionar. La urma urmei, merit. Verlin e un cretin, dar e băiat cum să cadă.
4: Un arcade, ești nedrept. În jurul dumitale, foarte aproape de dumneata, sunt alți oameni, mai cum să cade, care te așteaptă cu datoria pe trotuar și nu-ți pune mâna în gât. Și care, în sfârșit, cred că până mâine o să-ți găsesc eu bani.
2: Nu, nici nu te gândi. E prea târziu. Verlin, dacă trebuie să bie dintr-o clipă în alta. Și nu poți să-l trimi la primare fără să fi încheiat afacerea cu altcineva. Auzi? Ei, el trebuie să fie. De ce ești așa de sărat, Papa Violet? De ce? La revedere.
4: Totuși, vezi că...
3: Dragul meu, te caută Verlin.
2: La timp. Reține-l un moment în salon.
3: Da.
2: Așa, la revedere, Papa Violet. Și roagă-te pentru Verlin să fie așa de deștept încât...
4: Ca ce crezi, dumneata, că eu mă rog pentru toți pungașii de-n parții? Stai, mă, Mercade, stai. Am banii la mine.
2: Dumneata?
4: Da.
2: Dumneata, ai 6.000 de franci?
4: Da.
2: Glumești, Papa.
4: Nu glumești deloc. Uite, sunt banii unui prieten foarte inteligent, care s-a rugat să-i placeze într-o afacere bună.
2: Bine, dar știu. Eu pot să iau așa banii unui necunoscut?
4: Nu, că îl cunosc eu foarte bine.
2: Bine, și dacă mâine o să-i pară?
4: Nu, știu eu că îi pare bine.
2: Bine, Papa Violet, dar ce mă fac cu Verdunar?
4: Vrei să-mi spun eu că ești plecat la Toulon? Să aștepti și pe trotuar.
2: Nu se poate. Nevastă mi-a spus că sunt aici.
4: Ce să amestecă nevestele la față?
2: Înțelege, Verlin e creditor, îi datorezi bani.
4: Bani. Uite, dă-i lui ăștia 60 de franci pe care îi mi-ai dat mie și să pleci.
2: Păi cum îi dai lui banii? Și familia dumitale care se zbate în ghearele mizerii?
4: O să le duc farfuria asta cu supă. La revedere. La revedere.
2: Pe curând. Trește, rog, prin biroul meu. N-aș vrea să te întâlnești cu Verlin. Și fii atent să nu verzi supa pe covor. Matilde!
3: Cu ce ai?
2: Draga mea, sunt un nenorocit. A trebuit să-mi zbor creierii.
3: Dumnezeule, dar ce s-a întâmplat?
2: S-a întâmplat ca din aur, am cerut lui Papa Violet 6.000 de franci.
3: Și nu ți-a dat?
2: Dimpotrivă, mi-a dat ticălosul, dar mi-a dat așa de repede încât îmi vine să mă lovesc cu pumnii în cap că nu am cerut 10.
3: Ciob, dar știi că te așteaptă Verlin.
2: Da, știu. Verlin, să intre!
0: Verdelin, creditorul prieten, mândru de averea lui, cu ton protector față de prietenul ruinat care îi datorează bani. O bunăvoință de suprafață, un zâmbet amical sub care se ascunde lăcomia.
2: Verlin, în sfârșit ai venit! Singurul meu prieten adevărat!
4: Mercade, spune repede ce vrei de la mine. Am venit numai fiindcă m-ai chemat tu. Altfel?
2: Ești foarte ocupat?
4: Mă așteaptă Brediv. Trebuie să trec pe la el.
2: Un om de speța lui Brediv poate să aștepte. Dar mă întreb ce caustul la olicheaca Brediv.
4: Dacă face vizită numai oamenilor cum se cade, nu ne mai duce nicăieri.
2: Nici chiar la noi acasă.
4: Spune-mi ce vrei de la mine.
2: Ai ghicit.
4: Bani? Nu, dragul meu prieten. N-am și chiar dacă aș avea, nu ți-aș da. Recunoaște că ți-am dat destul.
6: Dacă ți-aș fi numai creditor, nu și prieten, dacă nu ți-aș fi recunoscător că altădată mi-ai dat câteva afaceri bune, în sfârșit, dacă n-aș avea un suflet ales, de mult te-aș fi băgat la pușcărie.
2: Verna, Verna, e vorba de salvarea mea, a prietenului tău.
6: Înțeleg, dacă aș fi destul de bogat să te salvezi total, să poți să-ți plătești toate datoriile, mă rog, dar așa, n-am ce-ți faci. Trebuie să te duci la fund. Nu te speria. Chiar la fund fiind, o să găsești de-n parte aceeași mână prietenească. O mână care întotdeauna o să-ți întindă o bucățică de pâine sinceră. Iartă-mă, dar între prieteni trebuie să spunem lucrurilor pe nume.
2: Sigur, ce-ar mai fi prietenia fără satisfacția de a te arăta deștept în fața prietenului nesocotit, de a te găsi bogat în fața prietenului ruinat și de-al mângâia prietenește cu câteva adevăruri usturătoare. Sigur!
6: Mercade, tu ești de vină. Ai început să recurgi la unele mijloace
2: care nu sunt scuzate de succes ca la cei norocoși. Succesul în afaceri, câte infamia acoperă biletele de bancă. Iartă-mă, dracul pe Verle, dar acum n-am nevoie de sfaturile tale, ci de banii tăi. Dragul meu, Julie se mărită.
6: Adevărat?
2: Da, o partidă strălucită. Contele de la Brive. Dar dacă nu se pot face față cheltuielilor imediate, căsătoria ar putea fi compromisă. Am nevoie de 15 zile de aparentă bogăție, așa cum are nevoie câmpul de soare, florile de apă sau tu de 24 de ore de minciună la bursă. Așa că te rog, Verlin, să-mi împrumuți 10.000 de franci și serviciul tău de masă.
6: 10.000 de franci? Dar cine are 10.000 de franci? Și cine i-are, de-abia i-are pentru el. Dacă i-ar împrumuta toată ziua, nu i-ar mai avea niciodată.
2: Mumidă, Verlin, toate dezastrele prin care am trecut până astăzi n-ar fi nimic pe lângă durerea pe care mi-ar pricinui-o refuzul tău. Nu spun ce s-ar întâmpla, fiindcă nu vreau să te înduioșez.
6: 10.000 de franci. Ei, dar ce vrei să faci cu ei?
2: Mi-dă. Dragul meu, am să-ți spun tot adevărul. Trusoul încă nu există. Verlin, 10.000 de franci sunt o nimica toată pentru tine. Pentru Julie ar însemna viața. O iubești pe Julie și Julie o iubește atât de mult pe Clarisse, fetița ta. Sunt așa de bune prietene. Vrei să distrugi viața prietenii copilei tale? Fii prudent, Verlin. Asta poartă ghinion? Hai, ești un om de inimă. Fericirea lui Julie în mâinile tale. Ce faci tu pentru ea?
6: Hei, m-ai înduioșat. Mi-ai muiat inima. Îți împrumut.
2: În sfârșit.
6: Îți împrumut serviciul de masă. Hai, Julie să fie fericită.
2: Și banii?
6: Poftim, ia și fețele de mese.
2: Cei 10.000 de franci?
6: Și 10 sfeșnici de argi.
2: Verlin!
6: Poftim. Îți împrumut și pe șeful meu bucătă. Dar bani nu pot să ți-i dau.
2: Ticălosul! Ticălosul! Unde-mi e pistolul? Ia-l!
6: Nu trage, mercade!
2: Să trag în tine, prietenul meu cel mai bun, că mi-ai datorez 100.000 de franci. Nu! Trag în mine, ticălosul de mine, care nu poate să o facă fericită pe Julie. Adio, Verlă! O singură remușcare am, că suprimându-mă, nu o să-ți mai pot înapoi cei 100.000 de franci pe care ți-i datorez. Adio!
6: Mercade! Stai!
2: Nu!
6: Suprime așa 100.000 de franci?
2: Ce contează banii pe lângă catastrofa mea familiară? Adio!
6: Cum ce contează? Adio! Dar ce-i sunt banii tăi?
2: Lasă-mă!
6: Ce-i pasă dumneavoastră? Nu! Pac! Și pleacă pe lumea cealaltă cu 100.000 de franci în buzunar!
2: Lasă-mă, de ce mă oprești?
6: Fiindcă un om care datorează 100.000 de franci n-are dreptul să se împuște așa cu una cu două. Trebuie să trăiască, să adune bani, să-și plătească datorii. Și pe urmă, treaba lui.
2: Adio!
6: Stai! Poftim! Uite, 5.000 de franci. Julie, o fată modestă. Nu-i trebuie un trusou de 10.000.
2: 5.000!
5: Nu-mi convine, nu, mai bine, adio. Te las să treci pe lume cu mai puțin 100.000 de franci.
6: Stai, adio. Mercaden, nu trage.
5: Las,
6: ține, îmi datorezi 110.
5: Mulțumesc, Verdura.
6: Dar dă-mi pistolul.
5: Ține pistolul, dracul meu. Ți-l dăruiesc. Îmi pare rău că n-are și gloanțe.
6: Cum? Nu era încăcat? Mizerabile!
5: Cum?
6: Mizerabile!
5: Sunt oare mizerabil, fiindcă nu am zburat creierii cu adevărat?
6: Nu.
5: Ce-a vrut să spui?
6: A vrut să spun...
5: Ce-a vrut să spui?
6: Mizerabile! Mizerabile! Cum m-ai făcut să mă sperii degeaba?
5: Dragul meu, prieten.
6: Dragul meu.
5: Ascultă, Verlă, o să te rog să mai dai...
6: Nu-ți mai dau nimic. Pistolul e la mine.
5: Ai răbdare să-mi dai voie să te invit la dejunul de locot.
6: Ca să mă oblig să-i fac cadou lui Julie serviciul de masă? Nu viu. La revedere, Verlă.
5: La revedere, Verlă. Julie va fi contesă de la Brive. Justin, Julie!
3: Omul m-a chemat?
5: Cine mai așteaptă la anticameră?
3: Furnizorii trusoului.
5: Furnizori? Să intre, Virginie! Furnizorii trebuie plătiți imediat!
3: Adevărat? Atunci aș îndrăzni să întreb pe domnul. Putem nedăjdui să ne achita și salariile noastre?
5: Foarte curând, Virginie! Da. La primul creditor care are ghinionul să încalce pragul, vă achiți salariile voastre!
7: În același timp, într-o cafenea dintr-un cartier mărginaș al Parisului, la o masă petrece un grup de tineri cu ocupații îndoielnice.
8: Delfin, că bietul misionar se însoară. Săracul de el. Trebuie să fie ajuns la mare disperare ca să facă gestul ăsta.
9: Dar când are de gând misionar să vină să sărbătorim tristul eveniment? A întârziat 2 ore.
8: E, dragă Luiz, misionar numai aici a fost. De când a dispărut dintre noi a ajuns cineva.
10: Mă mir că și-a mai adus aminte de foșii lui prieteni.
6: Vă interzic să-l vorbiți pe misionar. El a fost și este și va fi prietenul lor. Cine ne-a invitat astăzi, nu? El, misionar.
9: Cine o să plătească masa? El, misionar.
11: Atunci e prietenul nostru.
6: Este.
11: Trăiască, misionar.
6: Trăiască. Ei, fetițo, mă adu vin.
11: Imediat,
6: Ascultați, ieri când l-am întâlnit pe bulevard, da? Era să nu-l recunosc. Elegant, un adevărat boier, da? Dar el m-a recunoscut, a oprit trăsura și m-a strigat: Hei, Lemaitre! Și eu am răspuns: Misionar, ce cauți în trăsură? Ce lovitură ai dat? Dar el mi-a făcut semn să tac și m-am urcat lângă el. Trebuie să știți voi cine e astăzi misionar al nostru? Ce carieră a făcut? Păi nu există club din lumea bună în care el să nu joace. Nu există!
8: N-ai mai spus povestea asta de 3 ori. Mi-e teamă că până la urmă nu o să fie deloc. Și o să rămânem cu nota de plată.
6: Imposibil. Așa mi-a spus. Toți să ne întâlnim ca pe vremuri aici la Obonera, să sărbătorim căsătoria lui, să mâncăm ce vrem, să bem cât vrem, că el plătește. Asta fiindcă nu ne poate invita la nuntă.
11: Nu, dar de ce nu?
6: Misiunea face acum parte din lumea bună.
11: Lumea bună.
6: Da.
12: mă faci să râd cu lumea ta bună. Da? Da? Cunoaștem noi câte parale face.
13: Băi, tocmai pentru că face parale lume bună.
12: Da.
13: Eu nu eram cât pe ce să devin anul trecut lume bună dacă mă prinde englezul cu cărțile măsluite.
14: La presă! La presă!
15: Așa e viața. Unii au noroc și pe alții îi prinde.
14: Despădeți-vă, ce știți voi? Misionene, acum e un adevărat dende.
16: Era cum dende se însoară înseamnă că nu-i prea merg afacerile.
12: Copii, copii, uite!
16: Nota e salvată!
17: Dragii mei, vă rog să vă iertați. Am fost reținut la club.
12: Noi ce legau!
14: M-am spus să uite.
17: Și locul nostru la Marminița. Dragii mei, ce bine e să-ți regăsești prietenii. Hei, ce faceți voi că nu v-am mai văzut de atâta vreme?
16: Tot curățați.
17: Da, adevărat. Îmi pare foarte rău, dar nu disperați. Nu, nu, în curând lucrurile să se schimbe. Dar cel puțin pentru mine. Să ne aducă vin. Dragii mei, cred că Lomegră v-a pus în curent.
14: Da, sigur,
17: fac o partidă strălucită. Divorțez de sărăcie.
12: Și tu ești curățat?
17: Cu lustru. Păi vă pot să vă spun? 150 de mii de franci datorii.
16: Dar sper că masa poți să o plătești.
17: Fiți liniștiți. De ce credeți voi că am întârziat la club?
14: Mișoanena, mă întristez. Eu care te credeam că...
17: Și viitorul meu socru crede la fel. Dragii mei, dacă n-aș avea două nume... Da, dacă pentru creditor nu m-ar chema Mișoanin și pentru lumea bună Contele de la Brive, de multă vreme ușile saloanelor mi s-ar fi închis în nas.
12: Pot să
17: vă dau? Da, mulțumesc, mulțumesc. Mulțumesc. În sănătatea voastră, dragii mei. În sănătatea voastră.
12: Contele de la Brive. Ce frumos.
16: Sună zestre mare.
17: Nu, într-adevăr, sunt pe cale să dau o mare lovitură.
14: Cum ești pe cale? Căsătoria nu e sigură?
17: Depinde. Depinde de cât o să fie de indiscret viitorul meu socru. Până acum câțiva prieteni de-ai mei au avut grijă să-i dea numai informații excelente. Socrul meu e un mare om de afaceri.
14: Mercadit.
17: Între noi fie vorba, un imbecil. Dar putre de bogat. O să intru imediat după nuntă în câteva combinații de ale lui și în scurtă vreme voi fi milionar.
16: Hai de când să muncești?
17: Cum să muncesc? Păi dar cine muncește n-are timp să facă milioane? Eu o să fac afaceri. Mulțumesc! Sănătatea voastră!
16: Sănătatea milioanelor!
12: Trăiască, mișonare!
14: Trăiască! Mișonare, dar eu mă întreb așa. Mai târziu, socrul tău nu o să afle că nu ești conte decât pe cărțile de vizită?
17: Mai târziu o să fie prea târziu. Nu o să se mai apuce acum să o compromită pe contes. Sa de la Brie. De altfel, foarte curând o să fiu ministru.
16: Și mai încet, misionar.
14: Nu râde la Malvete, nu râde. Nu râde. Eu pe misionar îl cred capabil de orice. Chiar să ajungă și ministru. Da. Nu, nu, nu te potrivi la el, misionar. E prea prost ca să pișeapă. Îți spun eu, Lemegre, misionar, așa cum ai apucat-o, o să ajungi departe în politică.
17: Mai întâi, dragii mei copii, intru în gazetărie.
12: Bună idee!

0: Trăsura asta duce departe, da? Oriunde. E bine, eu o să fiu proprietarul gazetei, cel care declară prin saloane solemn și misterios chestiunea Orientului. Sau opoziția domnilor iar încearcă să tragă sforile.
1: Și de unde o să știi tu că opoziția o să vrea să tragă sforile?
0: Întotdeauna e cineva care vrea să tragă sforile.
2: În după-amiaza aceleași zile, Adolf, emoționat, a sunat la ușa domnului Mercade și domnul Mercade a binevoit să-l primească.
3: Așadar, dumneata o iubești pe Julie.
4: Da, domnule.
3: Tinere, eu sunt un spirit sceptic, un om de afaceri. Iartă-mi brutalitatea, dar te întreb, pentru ce o iubești pe Julie? Nu e urâtă, dar nici prea frumoasă.
4: Vă înșelați și am curajul să vă spun că nu o cunoașteți pe Julie.
3: Asta e bun. În orice caz, Julie și cu mine suntem cunoștințe mai vechi.
4: Dumneavoastră o vedeți pe Julie așa cum o vede toată lumea. Însă dragostea și devotamentul meu i-au împrumutat o frumusețe nouă.
3: Și crezi că împrumutul ăsta nu are și el o scadență? Frumusețea nu e veșnică.
4: Dar dragostea noastră n-are scadență. Ea izvorăște dintr-o deplină înțelegere sufletească și din hotărârea neclintită de a învinge împreună toate greutățile vieții.
3: Și asta crezi, dumneata tinere, că e de ajuns?
4: Dragostea adevărată, curată, ajunge ca să împlinească fiecare clipă, fiecare oră.
3: Da, afară de ora prânzului.
4: Cu
3: tinere, dacă în planurile dumitale sentimentale de viitor intră și zestrea lui Julie, mută-ți gândul.
4: Ce vreți să spuneți?
3: Domnule, sunt ruinat.
4: Cum?
3: Total ruinat. Și zestrea lui Julie suntem noi doi, părinții ei.
4: Oh.
3: Doi bătrâni săraci, mai mult decât săraci. Scaunul pe care stai, covorul pe care calci, oglinda care îți reflectă imaginea dumitale transfigurată de nedumerire, tot, absolut tot e secvestrat. Poftim. Aici, în dosarele astea, sunt toate somațiile, toate polițele protestate, toate hotărârile judiciare clasate în ordine alfabetică. Pentru că, tinere, într-o mare dezordine e necesară o ordine perfectă.
4: Da.
3: Într-un cuvânt, dosarele astea reprezintă un haos perfect administrat. Poftim. Citește aici. Cifra totală. 380.000 de franci datorii. Activ, o fată fără zestre și un ginere cu un venit de 800 de franci pe lună.
4: Domnule...
3: Domnule, această căsătorie ar fi nunta dintre secvestru și somație. N-ar rămâne decât să vă cunune parchetul. Și acum, după ce ți-am deschis cu toată sinceritatea dosarele mele, o să-mi deschid și inima.
4: Vorbiți, domnule, dar nu uitați cât o iubesc pe Julie. Nu uitați că Julie va avea tot devotamentul meu.
3: Fie. Și muncind din greu, o să reușesc să o întreții pe Julie. Dar pe noi, pe noi cine o să ne întrețină?
4: A, vă rog să mă credeți că...
3: Bine, bine, dar pâinea pe care o să ne dai nouă, într-o bună zi, o să o smulgi de la gura copiilor voștri.
4: Ce spuneți?
3: Și eu, cu toată generozitatea dumitale, o să mă prăbușesc într-o ruină totală. Căci față de sumele pe care le datorez, viitorul meu ginere trebuie să fie enorm de bogat. Doar așa aș putea câștiga timp, încredere, credit. Cu un ginere bogat mi-aș recâștiga situația, averea. Un ginere bogat e ultima noastră speranță, singura noastră avere, onoarea noastră. Adolf,
4: da,

0: o iubești pe Julie,
1: da.
0: Nu condamna la sărăcie. Trebuie să găsești în afecțiunea dumitale mai mult curaj decât am eu.
1: Bine, dar ce-mi cereți? Ce vreți să fac?
0: Ascultă-mă, Adolf, da. Dragul meu Adolf. Trebuie neapărat ca Julie să se căsătorească cu contele de la Brive.
1: Cum? Și îmi spuneți asta mie?
0: Da, fiindcă dumneata trebuie să o hotărăști.
1: Ah, eu? Cum, eu să o îndemn pe Julie să... Da, bine, dar mai întâi că nici nu o să mă creadă.
0: Da, o să te creadă, fiindcă îi vei spune: Julie, renunț la tine ca să te apăr de sărăcie.
1: Atunci ar însemna că n-am urmărit decât zestea ei.
0: În schimb, o să-ți datoreze fericirea ei.
1: O să mă disprețuiască, domnule.
0: Asta așa e. Dar dacă o iubești, Adolf, ești obligat să te sacrifici pentru ea.
1: Bine, domnule, dar...
0: Pentru ea.
1: Pentru ea. Pentru ea. Bine? Bine, chemați-o pe Julie.
0: Am o zi bună la lichidat și pe ăsta. Julie! Julie!
2: Da, tată!
0: Julie, Adolf vrea să-ți vorbească.
2: Adolf, te ascult.
1: Domnișoara Julie.
2: Domnișoară? Nu mai sunt Julie pentru tine. O spune repede, a reușit, nu-i așa?
1: Domnișoara Julie, tatăl dumitale mi-a deschis ochii.
0: I-am spus că suntem ruinați.
2: Dar asta poate schimba ceva?
1: Da, Julie, da, asta schimbă mult.
0: Începe bine, ești băiat.
1: Până adineauri te iubeam. Acum te iubesc de 100 de ori mai mult.
0: Și ce spune dobitocul?
1: Când te credeam bogată, mi-era rușine de sărăcia mea. Tremuram la gândul că nu o să poți să-ți oferi viața pe care l-ai obișnuită să o trăiești. Acum când știu că ești săracă, nici o piedică de pe lume nu mai îmi stă în cale. O să învingem, Julie.
0: Apoi! E jamană!
3: Domnul conte de la Brie.
0: Apoi! Adică nu! Domnul conte o să intre imediat. Virginie! Condu între timp pe acest tânăr pe scara de serviciu. Dumneata, domnișoară, du-te imediat în camera admirală. Ce tineret corupt! Domnule conte, fiți binevenit.
4: Domnule Mercade, sunt încântat să vă revăd.
0: Te rog să mă ierți, domnule conte, sunt puțin turburat. Chiar adineauri am trimis la primare pe un pretendent la mâna fetei mele. Bietul băiat, o adoră pe Julie. Dar ce vrei, are o situație de abia de 10.000 de franci pe lună. Așa că...
4: 10.000 de franci pe lună? Dar ce obrăznicie, domnule.
0: Nu-i așa?
4: Dumneavoastră nu puteți da zestra domnișoarei Julie pe mâna oricui.
0: Întocmai, domnule conte, te rog să-mi faci plăcerea să iei loc.
4: Stai,
0: te rog. Câte vreme suntem încă singuri, am putea preciza anumite amănunte.
4: Haide.
0: O iubești pe Julie, nu-i așa?
4: Cu pasiune, domnule.
0: Adevărat?
4: Sigur, am găsit în domnișoara Julie o persoană foarte distinsă, spirituală, o adevărată soție a unui viitor ministru.
0: Viitor ministru? Perfect, perfect. Atunci sunt liniștit. Julie o să fie fericită. Să trecem acum la capitolul veniturilor.
4: Da. Domnule Mercade, averea mea se compune dintr-o pădure de 3.000 de hectare, da, situată în La Brive, în sud.
0: Da, da, da. 3.000 de hectare.
4: Da.
0: Banii lichizi ar fi fost de preferat. Când izbucnește o revoluție, și asta e foarte posibil, nu? Banii te urmează oriunde. Pământul, din păcate, nu-l poți lua cu tine în buzunar. Rămâne prostește pe loc să suporte impozitele, în timp ce capitalul știe să se ferească. În sfârșit, ar fi totuși un obstacol. Deci, o pădure.
4: Da.
0: Ce esență?
4: Poftim?
0: Ce fel de pomi?
4: Sunt niște pomi foarte, foarte înalți.
0: Pini?
4: Pini, exact, întocmai. Dar pe urmă un castel
0: fortificat?
4: Da, da, datează din secolul al XIV-lea. Și la marginea pădurii trei bălți cu apă sărată.
0: Apă sărată?
4: Apă sărată.
0: Ia, stai puțin. Terenul dumitale e lângă ocean?
4: Da, da, la 60 de kilometri.
0: Bălți cu apă sărată. Domnule conte, de ce ne-am cunoscut abia acum? Dumneata nu-ți dai seama de câte posibilități zac în bărțile astea. S-ar putea constitui imediat o societate încomandită pentru exploatarea salinelor din Labriv. În bălțile astea zace cel puțin un milion.
4: Ha, eu înțeleg. Nu ne rămâne decât să-l pescuim.
0: Întocmai. Tinere, sunt de acord.
4: Da.
0: Vei fi ginerele meu.
4: Merge prea bine. Era să uit un mic amănunt.
0: Da.
4: Știți, pădurea e grevată de o mică ipotecă.
0: Da?
4: 45.000 de franci.
0: Ah, fleacul.
4: Așa. Și ca să nu uit, tocmai ar mai fi și câteva mici, foarte mici datori.
0: Spune-i, spune, lucrurile astea le înțeleg foarte bine. Cât? 50.000?
4: Da, da, tocmai cam pe aici, da? 100 și ceva de mii.
0: Ah, le vom plăti. O să emite maxim saline de 150.000 de franci mai mult. Totul e în regulă. Ginere.
4: Ginere, sunt salvat. Domnule Mercade, dacă aș avea de ales între toți socrii din Paris, pe dumneata te-aș alege. Dă-mi voie să-ți strâng mâna, tată socrule.
0: Tată socru, sunt salvat. Fiule,
4: da.
0: Fiule, fiule, da, s-o anunț și pe contesa de la Brive, că ești aici.
4: Care contesa de la Brive?
0: Julie.
4: A, Julie, contesa, zic.
0: Da. Iar, eu, iar eu să te mai îmbrățișez odată, dragă conte.
4: Fără Mercade.
5: Dorește să vă vorbească într-o chestiune de afaceri.
0: Da, mă ierți, fiule, o clipă.
4: Vă rog.
0: Nu te supăra, dacă vrei, treci în salon. Da. Pe aici, pe aici, în câteva minute sunt al.
4: Da, da, te rog, da, așa. Te rog, da, afacerile sunt afaceri, înțeleg.
0: Cine e Virginie?
5: Domnul Pierkan.
0: Să intre. Spune, Pierkan, ce ai făcut? Dar repede.
6: Mercade, ți-am adus acțiunile pe ghinei.
0: Ei, ce mai aștepți? Dă-mi-le.
6: Un moment, ai banii?
0: Ce, Dumnezeu, ți-am spus că ți-i dau mie.
6: Imposibil. Am nevoie măcar de o acoperire de 50.000 de franci.
0: Eu nu cam, Pierkan, nu faci greutăți pe care le-ai putea regreta.
6: Aș vrea să știu ce aș avea de regretat.
0: Căsătoria lui Julie nu e o glumă. O pădure de pin, un castel fortificat și trei bălți cu apă sărată.
6: Eu aș fi mulțumit să fie așa și mărturisesc că aș vrea să-l văd și eu la față pe tânărul minune.
0: E bine, Pierkan, ai noroc, e chiar aici. N-ai meritat să ți-l arăt, dar hai, treacă de la mine. Dragă cinere, ești bun o clipă. Vreau să-ți prezint un prieten.
4: Dar cu plăcere, tată socrule.
0: Ai auzit, Pierkan? Tată socrule? Dragă conte, îmi dai voie să-ți prezint?
6: Mișona!
4: Pierkan!
6: Ah, în sfârșit am pus mâna pe tine, scroacule!
0: Cum îți permis, Pierkan? E contele
6: dumneavoastră! Hai, doamne, Mercade! Ce ai mai născocit? Îl cunosc, din păcate! E Mișona! Datorează tuturor căpătarilor din Paris! Până și pe mine m-ai scrocat cu 20.000 de franci!
0: Adevărat?
4: Nu v-am spus că am oarecare datorii!
0: Asta ce mi-a spus, dar nu-i nimic grav, o să le plătesc!
6: E, cu ce o să plătească? Îi cunoaștem acum situația! Are în la prim o fâșie de nisip plantată cu braz bun doar pentru scobitori! Mișona! Alerg după el prin tot Parisul! Își schimbă domiciliul în fiecare săptămână! Stai, Mișona! I-ai cerut săptămâna trecută lui Furbie să te păsuiască, fiindcă te însori cu fata unui imbecil putre de bogat.
0: Eu eram imbecilul.
4: Domnule, vă rog să mă credeți.
6: Vă să zic că, Mișona, ești din când în când și conte de la Brief. Și lovitura ta era Mercade.
0: Frumoasă lovitură.
6: Și tu, Mercade, ăsta era ginerile bogat cu care ne împuiai urechile de o săptămână. Contele de la Brief era Mișona. El trebuia să-mi garanteze ca să-ți dau acțiunile. Ei, nu se poate, prea e bună. Asta o să fac în conjurul Parisului.
0: Dumnezeule, am fost înșelat, furat ca la bursă.
4: Domnule Mercade,
0: Ieși afară.
4: Aș vrea să vă spun...
0: Mai ești încă aici?
4: Da, aș vrea să vă spun că v-ați așezat din greșeală pe jobenul meu și încă nu l-am plătit.
0: Ah, da, iartă-mă. Ia, s-a cam turtit.
4: Domnule Mercade, mă iertați, dar trebuie să vă spun că jobenul meu turtit seamănă acum cu proiectele noastre de adineauri.
0: Da, da, da, da, bălțile, castelul, pădurea de scobitor.
4: La revedere, domnule Mercade.
7: Pierca a alergat la bursă să-și găsească colegii.

0: Hei, Petran! Știi, mi-a cadit!
1: Știu! E plătește! Se mărită plata lui cu un conte de la Brie!
0: Ha! Contele de la Brie, știi cine e? Un oare care mișona a dator vândut! Lepte! E scroc!
2: Cum? Atunci suntem furați, jefuiți! La parchet cu mercade!
0: La parchet! Într-o oră ne vedem cu toți la mercade! Și de data asta să fim tari! La clișii cu el!
3: Papa Violet,
0: suntem șefuiți. De la Brive Mișonan.
1: De la Brive Mișonan.
0: Alex, să le spun și celorlalți. Și cu toții, într-o oră la mercade.
4: De la Brive Mișonan.
5: De la Brive Mișonan.
6: De la Brive Mișonan.
7: De la Brive
6: Mișonan. De la Brive Mișonan.
7: De la Brive Mișonan.
8: De la Brive Mișonan.

0: la Brief Mission. Justa.
1: Domnul m-a chemat?
0: Da. Cum e vremea afară?
1: Plouă cu găleata, domnule.
0: Perfect. Ies să mă răcoresc o jumătate oară.
1: Domnule, poftiți corespondența.
0: Pune pe masă, Justa. O să o citesc când mă întorc.
1: Prea bine. Domnul nu ia umbrela?
0: Cum? Nu e nevoie.
1: Asta nu mai e plimbare, e cum s-ar spune duș.
2: Virginie,
1: vino repede.
3: Ce e, Justa?
1: În sfârșit a sosit.
3: Ce a sosit?
1: Scrisoarea din Indii. Nu vezi plicul pe masă?
3: Nu înțeleg nimic.
1: Tu ai auzit de Godot, fostul asociat al patronului care a fugit cu banii în India?
3: Dacă am auzit, de 8 ani îl așteaptă să se întoarcă. Se pare că a ajuns acolo foarte bogat.
1: Da, numai că Godot nu se prea grăbește. Dovadă că de 8 ani asta este prima scrisoare pe care o scrie.
3: Crezi că scrisoarea asta e de la Godot?
1: Aș, e de la mine.
3: Cum? Tu ai scris patronului din India?
1: Nu, i-am scris de aici, de acasă, de la noi. O scrisoare ca din partea lui Godot. Și cu ajutorul unui prieten de la poștă am ticluit plicul ca venind din India. Ăsta era planul de care ți-am vorbit.
3: Și pentru ce toată comedia asta?
1: Pentru că îndată ce va deschide scrisoarea, patronul o să nebunească de fericire și într-o clipă o să ne plătească leafa și toate restanțele pe un an întreg. Și pentru că ăsta era singurul mijloc să punem mâna pe banii noștri. Sună cinema.
4: Domnul Pierca și domnul Verdlen. Cu o falcă în cer și alta în pământ. Domnul Mercade nu este acasă.
5: Nimic, o să-l așteptăm. Dar fel, o să vii și alți domni. Se lasă intre pe toți.
4: Dar domnul nu mi-a dat nicio dispoziție pentru noi.
6: Mercade, de azi înainte, noi dispunem.
4: Cum doriți? Pochiți în salon.
5: Ticălosul și eu, care i-am permis să se laude că e prieten cu mine.
7: De data asta s-a terminat, îl băgăm la pușcărie.
5: Lanțuri.
7: Tot ce aici în casă al nostru, da. Covoare, tablouri, fotolele, masă.
8: Este Verdun. Ce-i cu plicul ăsta de pe masă?
5: Adevărat. E ciudat.
8: Scrisoarea asta vine din Indii.
5: Din Indii? Verdun.
8: Verdun.
5: Dacă... Ei, asta ar fi culmea.
8: Tu crezi că e de la el?
5: Oh, e sigur de la el. Ce-o fi scrind?
8: De unde vrei să știu? Nu vezi că scrisoarea nu e încă deschisă?
5: Percam, dacă n-a deschis-o încă, înseamnă că n-a văzut-o.
8: Și dacă n-a văzut-o, înseamnă că nu știe de ea.
5: Da.
8: Și dacă nu știe de ea, eu deschid scrisoarea.
5: Percam, suntem oameni de onoare.
8: Bertulan, pe cine mă iei? După ce o citim, o închidem la loc.
5: Dacă o închidem la loc, onoarea e salvată, fiindcă știi, onoarea înainte de toate. Deschide plicul.
8: E de la Godot.
5: Da.
8: Uite aici semnătura.
5: Scrie doar câteva rânduri. E, om de afaceri, n-are timp să scrie mult. Hai, citește odată. Orte, măi, nu, de dat.
8: Dragul meu Mercade, sunt bogat. Putrete bogat. Ciudată ortografie.
5: Ei, ce vrei, 8 ani în India. Dă-mi mie. Putrete bogat. Cu primul vapor mă întorc în Franța și îmi pun toată averea la dispoziția ta.
8: La dispoziția ta? Dă-mi și mie, ca să mă ierți pentru tot ce ți-am făcut. Pe curând, Godot.
5: Pe curând?
8: Godot. Uite, eu și un postscriptum. Am auzit că ai avea datorii. N-aș vrea să am de-a face cu creditori mărunți ca servitori, furnizori, etc.
1: Da.
8: Lichidează-i până fiu eu. Ia creditori mari să aștepte. Îi voi plăti pe toți. Ai auzit? Ne spune să așteptăm.
5: Așteptăm. Așteptăm, dragă Godot.
8: Vertlan, mercate cu banii lui Godot va deveni peste noapte zeul finanței.
5: Dumnezeule, și noi care voiam să-l trimitem la pușcărie.
8: Oh, ce cafă, ce cafă.
5: Eu, prietenul lui cel mai bun. Percan, nimeni nu trebuie să știe de scrisoarea asta, nici chiar Mercade. Scrisoarea rămâne la noi. Am un plan uriaș cu care o să câștigăm încrederea, prietenia și recunoștința lui Mercade. Percan, mare noroc ai avut că ai venit aici cu mine. Felicită-te, vei fi un om făcut. Atenție, Papa Violet.
9: Unde? Unde? L-ați arestat? L-ați trimis la pușcărie? Ticălosul, escrocul, banii mei, dobânzile mele.
5: Banii noștri.
9: M-a ruinat, m-a sugrumat. Sunt mort și în sapă de lepră. Toți banii mei s-au dus. Și m-am ales doar cu o supărege.
10: Unde e mizerabilul? Lanțul! Uite-l! Mercade!
9: Mercade!
10: Ești aici în casa mea? Te-ai zăbătorești aici în casa mea?
9: Banii miei! Banii miei! Dobânzile mele! Nu se mai prinde nici cu consi, nici cu caldare!
10: Băi, nu se! Banii! Dar ce sunt eu? Banca Franței?
9: Banii sau pușcăria?
10: La pușcărie în jos!
11: Să nu mai calceți de pe bursă!
10: Fericiților! Vreți să rămâie bursa pustie?
5: Percă, s-au compromis destul. E momentul să intervenim.
8: Da, e momentul. Dragul meu, Mercade.
9: Dragul meu?
8: Ce sunt glasurile astea mieroase?
9: De ce? Ce-mi pregătiți? Hai, spuziați-mă și voi.
8: Noi?
5: Noi suntem prietenii tăi. Da. Singurii tăi prieteni. Da.
8: Și o să te convingi, fiindcă prietenul la nevoie se cunoaște.
5: Ne dai voie, Mercadei, să îmblăzim aceste fiare sălbatice, achitându-le noi datoriile tale?
9: Cum?
8: Ține, Mercadei, mai întâi acțiunile pe care le-am cumpărat pentru tine.
9: Cum? Mi le dai fără acoperire?
8: Oh, prietenia lui Mercadei e cea mai bună acoperire.
9: Ce a apucat?
5: Să fugi, Mercadei, dacă ne dai voie să începem. Papa Violet, vino mai aproape. Aici, aici la birou. Cât îți datorează Mercadei?
9: 44.000 de franci plus caldarâmul, 6.000. Ticălos!
5: Măsoară-ți cuvintele. Ține, ai un bon de bancă pentru suma datorată.
9: Cum? Mă achiți tu pentru el? De ce?
5: Nu te privește.
9: Nu mă privești? Aici nu-i lucru curat. Nu trebuia să iau bani. Vedle, de ce îmi dai bani, pungașule? Ce se petrece aici? Ce gafă am făcut?
5: Hai, descurcă locul, Papa Violet. Avem vreme de pierdut. Altul la rând. Poftiți, vă rog, în ordine.
8: Creditorul Culoar.
12: Da, eu.
8: 48.000 de franci. Achitat.
5: Creditorul Fourbier.
12: Da.
5: 16.000 de franci.
12: Ce?
5: Achitat.
8: Creditorul Pursanto.
12: Da.
8: Achitat.
13: Într-o jumătate de oră, Creditorii lui Mercade au fost plătiți până la unul, inclusiv Justin și Virginie. În plus, cei doi generoși prieteni au avansat lui Mercade 100.000 de franci pentru zestea lui Julie. Copleșit de emoție, Mercade a rămas cu Pierquin și Verdelin.
9: Dragii miei, dragii mei, cum să vă mulțumesc? Mi-ați redat mai mult decât liniștea. Mi-ați redat încrederea în oamenii de afaceri, în prietenia de afaceri. Da.
14: Matilde!
3: Da.
14: Matilde!
3: Da, da, dragul meu.
14: Matilde, mulțumește acestor doi adevărați prieteni.
9: Tu ești femeie, o să găsești cuvinte mai calde de recunoștință. Eu nu pot decât să le strâng mâna bărbătește.
8: Oh, Mercade,
5: nici nu merită să vorbim.
3: Domnilor, vă mulțumesc din adâncul inimii. Am aflat că ați avut suprema generozitate să o zestrați pe Julie.
8: Era de datoria noastră, doamnă. Julie e cea mai încântătoare fiică a celor mai încântători prieteni.
5: Matilde, Julie e aproape ca și copilul meu.
9: Da.
5: Clarice și cu ea sunt ca două surori.
8: Și noi cu Mercade, da, suntem ca trei frați.
5: Cu care am făcut atâtea afaceri.
8: Da, să mai facem. Nu-i așa, Mercade?
9: Dragii mei prieteni, în cine aș putea oare avea mai multă încredere? Cu cine aș putea lucra dacă nu cu voi, salvatorii miei?
5: Există pe lume fericire mai mare decât să salvezi prietenul dintr-un impas?
9: Cum am să pot să vă arăt recunoștința mea? Când o să pot să vă înapoiez atâția bani?
5: Nu-ți face griji, da. Noi o să așteptăm, da.
8: Noi nu suntem hrăpăreți și grăbiți ca ticăloșii de teapa lui Violet
5: sau Gulara
8: sau Vorbie.
5: Nu, noi suntem prieteni și avem răbdare. De altfel, un om de valoarea ta poate fi astăzi sărac și mâine să aibă tot Parisul la picioare. Nu Pierquin.
8: Oh, categoric. Omagini mele, doamnă. La revedere, Mercade.
9: La revedere.
5: La revedere, Matilde.
3: La revedere.
5: Vino în brațele mele, Mercade.
9: La revedere.
5: No, la revedere. No, no, no, no. Nu ne conduceți, cunoaștem drumul.
9: Pe curând, dragii miei. Pe curând.
5: Praf l-am făcut, Pierquin.
8: Îl avem în buzunar, Pierquin.
9: Matilde, asta e cea mai frumoasă zi din viața mea. Julie trebuie să se bucure și ea. Spune-i care consimțământul meu pentru căsătoria cu Adolf.
3: Ce fericit o să fie.
9: Cred și eu. În definitiv, Adolf e un băiat capabil. Și 800 de franci pe lună sunt un venit destul de onorabil. Își vor clădi un cui plin de soare, modest, dar cald, pentru că acolo va fi dragostea cu ei. Ea o să se ocupe de menaj și o să fie fericită, fiindcă o să muncească pentru el, în timp ce el o să muncească pentru ea. Julie o să câștige și ea desenând.
3: Voi, dragul meu, dar vorbește așa ca și cum Julie n-ar avea zestre. Domnii Verdelin și Pierquin.
9: Draga mea, despre zestre nu sufla nicio vorbă. Asta l-ar jigni pe Adolf, care e un băiat de suflet, nu? Și pe urmă, nu vreau să-i fac lui Julie o surpriză. Zestra ei o să o angajeze în acțiunile unei afaceri magnifice, a cărei idee am găsit-o în timp ce Verdelin și Pierquin împleteau datoriile. Da, și în curând zestrea va fi întreită, înzecită.
3: Dar, Mercade...
9: E ultimul meu cuvânt, Mercade. Du-te și dă fetei vestea cea bună. Ei, și acum, gata, destulă fericire. Lasă-mă singur, draga mea. Am nevoie de liniște să mă gândesc. Nu pot să înțeleg de ce Verdelin și Pierquin, bungași ăștia doi, s-au întrecut să-mi plătească datoriile. Trebuie să dezleg ce se ascunde aici.
13: Curând după căsătoria lui Julie cu Adolf, în timp ce Verdelin și Pierquin așteptau liniștiți întoarcerea lui Godot din India, Mercade avea să dezlege misterul faimoasei generozități a celor doi cămătari. Într-o zi, o trăsură s-a oprit în fața porții și din ea a coborât un personaj cu fața arsă de soare, care s-a prezentat la ușă cu numele de Godot. Cel mai surprins a fost Justin.
15: Domnul Godot,
1: ați spus?
15: Da.
1: Imediat să anunț pe domnul. Asta e bună. Eu am crezut că îl păcălesc pe domnul Mercadeș și că încolo Godot a și venit. Cum vine? Virginie!
3: Da!
1: Virginie! A venit domnul Godot!
3: Domnul Godot?
1: Da.
16: Godot?
15: Da.
16: Godot a venit?
15: Iartă-mă, Mercade.
16: Să te iert, să te îmbrățișez, dragul meu. Vino, stai să te privesc. Nu te-ai schimbat mult.
15: Nici tu. Ce face Mathilde, Julie?
16: O să le vezi imediat. Spune mai întâi, tu rămâi la Paris? Dacă da, mi-ar face mare plăcere să locuiești la mine. Bineînțeles, dacă apartamentul meu modest îți convine.
15: Rămân cu mare plăcere. Mercade, ai rămas un om de inimă.
16: Ia, spune-mi, când ai părăsit India?
15: E câtva timp de atunci. Am avut o traversare grea și... Ce?
16: Acum înțeleg. Verlin și Pierre-Can. Cu siguranță că au aflat de întoarcerea ta în Franța. Și de asta s-au grăbit să-mi achite datoriile.
15: Cine?
16: Verlin și Pierre-Can.
15: Nu înțeleg nimic, ce datorii?
16: Datoriile, în sfârșit. O să-ți explic eu mai târziu. Ăsta era secretul prietenii, generozității, puș la mare. Godot, le plătim tot, dar dacă ții la mine, nu-i luăm în nicio afacere.
15: Bine, nu-i luăm dacă nu vrei tu, dar lămurește-mă, despre ce afacere e vorba?
16: De una? De 1000 de combinații superbe, de inițiative magnifice, Godot. Parisul mișună de oameni care vor să se îmbogățească peste noapte și fiecare din ei e gata să dea pentru asta până la ultima centimă. Parisul e azi un teren mai fertil decât o plantație din India, o mină mai bogată decât orice zăcământ subteran. Or, noi doi, Godot, cu experiența noastră și cu banii tăi, vom fi regii Parisului.
15: Mercade, mai zăpăcit de tot. Gândește că sunt și obosit de drum. Fii mai clar, de ce bani vorbești?
16: Cum de ce bani? Banii tăi, averea ta, Godot.
15: Averea mea? Mercade, sunt ruinat.
16: Ruinat?
15: Da.
16: Cum?
15: Da.
16: Și pentru ca să te ruinezi te-ai dus până în India?
15: Nu.
16: Puteai să faci și aceeași treabă la Paris. Îți rămâneau măcar banii de drum. Și cum a fost?
15: La început mi-a mers bine. Pe urmă am pierdut tot. Și de atunci am trăit din credite. Pentru că toți oamenii de afaceri din Calcuta știau că tu, fostul meu asociat, ai la Paris o situație strălucită.
16: Eu? Da. Ce farză! Iartă-mă, Godot, nu râde nenorocirea ta. Râde Verlin și Pierre-Can, care o să aștepte mult și bine întoarcerea ta din India.
15: Păi de ce să mă aștepte mult și bine? Doar m-am întors.
16: Nu te-ai întors, Godot, fiindcă ai să pleci imediat înapoi. Cât costă călătoria până în India?
15: 5.000 de franci.
16: 5.000 de franci. Ține 10.000 de franci. Pleci în India cu primul vapor.
15: Cum să mă întorc? Pentru nimic, în lume.
16: Godot, acum 8 ani ai fugit de la Paris cu banii mei și de atunci mă zbat în greutăți fără număr. Singura mea salvare era nădejdea în averea ta. Acum, ultima nădejde s-a spulberat. Nu te reproșezi nimic. Nu te ameninți, deși aș putea să te bag în pușcărie pentru furt. Dimpotrivă, îți mai dau și bani și te rog un singur lucru. Să dispari! Întoarce-te în India.
15: Nu.
16: Ești capitalul meu și pot să dispun de tine cum vreau.
15: Nu, bine, dar acești 10.000 de franci nu o să ți-i pot înapoia niciodată.
16: Nu-i nimic. În sfârșit, sunt și eu odată creditor.

0: Ați ascultat Un om de afaceri, de Honoré de Balzac. Distribuția a fost următoarea: Mercade, Nicolae Bălsățeanu, artist al poporului; Gular, Ion Talianu, artist emerit; Pierken, Nicolae Gărdescu, artist emerit; Papa Violet, Vladimir Maximilian, artist al poporului; Verdlen, George Timică, artist al poporului; Godot, Grigore Vasiliu Birlic, artist al poporului; Adolf, George Măruță, artist emerit; Julie, Virginica Popescu; Justin, Ion Lucian, artist emerit; doamna Permantier, Viorica Petrescu; doamna Vodon, Graziela Albini; Michel, Valeriu Valentineanu, artist emerit; Mathilde, Silvia Fulda; Virginie, Valeria Gagialov; Delphine, Virginica Romanovski, artist emerită; La Marmit, George Groner, artist emerit; Le Goulot, Mircea Constantinescu, artist emerit; Le Maigre, Nae Roman, artist emerit; Julot, Toni Bujacic; Crainicul, Radu Berigan, artist al poporului. Regia artistică, Mihai Zira, maestru emerit al artei.
1: Pe Unde Radio, fiecare emisie devine o oportunitate de a explora și de a aprecia diversitatea și profunzimea creației teatrale, într-o călătorie inedită și memorabilă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
2: Unde se duce iubirea ta? Când se duce

nevoie de cortină, nici de sală plină. E de ajuns să asculți. De aici începe teatrul care se joacă în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.com.

Intrăm pentru câteva clipe cât să-ți spunem unde ești. Pe frecvența poveștilor spuse bine, jucate bine, auzite altfel. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.com.

închide ochii o clipă, decorul apare singur, personajele intră în scenă, iar povestea începe. Ești la radioteatru radiofonic, teatruradiofonic.com.

Din dragoste pentru teatru, asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

În lumea noastră sonoră, teatrul devine realitate și imaginație. El se îmbină într-un dans al cuvintelor. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

O punte între trecut și prezent, în care tradiția teatrului românesc se îmbină armonios cu inovația și expresia artistică modernă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Pe frecvența noastră, fiecare cuvânt devine o scenă, iar fiecare scenă devine o călătorie în universul fascinant al teatrului radiofonic. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Justiția română, secția corecțională, de Ion Luca Caragiale.
2: Vine acum de se judecă procesul de înșelăciune și furt săvârșit în dauna reclamantei Caleopa Ionescu.
3: Eu sunt, domnule prezident, și dânsul de colea care mi-a făcut pocinogul. Are și avocat, eu n-am.
2: Da, spune-mi cum s-au petrecut lucrurile.
3: Eu, domnule prezident, vine dumnealui la mine, care venea totdeauna seara ca amic. Încă era și dumneai Tincuța Dăscălescu, care mi-este amică, și-a schimbat-o dumneavoastră martoră că a fost acolo și poate să jure cum s-a întâmplat.
2: Las-o pe dumneai, nu e aici în sala de judecată. Dumneai e afară, o să răspundă când o vom chema. Acum spune dumneata.
3: Spui, a venit dumnealui.
4: Nu te mai chemat, am biletul dumitale.
2: Inculpat, inculpat te cere.
3: Dacă știam ce ștofă ești, nu te mai chemam. A venit și zice să nu mai învârtim masa, care vorbeam cu sora mea care a murit și ne spunea poezii de Eminescu și de Victor Cucu.
2: Așa, cine sunt?
5: Permiteți, domnule prezident.
2: Vă permit, domnule avocat.
5: Se referă probabil la Eminescu și la Victor Hugo.
3: Da, da, ăștia sunt.
2: Cum sora dumitale care a murit?
3: Da, la spital, de piept. Ieșise din azil și îi plăcea poeziile. Și o iubeam foarte mult. Eu o băgasem în azil că aveam o protecție. Și când vorbeam cu ea, apoi toată noaptea o visam.
2: Cum vorbeai cu ea?
3: Cu dumnealui, învârtea masa. Mi-a spus că e fericită și că s-a întâlnit cu mama. Mă sărută dulce, dar mama nu poate vorbi că e în altă parte.
4: E, am zis că a trecut iar în incarnațiune.
2: Tăcere, tăcere! Și dumneata credeai?
3: Cum să nu crezi dacă vorbeam asta?
2: Dar ceasul și inelele, cum ți le-a luat?
4: Fără să știu, eram mediu, domnule.
2: Tăcere, inculpatule! De vrei să nu se agrave situația. Spune.
3: Da. A venit seara și zice că a învățat acum să arate și persoana, dar nu cu masa. Zice că l-a învățat ră niște profesori de la minister, de unde face acum pe popi. Zice... Dezbracă-te! Scoate tot! Tot ce ai, ori de metal, ori de imitație. Și eu am scos ceasul și lanțul care l-aveam cadou de suvenir de la o mătușă de-a mea. Și cu medalionul, cu șuvițele păr de la sora mea și inelele și le-am pus pe masă lângă lampă. Să vă spui și Tincuța că poate să jure. Și zice, dumnealui Tincuții, zice, tu du-te dincolo. Și-a băgat în odăiță aia la altă și-a închis ușa și să nu vii până nu te-om chema. Tincuța râdea de noi, dar dumnealui, și avea alte motive. Să vedeți. Și după ce am pus ceasul cu lanțul și inelele pe masă, m-a legat la ochi și m-a pus să stau într-un picior. Și am stat așa, și am stat așa, am stat prisc la vreun sfert de ceas. Și zice...
4: Nu-i adevărat! Nu-i adevărat!
3: Șarlatane! Care nu te-am crezut pentru ca să fii până intrat să râzi o biată femeie ca mine! Și după ce am stat așa, domnule prezident, de mi-amorțise piciorul și îmi făcea urechile că mi-era și frică, că spunea că o să fie soră mea. Dumnealui zice, ai adormit? Zic, da. Zice, bine. Și mi-a venit așa, un fel de amețeală. Zic, o să țină mult? Zice, nu mișca. Zic, și am auzit deodată puf în lampă și ușa buf și parcă am văzut-o pe soră mea. Am țipat și am căzut joc sleșinată. Când m-a deșteptat din cuța, iar pe domnul de unde nu e, caută ceasul și inelele în sus, caută-le în jos, nicăieri.
2: Da. Bine. Să vină martora Tincuța Dăscălescu.
6: Am Dăscălescu!
7: Prezent! Să rămână, domn prezident. Am auzit tot, că ați lăsat răușa deschisă. Și pot să jur să-mi sară ochii dacă n-a fost așa cum v-a spus tața Caliopa. Încă eu și râdeam. Dar când am văzut-o pe tața leșinată, am țipat că credeam că aș omorât-o. Că știți dumneavoastră că au fost răcazuri de omor?
2: Bine, destul. Domnule avocat al apărării, aveți cuvântul.
5: Domnilor magistrați, voi fi scurt. Spiritismul Această sublimă știință a viitorului este încă în fașe. Ca orice copil în fașe, poate face și greșeli. Nu-i mai puțin adevărat că viitorul este al lui. Inculpatul, din greșeală, în starea impersonală de medium, a avut o mișcare de somnambul. A luat ceasul și celelalte, e adevărat, dar a făcut-o involuntar. Era într-o stare absolută de irresponsabilitate. Știința modernă ne-a dat destule lumini asupra irresponsabilității. Tot fundamentul sistemului nostru penal trebuie deci să se schimbe. Iată marele cuvânt al științei moderne: irresponsabilitate, impunitate, imetutele, da, nu pedeapsă. Ești irresponsabil, poți să-ți permiți din când de când o greșeală de care în urmă ipso facto nu ești vinovat. Ori clientul meu nu e responsabil pentru că n-a știut ce face.
6: Dar de ce te-am pus amale la copetărie?
5: De rușine. Vedeți, domnilor magistrați, de rușine. Apoi poate avea rușine un om responsabil. Nu. Eu deci cer achitarea. În orice caz, circumstanțe atenuante. Nu uitați că trăim într-o epocă unde nu e rău să menajăm spiritismul și pe spiritiști.
2: Liniște! Inculpat, ai ultimul cuvânt.
8: Domnule prezident, i-am atemat. Altfel nu mă duceam. Eram mediu. N-am știut ce fac. Pe urmă m-a apucat rușinea să mă întorc. Bijuteriile le-am amanetat, nu le-am vândut. Aveți cruțare, domnule prezident, pentru un june spiritist la începutul carierii. Să trăiți, să trăiți!
9: Liniște! Curtea se liberează!
2: Tribunalul admite circunstanțe atenuante și condamnă pe tânărul mediu la 6 luni închisoare și 25 de lei cheltuieli de judecată.
3: Să trăiți, domn prezident, să trăiți! Și lucrurile mele!
2: Liniște! Liniște! Reclamanta Caliopa Ionescu ia-ți în primire obiectele spiritizate de către inculpat.
3: Oh.
2: Inelele,
3: da.
2: Lanțul,
3: da.
2: Medalionul,
3: da,
2: și ceasul.
3: Să rămână și Dumnezeu să vă blagoslovească.
2: Și fii mai atentă la amicii ce-ți vin în casă.
6: Da, păi dacă-l mai prind, nu-l opăresc cu apă clocotită!

Aici scena nu se vede, se aude. Dintr-o voce, dintr-un gest, dintr-o respirație, începe o altă lume. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Prin fiecare emisiune, aducem teatrul în inimile ascultătorilor noștri, transformând audiența într-un public participativ și conștient de valorile culturale. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Aici nu privești spectacolul, îl trăiești altfel. Îl auzi, îl simți, îl continui în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Radio Teatru Radiofonic. O lume întreagă de povești, în care teatrul devine mesajul nostru de frumusețe și sensibilitate culturală. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com